אין כאן שאלה, הוא כותב. דווקא בעת הנורא הזאת אנחנו צריכים להתחזק בלימוד התורה. כי בשעת השריפה צריכים מים לכבות את האש. ואין מים אלא תורה. בזמן קשה כזה, הוא סיים את הספר שלו ומלמד אותנו מה שעכשיו למדנו. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. והוא מביא את הגמרא בחולין דף ממבב, שרבא ורב יוסף שהיו ראשי ישיבות בפומפדיטה, נתן להם רב זירה תרופה והצלה שנצלו מידי האויב בזה שלימד אותם הלכות שיחזרו בדרך וזה יציל אותם. הגאון רב יחזקאל אברמסקי זכר צדיק לברכה סיפר שהוא היה עד ראייה שבזמן מלחמת עולם הראשונה ברחו הרבה פליטים לעיר מינסק. הפליטים, הילדים, הנשים, המטלטלים השתכנו בתוך בית הכנסת. ההמולה בבית הכנסת הייתה גדולה, צעקות ובכיות של הילדים. ובאחד הפינות בבית הכנסת עומד הגאון רב חיים מבריסק, זכר צדיק לברכה, שקוע בלימודו, ואינו מרגיש כלל מכל הרעש שנעשה בבית הכנסת. רב חזקאל אברמסקי, הרב אברמסקי, זכר צדיק לברכה, מעיד שראה את רב חיים מבריסק הרבה פעמים עומד רצוף 6 שעות ללא הפסקה ועמל בתורה. זה נקרא אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. אבא שלי זכר צדיק לברכה סיפר לנו בהתפעלות סיפור שהוא היה עד לו. הוא למד אצל הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי זכר צדיק לברכה. ובאחד הימים כשהרב דושינסקי היה באמצע השיעור, הקשה קושייה מסוימת והסתכל במרשה על הסוגיה מה הוא כותב על זה. והנה לפתע נשמע פיצוץ אז, שאז האצל פיצצו בניין של האנגלים, שהיה צמוד לבניין של ישיבת דושינסקי, והפיצוץ הזה הריד את כל האזור. בית המדרש נהפך כולו, הכיסאות, הסטנדרים עפו לכל הכיוונים. בבית המדרש ההפוך נשארו 2 אנשים. ראש הישיבה, הרב דושינסקי, זכר צדיק לברכה, שהיה רכון על דפי המרשה והתבונן, והאבא מספר, גם אני נשארתי כדי לא להשאיר את הרב לבד. כל התלמידים ברחו. עברו כמה דקות, ראש הישיבה מגביה את ראשו כדי להמשיך את השיעור כרגיל. נדם וניבה למראה עיניו. אין תלמידים, כל הבית מדרש הפוך. כשהבחין מנוכחותו של האבא, פנה אליו, אמר לו, לאן נעלמו כולם? שאל אותו אבא שלי, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, לא שמעת כלום? הרי כל הבניין רעד. היה כאן פיצוץ נורא. אמר ראש הישיבה, כנראה התעמקתי במרשה. ככה לומדים תורה רבותיי. וזה הכוונה בפרשתנו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. חז"ל מלמדים אותנו שאין טהרה כיגיעת התורה, שהיא דומה כליבון באש, כמו שכתוב בירמיהו, עלוי כל דבריי כאש נאום השם. דברי השם היא כמו אש ששורפת ומחלה את כל הדברים האחרים ומזכרת את הנשמה בכל מיני טהרה.
וכך כתוב ברוקח על הפסוק של פרשת השבוע הזאת, חוקת התורה. אומר הרוקח, הוקשה חוקת התורה לפרה אדומה. מה פרה מתארת? אף התורה מתארת. ומתי פרה מתארת? הרי ששורפים אותה בניית אפר, שזה ביטוי לביטול הגשמיות, כי פרה מסמלת גשמיות. כשאני שורף את הפרה, אני מבטל את הגשמיות. כך אין אדם זוכה להשיג את אור וקדושת התורה, אלא אם הוא מבטל את כל רצונותיו, את כל התאוות הגשמיות, כפי שהזכרנו כמה פעמים את הפסוק, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. הכוונה, מה הכוונה ממית? ממית את התאוות, את היצרים, מתקדש ומתאר על ידי העמלה בתורה. על הפסוק הזה אומר הרבי מקלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמצאנו בחזר שלוש עיצות וסגולות לזכור את לימוד התורה. דבר אחד, ללמוד 101 פעמים. דבר שני, לזכור כל רגע את השם יתברך שהוא נותן התורה. דבר שלישי, ללמוד בכל. אמר הקלויזנברג הרבה, אמר שזה מרומס בפסוק שהזכרנו בפרשת השבוע, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. ציווה זה גימטריה 101, צדיק זה 90, אי זה 5, וו זה 6. לרמז על הסגולה, ללמוד 101 פעמים. השם מרמז על הקדוש ברוך הוא, שמשים את הקדוש ברוך הוא לנגד אליו, כמו שכתוב, שיביתי השם לנגד תמיד. לאמור, היינו אמירה בקול, שיצא בשפתיו בקול וישמיע לאוזניו מה שהוא מוציא בשפתיו. ועל ידי היגיעה הזאת של 101 פעמים, שביתי השם לנגדי תמיד, ללמוד בקול, הוא מגיע לזאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. הזכרתי את הרבי מקלויזנבורג שהיורצייט שלו זה ט' תמוז. יהודי מלוס אנג'לס סיפר לי פעם שהוא מצא שם יהודי שרחוק מאוד מיהדות ולא יודע כלום, אפילו שמע ישראל הוא לא יודע. פסוק אחד הוא ידע להגיד כל הזמן, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שאל אותו האיש, מאיפה אתה יודע את הפסוק הזה? שמע ישראל אתה לא יודע, מוי דני אתה לא יודע, את זה אתה יודע? מאיפה זה בא לך? ענה לו אותו אדם, שהוא עבר את כל התלאות בשואה, והיה בגטו ביחד עם הרבי מקלויזנבורג, באותו מחנה עבודה. ובכל זמן שהרבי מקלויזנבורג החזיק את המקוש, ועבד עבודת פרך, עם המקוש, כל פעם שהוא נתן מכה עם המקוש, הוא צעק, תחז אשר לא יובד את עוז השם אלוהי ככו בשמחו וטיב לבוב. תחז אשר לא יובד את עוז השם אלוהי ככו בשמחו וטוב לבוב. שזה כתוב בתוכחה, בסוף התוכחה, לזה מגיעים לכל הצרות. האיש הזה שמע את זה מהרבי אלפי פעמים, נכנס לו בראש הפסוק הזה. הרבי הזה מקלויזנבורג, עליו אפשר להגיד שהוא קיים, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. הרבי מקלויזנבורג, צריך הצדיק לברכה, עליו אפשר להגיד את הפסוק שהזכרנו היום הרבה פעמים, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. הוא סבל איסורים נוראים בשואה, איבד את הרבנית ו-11 ילדים, ובכל זאת התנער מאפר, הציל וקירב אלפים לתורה ומצוות, הקים את קריה צאנס, את החסידות הנפלאה הזאת, ועמל בתורה יומם ולילה. אני זוכר אותו יושב ועמל בתורה,

0: אמרו את זה עם פרה אדומה. בזה שאנחנו נמסור את נפשנו ללימוד התורה, לקיום המצוות, נזכה לאור והקדושה של התורה, ונזכה לכל הברכות הכתובות בספר התורה הזה. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

כל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי. פרשת חוקת היא אחרי פרשת קורח. קורח היה פיקח, שאל שאלות, בית מלא ספרי תורה, צריך מזוזה, הבית לא צריך מזוזה, טלית שכולה תכלת, צריכה פתיל תכלת, צריך זה. תשמע, זאת חוקת התורה. מה רבותינו אומרים על זאת חוקת התורה? וידבר אדוני למשה ולאהרון למור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני למור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה. ומה יש בפרה אדומה הזאת? היא מטהרת, שורפים אותה ועושים מנה אפר ועושים מנה מים, שמים בה מים, והמים האלה מטהרים בני אדם שהם מתים אפילו. שהיה נכנס, נגע באמת, העיל, תמאים. בני אדם תמאים, מזים עליו את המים האלה, והוא נטהר. מעניין. מי שמתעסק ושורף את אפר הפרה, מתעסק בפרה הזאת, הרי ממנה, מהפרה הזאת, עושים את הדבר שמטהר את ישראל, מטהר את הטמאים. אלה המתעסקים בפרה, שורף את הפרה, זה כל הפרה כולה. טמאים. נטמאים. מטהרת את הטמאים. מטמא את הטהורים. זה לא מובן. מה? יש בה סגולה לטהר? אז זה טהר? ומה פתאום תטמא? בן אדם שטהור יטמא? שיתעסק בפרה אדומה? זה לא מובן. מטהרת את הטמאים, מטמא את הטהורים. חוקה. באים רבותינו ואומרים, פרה אדומה זאת חוקת התורה. מה פירוש? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין להרהר אחריה. זה חוק. תשאל אותי, יש טעם לדבר? לא. שלמה המלך אמרתי החכמה ועיר חוקה ממני, ביקש שלמה המלך לדעת את טעמה של פרה אדומה, החכם מכל אדם בעולם, ולא ידע, לא השיג את הטעם, לא השיג. אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. חשבתי שאני פתוח, אני לא. ראי. אחד כן ידע, רק משה רבינו.

0: ליבנו קיבל את טעמה של הפרה, ואסור לו להעביר. כמוס, סוד כמוס. למה? השאלה נשאלת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? בעצם, כל התורה כולה שתדעו, כמעט כל התורה כולה, יש כמה דברים שהם חוקיים, מה שנקרא, חוק, חוק בלי טעם. אבל כל התורה, כל המצוות, כולם בעלי סברה, בעלי טעם. ולמה? יש בכל מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה טעם. למה זה ככה? מסכן זה הממזר, מסכן זה זה, למה זה? מה יש למסכן הפרה הזאת, אם יש לה איזה חור בריאה, למה היא טרפה, למה זה? כל, הכל, הכל יש לזה טעם. יש טעם, אבל יש כמה מצוות, ביניהם הראש של, של המצוות האלה, שאין טעם לדבר, אין הסבר, זה פרה אדומה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה? הרי השתבח שם בורא עולם. נתן לנו תורת אמת. חיי עולם נטע בתוכנו. נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה. כולה מוסברת, כולה מאירה. תורה מאירה כנר מצווה ותורה אור. התורה הקדושה היא אור של העולם, אור. אין דבר כזה שלא תבין. הכל מוסבר. שב יסבירו לך. אתה, תפתח את הפה. הרבה אנשים באים, לא מאמין, כן מאמין, אחרי חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אז תאמין, לא ידעתי שיהיה דברים כאלה, מה, ככה תורה, באמת, וואי, תראה, בוא תסתכל, בוא תראה, בוא תראה, וואי, אני לא מאמין, איזה משהו, תאמין לי, אני מאמין, אני מאמין, ואמונה שלמה, מה קרה? לא ידעתי, חוסר ידע משווע, מה אתה רוצה מאותו ילד שלומד בבית ספר אפיקורסות, מינות, עבודה זרה, מה שאתה רוצה בעולם? מה אתה רוצה ממנו שידע? הוא לא ידע כלום. מסכן. תרחם עליו, תגלה לו, תשב איתו, תסביר לו, תקרב אותו, תאהב אותו. כי הוא מסכן, הוא התחנך. 12 כיתות לימוד העלימו ממנו את הכל. את הכל. העיקר זה אמונה. בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו. האמונה של היהודי היא בעצם המקיימת, היא המחיה, היא המשאירה. היא נתנה לנו לשרוד, להישאר חיים וקיימים. האמונה הזאת. אם נשארנו יהודים, זה בזכות האמונה הזאת שאנחנו מאמינים שבורא העולם ויוצר אדם ונותן לתורה שבחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. אם כן, האמונה, רבותיי, זה היסוד לכל. בא הקדוש ברוך הוא לבחון אותנו. נכון, נתתי לכם תורת אמת, נתתי לכם תורה שמובנה ושכלית, והכל זה שכל בהיר, ובזכות זה אתם תתקיימו לנצח. אבל, יהיה כמה מצוות שאני אתן לכם שלא תבינו. לא. בשביל מה? ואם אתם תאמינו גם במצוות כאלה, ותקיימו, כלומר תקיימו אותם גם בלי הבנה, זה ולפי שיצא מן הכלל, לא ללמד על הכלל, על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו, שאתה מאמין כנראה גם בדברים שהם שכליים, דברים שיש בהם טעמים, ואתה מאמין, מקבל את הכל. גם אם אתה לא מאמין, לא מבין את הדבר, ואין לך טעם לדבר, ואין הסבר לדבר, אבל אתה מקבל אותו כתקנו. זה בעצם החוקה, זאת חוקת התורה. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו את האמונה הנפלאה הזאת, וזה בעצם, האמונה הזאת היא נר לדרכנו, ואור לנתיבתנו. זה שמנחה את היהודי ומשאיר אותנו להישאר יהודים אמיתיים. וזה בעצם, כל התורה הקדושה היא שכלית, ו- ובעצם לא רק התורה היא מטהרת, מזככת, מזככת את האדם, מטהרת את מידותיו. התורה היא כולה מידות אציליות, ואדם שזוכה בה, זוכה לכל. וזה בעצם, בן אדם אומר, אבל אני מוכן להאמין, אבל תראה לי, תראה לי. תגיד, אני שואל אותו שאלה אחת. אתה אומר לי, תראה לי. תגיד, זה נקרא נאמנות? זה נקרא אמונה? אתה מאמין? זה לא נקרא אמונה. אני לוקח שעון, ואני אומר לו, תגיד, הנה, אתה מאמין שזה שעון? זה נקרא אמונה? זה טיפשות, אם בן אדם יגיד שזה לא שעון. זה שעון. שעון, מה? אתה רואה שזה שעון. מה נקרא אמונה? כשאתה לא יודע, ואתה מאמין בו. זה נקרא אמונה. אתה לא רואה? אני לא רואה. אני לא יודע. אתה מאמין לי שיש לי את זה? אני לא יודע. אבל אתה מאמין לי, אם באמת הוא מאמין בו, זה נקרא אמונה. אבל על דבר שאדם רואה, שלגיד אמונה, תראה לי אמונה, זה לא שייך. לא שייך להגיד אמונה על דבר שבן אדם רואה. על מה שייך להגיד אמונה על דבר שלא נראה לו? לא יודע, יש לו תמיהות, יש לו, לא מבין, למה זה ככה? ואף על פי כן, אני מאמין באמונה שלמה, בדיוק זה מה שצריך. זה בדיוק מה שצריך. ואז האדם נקרא מאמין אמיתי, וזה באמת כל תכלית האמונה, זה בעצם. אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדינו, זה שהאילולה שלו, שבוע, לא שבוע, זה שבוע אחריו, הילולה של אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדינו. אנחנו יכולים להבין מה זה רבותיי. 283 שנים מאז. מאז שנפטר אור החיים הקדוש. 283 שנים, שנת תקג, 283 שנים. כל חייו של אור החיים הקדוש 47 שנים. אבל הוא הדהים את כל העולם כולו. הדהים את כל... התורה שלו נלמדת בכל הגזרות שבעולם. היום אפילו עד כדי כך, חילונים אמרו, אנחנו רוצים... תראו לנו מה זה התורה שלו. לקרוא כל מילה שלו מקדשת, מתארת, מזככת, ו... מחכימה את האדם. ממש מחכימה את האדם. דבריו נפלאים מאוד. ולכן אומר, למה התורה לקחה מצווה? מצווה של פרה אדומה. ועשתה בזה כללות של כל... זאת חוקת התורה. תגיד, זאת חוקת הפרה? זאת חוקת התארה? אומר כן. כי אדם שהוא מאמין, גם בדבר שהוא חוקי, זה מראה... מאמין בכל התורה כולה. זה בעצם, לכן כתבה התורה הזאת חוקת התורה. להבין מה זה רבותיי אמונה. היה אחד שבא אצל אור החיים הקדוש. אני אומר לו, אני עולה לארץ ישראל, רבנו, אני אין לי כסף, אין לי זה, ואני עולה לי שם ואני רוצה שאני אסתדר. שפה כתב לו מכתב. סגר את המכתב, מה לוקח את המכתב הזה? כשתגיע לירושלים, לכותל המערבי, שים אותו בין האבנים, שים את המכתב הזה, ותראה ישועה. לקח את המכתב, בא מסכן, לקח את המכתב, פתח רצה, בא הגיע כבר לכותל המערבי והכל, אין לו כלום, אין לו מי יעזור לו כלום. לוקח את המכתב, בא רוח שערה ותרומם גליו. העיפה לו את המכתב והמכתב התעופף, והוא צועק, בוכה, בוכה, בוכה. נשאר שם בוכה, והמכתב עף. לאן מתעופף המכתב? דבר פלא. יש עשיר ירושלים, אחד, גדולי עשירים, אחד גדול העשירים של ירושלים, יושב בחצר שלו, בעיר העתיקה שמה, יושב בחצר. היה שותה משהו לפני שילך לתפילת מנחה. נופל לו מכתב על השולחן. פותח את המכתב, קורא את המכתב, שתומם. לכפוץ שכינת עוזנו בכותל המערבי. שרבותינו אומרים, מעולם לא, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מלמד שמעולם, אפילו נחרב את המקדש, לא זזה שכינה מכותל המערבי. השכינה נמצאת שם, ולכן כל ההמונים, מיליונים, מיליונים של אנשים, מיליונים, מיליונים, עשרות מיליונים של תפילות באים לשם, לכותל המערבי. משהו פלא פלאות. לכבוד שכינת עוזנו, אבקשך לעזור לפלוני אלמוני, וזה מצפה לישועה. הקטן חיים בן עטר, רבנו חיים בן עטר, כותב חיים בן עטר, המצפה לישועתך. הוא שמע על רבנו חיים בן עטר, חיים הקדוש, העשיר הזה, אומר, מה זה לכבוד שכינת עוזנו? לקח את המכתב, שם בכיס, אמר, חתימה של אור החיים הקדוש, הלך לכותל להתפלל מנחה, בכותל המערבי, הוא גר שם, הוא רואה בן אדם בוכה בחיות, ניגש אליו, מה יש לבן אדם? תגיד, מה יש לך? סלח לי אדוני. אומר לו, כל החיים שלו, מה כל החיים שלך? הלכו, לאיך? אומר, היה לי מכתב, מרבנו חיים בן עטר, או חיים הקדוש, נתן לי מכתב לשים בכותל, ואני פותח את המכתב לשים, פתאום עף לי המכתב, ואין לי חיים עכשיו, זה כל החיים שלי. כל החיים שלך. אומר לו, אתה ראית את המכתב? כן, ראיתי, כתוב לכבוד שכינה. פותח את המכתב, אומר לו, זה המכתב. וואי, זה שלי! תודה רבה, זה שלי. אומר לו, קום, קום, זה בסדר. זה בסדר, שמת. זה מה שרצה אור החיים הקדוש. אתה רואה, אחרי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שלח אליי, אליך, מה אתה צריך? צריך בית, צריך זה, הכל ניתן לך. קום. הכל נתן לו הכל. אור החיים הקדוש, הדברים שלו רבותיי, הוא כותב הרמב"ן, בפרשת בו כותב הרמב"ן, רבן משה בר נחמן, שהיה לפני 700 יותר שנים, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, מה שקורה לנו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. זה לא מנהג ככה, לא. זה הכל מסבב הסיבות. הקדוש ברוך הוא מסבב. הוא בא לכותל, סיבב הסיבות, שיעוף לו המכתב, והוא בוכה, והכל זה תהליך. להושיע את הבן אדם. זה תהליך שיבוא ויראה אותו העשיר, ויראה לו, זה המכתב שלך, והמכתב נפל בדיוק על השולחן שלו. זה משהו. אנו מודים, כך הרמב"ן, מודים לשם על הניסים הגלויים והנסתרים שהוא עושה עמנו, ואנחנו רואים שאור חיים הקדוש, זה, תדעו, לא אני, כל אדמורי, האדמורים הקדושים אשכנזים, אומרים, זה ספר של ניסים, ספר של נפלאות. אדמור שחי בזמנו של הבעל שם טוב, רבי פנחס מקוריץ, הייתה לו איזה בת חולה, לא נתנו לה, אמר, אני מקבל עליי ללמוד בספר אור החיים הקדוש, הבריאה הבת. זה עכשיו אני מדבר לפני 270-80 שנה, עד כדי כך. ואחר כך זה היה, לא היה רואה. הרופאים אמרו, מה לעשות, אלוהג. כנראה משהו ניתק מהמוח, כנראה זה. הלך, אמר לו מישהו, תתחיל עם מישהו שיקרא איתך את ספר אור החיים הקדוש. גמר את ספר אור החיים הקדוש, אחרי שנה אחת הלך לקבר של אור החיים הקדוש, פקחו נפקחו עיניו, ורואה ככל האדם. דברים ניסים ונפלאות מעל הטבע. ממש ניסים מעל הטבע, זה הנושא של אור החיים הקדוש. למה? אור החיים הקדוש, הוא חי 47 שנים בסך הכל, והוא לא היה לו בנים. התחתן עם האישה הראשונה, ואחר כך הביאו לו עוד אישה, אולי יביא בנים. לא, לא זכה לבנים ורוחם כזה. כותב רבי פנחס מקוריץ, שאור החיים הקדוש, הוא הטביע את כל הפריה וריביה שלו בתוך התורה, ולכן לא יכל בשום פנים ואופן. את כל הכוחות הרוחניים שלו הטביע בתוך, ולכן התורה שלו היא פרה ורבה. חידושים, כל הזמן יוצאים ספרים על אור החיים הקדוש, ביאורים, ביאורים, לבאר את הדברים העמוקים שלו, וגם מי שקורא, גם אמרו האדמו"רים הקדושים, אמרו ספר זוהר הקדוש קשה להבין, גם אם מפארים את המילים, אבל מי שקורא, גם אם לא מבין, גם אם הוא דלג איזה מילים, לא יודע לקרוא אותם, מדלג אותם, ודילוגו עליי ודגלו עליי, אל תקרא ודגלו עליי אהבה, אלא ודילוגו עליי באהבה, אני אוהב אותך, תמשיך, תקרא, וזה מזכך את הנפש. ספר אור החיים הקדוש, ולכן נקרא שמו קדוש. זה משהו מפליא. והוא מספיר את הדברים של התורה בעמקות כזאת, שבן אדם שרואה, משתומם, איך הגיע למדרגות כאלו. אבל זה הכל מכוח מה שכתוב כאן. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא באדם שממית עצמו עליה. אתה רוצה שתתקיים בך התורה? מה פירוש תמיד? תעזוב את עצמך קצת, תן את עצמך לתורה. מה יהיה לי? איך אני אסתדר? איך אני אחיה? איך? אל תשאל שאלות, אל תשאל שאלות. תתחיל, תלמד בתורה הקדושה, ותראה שהתורה בעצמה נותנת הכל, הכל, הכל בכל מכל כל. התורה הקדושה היא בעצם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. היא מחיה, היא נותנת חיות, נותנת שמחה, נותנת מידות טובות, הציניות, הכל. וזה בעצם היה, מספר לכם מה זה רבותיי אמונה של הקדוש ברוך הוא. משהו, ראיתי סיפור, היה דרשן מופלג, חסידה קדישה, תלמיד של החזון איש, קראו אותו רבי אריה שכטר. זה רבי יהלומי שכטר, זה ידוע, יהלומים ברמת גן, זה שלהם, של ההורים שלו, ואחר כך הוא גם כן, אבל הוא עסק בתורה, היה באמריקה תקופה. אחר כך היה הולך ודורש בסמינרים, בישיבות, גם פה בישיבה כמה פעמים בא ודרש רבי אריה, והביתי אותו לכמה כנסים שלנו שדרש במפיק מרגליות, ממש היה דורש בעוצמה אדירה שאין דוגמתה. זה הצדיק הזה רבי אריה, הוא מספר, ההורים שלו היו בפולין ולא שפר עליהם מזלם, עברו להונגריה, אבל בהונגריה לא, אין דבר כזה, נתינים זרים, פסלגים אותם מיד. אז מה עשה הצדקת אשתו? הלכה, זייפה בתעודת זהות שלה שהיא נולדה בהונגריה. זייפה בה. טוב, חיו שמה, הצליחו. מאוד מאוד, התעשרו עושר גדול. וזה, פתאום, יום אחד, מגלים שזה זיוף. זיוף פתאום על המקום, משפטי, ושמונה שנים ערך המשפט, כמה פעמים בתי סוהר, מוציאים אותו, מכניסים אותו, מציעים אותו, מכניסים אותו, ממש, אבל הצלחתו תמיד. והנה, לקח עורך דין גדול, רציני מאוד, שיוציא אותו לאור. הם טענו שזה לא זיוף. והנה, אחרי שמונה שנים של דיונים, עבודת פרך, עומד הצדיק הזה, האבא של רבי אריה שכטר, עומד שמה, ואומר, לעורך דין שלו, אומר לו כל טוב, זהו, עכשיו יש לה גזר דין, קח את כל הכסף מה שאתה צריך. שאל אותו, כמה אתה חושב, מה הגזר דין יהיה? אומר לו, המינימום 6 שנים. המינימום 6 שנים בצוהר. זה המינימום שלי. אני מקווה שאני אלחם על זה וזה, המינימום זה שני. אומר לו, כמה אני חייב לך עד סוף המשפט, קח בקשה את כל הכסף, כל טוב. אומר לו, מה? תמע, איך תסתדר? אומר, אני הולך, אני לבד. אני הולך עם השם, השם יתברך. ניגש לשופט, שואל אותו פה, עורך דין. אומר לו, אני, כבוד השופט, אני בעצמי, אני מגן על עצמי, כן? מה אתה אומר, מה אתה רוצה לפני הגזר דין? אומר לו, אני מאמין באמונה שלמה, שמה שהשם יתברך רוצה לתת לי, הוא ייתן לי, הוא ייתן בלב השופטים, לגזור את בדיוק את מה שאני צריך. אני לכן לא צריך, לא עורכי דין, לא שום דבר, כי אני מאמין, מה שהשם רוצה, זה מה שיהיה, וזה ייתן בלבכם, שאתם תכתבו, ואתם... כל טוב, זהו כבוד השופט. אין לך, טוב, הפסקה, יוצאים להפסקה, בית המשפט יושבים לדון, אחרי הפסקה של חצי שעה, כן, אדון שכטר, אתה איש נעלה, משהו פלא פלאות, אתה איש נעלה, אתה זכאי מהכל, זכאי לכלום. לא רק זה, אמר לו אחר כך, יש לך שנה אחת לחסל את כל עסקיך, למכור את נכסיך ולצאת מפה. זה הפסק הדין עליך, אתה חייב לצאת מפה. מהונגריה אין לך מקום כי אתה לא נתין הונגרי. כבוד השופט, אני מקבל את הגזר דין, אבל לאן אני אלך? איזה מדינה תקבל אותי? איזה מדינה תקבל? כבוד השופט, בשביל להיכנס לארץ ישראל, אני צריך סרטיפיקט. סרטיפיקטים רק בשמדינה נותנת, כי האנגלים לא מכניסים. בשביל כל המשפחה שלי, בשביל ללכת לארצות הברית, אני צריך שיתנו לי כניסה. זה תלוי בכם. אני פוסק על המדינה... ממשלת הונגריה לתת לך או לארץ ישראל או לארצות הברית וכל טוב לך שלום. זהו, יתנו לך את כל האישורים. שנה שלמה חיסלו את כל... בשנת תפרש צדי חית. זה שנתיים לפני תחילת השנה. שנה בערך, שנה ומשהו, שנה, שנתיים. לפני תחילת הנאצים הארורים לחסל את החיסול הנוראי שהם עשו. נתנו לו אישור, סרטיפיקט להיכנס לארץ ישראל, הוא וכל משפחתו, יש לו ממשלת הונגריה, בסדר גמור, תכנס, באו לארץ, הגיעו לארץ, ברוך השם, משהו פלא עולם. ואחרי זה, מה עם כל המשפחות שלהם שהיו שם? כולם נשרפו, כולם נטבחו, כולם נהרגו. רק אחר כך נודע למה הקדוש ברוך הוא התגלה הדבר הזה של הזה. זה הכל אמונה. זה הכל תהליך. תהליך, רבותיי, אנחנו רואים לפעמים, תהליך קשה, לא מובן. איך זה ייתכן? איך יכול להיות? אבל... מי שמאמין רואה את סופו של התהליך. ואז הוא מגיע לאמונה האמיתית. זה סיפור נוראי שאנחנו צריכים לקחת איך להאמין. שם יסייע בידינו, תן לנו את הכוח בזכותו של הצדיק, תעמוד לכם, תעמוד לנו, שנזכה להמשיך ולהאיר את עם ישראל ולקרב. זה הדבר הראשי ביותר שהיה נוראי. עמל עליו אורחים לקרב נשמות של ישראל שיתרחקו משולחן אביהם שבשמיים. נזכה כולנו לגאולה שלמה, לגאולה קרובה, להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורי
1: לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל,

0: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. מצאתי משהו מאוד מעניין שמתאימה לו הכותרת שראיתי השבוע בראש חודש תמוז. ראש חודש תמוז היה השבוע, אתם יודעים. אז באחת ה, לא יודע, מודעות, היה מודעה שתמוז זה ראשי תיבות, לא לפי הסדר של האותיות, זמן תשובה ממשמש ובא. מתמוז נהיה אב, מאב נהיה אלול. אז הזריזין, מקדימין למצוות, ומתחילים כבר לטפל בתשובה מראש חודש תמוז. אז זהו, אז אני גם רוצה לטפל בתשובה קצת, אבל אני ברשותכם עדיין לא הגעתי עד שם התשובה. לוואי, לוואי, לוואי, לוואי. בינתיים אני רק רוצה להקריא רמב״ם מהלכות תשובה, משהו פיקנטי שקשור לפרשת השבוע. אז הרמב״ם בהלכות תשובה, בפרק ו', הלכה ג', אומר שיש סוג חטא שעליו מגיע עונש שהנענש מעניש את עצמו לבד. אתה, מי שכל כך, לא אתה חס ושלום, מי שכל כך שקוע עמוק עמוק בתוך החטאים שלו, אז הקדוש ברוך הוא כבר אומר, יאללה, תלך, תעשה לבד מה שאתה רוצה ותתאבד. לא תתאבד, תעשה כאלה דברים. והוא נותן שתי דוגמאות, דוגמה אחת מפרעו, זה קראנו בחומש שמות פעם שנייה, פעם ראשונה ופעם השנייה בפסח, כי זה הנושא של יציאת מצרים, שפרעה עכשיו היית רץ לתוך ים סוף, אתה לא נורמלי. אתה באמת חושב שאם משה רבנו קרא את הים לבני ישראל, אז גם אתה מחותן? גם אתה שייך לנס הזה? אתה לא ראית עד עכשיו בכל 10 המכות שאתה קיבלת מכות והיהודים לא קיבלו מכות? אז פתאום משה רבנו פתח להם את הים. איך הוא עשה? למה הוא עשה? תצדיע, תברך, תשתחווה, תקלל, תעשה מה שאתה רוצה. אבל משיגנר, שויטה, חמור, מה אתה נכנס לתוך הים שנקרא לבני ישראל? מה, אתה לא יודע אחד ועוד אחד מה קורה כשמשה רבנו גומר את הנס? לא? לא ראית אף פעם? בקיצור, זה מה שקרה, והוא לא נכנס לבד. הוא נכנס עם כל הצבא והסוסים, תיאורים שנגיע פעם אחת לפרשת בשלח, אז יש לזה הרבה הרבה הרחבה בחזל. וואי וואי וואי, דברים מדהימים, דרמטיים. גם בפסח אפשר לספר את זה. על כל פנים, זה שביעי של פסח, קריאת ים סוף זה שביעי של פסח. על כל פנים, פרעו היה אחד. ורבותיי, השני הוא מפרשת השבוע. מי זה פרשת השבוע? סיחון. ככה הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק וב, הלכה ג' אומר שיש אנשים שהקדוש ברוך הוא כל כך מכביד להם את הלב עד שהם לא קולטים את השטויות שהם עושים, והם הולכים ומאבדים את עצמם לבד, מתאבדים, לא צריך להרוג אותם, הם מתאבדים לבד מרוב טיפשות. אז על פרעה כולם יודעים. מה היה בפרשת השבוע? סיחון מלך אוג, מלך הבשן. מה קרה שם? פרשת השבוע, תקשיבו, אני לא אקריא בהרחבה את כל הפרק, זה תקראו בעזרת השם מחר בבית הכנסת. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי, לאמור, אברה וארצך, לא ניתה בשדה, לא ניתה בשדה ובקרם, לא נשתה מי באר, בדרך המלך נלך, עד אשר נעבור גבולך. ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו. ויאסוף סיחון את כל עמו. מי זה כל עמו? עוד מעט אנחנו נראה. הוא אסף ילדים וזקנים מגריאטריה, כל אחד עם הכיסא גלגלים עם הפיליפינית שדוחפת אותו, ואיתם הוא יצא למלחמה נגד ישראל. ויצא לקראת ישראל המדברה למלחמה. סיחון, כתוב, תקשיבו, ולא נתן סיחון עבור בגבולו, נכון? אבל יש עוד פסוק, בחומש דברים. בחומש דברים כתוב ככה, חומש דברים פרק ב' פסוק למד. זו פרשה שאנחנו נקרא אותה בשבת של לפני תשעה באב. תקשיבו, ולא אבא סיחון מלך חשבון העבירנו בו, כמו שכתוב, הקראתי בפרשת השבוע, ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו. אז בחומש דברים, פרק ב', מיד בכלל, פסוק ד', פסוק ל', אומר ככה, ולא אבא, לא רצה, סיחון מלך חשבון העבירנו בו, בתוך ארצו, כי, תקשיב, למה הוא לא רצה? הרי בסך הכל מה אכפת לך, הם עוברים בדרך המלך, ישלמו לך על המים, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו, ואימץ את לבבו, למען תיתו בידך כיום הזה. לקדוש ברוך הוא התוכנית, שסיחון יתאבד, כל החברים שלך ברחו מארץ ישראל, הלכו לגור באפריקה בכל מיני מקומות, ואתה הגיבור. צפצף על, על, על כל ההבטחות, על כל שקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, בבקשה, תתאבד לבד. אז הרמב״ם אומר שני דברים, היו שני אנשים שהשם יקשה את ליבם, אולי אנשים פרטיים, כן, שני מלאכים לפחות. פרעו, זה קראנו בחומש שמות, והשבוע בחומש, במדבר אנחנו קוראים על סיחון, שהוא לא רצה לתת לעם ישראל לעבור בגבולו, ובחומש דברים כתוב, כי השם הקשה את ליבו, ואימץ את לבבו. לא, אני גיבור נגד השם. אז הוא יצא למלחמה, נכון? רגע, פרעו קפץ לתוך הים, אז אנחנו רואים איפה הוא התאבד. איפה סיחון התאבד? לצאת למלחמה זה לגיטימי. הוא גם חשב אולי שהוא ינצח. בשביל זה אנחנו צריכים לדפדף בחומש פרשת השבוע, לדפדף פסוק אחד קודם, לדעת מי היה הצבא של סיחון. כשבני ישראל מתקרבים לארץ ישראל, אז לאנשי האמורי, סיחון היה מלך האמורי, נכון? לאמורים היה פטנט, מה אנחנו צריכים להילחם בעם ישראל? הרי הכניסה לארץ ישראל היא דרך יריחו. חוצים את הירדן. שם בצד המזרחי, באזור של יריחו, יש הרים, והם צריכים לעבור בבקע, בעמק, בוואדי, שבין שני הרים גבוהים. ושם הרבה הרבה אנשים עוברים בוואדי צר ועמוק. אז היה להם חשבון פשוט מאוד לקבל את פניהם מלמעלה, באבני בליסטראות. עומדים כל החיילים של האמורים, כל החיילים, מכל החילות, חיל רגלים וחיל הים וצנחנים ושקמים, כולם, כולם עומדים מוכנים למעלה משני הצדדים של ההר, ויש שם בר היה בליטות ושקעים ומערות ומנהרות, והם כולם מוכנים עם אבנים ומלמעלה לדרדר אפילו רק עם הרגל אפשר בקלות, אפשר אבן ענקית יותר גדולה מאוטובוס לדרדר ברגע, וזה עמוק עמוק עמוק וגבוה גבוה גבוה, וכל אבן שנופלת היא גוררת איתה עוד כמה אבנים, ואם אתם לא מאמינים תעשו פעם טיול בנגב, בכל הוודיות, בכל העמקים, בכל הגאיות, בכל האפיקים בנגב, תראו באמצע, באמצע, ממש באמצע אף מקום, אבנים ענקיות. זה אבנים שנפלו מלמעלה. הם לא חייב להיות שהם נפלו כאן, כי כשיש שיטפונות בנגב, אז מגיע אשד ענק של המון המון המון מים, והאפד הזה, האשד של המים הזה, לא מגלגל רק קליפות של אגוזים, הוא מגלגל אבנים ענקיות כמו אוטובוסים. אוטובוס גדול, אבן, חתיכת אבן בגודל של אוטובוס. המים מגלגלים אותו. אז ככה אנחנו יכולים לראות לכל אורך הערוץ המון המון אבנים ענקיות, מכל מיני גדלים, ממש סלעים גדולים. יפה, עכשיו כזה סלע קטן דוחפים, ובדרך שהוא נופל, הוא קורא לעוד כמה חברים שלו, נכון? פשוט. והנה, לאמורים יש פטנט, הם עומדים למעלה, מחכים, כשבני ישראל ייכנסו, יראו את משה רבנו, לא משה רבנו לא נכנס, יהושע בן נון, ומחכים, הגיע איזה אות, אחד המפקדים רואה שהאחרון כבר נכנס פנימה, נותן שריקה, וכולם ביחד מתחילים, משני הקצוות קודם, קודם את הראשונים ואת האחרונים, לחסום להם את הבריחה. שישארו כולם, אין להם לברוח, לא פנימה ולא החוצה, הם כלואים. עכשיו תתחילו לזרוק אבנים פנימה, פנימה, פנימה, לקבור אותם, לקבור אותם, מה שיהיה מלא מלא אבנים מלמעלה, ונשים שלט מעל כולם, פה קבור עם ישראל. הארכיאולוגים הביאו טרקטורים ענקיים, יתחילו לסלק את הסלעים, בעוד 2000 שנה, 4000, וימצאו מציאס את כל השלל של מצרים, את כל מה שהיהודים לקחו איתם, אולי כמה שעריות של מן שהיה להם, זה הייתה תוכנית של סיחון. מה אני אגיד לכם? האמת, תוכנית גאונית. ככה, לתת לחוקי הטבע לעשות את העבודה לבד? צלש. רק מה? הרים השתחוו לכבוד בני ישראל, כשהם הגיעו, כשפחה שבאה לקבל את פני גבירתה. עכשיו, הסלעים האלה, שני ההרים משני הצדדים, בהתחלה הם היו מחוברים. הייתה איזו רעידת אדמה שהפרידה ביניהם, ועשתה ודי, עשתה בקע למטה. עכשיו, אם הם היו מחוברים, אז בכל מקום שפה בצד ימין יש בליטה, בצד המקביל, בצד שמאל, יש שקע. בכל מקום שבצד שמאל יש בליטה, בצד ימין יש שקע. אז בתוך השקעים האלה התחבו אמורים, על הזיזים הבולטים ישבו היותר גיבורים שפחות פחדו משיווי משקל בכאלה גבהים, וכולם היו מוכנים לאות להשליך אבנים. והערים משתחווים, הערים מתקרבים, מתקרבים, מתקרבים אחד לשני, ורבותיי, אתם יודעים כמה שוקל הר? בטח יותר מ-100 קילו, לא? אתם יודעים כמה רק... אם מי שראה פעם תמונה איך ה-D9, הטרקטור D9, מוחץ בתים, מכוניות, כאילו שזה היה עגבניות. מכונית, מכונית טנדר גדולה, זה כאילו עגבניה בעיניו. עכשיו תארו לעצמכם איך מוחץ הר, הר שלם, הר. לא D9, אלא 500 אלף, חצי מיליון D9ים ביחד, מצד כל הצדדים. משני הצדדים באים חצי מיליון D9, D9 זה טרקטור גדול שהצבא עובד איתו בעזה. 500 אלף טרקטורים כאלה מצד אחד, 500 אלף טרקטורים מצד שני, וכולם בפול... פול גז, על, על, על טורבו הכי גבוה שאפשר, לוחצים אחד, וואי וואי וואי וואי וואי. אם נמלה תעמוד בתוך בין השופלות של השתיים, בטוח, בטוח, בטוח יהיה לה איזה שריטה ברגל. כזה כוח עצום, היא לא תצא משם הבריאה לגמרי. יהיה לה איזה שבר קטן באצבע. בקיצור, אנחנו מבינים על מה מדובר, נכון? ככה, איזה מחץ, איזה מה, אני אגיד לכם, שייק עשו מהם. רסק, מחית, מחית, מחית, בלי גרגיר קטן כלום. זהו, וככה הם ישרו, ועם ישראל לא יודע מכלום. ועכשיו הקדוש ברוך הוא שואל את עמו, או לא את עמו, סליחה, את המלאכים, מי יגיד לבניי את הנס הגדול הזה שקרה פה? מי יגיד? היה פה נס אדיר, לא? רגע, רגע, רגע, רגע, בשמה הם צריכים לדעת שהיה ניסים? הרי ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים. הכל ניסים. תגיד לי, אתה פעם הלכת בכביש, אתה יודע... 10 שניות אחרי שאתה עברת, זה היה מאחוריך, אתה לא ראית. אבל כמעט שזה נגע בחולצה שלך, מכונית נסע שם על 110. ואתה בכלל לא היית ממוקז, מרוקד בכביש, בבית הכנסת אחרי שחרית, הוצאת שם איזה אלון מעניין על פרשת השבוע, לא יודע מה זה היה, הידברות, או ערכים, או ויגדור מילר, יש כל כך הרבה, לא היית ממש מרותק, מרותק, איזה אלון, ואתה קורא, קורא, לא רואה מכלום, על פית השנייה, לא על פית השנייה. שתי שניות אחריך, טס המכונית מדהים. והאמת היא שאתה היית צריך להיות עכשיו באמצע הכביש. רק בדיוק מישהו עשה שם איזה משהו, קרא לך, הזזת את הראש לראות מי זה, ואז הזזת בגלל זה טיפה לכאן, והלכת טיפה לשם, ואתה הגעת חצי שנייה אחרי שאוטו דרס אותך. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא ישאל בשמיים, מי יגיד לינקה לברה ליצחקה לזה שהיה לו נס? בואו נחזיר את חזרה את הסיבור, את הסרט של המצלמות הבטחה, ניתן לו עוד פעם ללכת בכביש, או רק נראה לו, ונראה לו מה קרה שנייה אחריו. לא, אף אחד לא מראה לך את זה, למה? כי אתה חי בביטחון, ואתה סומך על זה שהקדוש ברוך הוא תמיד דואג עליך, רגלי חסידיו ישמור, אז מה אתה צריך לראות סרטונים של... מצלמות הבטחה, ולראות איפה היה לך נס, ואיפה כמעט קרה משהו, ואיפה כמעט שנפלת, ודי, אתה ממשיך הלאה, על כל יום אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה 3 פעמים ביום במוידים, על שניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים, 99.9 מהניסים אני לא יודע, לא רואה, לא מרגיש, זה עובד לבד, אבל האמת היא שכל החיים שלנו הם נס. פעם אחת קראתי איזה מאמר, אני לא זוכר של מי, אולי יש רב חצקל לוינשטיין. הוא אומר, רבותיי, כשאנחנו מכניסים עגבנייה או מלפפון או לחם לבטן, וזה מתפזר בגוף בדיוק כמו שצריך, את המינרלים האלה לפה, את הויטמינים האלה לשם, את החלבון לכאן, את זה לכאן, הכל, הכל מתפזר. יש שוטרי תנועה ומפרקים את העגבנייה ואת המלפפון ואת הלחם ואת הגלידה ואת מה שאתם רוצים לגורמים יותר קטנים ממה שרואים במיקרוסקופ. ואת הכל הם מדביקים בדם, כל אחד ששולחים אותו למקום הנכון. את זה צריך בשביל הריאות, את זה צריך בשביל העיניים, את זה צריך בשביל האוזניים, את זה צריך בשביל השכל, למוח צריך סוכר. לא חשוב. את הכל, זה לא נס? אז הוא שאל, חסקל לוינשטיין, הוא היה, איך קוראים לזה מי שמטפל בבטן, רופא בטן, גסטרו. רופא גסטרו, לא. הוא בא לשאול, ככה הוא שאל את התלמידים, רבותיי, אנחנו אומרים אשר יצר יותר מפעם ביום, למה אנחנו לא קופצים מרוב שמחה? היה לנו כאן עכשיו ניתוח מורכב מסובך, 10,000 ו-100 אלף רופאים מקצועיים היו לנו בתוך הבטן, כל אחד יש לו מעבדה, לכל רופא, לכל חימאי בתוך הבטן יש מעבדה שלמה, וכל חתיכת אוכל שריסקנו ותחנו עם השיניים, שלחנו למעבדה המתאימה, ושם עם מיקרוסקופים מתאימים לקחו את הגרירים הנכוניים, העבירו אותם למקומות הנכונים. בקיצור, אני לא יודע בדיוק איך הוא אמר את זה, אני יכול להסביר את זה בשפה שלי, אבל הרעיון הוא שכשאנחנו אומרים אשר יצר ולא רוקדים מרוב שמחה, זה בגלל שיש לנו טיח, תחו עינינו, יש לנו טיח על העיניים, לא קולטים. כל ברכת אשר יצר, זה לא סתם ניתוח, זה 50,000 ניתוחים, משוכללים, מסובכים, מורכבים. מה זה וזה עובר? אתה לא צריך אפילו לא בהרדמה ולא כלום, אתה לא מרגיש, ולהפך אתה עוד נהנה. בניתוח אתה קצת משקשה, קצת פוחד, אתה צריך לשים לך חומרי הלחוש כדי שלא תרגיש תרסיק. כאן אתה יושב, אוכל גלידה טעימה, גם חך בגרון, גם פה, הכל משהו. ואתה כאן עכשיו לוקח את כל הארוחה הזו ושולח אותה לניתוח בבטן. אחר כך יש גם כן טנדרים מיוחדים שמעבירים את כל הממצאים. הייתם פעם בתל השומר, הייתם כששולחים איזה בקבוק של בדיקת דם, כזה מבחינה של בדיקת דם, שולחים אותה למעבדה, אז יש הסעות מיוחדות, יש כאלה שכבר הולך עם צינורות, עם וקום, אבל יש כזה הסעות, או, היום יש כאלה אופניים חשמליים, שלושה גלגלים, או כבר שולחים לכל דבר, ואחר כך את התוצאות גם שולחים, ואיזה תרופות גם כן, איזה תרופות שצריך, אז יש, בקיצור, מה אני אגיד לכם, הכל עובד, והבטל השומר, הוא גדול, אני יודע מה, אולי 50 דונם, אולי 100 דונם. כל הבית חרושת הזה, עם כל הרופאים אצלנו בבטן, זה נמצא במשהו כמו, אני יודע מה, 20 סנטימטר על 20 סנטימטר. פחות משתי בלטות בתל השומר. ויש שם את הכל. ואת האמת, לא רוצה לפגוע ולפגום בכבודם של תל השומר, אבל אני חושב שהמעבדות בבטן שלנו, הן לא יותר טובות, הן פי מיליון יותר טובות. נכון? מסכימים איתי? אז למה אנחנו לא רוקדים? אוקיי, למה אני אמרתי את זה? כי זה סטייה קטנה, זה נקרא לניסיך שבכל יום ממנו. אז מי אמר שאני צריך להחזיר אותך אחורה, אני תלראות מה קרה לך בערים האלה, שהאמורים נהיו קווץ' ונמחצו. נמחצו, ברוך השם, אתה הולך לארץ ישראל, כנס לבית הכנסת, תקח בבקמה, תתחיל ללמוד. זהו, גמרנו אותה בארץ ישראל, מה הבעיה? בשביל מה אתה צריך לראות מה היה שם? או לפני שנענה תשובה על השאלה, בשביל מה אתה צריך לדעת מה היה שם, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, ורבותיי, יותר מרגיזה מהשאלה הראשונה. בסיפור הראשון שפרעו נכנס לתוך הים, אז מי סיפר לנו את זה? מי תפס אותנו באוזן ואמרנו, תראה, תראה, תראה, תראה מה קורה כאן? משה רבנו בכבודו ועצמו. בני ישראל יצאו בצד השני של ים סוף, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים, הגלים של ים סוף פלטו את כל הנבילס, את כל הסוסים ואת האתורים בזהו של פרו, אתורים בזהב של פרו, שלחו הכל פלטו ליבשה, ומשה רבנו אומר לבני ישראל, רבותיי, יש פה ביזה, היה ביזת מצרים, זה קטן, יש עכשיו ביזת הים, זה גדול. למה זה גדול? ככה אומרים בשיר השירים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. נקודות הכסף זה היה ביזת מצרים, ששאלה אישה משכנתה ומדרת ביתה כלי כסף, כלי זהב וסמלות, והביזה של הים זה היה טונות. למה זה היה טונות? בגלל שהמצרים כיבדו את הסוסים שלהם יותר מאשר את הנשים שלהם. לסוסתי ברכבי פרעו דימיתיך רעייתי. מה זה? אתה באמת קורא לאשתך סוסתי? אתה לא יודע כמה המצרים קיבלו את הסוסים שלהם, לכן אתה לא מבין איזה כבוד גדול זה. מי? האישה, אתה יכול להמיס עליה זהב 200 גרם, חצי קילו, הידיים שלה יפלו, היא לא יכולה לסחוב. אבל על הסוס 300 קילו זהב המיסו עליו, שרשראות, נזמים, טבעות, צמידים, כולו היה עטוף בזהב. וכל הזהב הזה עם הסוס נפלט ביבשה, ומשה רבנו אומר להם, תראו איזה יופי. אז איך שפרעו טבע בים סוף, זה משה רבנו הראה. בני ישראל, כשנכנסו לארץ, זה היה כשהם יצאו ממצרים. עכשיו, כי אז הם היו בורים ועמי ארצות, הם לא ידעו כלום. הם היו בטיט ובלבנים, אז היה צריך הדרכה ממשה רבנו, רבותיי, תסתכלו מה השם עושה לנו, תגידו תודה רבה. אבל אחרי שבני ישראל 40 שנה במדבר, שהם מחוברים לקדוש ברוך הוא דור דעה, מויש רבנו היה מלמד, היה רבה, אנחנו יודעים שבני ישראל עשו צרות למשה רבנו במדבר, נכון? בחנו אותו וניסו אותו, והקדוש ברוך אומר למשה רבנו, באמת, מה זה? קשה, הם עם קשה. ניסו זה 10 פעמים. רבותיי, אתם יודעים מה פירוש לנסות הקדוש ברוך הוא 10 פעמים למשך 40 שנה? זה נקרא שלא יותר משאלה אחת, פעם אחת, במשך 4 שנים. כל 4 שנים יש להם שאלה. בעיני הקדוש ברוך הוא זה נראה מוגזם. אתם בכל אופן דור דעה, קיבלתם את התורה, יש לכם מן, לא מתאים שיהיה לכם שאלה גם לא פעם ב-3,000 שנה. אבל תכלס, פעם ב-4 שנים שאלה, זה מצב טוב באופן יחסי למה שקורה היום, נכון? אנחנו ממציאים בערך 15 ו-40 שאלות בשעה. בתחרושת לטרוניה ולתלונות, ועל מי לא ועל מה לא, על העירייה ועל המועצה ועל טראמפ ועל ועל ועל ועל מי לא ועל מה לא. פעם ב-4 שנים בני ישראל חושבים שמשהו אחד היה אולי כדאי לשפר, והקדוש ברוך הוא קורא להם, אתם לא בסדר, ניסיתם אותי, בחנתם אותי, עם קשה עורף, מה איתכם? פעם ב-4 שנים שאלה. על כל פנים, עם ישראל בתקופה היא היה דור דעה. יש סיפור בגמרא מסכת בבא בתרא, שרבא בר בר חנה ראה את מיתי מדבר. הם היו נראים כמו השמש. אור, מסתכלים בעיניים פקוחות לכיוון השמיים על כבוד השכינה. בקיצור, לא לעכשיו הזמן הזה, כי זה לא, אבל נמשיך הלאה. בכל אופן, אז הם לא צריכים את כל הסיפורים האלה, תראו, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם, עושה לכם. הם לא צריכים שנשחזר להם את מצלמות ההבטחה, שהכל בסדר. אבל בכל עם, בכל לשון, בכל חברה, בכל קבוצה, יש גם כמה יוצאי דופן כאלה, כמה, איך אומרים, בכל בית יש שירותים. יש כמה כאלה שיושבים בחוץ, מחוץ למחנה. באים הסוחרים של הגויים, אז הם קונים אצלהם חמצוצים, וארטיקים, וגדצ'ים. הם לא בדיוק, יש להם ככה, אולי יש להם גם איזה אייפון בכיס, אני לא יודע, אולי לא היה. אבל בכל אופן, הם לא כל כך מחוברים למה שקורה. גם הם נכנסים לארץ ישראל, זה ערב רב, זה, אני לא יודע מי זה. הם לא צריכים לדעת שהיה נס, הם כן צריכים לדעת. אז מי סיפר להם? והב, את ווהב. שני אנשים, לאחד קראו את, ולשני קראו והב. שמעתם על הסיפור הזה פעם? לא? ברכות דף נון דלת עמוד א', תקראו, תקראו, כדאי לכם, שבת יהיה לכם עבודה מעניינת. במסכת ברכות, אם תקחו את זה עם השיעורים באגדות חז"ל שלי, זה פרק הרואה. וואו, אתם תשכחו להתפלל מנחה ולעשות סעודה שלישית. כמה זה מרתק שם. על כל פנים לעניינו, במחות דף נודע לדמוד א', היו שני אנשים, את ווהב, הם היו בסופה, בסוף המחנה, והם ראו מה שקרה שם, אחרי שכל האמוריים משני הצדדים של הר הפכו להיות מיץ, מחית, גרגירים של בשר ודם ועצמות ועיניים ושיניים ורגליים, איכס, אז הבאר, עלי באר ענולה, אשד הנחלים, תקראו את זה בחומש, ברש"י מביא את זה בקצרה, אשד הנחלים ארנון, אז שם שחפו את זה חוצה, והמצורעים, המסכנים, שהיו מחוץ למחנה, גם הם צריכים לדעת את זה. יש עוד סיפור אחד באיזשהו מקום שמצורעים סיפרו את זה, אבל זה כבר לא לעכשיו, זה 4 מצורעים, פתח אוהל, גם הם סיפרו את הישועה. למה צריך דווקא דרכם? כי יש אנשים שלא כל כך מחוברים, אז מבחוץ הם, צריך לדחוף להם את זה גם כן. רבותיי, אנחנו כן מחוברים. כשכאן קרה למשל שהמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה, נבוכו רק אלה שמקשיבים לאנשים שמייצרים חדשות, ועושים חדשות, זה פרשננו הצבאי ופרשננו המדיני. אנחנו קוראים חומש ורשי, ואנחנו תמיד עם הפנים קדימה. המלך זה טראמפ, והמן זה המן. ישבו לשתות שישתו, אבל העיר שושן לא נבוכה. הקדוש ברוך הוא נשאר בשמיים, הוא שמר עלינו עכשיו בדיוק כמו שחשבנו שהוא שמר עלינו כשטראמפ, כן חשבנו שהוא שומר עלינו, אבל הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, לא צריך מצלמות הבטחה לראות מה היה, לא צריך מצלמות הבטחה לראות מה יהיה, אנחנו צריכים ללכת לבית הכנסת, להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואנחנו נראה שתמיד, תמיד, תמיד, הכל הקדוש ברוך הוא יסובב, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם אלף פעמים, מה פתאום, יותר מאלף, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה על המדרשים של חז"ל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50 זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן, ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר. אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הקריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לו זה פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה. למה אני עושה את זה? בגלל שהוא היה צדיק, ובאמת זה חשוב, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים. אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט, סט שני קרחים, סליחה, שתי קופסאות, 22 קרחים, בזיל הזול, 600 שקלים, כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה, אני לא יודע אם יהיה לי בשלכם 50 אלף סטים או מיליון סטים, אבל 50 או 100 סטים בעזרת השם אני אצליח לשחרר, אלא אם כן אני אריב עם האלמנה והיא תאשר לי על עוד 100 או 200 סטים, שיהיה בעזרת השם לכולנו הצלחה, חוכמה, שבת, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים שלנו. אנחנו נקרא פרשת חוקת, ואנחנו נלמד שיסוד כל החיים של האדם בכל תחומי החיים זה עמל והגיעה. פרשת השבוע מתחילה בפסוק, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם. דברו אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. ובהמשך הפרק, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. חכמים דורשים במסכת ברכות, דף סמך ג' וגם מסכת שבת דף פי ג' וגם מסכת גיטין דף נון זין. אמר יש לקיש מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. חז"ל מלמדים אותנו שקיומה של תורה אך ורק באדם שממית עצמו עליה. בנוסף לכך הגמרא מסכת שבת

קודם כל שואלים המפרשים למה כתוב זאת חוקת התורה, כאשר בעצם התורה רצונה לבאר לנו הלכות פרה אדומה, מן הראוי לכתוב זאת תורת הפרה, לא התורה. שנית, חכמים אומרים שצריך להעמית את עצמו עליה. הרי יש לנו גמרא הפוכה במסכת יומא בדף פה, כתוב וחי בהם ולא שימות בהם. אז עם התורה צריכים לחיות, לא למות. איך שני הדרשות יכולות להתקיים? ופרט ששלמה המלך אמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, כך שלא ייתכן שמצד אחד התורה מבקשת שאדם ימית את עצמו עליה, ומצד שני אתה אומר לי שדרכי התורה נעימים, חווייתיים, דרכה דרכי נועם, איך זה מסתדר? צופים ומאזינים, אם אנחנו נתבונן במציאות שקיימת בעולם, עוד במיוחד בדורנו, כל אחד היה רוצה לחיות על זרי דפנה, שום מאמץ, שום מגיע. היום מחפשים כל התעסוקה וכל בעלי העסקים והיצרנים בעולם, הכל מושקע איך לעשות לאדם חיים קלים, לעשות קיצורי דרך, מה שפחות להתאמץ. אם פעם היו צריכים לחבס בידיים, אז יש מכונת כביסה, ואם פעם היו צריכים לתלות את הכביסה, יש לך מייבש כביסה, ואם פעם היו צריכים לרחוץ כלים, יש לך מדיח כלים, ואם פעם צריך לבשל על הפרימוס, ועד שאתה שם את הנפט, ועד שמדליק, ועד שמבשל, היום יש לך גז, יש לך אינדוקציה, ובלי שום דבר, בלי שום פעולה, ועוד יותר מזה, סירים שנותנים לך את התוצאה בשיא המהירות, בקיצור הזמן ביותר. זהו במערכת החיים של האדם, בכל תחומי החיים חפשים קיצורי דרך, והקלה, ולהנעים את החיים, שאדם יוכל לחיות בנחת, ברוגע ושלווה. אותו דבר גם בעבודת השם. האדם מחפש את הקיצורי דרך. הוא מחפש כמה שפחות להתאמץ. זו התכונה של האדם, וזו החוויה שבעצם קיימת בחברה. תורתנו מלמדת אותנו בדיוק ההפך. אי אפשר. זו לא דרך שתצליח. זה לא דרך שתוביל לשום יעד, ולא שייך להשיג, לא בענייני הגוף ולא בענייני הנפש והנשמה, בלי עמל והגיעה. כמו שנבאר, כי אדם לעמל יולד. ואני פותח בסיפור מדהים, מדהים, מדהים. מסופר על הרב אלחנן וסרמן ועל הרב שלמה קהנמן, ראש ישיבת פונוביץ', כשהם היו עם החפץ חיים ברדין, עלה להם רעיון לבנות איזה כולל מיוחד במינו, לקחת איזה 10 כישרונים שיכולים להיות כל אחד להיות כמו רבי אלחנן וסרמן, גאון גדול הדור. רעיון. אבל מה, כדי שיקרה כזה דבר, הם חשבו, בוא ננסה להירתם לנושא הזה, לגייס סכום כסף עתק, שנוכל לתת להם פרנסה בכבוד, שיוכלו לשבת אך ורק על לימוד התורה. זהו, אתם לא צריכים להתעסק עם כלום, קחו, שבו, לא צריך שום דבר. כל כך התלהבו מהרעיון, הלכו לראש הישיבה. ראש הישיבה שרדין היה, קוראים לו רב משה לנדינסקי, זה מי שהיה ראש שיבה. אמרו לו, בבקשה, יש לנו רעיון עצום, בוא תשתף פעולה, תיגש כראש ישיבה, תנסה ללכת לגבירים, תשיג לנו כסף שנתי, תקציב שנתי ענק, מכובד, ואנחנו נגדל 10 גדולי הדור הבא. לא התלהב מהרעיון שלהם. לא, אני לא יכול לנסוע. חיפש, התחמק מהם, לא רוצה, כן קשה.

0: לא קשה וכולי. הם ראו שלא הולך להם איתו, הלכו לחפץ חיים. ניסו להסביר לחפץ חיים את התוכנית, וביקשו מהחפץ חיים שישפיע על הראש שיבה שיסע לעשות מגבית אצל הגבירים, שהוא יש לו קשר, יש לו היכרות, אז שיעשה למען היוזמה המיוחדת ממינה. טוב, שכנעו את החפץ חיים לדבר איתו, חפץ חיים דיבר איתו, לא כל כך אהב את זה הראש הישיבה, אבל אם החפץ חיים מבקש, מה אפשר לעשות? אז אוקיי, אני אלך. נסע, וכשהלך לאחד הגבירים המפורסמים, שהוא היה מאוד תומך, הגביר שרסיבסקי, שהוא היה גביר גדול, בא אליו הראש הישיבה, כמובן קיבל אותו בכבוד גדול. נו, מה בפיך? אמר לו. אמר לו, תשמע, יש פה איזה רעיון עוצמתי חדש, רוצים להקים איזה מסגרת ייחודית לעשרה גדולי הדור הבא. עשרה רב אלחונן וסרמן, לא אחד. נו, ואיך עושים את זה? צריך לדאוג להם לתקציב שיוכלו לשבת בלי שום הפרעה, בלי שום תרדה, ויוכלו לשבת וללמוד, וזהו. אוקיי. כמה זה יכול לעלות כזה דבר? אמרו לו, 40 אלף רובל של אותו זמן. סכום ענק. הוציא פנקס צ'קים, כתב 40 אלף רובל. צ'ק. כך. אבל אומר לו הגביר, לראש הישיבה רב מוישה, אומר לו, תראה, אתם חושבים שיהיה לכם את הכסף הזה, אתם תוכלו לגדל עשרה רב אלחונן וסרמן, עשרה גדולי הדור, ככה אתם חושבים. אני מוכן לתת את זה על וייב, ותתחייבו לי שיהיה אחד כזה מתוך העשרה. הלוואי ויהיה אחד. אמר לו, כי רב אלחונן וסרמן הוא לא גדל בגלל שהיה לו קצבה ותקציב ברחבות והיה לו כל מה שצריך, ומזה נולד הרב אלחונן וסרמן. דווקא בגלל שהוא התאמץ, דווקא בגלל שהוא מסר את עצמו, נהיה רב אלחנן. אני לא מאמין בזה, אבל קח את הצ'ק, הלוואי. הלוואי תוציאו אחד. שמע את הדברים הראש הישיבה, לקח את הצ'ק לעיניו, קרא אותו לגזרים. אמר לו, בדיוק, זה מה שאני גם חושב, ואם אני באתי לכאן רק לשמוע את זה ממך, אני קורא את הצ'ק, לא רוצה צ'ק, לא רוצה כלום. כי אי אפשר לגדל גדולי ישראל בלי עמל, בלי הגיעה, לשבת על זרי דפנה והכל ירוץ, זה לא הולך. מוריי ורבותיי, צופים ומאזינים, למה באמת המציאות היא כזאת? כי כבר הקדוש ברוך הוא אמר, כבר בספר בראשית, בפרק ג', בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה. חוק העולם, קיום העולם, אין לשבת על זרי דפנה והכל ירוץ, אין כזה דבר. בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך לאדמה. הנה, מסגרת של כל החיים. שלמה המלך במשלי פרק ט"ז אומר, נפש עמל עמלה לו כי הקף עליו פיו. איוב אומר בפרק ה' פסוק ז', כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביעו כל. ואומרת הגמרא בסנהדרין דף צדיק ט', אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד. אין מושג, אין שתי מסלולים, מסלול אחד יש בחיים, אדם לעמל יולד. חובת העמל והיגיעה זה חוק במציאות של העולם. אין אפשרות לעקוף את זה, לחפש מסלולים חדשים, כי זה לא יקרה ואין מציאות כזאת בעולם. למה? למה זה ככה, מוריי ורבותיי? כותב הפלא יועץ בערך העמל. עמל זה כלל גדול בתורה אשר בו תלוי כל קיום התורה וכל היהדות, כי אדם לעמל יולד על התורה ועל עבודת השם. ואם אדם לא יעמול בתורה, מה יקרה? כי העמל של התורה הוא אומר מצילים את האדם מן החטא. ובוודאי תשמעו איזה מילים של הפלא יועץ. ובוודאי הגמור שגם אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו וכל הקדושים היה להם יצר הרע כמונו כמוהם, אלא שעל ידי עמל והגיעה רבה כפו את יצרם לדבק ביוצרם. אבל חס וחלילה, אם אדם לא יעמול, לא יתייגע, אז הוא ייפול ביד יצרו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם של מציאות שחייב האדם להיות במצב של עמל והגיעה. כי אחרת לא יהיה קיום לעולם. המציאות, ובואו נראה, בואו נתבונן בנוער הנושר, שיושב בבטלה, לא במסגרת לימודים, לא במסגרת של העבודה, כמה ונדליזם, כמה הרס, כמה חורבן, איך להוציא את הפורקן שלהם. כי בן אדם כשהוא משועמם והוא בטל, זה רק חורבן והרס. אין קיום לעולם. העולם יכול להתקיים, זה רק שבן אדם עסוק, עמל, יגע. רק זה האמצעי שאדם ינצל מהכשלים שלו. ולכן אם אדם זוכה ועמל בתורה ובמצוות, זוכה לנצל מהיצרים שלו. אחרת בן אדם יכול ליפול ברשת של היצרים. יש סיפור נפלא שהגת אריה, שבסוף ימיו, ממש כשראו שעות שעות ספורות, כבר הוא הולך להיפרד מן העולם, התכנסו כמובן פרנסי העיר וחברה קדישה, כי תוך שעות הוא כבר נמצא במצב של פרידה מן העולם. ואז הוא קורא שהגת אריה קורא לאחד למשמש שלו, אמר לו, תביא לי גמרא יבמות. הוא מביא לו גמרא יבמות, פותח לו את הדף, תקרא לי מה כתוב שם, כי הוא אין לו כבר כוח לקרוא. תביא עוד מסכת הזאת, קורא, תקרא לי את זה, ועוד מסכת, ועוד מסכת. ככה היה, אני מדבר על הזמן בדיוק לפני הפרידה. הפרנסי העיר והחברה קדישה אמרו, הנה כבר רואים שכבר, זהו, כבר אוטוטו יציין שם. צריכים לקרוא, יש במעבר, יש ספר, מעבר יבוק, את כל הוידוי, את כל ההכנה לפרידה. אז ביקשו מהשמש, לך תביא לו את הספר מעבר יבוק. די, עוד רגע חבר, שלא ילך בלי וידוי, בלי כלום. אז הגת אריה ראה כך, אמר להם, לא, לא, לא. הוא לא רוצה מעבר יבוק. למה? מה, הוא לא רוצה להתוודות, לא רוצה. אמר להם, תדעו לכם, שאף פעם לא היה לי זמן לעשות עבירה, או לחשוב על עבירה, כי אני כל הזמן עסוק בתורה. אין לי זמן כזה שלהיכשל בעבירה. זה העוצמה של אדם שיגע ועמל בתורה שמצילתו מן החטא. ולכן חובת העמל זה חובת קיום העולם. אלא מה? שלא נטעה. מה זה עמל? מה זה הגיעה? צריך להיות למסור את החיים, להתאבד. חס וחלילה, איסורים, מחלות, ועם הכל. אומר הרב ישראל מסלנט, בספר אור ישראל במגרת י' ז', אומר הלשון שלו, תשמעו, לא אדם, אדם לעמל יולד, ללחום מלחמת מצווה, והחובה עליו להתייגע בעבודת השם, לא רק לשמור מה שטבעו מניחו מעצמו, ומשהו קצת כבדות להזניח, כי בזה אין האדם עובד השם, רק הטבע עושה שלה, ויוכל להיקרא פורק עול. אלא מה צריך לעשות? כי אם לא ישים האדם ליבו ונפשו לעשות נגד רצון לבבו, הרי הוא עלול לכל העבירות שבתורה. הרב סתיים סלנט אומר, זה לא הנקודה שתשב, תתמסר, תתאבד. אין ספק שלפון צער האגרה. אבל העיקרון המוביל בכל הנושא, שאדם לא יעבוד את השם לפי מה שמסתדר לו בחיים. שהוא לא יצא מהנוחיות שלו. שלא יוותר קצת מהכיף שלו. צריך להתאמץ קצת. כל מאמץ זה נחשב הגיעה. כל ויתור על הנוחיות שלו זה הגיעה. אנחנו לא מבקשים לך בשמיים. אבל אם אדם, הוא אומר דבר נפלא, אם אדם עובד את השם רק כשזה מסתדר לו, כשלא מפריע לו, כשזה נוח לו, כשזה נעים לו, שזה בעצם הטבע של האדם, זה לא עובד השם בכלל. הוא לא עובד את השם. הוא ממלא עוד איזה סיפוק לעצמו. עבודת השם כרוכה בוויתור, במאמץ מסוים, נגד מה שאתה רוצה. עכשיו זה אתגר, אתה עומל, מתייגע, מתאמץ, זה עבודת השם. אם מסתדר לך איך שזה מסתדר לך, זה לא עובד את השם. אתה בסך הכל, כיף לך ללכת להתעברן, לשבת עכשיו בשיעור אחרי שהלכת, התרחצת, מפונק, אכלת, עכשיו אני רוצה קצת לצאת, לשבת עם חברה ולדבר קצת, זה נעים. זה לא עבודת השם. עבודת השם זה שכשאתה תקום לתפילה עם קצת מאמץ, לא כשכבר המיטה זרקה אותך מהמיטה. כשיש לך בשיעור תורה קצת קשה לך, אתה קצת עייף, אם הכל אתה מתאמץ. זה המושג של עמל והגיעה. לא חייבים עמל שצריך ממש מסירות נפש. אין ספק שככל שגדל העמל והגיעה, שכרו גדול יותר, כי לפום צער האגרה. אבל העמל אין לו עמת מידה. העיקרון הוא לא לחיות על הפנדי, לא לחיות על זרי דפנה. תצא מהמסגרת. תנסה קצת לצאת מהקופסה. לא הכי נוח, לא הכי נעים. אתה מתאמץ. זה העמל. הגמרא מספרת מסכת מנחות דף זין על אבימי, שכח את הלימוד שלו, ואז הוא הלך לתלמיד שלו כדי שיחזור לו על הלימוד. היה לו תלמיד רב חסדא, הלך אליו, אמר לו, אני רוצה תחזור על הלימוד, כי הוא שכח את כל הלימוד. אז שאלת הגמרא, למה הוא הלך? למה הוא צריך ללכת? זה תלמיד שלו. תרים טלפון, אין טלפון, תשלח שליח, תגיד לו, תלמידי יקר, בוא אלי, אני צריך אותך. תחזור לי קצת על מה שלמדנו. למה הוא צריך ללכת? אומרת הגמרא, אמר להם אבימי, כי אם אני הולך אליו, אז אני, לפחות אני עמל. אני מתאמץ משהו. בזכות המאמץ הזה אני אזכה להבין את התורה. אפילו רק סתם להתאמץ ללכת. זה כבר, העיקרון הוא שתעשה השתדלות. כששאל הרב מן את הרב שטיינמן, מה אני אבקש מחתן בר מצווה לקבל עול המצוות? אמר לו, תגיד לו שיוריד את התפילין אחריה עלינו לשבח. קצת מאמץ. יותר רוח שכבר בעלינו לשבח להיות ברחוב. אבל אתה קצת מתאמץ. מחוץ לאנוכיות שלך. תשאיר את התפילין אחריה עלינו. נפלא. זה המושג של העמל. אז ממילא נוכל להבין נפלא מה הפשט בפרשתנו, זאת חוקת התורה. החוקת התורה זה מלשון, אם בחוקותיי תלכו. החוק של התורה זה עמל, אם תהיו עמלים בתורה. כמו שהתורה ממשיכה בפרשה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, שממית את עצמו, אין דברי תורה מתקיימים אליו מי שממית עצמו, אלא שלא נטעה שצריך למות וחי בהם. דרך דרכי נועם, ממית עצמו פירושו של דבר שמוכן לוותר על משהו מהעצמיות שלו, להמית משהו. זה כאילו בן אדם מת, הרי הוא לא, כבר לא זקוק לכלום. מספיק שאתה לוקח מהעצמיות שלך, מהנוחיות שלך, ומתאמץ ויגע, זה נקרא ממית עצמו על התורה. כמובן אמרנו, הכל בדרגות, וזה כוונת התורה, שאדם זאת חוקת התורה, אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תהיו עמלים, כי חוק זה ביטוי לקביעות, קביעות זה ביטוי למאמץ, לעמל, להגיעה, שלא משנים אותו, גם כשלא נוח, גם כשלא נעים. זהו אדם כי ימית עצמו באוהל, שהוא ממית את עצמו, מבטל על העצמיות שלו, על הנוחיות שלו, למען קיום התורה והמצוות. אז הוא זוכה לתורה, ולכן באמת הגמרא מסכת מגילה מה אומרת בדבר. אמר רבי יצחק, אם יגיד לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. ואם אמר, לא יגעתי ומצאתי, גם אל תאמין. יגעת ומצאת, תאמין. המתכון והמפתח הגיע. מאמץ. בלי אין כלום. לא יכול להיות. כיוון שהכל נעוץ ותלוי בעמל. לכן אומר הרב שטיינמן, באמת מאיפה לקחו חכמים בחוקותיי, זה הכוונה על העמל. זה רצו ללמד אותנו. זה אי אפשר ללמוד בלי עמל. אתה לומד בלי עמל, אז זה לא לימוד. זה המפתח. ויותר מכך אמר המהר"ם שפירא הדבר נפלא. הרי בתורה, התורה מספרת לנו, פרשת וישב על חלומות של שר האופים ושר המשקים. ויוסף פתר להם דבר והיפוכו. לשר המשקים פתר לו, אתה תחזור ותמשיך לתפקד ולחזור לתפקיד שלך. ולשר האופים אמר לו, אתה מת. מאיפה הוא לקח את זה? למה לזה פתר ככה ולזה פתר ככה? אומר המהר"ם שפירא, תשמעו, זה דבר נפלא מתוק. אם תשימו לב ותדקדקו בחלומות שלהם. אז הוא אומר המהר"ם שפירא, אצל שר המשקים כותב, שהוא לוקח אשכול ענבים, וסוחט את זה, וממלא יין, ומגיש לפרעה. זאת אומרת, הוא עובד, הוא עושה. אצל שר האופים מה הוא מספר? שהוא רואה סל של מאפים על הראש שלו, ובאים העופות לאכול. איפה העבודה שלו? ההבדל בין שתיהם, ששר המשקים בחלום שלו, הוא אומר שהוא יעמל ויגיע ומתאמץ. זה סימן שהבן אדם הזה חי. אם אתה לא עושה כלום, מה זה סימן? מת. אדם בלי עמל זה מת. ולכן כשבן אדם בלי הגיעה, בלי עמל, בלי מאמץ, הוא נחשב כמת, הוא לא פעיל בכלל. זה כל המעלה של האדם, בזה שהאדם עמל ויגיע. היה מסופר, יש בקרינה דאיגרתא, מביא על הסטייפלר, שפעם אחת בא אליו בחור, שבא מפונוביץ לסטייפלר, שהיה לו זיכרון צילומי, משהו אגדי. הוא קורא דף, קורא רשי, קורא תוספות, זהו. לכל החיים יודע אכל לדקלם את המילים. משהו הזוי. אבל פתאום לצערנו הוא לא עבר איזה זמן, איזה תקופה, נעלם לו הכוח הזה. הלך לסטייפלר. הלך לסטייפלר, התחנן אליו. אמר לו, תראה, כך וכך היה. הייתי לוקח דף, כמו מצלמה, אני מצלם, אני יודע את הכל. עכשיו אני לא יודע, לא הולך. הכל נעלם לי. שהרב יברך אותי, שיחזור לי הכוח הזה. אמר לו, אז תפלן, אני לא מברך אותך. למה, כבוד הרב? אני ככה יכולתי לדעת מה שאני לומד. אמר לו, כשהיה לך את זה, היית בעל מום. זה כמו בן אדם שאין לו רגל, שאין לו יד. מה, אתה רוצה שאני אברך אותך שתהיה בעל מום? לצלם, זה לא נקרא שאתה עמל בתורה. אני לא אברך אותך שתהיה בעל מום. אתה צריך לשבת וללמוד ולהתאמץ. כי בלי העמל זה לא נקרא לימוד. אז מה זה לצלם? לכן אני לא מברך אותך כזו ברכה. אבל למרות כל זה, מוריי ורבותיי, הגמרא מלמדת אותנו דבר נפלא. כל אדם חייב לעמול. זה לא משנה באיזה תחום ובאיזה נושא. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין מדף צדיק ט'. כל אדם מחויב בחיים שלו להיות עסוק. ולהיות עמל ולהתייגע. השאלה היא במה? ולכן הגמרא דנה איזה עמל? אומרת הגמרא, המסקנה שהעיקר האדם תפקידו לעמול בתורה. זה העיקר התכלית של האדם. אבל אם אדם לא עמל בתורה, אז מה עושים לו? צריך לעבוד בדרך ארץ. זה כמו שהמשנה בפרקי אבות, אמר רבי יוחנן בן הקנה, כל המקבל עליו עול תורה, פורקים עליו עול דרך ארץ ומלכות. ואם אדם לא מקבל עליו עול תורה, אז מביאים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. ביאורם של דברים, שהמתכון לקיום האדם בעולם מחויב המציאות, שיהיה עסוק ויהיה עמל ויתייגע ויתאמץ. השאלה היא רק במה? אז הבחירה היא לאדם, כמו שאמר רבה, אשרי מי שעמלו בתורה ואוי לו למי שעמלו בדברים אחרים. כי בעמל התורה והמצוות אתה מקבל שכר גם על המאמץ. בעמל של פרנסה, בעמל של צורכי הגוף, אין על זה שכר. ולכן המתכון של קיום העולם זה עמל. כל דבר שאתה רוצה להשיג צריך להתאמץ. אבל אשרי מי שבוחר להמיר את העמל שמוטל עליו בעמלה של תורה. זה כמו שהגמרא אומרת, לכן תלמידי חכמים שיושבים ועמלים בתורה, פורקים מעליהם עול דרך ארץ, עול המלכות. זה כמו שהגמרא מסכת בבא בתרא בדף ח', ראינו לא מזמן, קראנו, זה הדף היומי, שקראנו שהגמרא שמה מספרת שהמלכות, נגנב מהמלכות הכתר וגם הכסף שהכינו בשביל לשפץ, ואז המלך גזר, הטיל מיסים על היהודים שהם חייבים להשלים את החיסרון. באו כל הציבור לרבי, אמרו לו, מה עם התלמידי חכמים? אמר להם, בשום אופן תלמידי חכמים לא יהיו שותפים, כי אין פורענות בה רק בגלל אלה שלא לומדים תורה. אמרו לו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו ניקח את כל הנטל עלינו והתלמידי חכמים יהיו פטורים? לא מוכנים, אנחנו נברח מהעיר. אמר להם, תברחו, אין שום בעיה, אבל אין אפשרות לגבות מתלמידי חכמים. חצי מהעיר ברחה, חצי מהעיר ברחה, המלך החליט, הוריד את המיסים, זה היה בעיר טבריה, הוריד את הדרישה שלו לחצי. אז עם הכל חצי צריך לשלם. באו אותה חצי, באו לרבי, אמרו לו, תראה, הוריד אמנם לחצי, אבל למה רק אנחנו? גם התלמידי חכמים השתתפו. אמר להם, תלמידי חכמים לא שייכים לעניין. הבעיה היא בגללכם, ואתם צריכים לשאת בעול. אמרו לו, אנחנו נברח, תברחו, ברחו גם הם. ואז נשאר רק אחד, הכובס של המכבסה של העיר. בקיצור, הפילו עליו המלכות את כל התשלום. בא הכובס לרבי, אמר לו, תשמע, למה אני צריך? מה עם כל התלמידי חכמים שנשארו פה בעיר? שהשתתפו איתי, אמר לו, בשום אופן, עליך בלבד, אין מה לעשות. אמר לו, אני אברח, תברח. ברח גם הכובס. המלך ראה שכולם ברחו, אפילו שהתלמידי חכמים נשארו בעיר, ביטל את הדרישה, ולא היו צריכים לשלם. אמר להם, רבי, ראיתם? בשביל מי הייתה הגזרה הזאת? אלה שלא לומדים תורה. ברגע שנשארו לומדי תורה, אתה רואה שהתבטלה כל הגזרה. אז יוצא עול מלכות ועול דרך ארץ. תלוי. תקבל עול תורה, אז ממילא מורצים מה לך עול מלכות ועול דרך ארץ. לא תקבל עול תורה, אז מביאים לך עול אחר. יש תחליפים לקדוש ברוך הוא, יש הרבה תחליפים. כמו שקודם סופר על החזון איש, פעם אחת בא אליו איזה בחור, שלא הרגיש טוב, היה לו איזה מחלה, והרופאים, היה ויכוח בין הרופאים מה לעשות איתו, איך לטפל בו, חלק יעצו לעשות ניתוח, חלק לא וכו'. הלך לחזון איש להתייעץ איתו מה לעשות. החזון איש שמע את כל הפרטים של כל הבעיה והכל והעצות, אמר לו, אני בעד זה שתעשה ניתוח. אותו בחור כבר בהזדמנות שכבר יושב מהחזון איש, אמר לו, אם אפשר כבוד הרב, רציתי, יש לי קצת כמה שאלות בלימוד, אני רוצה לדבר איתך. בשמחה, בכבוד. ואז התחילו לדבר בלימוד, שאלות, קושיות, תירוצים. החזון איש מתרץ, הוא מקשה, וככה היה. ישבו איזו שעה נפלאה, החזון איש נהנה מאוד מהלימוד איתו. כשגמרו, אומר לו החזון איש, אני, מה שאמרתי לך בהתחלה, שאלת אותי, המלץ לך לעשות ניתוח, אל תעשה ניתוח. מה קרה כבוד הרב? למה מה? מה אמרת לי שצריך לעשות, עכשיו למה פתאום שלא? אמר לו החזון איש, אני אסביר לך. בהתחלה אמרתי צריך לעשות ניתוח, כי ככה צריך לפי הרפואה. אבל ברגע שישבנו וללמוד ויגענו בתורה, אדם שיושב ועמל בתורה, פורקים מעליו עול תורה ועול דרך ארץ, הקדוש ברוך הוא ירפא אותך, לא צריך שום דבר. אל תעשה כלום ואתה תתרפא. זה כוחה של העמלה של תורה. הוא באמת התרפא, לא היה נצרך לזה. אותו דבר מסופר על הרב זלמן, איסר זלמן מלצר, שפעם אחת בא אליו איזה זקן עיוור, והיה לו בידו חיבור, אמר לו לכבוד הרב, לרב איסר זלמן, אמר לו, זה החידוש האחרון שכתבתי בחיים. למה מה קרה? למה זה החידוש האחרון? אמר לו, תראה, האמת הוא כל הזמן ישב וכתב ועמל ויגע. כבר הוא היה מבוגר, זקן. יום אחד אמר, די, אין לי כבר כוח לשבת, ללבן סוגיות, לעמול, להקיף. די, בוא נלמד דברים כלילים, ככה, כמו שאומרים. יש כאלה אומרים, מה נקרא תהילים, מה אכפת לי? וזהו, הכי כליל. מהרגע שהחלטתי להפסיק לעין סוגיות, פתאום המצב של העיניים התדרדרו עד שהוא לא ראה. הלך לרופא, לבדוק מה קרה לו. הרופא, אחרי הבדיקות, אומר לו, תשמע, אתה שואל אותי מה קרה? אני שואל אותך הפוך. איך עד עכשיו ראית? כבר מלפני 10 שנים לא יכולת לראות. וואי, ככה זה? אבל עכשיו אני מבין. כל 10 שנים ראיתי בגלל שאני ישבתי וקיבלתי על עצמי לשבת ולעמול, זה שמר לי על העיניים. ברגע שהחלטתי להפסיק, נפסק הראייה. זה כוחה של העמלה של תורה, שאדם שמקבל עליו עול תורה פורק ממנו עול תורה ועול דרך ארץ. וכמו שבאמת כותב הרמב״ם דבר נפלא, הרי כתוב בחוקותיי תלכו, ואת מצוותה ונתתי גשמכם מעטה, וכל הברכות וכל הישועות שואלים כולם, וזה הרמב״ם שואל, בהלכות תשובה, אז איך ייתכן שהתורה מבטיחה לנו שכר בעולם הזה? הרי הגמרא מסכת דירובין ודף כ"ב אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, מה זה שכתוב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם? היום לעשותם, אבל מחר לעולם הבא מקבלים שכרה. איך אתה מבטיח שכר בעולם הזה? כותב הרמב״ם הלכות תשובה פרק ת' הלכה א', תדע לך, אין מתן שכרה בעולם הזה. השכר האמיתי והעונש האמיתי זה העולם הבא. מה שהתורה מדברת, שכר ועונש בעולם הזה, זה פירושו של דבר שהקדוש הוא מנתב לפי מה שהאדם בוחר. אדם שבוחר לעמול ולהתייגע בתורה, והוא ממיר את העמל בתורה, פורקים מעליו עול מלכות, עול דרך ארץ. הקדוש הוא דואג לו לתת לו את כל התנאים ואת כל האפשרויות שיוכל באמת למצות את עצמו ולעמול בתורה ובמצוות. אדם שלא רוצה פורק מעליו עול תורה, אז הקדוש הוא מעניש אותו. מוריי ורבותיי, צופים ומאזינים יקרים, למדנו מפרשתנו חוק קיום העולם, חוק קיום האדם בעולם, מחויב המציאות שצריך האדם להיות עמל ויגיע. שאלה במה? זה הבחירה שלך. במה שתבחר, כזאת הוא נותן את הבחירה לאדם. אדם שזוכה ועמל ויגיע בתורה, זה עצמו מציל אותו מן החטא. לא רק מציל אותו מן החטא, אלא מביא לו את השפע. הקדוש הוא ממיר לו את זה בכל הדברים הסובבים אותו, שלא להפריע לו מהעמלה של תורה. אדם שלא עמל בתורה, אז במילא מביאים עליו בעיות, מיסים, מלכות, ארוניות, חולאים, איסורים. הווה אומר שלמעשה האדם קובע את גורלו, והאדם נקרא חי רק כשהוא עמל, כשהוא החי מתגרים, לא כשמסתדר. החוכמה היא לעבוד את השם, גם עם קצת ויתור על הנוחיות, לצאת מהמסגרת, ואז כשאדם משתדל ומתאמץ, מביא עליו את כל השפע, את כל הברכה, את כל ההצלחה, כי זאת חוקת התורה. אדם כי ימית את עצמו באוהל, תמית את עצמך, תוותר מהעצמיות שלך, ולו על נוחיות הכי קטנה, הרי שכרך גדול מן השמיים. שבת שלום ומבורך.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039-7.

0: עמידתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף נון ב'. הלכה ראשונה היום עוסקת בתפשיל של בשר עם תפשיל של חלב. חזל גזרו ואסרו להניח בשר על השולחן בעת שאוכל בו מאכלי חלב, וכן אסרו להניח חלב על השולחן בעת שאוכלים בו בשר. איסור זה הוא לא רק בהנחת בשר ממש או חלב ממש, אלא כל מיני תפשילים שאסורים באכילה זה עם זה מחמת איסור בשר וחלב, אסור להעלותם על השולחן בעת שאוכלים את אחד המינים. הלכה שנייה עומדנה בירקות שנתבשלו בסיר עם בשר או חלב. על כן, בעת שאוכלים על השולחן מיני ירקות שנתבשלו בסיר יחד עם חלב, אסור להעלות על השולחן מיני ירקות שנתבשלו בסיר יחד עם בשר. וכן להפך, בעת שאוכלים על השולחן מיני ירקות שנתבשלו עם בשר, אסור להעלות על השולחן מיני ירקות שנתבשלו עם חלב. שהרי ירקות שנתבשלו עם חלב נחשבים כחלב ואסורים באכילה עם בשר, ומיני ירקות שנתבשלו עם בשר נחשבים כבשר ואסורים באכילה עם חלב, ולכן גם אסור להעלותם זה עם זה על השולחן בעת האכילה, שמא יבואו לאוכלם זה עם זה ונמצא אוכל בשר בחלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום ראשון וו ותמוז תשפ"ו, מסכת חולין, דף נון ב', השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ותוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל. וירפם במהירה ברפואה שלמה. אמן, כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אליי, ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר, יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיה הגדולה הוא פרק השינון לסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמיה הגדולה בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת חוקת יום שישי ד' בתמוז תשפ"ו, אז למדנו את דפים נון ונון א' במסכת חולין. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה הדין שאמר רבי שמעון באבל והתשובה שקרוב של המת שבא ממקום קרוב אפילו הגיע ביום האחרון של האבלות אינו משלים את הימים שיחסיר? שאלה שנייה, מה התכוון רבא באומרו שבנו חכם בענייני טריפות כרבי יוחנן? אומר רש"י, א' כרבי יוחנן שחכם בכל התורה, ב' כרבי יוחנן שחכם בענייני טריפות כפי שמשמע בגמרא לקמן. שאלה שלישית, מהו שיעור כדי תפיסה והתשובה רוחב אצבע? אומר רש"י. שאלה רביעית, מהי הכרס החיצונית והתשובה לפי בני ארץ ישראל? כל הכרס כולו. שאלה חמישית, מה הפירוש מפרעתה והתשובה? הצד התחתון של הכרס המתגלה מיד כשפותחים את הבטן כדי להוציא את המעיים. שאלה שישית, מהו שיעור יתר מסלע והתשובה שיכולים ג' גרעיני תמר להיכנס בדוחק בנקב כאשר מכוסים בפרי הדבוק בהם, או ברווח כאשר אינם מכוסים בפרי? שאלה שביעית, מה הדין עם גלית פי המכה והתשובה בידוע שניקב הנקב ג' ימים קודם, ואם קנה את הבהמה בתוך ג' ימים זה הוא מקח טעות? שאלה שמינית, מה הדין אם מניח בהמה למעלה ובא אחר כך הוא מצאה למטה והתשובה? אין חוששים לריסוק איברים משום שמן הסתם קפצה בכוונה ולא נפלה. שאלה תשיעית, מתי אין חוששים לריסוק איברים בגנבים שהשליחו את הבהמות מבחוץ לבפנים והתשובה? כאשר החזירו את הבהמות מתוך שעשו תשובה. והשאלה האחרונה, מדוע העגל שנולד ביום טוב אינו מוקצה? התשובה ברש"י שאומר, משום שנחשב מוכן אגב אמו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בדפינו היומיים, דפים נון ונון א' במסכת חולין. ועכשיו אל החלק השני של פרק השינון לסיכום וחזרה, אליבא דהלכתא, ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בשני דפינו היומיים, דפים נון ונון א' במסכת חולין.

נקבו הדקים טריפה, ואפילו הליכה שבהם סוד תמתן אינה סתימה, ואפילו היא דבוקה בהם הרבה עד שאין יכול להוציא אלה לידי הדחק. אם חלף טהור סותם כשאירה. הלכה ב', מי שמת לו קרוב ולא ידע עד שבא, אם היה במקום קרוב שהיה מהלך 10 פרסאות שאפשר שיבוא ביום אחד, אפילו בא ביום השביעי, אם מצא מנחמים אצל גדול הבית, אף על פי שננערו לעמוד, הועיל ומצא מנחמים עולה לו ומונה עמם תשלום 30 יום, ואם לא מצא מנחמים עונה לעצמו. וכן אם היה במקום רחוק, אפילו בא ביום השני, מונה לעצמו 7 ו-30 יום שבא. הלכה ג', כל אלו הנקבים, אם יש במה לתלות, כמו בטבח או בזאב שנטלן תולים בהם, ואם אין דבר לתלות בו, וספק אם ניקב מחיים עם לב, נוקבים נקב אצלו ומדמים זה לזה, ואפילו אין דומים עם משמשו בידיים בנקב של הספק, ימשמשו גם בנקב שעושים לדמותו בו, אם דומים לאחר משמוש כשרה, ואין מדמים אלא בקרס ובדקין, אבל לא בלב ובתחול וקורכבן. הלכה ד', מצא גרגרת שנפסקה או חסירה ואינו ידוע אם נעשה מחיים, פוסקה במקום אחר ורואה אם הם שווים כשרה ואם לאו אסורה, ואין מדמים אלא מחוליה לחוליה, או מבר חוליה לבר חוליה, ולא מחוליה לבר חוליה, ולא מבר חוליה לחוליה. ואנו אין בבקיעים בבדיקה הזו, ויש להטריף בכל עניין. הלכה ה' חלחולת, והוא המאי האחרון, שהוא שווה בלא עיקום, והרי יוצא ממנו אם ניקב במשהו טריפה כמו שער המאיים. במה דברים אמורים שניקב לחלל הבטן, אבל אם ניקב במקום שהוא דבוק בין הירחיים כשר, ואפילו ניטל כל מקום הדבוק בין הירחיים כשר, והוא שישאר ממנו כמלוא 4 אצבעות בשור הגדול, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, ואם באותם 4 אצבעות ניקב, יש אוסרים במשהו ויש מכשירים עד שינטל רוב רוחבו. הלכה וב, נקדר, ניקב, הבשר הזה, החופה את הקרס, בעיגול או באורך, אם היה יותר מכסלה, קוטר של יותר מכסלה, והוא כדי שיכנס בו ג' גרעיני תמרה זו בצד זו בדוחק, אם יש בה אוכל הנשאר סביבותיה כשאוכלים אותה או ברווח, כשאין בהם שום אוכל כלל, הרי זה טריפה, שאם היא מתח קר הזה, יעמוד על טפח. וב, המוכר בהמה לחברו לטובך ושחטא ונמצאת טריפה, אם נודע בוודאות שהייתה טריפה כשלקחה, כגון שנקבו בית הכוסות והוגלד פי המכה, שאז ידוע שיש לו 3 ימים שניקב, אם כנעה תוך 3 ימים ומקח טעות וצריך להחזיר את הדמים לקונה, ואם לא כנעה תוך ג' ימים או שכנעה תוך ג' ימים ולא הוגלד פי המכה, אז זה ספק אם ניקב תוך ג' ימים עם לב על הלוקח להביא ראיה, ואם לא יביא ראיה יפסיד וייתן את הדמים אם הם עדיין בידו. זין, בהמה שקפצה מגובה מדעתה, אפילו ממקום גבוה הרבה, אף על פי שאנו רואים שאינה יכולה ללכן חוששים לה, לא שנה קפצה מחלון שבכותל, לא שנה מהרובה שבאמצע הגג, לפיכך היא מניחה למעלה ובאה ומצאה למטה, אין חוששים לה. חטא, בהמה שגוררת רגליה, אין חוששים שמה נפסק החוט, אלא אמרינן שגרונה, שזה כאב הרגליים, והוא הדין באוף, כך הדין. תת, זכרים המנקחים זה את זה ונפלו לארץ, חוששים להם, ואפילו בפחות מ10 תפחים, אחמת חוותה שחוותה ונפלה לארץ. יוד, גנבים שגנבו בהמה מאדיר, אפילו ישליחוה מעבר לגדר שהוא גבוה מאוד, אין חוששים מפני שהם מכוונים להפילה על מותניה, כדי שתוכל לרוץ לפניהם, לכן בשעה שמחזירים אותה עם אחמת תשובה, שעשו תשובה מחזירים אותה, מותרת, מפני שמכוונים להפילה בעניין שלא יפסידו, אבל אם לא יחזירו אלא מחמת עירה, חוששים לה. יוד ב', בהמה, שעיקו אותה לשדרה במקל, והלך המקל על פני כל אורך השדרה כשירה, ולא חוששים שמה נפסק החוט. ואם יש במקל קשרים, חוששים למקום הקשרים. וכן אם לא הגיע המקל על פני כל השדרה, חוששים שראש המקל במקום שהוא קלה מכה בכוח, וכן אם יקל לרוחב השדרה, חוששים שמה נפסק החוט. י"ג, בהמה שילדה, אם ידוע שקלו לו חודשיו, דהיינו 9 חודשים לגסה ו5 חודשים לדקה, מותר מיד ביום שנולד, ולא חוששים שמה נתרסקו, נקטשו ונחטטו איבריו מחבלי הלידה. י"ד, בן יום אחד מטמא בזיבה, תתווה ועגל שנולד ביום טוב מותר לשוחתו עם האם עומדת לאכילה. והוא דקים לבגבי שקלו לו חודשיו, ברור שקלו לו חודשיו, ובעינן גם שיפריס על גבי קרקע שחיישינן, שמא יראה בו רעותה באיברים הפנימיים ונמצא ששחט ביום טוב שלא לצורך. תת זין, יוצא דופן עניין הקרבה, פסול, כי נאמר בפסוק כי יבלט פרט ליוצא דופן. תת זין, שור שירביצו לשחיטה אף על פי שנפל נפילה גדולה שיש לה כל בשעה שמפילים אותו, אין חוששים לו מפני שנועד ציפורניו, והם מתחזק עד שמגיע לארץ, זה דווקא שלא קשרו כל רגליו כשיפילו, אבל אם כל רגליו קשורים בשעה שמפילים אותו, חוששים לו. יוד זין, נפולה שאמרנו שחוששים לה, אם לא עמדה, אסור לשחוט אותה עד שתישה מעט לעט, ואם שחטה בתוך זמן זה אפילו בדקוע, ומצאו את השלימה מכל איברי הטריפה, ואם שעתה מעט לעט, ואחר כך שחטה צריך לבודקה כנגד כל החלל כולו, מקודקוד הראש ועד הירך, אם ימצא בתרפות מהתרפות שמנו חכמים, או שנתרסק עבר מהאיברים שבפנים ונפסד צורתו, הרי זה טריפה, ואפילו נתרסק עבר מן האיברים, שאם נתלו כשרה כגון תחול וכליות, הרי זו טריפה חוץ מבית הרחם, שאם נתרסק,
הרי זו מותרת, והסימנים אינם צריכים בדיקה, שאין הנפילה ממעכת אותם. אם עמדה תוך מעט לעט, די לה בבדיקה, ודווקא שעמדה מעצמה, אבל אם העמידו עליו כלומו. יש מי שאומר שכל שעמדה בהלכה, אפילו נמצא שינוי באיבריה, אין חוששים לכל שהשינוי לא מטריף בבהמה אחרת. הלכה כשרה ואינה צריכה בדיקה, ואף על פי שלא שעתה מעט לעט. במה דברים אומרים כשהלכה הילוך יפה כדרכה, אבל הלכה והיא צולעת צריכה בדיקה. יש אומרים שבזמננו אנחנו לא בקיאים בבדיקה, ואין להתיר רק בהלכה, ולא נקראת הלכה רק כשהלכה דלת אמות הילוך יפה, כמו שהלכה קודם שנפלה, או כשאר בהמה. ואם הלכה ואחר כך אינה יכולה להילך, דינה כשאר מסוכנת. הלכה י"ח, אוף שנחבט על פני המים, אם שט מלוא קומתו ממטה למעלה לעומת המים, אין חוששים לו. אבל אם שט מלמעלה למטה עם הילוך המים, חוששים לו וצריך בדיקה. ואם קדם לתבן או הקש שמהלכים על גב המים בשווה לו, הרי זה שט מחמת עצמו ואין חוששים לו. י"ט, אוף שנחבט על דבר קשה כגון קרי של חיטים או קופה של שקדים וכיוצא בהם, חוששים לריסוק איברים. ואם נחבט על דבר רך כגון כסות כפולה והתבן והאפר וכיוצא בהן, אין חוששים לו. זהו אליבא דהלכתא, אודות אשר למדנו בדפים נון ונון א' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ו' בתמוז תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף נון ב' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון א' עמוד א', במרכז העמוד בנקודותיים ומן המילים נפלה מן הגג, 21 שורות לפני השורות הרחבות. כאמור, מן המילים נפלה מן הגג. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אחת מיותחת הטריפות היא טריפת נפולה, שנפלה בהמה ממקום גבוה, ומחשש שנתרסקו ונתפרקו פרקיה וחוליותיה, אז היא טריפה, אבל אם שעתה וחייתה מעט לעט ורק אחר כך נשחטה, יש בכך הוכחה שלא נפגעו איבריה, ויצא מן החשש הזה והיא קשירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי, פרק ששמו אלו טריפות לאל בדף מבית, נפלה מן הגג. מבררת הגמרא את האופנים שאין חשש שנטריפה על ידי נפילה. אמר רב הונא, הניח בהמה למעלה על הגג ובא ומצאה למטה על הארץ, אין חוששים משום ריסוקי איברים, שכיוון שלא ראינו שנפלה, אנחנו תולים שקפצה מעליה ושומר את עצמה מן המכה, ואין איבריה מתרסקים. מספרת הגמרא, ההוא גד ידעה ולל רבינה, מעשיה בגדי של רבינה שהיה על הגג, דחזה חושלה באיפומה, שראה מבעד לחלון שבאמצע הגג שעורים כלופים המונחים למטה בבית, דגר נפל מאיגרה להר, הקפץ דרך חלון זה כדי לאוכלם, ונפל מהגג לארץ. עטיו לקמי דרב אשי, הביאו רבינה לפני רב אשי, אמר לי, רבינה, הספק שלי בגדי הזה כך הוא. מה שאמר רבונה, הניח בהמה למעלה ובאו ומצאה למטה, אין חוששים משום ריסוקי איברים, ממתי אנחנו לא חוששים במה הטעם לכך? האם אינו אלא כשקופץ סמוך לכותל הבית, ומשום דעית להמיד אלה מסרח, יש לה במה להיחס שנתפסת קצת בידיה בכותל, ולכך אין איבריה מתרסקים. והאי לית להמיד אלה מסרח, אבל בגדי הזה שקפץ דרך החלון שבאמצע הגג שאינו סמוך לכותל ואין לו במה להיחס, יש לנו לחשוש ולהטריף, או דילמה או שמה, אין זה טעמו של רבונה, אלא טעמו הוא משום דעמדה נפשה, שעומדת ומעריכה את גובה המקום, יכולה לדלגו בלא להינזק, ורק אז קופצת. והאינה מעמדה נפשה, וגם בגדי הזה ישנו את הטעם הזה, שעמד והעריך את הגובה וקפץ, ואם כן יש לה חשירו. אמר לי רב אשי, טעמו של רבונה הוא משום דעמדה נפשה, שמעריכה את הגובה ולכן היא קופצת. והאינה מהגדי הזה גם כן עמדה נפשה ויש לה חשירו. מביאה הגמרא מעשה נוסף שהסתפקו, שמה נפגע עבר שנטרפת בו הבהמה. האי אמרתא דאבי בי רב חביבה, מעשה היה בכבשה שהייתה בביתו של רב חביבה, דאבו שדרן קרי בטרייטה, שהיו רגליה האחרונים נגררים, וחששו שדבר זה נגרם על ידי שאחד מאיבריה נפגע באופן שמטריף אותה. אמר רב יימר, אין לחוש לכך, אלא היי שגרון ענקתי. מה שאחז אותה זה עבית חולי הירחיים, ומזה נגרם גרירת הרגליים, ואין זה מראה על טריפה באיבריה הפנימיים, והיא קשרה. מה תקיף לרבינה? הקשה רבינה על מה שרב יימר הכשירה, אבל יש לחוש דין מחוט השדרה הפסיק, שם הסיבת גרירת רגליה שנפסק חוט השדרה, שזה אחד הטריפות שנשנו במשנה לאל בדף מבית עמוד א', ואף שיש עוד טריפות שעלולות לגרום לחולי ברגליה, כגון פסיקת צומת הגידים, לא חשש רבינה לחוט השדרה שמצוי יותר. מספרת הגמרא, בדקו הבדקו את הכבשה הזו בחוט השדרה והשכחוה כרבינה, ונמצא כחששו של רבינה שהיה חוט השדרה פסוק. פוסקת הגמרא, ואפילו האחי
על אף שכשבדקו נמצא חוט השדרה פסוק מכל מקום, הלכת הקרב יימר שאין לחוש לכך בבהמה שגוררת רגליה, משום ששגרון השכיח הוא דבר מצוי, שאחז אותה חולי הירחיים, וזה לא מטריף את הבהמה, ופסיקת חוט השדרה לא שכיח, זה אינו מצוי, ועל כן יש לתלות ולומר שסיבת גרירת הרגליים היא שגרונה והיא קשירה, ולא לחשוש לפסיקת חוט השדרה ולהטריף אותה. חוזרת הגמרא לדיני נפולה, אמר רב עונה, אילים סחרים המנגחים זה את זה, אין חוששים להטריפה משום ריסוקי איברים, אף על גב דמי דבו וקיימי. למרות שהם נראים כדואגים וכואבים, אין זה משום שהתרסקו האיברים שלהם, אלא משום דצים רבי אלמה ודנקת להו. החזם חולי של חום, מחמת הנגיחות, אבל אם נפלו לערה, ודאי חיישינן. אם נפלו על הקרקע לידי נגיחותיהם, אז ודאי שחוששים לריסוק איברים ככל נפולה, והבהמה טריפה. בדעת הרמב״ם שאין זה אלא לכתחיל, אבל בדיעבד ששחתם בלא ששעו מעת לעת, יש להכשירם על ידי בדיקה, שאף שבנפולה, אם לא שעה מעת לעת, הוא שחתה היא טריפה ואין מועילה בדיקה, באופנים הללו שאמרה הגמרא שיש לחוש להם, אין בהם אלא חשש בלבד. ודאי אם נשאה אותם לכתחילה, אבל אם לא ישאה אותם, ושחתם יש להכשירם על ידי בדיקה. דין נוסף בחשש הזה אמר רב מנשי, יש גורסים, אמר רב מנשי, אני דיכרי דגן וגנבי. אילו האילים שנגנבו על ידי גנבים, אף שדרכם של הגנבים להשליחם למעלה מכותל החצר ונופלים לקרקע, אין חוששים משום ריסוק איברים. מה הייתה מה? מה הטעם שאף שנפלו על ידי הגנבים לא חוששים? מבארת הגמרא משום דחישה דלהו, שכשהגנבים משליחים אותם, אינם משליחים אותם על גבם באופן שיש לחוש שהתפרקו חוליות השדרה, אלא המתנאי הוא שדלהו, נזרים להשליחם באופן שיפלו על מותניהם. ועושים כך כאיך דלרעתי כמיו, כדי שהאילים ירוצו לפניהם ולא יצטרכו לנוסם בידיהם, ולכן אין חוששים לריסוק איברים. מוסיפה הגמרא על פי זה, הדרינו, אם יחזירו מגנבים לבעליהם ואז ישליחו מעל הכותל, ודאי חיישינן. ודאי שאז חוששים אנו שישליחו באופן שהתפרקו החוליות ונטרפו, משום שכשמחזירים אינם נזרים שלא ינזקו, שאין להם צורך שירוצו לפניהם, ומשליחים במהירה בלא זהירות כדי שלא יתפסו. ואני מי לדברים אלו אינם אלא דהדרינו מחמת עירה, החזירו מחמת פחד ושלא ברצונם, אבל אם יחזירו מחמת שחוזרים בתשובה, תשובה מעל יתאודי עבדי, עושים הם תשובה מעולה ושלימה, ולכן נזרים הם שהאילים לא ינזקו, ואין לחוש שנטרפו כשישליחו. מביאה הגמרא דין נוסף בחשש הזה, אמר רב יהודה, אמר רב, היכה על ראשה של הבהמה והלכה לה המקל כלפי זנבה, או היכה על זנבה והלכה לה המקל כלפי ראשה, דינו, שאם היה המקל כנגד כל השדרה כולה, שאז הוקטה כל השדרה כולה כאחת, ואין מקום בשדרה שהוקה יותר בחוזק, אין חוששים משום ריסוקי.

נלחצו איבריו, אין בו חשש משום ריסוקי איברים, שמא נדחק ונתרסקו בכך איבריו, אלא כאשר הוא ואין צריך להשאותו מעת לעת. ואף שפשוט הוא שאין לחוש לדבר הזה, שהרי יש לנו ללך אחר רוב הנולדים מבית הרחם, מכל מקום ברב נחמן לחדש, שלא חוששים אף כשרואים רעותה שאינו הולך, ככה תוספות, בדיבור המתחיל בית הרחם. מביאה הגמרא ראיה לדינו של רב נחמן, אמר לרבה לרב נחמן, תניה שנינו בברייתא, דה מסייע לך, ברייתא שמסייעת לך, כתוב בה, במסכת נידה בדף ג' עמוד ב', תינוק בן יום אחד, מטמא בזיווה אם יצא ממנו זוב. זב הוא אדם שנטמא מחמת תומה שיוצאת מגופו, על ידי שיצא ממנה דבר הדומה לשכבת זרע מחמת חולי. בדיני הזב הוא, בראייה ראשונה, הוא טמא כבעל קרי תומת יום אחד וטובל ונטהר. בראייה שנייה, אם ראה בתוך מעת לעת לראייה הראשונה, טמא תומת זב וצריך ספירת שבעה נקיים. אם ראה ראייה שלישית בתוך מעת לעת, חייב גם בקורבן. ואם היו ראיותיו מחמת אונס שגרם לראיית הזיבה, בראייה הראשונה נטמא כבעל קרי שנטמא אפילו מאונס, בראייה שנייה אינו צריך ספירת שבעה נקיים, ובראייה שלישית מחלוקת במשנה במסכת זווים, פרק ב' משנה ב'. לחכמים אם היו ראיות ראשונות שלא מאונס, אז הראייה השלישית מצטרפת לקורבן, אפילו היה מאונס, ולרבי אליעזר, אם שלישית היא מאונס, אינו מביא קורבן. אז נאמר במשנה, תינוק בן יום אחד מטמא בזיבה אם יצא ממנו זו, ואי סל כדאי תך אם יעלה על דעתך לסבור שבכל יציאה מבית הרחם יש לחוש בו משום ריסוקי איברים, הרי שכל תינוק ביומו הראשון נחשב כחולה, ואף אם יצא ממנו זו, אין לו להתאמה בזיבה. שהרי איקרי כאן, יש לקרוא כאן את מה שלמדה הברייתא במסכת כריתות בדף ח' עמוד ב' מהכתוב, איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא, שאין טמא אלא כשזב מבשרו כמות שהוא בריא ושלם, ולא כשזב מחמת אונסו, כגון על ידי חולי או כל אונס אחר. ואם כן, מהו האופן שבו ריפתה הברייתא שאף תינוק בן יומו מטמא בזיבה? דוחה הגמרא ואומרת, באמת אפשר לומר שלא כרב נחמן, ואכן יש ביציאה מן הרחם חשש לריסוק איברים. מה שאמרה הברייתא שתינוק מטמא בזיבה ביום שנולד, לא מדובר שיצא מן הרחם שהוא צר, אלא אחר במה יסקינן, במה מדובר כאן, כגון שיצא דרך דופן, שנפתחו מאה על ידי סם והוציאו את העובר לחוץ, שבכך אין חשש לריסוק איברים, שבאופן זה אם יצא ממנו זיבה, מטמא. מביאה הגמרא ראיה נוספת לדינו של רב נחמן, תשמע בו ושמע ראיה לדבר שנינו בברייתא בעניין מוקצה ביום טוב. מדיני מוקצה הוא דבר שבבין השמשות בכניסת היום לא היה ראוי להנות ממנו מחמת איסור שעליו, כגון פרי שהיה מחובר לקרקע בכניסת היום אף לאחר שעבר האיסור, גזרו בו רבנן ואסרו, משום שבבין השמשות לא היה מוכן. עגל שנולד ביום טוב אף שבבין השמשות בכניסת היום לא היה ניתן לשוחטו, שהרי עדיין היה אז במעי אמו שוחטים אותו ביום טוב ואין בו משום מוקצה. שהרי את אמו ניתן היה לשחוט בכניסת היום, ועל ידי שחיטת אמו מותר הוא באכילה אף לפני לידתו. אם כן, נחשב שהיה אף עובר זה מוכן מבעוד יום, ואם נאמר שיש חשש לריסוק איברים ביום שנולד מחמת בית הרחם, אם כן, אף שאינו מוקצה, מכל מקום יש לאסור את שחיטתו ביום טוב מחשש שהוא טריפה ואינו ראוי לאכילה. והרי זו מלאכה שלא לצורך אוכל נפש האסורה ביום טוב, על כוחך שאין בו חשש של טריפה. דוחה הגמרא ואומרת, באמת אפשר שיש ביציאה מן הרחם חשש לריסוק איברים, ומכל מקום התירה הברייתא את שחיטתו ביום טוב, כי אינה מדברת שיצא העגל דרך פתח בית הרחם, אלא החנמי, גם כאן מדובר כגון שיצא דרך דופן שאין חשש לריסוק איברים. מביאה הגמרא ראיה נוספת לדינו של רב נחמן, תשמע בו ושמע ראיה לדבר מברייתא עוסקת בדין שחיטת בחור בעל מום ביום טוב. הבחור בזמן הזה שאין נזבח להקריבו ואי אפשר לשוחטו משום איסור שחוטי חוץ, מניחו עד שיפול בו מום ויאכל. נפל בו מום אין שוחטים אותו, אלא על פי חכם מומחה, שיורה שזה מום קבוע שאינו עובר שמתיר לשוחטו. מחלוקת הנאים במסכת ביצה בדף חבב עמוד ב' בבחור בהמה שבבין השמשות היה תם ונולד בו מום ביום טוב. יש האוסר לשוחטו כיוון שמוקצה היה בבין השמשות שהרי לא ניתן היה לשוחטו משום שהיה אז עדיין תם. ואסור לשוחטו מחמת איסור קודשים בחוץ. ככל בחור תם בזמן הזה שאין מזבח להקריבו ויש שם תיר, משום שכל שעה ושעה חושב שיפול בו מום. משום שדבר מצוי שיפול בו מום, שדרך הבהמות לנגח זה את זה. ואינו מקצה מדעתו את הבחור. ועל כך שנינו בברייתא ושבין התנאים ומודים שאם נולד הוא ביום טוב ובלידתו היה מומו אמו, שזה מן המוכן ובינו מוקצה שלא נאסרה שחיטתו מעולם. שהרי במאי אמו היה מוכן לאכילה, אגב אמו שמותר לשוחטה שהיא בהמת חולין, שבחור אינו קדוש עד שיוולד. והיה ניתר על ידי שחיטת אמו, ובשעה שנולד, שאז הוא זמן קדושתו הרי מומו אמו וראוי להישחט ככל בחור בעל מום ולפיכך אינו מוקצה. ואם נאמר שיש חשש לריסוק איברים ביום שנולד, יש לאסור את שחיטתו ביום טוב מחשש שהוא טריפה ואינו ראוי לאכילה. ומזה שהותר שחיטתו מוכח שאין בו חשש טריפה. וכי תימא החנמי, אם תרצה לדחות ולומר שגם כאן מדובר שיצא דרך דופן ולכן אין חשש לריסוק איברים, אין להעמיד כך את הברייתא, שהרי הברייתא מדברת בעגל שקדוש בקדושת בכורה. ואם הוא יצא דרך דופן מקדוש,
האם הוא קדוש? ואמר רבי יוחנן, אף על פי שחולקים תנאים באישה שילדה דרך דו...

0: אופן, שחכמים למדו מהכתוב, שאינו נחשב לבלד ואין לאמו דיני תומה וטהרה של יולדת, ורבי שמעון סבר שיש לה דיני יולדת, כי בפסוק נאמר, ואם נקבה תלד, תיבת תלד מיותרת, ובא לרבות יוצא דופן שנקרא ולד ויש לאמו דיני יולדת, סובר רבי שמעון. מכל מקום הודעה היה רבי שמעון בבהמה שנולדה דרך דופן לעניין קודשים שאינו קדוש בקדושת הגוף ופסול להקרבה. אם מקדישו דינו כמקדיש בהמה ועלת מום שאין קדושתה, אלא לדמיה והיא עצמה יוצאת לחולין. ואם כן על כורחנו שברית הזו מדברת שנולד דרך פתח בית הרחם, ובכל זאת מותר לשוחתו בו ביום, מוכח כדברי רב נחמן שאין ביציאת בית הרחם חשש משום ריסוק איברים. דוחה הגמרא ואומרת באמת אפשר לומר שחוששים כן לריסוק איברים, מה שהתירה הברייתא לשוחתו ביום שנולד, אך במאי עסקינן כאן במה מדובר, שהפריס על גבי קרקע, שהתחזק ותחב את פרסותיו בקרקע כדי לעמוד, שעל ידי שיש בכוחו לעשות כך, רואים אנו שוודאי לא התרסקו איבריו, ורק משום כך הותר, ובכך ניתחו כל הראיות לדינו של רב נחמן. שכאמור אמר בית הרחם, אף על פי שהוא מקום צר ועגל שנולד בו, ודאי נלחצו איבריו, ואין בו חשש משום ריסוק איברים. מביאה הגמרא דין נוסף השייך לחשש הזה, ואמר רב נחמן כשמפילים את הבהמה אפילו ממקום גבוה 10 טפחים בבית המטבחיים לשוחטה, אין בו משום ריסוקי איברים. מהטעם שתפרש הגמרא בהמשך. מספרת הגמרא הוא תורה מעשה בשור דנפל בבית המטבחיים כשהפילו לשוחטו, והשתה מקל נגיחותי ונשמע כל דחיפתו לארץ מחוזק הנפילה, ואף על פי כן על נכנס רב יצחק ברב שמואל בר מרתא למקום שמחרו מבשר השור, שקל משופרי שופרי וקנה מהמובחר שבמובחר שבבשרו, ולא חשש לריסוק איברים. אמרי לרבנן לרב יצחק, מינה לך, מיניין לך שאין לחשוש בזה? אמר להו, אמר להם רב יצחק, אחי אמר רב, שכשהשור מרגיש שמפילים אותו, ציפורניו נועץ ומחזיק עצמו עד שמגיע לארץ ואינו נופל מגובה, ומזה ידעתי שאין לחשוש לריסוק איברים. עד עכשיו דנה הגמרא באיזה אופנים יש חשש ריסוק איברים ובאיזה אין חשש. עכשיו הגמרא עוסקת באופני הבדיקה שניתן על ידי כך להתיר בהמה שנפלה. אמר רב יהודה, אמר רב, בהמה שנפלה ועמדה בכוח עצמה, ואין די במה שמעמידים אותה ואינה נופלת, אינה צריכה שתשעה מעט לעת כדי להכשירה, כי אין לחשוש בה לריסוק איברים, כי אם היו איבריה מרוסקים לא הייתה יכולה לעמוד. אבל בדיקה ודאי בעיה, ודאי שצריכה בדיקה שלא נפסק חוט השדרה או נשברו רוב הצלעות או נעקרה חוליה, שזאת ודאי יש לחשוש שרק כן מחמת הנפילה, אף שיכולה לעמוד בכוח עצמה. ואם הלכה הבהמה לאחר הנפילה אינה צריכה אף בדיקה, שהרי זוהי בחזקת בריאה. רב חייא בראשי אמר, אחת זו שעמדה ואחת זו אף שהלכה צריכה בדיקה, כי עדיין יש לחוש לריסוק איברים. מביאה הגמרא מחלוקת עם מתי נחשבת העמידה ומתי נחשבת ההליכה. אמר רב ירמיה ברכה, אמר רב בשמו של רב, פשטה ידה לעמוד די בכך ונחשבת כמי שעמדה, אף על פי שלא עמדה ממש על רגליה וקשרה ללא שהייה מעת לעת. עקרה רגלה להלך, די בכך ונחשבת כמי שהלכה, אף על פי שלא הלכה כלל. ורב חיסדא אמר, ננערה, התחזקה ורצתה לעמוד אף על פי שלא עמדה, וגם לא פשטה ידה, גם כן דינה כעמדה. והלכת ההלכה היא איכה באופן דנפלה מן הגג בדלא ידע שעומדת ליפול ואינה נזהרת לאחוז את עצמה שלא תנזק, ויש חשש של ריסוק איברים, ולאחר שנפלה עמדה ממש ולא הלכה צריכה בדיקה, ובדבר הזה אין מחלוקת, ואינה צריכה מעט לעט. ואם הלכה אפילו בדיקה נמי גם כן לא צריכה, כשיטת רב יהודה בשמו של רב שהביאה הגמרא לאל. ובארת הגמרא אלו איברים צריכים בדיקה, אמר המימר משמי דרב דימי מן ההרדה, נפולה שאמרו צריכה בדיקה, המקום שבו צריך לבודקה הוא כנגד בני מעיים, שלא נקרא רוב הקרס החיצונה ולא נקבו הדקין. אמר לי מר זוטרה, אחי אמרינן, ככה אנחנו אומרים משמי דרב פאפה, צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו, שיש לה חשש לאיברים נוספים ויש לבדוק שגם לא נשברו רוב צלעותיה או נעקרה חוליה. אמר לאון, אמר ברי דרב נחמיה לרב אשי, סימנים שבצוואר והיינו הקנה והוושת, מה עם הדינה, מה אם צריך לבודקם שלא נעקרו? משיבה הגמרא, אמר לרב אשי, סימנים קשים וחזקים הם אצל נפילה לעניין נפילה, ואין לחשוש שניזוקו בנפילה, ולכך אין צריך לבודקם. מביאה הגמרא דיני נפולה בעוף. אמר רב יהודה, אמר שמואל, עוף שנחבט על ידי שנזרק בכוח בעל כורחו על פני המים, כיוון שראינו ששת מלוא קומתו של העוף דיו ואין צריך בדיקה, שבכך ששת הרי זה כהליכה בבהמה שאף בדיקה אין צריך, ודבר זה שכאשר שת העוף מלוא קומתו יצא מחשש ריסוק איברים, לא אמרן לא נאמר, אלא כששת במעלה הנער ממטה למעלה כנגד הילוך המים, שאז נראה שהוא בכוחו ולא נתרסקו איבריו, אבל כששת במורד הנהר מלמעלה למטה עדיין יש לחשוש של ריסוק איברים, ומה ששת אין זה מכוחו, אלא מה יעדו אשפלו, המים שהולכים הם שהושיטו, השיטו אותו למטה, וחילוק זה אינו אלא בנערות שמימיהם מהלכים, ואם מה יקיימה, אבל באגמים שמימיהם עומדים, ליטלן בה, אין לנו לחוש כלל, ואף ששת לאותו כיוון שהמים מהלכים קצת, כגון במקום שמתחברים לים או על ידי הרוח, נראה שמכוחו הוא, ואף בנערות מלמעלה למטה, שאמרנו שכאשר העוף שט בכיוון ירידת המים זה אינו ראיה שהוא בכוחו ויש לחשוש. אישה דציבה וקדמי, דאקדמי, אם היו מושלחים במים כסמי עצים השטים בהם והעוף יקדימם, נראה על ידי כך ששט מכוחו ולא מכוח הילוך המים בלבד, שהרי הוא קדם לכסמים השטים מכוח המים ואין לחשוש בו. מבארת הגמרא את החילוק בדברים שנפל העוף עליהם, באילו יש לחשוש לריסוק איברים ובאילו אין לחשוש. נפל העוף על גלי ממתיך, על בגד פרוס על גבי יתידות ומתוח היטב חיישינן, חוששים לריסוק איברים כיוון שהבגד מתוח. הרי זה כדבר קשה והעוף נכבד בחוזקה ולוקה בכך, וכשנפל על בגד פרוס דלא מתיך, לא חיישינן, לא חוששים לריסוק איברים כיוון שאינו קשה, ואם היה הבגד עוף ומעופף, מקופל לשניים, אף שמתוח הוא לא חיישינן, לא חוששים לריסוק איברים, שאינו נמתח יפה ועדיין הוא רך. נפל על גבי איזלה ומקר וכתרי רשת הפרוסה באוויר שקשרי הסמוכים זה לזה, חיישינן חוששים לריסוק איברים שנחבט בקשרים, ואילו מקר וכתרי אין קשרי הסמוכים זה לזה לא חיישינן, מפני שנופל בין הקשרים ואין נחבט בחוזק. נפל על גבי קיטנה דאביד בתוני פשטן הקשור בחבילות, חיישינן חוששים לריסוק איברים שעל ידי שקשור בחבילה קשהו, דהי גיסה ודהי גיסה, ונפל על צידי החבילה ונשמט לארץ לא חיישינן, שהרי לא נכבט. נפל על גבי איסור יתה, חבילות קנים, חיישינן חוששים כיוון שקשים הם. נפל על גבי קיטנה, פשטן שאינו בחבילות, אלא שטוח על הקרקע, דדייק ונפיץ שהפשטן כבר חבוט וסרוק, לא חיישינן, לא חוששים לריסוק איברים מפני שהוא רך. כאשר הפשטן הוא רק דייק ולא נפיץ חבוט, ועדיין אינו סרוק, חיישינן, חוששים לריסוק איברים, משום שיש בו עדיין שברי גבולים, ומהם העוף לוקה. דאביד בזירי כשהוא עשוי באגודות על ידי שזירת הגבולים ביחד כיוון דאיקה בקיטרי, כיוון שיש בו את השזירות שהם קשים כקשרים, חיישינן חוששים לריסוק איברים שמהם לוקה עוף. נפל על גבי דקטה שברי גבולים הנופלים מן הפשטן כשמנערים אותו לנקותו, הנקרא נאור את הפשטן, חיישינן חוששים לריסוק איברים מפני שקשה הפשטן, ואם נפל על גבי דק דקטה נאורת הנופלת מן הנאורת, לא חיישינן כי היא רכה. נפל על גבי נברה, סיב הגדל סביב הדקל שהתייבש ועדיין לא נחלק לרצועות, חיישינן, חוששים כיוון שקשהו. אבל אם נפל על גבי תמחתה, סיב הגדל סביב הדקל אחר שנחלק לרצועות, לא חיישינן, כי זה רך. נפל על גבי קיטמה ניאלה, אפר שאורקד בנפה, חיישינן, חוששים שלאחר שנכבש ונצמד יחד הוא קשה, ואם האפר לא נעילה, לא אורקד, לא חיישינן, שאז אינו נכבש ועדיין הוא רך. נפל על גבי חול הדק, לא חיישינן, לא חוששים לריסוק איברים שגרגיריו מחליקים זה מזה ואינו נכבש ונשאר רך לעולם. אבל אם נפל על גבי חול הגס, חיישינן, חוששים לריסוק איברים משום שנכבט מהאבנים גדולות שבו. נפל על גבי אבק דרכים, חיישינן, שגם הוא נכבש ונצמד יחד ומתקשה. נפל על גבי טיבנה ואביד ביסגה, תבן של חיטים וסעורים הקשור בחבילה, חיישינן, חוששים שמשום שהוא בחבילה קשהו, והיא לא אביד בזיגה, לא קשור בחבילה, לא חיישינן, לא חוששים שאז רחו. נפל על גבי חיטה וכל דמיניו, חיטים וכל מיניהם, הקשים כמותם, חיישינן, חוששים לריסוק איברים כי הם קשים, וכן על גבי סערי וכל דמיניו, סעורים וכל מיניהם, הקשים כמותם, חיישינן, חוששים לריסוק איברים כיוון שקשים הם. על מיני קטניות אין בהם חשש משום ריסוקי איברים כשנפל עליהם עוף, כיוון שמחליקים הקטניות זה מזה ואינם נכבשים יחד. משום כך העוף נשמט והולך ואינו נכבט. לבר חוץ, מין רוביה, מין קטניות הנקרא טלטן, מפני שנכבשים הם, חימצי, אפונים, אין בו משום ריסוק איברים, משום שצורתם עגולה, ואינם נכבשים יחד. חפצי, חימצות, יש בו משום ריסוק איברים אחר שאין צורתם עגולה, לפיכך נכבשים יחד, והם קשים. כלל הדמילטה, כלל הדבר, כל מידה דמישריק, כל דבר המחליק זה מזה, אין בו משום ריסוק איברים שאינו נכבש, ומשום כך נשמט והולך ואין העוף נכבט. וכל דלא משריק, שאינו מחליק, יש בו משום ריסוק איברים כי נכבשו. מבארת הגמרא חילוקי הדינים בנפילת עוף על ידי מלכודת הנקראת דיבוק. דיבוק, מלכודת הנעשית על ידי מדף קטן. המרוח בדבק חזק ומניחים לידו אוכל העופות. וכששוכן עליו העוף נדבק בו, וכשפורח באוויר המדף מפילו לארץ. מחלוקת המוראים, האם יש חשש בזה של נפולה? רבה שישרי אתיר עמי מרסר. מבארת הגמרא שהם חולקים באופן מסוים, ובאופן אחר הם שווים ואינם חולקים. בחד גפה, שרק כנפו האחד של העוף נדבק דקול אלמה לא פליגי, לא חולקים רבשי ועמי אמר בכך דשארי. העוף מותר משום שיכול לישא עצמו בכנף האחד שאינו דבוק ואינו נופל לארץ ואינו נכבט. כי פליגי, מתי הם חולקים בתרי גפי? כששני כנפיו נדבקו. מן דעשר עמי אמר שעשר אמר לך יבהר לך את האמור, איכי נעיקום, איך יישא ויחזיק את עצמו שלא ייחבט בנפילה. ומן דשארי אמר לך, רבשי המתיר יבהר לך את העמו, משום שאפשר דנייקום, עיק ודגפי, יכולו לישא ולהחזיק את עצמו בראש הכנפיים שלא יחבט. איקא דאמרי יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, בתרי גפי, כששני כנפיו נדבקו כולה על מלא פליגי לא נחלקו. רב אשי ועמי אמר בכך דאסיר, העוף הזה אסור כי הוא לא יכול להקים ולהחזיק את עצמו שלא ייחוות בנפילה, כי פליגי במם חולקים, בחד גפה. כשרק כנפו האחד נדבק, מן דשארי רב אשי המתיר אמר לך את טעמו משום דאפשר דפרח בחד גפה, שיכול לישא עצמו בכנף האחד שאינו דבוק ואינו נחבט. ומן דאסר המימר שאסר טעמו הוא כיוון דבעי לא מצי פרח, משום שבכנף הדבוק אינו יכול לישא את עצמו, בעי נמי לא פרח. גם בהוא שאינו דבוק אינו יכול לישא עצמו ונחבט מחמת הנפילה. והלכת הפוסקת הגמרא הלכה היא בתרי גפי כשנדבקו שני כנפיו אסיר, העוף אסור, כי יש לחוש שהוא נפל לארץ ונחבט, בחד גפה כשנדבק כנף אחד בלבד, שרי, העוף מותר. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי במסרת חולין, פרק ששמו אלו טריפות לאל בדף מבית, נשתברו רוב צלותיה. זה אחד מיותחת הלקויות שנעשית בהמה טריפה בכך. מבארת הגמרא את האופנים השונים בזה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אילו אין כמה הם רוב צלעות, שאם הם יישברו נעשית בכך הבהמה טריפה. מבארת הברייתא, הנה בבהמה ישנן 22 צלעות, 11 בימין ו-11 בשמאל, ואין מחשבים אלה את הצלעות הגדולות שיש בהם מוח, ולא הקטנות הסמוכות לזנב שאין בהם מוח, אומר רש"י. וכן יש עוד צלעות קטנות סמוך לחזה שאינן בחשבון, אומר השח בשם הראב"ן. והאור זרוע כתב שיש 23 צלעות, 12 בצד אחד ו-11 בצד שני. אז כמו שפירש רש"י שבבהמה יש 22 צלעות, הרי שרוב הצלעות הם 12, ולכן כשנשברו 6 צלעות מכאן מצד אחד של הבהמה ו-6 מכאן מצדה השני, והרי הן גם רוב מכל הצלעות וגם רוב של כל צד וצד, או אפילו שלא נשברו רוב בכל צד, אלה 11 צלעות מכאן וצלע אחת מכאן, הבהמה נעשה טריפה, שהרי בסך הכל נשברו 12 שהם רוב מ-22 צלעותיה. מוסיפה הגמרא, אמר זעירי ואינה טריפה, אלא כשנשברו מחציין של צלעות כלפי השדרה, לצד השדרה ששם חיות הבהמה, אבל נשברו בחציין התחתון לצד החזה כשרה. מבארת הגמרא, באילו צלעות אם נשברו נעשית הבהמה טריפה, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, ואין שבר מטריף, אלא בצלעות גדולות שיש בהם מוח, אבל לא בצלעות הקטנות הסמוכות לזנב, שאם בלעדיהן אין רוב צלעות שנשתברו אלא בצירוף אילו הקטנות, הבהמה כשרה. עד עכשיו התבאר דין נשתברו הצלעות הנשנה במשנתנו, עכשיו מבארת הגמרא גם דין נעקרו הצלעות. אמר אולה בן זכאי אמר, וגרסת התוספות בדיבור המתחיל נעקרה, אולה בן זכאי אומר, שכשהצלעות נעקרו לגמרי ממקום חיבורם בחוליות השדרה, נעשית הבהמה טריפה אף אם נעקרו, רק ברוב צד אחד שלא נעקרו אלא 6 צלעות בלבד, בין שכולם מצד אחד ובין בשני צדדים. אבל אם רק נשתברו הצלעות, אין הבהמה נעשה טריפה, אלא ברוב שני צדדים, דהיינו 12 צלעות כמבואר לאל. רבי יוחנן אמר, בין נעקרו, בין נשתברו, ברוב שני צדדים. אז היא הופכת להיות טריפה. מבארת הגמרא את הדין, כשגם החוליה נעקרה כולה או מקצתה, אמר רב, נעקרה צלע אחת, וחוליה המחוברת אליה נעקרה עימה, למרות שחוט השדרה שלם, טריפה. מבררת הגמרא, המרי לה, אמרו לו רב כהנא ורב אסי תלמידיו של רב לרב, אם נעקרה צלע מכאן מצד אחד וגם הצלע מכאן שכנגדה בצד השני והחוליה ששניהן מחוברות בקיימת, מה הוא מה הדין בזה? אמר לו, השיב להם רב בלשון תמיה, גיסטרה כאמריתו, הרי שאלתכם היא באופן שנחלקה בהמה לשניים, שהרי נעקרו שתי צלעות זו כנגד זו, ואם כן אין בזה ספק כלל, שהרי לא רק שטריפה היא בכך אלא גם נבילה. מקשה הגמרא, והרב נמי גיסטרא כאמר, הרי גם רב אמר את דינו באופן שנחלקה בהמה לשניים, שאף שדיבר רב כשלא נעקרה אל הצלע אחת מכל מקום, כיוון שגם החוליה נעקרה, הרי הצלע שכנגד שמחוברת אליה נשמטת ונופלת, ולדבריו דינה שאף נבלה היא. ומדוע אמר רב בדינו שרק טריפה היא? ומה הייתה שאלת רב כהנא ורב אסי אחר שכבר שמעו ממנו לאסור? תרץ את הגמרא, רב לא אמר דינו באופן שגם הצלע השנייה נשמטת ונעשית בהמה כי גיסטרא, שאז באמת אף נבלה היא, אלא כי כאמר רב, רב אמר את דינו כשנעקרה רק הצלע בלא החוליה, והצלע שכנגד נשארת מחוברת בחוליה ואינה נשמטת ואינה נבלה. מקשה הגמרא, והווה הרי רב צלע וחוליה כאמר, רב בדינו אמר צלע וחוליה, ולא ניתן לומר שדינו אמור שהחוליה קיימת. מתרץ את הגמרא, אף שאמר רב צלע וחוליה, אין כוונתו שהחוליה כולה נעקרה, שאז גם הצלע שכנגד נשמטת, אלא כוונתו שצלע וחצי חוליה בלבד נעקרה, והצלע שכנגד מחוברת יפה בחצי החוליה הקיימת. מקשה הגמרא, המכלל אם כן משמע, דרב כהנא ורב אסי, כשנעקרה צלע בלא חוליה, אמרי, זו הייתה שאלתם לרב, שרי באופן שגם חלק מהחוליה נעקר, כבר שמעו ממנו שאסר, ועל כוחך שלא שאלו, אלא כשנעקרה הצלע לבד, שעל אופן כזה עדיין לא שמעו ממנו. אם כן קשה, וכי האם על כך אמר לו גיסטרא כאמריתו? על זה השיב להם רב בתמיה, גיסטרא כאמריתו, מדברים אתם שנחלקה בהמה? לשניים, הרי אף נבלה היא במקרה הזה, ונשאלת על כך השאלה, והאמר אולה, והרי אמר אולה בן זכאי אמר נעקרו הצלעות, נסת בהמה טריפה, אף שנעקרו רק ברוב צד אחד שהם שש צלעות, נשתבעו הצלעות, הרי טריפה כשנשברו ברוב שני צדדים, הרי שבפחות משש צלעות, גם טריפה היא לא, וכל שכן שבאחת מכאן ואחת מכאן בלבד, שאינה נבלה. תרץ את הגמרא אמר לך, יש לומר שאין בדברי בן זכאי סתירה לדברי רב, משום דהתם זה שלא כנגד זה. שם בדברי בן זכאי שאמר שכשנעקרו הרי טריפה ברוב צד אחד אינה מדובר בשתי צלעות שנעקרו זה כנגד זה, אלא נעקרו מכאן ומכאן באופן שלא היו זה כנגד זה, ולכן פחות משש אינה טריפה. אבל אחר כאן בדברי רב כהנא ורב אסי, שאלתם הייתה על אופן שנעקרו שתיים זה כנגד זה, ולכן אמר רב שאף נבלאי. מקשה הגמרא ואמר רב יוחנן, הרי אמר רב יוחנן שאף בנעקרו אינה טריפה אלא ברוב שני צדדים, והרי ברוב שני צדדים שהם 12 צלעות, אף שנעקרו בשתי הצדדים, השש שבצד אחד לצד הצוואר, והשש שבצד שכנגד הם לצד הזנב, ובכל זאת אי אפשר דלא קיים אחד מיני, ולא ייתכן שלא יהיה זה באופן שלכל הפחות בחוליה האמצעית, שתי צלעות שבה יעקרו זה כנגד זה, ואף על פי כן לא יטריף, אלא משום שנעקרו הרוב, ולא משום שנעקרו שתיים זו כנגד זו, וקשה על רב שאמר שבאופן זה, הבהמה גם נבילה, ואף שבן זכאי חולק על רבי יוחנן ומחמיר, אם כן, לא יהיה קשה לרב שסובר כבן זכאי, מכל מקום מקשה הגמרא מרבי יוחנן, שהלכה כמותו בזה. כך פירש הרמב"ן. פירוש נוסף אומר הרמב"ן, שאי אפשר לומר שחולק על רבי יוחנן כל כך, של רבי יוחנן כשרה לגמרי ולשיטתו זה גם נבילה, אלא אף לבן זכאי המחמיר, אינה אלא טריפה, אבל לא נבילה. ועל זה הקושייה לרב שאמר שהיא נבילה. תרץ את הגמרא אתם שם בדברי רבי יוחנן, מדובר שנעקרה בוכנה בלא עשיתה. נעקרה הצלע בלבד בלא החוליה כלל, ולכן אף זו כנגד זו כשירה. אבל אחר כאן בדברי רב כהנא ורב אסי, שאלתם הייתה על אופן שנעקרו בוכנה בעשייתה. גם הצלע וגם מקצת החוליה, וכן בצד שכנגד, ואמצע החוליה קיים, ועל כך אמר להם רב שהיא נבלה. בוכנה ועשיתה עם שני חלקי המכתשת, בוכנה זה עמות שעווה בראשו שבו מקים על הדבר הנקטש, ועשיתה הוא הבית קיבול שבו מונח הדבר הנקטש, ונקראו הצלע והחוליה כך משום שהן עשויות בדומה למכתשת, שבחוליה יש בית קיבול שבו נכנסת הצלע שעבה בראשה כמו הבוכנה. אומר המערשה, למרות שרשי כתב חצי חוליה, זה לא בדווקא, שאם נקרא חצי מצד זה וחצי מצד זה, הרי נקרא כולה. שואלת הגמרא, יחי היינו דרב, אם כן, ששאלת רב כהנא ורב אסי הייתה כשהצלע נקרא אף מקצת החוליה, קשה. הרי באופן זה אמר רב את דינו שטריפה, אף שרק צלע אחת נקרא, וכל שכן ששתי צלעות נקרו, ומה מקום לשאלתם יש? אז עד עכשיו הייתה מובנת שאלתם שרבי טריף כשגם החוליה נעקרה, והם שאלו על אופן שהחוליה קיימת אלא ששתי צלעות נעקרו, אבל עכשיו שמכוח הקושייה מרבי יוחנן על כורחנו, שרב כהנא ורב אסי מדברים שהחוליה גם נעקרה, אם כן קשה, שהרי זה דינו של רב, ואף ששאלתם אינה ממש כדינו של רב, שהרי הוא דיבר כשרק צלע אחת נעקרה, והם שאלו על עקירת שתי צלעות שאז היא גיסטרה ונבלה הבהמה, מכל מקום קושיית הגמרא היא שיפשטו את שאלתם בקל וחומר מדינו של רב. כך תוסף דיבור המתחיל יחי. תרץ את הגמרא לא שמיע לעודי רב, רב כהנא ורב אסי לא שמעו את דינו של רב ולכן שאלו. שואלת הגמרא אם כך שרב כהנא ורב אסי שאלו מפני שעדיין לא שמעו את דינו של רב וליבאו מני כדי רב. היה להם לשואלו קודם על עקירת צלע אחת כדינו של רב, שהרי אמרת שעדיין לא שמעו את הדין הזה. תרץ את הגמרא שאף שאכן לא שמעו עדיין, לא דין עקירת צלע אחת ולא דין עקירת שתי צלעות, מכל מקום שאלו כיצד הדין בשתיים שנעקרו משום דסברי. הם סברו ליבאי מני חדה דפריש לנטרטי, נשאל ממנו שאלה אחת ועל ידי כך התפרש והתברר לנו תשובה על שתי השאלות, גם על שתי צלעות ששאלו וגם על צלע אחת שלא שאלו, וכך עדיף מאשר ישאלו על צלע אחת שאז ייתכן שלא יתברר בתשובתו אלא מה שנשאל ויצטרכו לחזור ולשאל אותו שאלה נוספת. ומפרש את הגמרא כיצד רק בתשובה על שאלה זו ודאי שיתבררו שתי הספקות. דהי בעינן מיני חדה, אם נשאל ממנו כיצד הדין בנעקרה צלע אחת, אני חי אמר לן טריפה, כל שכן טרטי. אמנם אם הוא יענה לנו על שאלתנו שבנעקרה צלע אחת הבהמה טריפה, אכן יתברר מכך גם דין שנעקרו שתי הצלעות, שרים באחת שנעקרה טריפה, כל שכן טרטי, כל שכן בנעקרו שתיים, שהבהמה טריפה. אבל היא אמר לה, אם יענה לנו על שאלתנו בצלע אחת שהיא כשירה, הקטי טרטי, כמי בא אלן, עדיין דין עקירת שתי צלעות, שיותר חמור יישאר לנו בספק. ולכן לא שאלו אותו על צלע אחת שנעקרה. מקשה הגמרא, יחי, אם כן ששאלו כך כדי לברר שתי ספקות, אשתנה מדקבאי מיני טרטי, גם עכשיו ששאלו אותו על שתי צלעות, עדיין ייתכן שלא יתבררו שתי הספקות, משום דאני חי אמר לו כשרה. אמנם אם יענה להם על שאלתם שבשתיים שנעקרו כשרה, אכן יתברר להם מכך גם דין צלע אחת. שרים בשתיים שנעקרו כשרה, כל שכן בנעקרה רק חדה, רק צלע אחת שהיא כשרה בהמה. והיא אמר לו, אבל אם ישיב להם על ששאלו את הדין בשתיים שטריפה, הקטי חדה מבעלה הוא עדיין דין עקירת צלע אחת, תישאר בספק. שהרי הוא קל יותר מאשר נעקרו שתי צלעות, ואם כן עדיין קשה מדוע לא שאלו אותו תחילה על צלע אחת. תרץ את הגמרא סברי, הם חשבו בליבם שכאשר ישאלו אותו על שתי צלעות, יתברר להם תמיד שתי הספקות, כי גם אם הוא ישיב להם שבנעקרו שתי צלעות הבהמה טריפה, תלוי באיזה אופן הוא ישיב להם את התשובה הזו. ומכך, יהיה להם ללמוד כיצד הדין גם בנעקרה צלע אחת. דהיינו, אם יענה להם בניחותא שבשתיים, בשתי צלעות שנעקרו הבהמה טריפה, יתברר מכך שבאחת, צלע אחת, הבהמה כשרה. שהרי אם הוא סובר שגם באחת הבהמה טריפה, אם כן מירתח קרתח, בלשון כעס הוא היה עונה לנו שטריפה. וכך בלשון הזו חדה, הרי בצלע אחת שנעקרה טריפה תרתי מבעיה? האם בשתיים שנעקרו יש עדיין להסתפק? הוא היה עושה כן כדי שלא נטעה להקל בזה, אלא נבין שגם בצלע אחת טריפה. אבל כשישאלו אותו על צלע אחת שנעקרה ולא יבינו מתשובתו מה דעתו בשתיים שנעקרו, משום שאף שיסבור שגם בשתיים כשירה ונמצא ששאלו אותו שאלה שאינה צריכה, בכל זאת לא יענה להם בלשון כעס לומר שאין מקום לשאלה הזו, מפני שרק כשיכולים על ידי טעותם להקל, אז יענה להם בלשון כעס שלא יבואו לידי איסור. אבל כשעל ידי טעותם יבואו להחמיר שבשתיים הבהמה טריפה, לא אכפת לו אם כך יסברו ולא יענה בלשון תמיה להוציא מטעותם ולא ידעו מה דעתו בזה. ולכן שאלו אותו דין שתי צלעות, שעל ידי תשובתו התבררו להם שתי הספקות. מקשה הגמרא בה כהמרי לי ולא רתח, הרי שאלו אותו על עקירת שתי צלעות והוא סובר שגם בצלע אחת הבהמה טריפה, כמו שאמר בדינו, ואף על פיכן הוא לא רתח, ואם כן לא יתברר להם דבר בדין עקירת צלע אחת. תרץ את הגמרא, אכן יתברר בתשובתו גם דין עקירת צלע אחת. למה? כיוון דאמר לו בלשון תמיה, גיסטרה כאמרי תו, אתם שואלים אודות בהמה שנחלקה לשתיים? כלומר, הרי הדין בשאלה הזו ששאלתם הוא שאף נבילה היא הבהמה ולא רק טריפה. הרי שבכך היינו ריתחי. בלשון תמיה הזו שהוא ענה להם, זוהי בעצם גערתו, שהתכוון לומר להם בזה, שבאופן שאלתכם בשתי צלעות אין צריך לומר שטריפה היא, שהרי אף נבילה היא. בדין טריפה בלבד זה כשרק צלע אחת נעקרה. ואם כן, אכן יתברר להם בתשובתו שני הספקות. גם לגבי צלע אחת וגם לגבי שתי צלעות. מביאה הגמרא שלוש שמועות בטריפות שאמר שמואל, ומתוך השב שמייטתה, שבע הטריפות שמופיעות בתחילת הפרק לאל בדף מבית עמוד בית, ואחת מהן בצלע שנעקרה בעניין סוגייתנו. אמר רבא ברב שילה, אמר רב מתנה, אמר שמואל, אמר רבא בר שילה, בשמו של רב מתנה שאמר בשמו של שמואל, נעקרה צלע אחת מעיקרה ממקום חיבורה בחוליה, ואף שהחוליה עצמה קיימת לגמרי, ועצם הגולגולת, העצם הגדול והרחב שבראש שבו מונח המוח, שנכבסה, שהתרקחה ונמעכה על ידי מכה ברובה, טריפה. ובשר יעשוי כקרום אף שחופה את רוב הקרס מתחתיו לצד הקרקע שנקרא ברובו, טריפה. ושמועה ראשונה עניין סוגייתנו, שאמר שמואל שנעקרה צלע אחת מעיקרה טריפה, אף שהחוליה עצמה קיימת, ונמצא ששמואל חולק בזה על האמוראים של האל שלא יטריפו, רק כשנחסר מהחוליה עצמה, שאם סובר קרה ולא יטריף אלא כשנחסר גם מהחוליה, היה לגמרא לומר וכן אמר שמואל. דנה הגמרא בשמועה הראשונה, נעקרה צלע מעיקרה טריפה. מקשה הגמרא ורימינו, הקשה עליך סתירה ממשנה, שנינו במסכת אוהלות פרק ב' משנה ג', כמה חיסרון יחסר בשדרה של המת שלא תתמה באוהל? במשנה במסכת אוהלות שנינו שעצם מן המת כשיעור שעורה מתמה את האדם בנגיעה ובמסע ולא באוהל, והיינו, שאם היה באוהל אחד עם עצם זו אינו נטמא כדין אוהל המת, אבל אם יש עצמות שהם רוב מניין ובניין של המת, אף שאין עליהם כזית בשר, מתמים הם את האדם הנמצא עמם באותו אוהל, אפילו שלא נגע בהם אונסהם. דנה המשנה כמה יחסר מן השדרה שמשום כך לא תתמה באוהל. כמה חיסרון יחסר בשדרה של המת שלא תתמה באוהל, בית שמאי אומרים שתי חוליות ובית הלל אומרים חוליה אחת, ואמר רב יהודה אמר שמואל, כמו שנחלקו לעניין אוהל, כן נחלקו לעניין טריפה, שלבית שמאי הסובר שרק שתי חוליות שנחסרו נחשבות חיסרון, אינה טריפה אלא בחיסרון שתי חוליות, ולבית הלל נעשית בהמה טריפה גם בחיסרון של חוליה אחת. במסכת עירובין בדף זין מבואר שמאותו טעם נחלקו בשני העניינים, והיינו, שכשנחסרה השדרה עד כדי שניטל כוח חיותה ונעשה טריפה, אז גם נאבד ממנה שם השדרה ואינה מתאמה באוהל. הרי שלשמואל עקירת חוליה היא המטריפה ולא עקירת הצלע, כמו שאמר כאן, תרץ את הגמרא, אין בדברי שמואל סתירה, שבכל מאמרה מדובר באופן אחר. אך כאן מדובר שנעקרה צלע בלא חוליה, ואתם ושם נעקרה חוליה בלא צלע, ובשניהם אמר שמואל שהיא טריפה בהמה. שואלת הגמרא ביש, למה זה מובן שצלע נעקרה בלא חוליה, שכן משכחת לה יש בנמצא אופן כזה? אלא חוליה שתעקר בלא צלע, איך היא משכחת לה? איך בנמצא יש אופן כזה? הרי כאשר נעקרת החוליה, הצלע שמחוברת בה, מעיליה גם היא נשמטת ונופלת. משיבה הגמרא, אופן זה נמצא כשנעקרה אחת מהחוליות שבשילי כפלי, שתחת סוף הכסלים. שיש שם הרבה חוליות ללא צלעות המחוברות להם. ועל החוליות הללו אמר שמואל וכן לטריפה, שבעקירת אחת מהן בלבד, הבהמה טריפה לבשיטת בית הלל. שואלת הגמרא מתקיף לרב הושעיה, היא כשהרב הושעיה לדברי שמואל שאמר שבית שמאי ובית הלל חולקים גם לעניין טריפה. ונמצא שבמחלוקת זו בית שמאי הם המקלים שאין הבהמה נעשה טריפה, אלא כאשר יחסרו ממנה שתי חוליות. ובית הלל הם המחמירים, שנעשה את הבהמה טריפה כאשר יחסר ממנה גם חוליה אחת. אם כן, ליטני היה לו לתנה לשנות את המחלוקת הזו במסכת עדויות בפרק ד' גבי כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. עם שאר המחלוקות שסדרה מתנה שם שבית שמאי מקלים בהם ובית הלל מחמירים בהם. מתרצת הגמרא אמר לי רב, יש גורסים אמר רבה, כי איצ'יל, כאשר נשאלה השאלה בדין זה בבית המדרש ונשנתה המשנה, שבה חולקים בבית שמאי ובית הלל עניין תומה איצ'יל. לעניין תומה נשאלה השאלה, שעמד השואל ושאל מה הדין בשדרה באוהל המת כאשר נחסר ממנה חוליה אחת, דעה ולהו. בזה הרי בית שמאי לחומרה, שכל שלא נחסר שתי חוליות עדיין מתמה באוהל, ולכן לא מנעתנה את המחלוקת הזו בין כולי בית שמאי, בין המחלוקות שבית שמאי מקילים, למרות שמובן מזה גם כולה לבית שמאי לעניין טריפה. ממשיכה הגמרא לבאר דברי שמואל שנאמרו לאל בדפנון ב' עמוד א', טריפה נוספת שהתבארה בדברי שמואל וגולגולת שנחבסה, נתרוצצה ברובה, ראי טריפה. ביי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה. יש גורסים רבסי. האם כוונת שמואל אף לגולגולת שנחבסה ברוב גובעה, רוב המקום שמן העיניים ולמעלה עד גובה הראש וכל שכן אם נחבסה ברוב היקפה, או שדווקא אם נחבסה ברוב היקפה, דהיינו רוב היקף כל הראש. אזי היא טריפה, אבל אם נחבסה רק ברוב גובעה, אינה טריפה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. ויראה לי שאוסרים אותה, כותב הרמב"ם הלכות שחיטה פרק י' הלכה ו'. תיקו זה ראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ובעיות. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי שמואל, טריפה נוספת שהתבארה בדברי שמואל ובשר החופה את רוב הכרס שנפגם ברובו, הרי זו טריפה. וקרום הווה שכאשר חותכים את הבהמה לאורכה, נראה הקרום הזה והוא מכסה רק את רוב הכרס, משום שמיעוט הכרס נכבה בתוך הצלעות החזה והסחוס. ולכן נקרא בשר החופה את רוב הכרס ולא כולו, ואם נקרא רוב בשר זה כשכנגד הכרס כולה, הרי טריפה. ומכל מקום לא משארים כנגד כל בטן הבהמה, שבשר זה מחזיק את כל בני המאיים עד היריחיים, ונמצא שרוב הכרס הוא מיעוט מכל הבשר, אלא משארים רק כנגד הכרס בלבד. ביי רבשי, הסתפק רבשי. האם כוונת שמואל היא אף ברוב קרוע, באופן שרוב אותו בשר נקרא, והכוונה שנקרא רוב האורך של אותו בשר, וכל שכן אם ניטה לגמרי, או דווקא ברוב נטול, שרוב אותו בשר ניטה לגמרי, אבל אם רק נקרא, אינה טריפה. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את ספקו של רבשי. תפשוט לי, שואלת הגמרא, הרי אפשר לפשוט את הספק מדתנן ממה ששנינו במשנה לאל בדף מבית עמוד א', כרס הפנימית שנקבע נעשה בנקב כלשהו שנקרא רוב הכרס החיצונה, הרי זו טריפה. ואמרי במערב, אמרו רוח מארץ ישראל משמי, דרבי יוסי ברבי חנינה לבאר את דברי המשנה כך. כל הכרס כולו, זוהי כרס הפנימי האמורה במשנה ובה נאמר הדין שאם נקבע כלשהו הרי טריפה. ואיזהו כרס החיצונה המוזכרת במשנה, זהו בשר החופה המכסה את רוב הכרס. ולפי דברי רבי יוסי ברבי חנינה, מבואר במשנה שאם נקרא רובו של הבשר החופה את רוב הכרס, הרי טריפה, ואם כן קשה, מדוע לא פשט רבשי את ספיקו, שכוונת שמואל היא שאם נקרא רובו של הבשר החופה את רוב הכרס, הרי זו טריפה, אף על פי שלא ניתן לגמרי. ובפשטות הגמרא מבינה כעת שגם שמואל מודה לדברי רבי יוסי ברבי חנינה, שהביאור דברי המשנה שאמרה או שנקרא רוב החיצונה, הכוונה לבשר החופה את רוב הכרס, ולכן מקשה הגמרא מדוע לא פשט רבשי את ספיקו מכך. מבארת הגמרא מדוע רבשי לא פשט את ספקו מדברי רבי יוסי ברבי חנינה. תרצת הגמרא מידי ותאמה, הרי אין הספק אלא לדעת שמואל, שהוא אמר את הדין הזה בשר החופה את רוב הכרס ברובו, ולשיטתו אין לפשוט את הספק מן המשנה, משום שהוא מפרש באופן אחר את דברי המשנה. שהרי האמר רב יעקב בר נחמני אמר שמואל, לאל בדפנון עמוד ב' אמר רב יעקב בר נחמני בשמו של שמואל, שכוונת המשנה באומרה כרס הפנימי שנקבע, היינו המקום בכרס שאין בו מילת, שאין בו כעין צמר, שחלק מהכרס יש עליו כעין צמר שמגרדים אותו על ידי מים רותחים. וכוונת המשנה היא על אותו מקום שאין בו אותו צמר, שאם ניקב הרי היא טריפה, ולשיטתו מה שאמרה המשנה או שנקרא רוב החיצונה, אין הכוונה לבשר החופה את רוב הכרס, אלא הכוונה לשאר הכרס, שאם נקרא רובו הרי היא טריפה. ואם כן נתבהר שלדעת שמואל דברי המשנה אינם שייכים לדבריו לאל בעניין בשר החופה את רוב הכרס. וכוונת שמואל בזה להוסיף על הטריפות השנויות במשנה לאל בדף מ"ב, הוא קיבל כך מרבותיו. וגם לדעת התנא במשנה יש לרבות את הדברים כמו שמואל, מכך ששנינו זה הכלל. כמו שמבואר בגמרא לאל בדף מבית עמוד ב', שישנם טריפות שהתנא שיער וכוונתו לרבות אותם במה ששנינו, זה הכלל. ואין לפשוט משם את ספקו של רבשי. אכן, לדעת רבי יוסי ברב חנינה, נפשט הספק שגם ברוב קרוע הרי זו טריפה. וכך פסק הרמב"ם הלכות שחיטה פרק ט' הלכה ה'. במשנה לאל בדף מג' עמוד א', מבואר ששמונה טריפות נאמרו למשה בסיני, ואחת מהן מידיעה דרוסה. דרוסה, היינו חיה או עוף שנעצו את ציפורנם בבהמה ובעוף, על ידי דריסה זו הם מטילים בהם ארס, ומחמת דריסה זו סופם למות. שהארס יורד ושורף וסופו לנקוב את האיברים הפנימיים, אומר רש"י לאל בדף נ"ג עמוד ב'. שנינו במשנה לאל בדף מ"ב עמוד א', דרוסת הזאב, הרי זו טריפה. מבארת הגמרא את דברי המשנה, אמר רב יהודה, אמר רב, דין דרוסה בבהמה ומן הזאב ולמעלה, שדווקא זאב החיות שלמעלה ממנו, יש להם ארס חזק שממית בהמות אחרות, אבל החיות שלמטה מן הזאב, אין בכוח הארס שלהם להמית בהמה אלא עופות. ודין דריסה בעופות ומן הנץ ולמעלה, שדווקא הנץ והעופות שלמעלה ממנו יש בהם כוח לדרוס עופות חבריהם, אבל למטה מן הנץ אין לו כוח לדרוס עוף חברו. מבארת הגמרא, אמר בא רב ללמדנו במה שאמר בבהמה מן הזאב ולמעלה. מבארת הגמרא למהות אמי, מה בא רב למעט בדבריו? הילה, אם נאמר שרב בא למהות למעט חתול, הוא הדין לכל החיות שהם למטה מהחתול, כגון שואל, והגמרא נקטה חתול משום שהוא מצוי לדרוס יותר מהשואל. אז אם נאמר שרב בא למעט חתול ולומר שאין לחתול דריסה בבהמות כלל, וגם לא בגדיים וטלאים, הרי פשוט הדבר, ומה בא רב להשמיענו בזה? שהרי תנינה, שנינו במשנתנו לאל בדף מ"ב עמוד א' ודרוסת הזאב, הרי זו טריפה. מזה משמע, שדווקא זאב דורס בהמה דקה, אבל חיה שלמטה ממנו אינה דורסת. וכי תאימה אם תרצה לומר שאין ראיה מהמשנה, משום שייתכן לומר שבאמת המשנה סוברת שיש לחתול דריסה בבהמה דקה, ואף על פי ששנינו במשנה זאב, אין זה למעט חתול בבהמה דקה, אלא הקמה שמלנתם שנקת התנא כן, וכדי להשמיענו דזאב וגסה נמי דאריס, שזאב דורס גם בהמה גסה כגון שור, ואין כוונת התנא למעט חתול בדקה בבהמה דקה, ולפיכך השמיענו רב שאכן אין לחתול דריסה בבהמה כלל. אין לומר זאת, והתנן הרי שנינו במשנה שם, רבי יהודה אומר דרוסת הזאב נחשבת דרוסה דווקא בבהמה דקה כגון כבשים ועיזים, ודרוסת הרי נחשבת דריסה גם בבהמה גסה. מבואר בדברי רבי יהודה שלזאב יש דריסה דווקא בבהמה דקה ולא בבהמה גסה. ואם כן, לא ייתכן לומר שהתנא נקט זאב להשמיענו שזאב דורס גם בהמה גסה. וכי תימא אם תרצה לומר שרבי יהודה מפלג פליג חולק על דברי תנא קמא, דהיינו שתנא קמא אכן סובר שזאב דורס גם בהמה גסה, ורק לדעת רבי יהודה זאב דורס דווקא בהמה דקה, אין לומר זאת. שהרי אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלהה בשמו של רבי אלהה, יש גורסים שאמר זאת בשמו של רבי אלעזר, לא בא רבי יהודה בדבריו המשנה לחלוק על חכמים, אלא לפרש את דברי חכמים, שמה שהם אמרו דרוסת הזאב היינו דווקא בבהמה דקה. ואם כן, חוזרת הקושייה למקומה, שמאחר ובדברי תנא קמא שנינו דרוסת הזאב, התבהר שזהו דווקא בבהמה דקה, וממילא ודאי שהתנא בא למעט שכל החיות למטה מהזאב אינן דורסות. ואם כן, מה בא רב להשמיענו במה שהוא אמר בבהמה מן הזאב ולמעלה? תרץ את הגמרא, באמת רב בא למעט חתול שאין לו דריסה בבהמה, ואף שכבר שנינו במשנה הוא דרוסת הזאב, אין זה למעט חתול אלא לומר שזאב דורס גם בהמה גסה. ואף שרב יהודה אמר בפירוש שזאב דורס דווקא בבהמה דקה, וביאר רבי בנימין בר יפת שרב יהודה מפרש את דברי תנא קמא, וכי גברא גברא קרמית, מקשה אתה מדברי המורה אחד על דברי המורה השני, אלא אף על פי שרבי בנימין בר יפת סובר שרבי יהודה מפרש את דברי תנא קמא, רב חולק וסובר שרבי יהודה חולק בזה על תנא קמא. והיינו שתנא קמא נקט ודרוסת הזאב להשמיענו שזאב דורס גם בהמה גסה ולא למעט חתול, ורבי יהודה חולק וסובר שזאב דורס דווקא בבהמה דקה, ורב בא לחדש שכל החיות שלמטה מן הזאב כגון חתול אין להם דריסה גם לא בבהמה דקה. שלא נאמר שהתנא נקט זאב רק משום שעוסק הוא בדריסת בהמה גסה, ובאמת גם לחתול יש דריסה בבהמה דקה, לכן השמיענו רב שאין לחתול דריסה בבהמה. מבארת הגמרא באופן אחר, מה חידש רב? אי בא איתמה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. לעולם המשנה נקטה זאב למהות אלא למעט חתול. והיינו שמה שאמרה המשנה הוא דרוסת הזאב, הכוונה בבהמה דקה. וזה כדת רבי בנימין בר יפת הסובר שרבי יהודה בא לפרש את דברי חכמים ולומר שאין זאב דורס אלא בבהמה דקה, ולמעט חתול שאין לו דריסה, גם לא בבהמה דקה. ואת זה בא רב להשמיענו. מה עוד איתמה שמה תאמר שהמשנה שנקטה ודרוסת הזאב, אין זה בדווקא אלא אורחא דמילתא קטני, התנא נקט את הדרך הרגילה שזאב דרכו לדרוס, אבל לא כדי למעט חתול, לכך כמה שמלה נשמענו רב, שהתנא נקט כך בדווקא למעט כל שלמטה מן הזאב, שאין לו דריסה. מביאה הגמרא דברי רב חיסדא בדיני דריסה. אמר רב עמרם, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, אף על פי שהתבהר לאל שאין דריסה לחתול ונמיה, וכל שלמטה מהזאב בבהמה דקה, מכל מקום, דרוסת חתול ונמיה נחשבת דריסה בגדיים וטלאים, דהיינו בהמה דקה שבדקה. אכן, באילים ורחילים שהם בהמות גדולות שבבהמה הדקה, אין להם דריסה. ודרוסת חולדה שהיא קטנה מן החתול ונמיה אינה נחשבת דריסה אלא בעופות. ומבאר רש"י שרב חיסדא מודה שבאילים ורחילים אין דריסה לחתול ונמיה כדעת משנתנו. היינו כמבואר לילישנה בטרה שהמשנה נקטה דרוסת זאב דווקא למעט חיה הקטנה מן הזאב שאין לה דריסה בבהמה דקה. והיינו בגדולים שבבהמה דקה, שהם מילים ורחילים. מייתי והגשו בני הישיבה על דברי רב חיסדא שנינו בברייתא, דרוסת חתול נץ ונמיה אינה דריסה ואינה טריפה, עד שתנקב לחלל, שיהיה מחמת הדריסה הזו נקב בבהמה שמגיע לחלל גופה, וכגון שנקבו הדקין בני המאיים, שבאופן זה הרי היא טריפה, מדין נקב הפוסל בכל שהוא כמו באופן שנקב קוץ את הדקין. מדייקת הגמרא מכך ששנינו שדווקא אם נקבו הדקין היא טריפה, ולא מחמת הדריסה עצמה, משמע שדווקא משום הנקב היא טריפה, אבל דרוסה להתלאו. אין להם לחתול נץ ונמיה, ואפילו בעופות וכל שכן בגדיים וטלאים. וקשה מכאן על רב חיסדא שאמר שיש דריסה לחתול ונמיה, שהרי ממה שמבואר בברייתא שאין להם דריסה, אלא שאם נקבו הדקין דינה כנקובת הקוץ, משמע שאין לארס של חתול ונמיה כוח להזיק כלל ואף לעופות, וכל שכן לגדיים וטלאים. מקשה הגמרא סתירה בין הברייתא למשנה. ותסברה וכי סבור אתה לומר שנץ לא דריס, נץ אינו דורס, והתנן שענינו במשנתנו לעיל בדף מבית עמוד א', הוא דרוסת הנץ, הרי שזו טריפה. תרץ את הגמרא את הסתירה ואומרת, הלא קשי, אין זו קושייה, כי אפשר לומר, כאן המשנה עוסקת בעופות וביירה המשנה שיש לה נץ, דריסה בעופות, והיינו שערס הנץ שורף בעופות, מבארים התוספות, ואילו כאן בברייתא, היא עוסקת בגדיים וטלאים שאין לה נץ דריסה בהם. לכן בעוף הגס שדינו כגדיים וטלאים, והיינו שאין ערס הנץ שורף בגדלים וטלאים. חוזרת הגמרא לקושייה על רב חיסדא מהברייתא, מכל מקום לרב חיסדא קשיא. קשה מדברי הברייתא, שהרי רב חיסדא אמר שיש דריסה לחתול ונמיה, ואילו בברייתא מבואר שאין להם דריסה. מסבירים התוספות, דיבור המתחיל מכל מקום, שהגמרא לא תרצה שהברייתא שאמרה שאין דריסה לחתול ונמיה עוסקת בכבשים גדולים, ואילו רב חיסדא דיבר על גדיים וטלאים, וכן בעופות שיש לחתול ונמיה דריסה בהם. לא תרצה זאת הגמרא, מאחר ובברייתא שנינו את הנץ יחד עם חתול ונמיה, משמע שדינם שווה, ונץ הרי אין לו דריסה, בין בכבשים גדולים, בין בגדיים וטלאים. ולכן אי אפשר להעמיד את הברייתא דווקא בכבשים גדולים. תרץ את הגמרא את הקושייה על רב חיסדא ואומרת, הוא דאמר, רב חיסדא אמר, כי היה איתנו, הוא סובר כשיטת התנא בברייתא, דתניא, שנינו בברייתא, בריבי אומר, שם של חכם, הוא אומר, לא אמרו אין דרוסה לחתול, אלא במקום שאין מצילים לעוף או לקדים מן הדריסה, שבאופן זה אין החתול כועס כל כך ואין הארס שלו חזק. אבל במקום שיש מצילים אותה מן הדריסה, יש לחתול דרוסה. דריסתו נחשבת דריסה, שכאשר הוא כועס, יש לו ארס חזק, וכשהוא מכה את הבהמה או את העוף בציפורנו, הוא משליך בארס. וחכמים חולקים על בריבי בעניין הזה וסוברים שבכל אופן אין דריסה לחתול, גם כאשר יש מצילים, כפי שהגמרא תאמר בהמשך. ורב חיסדא סובר כדעת בריבי, ואכן הוא דיבר רק באופן שיש מצילים לבהמה או לעוף, ולפיכך אמר שבאופן זה יש דריסה נמיה. ורב חיסדא חידש בזה שמה שאמר בריבי שיש להם דריסה כשיש מצילים, היינו דווקא בגדיים וטלאים, אבל בשים גדולים, גם במקום שיש מצילים, אין להם דריסה. מה שאין כן הברייתא שמבואר בה שאין דריסה לחתול, סוברת כדעת חכמים שאין לחלק בזה, ובכל אופן אין דריסה לחתול ונמיה. מקשה הגמרא על דברי בריבי, וכי במקום שאין מצילים אין דין דרוסה? והרי היה מעשה באות תרנגולת דאביה בי רב כהנה, שהייתה בביתו של רב כהנה דרעת חתול בטרה, שרץ אחרי החתול, ועל ונכנסה תרנגולת להידרונה לחדר, ואיתחי דשה באפי ונסגרה הדלת מעצמה בפני החתול, ומחי על דשה בסיחופי, ועיקה החתול את הדלת בכף ידו, והשתקח עליו ונמצאו על הדלת חמישה קורטי דמה, חמש טיפות דם של ארס של חמש אצבעותיו, מוכח מכך שיש ארס לחתול גם באופן שאין מצילים לבהמה ולאופן נדרסים. וקשה על דברי בריבי שאמר שבמקום שאין מצילים אין דריסה, תרץ את הגמרא אף על פי שלא היו שם מצילים לתרנגולת, מכל מקום, הצלת עצמה נמי כהצלת אחרים דמי. גם מה שהתרנגולת הצילה את עצמה וברחה מן החתול, וסגרה את הדלת בפני החתול, והוא כעס ודרס, נחשב הדבר כמו שאחרים מצילים אותה. ולפיכך היה לחתול ארס מפני שכעס על התרנגולת שברחה והצילה את עצמה ממנו. מיישבת הגמרא את דעת חכמים הסוברים שבכל אופן אין לחתול דריסה עם המעשה הנזכר ברבנן. חכמים החולקים על בריבי וסוברים שלעולם אין דריסה לחתול גם כאשר יש לו מצילים. כיצד הם יפרשו את המעשה הנזכר שמוכח שיש לחתול ארס? מבארת הגמרא זיירה איתלי ולא קל לזיירי. אכן יש לחתול ארס, אבל הוא לא שורף וממית אותו ארס. איקא דאמרי, יש שתרצו באופן אחר. שרב חיסדא אכן סובר שיש דריסה לחתול בכל אופן, בין אם יש מצילים בין אם אין מצילים. ומה ששנינו במשנה לעיל בדף מבית, דרוסת הזאב בדקה, בבהמה דקה, והתבהר בגמרא לעיל לישנה בתרא שהתנא בא למעט בזה את החיות שלמטה מן הזאב, כגון חתול שאין להם דריסה בבהמה דקה, היינו בכבשים גדולים, אבל בגדיים וטלאים יש לחתול דריסה. ו- והמני, הברייתא סוברת שאין דריסה לחתול, כדעת ברבי. הסובר שבאופן שאין מצילים אין דריסה לחתול. דתניא שנינו בברייתא ברבי אומר, לא אמרו יש דרוסה לחתול ולנמיה, אלא במקום שיש מצילים לעוף או לקדים מן הדריסה, שמאחר ויש מצילים הוא כועס ויש לו הרס חזק. אבל במקום שאין מצילים, אין דרוסה, משום שבאופן זה אין החתול כועס כל כך ואין הרס שלו חזק. והברייתא דיברה באופן שאין מצילים לגדי או לעוף הנדרס, ולפיכך שנינו שאין דריסה לחתול ולנמיה. ודווקא לעניין חתול ונמיה סוברת הברייתא כברבי, שכשאין מצילים אין דריסה, אבל לעניין נץ אין הברייתא סוברת כברבי, אלא בעופות יש לו דריסה אף כשאין מצילים. ובגדיים וטלאים אין לו דריסה, גם אם יש לו מצילים. כך תוספות בדיבור המתחיל מכל מקום. וחכמים חולקים על בריבי בזה וסוברים שלעולם יש דריסה לחתול בגדיים וטלאים גם באופן שאין לו מצילים. שואלת הגמרא, וכי במקום שאין מצילים אין דרוסה? והי תרנגולת דאבי בי רב כהנא דרת חתול בתרה, אותה תרנגולת שהביאה הגמרא להיל שרדף אחרי החתול, ועל נכנסה התרנגולת לעדרונה לחדר, והיא תחידשה באפי ונסגרה הדלת בפני החתול ומחי ילדשה בסיחופי, והיקה החתול את הדלת בכף ידו והשתה ככה לחמישה קורטי דמה, ונמצא על הדלת ערס של חמש אצבעותיו. תרץ את הגמרא, הצלת עצמה נמי כהצלת אחרים דמיה. גם מה שהתרנגולת הצילה את עצמה וברחה מן החתול נחשב הדבר כמו שאחרים מצילים אותה, ולפיכך היה לחתול ערס מפני שכעס על התרנגולת שברחה והצילה את עצמה ממנו. הביאה הגמרא כמה ספקות בעניין דריסת חתול ונמיה. באי מיני רב כהנא מרב שאל רב כהנא את רב. והגרסה ברמב"ן, באו מיני רב כהנא ורבסי מרב. רב כהנא ורבסי שאלו את רב, יש דין דרוסה לחתול? כלומר, האם דריסתו נחשבת דריסה להטריף את הנדרסים על ידו, או אין דרוסה לחתול? אמר להישיב רב, אף לחולדה שהיא קטנה מן החתול יש דרוסה. וכל שכן לחתול. עוד שאל רב כהנא את רב, יש דרוסה לחולדה או אין דרוסה לחולדה? אמר להישיב רב, אף לחתול הגדול מן החולדה אין דרוסה. ועוד שאל רב כהנא את רב, בין לחתול ובין לחולדה יש להם דרוסה או אין להם דרוסה? אמר להישיב רב, לחתול לכן יש דרוסה, אבל לחולדה אין דרוסה. ומיד מבארת הגמרא את דברי רב. מבארת הגמרא, ולא קשה, אין להקשות שדברי רב סותרים אילו לאילו, משום הדה אמר לי מה שאמר רב לרב כהנא, שאף לחולדה יש דרוסה, וכל שכן לחתול היינו בעופות ואף בעוף הגס. והדה אמר לי מה שהוא אמר, שאף לחתול אין דרוסה, וכל שכן לחולדה, היינו באמרי רב רבי בכבשים גדולים. כדעת רב לאל בנון בית עמוד בית, הסובר שאין דריסה לחתול גם בבהמה דקה, אלא רק לדקה שבדקה, דהיינו גדעים ותלאים. והדה אמר מה שאמר רב, שלחתול יש דרוסה ולחולדה אין דרוסה, היינו בגדעים ותלאים. שלחתול יש דריסה בגדעים ותלאים ולחולדה אין בהם דרוסה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף נון בית במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם חוששים לריסוק איברים בעוף שנפל על תבן חיטים וסעורים. שאלה שנייה, להלכה, מה הדין של דיבוק בעוף? שאלה שלישית, האם סומכים על בדיקת טריפות בזמן הזה? תשובה ברשי. שאלה רביעית, מה רוב גובהה של הבהמה? תשובה ברשי. שאלה חמישית, איזה עוף דורס בעופות? השאלה האחרונה, על דף נון ב', לבריבי, מתי יש הרס לחתול? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, ו' בתמוז תשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף נון ב' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאורה מלא וחולין לידי מיטב מחר. יום שני, זין בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף נון ג' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה בכל מלדי מיטב, ונותן התורה ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

שם ורץ למשנה בשבוע טוב ומבורך יום ראשון, וו בתמוז, תשפ"ו, לומדים אנו בסייעתא דשמיא גדולה במסגרת דף היומי משניות. את דף ד' במסכת כלים, המסכת הראשונה אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת כלים מפרק ה' משנה ב' ונחתום בפרק ו' משנה ב'. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת כלים פרק ה' משנה ב' קירה, כלי חרס שמעמידים עליו גדירות לבישול ויש עליו מקום לשתי גדירות, תחילתה בשעת עשייתה צריך שיהיה בגובה שיעור של שלוש אצבעות לפחות כדי שתהיה ראויה לקבל תומה, ושיעריה אם נשברה הקירה צריך שיהיה במה שנשאר ממנה גובה של שלוש אצבעות כדי שתמשיך לקבל תומה, ואין הקירה מקבלת תומה אלא משתיגמר מלאכתה. איזה הוגמר מלאכתה? באיזה שלב של ייצור הקירה אנחנו אומרים שהיא יכולה כבר לשמש למלאכתה ומעטה תחשב ככלי גמור, משהיא הסיכנה עד שיהיה בחומה כדי לבשל עליה ביצה שהיא הקלה שבביצים להתבשל, דיינו ביצה תרנגולת כשהיא תרופה בקערה ונתונה באילפס שהוא חם על האש תחילה. אומרת המשנה, קופח, קירה קטנה, יש עליו מקום לעמדת קדירה אחת בלבד, ולפעמים מופיעים בו עם מסעו לאפייה שיעורו לקבלת תומה הוא כתנור, ועם מסעו לבישול שיעורו כקירה. עוברת המשנה לדון באבן שאף על פי שאין לה דיני תומה מקבלת היא תומה מדין יד. אומרת המשנה, האבן המשמשת כבית יד לתנור היוצא בולט מן התנור באורך של טפח ומן הקירה באורך של שלוש אצבעות, הרי זה חיבור לתנור ולקירה ומקבל תומה יחד עמהם, ואם הוא יוצא יותר מן השיעור הזה אין נחשב השאר כחלק מהתנור ואינו מקבל תומה. האבן היוצא כבית יד מן הקופח, אם מסעו את הקופח לאפייה שיעורו כתנור, ואם מסעו לבישול שיעורו כקירה. אמר רב יהודה, לא אמרו שיעור טפח אלא באבן שבין התנור ולכותל, המונעת מהתנור להתקרב לכותל, אבל באבן שהיא לצד הבית אין שיעור וכולה חיבור לתנור. אומרת המשנה, היו שני תנורים סמוכים זה לזה והייתה להם אבן אחת המשמשת כבית יד לשניהם, נותן לזה לצד זה של האבן טפח אחד שישמש כבית היד של התנור הזה, ולזה לצד האחר של האבן נותן גם כן טפח אחד שישמש כבית היד של התנור האחר, והשאר שאר האבן שבאמצע אינו נחשב כבית יד והוא טהור. מסכת כלים פרק ה' משנה ג' משנתנו דנה בכלים המשמשים את התנור או את הקירה. אומרת המשנה, אתרת קירה, מסגרת של חרס הבנויה על שפת גג הקירה תאורה ואינה מקבלת תומה על ידי הקירה. טירת התנור, מקום מוקף מחיצות ליד התנור שמניחים בו את הפת לאחר אפייתו בזמן שהיא גבוהה ארבעה טפחים דינה כתנור ומתמה והיא נתמת במגע ובאוויר. אם היא פחותה מכאן שאינה גבוהה ארבעה טפחים הרי היא תאורה, דין זה הוא רק אם איננה מחוברת לתנור, אבל אם חוברה לו, אם הטירה מחוברת לתנור אפילו אם החיבור הוא הרעי, כגון שהיא מונחת על שלוש אבנים ומחוברת לתנור הרי היא תמאה גם אם אין בגובה של ארבעה טפחים. בית הפח, כלי קיבול שמניחים בו פח של שמן, ובית התבלין שמניחים בו את התבלין, ובית הנר שמניחים בו את הנר שמחוברים בקירה מתמים במגע, הם נטמאים על ידי תומה שנגע בקירה מבפנים ואינן מתמים, אינם נטמאים על ידי תומה שנמצאת באוויר הקירה. דברי רבי מאיר, רבי שמעל מתאר כלים אילו, בין אם נטמאה הקירה במגע ובין אם נטמאה באוויר. מסכת כלים פרק ה' משנה ד'. במשנה הראשונה בפרק הזה למדנו שאין התנור מקבל תומה עד שיסיקנו שוגמר מלאכתו. המשנה שלפנינו מלמדת מה הדין בשלושה אופנים שבהם הוסק התנור שלא כדרכו. אומרת המשנה, תנור חדש שהוסק מאחורה ולא מתוכו, או שהוסק על ידי החירים שלא לדעתו של בעל התנור, או שהוסק בבית האומן לפני שנגמרה מלאכתו, אף על פי שבכל אילו היה העסק שלא כדרכו, שלא בכוונה, מכל מקום התנור תמה. מעשה הרע שנפלה דליקה בתנורי כפר סיגנה, מקום שהיה בו בית מלאכה לתנורים, ולדי הדליקה נגמרה מלאכתם של התנורים שהיו שם, ובא מעשה ליבנה, ובא מקרה זה לפני חכמי יבנה, כדי שיכריעו האם התנורים הללו מקבלים תומה אם לאו, ותמען רבן גמליאל, כי נגמרה מלאכתם. מסכת כלים פרק ה' משנה ה', משנתנו דנה בדברים שאומנם מחוברים לתנור, אבל לא תמיד הם מקבלים תומה. אומרת המשנה, מוסף התנור כאין טבעת, חוליה של טיט, שמוסיפים על פי התנור למעלה כדי לשמור על חומו. אם הוא בתנור של בעלי בתים הרי הוא טהור מפני שאינו נחשב כחלק מהתנור, ואם הוא בתנור של נחתומין הרי הוא טמא מפני שהוא הנחתום סומך עליו את השפוד כשצולה בו בשר, ולכן נחשב כחלק מהתנור ומקבל תומה. רבי יוחנן הסנדלר אומר, בתנור של נחתומים טמא רק מפני שהוא הנחתום מופה בו גם במוסף התנור כשהוא נדחק בזמן שיש לו הרבה קונים, והוא נדחק לאפות הרבה פת בבת אחת, ולכן נחשב כחלק מהתנור ומקבל תומה. מביאה המשנה כלי בישול נוספים שיש להם מוסף, יש חילוק בין סוגי הכלים לעניין דינם לקבלת תומה.
אומרת המשנה כיוצא בו מוסף היורה. כן, טבעת של טיט שמוסיפים על שפת היורה של שולקי זיתים שמבשלים בה את הזיתים לאחר שחיטתם, הרי הוא תמה מפני שיש בו צורך לבישול הזיתים ולכן נחשב כחלק מהיורה. ואילו מוסף היורה שמוסיפים על יורה של צבעים צובעי בגדים שמרתיחים בבגדים כדי לצובעם, הרי הוא טהור, מפני שאין בו צורך לצביעת הבגדים ולכן אינו נחשב כחלק מהיורה. מסכת כלים פרק ה' משנה ו', דנה המשנה בדין תנור שמילא הוא אפר בחלקו התחתון עד חצי גובהו. אומרת המשנה, תנור שנתן בו אפר עד חציו, שמילא הוא אפר בחלקו התחתון עד חצי גובהו, מאפר ולמתן חלקו של התנור שהוא מלא אפר, מתאמן נטמא רק במגע, אם נגע השרץ בחלק העליון של התנור מבפנים. אבל אם נתלה שרץ באוויר חלקו העליון של התנור ולא נגע בדופני התנור, לא נטמא החלק התחתון שמלא אפר, לפי שאין לו דין תנור אלא מדרבנן. אולם מאפר ולמעלן חלקו של התנור שלמעלה ממקום האפר, מתאמן נטמא גם אם נתלה שרץ באוויר. תנור חדש שבשעת העסק הראשון הגומרת מלאכתו לא חיברו לקרקע, אלא נתנו על פי הבור או על פי עדות בור הבנוי על הקרקע, ונתן שם אבן בין דופן התנור לשפת הבור כדי שיעמוד התנור באוויר ולא ייפול לבור. רבי יהודה אומר, אם מדובר באופן שמסיק אש מלמטן בקרקע הבור, ועל ידי כך הוא התנור ניסוק מלמעלן וניתן לאפות בו, נחשב התנור כמחובר לקרקע והוא תמה, ראוי לקבל תומה על ידי העסק. והחכמים אומרים, אין צורך שהתנור יוכל להיות ניסוק על ידי אש בקרקע הבור ויהיה נחשב כמחובר לקרקע, אלא הועיל ועוסק מכל מקום, אף אם ניתן להסיקו רק על ידי אש המובערת בתוכו ונחשב כתלוש מן הקרקע, הרי הוא תמה, ראוי לקבל תומה. מסכת כלים פרק ה' משנה ז'. המשנה שלפנינו דנה בשאלה עד כמה יש לשבור תנור של חרס כדי שיתהר. אחד מהדינים המיוחדים לכלי חרס הוא שטבילה במקווה אינה מתארת אותם מתומתם כמו שהיא מתארת את שאר הכלים, ואין הם ניתרים אלא בשבירתם בלבד. גם בתנורי חרס דין דומה, שרק שהוא שבור הוא ניתר מתומתו. אומרת המשנה, תנור של חרס שנטמע אין לו טהרה אלא בשבירה, כיצד מתארין אותו, מה שיעור השבירה שיתהרו? עונה המשנה, חולקו, כלומר חותכו לתנור עצמו מבפנים מלמעלה למטה לשלושה חלקים, וגורר גם את התפילה. צריך גם לגרר במקום החתך מבחוץ את שכבת הטיט הדבוקה לצידו החיצון של התנור, כדי שיהיה התנור מחולק לגמרי לשלושה חלקים. את התנור עצמו צריך לחתוך עד שיהיה בארץ, עד שיגיע חתך לארץ, ולא די שחלקו אותו עד רובו. רבי מאיר אומר, אינו צריך לגרור, אינו צריך לגרד את התפילה, לפי שדי בחלוקת התנור עצמו ולא עד שיהיה בארץ, וכן אין צורך שהחתך יגיע לארץ אלא ממעטו מבפנים, חותך את התנור מבפנים מלמעלה עד סמוך לארץ בלי לחתוך את התפילה, באופן שלא יישאר בגובה החלק השלם ארבעה טפחים. רבי שמעון אומר, לא די בכך שחותך את התנור לחלקים, וצריך גם להסיעו, להרחיק את החלקים זה מזה. אומרת המשנה, אם חלקו את התנור לשניים ונמצא חלק אחד גדול וחלק אחד קטן, החלק הגדול שהוא רוב התנור תמה והחלק הקטן שהוא המיעוט טהור. אם חלקו לשלושה חלקים ואחד מהם גדול כשניים כמו שני האחרים, הרי החלק הגדול שהוא חצי התנור תמה ושניים הקטנים שכל אחד מהם הוא מיעוט תאורין. מסכת כלים פרק ה' משנה ח'. המשנה הקודמת דנה באופן אחד של חלוקת התנור לטהרו, משנה זו שלפנינו דנה באופן נוסף. אומרת המשנה, תנור שחתכו חוליות לרוחבו, חתכו לרוחב ועשאות טבעות טבעות של פחות מארבעה טפחים בגובהן, הרי הכל טהור, כיוון שחוליה פחותה מארבעה טפחים אינה ראויה לאפייה רגילה. אם חזר ומרחו בטיט, כלומר שהרכיב את כל החתיכות של התנור יחד כתבנית תנור וציפה אותו בטיט, הרי התנור המחודש מקבל תומה משיסיקנו עד שיהיה בחומו כדי לאפות בו סופגנין על ידי ציפוי הטיט, נחשבים החלקים כמחוברים, והרי זה כתנור חדש, ואחרי גמר מלאכה של עסק ראוי הוא לקבל תומה. אבל אם הרחיק ממנו את התפילה, אם הניח רווח בין שכבת הטיט לחתיכות התנור המורכבות יחד, ונתן חול או צרור, אבנים קטנות בינתיים ברווח שבין חלקי התנור ושכבת הטיט, בזה לגבי תנור זה אמרו חכמים, הנידה והתאורה אופות בו והוא טהור, אפשר לאישה תאורה לאפות בתנור הזה אף על פי שגם נידה אפתה בו, כי אין התנור מקבל תומה ולא תתאמה פיתה של האישה התאורה, כיוון שאין הטיט דבוק בחתיכות התנור, אז הן אינם נחשבות כמחוברות, ואין כאן תנור אלא שברי תנור. מסכת כלים פרק ה' משנה ת'. אומרת המשנה, תנור שבא מחותך מבית האומן, שעשהו האומן דפים דפים לאורכו על מנת שיעמידם בעל הבית בביתו וירכיבם שם כתנור, ועשה בו לימודין, עשה האומן טבעות לתת סביב הדפים העומדים כמו מסגרת כדי לחברם ולהדקם יחד, ונותנן עליו בעל הבית מניח את הטבעות על הדפים העומדים והוא טהור, והתנור שהיה טהור מתחילה, שהרי לא היה ראוי לקבל תומה כיוון שלא היו דפיו מחוברים יחד, מעתה התנור נתמר, נעשה ראוי לקבל תומה אחרי שיסיקו פעם אחת שחיבורו על ידי הטבעות מחשיבו לכלי.
וסילק את לימודיו עם שוב הסיר בעל התנור את הטבעות הרי התנור טהור, שכיוון שנותרו הדפים ללא טבעות המחברות אותם יחד נפרדו זה מזה ונידון התנור כשבור. איך הזירן לו? ואף אם שוב החזיר את הטבעות על הדפים, עדיין התנור טהור מלקבל טומאה, כי אחרי שהיה שלם ופרקו הוא, אינו חוזר לקדמותו על ידי הרכבה לחוד. אבל אם לאחר החזרת הטבעות עליו גם מרחו בתית, הרי התנור מקבל טומאה, שעל ידי ציפוי התית נידונו כתנור חדש ואינו עוד שברים. ואף אינו צריך להסיקנו, הוא נעשה ראוי לקבל טומאה מיד אחר מירוחו בתית, שלא כשאר תנורים חדשים שאינם מקבלים טומאה עד שיסיקום פעם אחת, מפני שכבר הוסק התנור הזה כשהרכיבו בראשונה והן השתמשו בו. מסכת כלים פרק ה' משנה י', תנור שחתכו לרוחבו לחוליות שאין בהם גובה ארבעה טפחים, וחזר והרכיב את החוליות זו על גבי זו ונתן חול בין חוליה לחוליה ושוב

כזה, ולאחר מכן נפו בו תארות, והורה רבי אליעזר שם תאורות, כי אין התנור מקבל טומאה. שאר החכמים לא קיבלו את דעתו, וסברו שהתנור אכן נטמע, ואף על פי שהשיב להם רבי אליעזר כל תשובות שבעולם להצדיק את דעתו, לא הסכימו לו. ורבי אליעזר הראה כמה אותות שהלכה כמותו, כי הוא אמר, אם הלכה כמותי חרוב, זה יוכיח נעקר החרוב ממקומו. עמת המים תוכיח, וחזרו עמת המים לאחוריהם. כותלי בית המדרש יוכיחו, ואיתו כותלי בית המדרש ליפול. ואף יצא בת קול מן השמיים, ואמרה שהלכה כמותו, אבל שאר החכמים ובראשם רבי יהושע טענו שלא בשמיים היא. שהתורה ניתנה מסיני בלא חיסרון שיוצרך להשלימו מן השמיים, ולכן אין הלכה תקבעת, אלא לפי הכללים שניתנו בתורה. ולפי דעת חכמי תורה, ויש להכריע בהלכה הזו לפי הכלל שיחיד ורבים הלכה כרבים ואין להשגיח בבת קול. באותו יום הביאו את כל התארות שהכשיר רבי אליעזר בהוראתו הנזכרת ושרפו אותם לפניו. ממשיכה המשנה ואומרת, יורות הערביין, מין יורה שעושים ערביים בתוך הקרקע, שהוא חופר גומה בארץ ותחת דפנותיה ביתית ומבער בתוך האש ואופה בה, אם יכול עתית לעמוד בפני עצמו, אם יסירו את הקרקע מסביבו, הרי הוא תמה, כי הוא נחשב הוא ככלי ומקבל תומה כדין תנור, ואם לאו, אבל אם אין עתית עווה וחזק דיו בכדי שיוכל לעמוד בפני עצמו, כי אם בתמיכת הקרקע שמסביבו הרי הוא טהור, אינו נחשב ככלי. וזה תנורו של בן דינאי, תנור זה נקרא על שם בן דינאי, שהוא אדם שהיה רגיל לעשות יורות כאלה. מסכת כלים פרק ה' משנה י' א', משנתנו דנה בתנור וקירה של אבן ושל מתכת, שאף על פי שאינם מקבלים תומה, כמו תנור של חרס, יש אופנים שאם תקנם בתית הם מקבלים תומה זו. אומרת המשנה, תנור של אבן ושל מתכת טהור. תנור של אבן טהור לגמרי ולא מקבל תומה, ותנור של מתכת טהור משום תומת כלי חרס ותמה משום תומת כלי מתכות. החילוקים בין כלי חרס לכלי מתכת הם שכלי חרס מקבלים תומה מאווירם גם בלא מגע, ואינם מקבלים תומה מגבם אף במגע. ואילו כלי מתכת אינם מקבלים תומה מאווירם אלא במגע, ומקבלים תומה גם מגבם. כלי חרס שנטמעו אינם ניתרים על ידי טבילה במקווה אלא רק בשבירה, ואילו כלי מתכת ניתרים על ידי טבילה במקווה. כלי חרס אינם נעשים אב התומה אלא ראשון לתומה אף אם נגעו במת, ואילו כלי מתכת נעשים אבי אבות התומה אם נגעו במת, ואב התומה אם נגעו בתממת. אומרת המשנה, אם ניקב דופן התנור או שנפגם בשפתו או שנזדק לכל אורכו, וכדי לתקנו עשה לו תפעילה, הדביק טיט מבחוץ כדי לסתום את הנקב או את הסדק, או שהוסיף על שפתו מוסף, כן, טבעת של טיט כדי לתקן את הפגם, הרי זה תמה כדין תנור של חרס. שואלת המשנה, כמה יבנק ואיזה שיעור יהיה הנקב כדי שיקבל התנור הזה דין תנור של חרס על ידי התפעילה? משיבה המשנה, כדי שיצא בו מן הנקב האור לאהבת האש, ועל ידי זה לא יחזיק התנור את חומו. וכן הוא שיעור הנקב לעניין זה גם בקירה של אבן או של מתכת כדי להלן. אומרת המשנה, קירה של אבן ושל מתכת תאורה. קירה של אבן תאורה לגמרי ואינה מקבלת תאומה, וקירה של מתכת תאורה משום תאומת כלי חרס, ותמאה משום תאומת כלי מתכות. אם נקבע הקירה בתחתיתה או שנפגמה או נזדקה בתחתיתה, וכדי לתקנה עשה לה פיטפוטין, רגליים של חרס, הרי היא תמאה כדין קירה של חרס. קירה של אבן או של מתכת שהיא שלימה או מרחה בתית, בין אם מרחה מבפנים, בין אם מרחה מבחוץ, הרי היא תאורה משום תומת כלי חרס ודינה ככלי אבן או כלי מתכת, לפי שאין תועלת במירוח התית למלאכת הקירה. רב יהודה אומר, אם מרחה בתית מבפנים יש תועלת במירוח למלאכת הקירה, והרי היא תמאה כדין קירה של חרס ומבחוץ, אבל אם מרחה בתית מבחוץ אין תועלת במירוח למלאכת הקירה, והרי היא תאורה משום תומת כלי חרס ודינה ככלי אבן או כלי מתכת. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק החמישי במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת כלים. מסכת כלים פרק ו' משנה א'. בפרק הקודם דנה המשנה בתנורים וקיריים רגילים. בפרק הזה תדון המשנה בקיריים ארעיים שנעשו מחלקי חרס, מתכת או אבן. אף שלקיריים אלה אין צורת קירה כמקובל, מכל מקום בתנאים מסוימים הם מקבלים תומה כמו קיריים רגילים. אומרת המשנה, עושה שלושה פטפוטים, רגליים מחרס והעמידם בארץ בצורת משולש וחיברם זו לזו, בטיט מלמעלה בראשן, להיות שופט עליהם את הגדירה, תמאה, שכיוון שניתן להשתמש בהם כקירה, דינן כדין קירה של חרס. אף על פי שאין לקירה הזו דפנות, מכל מקום האוויר שבין הפטפוטים נחשב כתוך הכלי, ומתאמה תומת אוויר. אומרת המשנה, קבע נעץ שלושה מסמירים של מתכת בארץ בצורת משולש להיות שופט עליהם את הגדירה, אף על פי שהחליק את חודיהן ועשה בראשו של כלי זה מקום כדי שתהיה הגדירה יושבת תאורה, משום שקירה זו היא כלי מתכת המחובר לקרקע, וכלי מתכת המחובר לקרקע אינו מקבל תאומה. העושה שתי אבנים שישמשו כקירה וחיברם זו לזו בתית בראשן תמאה כדין קירה של חרס. רב יהודה מתאר, עד שיעשה אבן של אישית, שאז זה נחשב כקירה לקבלת תאומה, או עד שיסמוך את שתי האבנים לכותל באופן שהכותל יתמוך בגדירה שלא תיפול. הייתה אבן אחת מחוברת לחברתה בתית בראשה ואחת שלא בתית, והאבן השלישית לא הייתה מחוברת עליהם בתית, הקירה תאורה. מסכת כלים פרק ו' משנה ב'. דנה המשנה בסוגים נוספים של קיריים ארעיים. אומרת המשנה, אבן המחוברת לקרקע בתית שהיה שופט את הגדירה עליה ועל התנור הסמוך לה ומדליק את האש ביניהם, או שהיה שופט עליה על האבן ועל הקירה הסמוכה לה, או עליה ועל הקופח הסמוך לה,

0: הרי האבן טמאה כדין קירה. היה שופט את הגדרה עליה, על האבן המחוברת לקרקע ביתית, ועל האבן הסמוכה לשינה מחוברת לקרקע, או שהיה שופט עליה על האבן, ועל הסלע מחובר לקרקע מצד עצמו, ולא על ידי טיט או עליה ועל הכותל הסמוך לה, הרי האבן תאורה לפי שכל אילו אינן בני נתיצה. וזו הייתה קירת הנזירים שבירושלים, בלשכת הנזירים שבבית המקדש, הייתה עשויה מאבן העומדת כנגד הסלע, ועליה היו שופטים את הגדרה שבישלו בה שלמי נזיר. קירת הטבחים שהיו מבשלים בבשר לצורך מכירתו לרבים, בזמן שהוא נותן אבן בצד אבן, שהייתה עשויה משורה של אבנים זו אחר זו והאש ביניהן, והיו שופטים גדרה מעל כל זוג אבנים. אם נטמת אחת מהן מזוגות האבנים בשרץ שנפל ביניהם, לא נטמעו כולן, אלא רק אותם האבנים שהשרץ נפל ביניהם, כדין כלי חרס שיש בו כמה חללים, שאם נטמע אחד מהם לא נטמעו השאר. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף ד' במסכת כלים במסגרת לימודנו. דף היומי משניות דף ליום שס בשנה, היום הזה יום ראשון. וב בתמוז תשפ"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישותו בבריאות גופו ונאור המלא וכל מקדמי את המחר. יום שני זין בתמוז תשפ"ו ונלמד דף ה' במסכת כלים, המסכת הפותחת את סדר טהרות, הסדר השישי והחותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מלדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנו פותחים בלימוד הלכות עירובין. בהלכות אלו מבאר הרמב״ם את הדין דרבנן להניח עירוב על סוגיו השונים. בהלכות עירובין נכללים שני סוגי עירוב: עירובי חצרות, הכוללים בתוכם גם שיתופי מבואות, ועירובי תחומין. וכרגיל פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות אלו, אלא שבהלכות עירובין אין לנו כלל מצוות מהתורה, אלא זוהי מצוות עשה אחת מדברי סופרים מדרבנן, ואינה מן המניין של תרי"ג מצוות התורה. וביאור מצווה זו בפרקים אלו. פרק ראשון. פותח הרמב״ם בהלכה א', חצר שיש בה שכנים הרבה, שגרים בה כמה דיירים, כל אחד מהן דר בבית לעצמו, והבתים פתוחים לחצר שהיא שטח משותף לכל השכנים, דין תורה הוא שיהיו כולן מותרים לטלטל חפצים בכל החצר, אף למרחק של יותר מ-400, ומהבתים לחצר ומהחצר לבתים, מפני שכל החצר עם הבתים, מרשות היחיד אחת שמותר לטלטל בכולה, הן מהבתים לחצר והן בכל החצר ללא הגבלה. וכן הדין במבוי שהוא רחוב קטן שהחצרות פתוחות לתוכו ודרכו נכנסים ויוצאים מרשות הרבים לחצרות, שיש לו לחי עמודה נמצא בכניסה למבוי, או קורה תלויה בכניסה למבוי מכותל אחד של המבוי לכותל השני, שדין תורה הוא שיהיו כל בני המבוי, דהיינו כל האנשים הגרים בבתים הפתוחים לחצרות הפתוחות למבוי, מותרים לטלטל בחולו אף יותר מ-400, ומהחצרות למבוי ומהמבוי לחצרות, מפני שכל המבוי יחד עם החצרות רשות היחיד הוא ואפשר לטלטל בכולו. וכן הדין במדינה עיר שהיא מוקפת חומה גבוהה 10 טפחים, שיש לה דלתות הננלות בלילה, שכולה רשות היחיד היא, זהו דין תורה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', אבל מדברי סופרים מדרבנן אסור לשכנים לטלטל ברשות היחיד שיש בה חלוקה בדיורים. דהיינו שרשות שחלק ממנה מחולק לדיירים שונים לכל אחד דירה בפני עצמו וחלק ממנה משותף לכולם, כגון חצר שיש בה בתים, הרי אסור להוציא מהרשות המיוחדת לדירה פרטית אל הרשות המשותפת, וכן להפך, עד שיערבו כל השכנים כולן מערב שבת, דהיינו שישתתפו כולם יחד במאכל אחד. אחד, חצר שאסור להוציא מהבתים לחצרות ולהכניס מהחצרות לבתים, ואחד, המבוי שאסור להוציא מהחצרות למבוי ומהמבוי לחצרות, ואחד, המדינה, דהיינו העיר, שאסור להוציא מהחצרות והמבואות לרחובות העיר ושווקיה, ודבר זה תקנת שלמה המלך ובית דינו הוא. ובהמשך יבאר הרמב״ם את טעם התקנה. הלכה ג', וכן יושבי אוהלים או סוכות, אלה שגרים באוהלים או בסוכות והם מוקפים במחיצות, או מחנה, אנשים מכונים כמה ימים במקום מסוים, והם הקימו אוהלים למגורים כאשר כל אחד גר באוהל שלו, שיקיפו מחיצה, ומכיוון שהאוהלים או הסוכות מוקפים במחיצה, הרי כל המקום הוא רשות היחיד מהתורה, ואין שום מגבלות טלטול. מכל מקום, מדרבנן מתקנת שלמה, אין מטלטלין מאוהל לאוהל עד שיערבו כולן. אך דין המחנה שאסור בטלטול ללא עירוב, הוא במחנה הקבוע ועומד שם כמה ימים. אבל שיירה הולכת לדרכה ונחו במקום זה מפני השבת שהקיפה את עצמה במחיצה, הרי גם באם כל אחד הקים לעצמו אוהל, אין צריכין לערב ולמוציאין מאוהל לאוהל בלא עירוב. לפי שהן כולן מעורבין ואין אותם אוהלים קבועין להן שם. ומכיוון שהם הולכים לדרכם בלא הפסק, והם חנו במקום באופן זמני ביותר, רק משום השבת, הרי אין נחשב האוהל של כל אחד מהם כמקום הקבוע לו, והם נחשבים כולם כמעורבים. הלכה ד', דו מפני מה תיקן שלמה דבר זה, כדי שלא ייתו ויאמרו, כשם שמותר להוציא מן החצרות לרחובות המדינה, העיר המוקפת חומה ושווקיה, ולהכניס מהן לחצרות, כך מותר להוציא מן המדינה מהעיר לשדה, דהיינו היער שהרמב״ם כתב שדינו כרשות הרבים, משום שהוא פתוח לכל להלך בו. ואז יעברו על איסור הוצאה דאורייתא מהעיר שהיא רשות היחיד אל השדה שהיא רשות הרבים, וכך גם יבואו להכניס מן השדה שהיא רשות הרבים למדינה לעיר שהיא רשות היחיד. והטעם שהם יבואו לטעות זו משום שהם יחשבו בטעותם שהשווקים והרחובות הועיל ואין רשות לכל שהם מיועדות לשימוש של הציבור כולו, הרי אין רשות הרבים כשדות וכמדברות, ויאמרו שהחצרות בלבד אין רשות היחיד, כי אנשים מיתו ויחשבו שרשות היחיד ורשות הרבים לא נקבעת לפי המחיצות אלא בחלוקה בין מקום פרטי למקום ציבורי, שמקום פרטי כחצר השייך לקבוצת אנשים מסוימת הרי הוא רשות היחיד, ובוודאי שכך גם הבית, ואילו רחובות העיר שפתוחים לציבור כולו הם רשות הרבים, כמשמעות הלשון הפשוטה של רשות היחיד ורשות הרבים. וכאשר הם יראו שמוציאים מהחצרות לרחובות העיר, הרי ידמו שאין ההוצאה מלאכה כלל, ושמותר להוציא ולהכניס מרשות היחיד לרשות הרבים, שהרי ביניהם החצר היא רשות היחיד ורחובות העיר הם רשות הרבים. ובאם מוציאים מהחצרות לרחובות העיר, הרי הם ילמדו מכך שאין כלל איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. הלכה אי, לפיכך, משום חשש זה, תיקן שלמה המלך, שכל רשות היחיד שתחלק בדיורין, שמתחלקת לכמה דיירים, ויוחז כל אחד ואחד ברשות לעצמו, לכל אחד יהיה את השטח הפרטי שלו, וישאר ממנה באותה רשות מקום שהוא ברשות כולן, כל הדיירים ויד כולן שווה בו, כגון החצר לבתים, שהחצר היא רשות כללית ששייכת לכל דיירי הבתים, והבתים הם רשות פרטית לכל אחד, שנחשוב אותו המקום שיד כולן שווה בו כמו החצר, כאילו היא רשות לרבים, אף שמהתורה החצר היא רשות היחיד מכיוון שהיא מוקפת מחיצה, ונחשוב כל מקום ומקום שאחז כל אחד מן השכנים וחלקו לעצמו כמו הבתים הפרטיים שרק הוא בלבד רשות היחיד, ויהיה אסור להוציא מרשות שחלק לעצמו לרשות שיד כולן שווה בו כמו מהבתים לחצר, כמו שאין מוציאים מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא ישתמש כל אחד ברשות שחלק לעצמו בלבד, דהיינו בביתו, עד שיערבו כולן, עד שיעשו כולם עירוב, אף על פי שמהתורה כל רשות היחיד שרי הכל מוקף במחיצה. על החבב, ומהו העירוב הזה? הוא שיתערבו כל הדיירים במאכל אחד שמניחין אותו מערב שבת, שיקחו מאכל שכל בני החצר או המבוי שותפים בו, ויניחו אותו במקום מסוים פרטי. כלומר, ראי השותפות במאכל אחד באה לומר שכולנו מעורבים יחדיו ואוכל אחד לכולנו, ואין כל אחד ממנו חולק מקום לעצמו, אלא כשם שיד כולנו שווה במקום זה שיניחו בו את העירוב שנשאר לכולנו, שמשום העירוב הוא נחשב שייך לכולנו בשווה, כי העירוב מחשיב כאילו יש לכל הדיירים חלק באותו המקום, כך יד כולנו שווה בכל מקום שאחז כל אחד לעצמו, בבתים או בחצרות שלא הניחו בהם את העירוב, והרי ינו כולנו רשות אחת, שעל ידי העירוב נחשב הדבר שכולם הופכים יחד לרשות אחת, וכאילו כל החצר מיוחדת לבית אחד, ושוב אין החצר דומה לרשות הרבים, ובמעשה הזה לא יבואו ליטות ולדמות שמותר להוציא ולהכניס מרשות היחיד לרשות הרבים. הלכה זין, העירוב שעושים בני החצר זה עם זה כדי להתיר את הטלטול מהבתים לחצר הוא הנקרא עירובי חצרות, ושעושים אנשי המבוי זה עם זה כדי להתיר את הטלטול מהחצרות למבוי, או שעושים כל בני המדינה העיר המוקפת חומה כדי להתיר את הטלטול מהחצרות והמבואות לרחובות העיר, הוא הנקרא שיתוף. דהיינו שהן העירוב שעושים במבוי והן העירוב שעושים בעיר נקרא בשם שיתוף. הלכה חת, אין מערבין בחצרות, אלא בפת שלמה בלבד. אפילו כיכר מאפה שאה, אפילו אם אפה כיכר לחם גדולה מאוד, בנפח של שאה, מעל 8 ליטרים, והיא פרוסה ואיננה שלמה, אין מערבין בה. הייתה כיכר שלמה והיא קיסר, קטנה בגודל של מטבע נקראת איסר, כ-4 סנטימטרים רבועים, הרי מכיוון שהיא שלמה, מערבין בה. וכשם שמערבין בפת תבועה העשויה מדגן, כך מערבין בפת העשויה מאורז ובפת העשויה מהדשים, אבל לא בפת העשויה מדוחן, לפי שאין דרך בני אדם לעשות פת מדוחן כדי לאוכלה. וכל זה בעירובי חצרות שאפשר לעשותם רק בפת, ושיתוף מבואות נעשה בין בפת בין בשאר אוכלין. בכל אוכל משתתפין, חוץ מן המים בפני עצמן שאינם מעורבים בדבר אחר, או מלח בפני עצמו. וכן כמעין ופטריות, כמעין הם פטריות הגדלות בתוך האדמה ופטריות גדלות מעל האדמה, אין משתתפין בהן בכל אילו, כיוון שאינן חשובים כאוכלים. המים והמלח אינם נחשבים לאוכל, אלא הם מכשירים ומתקנים מאכלים אחרים, והכמעין והפטריות אינם נחשבים לאוכל, מפני שהם מאכלים גרועים מאוד. ואם ערב מים ממלח נעשה כמורייס, משקה עשוי מציר הדגים שמטבילים בו את הפת, ומכיוון שמי מלח גם הם ראויים לטבל בהם את הפת, הרי הם כמורייס ומשתתפין בו. הלכת ת, וכמה שיעור האוכל שמשתתפים בו, דיינו שעושים איתו שיתופי מבואות, כי גוגרת, כגודל תעיני ושק, לכל אחד ואחד מבני המבוי או מבני המדינה מתושבי העיר, שכאמור גם הם עושים שיתוף. והוא שיהיו כל אלה שעושים את השיתוף 18 או פחות. אבל אם היו מרובין על זה יותר מ-18, שיעורו של השיתוף הוא שתי סעודות שהן כ-18 גרוגרות, שהן כ-6 ביצים בינוניות, ואפילו היו המשתתפין אלפים ורבבות, שהרי תושבי העיר יכולים להיות גם רבבות אנשים, מספיק שיעור שתי סעודות לכולן, לכולם יחד. ובשר חי שאינו מבושל, אך הוא מלוח והמלך מרקח אותו והוא נהיה ראוי לאכילה על ידו, אך הוא איננו נאכל ביחד עם לחם, אלא כדבר בפני עצמו, אם נשתתפו בו באחד הדברים הללו, שיעורו מזון שתי סעודות מהמאכל לבדו, כדי שיועיל גם להרבה אנשים, או עם מעט אנשים, שיעור גרוגרת לכל אחד ואחד, וכל שהוא לפתן, ודרך העם לאכול בו פיתן, דיינו שמלפתים באותם מאכלים את הפן, פת, כגון יין מבושל, שכאשר היין מבושל הדרך לשרות בו את הפת, ובשר צלי וחומץ שמלפתים בהם ירקות הנאכלים עם הפת, וגם זה נחשב כלפתן לפת, ומורייס, משקה עשוי מציר הדגים וזיתים והמהות של בצלים, דיינו גוף הבצלים ולא עליהם, שיעורו כדי לאכול בו שתי סעודות. שיעורם של כל מאכלים ומשקים אלו בכמות המספיקה כדי לאכול עם הפת של שתי סעודות. ובהלכה הבאה מפרט הרמב״ם איך משערים את שיעור שתי הסעודות במאכלים שונים. הלכה י' נשתתפו שיתופי מבואות ביין חי שאיננו מבושל, שיעורו שתי רביעיות הלוג שהם 172 סמק לכולן, לכל בני המבוי או העיר אף אם הם מרובים, וכן בשחר שיעורו שתי רביעיות. ביצים שתיים ומשתתפין בהן, ואפילו הן חיות שאינן מבושלות, כי לעתים בשעת הדחק אוכלים אותם כשהן חיות. שיעור רימונים שתיים, שיעור אתרוג אחד, 10 אגוזים שהם קטנים, 5 פרסקין מכיוון שהם גדולים יותר מאגוזים, ליטרה ירק, שיעור העירוב בירק ובמידת הליטרה, ומערבים בירק בין חי בין שלוק דיינו מבושל. ואם היה ירק בשל ולא בשל, שאיננו מבושל כל צורכו, אין מערבין בו לפי שאינו ראוי לאכילה. אוכלה תבלין, שיעור העירוב בתבלין הוא כמידת אוכלה. קו תמרים, שיעור העירוב בתמרים הוא קו, וכן קו גרוגרות, תאנים יבשות. מנה דבילה, שיעור העירוב בתאנים המדובקות זו לזו הוא של מנה. ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם את כל השיעורים הללו של ליטרה, אוכלה, קו ומנה. קו תפוחין, קשוט כמלוא היד, שיעור העירוב בקשוט מין צמח הגדל על הקוצים ובכמות הנכנסת בחופן היד, ושיעורה כ4 זיתים. וכן פולין לחין, שיעורן כמלוא היד, חזין, שחת של תבועה שנקצצה בעודה ירק, שיעורה לעירוב ולתרה. והטרדין הם עלי הסלק שמבשלים אותם במים ואוכלים אותם, הרי הם בכלל הירק ומערבין בהן, ושיעורם ולתרה כמו הירק. עלי בצלים אין מערבין בהן, אלא אם יבצילו, גדלו ונעשה אורך כל הלמן, זרת שהיא חצי ימה. אבל פחות מכאן אינו נחשב אוכל, כי הגמרא אומרת שבמצב זה מסוכנים לאכילה. מסכם הרמב״ם, וכל אילו הדברים האמורים כלפתנן דרכם לבוא כדי ללפת בהם את הפת, כאמור חלקם נאכלים עם הפת עצמה וחלקם נאכלים ככינוח לאחר אכילת הפת, ולפיכך נתנו בהן שיעורים אילו, כיוון שכל אחד מהם בא כלפתן בשיעור שונה, וכן כל כיוצא בהן, כל מאכל הבא כלפתן לפת הרי שיעורו כפי הראוי ללפת בו את הפת מזון שתי סעודות, וכל האוכלין מצטרפים לשיעור השיתוף. דהיינו שאין צריך שכל השיתוף יהיה ממין אחד, אלא אפשר לצרף כמה מאכלים יחד לשיעור. ולדוגמה, הוא יכול לעשות את השיתוף בחצי קו גורגות וחצי קו תפוחים. ואתה מבאר הרמב״ם את שיעור המידות שהוא הזכיר בהלכה הקודמת. הלכה י"ב, ליטרה אמורה בכל מקום בדברי חז"ל, שיעורה מלוא נפח של שתי רביעיות הלוג, דיינו חצי לוג, ובמידות זמננו 172 סמ"ק, ושיעור אוכלה הוא חצי רביעית, דיינו שמינית לוג, 43 סמ"ק. ומנה אמורה בכל מקום, עם 100 דינר, שזהו מטבע נפוץ בזמן חזל, והדינר הוא 6 מאין, סוג של מטבע בזמן חזל, והמאה היא משקל 16 סעורות, 16 גרעיני סעורה, והסלע, סוג מטבע, הוא 4 דינרין, והרביעית, כלי למידת נוזלים בשיעור רביעית הלוג, מחזקת מן המים או מן היין, היא יכולה להכיל בתוכה מים או יין במשקל 17 דינרין וחצי דינר בקירוב. דיינו קרוב לשיעור זה, נמצאת הליטרה שהיא שתי רביעיות, מחזיקה יין או מים במשקל 35 דינר, והאוכלה שהיא חצי רביעית, מחזיקה יין או מים במשקל 9 דינרין פחות רביע. ובהלכה הבאה ממשיך הרמב״ם לבאר את שיעורי המידות. הלכה י"ג, שאה אמורה בכל מקום מששת קבין, והקו הוא 4 לוגין, והלוג 4 רביעיות. דיינו שתמיד כאשר מזכירים שיעור רביעית, הכוונה לרביעית הלוג. וכבר ביארנו בהלכה הקודמת את מידת הרביעית ומשקלה, ולפי מידות אלו אפשר לחשב גם את מידת הלוג, הקו והשאה. ואילו השיעורים שאדם צריך לזכור אותן תמיד, כי הם מוזכרים פעמים רבות בדברי חז"ל ובדברי הרמב״ם, ודרך מידות אלו אנו מודדים את השיעור בהרבה מצוות. הלכה י"ד, אוכל שהוא מותר באכילה, אף על פי שהוא אסור באכילה לזה האדם המערב, הרי זה האדם שהמאכל אסור עליו, מערב בו עירובי חצרות ומשתתף בו שיתופי מבואות. כיצד? משתתף הוא הנזיר ביין, ואף על פי שאסור לנזיר לשתות יין, וישראל בתרומה, אף על פי שהתרומה אסורה לישראל ומותרת רק לכהן, וכן הנודר מאוכל זה, שהוא נדר, שהוא לא יאכל את האוכל הזה, או שנשבע שלא יאכל, אף על פי שבכל המקרים אסור לו לאכול את האוכל הזה, הרי הוא מערב בו, הוא משתתף בו, מפני שאם אינו ראוי לזה, לאדם המערב, הרי הוא ראוי לאחר, וכיוון שראוי לאכילה לאחרים, יתירו חכמים לערב בו. הלכת את וב, אבל דבר האסור באכילה לכל, כגון טבל, פירות שלא יפרישו מהם תרומות ומעשרות, אפילו טבל של דברי סופרים, שחיובו בתרומות ומעשרות אינו אלא מדרבנן, כמו הנזרע בעצית שאינו נקוב, וכן מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו כהוגן, דאף שהלוי יפריש מהמעשר ראשון שניתן לו תרומת מעשר, הרי לא יפרישו ממנו תרומה גדולה, והוא אסור באכילה, וכן מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכה, אין מערבין ומשתתפין בהן, מכיוון שאינם ראויים לאכילה לאף אחד. אבל מערבין ומשתתפין בדמי פירות של עם הארץ שחייבו חכמים לאסרם מספק שמה לא ישרם, פני שראוי לאכילה לעניים, שחכמים יתירו לעניים לאכול דמי, משום שרוב עם הארץ מאסרים מהם, ובמעשר שני והקדש שנפדו, אף על פי שלא נתן את החומש, ומערבין במעשר שני בירושלים, מפני שהוא ראו שם לאכילה, אבל לא בגבולין, דיינו מחוץ לירושלים, שהרי אסור לאוכלו שם מבלי לפדותו. הלכת את זין, כיצד מערבין בחצרות, כיצד הוא סדר עירוב חצרות, גובין חלה אחת שלמה מכל בית ובית, ומניחין את הכל בכלי אחד ונותנים אותו בבית אחד מבתי חצר, באחד הבתים של החצר שאותה רוצים לערב, ואפשר להניח את העירוב אפילו בבית התבן, מחסן תבן, או בבית הבקר, רפת, או בית האוצר, מקום המשמש כמחסן בדרך כלל לתבוע יין או שמן. אבל אם נתנו, אם הוא שם את העירוב בבית שער, בית המשמש כמבוא הכניסה לחצר וכל הנכנסים עוברים דרכו, אפילו בית שער של יחיד, אפילו אם מבוא הכניסה לחצר שייך לאדם יחיד, או באחסדרה, רחבה מקורה שלפני הבתים, או במרפסת, מקום גבוה ברחבת החצר, שדרכו נכנסים אל הבתים, או בבית שאין בו שטח של 400 על 400, כשני מטרים על שני מטרים, אינו עירוב, כי כל מקומות אלו, לו אינם ראויים למגורים. וכשמקבץ העירוב מבני החצר, מברך כפי שמברכים על כל המצוות, אפילו מצוות דרבנן עובר לעשייתן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב, ואומר, בעירוב זה יהיה מותר לכל בני חצר להוציא ולהכניס מבית לבית בשבת. והכוונה היא מבית לבית דרך החצר. דהיינו מן הבית לחצר ומן החצר לבית. ויש לקטן לגבות עירובי חצרות. גביית המזון מכל תושבי החצר יכולה להיעשות על ידי קטן. ובית שמניחין בו העירוב אינו צריך ליתן את הפת ככל שאר בתי החצר, כי עניין העירוב הוא להחשיב את כולם שהם גרים בבית שבו נמצא העירוב, ואם כן בעל הבית עצמו הרי הוא כבר גר באותו מקום גם ללא העירוב. ואם היו רגילים להניח בו, בית שהיו רגילים להניח בו בקביעות את העירוב, אין משנין אותו להניחו בבית אחר מפני דרכי שלום, דישנו חשש אם יפסיקו להניח בבית זה את העירוב, יסברו האנשים שחושדים בבעל הבית זה שגונב פת מן העירוב, ולכך מוציאים אותו ממנו לבית אחר, ושמה מתוך כך יבוא לידי מחלוקת עמהם. ועד כאן אופן עשיית עירובי החצרות, ואתה עובר הרמב״ם לבאר את סדר עשיית שיתופי המבואות. הלכה י' זין, וכיצד משתתפים במבוי, גובה אוכל בשיעור כי גוגרת מכל אחד ואחד מבני המבוי, או פחות מכי גוגרת אם היו מרובין, שהרמב״ם כבר כתב שאם בני המבוי מרובים מ-18, הרי שיעור השיתוף של כולם יחד הוא שתי סעודות, ואז יוצא שכל אחד נותן פחות מכי גוגרת, ומניח את הכל בכלי אחד בחצר מחצרות המבוי, או בבית מן הבתים שנמצא באחת מחצרות המבוי, ואפילו אם נתן בתוך בית קטן ששיעורו פחות מ-400 על 400, או שנתן באח סדרה או מרפסת שאינם ראויים לדירה, הרי זה שיתוף. ואף שאת עירוב החצרות צריך להניח במקום הראוי לדירה, ומשום שעניין עירוב החצרות הוא לערב את כל דיירי הבתים שיחשב שדרים בבית אחד, ולפיכך צריך להניח את העירוב בבית הראוי לדירה, אך עניין השיתוף הוא לשתף את כל בני החצרות שיחשב כאילו כולם הם בחצר אחת, והרי החצר איננה מקום שגרים בו. אבל אם מניחו באוויר המבוי ולא באחת החצרות, אינו שיתוף כיוון שאינו משתמר שם. ואם מניח את הכלי שנמצאים בו המאכלים של השיתוף בחצר, צריך להגביה את הכלי מן הקרקע טפח כדי שיהיה ניכר שהוא מיוחד לעירוב. הוא מברך על מצוות עירוב, אותה ברכה של עירובי חצרות, ואומר בזה השיתוף יהיה מותר לכל בני המבוי להוציא ולהכניס מהחצרות למבוי בשבת. הלכה י"ח, חלקו את העירוב או את השיתוף ונתנו אותו בשני כלים, אף על פי שהוא נמצא בבית אחד, אינו עירוב, כעירוב עניינו שיהיו כולם מעורבים יחד. אבל אם מילאו את הכלי מן העירוב ונשאר ממנו מעט שלא נכנס לכלי והניחו בכלי אחר, מותר. כי במקרה זה חלוקת העירוב לשני כלים אינה בכוונה ורצון לחלקם, אלא מפני שלא היה מקום בכלי אחד, ולפיכך נחשב כל האוכל כאילו נמצא יחד. הלכה י"ט, המשתתפים במבוי, בני מבוי שעשו ביניהם שיתוף מבואות, צריכים לערב בחצרות. צריכים גם לעשות עירוב חצרות לכל חצר בפני עצמה, ואף שהשיתוף מערב את כל בני המבוי יחד, ואם כן היה צריך לפתור גם מעירוב חצרות, שהרי בני החצר כבר התערבו כולם יחד על ידי השיתוף, מכל מקום צריך לעשות גם עירוב חצרות, כדי שלא לשכח מהתינוקות תורת עירוב, שהרי אין התינוקות מכירים מה נעשה במבוי. דיינו, שמכיוון שאת שיתוף המבואות מניחים באחת החצרות, הרי כל הילדים שנמצאים בחצרות האחרות אינם יודעים כלל שעשו שיתוף מבואות, והם עלולים לחשוב שאין צריך כלל עירוב חצרות. לפיכך, מכיוון שהצורך בעירוב חצרות הוא רק כדי שלא לשכח מהתינוקות תורת עירוב, אם נשתתפו במבוי בפת ולא במאכל אחר, סומכין עליו גם לצורך עירוב חצרות, ואין צריכין לערב בחצרות כלל. שהרי התינוקות מכירים בפת, כאשר השיתוף נעשה בפת, אף שאין מניחים אותו בחצר זו שבה נמצאים התינוקות, הרי הם יודעים על השיתוף, מכיוון שהפת היא עיקר המזון הנצרך לקיום האדם, ועיניהם נשואות אליה. דיינו שהם עוקבים מה קורה עם הפת, והם יודעים שאבותיהם נתנו פת כדי לעשות איתה את השיתוף, אף כאשר מניחים את השיתוף בחצר אחרת, ולפיכך אין חשש שתשתכח תורת העירוב מהתינוקות. דין נוסף, בני חבורה שהיו מסובין בבית וקדש עליהן היום, באמצע סעודתם נכנסה השבת, והם לא עשו עירובי חצרות, פת שעל השולחן סומכין עליה משום עירובי חצרות. הם יכולים להשתמש בפת שנשארה על השולחן שהיא תהיה העירוב שלהם. ואם רצו לסמוך עליה משום שיתוף שתועיל גם לשיתופי מבואות סומכין, אף על פי שהן מסובין בחצר. הלכה חף, לקח אחד מפני חצר פת אחת, ואמר הרי זה מיועד לכל בני חצר לשם עירוב חצרות, או שהוא לקח אוכל כשיעור שתי סעודות, ואמר הרי זה מיועד לכל בני המבוי לשם שיתוף מבואות, אינו צריך לגבות מכל אחד ואחד פת לעירוב ומזון לשיתוף, אלא אפשר על ידי אותה פת או אותו אוכל שהוא מזכה בהם את כל בני החצר לעשות את עירוב החצרות ושיתוף המבואות, אבל צריך לזכות להן בו על ידי אחר, צריך להקנות להם את העירוב על ידי אדם אחר. דיינו שימסור את המאכלים של העירוב לאדם אחר, על מנת שיזכה בהם לבני החצר או המבוי, והשני יעשה בהם קניין מתוך כוונה לזכות לבני החצר או המבוי, שרק כך הם יקנו את העירוב. ויש לו, דיינו שיש באפשרותו לזכות להן לכל בני החצר או המבוי על ידי בנו וביתו הגדולים, אפילו אם הם סמוכים על שולחנו ועל ידי עבדו העברי ועל ידי אשתו, שכל אלו יש להם רשות קניינית בפני עצמם. אבל הוא לא יכול לזכות את העירוב על ידי בנו וביתו הקטנים אף אם אינם סמוכים על שולחנו, ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנעניים, מפני שידם כידו שהדברים שהם קונים נקנים לאב או לאדון ואין להם זכייה עצמית, ולפיכך אי אפשר לזכות על ידם את העירוב לכל בני החצר, שרי במסירת העירוב לידם אינו מוציאו כלל מרשותו. וכן יש לו לזכות להן את העירוב על ידי שפחתו העברית, ואף על פי שהיא קטנה, שדינה מהעברייה שייך רק כאשר היא קטנה, שברגע שהיא נעשית נערה היא יוצאת לחירות, והרי קטן אינו יכול להקנות דברים לאחרים, בכל אופן אפשר להקנות על ידה את העירוב, משום שהקטן זוכה לאחרים בדבר שהוא מדברי סופרים, ומצוות העירוב היא מדי רבנן, ואינו צריך להודיע לבני חצר או לבני המבוי, שזיקה להן וערב עליהן, מפני שזכות, חוטי להן, שהרי יש להם רק רווח מהעירוב שהם יכולים על ידו לטלטל והם לא מפסידים מכך כלום, והכלל הוא שזכין לאדם שלא בפניו, אפשר להקנות דברים לאדם שלא מידיעתו, כאשר יש לו רק זכות מכך. וכתב הרמו שכן הוא המנהג כיום, בעיר שמוקפת כולה מחיצות, או שיש בה עירוב שאז היא נחשבת כמוקפת מחיצות, שעושים עירוב אחד לכל בני העיר, והשמש נותן לרב לזכות בעירוב עבור כל בני הקהל. ועושים זאת כשיתוף בפת, שאז אין צורך לעשות גם עירובי חצרות, ונוהגים לעשות את העירוב במצה הקשרה לפסח, כי אפשר להניחה להרבה זמן שהיא איננה מתקלקלת, ויכולה להועיל כעירוב גם בשבת שבפסח עצמו. הלכה חפה לאפן מערבין עירובי חצרות ולא משתתפין שיתופי מבואות בשבת לאחר כניסת השבת, אלא מבעוד יום לפני כניסת השבת, משום שהוא נחשב כמתקן בשבת. ומערבין עירובי חצרות ושיתופי מבואות בין השמשות בזמן שבין שקיעת החמה לסט הכוכבים של ערב שבת, אף על פי שהוא ספק מן היום ספק מן הלילה, ולעולם צריך שיהיה העירוב או השיתוף מצוי מזומן, ואפשר לאוכלו כל בין השמשות. לפיכך, אם נפל עליו גל של אבנים, והוא יכול להוציא את העירוב רק בחפירה אסורה מהתורה, או עבד, או נשרף, או שהיה העירוב תרומה ונתמת, וממילא נאסרה באכילה, וכל זה קרה מבעוד יום לפני כניסת השבת, תנו עירוב. ואם היה זה מי שחשיכה, הרי זה עירוב. ואם ספק מתי נפסל או עבד העירוב, הרי זה עירוב, מפני שספק העירוב כשר, שספק דרבנן לכולה. ולפיכך אם הוא הניח את העירוב מבעוד יום והוא נאסר באכילה או עבד בין השמשות, שזהו זמן של ספק האם אז נכנסה כבר השבת, הרי העירוב כשר. הלכה חף בית, נתן העירוב הוא השיתוף במגדל ארון של עץ ונעל עליו, ועבד המפתח קודם שחשיכה, ואינו יכול ליטול את העירוב ולאוכלו, אם אי אפשר לו להוציא את העירוב מהארון, אלא אם כן עשה מלאכה בין השמשות, שהוא צריך לשבור את הארון ויש בכך איסור משום מלאכת סותר. במצב זה, הרי זה כמי שעבד ואינו עירוב, שהרי אי אפשר לאוכלו, שהרי אסור לו לסתור את הארון בין השמשות. הפריש תרומת מעשר או תרומה גדולה, והתנה עליה שלא תהיה תרומה עד שתחשך. דאף שהוא הפריש מבעוד יום, הרי הוא עושה תנאי שחלות התרומה תהיה רק בזמן כניסת השבת. אין מערבין בה מפני שעדיין היא טבל כל בין השמשות, ואין מערבין בטבל משום שהוא איננו ראוי לאכילה. ואף שזמן חלות העירוב הוא זמן כניסת השבת, ובזמן זה הרי כבר התרומה חלה וראויה לאכילה, מכל מקום צריך שתהיה סעודה ראויה מבעוד יום, שהרי הנחת העירוב חייבת להיות בדבר הראוי לאכילה, וכיוון שצריך להניח את העירוב מבעוד יום, הרי חייב להיות שהאוכל יהיה ראוי לאכילה מבעוד יום. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מזלים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכת שהחיינו. בשיעור האחרון אמרנו שישה דברים צריך לברך עליהם ברכת שהחיינו עם שם המלכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו הגיענו לזמן הזה. אז הלינו דברי הגמרא במסכת ברכות דף נ"ד פרק הרואה, שמה הם הדברים? אחד הדברים, אם אדם לא ראה את חברו חודש ימים והוא שמח בראייתו, אז הדין שצריך לברך עליו שהחיינו. דבר שני שצריך לברך שהחיינו, אמרנו בגד חדש, שאדם קונה בגד והוא שמח באותו הבגד, הדין שצריך לברך עליו שהחיינו. דבר שלישי שצריך לברך שהחיינו, זה על פרי חדש שהוא אין אותו כל השנה, בעונה מסוימת, קיץ או חורף, אז הדין שצריך לברך עליו שהחיינו. דבר רביעי שצריך לברך שהחיינו, זה חגים, מועדי השנה, פורים, חנוכה, פסח, שבועות, סוכות, מועדי השנה, גם אנחנו עם ישראל מברכים עליהם שהחיינו. ודבר חמישי, ברית מילה, שברוך השם אותו האבא זכה להכניס את בנו לבריתו של אברהם אבינו, צריך לברך ברוך אתה השם מלך העולם שהחיינו וקיימנו גם הזמן הזה. והדבר השישי, פדיון הבן. הם אין ששת הדברים שצריך לברך עליהם ברכת שהחיינו. עכשיו ניגע דווקא בנקודה הזאת של ברכת שהחיינו על פרי חדש, שאנחנו יודעים על פרי חדש צריך לברך שהחיינו, אפרסק, מישמיש, אין את זה כל השנה, או כל מיני דברים כאלה ואחרים בעונת החורף או בעונת הקיץ. אז עכשיו יש שאלה שנשאל הברכי יוסף. מי זה הברכי יוסף? היה מרן אחידם הגאון חיים יוסף דוד אזולאי. הוא נשאל בשאלה הזאת בספרו ברכי יוסף עמוד סימן יותר נכון רש כף דלת. מהי הדין אם עכשיו הביאו לפניי כמה וכמה פירות שהם שהחיינו? יום שבת באים מביאים אחרי החמין שאוכלים, אחרי הטולנט מביאים כל מיני מישמישים, דובדבנים, טוטים, כל מיני דברים שהחיינו. כמה פעמים אני באר שהחיינו? האם על כל מה, פרי בפרי בנפרד אני באר שהחיינו? או פעם אחת על כולם? הרי כולם לפניי. אז הוא באמת, הוא מביא שם נידון ארוך, אז הוא כותב שראינו לעניין ברכת הגומל. שמה ראינו לגבי ברכת הגומל? שהרי אנחנו יודעים, הגמרא אומרת שארבעה אנשים צריכים לברך ברכת הגומל, שנאמר וכל החיים דור סלע, חיים ראשי תיבות, חבוש בבית האסורים. אדם שואה במעצר, כאילו חבוש בבית האסורים, הוא היה בכלא. אותו אדם, לא עלינו, היה חולה והתרפא. או אותו אדם, עשה הפלגה בתוך הים. או כל מיני הולכי מדברות, שאם אדם זה אומר, אם אדם נסע נסיעה של 72 דקות, וגם הנסיעה הזאת הייתה מחוץ לעיר, אותו אדם חייב לברך ברכת הגומל עם שם המלכות, אחים ואחרות יקרים. הרבה אנשים לא יודעים את זה, או אפילו אישה אחרי לידה צריכה לברך ברכת הגומל. או אדם נוסע מירושלים לבני ברק, 50 דקות הלוך, 50 דקות חזור, אז החזור מצטרף להלוך, אז זה 72 דקות, וזה גם יצא מחוץ לעיר. אותו אדם כותב מרן שולחן ערוך שחייב לברך ברכת הגומל. לגבי החזור, אם מצטרף להלוך, אם זה הוא יוצא בבוקר וחוזר באותו היום, או אפילו יוצא בבוקר וחוזר בלילה, אז זה כן מצטרף. אבל אם הוא למשל חוזר אחרי כמה ימים, זה לא מצטרף. אבל כל נסיעה היום בקלות אדם, נסיעה של 72 דקות, שעה ו-12 דקות, ותנאי שני שאותו אדם גם יוצא מחוץ לעיר, חייב לברך ברכת הגומל. אם אותו אדם עכשיו הוא נהג מונית, הוא מסתובב 3 שעות, 4 שעות רצוף בתוך ירושלים, בתוך אותה עיר, אז הוא לא יברך ברכת הגומל. למה? יש שצריך שיצא מן העיר. אז אם הוא יוצא מן העיר וגם יש נסיעה של 72 דקות, שעה ו-12 דקות, אותו אדם פוסק מעל השולחן ערוך חייב לברך ברכת הגומל של המלכות. נכון שאחינו אשכנזים שנוהגים כדבר הרמב"ם לא כל כך נוהגים בעניין של ההקשר להלכה הזאת, אבל אנחנו הספרדים שקיבלנו עוד מהשולחן ערוך, הרמב"ם, כמו שהזכרנו את הגמרא גם מפורשת, אם אדם נוסע 72 דקות וגם נמצא מחוץ לעיר, חייב בברכת הגומל. יום אחד אמרנו את ההלכות האלה פה ברדיו, אז מישהו התקשר אליי, אומר לי, שמעתי שאדם שהיה לו נסיעה וכן הלאה צריך בברכת הגומל, וגם אישה אחרי לידה. אומר, אשתו ילדה לפני 1.5 שנה. אז הוא שאל אותה, תגידי, את בירך ברכת הגומל על הלידה ברוך השם, על התינוקת הטובה שהשם נתן לנו? אז היא אומרת לו, לא, לא בירכתי. הוא שאל אותי, האם אחרי שנה וחצי היא יכולה עדיין לברך, או שכבר עבר זמנו בטל קורבנו? אז אמרתי לו שבאמת זו תשובת הרשב"א, גם רבי שלמה בן אדרת, שגם ראיתי שמורן ורבינו מרן רבינו עובדיה יוסף הביא את זה בספרו חזון עובדיה, שגם נכון שכתחילה צריך לברך ברכת הגומל כמה שזה יותר סמוך אחרי הלידה, אחרי הנסיעה, או אחרי שהיית בים וכדומה, אבל שזה אבל גדול, אם אותו האיש או אותה אישה לא הספיקו אז לברך ברכת הגומל, אז אפילו שעבר גם שנה יברכו עכשיו ברכת הגומל, גם אחרי הרבה זמן שעבר, ויהיה גם בתשובה בחווי דעת בזה בחלק זין. אז לכן ההלכה לכתחילה לברך ברכת הגומל כמה שסמוך ונראה, אבל מי ששכח או שהוא לא ידע את ההלכה ואז הוא בירך ברכת הגומל, עכשיו שיברר ברכת הגומל. עכשיו שימו לב איך זה נקשר לדין שלנו. אומר מרן החידה בדיוק ככה לנידון דידן, שאם אותו אדם יש לפניו, הוא עכשיו צריך לברר ברכת הגומל גם על מה שהוא היה חולה והתרפא ברוך השם, וגם על מה שהוא נסע מחוץ לעיר, וגם שאותו האיש הוא היה בים, אז יש לו כמה דברים של ברכת הגומל. ברכת הגומל אחת פותרת את כל ברכת הגומל אחרים, בדיוק ככה לעניין ברכת השחיינו, שאם יש לפני עכשיו גם דוד דבנים, גם משמיש, גם הפרסק, כמה וכמה דברים שצריך לברך עליהם ברכת שחיינו, אז ברגע שאני מברך על אחד מהם, זה פותר את כולם, שבזכות דברתו האלה השם שמור על כל בחורי הישיבות ואבחי הכולל, על כל חיילי ישראל, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7.
4: בוקר טוב ושלום רב. היום יום ראשון ו' בתמוז היטב שין פי ו' 21 ביוני 2026 למניינם, באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום שמו של לוחם נוסף שנפל באסון בלבנון בחמישי בו נהרגו ארבעה לוחמים, סמל ראשון ליאב קפאביה שמקום דמו, לוחם שריון בן 20 מהוד השרון. באותו אירוע נפלו גם מגד בשריון סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין, ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. בלבנון התקיימה ביממה האחרונה לחימה עזה בארגון הטרור חיזבאללה. לוחמי צהל פעלו לכבוש את רכס אל טאהר ואת רשת המנהרות התת-קרקעיות שתחתיו. ברכס ובמנהרות, המפקדה הראשית של חיזבאללה בדרום לבנון, ונצורים בה עשרות מחבלי חיזבאללה. בבית העלמין בחיפה יובא היום למנוחות רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין השם מקום דמו, בן 29 מחיפה. הלווייתו תארך בשעה 12 בבית העלמין בחיפה. חבריו קוראים לציבור להשתתף בהלוויה, מאחר ולאלכסנדר אין בני משפחה בישראל. פילין היה לוחם במפקדת אוגדה 36, הוא נפל לפני שלושה ימים בקרב בדרום לבנון, לאחר שמטען הופעל לעבר החפ"ק של סגן מפקד האוגדה. צה"ל חיסל בעזה מחבל חמאס ששימש במקביל כצלם של אל-ג'זירה. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי המחבל שימש כצלף של חמאס, ובעת האחרונה קידם מתווי צליפה ופעולות טרור נוספות נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. נציגים בכירים מארצות הברית ואיראן יחלו היום בשוויץ בשיחות המסע ומתן בין המדינות, זאת לאחר החתימה על מסגר ההבנות בין הנשיא טראמפ לעמיתו האיראני. על פי דיווח בכלי תקשורת איראנים, השיחות יתחילו היום בדיון חירום על האימות בין ישראל לחיזבאללה. משרד החוץ של פקיסטן דיווח כי ראש הממשלה יצא לשוויץ יחד עם מפקד הצבא כדי להשתתף בשיחות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר צפוי להודיע מחר על התפטרותו מתפקידו תוך הצגת מתווה להעברת שלטון מסודרת. כלי תקשורת בריטי מדווחים כי סטרמר הגיע למסקנה כי לא יוכל להחזיק במשרתו לאחר שקיים שיחות עם שרים בקבינט, יועצים, תורמים ומנהיגי איגוד עובדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, היום בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. מחר ירידה קלה במידות החום, בשלישי דומה, וביום רביעי התחממות. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:07, סוף זמן תפילה ב-10:18, השקיעה ב-7:53. דף היומי בבלי מסכת חולין, דף נ"ב, ירושלמי בבא מציע דף ז', הרמב"ם היומי הלכות עירובין פרק א', אלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשר שני פרק י"א, המשנה היומית מסכת כלים, פרק י"ב, משנה ד'. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: לא מדתור הסשם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בתור הסשם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך פרשת השבוע, פרשת בלק. כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. ומפרש רשי, כי מראש צורים הראינו, אני מסתכל בראשיתם, ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו, על ידי אבות ואימהות. הן עם לבדד ישכון, הוא אשר זכו לו אבותיו לשכון בדד. ובגויים לא יתחשב, לא יהיו נעשים קלה עם שער האומות, שנאמר כי אעשה קלה בכל הגויים, אינם נמנים עם השער. דבר אחר, כשהן שמחים, אין אומה שמחה עמהם, שנאמר השם בדד ינחנו. הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. לא ישכב עד יאכל טרף בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו. כיצד? קורא את שמה על מיטתו ומפקיד רוחו ביד המקום, בא מחנה וגייס להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם, ונלחם מלחמותם, ומפילם חללים.

מסיימי אות לטובה, וירו סוני ויבושו, כי אתה השם, עזרתני וניחמתני. שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון, וב בתמוז, תשפ"ו, 21 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ונפתח כמנהגנו בסיכום חדשות השבת של ארגון חותם. מיליוני יהודים שמרו את השבת כהלכתה, התנתקו מהמסכים והתחברו לקדושת השבת בחיק המשפחה ובבית הכנסת, קראו בפרשת חוקת על טהרת ישראל באפר הפרה האדומה, על מות מרים ואהרון, על המים שהוציא משה רבינו מן הסלע, על בגידת מלך אדום בישראל ועל מלחמת הכיבוש הראשונה של ישראל בעבר הירדן. זה מה שקרה בשבת, זה סיכום חדשות השבת. למי שפספס, זה מה שקרה, זה מה שהתרחש. לצערנו עוד דברים קרו בסוף השבוע, למעשה עוד לפני שבת. דובר צהל התיר הבוקר לפרסום, או התיר הלילה לפרסום, את שמו של הלוחם השלישי שנפל בתקרית הקשה בסוף השבוע בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, השם יקום דמו. באסון נפלו גם סמל ראשון יואב קליין, השם יקום דמו, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, השם יקום דמו, ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום באירוע הקשה הזה בלבנון, שמצטרף לשורה של אירועים קשים, ובעיקר מצטרף לתחושה קשה מול ההתהפכות של טראמפ בשבוע שעבר, ובעצם כבילת הידיים של ישראל בלבנון. ונפתח אולי בדברים שכותב אודי בן חמו בקבוצת סוללים דרך בתחילתו של השבוע הזה. הכותרת היא דברי ניחומים. יש רגעים בהיסטוריה שנראים כמו עמידה במקום, הכל תקוע, היוזמה נעלמת, ובמקום להוביל מגיבים, האתגרים נערמים, המחיר כואב, חיילינו נפגעים, האויבים מרימים ראש, והאדם שואל את עצמו לאן כל זה הולך. זוהי עת לאנשים גדולים וגם לגמדים טרוטי עיניים. מבט שטחי ועכשווי רואה קיפאון, מבט עמוק יותר מחפש לזהות תהליך. יש תקופות שבהן זירת ההתרחשות העיקרית הינה במעמקים. נדמה שהרגליים עומדות במקום, אבל האומה צומחת. נדמה שהמציאות נסגרת, אבל במעמקים מתרחשת התגבשות, שכבות של אשליות מתקלפות, תפיסות ישנות מתבררות, האומה לומדת מחדש מי היא, על מה היא מוכנה להילחם, ומה עם היסודות שעליהם ייבנה העתיד. כך נראים לעתים צירי לידה של אומה, שיכולים להתרחש לאורך זמן רב. לא התקדמות חלקה ונעימה, אלא לחץ, כאב, חוסר ודאות. מי שמביט רק ברגע הנוכחי, רואה את הכאב. מי שמביט על התהליך כולו מבין שהכואב, מבין שהכאב אינו סתירה ללידה, הוא חלק ממנה. דווקא בשעות הללו אנחנו נבחנים, לא כאשר הכל מצליח אלא כאשר הכל מאורפל, לא כאשר הרוח מרוממת אלא כאשר היא זקוקה לחיזוק, לא חיזוק שטחי, אלא כזה שמעוגן בשורשי הקיום שלנו, וכשאנחנו מתחזקים מהשורשים, מהאמונה, אז אין יותר אמיתי וקיים מהשורשים. זה לא סתם חיזוק שטחי. ובבוא היום, כאשר יתברר לאן הובילו כל התהליכים הללו, לא ישאל רק מה קרה, ישאל גם מי היה כאן בזמן שזה קרה. מי עזר ליולדת לשאת את כאבה, מי חיזק את ידיה, מי הזכיר לה את כוחותיה ואת יהודה, מי בלם את פיהם של המקטרגים עליה, ומנגד מי בחר להוסיף ייאוש על כאב,

גבוהה יותר מכל הכותרות, חזקה יותר מכל התחזיות ויציבה יותר מכל הפחדים. לכן בתחילתו של השבוע הזה, לצד הכאב והדאגה, בעקבות החדשות הקשות בסוף השבוע, ארבעת הנופלים, השם יקום דמם, רצוי לזכור לא כל מה שנראה כעמידה במקום הוא נסיגה, לפעמים זאת התכנסות הכוחות לקראת פריצה. זהו תפקידנו בשעה הזאת, להיות מאלה שמסייעים ללידה, לחזק, לעודד, להאמין, להזכיר לעצמנו ולאחרים, שהסיפור שלנו כעם ישראל גדול מהרגע הנוכחי, וכאשר תבוא הקומה הבאה והיא תבוא, ייחשף גם כל מי שבחר בשעות הערפל לשמור על רוחה של האומה. הצירים עוד כאן, הכאב עדיין מורגש, אבל גם החיים שכבר מבקשים להיוולד, נעמוד בכל אלו. איך הוא כתב בכותרת? דברי ניחומים. אודי בן חמו בקבוצת סוללים דרך. ואם רוצים מעבר לדברי הניחומים ללכת קצת על אסטרטגיה, אז הנה בתחילתו של השבוע הזה פרשנות מדינית רוחנית של הרב יהודה אפשטיין, מדינית ביטחונית רוחנית, והוא כותב כך: קנייתה המבישה של ארצות הברית לאיראן והסכמתה פחות או יותר לכל תנאי של משטר הרשע ממחישה בפעם המי יודע כמה שגם הניצחון הצבאי המזהיר ביותר אין בכוחו ליצור מציאות חדשה בלא תנופה מדינית שתתכתב עם אותו ניצחון. ובעוד שארצות הברית וישראל מביסות את איראן שוב ושוב בשדה הקרב, על שולחן המסע ומתן יוצאת ארצות הברית חבולה ומדממת, וישראל כבעלת בריתה נגררת אחריה נושאת גם היא בהשלכות הקשות. ונשאלת השאלה, מדוע תמיד זה קורה שהאיראנים מצליחים להשיג במישור המדיני את מה שלא הצליחו במישור הצבאי? ויותר מכך, כיצד זה שארגוני הטרור ומדינות ערב אף הן זוכות להישגים מדיניים משמעותיים כנגד ישראל, אף שזו מנצחת אותם שוב ושוב בשדה הקרב? אם נתבונן על המציאות בצורה קרה ושכלית, נגלה שכנגד כל היתרונות הצבאיים, הכלכליים, הטכנולוגיים והאחרים של ארצות הברית וישראל על פני אויביהם, ישנו תחום אחד שבה האויב זוכה לצערנו לעליונות מוחלטת, והוא האמונה בצדקת הדרך וההגדרה המדויקת של מהות המאבק. ממשל טראמפ ונס הניח על השולחן את הקלפים בצורה הברורה ביותר. ארצות הברית נכנסה למלחמה בגלל נפט ודולרים, והפלת שלטון הרשע המאיים להשמיד את ישראל מעולם לא היה מטרה שראוי להקריב עבורה החיילים אמריקאים והפסדים כלכליים. בעוד האיראנים רואים בכסף ובשליטה על מאגרי הנפט אמצעי לקידום אידיאולוגיית השתלטות האסלאם על העולם, האמריקאים רואים את כל המציאות דרך הדולר, וכל שאר השיקולים אינם אלא אמצעי עבור המטרה הנכספת של שליטה בסחר העולמי. וכאשר אלו הם יחסי הכוחות, מובן מאוד כיצד הגענו לאן שהגענו, ומדוע כל ההצלחות הצבאיות אינן יכולות לעמוד למול החזון האיראני, שמבין כי לא על הדולר לבדו יחיה האדם. ישראל עומדת כעת בפרשת דרכים, ועליה לבחור בין שתי אפשרויות. היא יכולה להמשיך להיות גרורה אמריקאית, לראות כמו אמריקה את תכלית קיומה כסגסוג ורווחה כלכלית, וממילא התוצאות תהיינה בהתאם, לא רק מול איראן, אלא מול שלל אויבים המקיפים אותנו וצמאים לדמנו. כל עוד אנחנו מציבים חזון של ככל העמים בית ישראל, כל עוד הציונות שלנו היא ציונות של מקלט בטוח לעם היהודי ותו לא, כל עוד שאיפותינו סובבות סביב דירוג האשראי של מודיס והתברגות במדינות המובילות ב-OECD, כל עוד אנחנו מהווים כוכב נוסף בדגל האמריקאי, לא רק בשל השיעבוד הפוליטי, אלא יותר מכך, בגלל השיעבוד הערכי התרבותי לחומרנות האמריקאית, אנחנו תמיד נעמוד, כל עוד זה קורה, בעמדת נחיתות מול אויב, אשר יכול להקוד בנו באמצעות טרקטורים פרימיטיביים, גרזנים וסכיני מטבח, כי הוא מאמין בצדקת דרכו וחזונו סלול לפניו. אבל ישנה אפשרות אחרת. לא חייבים להיות חלק מהריקבון המוסרי שהחברה המערבית יצרה. אפשר להתנהל עם חזון, אפשר להתנהל עם תורה, אפשר להתנהל עם הבנה נכונה ושורשית, כי המלחמה שלנו באויב היא מלחמת הטוב ורע, והיא נועדה לתקן את העולם מבחינה ערכית. תקראו לזה משיחיות אם תרצו, לא אכפת לי. אדרבה, זו מחמאה עבורנו. ואם רק נעשה את השינוי הקריטי הזה, יגלה האויב שנשמת הקרקע מתחת לרגליו, כי היתרון, נשמת את הקרקע מתחת לרגליו,

0: כי היתרון שהיה לו הולך ונמוג. האיראנים יכולים לבוא לשולחן המסע ומתן עם ארצות הברית אחרי שחוסלה ההנהגה הבחירה שלהם, ומערכות ההגנה שלהם נוטרלו, מתקני הגרעין הופצצו, וישראל וארצות הברית עשו בארצם כי ושלהם, ואחרי כל זאת, לחופף את ארצות הברית ולהכניע אותה. למה? משום שאת האמריקאים מעניין כסף ורק כסף. אבל הם לא יוכלו לעשות זאת לישראל, משום שכנגד החזון האסלאמי הרצחני, ישראל תעמיד את חזון התורה, שיקר לליבנו לא פחות ממה שחזונם יקר לליבם, כמובן שהרבה יותר. אתם מאיימים ליצור משבר אנרגיה? בכבוד, זה יפגע בכם יותר מאשר בנו. אתם מאיימים ליצור כאוס כלכלי? אין בעיה, נמצא פתרונות, אולי נכבוש לכם קצת שטחים לצורך כך. מה שבטוח, אנחנו לא מבטרים על החזון שלנו, ואנחנו לא מאפשרים לשונאינו להתחמש על מנת להשמידנו. לא נחכה עוד לרגע שלפני האחרון, אלא נקה אותם שוק על ירך בכל מקום שהם. אנחנו לא משחקים איתכם מונופול כמו טראמפ. אנחנו עוסקים בהישרדות המדינה היהודית שקמה מאפר הכבשנים, ואנחנו לא מתכוונים לאבד אותו, לאבד את המדינה, בגלל שג'יי די ונס אוהב לעשות עסקים עם קטר, או בגלל שג'ארד קושנר צריך להראות שהוא נאמן לאמריקה, למרות שהוא יהודי. המפתח לניצחון בזירה המדינית עובר לסיכום דרך החזון, דרך התודעה, דרך האמונה בצדקת הדרך. ההצלחה הצבאית איננה אלא הכשר מצווה, היא סוללת את הדרך למציאות אחרת, אבל אין בכוחה ליצור אותה בלא שתלווה בשינוי היסודי של הערכים עליה מושתתת מדינת היהודים. אולי אחרי שרואים כולם כיצד ארצות הברית הגדולה לא מצליחה לתרגם את ההצלחה הצבאית למישור המדיני, בגלל החידלון הערכי המובנה של התרבות המערבית, אולי סוף סוף יבינו אצלנו בישראל שעזיבתה של אותה תרבות חומרנית וחזרה אמיתית אל השם ואל תורתו בכל הרבדים של מציאות האומה, זה המתכון היחיד שיביא את הניצחון המוחלט שכולנו מייחלים אליו. עכשיו 7:23, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ארנבל החשמל, כפוף לתקנון. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: 7.25, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. התוכנית הזאת עולה עם סופה באתר אמס. ועכשיו אני הולך אחורה בזמן, 24 שעות, אולי קצת פחות, לפרשת השבוע, למרות שאנחנו כבר עם הפנים לפרשה הבאה, שכל כך משמעותית ונופלת לנו טוב השנה, וגם בדבר ההתעוררות הבאנו את הדברים, את הברכה של בלעם, אין עם לבדד ישכון וכולי, ועוד נחזור לשם. אבל ברשותכם, נלך לפרשת חוקת, ולדברים שגם הם מאוד מתחברים למציאות הלא פשוטה שאנחנו נמצאים בה בימים אלה. אתם יודעים, פרשת חוקת שמדברים עליה צריך לדבר בזהירות, כי זו פרשה שכל הדרשנים מדברים בה כביכול נגד משה רבינו. כל אחד מוצא את החטא שלו, מעמיסים עליו הרבה חטאים. ראיתי בספר שערי אהרון לא פחות מ-25 מהלכים שמסבירים במה משה חטא, מה משה רבינו חטא. אבל אני רוצה עכשיו להתמקד בהסבר אחד, במהלך אחד שלא מופיע שם, מהלך של הנתיבות שלום מסלונים. דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, אבל שווה להעמיק בדברים, כי הם כל כך מתאימים למציאות שלנו עכשיו. הנתיבות שלום, לא כל כך מבין מה קורה בפרשה. הוא מתחיל בסדרת שאלות קצרות ופשוטות. קודם כל הוא לא מבין מה כל כך רע להקות את הסלע. הרי משה רבינו, מיד אחרי יציאת מצרים ברפידים, לא היה מים לעם לשתות, והם באים ומתלוננים, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח את משה, ואומר לו, קח איתך מזקני ישראל, וקח את המטה, אותו מטה אשר הקיטה אותו את היאור, ותקה את הצור, ויצאו ממנו מים, והעם ישתה, וזה מה שקרה באמת. אז למה כאן ההוראה של הקדוש ברוך הוא היא אחרת? לדבר, לא להקות. שאלה שנייה, מתוך 4 שאלות קצרות ופשוטות, שאלה שנייה, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון? יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. זה החטא, זה החטא בהקעת הסלע. רגע, אם יוצאים מים מהסלע על ידי מכות ולא על ידי דיבור, זה לא נקרא להקדיש את הקדוש ברוך הוא? זה לא נס מטורף? הם לא עשו את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, משה רבינו לא עשה, הוא נענש על זה. אבל זה, גם במה שקרה, גם במים שיוצאים כתוצאה ממכות, גם זה קידוש השם. שאלה שלישית, אחת לפני האחרונה, למה בעצם משה מכה את הסלע פעמיים? למה הוא לא מסתפק במכה אחת? הוא לא מדבר, הוא מכה, אבל למה פעמיים? ושאלה רביעית ואחרונה, כולנו יודעים, זוכרים מגן הילדים, שכעונש על זה שמשה היקה את הסלע ולא דיבר אליו, הוא לא הביא את, לא זוכה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אבל שוב, שימו לב לפסוקים, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. מה זאת אומרת לכן? מה הקשר? משתמע מהפסוק שיש קשר ישיר, זה מין סיבה ותוצאה. בגלל שלא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ ישראל. למה? מה הקשר? וכאן מגיע ההסבר של הנתיבות שלום מסלונים. קודם כל, ביחס שבין ההשתדלות לביטחון, כן? כמה צריך להשתדל, כמה מספיק לפתוח בהשם, זה נושא שאנחנו מתמודדים איתו כל החיים, בחיים הכלליים של עם ישראל, בחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו. והתשובה היא, מה הבלנס הנכון בין ביטחון ואמונה להשתדלות? בגדול, לפי גודל הביטחון, מיעוט המעשה. ובגלל שמדובר בעניינים רגישים, אני אקריא את לשונו של הנתיבות שלום מילה במילה. מקובל מצדיקי אמת, הכלל בענייני אמונה וביטחון, הם מתי צריך לעשות השתדלות והם מתי אין צריך לעשות שום השתדלות. הרי זה תלוי לפי ערך האמונה והביטחון שיש לו. כאשר יש ליהודי בהירות האמונה והביטחון שהקדוש ברוך הוא ודאי יעזור לו, אף בלא שום השתדלות מצידו, והוא בבחינה תאמור בחזקיה, אני ישן על מיטתי ואתה עושה, סמוך ובטוח, בלא שום ספק, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אז באמת אינו צריך לעשות כלום, והקדוש ברוך הוא ודאי יעזור לו. ואילו אם אין אמונתו כל כך בהירה, הוא מתקשה להחזיק באמונה שישועה תבוא גם בלא שיעשה מאומה, אז צריך באמת לעשות איזו השתדלות מצידו כדי להמשיך הישועה. ואם גם בזה לא נכון ליבו ומרגיש שלא די בהשתדלות פורטה, אז באמת מוטל עליו להשתדל יותר. כן, יש יחס בין ההשתדלות לאמונה ולביטחון. הוא אומר דבר מעניין, שקראתי את זה לראשונה השבוע וחבל שגיליתי את זה רק השבוע, באותו רגע מכונן שבו יעקב אבינו, אותו רגע מכונן ודרמטי, שיעקב אבינו שולח את הבנים למצרים, אל מנהיג מצרים, שהוא לא יודע שזה יוסף הבן שלו, הוא שולח איתם, מצווה אותם שיורידו לאיש מנחה, נכון? כמה מנחה? מעט צורי ומעט דבש. למה מעט? משלוח למלך, בשפע, לכבד אותו, להתחנף אליו. ובכן, אומר הנתיבות שלו, מעט צורי ומעט דבש, כי יעקב אבינו רוצה להזכיר לבנים שלו, אנחנו עושים פה רק השתדלות, והשתדלות צריך לעשות קצת, מעט, כדי שלא תחשבו, תביאו הרבה צורי, הרבה דבש, אז אולי אתם עלולים מחשוב שאתם פה, ככה אתם משנים את המציאות, והכל תלוי בכם ולא בקדוש ברוך הוא. אז בסדר, צריך לעשות השתדלות, עושים השתדלות, מעט צורי, מעט דבש, אבל זה לא תלוי בנו. עכשיו, כל זה, בהקשר של אמונה, ביטחון, מול השתדלות באופן כללי, בכל החיים שלנו. כשמדובר על ארץ ישראל, זה כבר סיפור אחר לגמרי. הנתיבות שלום מביא את הבת עין, שמצטט את ספר הזוהר, ותראו כמה הדברים רלוונטיים בימים קשים אלה, אחרי שבוע שהתחיל בנשיא ארצות הברית שהתהפך עלינו, ולצערנו הבשורות הקשות בסוף השבוע, עוד 4 נופלים בלבנון, לצערנו, כן, ביום חמישי השמות הותרו לפרסום עכשיו, לא כולם, אחד עדיין לא. והבת עין מביא בשם הזוהר הקדוש, נאמר בתהילים, בטח בהשם, ועשה טוב, שכן ארץ וראה אמונה. מכוח הביטחון והאמונה, אנחנו זוכים לרשת את ארץ ישראל ולשכון בה. שוב, בטח בהשם ועשה טוב, שכן ארץ וראה אמונה. עוד פסוק, מוכר יותר, וישבתם לבטח בארציכם, והבת עין דורש את זה, כמידת הביטחון, כמידת הלבטח, כן הישיבה בארץ. וזה זה תלוי, מה לעשות, יש פה הנהגה מיוחדת בארץ ישראל. וכאן אנחנו מגיעים לחטא של משה בפרשת השבוע. משה רבינו חשב שעם ישראל נמצא במידה קטנה של אמונה. לכן, לא מספיק דיבור, צריך מעשה, ולא סתם מעשה, פעמיים. הנה כבר אנחנו עונים על השאלה למה הוא עיקה פעמיים, כי צריך פה השתדלות מרובה, אין אמונה לעם ישראל. ומשה בעצם אמר, רגע, ברפידים, אתם זוכרים מיד אחרי יציאת מצרים, הוא עיקה את הסלע, אז למה כאן זה שונה? יותר מזה, משה אמר קל וחומר, אם רגע אחרי יציאת מצרים, רגע אחרי שעם ישראל ראה את כל הניסים המופלאים, הם היו בדרגה כזאת קבועה של אמונה, אחרי קריאת ים סוף וכולי, עדיין שם צריך השתדלות של הקאה, לא מספיק לדבר אל הסלע, אז עכשיו, אחרי חטא העגל, כל שכן. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להראות קרבה לעם ישראל, ושוב אני מצטט את לשונו היפה של הנתיבות שלום, כי חפץ השם בצדקו, להראות אהבתו לעם קרובו, שאפילו בעת קטנות, ייתכן להעיר לישראל הערה, ולא עוד אלא בהתגלות נפלאה ויתרה מבזמני הגלות. והיה רצונו יתברך שידברו אל הסלע דייקה, כדי שיתגלה עניין זה לישראל. כן, לדבר, לא להקות. ויש פה עוד עניין. זה לא רק שעכשיו זה לא רפידים. עכשיו זה הדור שהולך להיכנס לארץ, וצריך לאמן אותם באמונה. ברפידים אפשר היה להקות את הסלע. אבל פה אנחנו עם הפנים לארץ ישראל, וצריך להתכונן לדרך שבה אנחנו מנצחים בארץ ישראל, וכובשים אותה. איך? על ידי אמונה. כמובן, מגיע יהושע בן נון וכיבוש, אבל הכל זה מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, ושמירת, והתחזקות בשמירת תורה ומצוות. ואומר הנתיבות שלום, כיוון שהכוח להיכנס לארץ ישראל, הוא על ידי מידת הביטחון, וכמאמר הזוהר הקדוש, שמכוח בטח בהשם זוכים לשכן ארץ, לכן היה רצון השם יתברך לנסעם ולהגביה את מדרגת ביטחונם בהשם קודם כניסתם לארץ ישראל, כדי שמכוח זה יוכלו לרשת את הארץ. ולכן ציווה להם לדבר אל הסלע, כאמור שזוהי המדרגה העליונה של ביטחון בהשם, ביטחון ללא שום השתדלות. מה שאין כן ברפידים בתחילת המסע שלא היו לקראת כניסתם לארץ ישראל, לא היו צריכים את המדרגה העליונה של הביטחון, ודי היה בהקותם אל הסלע. אבל עכשיו זה משהו אחר. יש פה מחנה אמונים, אמונים באמונה. אבל משה, זה היה החטא שלו, לא האמין באמונה שלהם. ושוב, אני מצטט את הנתיבות שלום, אכן דעת משה הייתה שביטחונן בהשם במדרגה קטנה מאוד, ואי אפשר להעמידם במדרגה הגבוהה. אך באמת נחשב לו זאת לחטא, כי בפנימיות נפש ישראל, גנוז הביטחון הגמור בהשם, וצריך רק לגלותו. וכאן מביא הנתיבות שלום דברים נפלאים של הסבא קדישא מלחוביץ, היה רבי מורדכי מלחוביץ, הוא היה תלמיד של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אחרי זה של רב שלמה מקרלין, וממנו יצאו חסידות סלונים של הנתיבות שלום, וגם חסידות נובומינסק וקוידינוב, ורבי מורדכי מלחוביץ תמיד היה מדבר על ענייני אמונה פשוטה. תמיד הוא הזכיר שני פסוקים. הפסוק מירמיהו, עבדה האמונה נחרטה מפיהם, והוא אמר, למה אין אמונה? למה עבדה האמונה? כך הוא דרש את הפסוק הזה. כי נחרטה מפיהם. כי לא מדברים אמונה. ועוד פסוק הוא אמר, פסוק שאנחנו מכירים יותר, האמנתי כי אדבר. על ידי דיבורים של אמונה מגיעים לאמונה. להזכיר כל הזמן, לדבר אמונה. והנתיבות שלום מצטט ממנו ציטוט מדהים. כאשר יהודי רואה שאמונתו מטושטשת בלא בהירות האמונה ותוספת הביטחון בהשם, מה עושים? צריך להאמין שהוא מאמין, ולחזור ולשנן לעצמו, כי אף על פי שאיני מרגיש האמונה, על כל פנים בפנימיות נפשי, אני מאמין. כיוון שאני יהודי, ואצל יהודי האמונה ירושה לנו מאבותינו, חקוקה בשורש נשמתנו. ועניין זה הוא מיסודי האמונה, שכל יהודי בפנימיות נפשו הוא מאמין. זה דבר מדהים. אנחנו רגילים לשיר ושומעים באמת כמה שרים את זה עכשיו החיילים, ובכלל, עם ישראל, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אבל בעצם, גם אם אנחנו לרגע, לפעמים קשה, ואיך הוא אומר, האמונה מטושטשת, ואנחנו מרגישים, רגע, אנחנו מאמינים בני מאמינים, אולי לא כל כך. אז הוא אומר, בעצם צריך לשיר, אנחנו מאמינים שאנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו מאמינים שאנחנו מאמינים, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה, כי יש לנו את זה ירושה מהאבות. הוא מביא דברים מהראש ושלט, סלונים, רבי אברהם ויינברג, שאמר, לפעמים האבים, כלומר העננים, מכסים את אור האמונה, והיינו שהאמונה היא כמו אור השמש, שגם ביום מעונן לא נגרע כלום מאור השמש, אלא שהעננים מסתירים אותה מעינינו. וכן היא האמונה בלב היהודי, שאף אם אינו מרגישה, אין זה אלא מפני שהאבים העננים מכסים אותה, אבל בפנימיות נפשו של יהודי תמיד מאירה האמונה כשמש בצהריים. וזה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לסיום, להשריש בישראל קודם כניסתם לארץ ישראל, שיאמינו שהם מאמינים, ואפילו שבמצב שהיו אז במדרגה קטנה בביטחון, שלא מרגישים את האמונה והביטחון, כי האבים העננים מכסים אותם, ידעו כי גם אז בפנימיות נפשם מאמינים הם בגודל הבהירות, וזה מה שייתן להם את הכוח לרשת את ארץ ישראל. ולכן, בגלל שמשה רבינו, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, בגלל שהוא לא השריש בבני ישראל את האמונה הזאת, שיאמינו שהם מאמינים, לכן הוא נאלץ, ולכן זה העונש, משה רבינו לא יזכה להביא, לעשות את המהלך הזה עם עם ישראל, להביא אותו אל ארץ ישראל, כי הוא לא הביא את עם ישראל לדרגת הביטחון הראויה כדי לרשת אל הארץ, לרשת את הארץ. אז זה מה שהיה אז, ואם קופצים 3,000 שנה אחורה, ברוך השם, עם ישראל היום, איך הוא אומר, האמנתי כי ידבר, כולם מדברים אמונה, כולם מתחזקים, כולם מאמינים שהם מאמינים. ולא רק מסתפקים באמונה, אלא גם מחפשים מצוות מעשיות, רוצים תפילין, רוצים שבת, רוצים ציצית, רוצים טהרת המשפחה, יש דברים שהם מתחת לפני השטח שאנחנו לא רואים את זה. וזה הימים האלה, שאנחנו, הימים ההיסטוריים, שאנחנו זוכים לחיות בהם, ושחלילה לא נפספס את גודל השעה, אחרי כל הניסים, אחרי כל ההתעוררות. וזאת גם התשובה שלנו, לנושא המרכזי שבחדשות, שעליו סובב את הכל, לצערנו, הרדיפה של לומדי התורה, בארץ ישראל, במדינת היהודים, והתשובה לרדיפה של לומדי התורה, זה, ושל כל מי שמנסה לחנך אותנו, מחדש, זה שנזכור תמיד שאנחנו מאמינים, שנרבה אמונה בעם ישראל, שנדבר אל הסלע, נדבר אל הסלע, שנזכה לראות מים חיים של אמונה ושל מצוות, ואז בזכות כל זה נזכה לשכון לבטח בארץ.

0: שימו ותחי נפשכם, עטו אוזניכם ולכו אליי. אנחנו יוצאים 7:44 להפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם מוכרים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
6: המיזוג. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:48, עכשיו דובר צהל בדקות האחרונות התיר לפרסום את שמו של הנופל הרביעי באירוע מסוף השבוע של הטנק. זהו נווה חבשוש, תושב היישוב אדם בבנימין, אחרי שהותרו שמותם הלילה לפרסום של סמל ראשון ליאור קבביה וסמל ראשון יואב קליין וסגן אלוף דור גדליה בן שמחון. זה עוד שמענו לפני שבת, השם יקום דמם, אז מצטרף השם הזה, נווה חבשוש. אביו חי משמש כסגן מפקד חטיבת המילואים מפתח. הוא סיפר על בנו שהיה אהוב במיוחד, תמיד הקדים לעזור, לתרום ולהושיט יד לאחרים. הוא אמר, הוא היה פשוט ילד טוב, כולם אהבו אותו, תמיד היה מבטר, עוזר ותורם. הוא היה מלאך שהסתובב כאן איתנו. הוא סיפר שלפני כשבועיים הוא הגיע לביקור האחרון בבית, ולאחר זמן קצר יצא לעשות את השבת עם שני סבא וסבתותיו, שאותם לא פגש זמן רב בשל שירותו המבצעי. ורבע שעה לפני שהוא נפל, הוא שלח הודעה לאביו, הוא כתב שיכול להיות שהוא יוצא הביתה ביום ראשון, אבל שלא אספר לאימא, סיפר אביו, כי כדי שאם זה לא יסתדר, אימא לא תהיה עצובה, ושעה ורבע, סליחה, לא רבע שעה, אלא שעה ורבע, לאחר מכן הטנק שבו היה, עלה על מטען ונווה נהרג, הוא יובל למנוחות היום בשעה 6 בהר הרצל. נווה הוא הנופל השלישי מהיישוב גבע בנימין, והנופל ה-64 של מועצה אזורית בנימין, מאז תחילת המלחמה. ראש מועצת בנימין ישראל גנץ אמר, הלב של כולנו נשבר עם נפילתו של נווה חבשוש. נווה היה מטובי בניה של הארץ הזאת, צעיר מלא אור, אהבת אדם, אחריות וענווה, שבחר לעמוד בחזית ולהגן על עם ישראל. משפחת חבשוש היקרה היא חלק ממשפחת מועצת בנימין. עינה ונועם פועלות במסירות למען תושבי בנימין, והכאב על נפילתו של נווה מורגש היום בכל בית ובכל יישוב. דווקא מתוך השבר הגדול אנחנו מביטים בהערכה ובהוקרה בדור הלוחמים המופלא הזה, דור שמוכן לתת הכל למען העם והמדינה. נווה היה אחד מבני הדור הזה. בשם כל תושבי בנימין אני מחבק את חיים, עיניו, נועם ונסיה, ומשתתף באבלם הכבד. מוזר מאוד לסיים את השעה הזאת בשיר קצבי, אבל קודם כל זאת המסורת שלנו בימי ראשון, וזה לא שיר שמח, זה שיר עם אמונה, עם תקווה. לא שמח ליבי, אלא ישמח ליבי בעתיד, ויגל דמי, וירום ונישא מצבי. מתוך הקושי אנחנו מקווים לטוב, וניחומים ימלאו כליותיי, וששון ידשן עצמותיי, ומתוך הגלות יקרא לדרור, ממחשך אצא לאור, ומבשר טוב יניס כל עצבי. תראו כמה זה מתאים לשיר הזה, תמיד מתאים את עצמו לתקופה. ואלוקי אבי, לי אבי, את אליהו הנביא, ישמח ליבי למילותיו של הרב קוק כמדי יום ראשון.

חלשים נתקעים ימלאו גבורה, וסוכה נופלת לחומה בצורה ועלובת נפש בשמחה אזורה, ולישראל יאמר אורה אורה. עם התקווה הזאת, עם החזון הזה של הנביאים, אנחנו חותמים את התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית.
1: כלל פעילות העמותה.
3: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון, בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
12: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
12: השירות אינו משפטי.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שבוע טוב ובוקר טוב, שלום דוד.
2: בוקר טוב ושבוע טוב.
1: טוב, יש לנו הרבה מה לדבר היום, טראמפ, איראן, לבנון, ואפשר בלי להתחיל עם ארבעה חיילים שנהרגו באסון הטנק בליל שישי, בלילה שבין חמישי לשישי בלבנון. בסך הכל חמישה חיילים שנהרגו בימים האחרונים, ארבעה מהם כאמור באסון הטנק, והאירוע של לבנון ממשיך לגבות מחירים יקרים, וכל זה גם מתקשר כמובן לאירוע הגדול יותר, שזה ההסכם עם איראן, של לבנון בפנים, בחוץ, כן, לא, וכו' וכו'.
2: כן.
1: דממה, למה אתה שותק?
2: לא, תשמע, קודם כל זה מאוד עצוב. מאוד מאוד עצוב, כל האירוע הזה. עוד חמישה חללים, זה פשוט
1: בלתי נתפס.
2: כן, גם אי אפשר, אתה יודע, מה שמתסכל בכל הסיפור הזה עכשיו, זה שאתה רואה את הלחץ האלים, הייתי קורא לזה, לחץ פשוט אלים של הנשיא טראמפ, כדי להגן בכל מחיר על ההסכם הקנייה המביש שהוא עשה עם איראן, והוא לא אכפת לו שיגידו שהוא יותר גרוע מאובמה, גם לא אכפת לו שיגידו עליו שהוא נכנע לאיראן. בסוף יש לו את המטוס הקטרי שהוא קיבל, הצעצוע הזה, ויש לו, לא יודע, עוד כמה דיווידנדים שם, גם לחתנו קושנר ולסטיב ויטקופ, והוא פשוט זרק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס. אני אומר לך שאנחנו מדברים היום בתחילת שבוע, אחרי שבימים האחרונים, אתה יודע, כל אחד שואל את עצמו איך יכול להיות, איך יכול להיות שהנשיא טראמפ יתהפך ככה על ישראל. יש לי תשובה אחת לזה, אתה יודע, לב מלכים ושרים ביד השם.
1: כן, אמרתי את זה ביום חמישי.
2: ושמחנו יותר מדי על הסיפור הזה כשטראמפ נבחר, והנה הגיע, במרכאות אני אומר, המשיח, המושיע של ישראל, כשבסוף הוא הפנה את העורף לישראל. זה בסיפור עם איראן, הסיפור עם לבנון, אני חושב הוא הרבה יותר חמור, הוא הרבה יותר קשה, הוא הרבה יותר, הרבה יותר כואב לכל אחד ואחת מאיתנו, כי בסוף מי שקובר חללים היום, אתמול, זו ישראל. ואם היו עושים דבר כזה לארצות הברית, אני מניח שלא היה לא הסכם ולא כלום.
1: ברור.
2: וכאן כאילו, אתה יודע, לא רק שלבנון לא תבער בעקבות זה. לבנון לא תבער, נכון, נתניהו עמד באומץ על הזכותה של ישראל להגיב, ויש שם מאות מחוסלים מהחיזבאללה, ועשו מה שעשו, אבל אתמול כבר התקבלה החלטה, אתמול אחר הצהריים, לקראת שעות הערב, זה לעצור הכל ולא להילחם ולא לעשות שום דבר. בגלל הלחץ האלים, וצריך להגיד, יש פה אלימות של הנשיא טראמפ כלפי ראש הממשלה נתניהו, שבמקרה הזה מייצג את ישראל.
1: השאלה מה נתניהו היה צריך לעשות מול הלחץ הזה. מול אובמה הוא התעקש, אמנם לא היינו בתקופת לחימה ולא באמצע מלחמה בלבנון, אבל מול אובמה הוא התעקש והלך לקונגרס ועשה לו בית ספר. פה נתניהו לקח יותר מצעד אחד אחורה ומתנהל בצורה מאוד מאוד מאוד זהירה. שאלה למה?
2: אני חושב ש... תראה, אין מישהו בישראל שמבין את הסיפור עם הנשיא טראמפ יותר מראש הממשלה נתניהו. עזב את כל הטוענים לכתר, בנט הלצן, יאיר לפיד וגדי איזנקוט. עזב אותם רגע. אני חושב שבאמת באמת אין מישהו שמבין ויודע איך להיאבק בטראמפ שיתהפך עלינו יותר מראש הממשלה בנימין נתניהו. לדעתי, אם אתה שואל אותי, ואני לא יודע, אני משער, כי גם נתניהו מבין שאין מה לעשות מול טראמפ. תראה את הכיתונות והבוז שהוא חוטף מהבייס שלו שם, בארצות הברית, על ההסכם טראמפ. המביש הזה. כן, כן. תסתכל מה הוא חוטף שם, והוא חוטף המון, ואומרים עליו שהוא יצא מדעתו, ואומרים עליו הכל שם, בתוך ארצות הברית.
1: כולל כאלה שאומרים סיבה רציונלית, בחירות האמצע, המצב הכלכלי, ואם המצב הכלכלי והדלק יקר, אז בחירות האמצע הוא יכול להיקשל בגדול, ואז הוא חושש אם הוא יפסיד בבחירות האמצע. אז תהליך הדחה, זאת אומרת, יש פה הרבה פוליטיקה פנים אמריקאית וכלכלה אמריקאית שמשפיעה פה על כל האירוע הזה.
2: תרשה לי,
1: יכול להיות שזה גם נכון.
2: הוא גם יאכל את הדגים המסריחים וגם יגורש מהעיר.
1: זה יכול להיות.
2: הוא גם יפסיד את בחירות האמצע, וגם, בוא, כל העולם רואה עכשיו איך ארצות הברית הגדולה, כן, של אמריקה, איך היא מפנה עורף לידידתה הגדולה ביותר, לשותפה האמיתית שלה, וזאת ישראל. אתה יודע, תראה את הזלזול של הנשיא טראמפ שבוע שעבר. אז בואו רגע, אם אתם לא אוהבים את נתניהו וכן אוהבים את נתניהו, אבל זלזל ככה בישראל ואומר שישראל היא שותפה זוטרה בכל הסיפור הזה, והיא שותפה קטנה, והיא תעשה רק מה שאני אגיד לה באירוע הזה. עכשיו תשמע, הסיפור עם איראן, יכול להיות שבאמת לא יהיה להם גרעין יותר. יכול להיות. יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא. אבל זה שהוא קרח את ההסכם המביש הזה, ההסכם הזה שברור
1: לדרישת לכולנו, האיראנים צריך לומר.
2: כן, כן. שברור לכולנו שההסכם הזה נעשה ממניעים כלכליים בלבד. לא יודע, או שלו, או של המשפחה שלו שם, קושנר וויטקופ וכל הגוורדיה הזאת שסובבת סביבו. אבל הוא עשה את זה ממניעים כלכליים, וזה ברור, כי הוא כל הזמן מתעדר על מיליוני חביות הנפט שעברו במצרי הורמוז בימים האחרונים, והוא מתעדר בזה שמחירי הנפט ירדו ומחירי הדלק יורדים, וזה האירוע וזה הסיפור שלו, וזה לא מעניין אותו עכשיו שנשארנו אנחנו, ישראל, עם כל הסיפור הזה של איראן שקורכת את הגורל של חיזבאללה בגורל שלה, ומאיימת כל הזמן שאם ישראל תעז להגיב על מות חייליה, בוא, 5 חיילים קוברים כאן, והיא מאיימת שהיא תירה שוב, היא תסגור את מצרי הורמוז, ואז אין לו, אין לו אפילו שיקול דעת לנשיא טראמפ, הוא מפעיל, זה לא מכבש לחצים, זה לחץ.
1: הוא קובע, הוא פשוט קובע.
2: כן, כן, כן, כן, פשוט באלימות מוריד את ישראל למצב כזה שהיא לא יכולה להגיב. אני חושב שבסופו של דבר ראש הממשלה נתניהו לא יאפשר את האירוע הזה בלבנון להישאר כמו שהוא, וככל שיקבל יותר גיבוי מהעם פה בישראל, שזה אחד מהשניים, או שאומרים תשמע, בשביל מה לשיר שם את החיילים במטווח ברווזי, מה שנקרא, בתוך לבנון? בוא תוציא אותם החוצה. אם הם לא יכולים לעשות כלום, כן, בשביל מה? תוציא אותם החוצה. או שתלך עד הסוף עם חיזבאללה שם.
1: אני לא חושב שילכו על צעד כזה, כי אם יוצאים החוצה, ובוודאי לא בצורה של הסדר מאוד מסודר, המצב יהיה קשה הרבה יותר ביישובי הצפון שצמודי גדר.
2: לכן אני אומר שיש פה שתי אופציות. בסדר, לכן אני אומר שיש פה שתי אופציות. זו האופציה הזאת, אין טעם להשאיר את החיילים שם, כשהם לא יכולים לעשות כלום וידיהם כבולות.
1: אם הם כבולים, אם ידיהם כבולות.
2: לא, לא, לא, לא, כרגע ידיהם כבולות. עזוב אותך אם. ידיהם כבולות. אתה יודע מה ישראל הייתה צריכה לעשות על 5 חיילים?
1: אני מניח שנשמע את זה מקובי. עוד מעט נשמע מקובי, אני מתאר לעצמי שבתוך המקומות שבהם הם שועים, הם פועלים, הם יכולים להמשיך לפעול. כל הפסקת האש או כל מה שהם לא יכולים לעשות זה מעבר לזה, ולתקוף מעבר לזה, אבל בתוך השטח הם
2: ישראל
1: עובדים.
2: ישראל ידעה, בסדר, נשמע עוד מעט.
1: וצריך גם, אגב, האירוע בלבנון הוא הרבה יותר גדול מנמצאים שם או לא נמצאים שם. המלחמה הגדולה שם זה על אחד המתחמים הכי מבוצרים, הכי עמוקים של חיזבאללה באחד מרי הלבנון. טוב, גם את זה אחר כך נדבר על זה ברחבה.
2: אני אומר שישראל כרגע בעיתוי הנוכחי, ואנחנו יודעים את זה, גם רואים את זה וגם שומעים על כך, ישראל כבולה, ידי הכבולות בלבנון, עובדה שלא מבצרים שם ולא נלחמים עוד, ואתה רואה גם את ההודעה של ראש הממשלה נתניהו וגם של שר הביטחון ישראל כץ, וזה הכל בגלל האלימות שהפעיל הנשיא טראמפ כלפי ראש הממשלה נתניהו וכלפי מדינת ישראל. תשמע את דברי הרהב והיוהרה שלו, אם לא אני, ישראל לא הייתה קיימת, אם לא, ואחר כך ג'י די ואנס, סגן הנשיא, שמדבר,
1: שהוא האיש הרע בכל האירוע הזה.
2: כן, כן, שהוא מדבר, איך שהוא מדבר. הם הפנו עורף וקיבלנו פה מוסר השכל גדול מאוד, כל הישראלים, כולם, כולם, קיבלנו פה מוסר השכל מאוד גדול, אל תפתחו בנדיבים ובבן אדם שאין לו תשועה, וכן, חשבנו שהוא יהיה המושיע הגדול, ומתברר שלא.
1: נכון, היה צריך לחשוב על זה מראש, כי אתה יודע, אם ניתן סקירה היסטורית של שנה אחורה, ישראל יצא למלחמה מול איראן בקיץ שעבר, ממש לפני שנה, עם גיבוי מלא של טראמפ, אבל ישראל פעלה שם לבד, חוץ ממכת הסגירה שטראמפ שלח את המפציצים שלו. אחר כך בחורף, באדר, זה היה יחד עם טראמפ, עד שהוא שם את הדון שלו ועצר את כל האירוע הזה. עכשיו מפה אני לוקח את זה למקום קצת פוליטי, כי נתניהו לא במיטבו עכשיו. בואו, הוא חטף מכה מורלית קשה מהידיד הכי גדול שלו, מהידידה הכי גדולה של מדינת ישראל, ואפשר פה להיכנס, ודיברתי על זה כשלא היית פה בחמישי בהרחבה על... יש סיבות לכך. אני חושב שגם מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ביטא את זה אתמול בלילה בשיעור שלו ביסדים. פוגעים בבני ישיבות, עוצרים בני ישיבות, אז שלא יתפלו שכך נראית מדינת ישראל, או ככה היא מותקפת מצד אחד, במובן המדיני בינלאומי הזה מול טראמפ. ותראה לאן זה לוקח את כל האירוע הזה, נתניהו לא במיטבו, אנחנו הולכים נכנסים לשבוע שמן הסתם ילכו כבר לפיזור הכנסת, ואז אין חוקים ואין קידום חוקים, לא חוק יסוד לימוד התורה, ולא את ההצעה של דרי להפריד את הוראת שעה של, זה לא בדיוק הוראת שעה, זה במסגרת חוק הגיוס המקורי, לא משנה, שיעצור למעשה את מעצרי העריקים, זה לא ילך לשם, ולא יהיה לזה רוב, ואם הולכים בכלל לפיזור, אז כלום לא יכול לעבור, כי ממשלת מעבר, כנסת מעבר, פגרת כנסת, הכל ביחד. אז זה מביא אותנו בכלל לאירוע מאוד לא פשוט בכל התקופה הקרובה, וצריך לסיים את המלחמה בלבנון, לא שצריך לעזוב שם ולברוח משם, לא לזה אני מתכוון, אבל את אירוע לבנון צריך לסגור מתישהו גם כן, בצורה כזו או אחרת, אחרי ש... נקלענו למצב הזה, ככה אני חושב.
2: אני חושב אבל חרף כל העובדה שכולם פה בסוף השבוע האחרון יצאו בדברי הספד פוליטיים מראש הממשלה נתניהו, אל תמהרו להספיד את האיש הזה כל כך מהר. בוא, נתניהו עבר תקופות קשות, נכון, תקופה קשה כמו התקופה הזאת טרם נראתה. באמת הידיד הכי גדול שלו בממשל האמריקני, והוא אמר את זה נתניהו אין ספור פעמים, מעולם לא היה לישראל ידיד יותר גדול מהנשיא טראמפ בבית הלבן, וחרף כל הדבר הזה שהתהפך עליו, מה זה התהפך עליו? הוא התהפך על מדינת ישראל, צריך להגיד את זה, הוא הפקיר את מדינת ישראל, מפקיר את מדינת ישראל, הוא יחטוף על הדבר הזה אין ספק, אבל אני אומר אל תמהרו להספיד את ראש הממשלה נתניהו.
1: גם אם הוא עכשיו נשמע
2: אומנות האפשר,
1: נכון, גם אם הוא עכשיו מוכה וחבול ולא במיטבו מבחינת מצב רוח. כותרות
0: מהדורת הבוקר, הכותרות
1: בחדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב ושבוע טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הותר לפרסום שמו של הלוחם הרביעי שנפל באסון טנק המגד בלבנון, סמל ראשון נווה חבשוש, השם ייקום דמו, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52. באסון נהרגו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין, והמגד סגן אלוף דור בן שמחון, השם ייקום דמם. בלבנון התקיימה ביממה האחרונה לחימה נגד חיזבאללה, לוחמי צהל פועלים לכבוש את רכס עלי טהר ואת רשת מנהרות התת-קרקעיות שתחתיו, שם נמצאת המפקדה הראשית של חיזבאללה. בבית העלמין בחיפה יובא היום למנוחות רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, השם ייקום דמו, על בעתו תארך בשעה 12 בבית העלמין בחיפה. חבריו קוראים לציבור להשתתף בהלוויה, מאחר ולאלכסנדר אין בני משפחה בישראל. צהל חיסל בעזה מחבל חמאס ששימש במקביל כצלם של אלג'זירה וכצלף של ארגון הטרור. סגן הנשיא ג'י די ונס נחת בשוויץ ויחל בשיחות המסע ומתן באיראן. בין היתר ידון בתוכנית הגרעין של איראן ובעימות בין ישראל לחיזבאללה. נציגת מזכ"ל האו"ם לענייני ילדים ועימותים מזוינים קיימה שיחות עם רשת חברתית שהפיצה תוכן אנטישמי ותמונה של דגל ישראל עם צלב קרס במרכזו. הנציגה ונסה פרייזר קטע את נאומו של השגריר דנון במהלך אירוע רשמי של האום, ועמדה מאחורי הדוח השנתי של האום שהכניס את ישראל לרשימה השחורה בנושא ילדים ועימותים מזוינים. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג בתאונה עם מסעית בכביש 20 איילון סמוך למחלף השרון. התחזית היום בלי שינוי של ממש. אלה הכותרות.
1: תודה רבה לך ישראל. בוקר טוב. בצוות שלנו יאיר אברהם העורך, מרים דרורי המפיקה, מוטי קופר הטכנאי. אנחנו מתחילים. קובי פינקלר פרשננו הצבאי, שבוע טוב.
4: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: אסון הטנק, ארבעה חיילים שנהרגו בו, שמקום דמם, עוד חייל שנהרג גם כן בימים האחרונים, חמישה בתוך כל האירוע הגדול הזה שנקרא לבנון, והפסקת אש.
4: כן, עכשיו אנחנו בעצירת אש, זאת ההנחיה של נתניהו אתמול.
1: הגדרה חדשה, עצירת אש.
4: כן, הצהרה חדשה, עצירת אש, נכון. תשמעו, הסיפור הוא הרבה יותר מורכב מה שאנחנו מדברים עליו, תכף נדבר להסביר מה שקרה שם ולמה ההסתכלות היא הרבה יותר רחבה מה שאנחנו מסתכלים עליה עכשיו. קודם כל, עצם העובדה שצהל נמצא עכשיו בכל המרחבים הללו עד 10 קילומטרים, למרות שהאיראנים היו רוצים להשיג את כוחות צהל והתנאים שלהם כל הזמן היו כאלו, אנחנו לא נבוא על מסע ומתן, כל עוד כוחות צהל נמצאים בתוך דרום לבנון, והעובדה שהבוקר הזה המשלחת האיראנית נחתה בדרום לבנון,
1: בשוויץ,
4: כן, ובדרום לבנון כוחות צה"ל נמצאים. זאת אומרת, האיראנים ניסו בכל דרכם וכל כוחם. למה היה כל האירוע הגדול הזה ביום 56 האחרון? הגענו למרכז העצבים של החיזבאללה בדרום לבנון. המרחב הזה של רכס אליטייר, מה שמכונה בעבר, הייתי שם עוד לפני 30 שנה במוצב דלעת, עמוק בתוך שטח לבנון, מצפון עוד לרכס הבופור, רכס ששולט שם על כל המרחב, ומתחתיו בנתה החיזבאללה עיר מקלט לכוחותיו מכל דבר ועניין, בגובה של 4 קומות מתחת לפני האדמה. צריך לשוות את זה, זה לא הסיפורים של...

0: הקרב הזה, כי גם שם היינו מוגבלים, די הופתענו שם, גם במלחמת לבנון השנייה, היא פרצה ממש בעוד שבוע, לפי התאריך העברי, ממש יום לפני 17 בתמוז, ב-16 בתזיין, בחודש תמוז, ממש בשבוע הבא, לפני 20 שנה, ב-12 ביולי, בהפתעה גבורה, כאשר נחטפו שם שני הלוחמים.
1: אתה חוזר רגע, בחזרה למרחב הזה שבו צהל נמצא, ובעצם מחתר את אותם מחבלים שנמצאים 4 קומות מתחת לאדמה.
0: נכון, ואז יש שם עיר שלמה, ומנהרות באורך של קילומטר הגדולה שבהם, ועוד כמה וכמה מנהרות יותר קטנות, באורכים שבין מאות לעשרות מטרים, שם הם מסתתרים גם ברגע זה עשרות מחבלים. למעשה לא מסתתרים, הם כלואים. בדיוק אותו דבר כמו שהיה ברפיח לפני כמה חודשים. אם אנחנו זוכרים את אותם 200 מחבלים, שאחר מכן זה ירד ל-150, 120, הרבה ניסו...
2: פה אירוע הרבה יותר גדול.
0: הרבה יותר גדול, כי הוא עמוק יותר, וכאן אנחנו מנועים מלפעול. וזאת בדיוק המילה שהתחלתי בה.
2: מנועים או לא יכולים, כי לישראל אין את הציוד הצבאי כדי לפוצץ את המנהרות האלה?
0: לא, בגלל שזה במשך, בהגדרה של עצירת האש שאותה הנחה נתניהו, הייתה בדיוק הדבר הזה. כל מה שמדרום לקו הצהוב, ופועלים בכוחות צה"ל, שם משמידים, ושם מחסלים, ושם פועלים בצורה חופשית. כל מה שנמצא מעבר לקו הצהוב, כמו הדוגמה הזאת של הרכב הזה של אלטהר, שהוא כבר צפונית יותר לקו הזה שהוגדר בין ישראל לארצות הברית, בהבנות שבינינו, ארצות הברית עבדה מול איראן, אנחנו נועדנו מול ארצות הברית, אז אנחנו יודעים על הדבר הזה, מחפרים אותו מכל 4 כיוונים, והסיפור של הטנק הוא בדיוק הסיפור הזה, כי מפקד הגדוד בשבוע שעבר עם הטנק שלו ביום חמישי בלילה, מגיע למרחב הזה כדי להשלים את סגירת המעגל. מדובר פה אוגדה שלמה, 36 עובדת, עם צוותי הקרב החטיבתיים שלה, כולל צוות הקרב של 401 יחידת שריון, ומפקד הגדוד מגיע לשם בדיוק בשביל הדבר הזה, כדי להמשיך ולחתר את המרחב הזה, כדי שנוכל לעבוד בו בצורה יסודית ועניינית. הרבה מאוד, עשרות רבות של מחבלים חוסלו שם, ואז המחבלים של החיזבאללה, מתוך המתחם הזה, הטס קרקעי, מבחינים בטנק המגד, יודעים שזה טנק מגד, זה קל לזהות אותו, שולחים שם רחפה נפץ, שבקצה הוא מנוע רקטי של טיל נונטט. חומר הנפץ של הטיל נונטט הזה נופל בדיוק על הצריח של הטנק, זאת ההבנה בצהל כרגע, ומביא למותם של 4 האנשים שהיו בתוך הטנק, מפקד הגדוד הזה, דור בן תמחון, השם יקום דמו, שנצמן נצמן בבית השיטה ביום שישי האחרון, ויחד עמו עוד 3 לוחמים, שרק הלילה לפנות בוקר הצליחו לזהות את הגופות כולם, ואז התבשרנו הבוקר הזה גם על לבך שוש
1: קובר, השם יקום דמו. קובר, תן לנו רגע את המצב נתון מעצירת האש אתמול בערב, עליה הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם שר הביטחון ישראל כץ. מה זה אומר בעצם?
0: זאת אומרת שיש מפה של קו צהוב, שפחות או יותר נמצא כ-10 קילומטר בעומק שטח לבנון, דומה מאוד לסיפור של רצועת עזה. בתוך השטח הזה, שתי אוגדות פועלות, שתי האוגדות הללו יכולות להשמיד ויכולות לחסל תשתיות ולהרוס כל מה שנמצא בשטח. מעבר לזה, אסור לנו לעבוד. החיזבאללה לא יירה לעבר הכוחות שלנו, אנחנו לא פועלים מצפון לקו הזה, וכמובן החיזבאללה אמור לפי ההסכמים לא לירות לשטח ישראל. זאת התמונה כרגע בדרום לבנון, מאוד ברורה מבחינת המפות, פחות ברורה מבחינת הרצון של החיזבאללה לנצור את אישו, אבל באמת יש כאן הישג מצד אחד לא לברוח ולא לסגת ולא לצאת מדרום לבנון, מצד השני אין ספק שאנחנו עם ידיים כבולות, אבל המחבלים הללו אנחנו יודעים עליהם, קופטים אותם רעיונית, ולמעשה מתכללים את כל האירוע הזה מבחינת האזור הזה, וגם רצועת עזה, מילה אחת עליה גם כן, צהל מרחיב שם מעמיק דוד ומסלל את האחיזה שלו בדרום רצועת עזה. הוא כבר דוחק את הקו הצהוב כלפי מערב, כלפי השטח של כלפי הים. אפשר לראות שרידים של היישובים שם שהיו בעבר לפני 21 שנה בגירוש וההתנתקות בגוש קטיף, כמו פאת שדה, ורואים את המבנים הללו גם כן שם. זאת אומרת, גם שם בצהל פועל, ובשבוע שבוע גם מחסל מחבל, שכביכול צלם של אל-ג'זירה, אבל מחבל שלמעשה אחראי על יחידות הצליפה של החמאס, גם אותו צהל מחסל בגזרה הזו של רצועת עזה.
2: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שיהיו בשורות טובות.
0: אמן, תודה.
1: תודה לך.
2: תודה.
0: תודה.
2: טוב, אנחנו נעשה הפסקה, עוד מעט נדבר כאן, נמשיך לעסוק כאן באירועים.

0: אלה, לבנון, וגם הפוליטי שבסוף בסוף הכל הולך ביחד, מתחבר בסוף לאחד לשני, אין ברירה, אנחנו חיים במדינה מאוד פוליטית בצד אחד, מאוד ביטחונית ומלחמתית, הכל בסוף מתחבר לאותה נקודה.
1: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: סליחה אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו פלייקארד רק בישראכרט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. עמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. 10 רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
2: חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד איתנו עכשיו, שלום לך, שבוע טוב ובשרות טובות.
3: שלום, שבוע טוב.
2: טוב, שבוע, סוף שבוע קשה מאוד, עם הלקוחות בלבנון מצד אחד, מצד שני, הידיים כבולות. ונתניהו נקלע פה לאירוע לא פשוט מול אמריקאים, מול טראמפ, מול הידיד הגדול ביותר. הוא צריך להגיד לו לא, אל תתערב לי.
3: חיים בישראל מורכבים מאז היוולדנו כעם, ובטח ב-78 שנים האחרונות. כשיורים עלינו, זה צריך להיות פחות מורכב. אין אדם בעולם שאין לו את הזכות הזאת להגן על עצמו. כאן אנחנו לא מגינים רק על עצמנו, על כל העולם אנחנו מגינים מול הרשעים האלו. ולכן ברור שצריך להגיד, ואומרים גם, שראש הממשלה עומד בגבורה רבה בהקשר הזה, וצריך לומר ובעיקר לעשות. אנחנו צריכים לחסל
2: יש...
3: את הנאצים האלו בלבנון, שום דבר אחר לא יעבור
2: כאן. חבר הכנסת עמית הלוי, אז למה בעצם ראש הממשלה נתניהו וגם שר הביטחון ישראל כץ הודיעו אתמול על עצירת האש שם בלבנון, אחרי שירו עלינו?
3: אני לא חבר קבינט, לא מכיר את כל השיקולים אד הוק, אתה יודע, לתמול בדיוק מה היה. אני יודע שהלחימה נמשכה גם אתמול, ויש כל הזמן פעילות צבאית וכל הזמן לחימה, ואף אחד לא עושה פוס במזרח התיכון של היום, ולשם אנחנו צריכים לחתור, וגם אגב להיערך, וגם מול איראן אגב, המערכה הבאה בוא תבוא. אנחנו הרווחנו זמן, אתה הזכרת בצדק, יש את התשגיאות המערביות, כולל השגיאה של הנשיא טראמפ, שגיאה איומה כמובן, ועם זאת צריך לדעת מה הרווחנו, ואת זה צריך למצות עד הסוף, להפיק את הלקחים מהמערכה הזאת, להיערך כמו שצריך. ישראל בסוף צריכה להגן על עצמה, אף ניירות לא יגנו עליי, עליך ועל אף אחד אחר.
2: בוא נדבר רגע על השגיאה האיומה של הנשיא טראמפ, סליחה. למה לדעתך הוא הגיע לתובנה הזאת שצריך להיכנע ככה לאיראן?
3: שמע, המשבר הזה בעולם המערבי הוא לא התחיל מהיום. אני לא חושב שעכשיו לעשות, אתה יודע, פסיכולוגיזציה או אני יודע איזה ניתוח נקודתי. הדברים על השולחן, הלחצים היו על השולחן, הלחצים של מחירי הנפט ושל הבחירות בנובמבר בארצות הברית הם היו על השולחן, אבל מאחוריהם עומדת תפיסת עולם שגויה באופן מאוד עמוק של המערב. תראה מה קורה באירופה היום, שלא מזהים את האויב שבא לחלותם, לא מזהים אותו, בשלל שיח של שיח נקרא לו נאו-מרקסיסטי, במובן הזה שהוא מתייחס לאדם רק כיצור כלכלי וחברתי, כאילו הכל אינטרסים, ובסוף אפשר להגיע לאיזה דיל או לאיזה ביזנס, ולא חושב אם אתה דמוקרט או רפובליקן. זה לא רלוונטי מול האויב האידיאולוגי הזה, עם האידיאולוגיה הדתית הרצחנית הזאת. והעולם המערבי לא מזהה את זה, הוא במשבר עמוק בגלל הערכים הפרוגרסיביים ששחקו את
2: גם טראמפ? הסתכלנו על טראמפ ועל הרפובליקנים אחרת לגמרי.
3: אז אתה רואה שגם בקרב הרפובליקנים, אתה רואה בקצה את טאקר קרלסון וסיעתו, שמשפיעים לא מעט. האנשים האלו, אני שם בצד את הניחוח האנטישמי באופן ספציפי אצל קרלסון, אבל באופן כללי, שוב אני אומר, חוסר זיהוי של האויב, לומר זו לא מלחמה שלנו, לומר זו מלחמה יהודית. אגב, אותם זמירות שנשמעו לפני 90 שנה, על המלחמה עם הנאצים, וצריך לומר את זה שוב ושוב, בלי שצ'רצ'יל היה יוזם ומבין לעומק, כמו שהוא קרא לזה, החושך הכי גדול בתולדות האנושות, והעמידה שלו מול האידיאולוגיה הנאצית, ממילא אחר כך מול המשטר הנאצי. היום היטלר היה שולט בכל אירופה.
2: אתה חושב, חבר הכנסת עמית הלוי, שההסכם קנייה המביש הזה של טראמפ עם איראן התהפך עליו?
3: ההסכם הזה עם השטן האסלאמיסטי הקיצוני הזה יתהפך על כולנו, בוודאי גם על המערב ועל אמריקה. אני מזכיר לך ולמאזינים, למשטר האיראני הוא לא היחיד. למשטר האיראני ולמשטרי האחים המוסלמים יש תוכנית סדורה איך להשתלט. התוכנית, מה שנקרא בוועדת חוץ וביטחון, התוכנית להשמדת ישראל, התוכנית המוכרת לחברים, התוכנית להשמדת ישראל של איראן, היא חלק מתוכנית יותר רחבה. איראן בתוכנית מאוד מאוד מפורטת להשתלט על המזרח התיכון, תוכנית שכוללת פירוק משטרים, תוכנית שכוללת גיור במרכאות לשיעה, תוכנית שכוללת השתלטות על אפריקה, על מרכז אפריקה, מושקעים שם מיליארדים של...
2: גם אחרי המכות הקשות שהם חטפו בשנה האחרונה? וחוץ מהצהרות רב, הרבה דיבורים ועוצמה בדיבורים, לא ראינו שהם באמת כאלה חזקים. חוץ מטראמפ שנלחץ מהם.
3: אני חושב שבהחלט הייתה הזדמנות שלא נוצלה, זה נכון. אבל דווקא אתה ראית איך הם ערוכים למלחמה, לא למבצע. איך הם שינו את הנפט שלהם שנסגר במצרי הורמוז דרך צינורות לרוסיה ודרך מחליות אחרות, ואיך הם...
2: אז טעינו באיראנים? להשתלט.
3: טעינו
2: בהערכה מי הם ומה הם?
3: טעינו, אני חושב שטעינו בעיקר בידיעת עצמנו, מה אנחנו, מה תפקידנו בעולם, מה תפקידנו בעת הזו.
2: כן, אבל כשאתה יוצא למלחמה מול איראן, והסיפור האיראני על השולחן, הרבה מאוד שנים, ומאחורי הקלעים, הרבה מאוד שנים, עם השקעה אדירה וחשיבה, ובוא גם ישראל נערכה לזה הרבה שנים, זה הפרויקט חיים הרי של נתניהו. ואם ברגע האמת, אחרי שתקפנו, אחרי שתקפו אותם, כי הם חטפו מכות, ואי אפשר להתעלם מזה, הם חטפו מכות באמת קשות ואנושות, אם בסוף בסוף הם מצליחים להרים ראש ולנהל פה את האירוע, ולהכפיף את טראמפ לדרישות שלהם בצורה כל כך גם משפילה, אז אולי הייתה פה אי-הבנה או חוסר הבנה של האויב כמו שצריך להבין וללמוד אותו מראש ולהתכונן אליו מראש ולהכין את כל האירוע הזה מראש. כלומר, בעיה אסטרטגית ממדרגה ראשונה.
3: אני חושב שזה מאוד פשוט, והעניין הוא זה, או שאתה משמיד את התשתיות של המשטר, או שאתה נלחם רק עם מחסן המלח או מחסן או לא חשוב או מצבור אורניום או צנטריפוגות בקור גרעיני. וזאת השגיאה העמוקה. אגב, זה נכון גם בלבנון, זה נכון גם במקומות אחרים. האויב הוא לא הנשק. הנשק הוא לא האויב. לא מחסלים במלחמה, לא פוגעים רק במצבורי הנשק. ברור שגם, אבל זה לא היעד. זה יעד למבצע, זה לא יעד למלחמה. זה בהחלט טעות, זו בהחלט טעות אסטרטגית. העובדה שאנחנו במבצע האחרון הגענו למפעלי הפטרוכימי והפלדה בסוף, זו שגיאה. זו שגיאה. אנחנו היינו צריכים, כדי למוטט משטר, כדי להכריע אויב, כדי להביא אותו לקניעה או לחיסול, צריך לפגוע בתשתיות שלו, גם החברתיות וגם הכלכליות. הגענו לזה בסוף מבצע. שהגעת
4: הארי,
3: אני אומר שוב, היינו כבר בתוך...
4: חבר כנסת עמית הלוי, ישראל ניסתה בכל כוחה לנתק את הזירה הלבנונית מהסיפור של איראן. בסוף לא הצליחה ישראל בדבר הזה, אלא להפך, איראן הצליחה לנתק, או לעת עתה, לנתק כמעט את היחסים בין ארצות הברית לישראל. אנחנו רואים איך הנשיא מדבר, אומר על ראש הממשלה שהוא בחור קשוח מאוד, סגן הנשיא ונס, רואים גם אותו מה הוא אומר, ואני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שפה הטעות שלנו?
3: אנחנו צריכים להיאבק על הצדק והאמת, על זה אנחנו נאבקים, על זו המלחמה. התוכנית היא תוכנית להשמדת וושינגטון, גם אם וושינגטון לא מבינה את זה כמו שצריך היום, זו התוכנית, כל מי שעיניו בראשו יודע, זו התוכנית. ג'י.די. ונס שנפגש עם שר החוץ האיראני, הוא נפגש עם מי שתכנן את ההתנקשות בנשיא שלו, יותר מפעם אחת, ושמעוניין לרצוח אותו, גם באותה פגישה עצמה בשוויץ. לא רק יכול היה. זה האויב. עכשיו, אם המערב, מסיבות כאלו ואחרות, של שחיקת הערכים והזהות, וההבנה בכלל שמולנו אויב זהותי וכו', לא מבין את זה, אז בסדר גמור, אנחנו לא מנהלים את וושינגטון, אנחנו לא מנהלים מדינות אחרות, אנחנו אחרים על עצמנו, צריכים לעשות בהחלט מאמץ, אני לא חושב ש...
4: ולכן בוא ניגע רגע בפרקטיקה, מה ישראל אמורה בעת הזאת לעשות עם לבנון? עם חיזבאללה שנמצא בלבנון, ואיראן כל כך שומרת עליו, מה ישראל אמורה לעשות?
3: קודם כל ישראל צריכה להבהיר לעצמה, זה צריך להיות מאוד ברור לנו, שאנחנו לא מוכנים להיות שכנים של נאו-נאצים. לא מוכנים. נגמר הסיפור הזה. לא מוכנים. עכשיו נשאלת השאלה איך עושים את זה. יש פה אתגר מדיני, כמו שאמרתם. יש פה אתגר צבאי, אבל קודם כל ההבנה חייבת להיות ברורה. אנחנו לא מנהלים פה איזה סכסוך, ולא מכילים אותו, ולא משאירים להמשך, ולא כל עולם המושגים הצבאי הזה שהיה לצערי הרב רווח במטכ"ל.
4: אז ההבנה הזאת קיימת בישראל, חבר הכנסת עמית הלוי. השאלה היא מה עושים. אתה יודע, כשנשיא ארצות הברית אומר לראש הממשלה נתניהו, לא, לא, לא, אתה לא יכול להמשיך להתקוף שם בלבנון, מה עושים הלאה?
3: אז קודם כל, אני חושב שאתה טועה. אני בוועדת חוץ וביטחון 4 שנים כמעט עוד מעט, וכל פעם שהיו הזדמנויות, הרי אתה אומר, עכשיו יש בעיה מדינית. אבל לפני חודש לא הייתה בעיה מדינית. למה הרמטכ"ל לא דרש להשמיד את התשתיות של האויב? למה הוא לא מזהה נכון את האויב? למה אנחנו צריכים לריב על כל כפר? למה אנחנו לא בליטני? למה אנחנו לא ברכסים השולטים? למה אנחנו לא מנתקים את כל שרשרת ההספקה של הרחפנים שמגיעים ופוגעים בחיילים שלנו כל יום? בעולם המדינאי תמיד יהיו הזדמנויות ויחסמו הזדמנויות. יהיו חלונות של הזדמנות ויהיו שלא. זה נכון. אבל איפה אנחנו? איפה התוכניות? איפה הפקודות? אז אני לא בטוח שאתה צודק שאנחנו מבינים, ולכן אני אומר, זה הקודם, זה לפני הכל. שאנחנו נבין שאנחנו עם זה מפסיקים, לא מוכנים שמטר מהגדר על הגבול שלנו, מטר הכוונה גם 10 קילומטר וגם 15 קילומטר וגם 30 קילומטר. לא מוכנים שיהיה משטר שיש לו תוכנית להשמדה, כפי שהוא השתלט על לבנון, רוצה להשתלט על מדינת ישראל. לא יהיה, זה הכל. לא יהיה מבחינתנו. השרים אגב, הם לא פחות יעד מאשר ממפי, מפקד בחיזבאללה. השרים, חברי הפרלמנט, כמו שאמרתי, מפעלי התעשייה, שדות הסמים, התשתיות החברתיות והדתיות, אלו שמחנכים, בתי הספר, לא יהיה, לא יהיו נאצים ליד הגבול שלנו. זה צריך להיות מאוד מובן. ועכשיו אתה שואל איך? אז אני אומר שוב, העיקר זה תשתיות ושטח, לשם אנחנו צריכים לחתור. לתפוס את השטח, העובדה שחזרו אנשי חיזבאללה, מטר מהחיילים שלנו, מהקו הצהוב, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. העובדה שיוניפיל, שמשמש מחסה בחיזבאללה, 9 שיירות שבתוכו מחבלים ואמלח, לא מתקבל על הדעת, לא אמור להיות, לא יכול להיות.
4: וזה אתה אומר בגלל מי? בגלל מי זה קורה כל הדבר הזה שאתה מציין עכשיו?
3: אני לא יודע.
4: מה זה לא יודע? אמרת עכשיו שאתה חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ושאתה מכיר את הכל.
3: אני אומר שוב, המערכת שלנו, אני לא יודע, התכוונתי, שיח האשמות, הוא לוקח אותנו תמיד לפינות האישיות, אני בהחלט יודע. אבל לוקח אותנו, אני אומר, אנחנו, מדינת ישראל, אחרי 7 באוקטובר, צריכה להפיק לקחים בסיסיים, להסיק מסקנות. המערכת הביטחון שלנו חייבת לשנות קונספציה, לא להתייחס לרחפן כאילו האויב, אלא לאויב כאילו אויב, לאידיאולוגיה, למשטר, לתשתיות שלו. את זה אני לא רואה שהמערכת שלנו, קרי, המטכ"ל,
4: אתה יודע שמערכת הביטחון, בכל אופן לפי מה שפורסם, אומרת לא לעצור את האש בלבנון. אומרת לראש הממשלה נתניהו לא לעצור את האש בלבנון, אבל כנראה שאין לו ברירה.
3: אני מכיר את התוכניות שמערכת הביטחון הגישה לקבינט. הן לא תוכניות של מלחמה, הן לא תוכניות של הכרעה.
4: אז תוכניות של מה זה? תוכניות של מה זה, חבר הכנסת עמית הלוי?
3: אני עונה, תוכניות של פגיעה, של פגיעה. ככה לא מתנהלים במלחמה. לכן לפני הקבינט, קודם כל, יש גורם מקצועי שחייב להבין מהי מלחמה ומהי הכרעה. זה עוד לא שמה. אתה אומר, אנחנו הרי יודעים. לא נכון, אנחנו עוד לא יודעים. ואנחנו, ברוך השם, השתפרנו מאז 6 באוקטובר, בשיתוק המוחלט ובקריסה המוחלטת שהייתה לנו מול ביום השואתי הזה. ומאז, עדיין, נכון, אנחנו במתקפה, ברוך השם, שאנחנו בקווים הצהובים, ברוך השם, שאנחנו בעמדות יותר שולטות, ולא נשלטות, שאנחנו בבופור, שאנחנו במרון הרץ, שאנחנו בבינג'בל, שאנחנו על הטילים של רכס ה-70, מה שנקרא ברצועת עזה, ולא כל מחבל בסג'איה יכול להיכנס לנחל עוז, או לא חשוב, או לניר עוז, מרפיח. Okay. ועדיין אנחנו צריכים לשנות את הקונספציה ההגנתית הזאת, ולהבין שאנחנו נלחמים, ובמלחמה צריך להתייחס כמו במלחמה, טוב. אנחנו עוד לא שם.
4: טוב, פוליטיקה רגע. חבר הכנסת עמית הלוי, אתה תמליץ לפזר את הכנסת השבוע, או שלדעתך צריך לסחוב עוד קצת זמן?
3: אני חושב שצריך למצות כל רגע לדברים שדיברנו עליהם בדקות האחרונות. וזה עניין של חיי נפש ממש, לא רק פיקוח נפש פרטי, פיקוח נפש לאומי.
4: כלומר, אתה לא מאלו של מה שפורסם ראשי הקואליציה, שדוחקים, בכירים בקואליציה, דוחקים ראש הממשלה נתניהו ללכת ל... לא, מבכירים בקואליציה, שדוחקים בראש הממשלה נתניהו לפזר את הכנסת השבוע.
3: לא, אני חושב שכל יום וכל שבוע שהממשלה הזאת יכולה לעשות שינוי לטובה בהקשר הביטחוני, זאת...
2: ביטחוני יכולה להמשיך, גם ממשלת מעבר יכולה להמשיך את המלחמה, אולי בהקשר הציבורי. יש לו מעט חוקים חשובים שמחכים על שולחן הכנסת לאישורים.
3: זה גם נכון, נכון. זו גם סיבה, יש פיצול היועמ"ש, יש חוק איפכא מסתברא שאני מאוד מקווה, אפרופו שיחתנו על תפיסות ביטחון, שיאפשר לצה"ל פלורליזם וגיוון דעות ולא השתקה נוסח הנגד.
2: ויש את החוקים שהחרדים מצפים לאישורם.
3: נכון, גם זה חוק
2: חשוב. אתה תומך בחוקים שלהם?
3: אני כן, משתי סיבות. חוק המעונות אני תומך בו עוד בלי קשר, עוד לפני הדיון לגופו של עניין, שגם הוא לפי דעתי ראוי, כלומר גם מי שבעד סנקציות על משרתים, זה הסנקציה האחרונה שהיה צריך לבחור, וכולם מבינים את זה, אלא מה שהיועמ"שית החליטה שהיא מנהלת את המדינה, והיא מתעללת ומתעמרת בציבור מסוים, כיוון שככה היא תעשה הפרד ומשול בקואליציה, או דברים מהסוג הזה, רק כשאני העליתי בוועדת חוץ וביטחון על ציבורים נוספים שלא משרתים, ונהנים מאותם זכויות, וזכויות שונות, כאילו שרלוונטיות לאותם הגדרות שמנו בוועדה, אז הם גלגלו עיניים לשמיים ושתקו. אז ההתנהלות האנטי-דמוקרטית הזאת, קודם כל צריך לדחות אותה בשעת נפש, ולכן צריך לתמוך בחוק המעונות. ואותו דבר לגבי חוקים ותורה, חייבים לומר, גם בחוק הגיוס, אגב, גם בחוק הגיוס שהביאה בזמנו שקד ואחרים, לאורך כל השנים תמיד הופיע הסעיף הזה של לימוד תורה הוא ערך לאומי, זה דבר...
4: ולכן אתה חושב שהכנסת לא צריכה להתפזר השבוע, להמשיך עוד ממש עד הסוף.
2: עד כמה שאפשר.
4: נכון. עד כמה שניתן, כן. טוב, מעניין.
2: טוב. ואז בכל מקרה, גם אם הולכים לפיזור השבוע, הרי יקבעו את התאריך של הבחירות באותו תאריך פחות או יותר, סביב ה-20 בנובמבר נדמה לי, באוקטובר, סליחה.
4: באוקטובר.
2: אז זה לא משנה אם יפזרו השבוע או יפזרו הלאה, היה עוד חודש כפיזור אוטומטי.
4: לא, זה כן משנה, אם זה ממשלת מעבר, היא כבר לא יכולה לעשות הרבה.
2: היא לא יכולה לחוקק, זה ההבדל היחיד. כן. מבחינת תאריך הבחירות זה לא ישנה בכלום, כי גם אם מתפזרים היום, לא יהיו בחירות בתוך החגים, בתוך סוכות וכולי. אז בכל מצב יקבעו תאריך שהוא אמור להיות כמעט בתאריך המקורי.
3: גם כשהממשלה היא לא ממשלת מעבר, אז ממשלת הצללים של בערב מיארה ואחרים הרי עושה את
2: ממשיכה לעבוד.
3: כדי לעצר את צעדי הציבור.
2: היא תמשיך לעבוד, ממשלת המעבר שלהם תמשיך לעסוק.
3: אז לא, אצלהם זה לא מעבר, לעולם לא מעבר, הם הרי אדוני הארץ. אז את זה אנחנו משנים, ואנחנו צריכים לשנות יותר. ואני חושב שאם יש משהו שאפשר להגדיר שהבחירות האלו...
4: בוא, חבר הכנסת עמית הלוי, את זה לא הצלחתם לשנות. ניסיתם לשנות, לא הצלחתם. מה לא?
3: אנחנו משנים...
4: מה לא? תראה, גלי בהרב מיארה עושה לכם בית ספר. עושה לממשלה הזאת בית ספר. היא עושה מה שהיא רוצה.
2: שכחת את כל הנפילות שלה בבגץ?
4: ניסיתם לשנות, לא הצלחתם לשנות. אתה יודע, גם להגיד את זה, זה חשוב.
3: יקירי, יש, אני לא מתעלם מהמציאות, אבל המציאות הזאת היא תוצר של 100 שנים, לא של שנה, של 100 שנים שהשמאל הרדיקלי שמביא פה תפיסות עולם דיקטטוריות, לא אנטי-דמוקרטיות, כאילו אדם אחד יכול להחליט 10 מיליון אנשים או 10 אנשים בבית המשפט, דברים שאין להם אך ובאה באף דמוקרטיה. עכשיו זה 100 שנים של חינוך באקדמיה, 100 שנים של שטיפות מוח, שאני יושב בוועדת חוקה מול צעירים, שנמצאים היום במשרד המשפטים, עולם המושגים המשובש שלהם הוא פרי עבודה של שנים. אנחנו משנים את זה, העברנו את חוק מחה השבוע שעבר, אנחנו נעביר בעזרת השם את חוק פיצול היועמ"ש, יש בו גם שינוי בדברים מסוימים של מעמד היועמ"ש, יש גם בתחומים אחרים אגב, כל חוק, אני אומר לך מהניסיון האישי שלי, כל חוק על מורים תומכי טרור, מורים בוגרי הרש"פ, על חוק הגבולות, הכל מלווה במאבקים סיזיפיים עם הייעוץ המשפטי שניצב כל הזמן בצד, לצערי הרב, כליברל כלפי האויבים שלנו. במקום לסכל את המחבלים, הוא מסכל את הניסיונות להילחם
4: ולסיכום,
3: בהם.
4: ולסיכום, תמשיכו לנסות לשנות.
3: משנים, לא, אנחנו משנים. קודם כל שינינו לא מעט. זה עבודה, ואתה צודק עדיין שהאתגר הגדול, אתה צודק, אני רק אומר, האתגר הזה הוא לא אתגר של לחיצת כפתור, הוא תהליך, כל מינוי זה קרב, אל תחשוב שלפני 3-4 שנים...
4: כן, אבל הנה הגענו לבחירות כששום דבר לא השתנה...
2: אתה מתראה את המינויים שנתניהו התעקש עליהם, ניצח אותה בבגעת.
3: גם בתחילה, גם מה שדיברנו בהתחלה, אני בכוונה אומר את זה, גם העובדה שאנחנו בקווים הצהובים היום, בתוך עזה ובתוך לבנון, נגד, באופן ברור, עמדות הייעוץ המשפטי שניסה דרך הצבא, הצר את צעדי צהל, לא אפשר לעשות מצור.
2: כולל כל גורמי האופוזיציה שהיו או מחוץ לקבינט או בתוך הקבינט.
3: ולכן, לומר שלא קרה כלום, אנחנו תמיד ככה, זה שהימין בשלטון, אנחנו נאבקים אתה יודע, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, וגם מבחוץ וגם מבפנים. ולכן זה באמת אתגר, וכל מינוי זה אתגר. ואני אומר שוב, אני לא בטוח שלפני שנתיים שלוש, רומן גופמן ודוד זיני, בלי קשר להתאמה של התפקוד שלהם עצמם, אני מדבר מבחינת המיליה, והעובדה שהם לא מבחינת החבורה הזאת לא יכולים להיות, כל זה קרה. אז אנחנו פועלים ומשנים, יש שינוי גדול ביהודה ושומרון, מבחינת ההתיישבות, גם זה למורת רוחם של הייעוץ המשפטי, שינוי גדול מאוד, ויש רשימה ארוכה, ועדיין יש מה לעשות, ונעשה בעזרת השם בעתיד.
4: נעסוק בעדיין יש מה לעשות. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה רבה לך, ובוקר טוב.
3: בשורות טובות, כל טוב.
2: יום טוב, בשורות טובות. טוב, בוא, הקואליציה הזו הרבה דברים לא הצליחה לעשות, במיוחד הדברים שחשובים לנו, אבל היא עשתה, ונתניהו הצליח לא מעט מהדברים שהוא התעקש עליהם, ואגב, הדברים שהוא התעקש עליהם, היו דברים שהיו חשובים לו, מינויים בכירים, אבל מה שהיה חשוב לנו, נתן לכולם להתעסק עם זה, לא נוגע אליו.
4: מה שהיה חשוב לנו, הלכנו עשרות שנים אחורה. זה צריך להגיד.
2: נכון מאוד, פרסומות.
1: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בחסות
5: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
12: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
13: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
14: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
13: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: נטו מהפכה.
16: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
17: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
18: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
2: נשארים עם אירוע לבנון, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי מהביטחוניסטים. שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.
19: דה, בוקר, חייב להגיד סוף שבוע קשה עבר עלינו.
2: בהחלט.
19: בגזרה לבנונית.
2: בהחלט. עכשיו, השאלה שנשאלת היא, אוקיי, אז מה עושים עם לבנון? כי מצד אחד, ידיה של ישראל כבולות מעבר לקו הצהוב, אבל בתוך הקו הצהוב לא מפסיקים לטבוח בחיילים.
19: כן. תראה,
2: אם חוזרים כל... חזרה לגבול ועוזבים כמו שהאיראנים אומרים, אז גם תושבי הצפון לא יכלו לחיות בשלווה.
19: ברור. איך להגיד, אין אופציה שאנחנו יוצאים ונסוגים אחורה, כל עוד חיזבאללה קיים. גם האמריקאים, שמעתי גם את סגן הנשיא ונס אומר באופן ברור שמדינת ישראל לא תיסוג אם חיזבאללה לא מפורק. אנחנו נשארים בעמדות שלנו, וצריך לומר שבימים האחרונים גם עשינו התקדמות בשטח, במקום מאוד מאוד אסטרטגי, רכס הליטאר, יש שם את מפקדת פיקוד דרום של חיזבאללה, מתחם עצום של מנהרות תת-קרקעיות שהאיראנים בנו שם, משם הם ניהלו את כל הלחימה בכל המרחב הדרומי. אנחנו שם פגרנו על המרחב הזה לחימה קשה, שם הרבה מאוד מחבלים נצורים, וזה חלק מהלחץ של איראן לנסות ולעצור את ההתקדמות של צה"ל ואת ההשמדה של המרחב הזה. וכמובן אנחנו נצטרך בסופו של דבר להמשיך עד לפירוק חיזבאללה, לא נוכל לעצור. כן, אנחנו במגבלות כאלה ואחרות עם הסקות שהאמריקאים מנהלים כרגע, וזה אחריות של הדרג המדיני, ראש הממשלה, כל הזמן לתאם אולם ולוודא שלצה"ל יש את האפשרות להילחם, להגן על עצמו, שכמה שיותר מהר נחזור לתקוף בכל לבנון ולא רק בקו הצהוב ובדרום.
4: כן, אתה חושב שכמה שיותר מהר נחזור לתקוף שם?
19: אני מאוד מקווה, כי אני לא חושב שיש ברירה. צריך לומר שבסופו של דבר, האמריקאים רוצים לראות נורמליזציה בין ישראל ללבנון, רוצים שממשלת לבנון תיפטר מאיראן וחיזבאללה, זה לא יכול לקרות בלי לחימה. לכן אין איזה סתירה עמוקה בינינו לבין אמריקאים. יש
2: אינטרס נקודתי. אם אמריקאים לוחצים לכיוון של הסדר מול לבנון, והלבנונים רוצים, וישראל רוצים, ואמריקה רוצה, אבל יש איזשהו גורם קטן, אתה יודע, לא כל כך משמעותי, ששמו חיזבאללה, ומאחוריו איראן, שהצליחה להכניע את טראמפ, ולהכניס את עניין לבנון לסעיף הראשון של מזכר ההבנות, אז האירוע הרבה יותר גדול. ואם לשם הגענו, אז טראמפ ממש לא מבין את האירוע.
19: האיראנים עושים את הקישור, וכרגע האמריקאים, בטווח הקצר, מה שמעניין אותם זה לפתוח את המיצר, ולשחרר את המשבר האנרגיה הגלובלי שיש כרגע, זה אינטרס שהוא בטווח הקצר.
2: האיראנים לא טיפשים, האיראנים לא טיפשים, והם יצליחו, הם ינסו, סליחה, לא יודע, הם יצליחו, ינסו להנדס עדיין את ארצות הברית בנושא הזה של לבנון, ולא יצדו, לא ילכו צעד אחד לאחור אם לא יקיימו את הדרישה שלהם, כי האירוע של לבנון, של חיזבאללה, הוא קריטי מבחינתם, והמנהרות האלה שאתה הזכרת ודיברנו על זה גם מוקדם יותר, זה קריטי לחיזבאללה ולאיראן. ובהינתן כל זה...
19: ופה לכן, יש לנו אתגר גדול. עכשיו צריך לזכור, אנחנו לא חלק מההסכם, אנחנו לא חתומים על שום מזכר ועל שום הסכם, אנחנו לא בתוך האירוע
2: נכון,
19: הזה.
2: נכון, קל לומר את זה, אבל נתניהו וטראמפ, בסוף נתניהו עושה דברו של טראמפ, אם נרצה או לא נרצה.
19: כן, שמע, לא אמרנו שחיים קלים. אומרים מה צריך לעשות. ישראל צריכה לשמר חופש פעולה. ישראל צריכה להמשיך ולחסל את חיזבאללה. ישראל לא יכולה לסגת מלבנון. ישראל צריכה גם לטפל בחמאס. ודרך אגב, אם האמריקאים באמת ממש ייסוגו ויוותרו על המטרות שלהם באיראן, ישראל גם תצטרך לטפל באיראן בסופו של דבר. אני מקווה מאוד שזה לא המצב. אני מקווה לראות את האמריקאים.
4: במה ישראל תצטרך לטפל באיראן בסופו של דבר? אם הנשיא טראמפ אומר, מתעדר בזה שלאיראן בעצם לא יהיה נשק גרעיני, מה עוד ישראל צריכה לעשות שם?
19: תראה,
4: לטפל
19: בה. קודם כל, בוא נראה שזה קורה. כרגע הם נכנסים ל-60 יום מסע ומתן על זה שהם יוציאו את האורניום ולא יהיה להם נשק גרעיני. אני לא רואה את האיראנים מוצאים שום אורניום, אני לא רואה אותם מבטרים לאמריקאים, אני רואה אותם מורחים אותם, ויגיע רגע שבו נשיא ארצות הברית ימדד, האם הוא באמת רוצה לעמוד במטרות, או שהוא הולך באמת להיכנע. נקווה שהוא רוצה לעמוד במטרות, ימים יגידו, אבל נצטרך לחכות לרגע הזה. כרגע יש המון חוסר בהירות, כמובן תסכול גדול אצלנו, היינו רוצים לראות המשך מצור, אנחנו רוצים לראות המשך תקיפות, עד להכרעת האיראנים, כמו שהוא אמר בהתחלה, unconditional surrender, כניעה ללא תנאי של האיראנים. אין דרך לטפל בה.
4: בסוף ראינו כניעה ללא תנאי של טראמפ, לא של האיראנים. זה מה שאנחנו רואים עכשיו.
19: כרגע אנחנו רואים שהוא לא במגמה הזאת, וכרגע האינטרס שלו הוא אחר. מה יהיה עוד חודשיים? לא יודע, אני לא כזה פטליסט, אני לא...
4: אתה אומר כמו שהוא יתהפך לצד השני, יתהפך עוד הפעם לצד שלנו. זה גם אפשרי.
19: אני אומר, צריך חכות לראות, לפחות בכל הרעיונות...
2: צריך לשאוף ולקוות שכך יהיה, אנחנו לא יכולים להנדס אותו עד כדי כך.
19: כנראה שלא.
2: או שהאיראנים יעשו לו את זה בצורה כזו או אחרת.
19: צריך לומר שגם מבית, גם מהצד הרפובליקני, גם האנשים הקרובים אליו,
2: כן, שם יש לו המון המון ביקורת.
19: מאוד מאוד קשות, ביקורת. אני לא רואה איך כל האירוע הזה עוזר לו בבחירות. הוא נתפס קודם כמנצח,
2: הוא עשה את זה בגלל הבחירות, אבל בסוף הבחירות האלה התנקמו בו בכל האירוע.
19: זה לא נראה שזה משרת אותו, ולכן...
2: אבל זה מוקדם להעריך את זה. כן, נכון. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה לך, בוקר טוב.
2: שבוע טוב ובשורות טובות. טוב, הרבה אופטימיות מהמהדורה שלנו הבוקר אין, אבל בעזרת השם יהיה טוב ורק בשורות טובות. תודה ליאיר אברהמי ולמירים דרורי ולמוטי קופפר, ושיהיו בשורות טובות.
4: ושבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, להתראות.
20: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
21: חי תמיד איתי כל חי.
20: בחסות
22: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
23: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
24: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
27: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
28: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
24: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה במחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
30: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 9.
7: בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום שמו של הלוחם הרביעי שנפל באסון טנק המגד בלבנון, סמל ראשון נווה חבשוש השם מקום דמו, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 בעקבות בוצבא תקוות הברזל. באסון נהגו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין והמגד סגן אלוף דור בן שמחון. בלבנון התקיימה ביממה האחרונה לחימה בארגון הטרור חיזבאללה. לוחמי צהל פעלו לכבוש את רכס אל-עטאר ואת רשת המנהרות התת-קרקעיות שתחתיו. ברכס ובמנהרות המפקדה הראשית של חיזבאללה בדרום לבנון ונצורים בו עשרות מחבלים. בבית אלמין בחיפה יובא היום למנוחות רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין השם יקום דמו בן 29. הלווייתו תארך בשעה 12. חבריו קוראים לציבור להשתתף בהלוויה מאחר ולאלכסנדר אין בני משפחה בישראל. פילין היה לוחם במפקדת אוגדה 36, הוא נפל לפני שלושה ימים בקרב בדרום לבנון לאחר שהופעל מטען לעבר חפ"ק של סגן מפקד האוגדה. צהל חיסל בעזה מחבל חמאס ששימש במקביל כצלף וכצלם של אל-ג'זירה. בהודעה דובר צהל נאמר כי המחבל ששימש צלף קידם באחרונה מתווי צליפה ופעולות טרור נוספות נגד כוחות צהל. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר הבוקר לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר, האויב הוא לא הנשק, זו השגיאה שלנו, לא פוגעים רק במצבורי הנשק, יש לפגוע בתשתיות.
8: הנשק הוא לא האויב, לא מחסלים במלחמה, לא פוגעים רק במצבורי הנשק, ברור שגם, אבל זה לא היעד, זה יעד למבצע, זה לא יעד למלחמה. זה בהחלט טעות, זו בהחלט טעות אסטרטגית. העובדה שאנחנו במבצע האחרון הגענו למפעלי הפטרוכימים והפלדה בסוף, זו שגיאה, זו שגיאה. אנחנו כדי למוטט משטר, כדי להכריע האויב, כדי להביא אותו לקניעה או לחיסול, צריך לפגוע בתשתיות שלו, גם החברתיות וגם הכלכליות. הגענו לזה בסוף מבצע שהגעת הרי.
7: מייק הקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, פרסם הבוקר הודעה בה כתב כי ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים, והם האויב המשותף של ישראל ולבנון. עוד כתב השגריר כי חיזבאללה כובשים בתים אזרחיים כדי להחסן בהם נשק ויורים כתבמים ורקטות לעבר מטרות אזרחיות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נחת בשוויץ הבוקר ויחל במסע ומתן מול איראן. בין היתר עידונו בתוכנית הגרעין של טהרן ובאימות בין ישראל לחיזבאללה. ונסה פרייזר, נציגת מזכ"ל האום לענייני ילדים ואימותים, שחיברה את הדוח הקשה נגד ישראל בטענה לפגיעה בפלסטינים חפים מפשע בעזה, קיימה קשר עם ארגון המפיץ ברשתות תכנים אנטישמיים ומפיץ את דגל ישראל לצד צלבי קרס נאצים. בהודעה ששלחה לארגון האנטישמי כתבה, אני מצפה לעשייה משותפת פורה, יחד נוכל להבטיח צדק לקורבנות. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג בתאונה עם משאית בנתיבי הילון, עומסי תנועה כבדים באזור. המשטרה עצרה מסתנן מאריתריאה שתקף בתל אביב נהג אוטובוס ושני פקחים של העירייה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט, אך ככל הנראה המסתנן ישוחרר כבר ביממה הקרובה על ידי השופטים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
5: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: היום בלי שינוי, מחר התקררות, בשלישי דומה וביום רביעי עלייה בטמפרטורות.
2: בחסות
10: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: ועד כאן חדשות כל חי.
11: אמר רב זיירי, אמר רב ירמיה ורבי, דבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
12: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
13: טוב לכולם, מה שמוע בוקר זה שבוע טוב, לא בדיוק טוב לצבנו הרי עם כל הבשורות עם חיילים שלנו שנופלים בלבנון, מה יהיה הסוף רבותיי, מה יהיה הסוף, אז כולנו צריכים להתחזק פה ויהיה רצון של הדברים שלנו יהיו לשמת כל אותם חיילים קדושים שנפטר, נרצחו, נפשר לכל זה ככה נפלו במילוי תפקידם, אנחנו צריכים אנחנו למלא את תפקידנו, אנחנו ותפקידם שהם כבר לא איתנו אכן בלפן את אימן, לא אחר משל מוטי קופרה טכנאי, אנחנו בצד השם לראות תוכנית של שבוע חדש, בצד השם פרשת בלק תפשין בי וב, לנסות לראות איך אפשר להתחזק היום, איך אפשר לראות ולא הביט אבן ביעקב, מה עם כל הדברים הרעים שאני רואה הרב, האם להסתכל עליהם, האם לא להסתכל עליהם, מה איך אפשר להפוך כללה לברכה, איך אפשר להפוך משהו שלילי למשהו חיובי, הרי זה שלילי הרב, אפשר להתכחש לזה, זה לא טוב, יש לי תקופה ממש לא טובה, מה עכשיו נהפוך את זה, איך נהפוך את זה, האם בכלל אפשר להפוך את זה, האם כדאי להפוך את זה, אולי נשאיר את זה איך שזה, ננסה להבין היום קצת כמה נקודות חשובות, כיצד אפשר באמת להסתכל נכון על אותם דברים, אבל בעיניים אחרות, לא נשנה את המציאות, אבל נשנה את היחס שלנו למציאות, והכל יכול להשתנות יחד עם זה, אז אכן, פשוט בואו נתחיל, זהו, אז שלוש הבא, ובואו נתחיל, טוב, אז כך, נתחיל. לא יביט אבן ביעקב, אני מבקש מחילה עוד פעם הכל שקצת חלש, הייתי שבת עם אור ישראלי, חבר'ה צעירים, באמת, לראות את הדברים האלה זה מאוד מרגש, אני מכם את האמת, מאוד מרגש לראות את מי קמך ישראל, אתה רואה משהו כמו איזה 300 בחורים, לא יודע כמה היה שם, שבאים להתחזק, חלקם זה השבת הראשונה שהם שומרים, אתה רואה חבר'ה צעירים, שאתה אומר ריבונוס של העולם, מה להם ולהתחזקות, למה? למה שהם התחזקו, מה חסר להם מה שנקרא, אתה מבין? מה חסר להם, הכל בסדר, אתה יכול את החיים שלך, יש את החיים שלך לפניך, עתידך עוד לא התחיל אפילו, ואתה מתעניין בתורה, זה יפה, זה מרגש. ולא רק שהוא מתעניין בתורה, אלא אתה רואה שהוא עושה את הצעד, ובא ושומר שבת, ושומע הרצאו, ובא להתחזק, וקיצור, מאוד מרגש. באמת אני אומר לכם לראות מי כמך ישראל, לא נראה לי שהיה פעם כזה דבר. בסדר, תמיד היה גל של תשובה, אבל גילאים יותר מבוגרים, אתה מבין? אני יכול להבין, אדם מבוגר, מיצה את חייו ברמה כזו או אחרת, התחיל לחפש משמעות יותר עמוקה, בסדר, הגיוני. מהצבא ומעלה, הייתי אומר, אבל לפני כן, מה, אנחנו בן 17, 16, או קרוב ל-18 אפילו, מה קשור? אבל אתה רואה, באמת, יפה, אשרים ישראל, זה מרגש לראות, אבל שוב, כרגיל, אז את קולי השארתי שם, כי פשוט כמות כזו אדירה של בחורים, קצת קשה להשתלט עליהם להחזיק אתם חזק קצר עם הרצאות, אז זהו, אז אם הכל שלי קצת התקרקם, אז זה הסיבה. טוב, לא יביט אבן ביעקב, הקדוש ברוך הוא בוחר לראות בטוב, למרות שבלעם מגיע לקלל, מפיו יוצאת ברכה, לא יביט אבן ביעקב. זאת אומרת, מה זה לא יביט אבן ביעקב? זאת אומרת, יש אבן, יש נפילות, יש עבירות, אבל בורא עולם מחליט. לא מסתכל על זה, לא מסתכל על זה ולא ראה מל בישראל, זאת אומרת למרות כל הנפילות אני בוחר להסתכל על הדברים גם החיוביים שלי, לא רק על הנפילות שלי, וגם אם יש לי נפילות, אני זה לא הנפילה, אני זה לא הכישלון, אני זה לא הבעיה, יש לי אתגרים, יש לי בעיות, אבל אני הרבה יותר מזה, זאת אומרת אני רואה אותך עמוק יותר מהנפילה שלך, הקדוש ברוך הוא לא מכחיש את החושך, הוא פשוט לא נותן לחושך להיות ההגדרה שלנו, וזה נכון לגבי עם ישראל, זה נכון לגבי לגבי ישראל, לא משנה, אתה יודע, זה בחור אחד בשם איתן, בחור, אתה יודע, צפון בון כזה חמוד, אשכנזי, באמת, פלצפן בשון הרחוב, אבל חמוד, חמוד, חמוד, באמת, שאלות לעניין, שואל אותי מה לפי דעתך, אתה יודע, חילוני כזה חמוד, הוא מתחזק, אבל כאילו, מה דעתך יהיה עתיד עם ישראל? בקיצור, נקודה עיקרית, אין ספק שעם ישראל הולך לכיוון מצוין בעזרת השם, כיוון שלא היה כמותו החיזוק, זה שעכשיו קצת יש פה ושם ככה חיכוכים, זה בסדר גמור, רק צריך לשים את כל המחלוקות בצד, אפשר לדבר, אפשר לא להסכים, אפשר לנסות להסביר, אבל שימו את השנאה בצד, אנחנו אוטוטו מתקרבים, י' ז' בתמוז חבר'ה, אמא, שלוש השבועות מתקרבים, קיצור, לא הביט אבן ביעקב, וזה לא אומר שאין חושך, רק זה אומר שהחושך הוא לא חושך, כל הסיפור. בוא נבין שההסתכלות שלנו יש לה השפעה כידוע מחקר הפיגמליון, מה שנקרא. הנבואה מגשימה את עצמה שנות ה-60. שני פסיכולוגים, רוברט רוזנטל והמנהלת, החוקרת, לגור ג'ייקובסון, עשו ניסוי בצפר יסודי, קליפורניה. פשוט מאוד ניסו לבדוק שאלה מאוד פשוטה. האם הציפיות של המורה מתלמיד יכולות להשפיע בפועל על ההתפתחות של התלמיד? עוד פעם, האם הציפיות של המורה מהתלמיד יכולות להשפיע בפועל על התפתחות התלמיד? כל התלמידים בבית הספר עברו מבחן אינטליגנציה תחילת השנה, ולמורים נאמר שהמבחן מסוגל לזהות ילדים שעומדים לעשות מה שנקרא קפיצה אינטלקטואלית במהלך השנה. זאת אומרת, זה ילדים שיש בהם פוטנציאל, זרעים טובים נזרעו בהם, והם אכן יכולים לפרוח. זאת אומרת, איך הם יפרחו? תכף נראה, בחרו 20% מהתלמידים. אבל למעשה, הבדיקה הייתה בדיקה אקראית, זאת אומרת, זה לא באמת 20% שאכן מצאו משהו במבדקיהם, אלא פשוט בצורה אקראית. צוות המחקר סימן 20 תלמידים ואמר למורים, אתם רואים? הללו עומדים לפרוץ. נחמד מאוד. ובסופו של דבר, סוף השנה, אכן, התלמידים שסומנו קיבלו יתרון בצמיחת ה-IQ שלהם לעומת קבוצת הביקורת, במיוחד בכיתות הנמוכות. זאת אומרת, א', ב', היו שם שינויים מאוד מאוד משמעותיים, עד כדי כך שבואו ניתן לכם קצת נתונים, אם בא לכם או לא, אבל בכל זאת ניתן לכם. כמעט כל ילד שני מהילדים שהמורה הסתכל עליהם כפורחים, עלו כ-20 נקודות ברמת ה-IQ שלהם, בסדר? לעומת כל ילד חמישי בקבוצת הביקורת. זאת אומרת, ברגע שאני מסתכל אחרת התלמידים, תבינו, המורים לא קיבלו שם כלי הוראה חדשים, או לא קיבלו תקציב חדש, ולא קיבלו תוכנית לימודים חדשה, הדבר המרכזי שהשתנה זה המבט של המורה. ברגע שהמורה חשב שהילד הזה עומד לפרוח, אולי התייחס אליו אחרת, אולי שם אליו יותר לב, אולי נתן עוד רגע לחשוב, אולי חייך אליו יותר, לא משנה מה, אולי פרש טעות שלו כשלב בלמידה, לא כוכחה שהוא חלש, בקיצור, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. נקודה אבל חשובה. ברור שזה לא מספיק, מחילה. ברור שזה לא מספיק רק להאמין בילד והוא יהפוך לנו פתאום לזה גאון או גדול בישראל. זה לא עובד ככה. אבל הציפייה מהמחנך, זה אולי לא הכל, אבל כן זה יכול להיות חלק מכריע, בוא נגדיר את זה מהאקלים שבו הילד מגלה את עצמו. האקלים פירוש דבר כמו שאני לוקח עכשיו זרע, זורע אותו באדמה, אני רוצה שהוא יצמח לעץ תמיר וגדול, אם לא, הוא לא יקבל את הסביבה התומכת, את האדמה הנכונה, את המים להשקיה, את השמש, את הכלי שבו הוא נמצא. כי אם אני אקח עכשיו זרע של עץ וישים אותו בתוך עציץ, כנראה שהוא לא יגדל לעץ גדול ועוצמתי, למרות שיש לו את הפוטנציאל. אז האמונה של המורה בתלמיד, זה לא עכשיו יצמיח בילד מה שאין בו, אבל בכל ילד יש בו הרבה יותר ממה שאנחנו רואים, ובמקום להוריד את הילד, אנחנו רוצים להרים את הילד. הילד מרגיש שמאמינים בו, אז הוא פחות מתבייש, פחות מתכווץ, אולי אפילו מנעז לנסות. הניסיון יוצר הצלחות קטנות, הצלחות קטנות משפרות את הדימוי העצמי שלו, ואז הילד מתחיל להתנהג בהתאם לזהות החדשה. לא שהוא בעיה, אלא אני אדם שיכול לצמוח. והמשפט שתזכרו הולך כך. הציפייה של המורה היא לפעמים המראה הראשונה שבה הילד רואה את העתיד שלו. שמעתם? הציפייה של המורה היא לפעמים המראה הראשונה שבה הילד רואה את העתיד שלו. כי יש מבט שמקטין אדם לגודל הנפילה שלו, ויש מבט שמגדיל אותו לגודל הנשמה שלו. בסדר? יש מבט שמקטין את האדם לגודל הנפילה שלו, ויש מבט שמגדיל את האדם לגודל הנשמה שלו. ופה אין סוף לאן אנחנו הולכים להגיע. ובורא עולם מלמד אותנו כאן, הוא לא מסתכל רק מה שעשינו אתמול, אלא לפי מה שאנחנו מסוגלים להיות מחר. וזוהי העבודה שלנו, לא יביט אבן ביעקב, בוא לא נסתכל על מה שעשינו אתמול. אפשר ללמוד מזה, אין לי בעיה, צריך לעשות תשובה על זה, אין לי בעיה. אבל אל תשפטו את עצמכם לפי מה שעשינו אתמול, אלא לפי מה שאנחנו מסוגלים להיות גם היום, אבל כל שכן מחר. קחו דוגמה, אפרופו מורים, מורות, ריטה פיטרסון, מורה ש... היא הייתה נרצה בטד, בבת המרצים הידועה, היא הייתה מורה 40 שנה. גדלה בבית של מורים, זאת אומרת, ההורים, שני ההורים של אנשי חינוך, סבים מצד אמא שלה, גם כן עסקו בחינוך. קיצור, בית ספר היה שיחת הבית אצלהם. והיא מסרה הרצאה בטד, שנקרא Every Kid Needs a Champion. זאת אומרת, כל ילד צריך אלוף. מה הכוונה? כמו הרעיון שכל ילד צריך מישהו שיאמין בו. אז על אותו רעיון, כל ילד צריך איזה אלוף. מישהו ייתן לו איזה... כמו מאמן כזה. שלא משנה מה קורה, הוא יוכל להסתכל עליו, שייתן לו הדרכה, שייתן לו ביטחון, שייתן לו כיוון, שייתן לו מוטיבציה. כל ילד צריך איזה מישהו אלוף כזה, וכמובן שכל אחד מאיתנו צריך להיות גם אחד כזה לעצמו. ולכן, באחד הרגעים בהרצאה היא מספרת שמה שהנה היא כמורה, נתנה לתלמידים 20 שאלות, מבחן, 20 שאלות, נתנה לסגור מחברות, להוציא דפים, פוף, מקבלים 20 שאלות. אחד מהילדים טעה ב-18 שאלות, אך הצליח בשתיים. בסדר? עכשיו, דבר כזה, אם אתה מורה, והיה 20 שאלות, וילד ענה רק על שתיים נכון, כמה הוא מקבל? 20? משהו כזה? לא, לא יודע כמה הוא מקבל. תעשה כמה שאתה רוצה, אבל משהו, הוא ענה רק על שתי שאלות. ואז היא צעירה ליד הציון שלו, 2 פלוס וסמיילי כזה. זאת אומרת, זה סמיילי? זה החיוך הזה, זה הצהוב. במקום לכתוב 16 מינוס מצידי, הוא כתבה 2 פלוס. עכשיו, אני אסתכל. וכאילו, הוא אומר לה, המורה, כאילו, מה, זה לא נכשל? אז היא אמרה לו, כן,

נכונות, שני דברים טובים, צידי גם אחד, ומשם להתחיל לבנות. זה בדיוק ההבדל בין מורה, נגדיר אותו, שמוחץ, לבין מורה שמגדל. מה אתה? מה אתה? האם אני מורה שמוחץ או מורה שמגדל? ולכן, גם אם הילד נכשל במבחן, חס ושלום לתת לו הרגשה שהוא כישלון. כי יש מבט של 18 טעויות, ויש מבט של שתי נקודות התחלה. אתם מבינים? על מה אתה מסתכל? על ה-18 טעויות או על שתי נקודות שהוא ענה נכון? שתיים אמת, אבל אחד סוגר את הילד, השני פותח אותו. בסדר? ולפעמים, לכם, זה ההבדל בין ייאוש לתקווה. על מה אני מסתכל, ולכן בורא עולם למדתי בפרשה שלנו, לא הביט אבן ביעקב, אני לא רוצה להסתכל, ברור שיש דברים שליליים, מה השאלה, ברור שיש, אבל אני מעדיף לא להתמקד בזה, אני מתמקד בשני הדברים החיוביים, ולא בדברים הפחות חיוביים, כי ברור שיש אותם, אני אשתפר, אני אלמד, אני אתחזק, אבל בסופו של דבר, אני רוצה להתחזק ולהסתכל על הדברים הטובים שהילד הזה עשה, או אז הילד שבתוכי עשה, גם אני ילד לצורך העניין, ולכן הציפייה של המורה אמרנו, זה המראה הראשונה שבה הילד רואה את העתיד שלו, ותזכרו את זה, המראה הראשונה שהילד רואה את העתיד שלו, זה דרך איך שאתה מסתכל עליו, וכי יש מבט שמקטין, ויש מבט שמגדיל, כל אחד יבחר כמובן את הדרך שהוא צריך לעשות. זה נקודה ראשונה, לא הביט אבן ביעקב, אנחנו רוצים להבין את זה, עד כמה אנחנו יכולים להסתכל על אותה צורה וטיפה שונה. דבר שני בפרשה שלנו, ויהפוך השם אלוקים, אלוקיך את הברכה, את הכללה לברכה. אנחנו רוצים ללמוד לא רק להסתכל על החיובי מתוך השלילי, אלא מה עושים השלילי? מה עושים השלילי? פה אנחנו רוצים להיות מסוגלים לקחת את השלילי ופשוט ונהפוכו, ונהפוך ונהפוך. אני רוצה לעשות ונהפוכו, אני רוצה לקחת את השלילי ופשוט להפוך אותו. לא רק להסתכל על החיובי, אלא גם להפוך את השלילי. פה אנחנו לומדים מיסוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, כל הצומות, מה יקרה להם? כידוע, יתפחו מסמכנו כמעט אין איתנו. לא מספיק רק שבורא עולם יבטל את הכללות או יבטל את הצומות, אלא הם הולכים להיות חגים וימים טובים. אנחנו הולכים לחוות אולי עוד השנה בעזרת השם, זה תלוי בך, בי, בך וכן הלאה. י' ז' בתמוז יכול להיות חג מספר אחד, כמו פסח כזה, יציאת מצרים. ותשעה באב יכול להיות חג שני, ובאמצע יכול להיות חול המועד, זה הכל תלוי בנו. נו, אבל האם אנחנו באמת מוכנים לוותר קצת על האגו שלנו, לוותר קצת על אני צודק ותרח עשו לי ומה עשו לי, לשים את זה בצד, וזוהי העבודה שלנו, לקחת את הכללה ולא רק להעלים אותה, לא רק שהרע ייעלם, אלא להפך, שהכאב עצמו יהפוך להיות מקור לצמיחה. לא רק שלא פגעו בי, אלא שזה יהפוך להיות כוח חדש. ברור שפגעו בי, ברור שעברנו משהו קשה, כמו שזה נאמר, כמו גדילה פוסט-טראומטית כידוע. זאת אומרת, לא שהטראומה היא טובה, חס ושלום, אלא המאבק עם השבר מוליד באדם עומק חדש, רגישות, משמעות, כוחות שלא היו גלויים קודם. הם היו, אבל לא היו גלויים לפני כן. דווקא המשבר מוציא את זה, דווקא כשבלעם בא לקלל, הכללה עצמה תהפוך לברכה. לא שלא עברתי משבר, עברתי, אבל המשבר פתח בשער שלא הכרתי לפני כן. לכן, לפעמים אנחנו רגשים הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו מהחושך, אבל הקדוש ברוך הוא עושה יותר מזה, הוא מגלה לאדם אור שהיה גנוז דווקא בתוך החושך. להבדיל כמו, לא להבדיל, לא יודע, אבל כמו שאנחנו מכירים כולנו את הסיפור, רבי עקיבא, אליהו הנביא מגיע אליו, במקום לתת לו צ'ק שמנמן, הוא אפילו מבקש ממנו קש, מראה לו שיש גרוע יותר, בוא תיקח את מה שיש וננסה למנף את זה, להבין שאני יכול ללמוד מזה, אני יכול להתמודד עם זה. ולכן יש תחום מחקר שנקרא benefit finding. מה זה benefit finding? זאת אומרת, למצוא את הברכה, את התועלת, את החיובי, בתוך התמודדות קשה. אתם מבינים? יש מושג כזה שנקרא benefit finding, אתה רואה בכל העולם, אפילו בלי קשר לאלוקים, כל שכן קל וחומר, בין לא שקל וחומר, עם אלוקים, מה שנקרא. אתה מבין שמוצאים בתוך קושי את החיובי, את הטוב, הפקת צמיחה חיובית מתוך מצוקה. למשל, בגלל מה שעברתי, אני מבין אנשים אחרת. בגלל הכאב, נעשיתי רגיש יותר. בגלל הכישלון, למדתי ענווה. בגלל הבדידות, מצאתי עומק. בגלל הנפילה, נולדה לי שליחות. זה הרעיון של ויהפוכו. לכן תתראו אנשים ש... סתם דוגמה, קוראים זה...

0: אלטרואיזם שנולד מתוך סבל. אלטרואיזם, כבר נתינה, ויתור וכדומה, עזרה לזולת, שנולד מתוך סבל. דווקא מתוך סבל, דווקא הפצע הופך לחלון. הכאב לרגישות וכן הלאה. זאת אומרת, דווקא אדם, אדם שעבר משהו, הוא יכול להבין אנשים אחרים. סתם דוגמה, תקחו דוגמה למשל. הייתה אישה בשם קנדי ליינטר. קנדי לייטר היא איבדה את הבת שלה, בת 13, לא אף ישראל, היא נהרגה בתאונת דרכים, כמעט בתאונת דרכים. נהג שיקור דרס אותה. עכשיו תבינו, האמא שבורה, רצוצה, זה היה בשנות ה-80, אמא שלה, זהו, איבדה את הבת שלה, בת יחידה, בת 13, די, די, די. ונהג שיקור, אתה יודע, לא יודע להסביר את זה. נו, מה היא עשתה? במקום להיכנס לייאוש ודיכאון ולסנות כל העולם, פותחת עמותה Mothers Against Drunk Drivers. זאת אומרת, M-A-D-D, ככה זה מקראים, תנועה, שהופכת להיות אחת המשפיעות בארצות הברית, בתחום של מאבק בנהיגה בשכרות. נהיגה בשכרות, זאת אומרת שאנחנו רוצים לפתור את הבעיה, קרה מה שקרה, זה סיפור קשה, אבל היא לא... היא לא שהיא קיבלה, לא קיבלה את האסון. היא לא אומרת שהאסון הוא טוב, חס ושלום. היא פשוט סרבה לתת לו להיות רק שבר פרטי שלי. אני הופך אותו לקריאה ציבורית, שלא יקרה לעוד משפחה. אתה רואה לצרנו הרב, חיילים שנהרגו, ואתה רואה שההורים יוצאים באיזושהי קריאה מסוימת לציבור. תעשו כך וכך, תמשיכו כך וכך, בוא נקרא לאחדות. זאת אומרת, אני לא רוצה לקחת את השבר הפרטי שלי ולחשוב שפה זה נגמר. לא, אולי פה זה מתחיל. הניסיון הופך לשליחות. דווקא הכאב הוא זה שמיירים דברים נוספים. ולכן כל אחד מאיתנו ינסה לחשוב את כל אחד מכתיב כאבים שלו. יש לנו כאבים ואנחנו מסתכלים שהכאבים שלנו הם כאבים פרטיים. מה יהיה איתנו? איך אני אתמודד עם הדברים האלה? קשה לי מאוד. אני לא רואה את הסוף, את האור בקצה המנהרה. אני שקוע בדברים שלי, אבל רואים שעם ישראל נמצא כל הזמן בהשגחת בורא עולם. אנחנו אפילו לא ידענו את הסיפור של בלק ובלעם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מספר לנו את זה, לא היינו יודעים. תחשבו שעכשיו יש איזה בלעם כזה שמנסה לקלל, מנסה, סוחרים אותו כי הוא מקצוען. הוא לא קטלקניה, הוא לא איזה אחד מתחיל. בלק לוקח אותו ומבין והוא בודק, תקשיב, הבן אדם יש לו את זה, והוא מנסה נעשה לקלל, בונים מזבחות, פף, לא הולך לו, עוד פעם, בונים מזבחות, עוד פעם, פף, לא הולך לו. תחשוב איך, עכשיו עם ישראל לא יודע, חי טוב, ממשיך לחיות החיים שלו, ובורא עולם לא ינום ולא יושן, שומר ישראל, וככה זה כל אחד ואחת מאיתנו, פתאום אתה שומע, השבק מתיר לפרסום, שנמנע החוליה שהייתה בדרך, בדרך ממש לזה פיגוע, ואנחנו בכלל לא יודעים, כל לילה ולילה, חיילים, יחידות מיוחדות, יוצאות לכל מיני פעילויות, באיוש, ברמלה, בירושלים, מזרח ירושלים כמובן, כל מיני מקומות, אנחנו בכלל לא יודעים על ניסיך ונפלאותיך שבכל יום, בכל עת ובכל שעה, ולכן שלב ראשון לא הביט אבן ביעקב, אני רוצה ללמוד מהקדוש ברוך הוא, לא שאין רע, ברור שיש דברים מאתגרים, ברור שיש דברים שהם פחות טובים, אני בוחר להסתכל על הפלוס 2 ולא על המינוס 18 מצד אחד, ומצד שני אני רוצה להפוך את הכללה לברכה, אני רוצה לקחת גם את הרע עצמו, לא רק שאני מסתכל ומתמקד בטוב, אלא לוקח את הרע עצמו והופך אותו למשהו חיובי. למה אני יכול להפוך אותו? אני יכול להפוך אותו לשליחות, אני יכול להפוך אותו לגדילה, אני יכול להפוך אותו למשהו שאני יכול ללמד אנשים אחרים, תסתכלו עליי, ואם אני הצלחתי, כל אחד יכול. ולכן משהו שהוא יותר גדול מאיתנו, משהו שיכול לדחוף אותנו טיפה מעבר לקטנוניות של ה... תמיד, עשו לי, לקחו לי, אני רוצה טיפה להבין שאם אני עכשיו מתגבר, בדיוק כמו שאמר רב חיים שמואלביץ זצ"ל, כולם מכירים את זה שבזמן מלחמת יום כיפור זה, או ששת הימים שהם היו בתוך מקלט, ויש הפגזות נוראיות ונופלים פגזים על המקלט שלהם, ואוטוטו חס ושלום, וכל בחורי הישיבה קוראים שמע ישראל ומתפללים, ואוטוטו חס ושלום, ואז כאשר ניצלו, אמר רב חיים שמואלביץ זצ"ל את הדברים הידועים, שמי שהציל, או הצילה יותר נכון, את כל המקלט פה, הייתה עגונה, אישה עגונה אחת, שבעלה עזב אותה ככה להנחות, מה שנקרא, והיא החליטה, אני שמעתי אותה, או מתפללת לבורא עולם, ואומרת לו, ריבונו שלם, אתה יודע כמה קשה לי, אתה יודע כמה צער נגרם לי, אבל אני מוכנה לשים את הצער שלי בצד, ואתה תגן על עמך ישראל. אתה רואה שאמר רב חיים שמולביץ שמה שהיא אמרה, התפילה הקטנה שלה השפיעה לא פחות, אולי אפילו יותר, הוא אמר, מכל מה שבחורי הישיבה פה קראו שמע ישראל והתפללו, שוודאי שכל דבר חשוב, אבל לפעמים מעשה אחד שלך, שלך, שמגיע ממעמקי הלב, משהו שאני מחליט להפוך את הכללה לברכה, משהו שאני מחליט לא יביט אבן ביעקב, לא על עצמי, לא על ילדיי ולא על אחרים. כן, זו העבודה שלנו. כל השאלה היא רק איך אנחנו עושים את זה. אז איך עושים את זה ואיך לא? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלן מקסימה.
7: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ארנב על החשמל. כפוף לתקנון.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
4: תודה רבה שזאת בינינו, ואנחנו בזאת השם היום רוצים להתחזק בללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, שלא הביט אבן ביעקב. אנחנו לא רוצים להסתכל על הדברים הפחות טובים, למרות שהם נמצאים, אנחנו לא מתעלמים מהם, אנחנו פשוט רוצים להתמקד בטוב, שייתן לנו את הפוטנציאל, שייתן לנו את התקווה, שייתן לנו את ה... אור בקצה המנהרה, ללכת אחריו, ובעזרת השם להפוך גם את הרע לטוב, ולהפוך את הכללה לברכה. ולכן, פלבץ, בערך סנגוריה, אומר שזוהי הדרך. ידוע אומר שהקדוש ברוך הוא חפץ, חפץ, שילמדו סנגוריה לישראל, על הכלל ועל הפרט. שמעתם? בורא עולם חפץ, חפץ, הוא רוצה, אתה רוצה לשמח כי בכל את בורא עולם, תלמד סנגוריה לישראל על הכלל ועל הפרט. זאת אומרת, זה לא רק על, על עם ישראל בכלל, זה גם על ישראל, השכן שלך, מה שנקרא. על כל אחד מאיתנו שמתמודד עם משהו, זה יכול להיות גם על הילדים שלך ויכול להיות גם על עצמך. ואליהו הנביא זכור לטוב, זכור לטוב אומר, נענש לפי דרגתו, תחשבו אליהו הנביא זכור לטוב, נענש בשביל שדיבר קטגוריה, ואמר, כנו קינתי להשם את צבקות, כי עזבו. בריתך בני ישראל וכן הלאה וכן הוא מביא את ישעיהו הנביא שנענש על שאמר בתוך עם משפתיים אנוכי יושב ואפילו משה רבנו לפי דרגתו אומר נענש על זה שאמר הן לא יאמינו לי ולהבדיל אומר גדעון זכה שלימד סנגור על עם ישראל בשביל זה זכה להושיע את ישראל שנאמר לך בכוחך זה והושעת את ישראל הוא אומר למה? הטעם הוא כי כל אשר ידבר האיש עושה רושם ומעורר פמליה של מעלה. שמעתם טוב? כל אחד מאיתנו, לא רק איזה אנשים ענקיים וגדולים וצדיקים, לא כל אחד מאיתנו, כל אשר ידבר האיש, כל אחד מאיתנו, עושה רושם ומעורר פמליה של מעלה. ואם מדבר קטגוריה חס ושלום, מעורר המקטרגים, ואם מדבר סנגוריה, מעורר סנגורים. ודבריו עושים פירות. אז תחשבו מה אתם מוציאים מהפה, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, מה אנחנו מוציאים מהפה, דברי סנגוריה וקטגוריה, זה מה שאתה הולך להשפיע על עצמך, אז אל תדבר שום דבר שאתה לא רוצה שיושפע עליך, כי אם אתה הולך עכשיו לדבר דברים פחות טובים, הבנת? זה מה הפלט זה אומר, ואוזנינו שמענו שבזמן שמד, שהיו כמה נפשות מישראל יוצאים להרג על קידוש השם, בסדר? תבינו שחס ושלום מלחמה בלבנון, כל מיני דברים נוראים, אתה רואה שהזנה לא נגמר, לא יודעים מה יהיה בכלל, יהיה הסכם, לא יהיה הסכם, מה עם בלבנון, מה עם עזה, לא יודע, אנחנו עדיין פה באמצע הסרט, מה שנקרא. היה זמן ששמד, וכמה נפשות מישראל היו יוצאים להרג על קידוש השם, יצאה אישה אחת לקראתם ואמרה, ריבונו של עולם, יפה ידעת מה שבחרת. מי כעמך כישראל שנהרגים על קדושת שמך? וגילה מגיד איך שתכף על פי דיבורה נתבטלה הגזרה וחיינה רבות. שמעת? אומר הפלויץ, תקשיב, אתה רואה גזרה של שמד, אישה אחת, לא כתוב אישה, מה הצדיקות, מעלה ולמדבב הצדיקות, אברכית צדיקה, אשתו של או הרבנית תליטה, לא, שום דבר, אישה אחת יצאה לקראתם, אלה שעכשיו יוצאים להרג, לקחו יהודים שהולכים להוציא אותם עכשיו להורג, בגלל שהם יהודים, ואמרה ריבונו של עולם, יפה ידעת מה שבחרת, תראה מי קמך ישראל שנהרגים על קדושת שמך. טק, ואז אומר נגיד לה, מגיד אחד שתכף על פי דיבורה נתבטלה הגזרה וכהנה רבות. וזוהי העבודה שלנו, צריכים מאוד מאוד להתחזק, למד זכות גם על עצמנו וגם על אחרים, וכל אחד מאיתנו ינסה להרבות מה שהוא יכול, כידוע אומר התנה, העושה עבירה אחת קונה לו קטגור אחד, עושה מצווה אחת קונה לו סנגור אחד. הנה, כי כן זה כל האדם שישתדל בכל כוחו למעט המקטרגים מעליו, ולהרבות הסנגורים, בעשיות מצוות, מעשים טובים, לימוד תורה, ולכן אל ימעט בעיניו להוסיף סנגור אחד יותר, כי כולי היי ואולי יקטריס בפני הפורענות. אנחנו לא יכולים לדעת כל מיני דברים מאתגרים שעם ישראל עובר, ואם אנחנו לומדים זכות על השכנים האלה ועל האנשים האלה ועל הזרם הזה ועל הזרם הזה, ואוטוטו אני אומר לכם, אני כבר מעריכים את הבחירות וכל מיני, אתה יודע, לפעמים בבחירות מדברים על זה, מדברים על ההוא, וכל אחד רוצה שיבחרו בו, אז הוא רוצה להראות כמה הוא וכמה אחרים פחות, ולכן אנחנו רוצים למד זכות על כולם. עם ישראל סך הכל רוצה לעשות את רצון הבורא, רק יש כאלה שעושים את זה בגלוי, יש כאלה שעדיין לא יודעים שעושים את זה בגלוי, אבל בסופו דבר, גם בלעם שבא לקלל, גם בלק שסוחר את בלעם, בסופו של דבר יוצא מזה קידוש השם, וזוהי העבודה שלנו להבין שבסופו של דבר הטוב ינצח, מה שנקרא, וכולם, עם ישראל זה חלק הטוב, גם יש כאלה שעדיין לא יודעים מה מימו, בסופו של דבר כאב בטן אחד קטן וכולם פונים לבורא עולם, וזו העבודה שלנו, לא לחכות לכאב בטן אלא לעורר את הבטן שלנו לאהבה ואחווה, שלום ורעות. וכיוון שכך, אם מצווים אותנו ואהבת לך כמוך, או מצווים אותנו לא תשנא אחיך בלבביך, או מצווים אותי לא תיקום ולא תיתור, סימן שאני אמור להיות מסוגל להיות אחד כזה שמנהל את הרגשות שלו, ולא שהרגשות שלו מנהלות אותי. ואם אחד הבחורים אתמול שאל אותי, פנגה, תגיד לי, איך אפשר, אתה יודע, לצוות אותי על האהבה? אנחנו אומרים בשמה ישראל, הוא אומר לי, מקבלים עול מלכות שמיים, ואז מיד ואהבת את השם אלוקיך. בחור חמוד, שאל שאלה טובה, איך אפשר להגיע, איך אתה יכול לצוות אותי לאהוב את הקדוש ברוך הוא? מה, אפשר לצוות על האהבה? ואם אני לא אוהב, איך אפשר לעשות את זה? אלא כדוב שמרמב"ם, אני רוצה להתחזק, להבין שכל מה שיש לי זה מאיתו יתברך, ואם בן אדם הלך לאיבוד במדבר יהודה ולא שתה יומיים, בסדר? לא שתה יומיים, והוא צמא בלשון רחוב למות, מה שנקרא, ופתאום הוא נכנס לחדר ובחדר יש כוס מים קרים, והוא שותה את הכוס מים קרים, והוא נהנה. האם הוא מתקרב כהוא זה למי ששם את הכוס שם? כנראה שלא. למה? כי הוא לא יודע שזה ממנו. הוא לא יכול לקשר את זה. הוא רואה כוס של מים. תודה רבה. אולי הוא חושב שזה הפקר. שתה. הוא לא מתלהב, הוא לא מתקרב, הוא לא מודה למי שנתן לו את זה, כי הוא לא יודע מי זה. אבל אם היה כתוב שם פתק, ליעקב ממני, חבר שלך, לא יודע מה, ססון באהבה. ואז הוא אומר, וואה, ססון הזה, איזה גבר, איזה גבר, איך הוא חשב עליי? תאמין לי, מה זה בן אדם טוב? ומה זה נשמה? זאת אומרת, ברגע שאני מבין שמי שנתן לי את הטוב שיש לי, זה פלוני, ועבורנו זה להתחזק שמי שנתן לי את הטוב זה בורא עולם. אחת הסיבות שתקנו לנו כל כך הרבה ברכות, כל הנאה שיש לי, לקשר אותה לקדוש ברוך הוא, מי נתן לי את זה? מי נתן לי את זה? ואז אני רוצה להתחזק, תודה השם. אבל אנחנו רוצים להתחזק בינינו, לא רק את הדברים הטובים, אלא גם את הדברים הפחות טובים. מקבלים מהקדוש ברוך הוא, רוצים לקבל את זה באהבה, כי הכל לטובה, וזה יתהפך לטובה בזאת השם, וגם אני רוצה למצוא את ה... לא לראות את הרע אפילו מבחינתי, גם אם יש רע, אני לא רוצה להסתכל עליו בכלל, אני רוצה להסתכל על הטוב, וככה לשפוט את עם ישראל, ככה לשפוט את עצמנו, וככה בורא עולם מידה כנגדה ישפוט גם אותנו. ולכן, כיוון שמחר לא בכך יש תוכנית, יש משהו ברדיו, משהו אחר, אתם תראו ברדיו, אבל יש לנו יום שלישי, קורס דגל של מרכז הרב פנגר, שנפתח לנשים בלבד. בוקר, אם את רוצה לקחת עצמך לדרגה הבאה שלך, מה שנקרא, לשחרר את עצמך מכל מיני רגשות שמונעים ממך להיות מאושרת, להיות מסופקת, להיות להרגיש שאת ממצאת החיים שלך, אם זה נושאים של חרדות שמעכבים אותנו, שאני לא עושה דברים שאני רוצה לעשות, אני לא עולה במעלית, או שאני לא טסה במטוס, אני לא נסעת ברכב, או שאני לא מדברת בפני קהל, אני רוצה רב, כי אם אדם לא רוצה, אז לא צריך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל במידה ויש משהו שמגביל אותי, אין שום עניין להמשיך לסבול מצד אחד. מצד שני, מה עם כל משקעי העבר שלנו? כל אחד מאיתנו סוחב איתו תיקים, מזוודות, צ'ימידנים משהו מהעבר שלו, עשו לי, לקחו לי, כל אחד מאיתנו עם הפק עלי שלו, וזה מכביד. ביום יום עוד אני מסתדר, אבל אם יש לי קצת עלייה פתאום, קצת קושי בחיים, אז צ'ימידן הזה על הגב שלי מושך אותי אחורנית עוד יותר, ואני לא מצליח להתקדם, ואני לא מצליח לסלוח, ואני לא מצליח לאהוב, ואני לא מצליח להיות עם מישהו, כי אני לא יכול לשכוח את זה, לא יכול לסלוח את זה, ולכן אנחנו יכולים ללמוד איך עושים את זה, בפרט אתם נשים יקרות יש לכם בראש הרד דיסק של מיליון ג'יגה. מילא אנחנו כולנו זכר, פעם זכרנו, היום כבר פחות, אבל נשים לא שוכחות, ולכן חייבים למצוא דרך איך לשחרר את העבר. אי אפשר לשכוח, אבל אפשר בהחלט וצריך לסלוח. ואיך עושים ואיך לא עושים, כל הדברים הללו בורא עולם שלח לנו אח שרדרה, מה שנקרא. כמו שיש דברים הרבה יותר קלים, כמו טלפונים, כמו מכוניות, כמו מיקרוגל, כמו מייבשי כביסה, כמו כל מגעצים כאלה, כל מיני הקלות שיש לנו בחיים הפיזיים שלנו, גם בעולם הנפש. זה אותו דבר, זה הקורס האחרון שהולך להיפתח במרכז הרב פנגל לפני החגים. אז מי שרוצה או רוצה, זה כרגע זה רק לנשים בבוקר, אבל מי שרוצה רוצה להצטרף אלינו למסע של 3 חודשים יחד איתי, ידע, ליווי וסביבה. זה הרעיון, לקבל קודם את הידע, להיות המטפלים והמטפלות של עצמכם. אין עניין לסבול, לא שאני שולל מטפלים, אבל אני במידה מסוימת חושב שכל אחד מאיתנו צריך וחייב ורצוי שיהיה המטפל או המטפלת של עצמה. גם אם אני מתמודדתי עם OCD ומחשבות כפייתיות ודחיינות וערך עצמי נמוך והלקאה עצמית ונסרנת עצמי, אין עניין לסבול. וסליחה שאני אומר, זה חרב להכרינה. כלומר, מה זה חרב להכרינה? אם לך לא יהיה טוב, לא משנה אם את רווקה או נשואה, אז לא יהיה טוב לך, לא בזוגיות אחרי זה, לא בשידוכים, ולא כאימא, ולא כאישה, כי אנחנו נשליך את זה על אחרים. אז בעלי יהיה אשם, ואימא שלו אשמה, וכל העולם אשם, והרסו לי את החיים, ותקנו לי את החיים, ואני רוצה להבין דבר אחד, אם אין אני למי לי. בורא עולם יעזור למי שעוזר לעצמו, אבל אם יהיה לי את הידע איך לעזור לעצמי, פה מתחיל הסיפור. והטיול מתחיל כאשר אנחנו מקבלים את הידע, ואז ליווי. כאשר אני מעביר את 3 חודשים האלה, 12 מפגשים, תחשבו, זה עד שנה הבאה. מה שנקרא, אחרי החגים כבר, אנחנו נסיים את זה. אנחנו יוצאים למסע שהשנה הבאה יכולה לראות אחרת לגמרי, כי איך שאנחנו נגיע לחודש אלול, איך שנגיע לראש השנה, ככה זה יקבע לנו אולי את השנה, ואולי אפילו את כל החיים כולם, כי בראש השנה נקבע הכל. אז מי שרוצה, או מי שחושב שאשתו, או הבת, או אחות, צריכה את הדבר הזה, מזמין אתכם להצטרף אלינו. מרכז הרב פנגר זה קבוצת בוטיק לא גדולה, שעות הבא בוקר מ-10:30 אחרי התוכנית, אני נוסע לשם מ-10:30 עד 1:30. מוזמן להתקשר לטלפון אחד למרכז הרב פנגר, כוכבית 8268. אני חוזר, קורס הדגל מתחיל יום שלישי, כמו שמחר אין תוכנית, אז זה ההודעה האחרונה לפני הטיסה, מה שנקרא, כוכבית 8268. ואם תתקשרו, תגידו שהתקשרתם מהתוכנית, ואז ייתנו לכם במידה ואתם נרשים לקורס, גם איזשהו שי של קורס זוגיות שיכול לשנות לא רק את עצמנו, אלא גם את הזוגיות שלנו. אז כוכבית 8268. עד כאן היום, תודה רבה למאות תקופה לתוכנית, תודה רבה לכם, תראו שתמיה, ועזרת השם, תוכנית הבאה, יום שלישי. אז כל טוב, ולהתראות.

0: את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
2: 5,690 שקלים לחודש.
3: 8,700 שקלים לחודש.
4: 6,449 שקלים לחודש.
5: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי,

0: שלום רב לכל המאזינים. יש מצב שאדם רוצה לעלות פעמיים באותו יום לתורה. האם זה אפשרי? הגמרא דנה על קהילה שאין בהם מי שיודע לקרוא. מה יעשו? יש שם אדם אחד שיודע לקרוא בתורה. הוא יודע לקרוא. כל יתר המתפללים לא יודעים לקרוא. הדבר הזה מצוי גם היום. יש קהילות של עולים חדשים מכל מיני מקומות שהם קוראים רק אותיות קיריליות. הוא לא יודע את האותיות האשוריות. הוא מסתכל על הספר, חוץ מלראות קשקושים הוא לא רואה כלום, הוא לא מבין כלום. האותיות לא מדברות אליו כי הוא לא מכיר אותם. אדם כזה אסור לו לעלות לתורה, ואם הוא מברך זה ברכות לבטלה. זה מצוי בקהילות של עולים מכל מיני ארצות שבהם לא היה להם בית ספר יהודי. הם היו באים לבית הכנסת עם סידור באותיות שלהם, בין אם זה היה בשפה הפרסית או הערבית או השפות האחרות, או כמו בבוכרה, בגרוזיה, ברוסיה. הם קוראים בסידור שלהם עם האותיות של השפה שלהם שהם מכירים. הוא עולה לתורה, הוא לא מבין מה הוא רואה, אין לו שום הבנה בקשר לאותיות. אדם כזה אסור לתת לו לעלות לתורה. יש שם עניין, צדיקים כולם, זה לא חס ושלום חיסרון שאני מוריד מערכם, לא, הם אנשים חשובים, יראי שמיים. להוציא ספר תורה בנוכחותם מותר לך תחילה, אבל מי יעלה לתורה כשהם כולם אינם יודעים לקרוא את האותיות האשוריות? יעלה אדם אחד 7 פעמים. הוא עולה מברך לפניה ולאחריה במקום כהן, הוא עולה מברך לפניה ולאחריה במקום לוי, הוא עולה מברך לפניה ולאחריה במקום שלישי, וכן על זה הדרך את כל העליות. זאת אומרת, יש מציאות כזו שאדם אחד עולה כמה עליות, אבל זאת מציאות רחוקה. היום ברוך השם גם אלה העולים חדשים שמגיעים מהארצות האלה שלא לימדו בהם אותיות עבריות, עדיין יש בין הקהל מספיק עולים שאפשר יהיה להעלות אותם. השאלה כאן, במקרה שהרוצה לעלות מפטיר והוא לוי יחיד, הרוצה לעלות מפטיר והוא כהן יחיד, האם רשאי לעלות או לא רשאי לעלות? התשובה לכתחילה לא, יעלה רק פעם אחת, כי בעלייה שהוא עולה פעמיים הוא פוגע בכבודם של הציבור. כאן בקהל אין מי שיודע לקרוא, רק אני. אז הוא גאה, הוא מתגאה על הציבור, וזה הנהגה בוודאי לא ראויה, לא נכונה, אי אפשר להשאיר אותה. אבל לעומת זה, כאשר השליח ציבור, ברוך השם, הקורא בתורה, ברוך השם מסוגל להבין, אומר לו ללוי, אומר לכהן, בבקשה ממך תצא החוצה אם אתה יכול, בזמן העלייה לתורה שתהיה מה שאתה רוצה, תחזור. אם הוא כהן, הוא יוצא החוצה כדי שיעלו ישראל במקום כהן. אם הוא לוי, נותן לכהן שיעלה פעמיים, הוא בחוץ, אומרים אין כאן לוי, וכך הוא יוכל לעלות. אבל לא נכון לתת לך תחילה לאדם אחד לעלות פעמיים. קרה תקלה, לא ידעו את ההלכה. היה לוי יחיד בבית הכנסת, כהן יחיד בבית הכנסת, הוא כבר עלה לתורה, והגבאי לא שם לב שהוא גם זכה בעליית מפטיר, או שיש לו איזה עלייה אחרת שהוא זכה, כמו עליית 10 הדיברות או שירת הים, והוא רוצה לעלות פעמיים. ההלכה היא שמותר. אין כאן זלזול בכבוד הציבור, אף על פי שלכתחילה אמרנו שזה נקרא זלזול בכבוד הציבור, בכל זאת בדיעבד שהוא כבר עלה ומבקש לעלות פעם שנייה, אפשר לתת לו. אני הייתי בתל אביב, מזמין אליי לקהילה שלנו את הגאון הרב חיים דוד הלוי, שהיה הרב הראשי של תל אביב. הוא היה לוי. כשהייתי מזמין אותו, וזה היה שבת של יורצייט של אבא שלו, הוא היה מכין אותי. אומר לי, אם יש שם לוי אחר, אני אבוא, כי אני רוצה עליית מפטיר. אם אין שם לוי אחר, יצטרכו להעלות את הרב ללוי, ולקרוא פעמיים זה לא נעים. לכן היה מבקש, תברר קודם. אם יש שם לוי אחר, אני אבוא. וכך היה, היה לנו לוי אחר, אמרתי לו, כבוד הרב יכול לבוא, נקבל את העליית מפטיר כמו שצריך, והלוי האחר יעלה לעליית לוי. כך, ברוך השם, זכינו שאפילו רב גדול לא עלה פעמיים באותו ספר. עד כאן דיברתי על ספר תורה אחד, שרוצים בספר הזה לעלות שתי עליות לאותו אדם. על זה אמרנו שלך תחילה לא ראוי, אבל אם כבר עלה, אפשר לתת לו גם את העלייה השנייה. אבל אם המפטיר זה ספר תורה אחר, למשל שבת ראש חודש, שבת חנוכה, או כל מיני סיבות כאלה שיש שני ספרי תורה, הלוי עלה בספר הראשון, הכהן עלה בספר הראשון, הוא רוצה לעלות כעת מפטיר בספר השני, אינו רשאי. כי רואים אותו עולה פעמיים, גם בספר הראשון וגם בספר השני, מוציאים לעז על הספר הראשון. כנראה שהספר הראשון היה פסול, ובגלל שהספר הראשון היה פסול, הוא עולה פעם שנייה בספר השני כדי להשלים את החיסרון. כדי לא להוציא לעז על הספר תורה, לכן אין רשות לתת לאדם אחד לעלות בשני ספרי תורה. באותו ספר תורה אפשר, אבל בשני ספרי תורה אין אפשרות לתת לאותו אדם לעלות בשני ספרי תורה. לכן, לו יצויר שאדם אחד זכה ביום שמחת תורה, גם לעלות בספר הראשון חתן מסיים, חתן תורה, וגם הוא רוצה לעלות מפטיר כדי לקרוא את ההפטרה. הלכה היא שאסור, זה שני ספרי תורה, שלא להוציא לעז על ספר אחד שהוא חס ושלום פגום, שבשבילו הוצאנו עבורו, הוצאנו לו ספר תורה נוסף. זה להבין כמה צריך להיזהר בכבוד התורה שלא להוציא עליה לעז. אנחנו עושים את זה במקרה של תקלה, שהוצאנו ספר תורה שלא מוכן. אנחנו בפרשת חוקת. הספר תורה מונח בפרשת שמות. עכשיו הוצאנו את הספר, ואחרי שהוצאנו את הספר, התברר שזה לא הספר. האם מותר להחזיר את הספר ולהוציא ספר אחר שמוכן? התשובה היא לא. כי אם אני אחזיר את הספר, אני מוציא לעז שהספר הזה פגום. שלא לפגום את קדושת הספר, אני לא רשאי להחזיר אותו. מה עלה לעשות? אמנם אין גוללין ספר תורה בציבור מפני כבוד הציבור, אבל במקרה הזה אני כן אגלול ספר תורה בציבור. במקרה הזה, כדי לא להוציא לעז על הספר תורה השני, אני גולל את הספר תורה הזה בציבור כדי לא להוציא לעז. נמצא שהספר שמונח בפרשת שמות, עומדים שני אנשים מסייעים זה לזה, כמובן בלי לגוע בקלף, אם זה גלגלת או עצי חיים או כל מיני דרכים, לא לגוע בקלף, ועושים בזריזות, מותנים אחד לשני, כדי לקצר את הזמן כמה שאפשר, שלא יהיה הרבה תורה ציבור. אבל הבנו שלא להוציא לעז. מכאן גם אנחנו תמיד מזהירים, מי שזוכה לפתוח את ההיכל, אמור לבדוק את הספר, לראות האם הוא המקום הנכון או לא. פעמים שזה רק עמוד אחד. קראו בתורה בשבת במנחה, בגללו, ביום שני הוצאנו את הספר, והוא מונח במקום, אבל זה עמוד אחד אחרי. צריך להחזיר את העמוד. לכן הפותח את ארון הקודש, פתיחת ההיכל, אוחז בספר להסתכל טוב טוב, פותח, רואה שאכן הוא מונח במקום הנכון, מוסר אותו לידי מי שצריך להוביל את הספר אל הטבע, אל הבימה. כך שהתמיד לא יצטרכו לגלול בציבור, אבל אם בטעות הוצאנו ספר תורה שלא מונח במקומו, כדי לא להוציא לעז על הספר תורה חלילה לומר שהוא פסול, לכן גוללים את הספר אפילו שזה בציבור. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.

0: בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום שמו של הלוחם הרביעי שנפל באסון טנק המגד בלבנון, סמל ראשון נווה חבשוש השם יקום דמו, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 בעקבות בוצבא תקוות הברזל. באסון נהרגו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין והמגד סגן אלוף דור בן שמחון. בלבנון התקיימה ביממה האחרונה לחימה בארגון הטרור חיזבאללה. לוחמי צה"ל פעלו לכבוש את רכס אל-עטאר ואת רשת המנהרות התת-קרקעיות שתחתיו. ברכס ובמנהרות המפקדה הראשית של חיזבאללה בדרום לבנון ונצורים בו עשרות מחבלים. בבית אלמין בחיפה יובא היום למנוחות רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין השם יקום דמו, בן 29. הלווייתו תארך בשעה 12. חבריו קוראים לציבור להשתתף בהלוויה, מאחר ולאלכסנדר אין בני משפחה בישראל. פילין היה לוחם במפקדת אוגדה 36, והוא נפל לפני שלושה ימים בקרב בדרום לבנון, לאחר שהופעל מטען לעבר חפ"ק של סגן מפקד האוגדה. צה"ל חיסל בעזה מחבל חמאס ששימש במקביל כצלף וכצלם של אל-ג'זירה. בהודעה דובר צה"ל נאמר כי המחבל ששימש צלף קידם באחרונה מתווי צליפה ופעולות טרור נוספות נגד כוחות צה"ל. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר הבוקר לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר, האויב הוא לא הנשק, זו השגיאה שלנו, לא פוגעים רק במצבורי הנשק, יש לפגוע בתשתיות.
1: הנשק הוא לא האויב, לא מחסלים במלחמה, לא פוגעים רק במצבורי הנשק, ברור שגם, אבל זה לא היעד, זה יעד למבצע, זה לא יעד למלחמה. זה בהחלט טעות, זו בהחלט טעות אסטרטגית. העובדה שאנחנו במבצע האחרון הגענו למפעלי הפטרוכימים והפלדה בסוף, זו שגיאה, זו שגיאה. אנחנו כדי למוטט משטר, כדי להכריע האויב, כדי להביא אותו לקניעה, או לחיסול, צריך לפגוע בתשתיות שלו, גם החברתיות וגם הכלכליות. הגענו לזה בסוף מבצע שהגעת הרי.
0: מייק הקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, פרסם הבוקר הודעה בה כתב כי ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים, והם האויב המשותף של ישראל ולבנון. עוד כתב השגריר כי חיזבאללה כובשים בתים אזרחיים כדי לאחסן בהם נשק ויורים כתבמים ורקטות לעבר מטרות אזרחיות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נחת בשוויץ הבוקר ויחל במסע ומתן מול איראן. בין היתר עידונו בתוכנית הגרעין של טהרן ובאימות בין ישראל לחיזבאללה. ונסה פרייזר, נציגת מזכ"ל האום לענייני ילדים ואימותים, שחיברה את הדוח הקשה נגד ישראל בטענה לפגיעה בפלסטינים חפים מפשע בעזה, קיימה קשר עם ארגון המפיץ ברשתות תכנים אנטישמיים ומפיץ את דגל ישראל לצד צלבי קרס נאצים. בהודעה ששלחה לארגון האנטישמי כתבה, אני מצפה לעשייה משותפת פורה, יחד נוכל להבטיח צדק לקורבנות. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג בתאונה עם משאית בנתיבי הילון, עומסי תנועה כבדים באזור. המשטרה עצרה מסתנן מאריתריאה שתקף בתל אביב נהג אוטובוס ושני פקחים של העירייה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט, אך ככל הנראה המסתנן ישוחרר כבר ביממה הקרובה על ידי השופטים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום בלי שינוי, מחר התקררות, בשלישי דומה, וביום רביעי עלייה בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: גם זמננו, בעבודת הרבים. יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידאג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, יום ראשון היום, וב בתמוז תשפ"ו, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי, מבטיחה לכם שהולך להיות מעניין היום. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בכתבה של אריה ארליך, עיתון משפחה. העיתון הזה הוא מתאריך כ"ו בסיוון. הוא נוגע כאן בנושא כל כך כאוב. הכותרת של הכתבה הזו היא שלוש מילים ששינו חיים ולא סתם. הוא נוגע פה בנושא הזה של ניכור הורי. נגענו בנושא הזה גם בעבר עם מיכל כהן חייק, כשאנחנו באמת עוסקות בנושא הזה של נישואים שניים. נושא כל כך נוגע, כל כך כאוב, זה גם נוגע אחר כך בשידוחים, אבל הנה, איך פשוט שלוש מילים שינו את החיים. אז אני קצת מדלגת ומכילה, סליחה, בפני אריה ארליך, אבל כמובן שעיקרי הדברים מובאים כאן לפניכם. אם יהיה זמן, אז אני אפילו אחזור רגע לתחילת הכתבה, אבל אני רוצה באמת להגיע לעיקר. עמדתי ביציאה מהחניון. אני זוכר את זה כי ככה אני זוכר שיחות דרמטיות, לפי המקום שבו עמדתי כשקיבלתי אותן. באתי לצאת, ואז קיבלתי הודעה קולית ארוכה מחבר ותיק. אקרא לו ינקי. ינקי למדתי בישיבה ושמרתי על קשר טוב בשנים ההן. לאורך השנים נפגשנו בצמתים כאלה ואחרים, אבל ההודעה הפעם הייתה כנראה ההודעה החשובה ביותר שקיבלתי ממנו אי פעם. הקשבתי לה פעם, פעמיים, שלוש, לא יכולתי להפסיק. היה בקול שלו משהו שנגע במקום עמוק בנפש שלי. הוא סיפר סיפור שלא נותן לי מנוח מאז, סיפור שאני חייב לשתף אתכם בפרטיו, כמובן עם הזהירות הנדרשת. מאז היו גיחות, היו מסעות, היה חג שבועות, תירוצים, אבל הנה, הגענו לסיפור הזה. הבית שבו גדל ינקי התפרק לפני שנים רבות, עוד בילדותו. לצערו, הוא כמעט אינו זוכר את ההורים יחד. שני ההורים שלו בנו בתים חדשים והמשיכו בחייהם. הוא, ינקי, אוהב את שניהם, את אבא ואת אמא, את הבית הזה ואת הבית ההוא, את האחים מכאן ואת האחים משם, את כולם. ינקי עבר מסע אישי מרפא. אף אחד לא רואה עליו שום טראומה. חייו טובים, בריאים ונורמליים. אבל הסמכות במשפחה, כל אחת מהן היא סיוט בפני עצמו. בהסמכות, כך הוא מספר ינקי, פחדנו להיות ליד אבא, כי אז אמא הרגישה לו בנוח, ראו לה את זה על הפנים, היא התכווצה, היא נהייתה שקטה, הסתכלה לצד השני, ופחדנו גם להיות ליד אמא, כי אבא היה מסתכל במבט הזה, במבט שאומר, אתה בוחר צד, אתה נגדי. וכל הזמן חישובים, המשיך ינקי לספר, וקולו נשבר קצת. עם מי אני יושב? בשולחן של איזו משפחה אני נמצא? כמה זמן אני מדבר עם כל צד? האם ישבתי יותר מדי ליד אבא? האם חייכתי יותר מדי לאמא? וזה העיב על כל השמחה. כל אחת ואחת מהסמכות. הייתי צריך להיות דיפלומט כבר בגיל 10, לפצל את עצמי בין האחים שלי מאמא לאחים שלי מאבא ולרצות את כולם. אני יכול לכתוב לך סיפורים בלי סוף על המתחים של כל אירוע. ואז הגיעו החתונות של הדור השני. אחי ואחותו הגדולים של ינקי הסיעו את ילדיהם בהפרש של שבועיים. שני נכדים שנולדו באותו חודש, התחתנו באותו חודש. הקדוש ברוך הוא תכנן סדרת אירועים שלמה
שבירת צלחת, וורט, שבע ברכות חתונה, עוד שבע ברכות, עוד חתונה, מרתון של שמחות, שהיה אמור להיות מרתון של מתחים בנוהל המשפחתי המוכר והמעצבן, שהופך כל שמחה טהורה לסיוט שרק רוצים שיגמר כבר. עוד סיבוב של חישובים אינסופיים, מבטים, שתיקות ואי-נעימות. אבל משהו קרה בדרך, משהו שאף אחד לא ציפה לו.

נתחיל בעבודה של אמא. אמא של ינקי, שעובדת באחד המרכזים הרפואיים הגדולים בארץ. אמא של ינקי הייתה מתוחה לקראת האירועים המשפחתיים. הגוף והנפש זכרו את הפחד מהמתחים הרגילים. היא כבר ידעה בדיוק איך זה יהיה. עוד חתונה שהיא תעבור כמו שדה מוקשים, בזהירות, בלי לנשום. ואז מישהי מהחברות לעבודה, דווקא לא מישהי חרדית, שאלה אותה, תגידי, את מאושרת? אמא של ינקי ענתה, כן? השאלה הבאה הייתה, והילדים שלך, הם מאושרים? ושוב התשובה הייתה חיובית. ואז הגיעה שאלה שלישית, הם מכבדים אותך? את בעלך? את כולם? ושוב התשובה היא, כן. אז איפה הלחץ? מה הפחד? מה בעצם הבעיה? שאלה אותה חברה לעבודה. ובפעם הראשונה, מזה שנים, אמא של ינקי לא ידעה מה לענות. לפעמים צריך מישהו שיגיד את מה שכולם יודעים, אבל איש אינו אומר. לפעמים צריך שאלה פשוטה וישירה של עמיתה לעבודה כדי להסתכל על המצב ולתהות, רגע, למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? לפעמים אנחנו כל כך שקועים בתוך הסיפור, כל כך מורגלים בכאב, עד שאנחנו שוכחים לשאול, האם זה הכרחי? כי באמת למה? הנסיבות כפו מציאות מסוימת, זה קרה, זה כואב, זה לא מה שתוכנן, וזה בהחלט פצע בלב. אבל למה להנציח אותו? למה להוריש את הפצע הזה לדור הבא ולדורות הבאים? עכשיו, שניכם חיים מחדש, מאושרים, מגדלים משפחות משלכם, או לפחות ממשיכים הלאה. הילדים גדלו, הם אוהבים את שניכם, ולא רוצים לבחור צד. אז למה להמשיך להעיב על כל שמחה? למה הילדים והנכדים צריכים להמשיך לשלם את המחיר? אמא של ינקי חזרה הביתה עם מחשבות חדשות, ועם סדק קטן בחומה שבנתה סביב עצמה. ודרך הסדק הזה התחיל לחדור אור קטן, שבהמשך הפך לאור גדול של תיקון משפחתי ותקווה ענקית. היא חשבה על השנים שעברו, על השמחות שנהרסו, על המבט המתחנן של ילדיה, על הלילות ללא שינה. ומשהו השתנה. החלטה התגבשה. מספיק. מספיק ודי. ואז הגיעה החתונה. היא ראתה אותה, את רעייתו של אב ילדיה, האישה שהייתה הצד השני כל השנים, האישה שאיתה היא לא דיברה, שאליה לא התקרבה, שבקושי הסתכלה לכיוונה, האישה שבגללה או בגלל מה שהיא ייצגה, כל שמחה הפכה לשדה קרב סמוי, והיא ניגשה אליה. אני חוזרת, היא ניגשה אליה, בלי לחשוב, בלי לתכנן, ואמרה שלוש מילים. בואי, שבי לידי. אני חייבת לקרוא את המשפט הזה שוב, אתם מבינים? היא ניגשה לאשתו של הגרוש שלה, מה ששנים היה ביניהם כל כך הרבה מתח, וכל השמחות הפכו להיות למתח אחד גדול, והיא ניגשת אליה, כן, לאשתו של הגרוש, ואומרת לה שלוש מילים. בואי, שבי לידי, יש לי צמרמורת. ובזה נגמר הכל. לא היה צורך בהסברים, בהתנצלויות או בניתוחים של מי צודק ומי טועה. שלוש מילים וגשר של עשרות שנים נבנה ברגע. האישה השנייה באה, ישבה, והן החלו לדבר. בפעם הראשונה מזה שנים, כמו שתי אמהות רגילות, בלי משקעים וכעסים ישנים. הם פשוט גילו שאין להן סיבה אמיתית לא לדבר, שהמלחמה כולה הייתה מיותרת. וינקי, חבר הנאורים שלי ששלח לי את ההודעה, עמד מהצד ולא האמין למראה עיניו. שתי האימהות ישבו ודיברו כמו החברות הכי טובות. הוא סיפר לי, ואת ההתרגשות בקולו לא יכולתי להחמיץ אפילו לשנייה.
כמו חברות ותיקות שיש להן כל כך הרבה מה לספר. צוחקות, מדברות, משתפות. ואני ואחים שלי עומדים ומסתכלים ועולות לנו דמעות ואנחנו אומרים לעצמנו, רגע, רגע, איפה הייתם עד היום? מי היה צריך את כל השנים האלה של המתחים, את כל החתונות שנהרסו, את כל השמחות שהפכו לסיוטים? וזה לא נגמר שם.

ואני אומר לעצמי רק דבר אחד, למה היה צריך את כל השנים האלה של הסבל והסיוט? לא חבל על השנים שנהרסו? ינקי סיים את ההודעה, ואני נשארתי בחניון החשוך, מתקשה להניע, חושב כל כך הרבה מחשבות על מסכת החיים שנגלתה לאוזניי בזה הרגע. אני חייבת לסיים כאן, למרות ששוב אני ממש ממליצה לכם לקרוא שוב את הסיפור הזה, לקרוא את כל הכתבה הזו מתחילתה ועד סופה. ולוואי ונזכה באמת להסיר מתוכנו את כל התינה, את כל, זה כל כך מיותר. מה אנחנו רוצים? שהילדים שלנו יהיו מאושרים. כל כך קל לעשות את זה. כל כך קל, פשוט. איך היא אמרה לה? בואי, שבי לידי. איך בשלוש מילים אפשר לפתור כל כך הרבה.

כן, איזה שיר יפה, ואת השיר ילדי, ככה הוא נקרא, שרים לנו אברהם פריד ועמרם אדר. אז היום בתוכניתנו, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, וגם היום אנחנו נקבל כלים להתמודדות עם נערות שמתמודדות. הילד בריטמן, יועצת חינוכית ומטפלת רגשית בשיטת הגשטלט, תהיה איתנו היום יחד עם שירה רז, שהיא מומחית בעבודה עם נערות על רצף הנשירה. גם הדס לוינשטרן רייכר תהיה איתנו היום, ונדבר גם עם אחד

0: אירם, שהיא מנכ"לית ארגון החיות, מומחית לנוער בסיכון, על המתח הזה בין עצמאות להורות. בנוסף, תהיה איתנו גם דוקטור נורית סירקיס בנק, שהיא יוצרת, חוקרת, מרצה, פעילה חברתית ואישה באמת מופלאה, על חיבור הנשים לתורה דווקא בתקופה כזאת, כשהמציאות שלנו היא כל כך לא פשוטה עבור לומדי התורה. איך אימא יכולה לעזור לבת שמתלבטת לגבי שידוך? גם על זה נדבר היום עם פנינה פרויליך, שהיא מלווה רווקות בנושא הזה, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. בואו, נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
3: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
8: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. מה שלומך מיכל?
11: ברוך השם, בוקר טוב, שבוע טוב.
10: בוקר אור ושבוע מבורך. אני עושה לך איזה הרמה להנחתה, כי פתחתי את הבוקר באיזשהו סיפור שמאוד מאוד נוגע לנושא הזה של ניכור הורי. אני אנסה אפילו לשלוח לך אחר כך את הפתיח, את הסיפור הזה. הביא אותו אריה ארליך, ככה ממקור ראשון, וזה נושא שאנחנו נחזור אליו, כי הוא באמת כל כך חשוב. דיברנו עליו לא פעם, ומרגיש לי שכן, יש מקום, כן, ממש כך, ממש כך,
11: כן. את יודעת, אז אני אנסה להתחבר לזה רגע, בסדר?
10: וואו, כן.
11: כי את יודעת שפעם שעברה דיברנו גם על האומס שיש לנשים, וככה המקום הרגשי הזה שאנחנו נוחות על עצמנו הרבה הרבה הרבה הרבה, ובפרק ב' זה עוד יותר, ואז ככה יש איזה קריסה שם, כן? אמרתי שאני אדבר על גבולות, אז את יודעת, אני קור הורי הרבה פעמים גם יושב על המקומות האלה, זאת אומרת, יש הרבה פעמים שדברים כאלה מתחילים, בתוך קשר, אפשר לזהות אותם לפני, זה לא קורה הרבה פעמים, זה לא מתחיל לקרות כשבני זוג מתגרשים, אלא קורה הרבה קודם, יש הרבה סימנים לזה לפני, לזה נדבר באמת, ויש משהו ביכולת שלנו לשים גבולות, להציב גבולות בריאים בתוך קשר, שיכול לעזור גם בזה. Okay?
10: נכון.
11: אז אני רגע רוצה להתחבר, כי אני דיברתי הפעם שעברה על הגבולות בינינו לבין עצמנו, כאילו שאנחנו שמות נכון. לעצמנו גבול, ואז אנחנו יכולות באמת לדאוג לעצמנו שזה לא אגואיזם, זה הפוך מזה, זה איזושהי אחריות. Okay?
10: כן.
11: אז גם אני אומרת, כשנדברת הרבה פעמים עם נשים על גבולות ומערכות יחסים, יש איזה מקום כזה שככה מתכווץ. מה זאת אומרת? זה כאילו, אנחנו לא יכולים להיות רחוקים ככה אחד מהשני. אבל אנחנו מבינות לאט לאט יותר ויותר כל הזמן שגבולות בריאים הם לא מרחיקים אותנו מהאנשים שאנחנו אוהבים.
10: הפוך.
11: דווקא הפוך. הם מאפשרים קרבה. כי תחשבי רגע על בית. אם אין לבית קירות, אז אין בעצם בית, נכון? זאת אומרת, אם אין לטות, אז אין פרטיות, אם אין חלונות, אין אוויר. זאת אומרת, הגבולות הם לא מה שמונע מהבית להתקיים, אלא מה שמאפשר לו בעצם להתקיים. וזה מה שזה אומרת, מערכת יחסים שיש בגבולות, זאת אומרת, עם קשר בריא. כי נפרדות זה לא אומר שאנחנו רגע כל אחד לעצמו, וכל אחד חושב על עצמו, וממש, ממש, ממש לא, זאת לא הכוונה. אנחנו רוצים בסופו של דבר לעבוד כצוות, טוב, ביחד, בין אם זה בני הזוג ובין אם זה עם הילדים.
10: ודווקא הגבולות האלה מאפשרים את הביחד.
11: בוודאי, זאת אומרת, האחריות. פריש, אני יודעת מה האחריות שלי, ומה האחריות של האדם שמולי. אני יודעת מה אני יכולה לעשות, ומה אני לא יכולה לעשות, בעיקר. כי הרבה פעמים, זה מה שאמרתי קודם, על האומס הרגשי בפינה הקודמת, אנחנו כנשים נוטות לקחת על עצמנו הרבה גם של הצד השני. צד השני, בין אם זה הבעל ובין אם זה מהילדים, כן? זאת אומרת, אני יכולה להקשיב, אבל אני לא יכולה להרגיש במקום מישהו אחר, ואני יכולה לתמוך, אבל אני לא יכולה לחיות חיים של מישהו אחר, כן? וכשאין גבולות, אז יש איזו ערבוביה שכזו, אני לוקחת אחריות על הרגשות שלך, ואת לוקחת על שלי, ואני עסוקה בלשנות אותך, כאילו, כזה.
10: במילים אחרות, אם הוא כועס, אז בטח אני אשמה, או אם הוא לא מרוצה, אז זה אשמתי, והייתי צריכה יותר להתאמץ, יותר לעשות, דוגמה.
11: נגיד שאני נכשלתי, אם הוא לא מרוצה, כן, או שבעל שמרגיש חייב לפתור נשאה שלו את כל קושי וכל כאב, כאילו גם זה שלה, או הורים שלוקחים אחריות על הרגע של הילדים שלהם, או כאילו כזה מרגישים ככה, מרגישים ככה, זאת אומרת, או ילדים במצבים כאלה, בטח שלוקחים אחריות על המצב רוח של ההורים, או על הקשר ביניהם, הרבה ילדים.
10: והזכרת את ביירון קייטי בעניין הזה?
11: זהו, ביירון קייטי אומרת משהו מאוד מאוד יפה, היא אומרת, כל מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו נמצאים בעסק שלנו, בעסק של השני, או בעסק של אלוקים? מה זה אומר? זה אומר שאם אני בעסק שלי, אז אני פותרת לעצמי, זאת אומרת, אני מתמודדת עם הקשיים שלי. אני לא שמה אותם אצל אף אחד, וגם לא מצפה שאף אחד יפתור אותם בשבילי, אני מתעסקת עם שלי. אם אני עכשיו מדברת על מישהו אחר, על כאילו נגיד, בואי נדבר עלייך, זאת אומרת, אם אני עכשיו אומרת מה את צריכה לעשות, ואיפה את צריכה להשתנות, ואיך זה יועיל הקשר בינינו אם אתה עשית את הדבר הזה, אני כבר לא בעסק שלי, אני בעסק שלך. כי השינוי הוא יקרה, כן או לא, אצלך. וגם בעסק של אלוקים לפעמים, את יודעת, לפעמים אנשים באים ואומרים מה אין לזה סיכוי והקשר ומה וככה וכל מיני דברים, ויש פה איזה טעות וקרה כל מיני דברים ואני צריכה לעשות את זה ואת זה כדי שזה, ואני פעמים אומרת להם רק רגע, שנייה, אנחנו פה רגע בגבולות שלנו, זאת אומרת זה לא העסק שלנו בגדול, אוקיי? יש פה דברים שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, יש דברים שאני לא יכולה לעשות בשביל כולם, מה יהיה במצב הזה והזה, מה יהיה אז, מה יהיה, לא יודעת, אני באמת לא יודעת, אבל בעסק שלי זה שאני קמה בבוקר ומסתכלת על ההתמודדות שלי היום בחיים ואומרת איפה זה אני, איפה אני יכולה רגע להתקדם, איפה אני יכולה לעשות את הצעד שלי בלי לקחת אחריות על אנשים אחרים בסביבה, כן? כי כשאני עושה את זה אני קודם כל שומרת על הכוחות שלי, דבר אחד. דבר שני, אני נותנת לשני גם לעשות את שלו, כי הרבה פעמים אנחנו גם חלק מזה שלוקחים אחריות על מישהו אחר, זה שאנחנו כביכול מבינות מה הוא צריך לעשות, ומה הקצב הנכון שזה יקרה, ומתי זה אמור, ואז עוד יותר, הלחץ, הציפיות, הקושי מאוד מאוד מאוד קשה, כשרואים את זה בין הורים וילדים, אז הרבה פעמים רואים שההורים לא נותנים לילדים בעצם לעבור את הגדילה של עצמם בקצב שלהם, זאת אומרת, כאילו, הפחד הזה, או הקושי, או הקושי להיפרד רגע, להגיד לו רגע, שהוא כמו שהוא מתחיל ללכת לבד, והוא קם ונופל וכזה, אז אותו דבר גם בחיים, כן, נכון, אני בתור הורה, אני אבוא ואני אגיד מה דעתי, אולי אם ישאלו אותה, או שאני אעשה משהו, אבל אני לא אעשה בשביל הילד שלי, כי הוא צריך להתמודד עם החיים. וגם זה בתוך זוגיות, וגם זה בתוך קשר כמובן. אז איפה אני נמצאת? זאת אומרת, אני לא לוקחת אחריות על הרגש של מישהו אחר, אלא לדעת שאני לוקחת על עצמי את הרגש שלי, כאילו על אחריות שלי, ולדעת שגבולות הם מאוד מאוד מאוד חשובים, הם גשר בעצם, שמאפשר לעבוד עם הקשר שלנו, בקשרים, כל הקשרים, בצורה בריאה. ואני ככה מזמינה אותך ואותי, וכל אחת שמקשיבה עכשיו, לשאול מה אני מחזיקה. היום, נגיד עכשיו, שהוא לא באחריות שלי, מה מדאיג אותי? הרבה פעמים אנחנו נזהה שזה בכלל לא דברים שלי. באמת זה לא שלי, זה מטריד אותי, כן? אבל מה בעלי יעשה, או הילד שלי יעשה, או אמא שלי תעשה, זה לא עניין שלי בסוף. ואיך יראה השבוע, אם אני מסכימה לשחרר את זה.
10: לפחות משהו אחד, אנחנו עושים שינויים קטנים, משהו אחד תנסי לשחרר, שבאמת
11: שזה כאן, לא להגיד שאני לא אתפלל על זה, לא להגיד שאני לא רוצה שזה יהיה, אבל לא להתעסק בזה, כאילו זה עניין שלי,
10: קצת להרפוד, הרפוד הוא כי אני השם, לתת גם לקדוש ברוך הוא להיכנס למשוואה, כן, בעזרת השם. וואו, נהדר. מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', אנחנו נמשיך, וכמו שאמרתי קודם, גם הנושא הזה של ניכור הורי,
11: כן,
10: נחזור לזה שוב. תודה מיכל, שבוע נפלא ורק בשורות טובות, פרסומות מיד שווים.
12: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: בוקר טוב מאזיני כל חי, והיום אנחנו נמצאים ביום שידורים מיוחד ביחד עם רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל, שיוצאת ביום מבצעים מיוחד שנקרא יום ראשון הגדול. במהלך יום ראשון הגדול אתם המאזינים, אתם הלקוחות, יכולים ליהנות ממגוון רחב של מבצעים חסרי תקדים, ושימו לב, עד 40% הנחה על כל החנות. כן, כן, אתם שומעים נכון, עד 40% הנחה על כל החנות. יש כאן מבצעים בכל המחלקות. נספר לכם שאני נמצא היום בסניף הבני ברקי של רשת מחסני חשמל, ברחוב מבצע קדש 56 בבני ברק, ממש מול קניון איילון, ושימו לב לחלק קטן מהמחירים ומהמבצעים המיוחדים שקורים היום ביום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. יש כאן מזגן אחד כוח סוס ב-690 שקלים, מזגן לסלון, צריך יותר כוח סוס, שתי כוחות סוס, רק ב-1,390 שקלים. מקררים, יש כאן מקרר הפוך, שלמעשה המקרר נמצא למעלה, המקפיא נמצא למטה, ב-1,590 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר, רק ב-1,790 שקלים, ועוד מגוון רחב של מבצעים בכל המחלקות. ואתם יודעים שלרשת מחסני חשמל יש מחלקת אלקטרוניקה מורחבת, ויש מחלקת מקררים ומזגנים, ובכללי כל מוצר שאתם צריכים בבית, כל מוצר חשמלי שאתם צריכים בבית, יש כאן ברשת מחסני חשמל. וכאמור, היום יש יום מחירות מיוחד, יום ראשון הגדול, מבצעים חסרי תקדים, תהיו חכמים, תבואו, תהנו מהמחירים האלה, כי זה לא דברים שרואים כל יום, וזה לא דברים שקורים כל יום. אז כאמור, יום מחירות מיוחד, יום ראשון הגדול, ביחד עם רשת מחסני חשמל. אתם יותר ממוזמנים להגיע לסניף הבני ברקי, רחוב מבצע קדש 56 מול קניון איילון. יש כאן צוות רחב שמעוניין לעזור לכם המאזינים, לכם הלקוחות, לדייק את הבחירות שלכם, וחנייה בשפע ובחינם כמובן. רחוב מבצע קדש 56, החנות פתוחה פה עד השעה 9 בערב, אנחנו מחכים לכם. ועד כאן ממחסני חשמל.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: נטו מהפכה,
17: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
18: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
20: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
21: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
22: חי תמיד איתי, כל חי.
10: כל חי תמיד איתי, והבטחתי לכם שהולכת היום להיות תוכנית מעניינת, אז אני משתדלת לעמוד בהבטחה, ואני כבר רוצה לומר שלום בוקר טוב גם לילד בריטמן, שהיא יועצת חינוכית ומטפלת רגשית בשיטת הגשטלט. שלום, שלום הילד.
23: שלום בוקר.
10: איך אני אוהבת את הקלפים שלך. נתתי אותה מתנה לבת שלי שגם מתחילה לעסוק וכאלה, אז היא בכלל, אלה של המראות, איזה קלפים. מדהים, פשוט מדהים. וגם בוקר טוב ושלום לשירה רז, מומחית בעבודה. עבודה עם נערות על רצף הנשירה. שלום שירה.
0: שלום.
10: כאילו רק אתמול הייתם פה, זה היה גם לקראת לדעתי חופשת הקיץ, ואמרנו שנעשה שוב ונעשה עוד פעם, והנה עברה שנה, מאתגרת, לא פשוטה, אבל אנחנו כאן באמת גם כדי לנסות להבין, גם כדי לנסות, אני תמיד אומרת, הלוואי והיה אפשר להמציא איזושהי נוסחת קסם, ובדיוק דיברנו על זה בהפסקת הפרסומות, שירה, אין נוסחאות קסם בסוף, ועדיין אני רוצה כן לדעת מה אנחנו צריכים לעשות לפני שאת אומרת, אוי, היא חוזרת יותר מדי מאוחר בלילה הביתה, אוי, הלבוש שלה, אוי, החצאית התקצרה, אוי, אוי, אוי. האם יש דרך לעשות משהו לפני?
0: אני לגמרי חושבת כמוך, כאילו יש את הסיפור הזה שהגיעו לחפץ חיים ושאלו איך אפשר לחנך את הילד שלנו, הוא אמר הייתם צריכים להגיע 21 שנה קודם, אז צריך להבין שזה תהליך, שזה השקעה, שזה לא ברגע של הנקודת משבר, זה הזמן בעצם להתחיל לטפל, זה הרבה קודם לדעת לבנות את התשתית, כדי שגם כשיש משברים אנחנו נדע איך לפעול, יהיה לנו קרקע, יהיה לנו עם מי לעבוד.
10: היית אומרת הילד שיש לך איזה כלי לתת, כלי או כלים לתוך ארגז הכלים שכבר יש לנו כי אנחנו אוספים בדרך, איזשהו כלי שאומר ככה תבנו אמון עם הילדים. זאת אומרת, אני חושבת שברגע שילד יודע שהבית שלו זה המקום הכי בטוח, שהוא יכול שם לספר הכל, אבל באמת הכל, גם אם זה דברים פחות נעימים, אבל אבא ואמא הם ימצאו את הדרך איך להתמודד עם זה, להתנהל עם זה, לא לפחד. למרות שאנחנו אומרים מראה וכיבוד הורים וכן צריך שתהיה, והבת שלך היא לא חברה שלך, אבל אני חושבת שאנחנו היום בדור כזה קצת אחר, ואולי היראה הזאת שהייתה פעם, היא פחות מתאימה להיום. אני בעצמי, אני מגמגמת, כי גם אני מנסה לחשוב ולמצוא את הדרך. ושוב, זה לא נוסחה מדויקת במתמטיקה.
1: אני חושבת שאת לגמרי צודקת, וכולנו באותה חוויה, של דור מאוד מאוד מבולבל, ובאמת ממש
10: חסר. שחווה גם דברים לא פשוטים.
1: נכון, גם אנחנו כמבוגרים, הטלטלות שעוברים פה. אני רק רוצה להתחבר שנייה למה ששירה אומרת. האמת היא שהסיפור הזה, כששמעתי אותו, בעוד יצירה מאוד יש אותי. אז אני לא רוצה להימנסה עכשיו, אז אנחנו רוצים עכשיו מה לעשות. אז אולי רצו ללכת 21 שנה קודם, אבל גם אנחנו עכשיו...
10: זאת אומרת, מי שילדה עכשיו ילדים, שתדע שעכשיו זה הזמן. אבל אוקיי.
1: אבל מי שבכל אופן קצת יותר מתקדמת, אז אני רוצה להתחבר לעניין הזה, קודם כל באמת במה שכן אפשר לעשות עכשיו, ואני מאמינה קודם כל בחיבור הרגשי שלנו. זאת אומרת, אני רוצה לשאול להזמין את כל מי שנמצאת איתנו כאן עכשיו ומאזינה לנו ושומעת, לחשוב רגע, הרי גם היא הייתה פעם ילדה מתבגרת, גם עליה זה עבר, נכון? בואי תאפייני בכמה מילים, מה הרגשת בגיל ההתבגרות שלך? מה זה היה בשבילך גיל ההתבגרות? אני יכולה להגיד על עצמי, כן? היה שם הרבה קושי, היה הרבה בלבול, הייתה הרבה בדידות, היה קשה. עכשיו, מה שאת עברת, הבת שלך עוברת את זה גם כן, היא משכפלת את זה, ולצערנו, כמו שאמרת קודם, עם המצב הקשה,
10: הכל בווליום יותר גבוה.
1: אבל קודם כל, בוא נבין בכלל, שאני מסתכלת על הבת, אני מסתכלת על הכפתור, או על העגיל הארוך, או על החצאית הקצרה, עוד הרבה לפני זה, הרבה בפנים, יש פה חוויה, וקודם כל בוא נסתכל על החוויה.
0: והמקום שלנו זה בעצם להצליח להיפרד ממה שהיה עד עכשיו, כי אם כל הזמן התרגלנו שהיא ממושמת ושהיא בדרך כלל בסדר והילדה הטובה והנעימה, ופתאום קורים כל מיני דברים שרגע כאילו, רגע, מה קורה כאן? זה לא את הבת. אני שומעת מאמאות שהן אומרות, זה לא הבת שלי, זה לא מי שאני מכירה. כן, וממש צריך רגע להיפרד ממה שעבד פעם, להבין שמה שעבד פעם בתור ילדים זה לא מה שנכון להמשיך כרגע בתור בנות שעוברות את גיל ההתבגרות. זה ממש שלב שהוא מעבר. זה נערים, זה מלשון ניעור. הם מנערים את כל הידוע הקיים, אומרים שפעמיים בן אדם עובר תוהו ובוהו בחיים שלו, בפעם הראשונה שהוא נולד, ואז ההורים בעצם מתווכים לו את העולם, מסדרים לו, מסבירים לו מה כל דבר. בפעם השנייה זה גיל ההתבגרות, זה הזמן שהוא בעצם רגע מנער את הכל, יש לו תוהו ובוהו אחד שלם, אנחנו פתאום רואים אותם יותר נסגרים, יותר מתרחקים, זה כל הניעור הזה, זה התוהו ובוהו הזה שמתחולל להם בפנים, וזה רגע המטרה, כדי, המטרה של הגיל הזה זה להצליח לגבש זהות אינדיבידואלית, ואנחנו רוצים שזה יקרה. זה משהו שבסוף כולנו, כהורים, רוצים שהילד שלנו יום אחד יצליח להיות אישיות בפני עצמה, שמצליחה, שמתקדמת, שיודעת מה היכולות שלה, וזה, בלי הניעור הזה ובלי השלב הזה, זה לא יכול לקרות.
10: אבל אני כן רוצה קצת להקשות, כי הרבה פעמים את רואה באותו בית, את רואה את אותה אימא שאומרת, אני לא מבינה, שלושת האחיות שלה לפני, עבר לי כל כך חלק, לא היה לי איתם שום בעיה, מה קרה איתה? זאת אומרת, זה לא תמיד זה עובר אותו דבר על כולם.
0: ממש, זה לא עובר אותו זמן, לא אותו דבר, וגם לא אותו זמן שזה לוקח, לאחד זה יכול לקחת חודש, לאחד זה יכול לקחת שנה ושנתיים, ויש כאלה שלא מסיימים את זה.
10: גיל ההתבגרות,
0: כן. את רואה את גיל 50, עדיין באיזשהו חיפוש שלא מסתיים. אז אף פעם אי אפשר להגיד, הבת שלי זה עבד ככה, אז גם זה צריך לעבוד עם הבת שלי, וצריך להבין שהמקום שלנו פחות ממקום של שליטה. דווקא בגלל זה, המקום שלנו הוא לא ממקום של, זה הדרך, וככה זה צריך להיות. עד כיתה י' את כבר מגבשת זהות, ועד כיתה י' ב' את כבר בוחרת מקצוע. רגע, להבין שזה לא בשליטה שלנו. המקום שלנו זה לא מקום של שליטה, איך החיים שלה ייראו, ואיך היא תסדר את המסלול הזה של גיל ההתבגרות. המקום שלנו יותר מגיע למקום של השפעה. איך אנחנו מצליחים להיות אנשים משפיעים בתהליך הזה? איך אנחנו יכולים להיות ממקום משפיע, ולא ממקום שולט? ואם שאלת את השאלה, איך אנחנו בעצם, מה הכלים? אז הכלי הראשון זה לדעת את מקומנו כהורים. זה לדעת כמה באמת יש לנו יכולת של שליטה בסיפור הזה, וכמה אנחנו יכולים להיות המנטורים, המשפיעים, המדריכים, המכוונים.
10: את יודעת, לפעמים השפעה ושליטה קצת, זאת אומרת, אנשים עלולים לבלבל בין שליטה להשפעה, בלכורה. זאת אומרת, כשאני רוצה מאוד להשפיע על הילדה שלי, אני בעצם רוצה לשלוט בה באיזשהו אופן. צריך לעשות הבחנה מאוד ברורה בין ההבדל, להסביר אולי יותר את ההבדל בין שליטה להשפעה.
0: אז שליטה זה בא יותר ממקום של פחד. כשאני בחרדה ואני לא יודעת מה יהיה, והאם היא תצא כמו שאני רוצה שהיא תהיה, והאם היא תבחר את הבחירות שאני רוצה, אני בחרדה, אני בפחד, אני בלחץ, והתגובה שלי...
10: איך רחל בולטון אומרת, שליטה זה הזרוע המבצעת של הפחד.
0: כן.
10: כן, בדיוק מה שאמרת.
0: וההשפעה זה בא ממקום בטוח. זה בא ממקום שאני שלמה עם ההורות שלי, כמה אמהות הרבה פעמים אומרות, נכשלתי בחינוך שלי, אם הגיעה למצב הזה, זה אומר שאני לא בסדר. והרבה פעמים בכלל אני מוצאת עצמי רגע נותנת כוח לאמא לדעת שאת ההורה שנבחר לגדל את הילד הזה וזה לא בטעות, ואת צריכה לדעת שגם אם עשית טעויות זה היה חלק מהדרך שהייתה צריכה לעבור בחיים, ובואו רגע נחזיר את השליטה לקדוש ברוך הוא, כי הוא זה ששולט והוא זה שהביא את הילד, ואז נבוא ממקום יותר בטוח ושקט.
10: אם הוא סומך עליי, אז מי אני שאני אחשוב אחרת?
0: כן, את צריכה לבוא ממקום של כוח. כשאת באה ממקום של כוח את יכולה להיות משפיעה, את יכולה לנהל שיח. כשאת באה ממקום של חרדה את מנהלת קרב, את לא מנהלת פה את האירוע בצורה מחושבת.
10: כן.
0: ואחד הדברים שעוזרים זה רגע לשנות את המבט. במקום להסתכל רגע רק על ההתנהגות, ואז כאילו, אם היא עשתה ככה וככה, איך אני מגיבה, זה בעצם יוצר תמיד מלחמה, כי אם אני מותשת ומפחדת ובחרדה, והילד שלי חוזר מאוחר בלילה, והוא גם בחרדה ומפחד, והוא יודע שהוא עושה עכשיו משהו לא בסדר, ושנינו מתנגשים מה יכול להיות אם לא פיצוץ. אבל אם אני רגע משנה את המבט, ובמקום להסתכל על ההתנהגות, אני מנסה להבין מה הצורך שלו. מה היה הצורך שלו לחזור מאוחר? מה הוא מנסה להגיד? מה היה לו שם? מה היה לו שם שהוא לא יכל, שהוא העדיף לוותר רגע להגיע מוקדם לבית ונשאר שם עוד קצת זמן? ורגע לדבר על הצורך ולדבר, לפתח שיח סביב עד האירוע הזה, גם לא...
10: אז מה היית מציעה לאותה אימא? במקום, הוא נכנס הביתה, במקום לגעור בו, איך זה עוד פעם חזר? מה, להכין לו כוס קפה והוגה, ואז את נותנת אולי לגיטימציה, ואז הוא יגיד, איזה יופי, אני אפילו מקבל קפה והוגה, גם מחר אני אחזור מאוחר.
0: אז קודם כל, הבני נוער שלנו לא טיפשים, אוקיי? הם חכמים, יש להם מנת אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושבת שהמקום שלנו כהורה זה לא לנהל פיצוץ בזמן שאת הכי מותשת ועייפה, וגם הוא, כי לא יצא מזה שום דבר, בטוח הוא לא ילמד כרגע מהפיצוץ ומהוויכוח שיקרה שם משהו. זה כן לקבל אותו, זה לתת לו תחושה שאם הוא נתקע בשתיים בלילה או באחד בלילה, הוא יכול להרים טלפון, ויהיה מי שיבוא לקחת אותו. הוא לא צריך לפחד, הוא לא צריך להסתבך, הוא לא צריך לקחת טרמפים או לעשות שטויות, כי הוא מפחד מה אמא שלו תגיב. זה בטוח לא יוביל אותו למצב
10: טוב. זה ממש מזכיר לי סיפור. הילד, אולי, אני חושבת שדיברנו על הסיפור הזה בפעם הקודמת שהייתן כאן, אני לא זוכרת על מי מספרים את זה, אבל באמת על איזה אמא שהילד שלה התרחק מאוד מאוד ולא היה בקשר, ומה שהחזיר אותו הביתה זה שהוא שמע ממישהו, כבר היה בחול, לא יודעת איפה הוא הסתובב, ש-20 שנה אמא לא נעלה את הבית. כי אולי הוא יחזור באמצע הלילה שיהיה לו דלת פתוחה. זה אחד הסיפורים המטלטלים בעיניי.
1: אני אפילו אקח את זה עוד רמה לרמה הפרקטית. בוא נחשוב אפילו בהיגיון שלנו כבני אדם ובטח כאימהות. ניקח את אותה סיטואציה ששירה דיברה עליה כרגע. ילד נתקע. עכשיו, או שהוא חוזר מאוחר, לא משנה, הוא לא בבית בשעה הנכונה, כן? אז אם אני אמא מחנכת או שולטת או חוששת או כל מה שאמרנו, אז נגיד שאני באמת הולכת על הדרך הזאת של ייקוב הדין את הער ונועלת לו את הדלת. מה יצא מזה? בסדר. קודם כל הוא צריך לישון איפשהו, נכון? אבל בוא נעזוב רגע את הפרקטיקה, מה, איך הוא יסתדר, בוא נחשוב על החוויה שלו. חוויה של דחייה, חוויה של חוסר קבלה, חוויה שלא רוצים. ובוא ניקח מצד שני, אני זוכרת שדיברתי פעם עם אמא, באיזשהו נושא דומה, אבל העיקרון היה אותו עיקרון. אמרתי לה, אם את נוהגת ככה בקשיחות, ובאמת את אישה ערכית, ואת אישה אידיאליסטית, ואת אישה רוחנית, ובאמת קשה לך לראות ילד ככה, אבל תחשבי שאת כן תקבלי את הילדה שלך הביתה, וכן תכיני לה כוס קפה, ותשתי, ותגידי לה מה שלומך, ואיך עבר, ואיך הסתדרת, כן? נלך לישון, כמו ששירה אמרה, הילדה לא טיפשה, יודעת שאת לא אוהבת את זה, היא ודאי לא תחשוב, זה סימן שאמא אומרת שזה בסדר שאני אעשה את זה. אני פותחת פה פתח להידברות, ואני שומעת כל כך הרבה בסדנאות שאנחנו מעבירות, כי אנחנו עובדות על הנושא הזה הרבה, על אמאות שזה ממש עושה להם סוויץ' בראש, אל תסתכלי על הכאן ועכשיו. הרגע, עכשיו, צריך לעשות משהו. יש אמרה של פרופסור חיים עומר שמדבר על עיקרון של להקות על הברזל בעודו קר. אנחנו גלו עודות חם, לא, בעודו קר. עכשיו את עצבנית, עכשיו את לחוצה, עכשיו את לא יודעת איך להגיב, גם הוא עצבני, גם הוא יגיב לך מתוך מקום כזה של אימפולסיבי וחסר משמעות. תלכו לישון, שום דבר לא בורח, דברו מחר בבוקר, אז מה קרה, אז איך היה, אז מה אתה חושב, ואז זה כבר ממקום שילד זוכר את ההוגה ואת הקפה של אתמול בלילה.
10: עדיין גם, חם לו בלב, חמה מהקפה.
1: עדיין חם לו בלב, וזה פשוט מדהים לראות את ההבדלים בדברים האלה.
10: בעצם מה שאת אומרת, הילד, לא משנה מה, כמו הסיפור הזה שסיפרתי, תשאירו דלת פתוחה. לא משנה מה.
0: אני יכולה ממש לספר סיפור על נערה שיצא לי לדבר איתה, והיא עברה קושי מאוד מאוד גדול, ואמרתי, תקשיבי, את עוברת קושי מאוד מאוד גדול, למה את לא משתפת את אמא שלך? אמא שלך צריכה לדעת מזה. היא אמרה לי, לא, רק את, לא את אמא שלי. ואז היא סיפרה שבאמת באחד הלילות, היא אמרה, את צריכה לחזור עד 11 בלילה, והיא חזרה שעה אחרי, ואמא שלה נעלה את הדלת, ואז היא ביקשה סיוע ממישהו שהיא חשבה שיעזור לה, וקרה שם דבר נוראי ממש, ויש שם משהו שהיא כאילו לא מוכנה לסלוח, ואני אומרת, נכון, אנחנו לא אמורים לפעול מתוך פחד גם, אבל בסוף רגע לחשוב כמה צעדים קדימה, ילדה ברחוב שכבר חוזרת לבית, תנו לה לחזור לבית, יש פעם מישהו אמר, גם אם החלטת שהילד לא יכול לחזור לבית וזה גבול, אז תצא ותשב איתו על הספסל בחוץ, אל תשאיר אותו לבד, אל תכניס אותו לבית, אבל גם אל תשאיר אותו לבד ברחוב, תשב איתו בספסל.
10: את יודעת, ממש לפני כמה ימים אמרה לי נערה צעירה בת 19 שקנתה איזה סמלה עם שרבול יותר קצר, ואני יודעת מאיזה בית היא באה וכזה, בחצי מילה אמרתי לה, אבל איך כאילו, מה אמא תגיד? אם לא יתנו לי להסתובב עם הסמלה הזאת בבית, אני אלך מהבית, אני אעזוב את הבית. יש בהם את ה... גם אולי הם מנסים לבדוק גבולות עד כמה אפשר, עד כמה... וגם העניין הזה של, ואני מכירה את ההורים, הם בשום אופן, ויש עוד ילדים בבית, והם אומרים, מה, התקלקל את הילדים האחרים, אבל גם על זה כבר שמענו, איך אמר פעם גם אחד מגדולי ישראל, אם אתה מפחד שהוא יקלקל את הילדים, אז תוציא אותם מהבית, ולא את הילד הזה. זאת אומרת, בכל, באמת את חושבת, הילד שבכל מחיר להשאיר את הילד בבית?
1: בגדול, ילד, ככל שהוא ירגיש יותר שהוא מחובר לבית, ושההורים לא מבטרים עליו ורוצים אותו, אני אגיד משהו שאולי נשמע קצת מרחיק לכת, אבל אני חושבת שלפני שאנחנו דואגים שהילדים שלנו יהיו יראי שמיים וצדיקים ולומדי תורה ועוסקים בה בעזרת השם, אנחנו קודם כל צריכים לדאוג שהם יהיו בריאים בנפשם, כמו בגופם. כן, כל הורי ייתן את כל מה ש... את כל הונו ייתן איש בשביל חלילה, עם ילד חולה, בשביל רפואה, איפה שצריך. וילד, אם הוא לא שמר מצוות, כאב גדול, קורע לב, באמת שובר לב, זה אי אפשר לתאר כן. אפילו כמה זה קשה.
10: אבל... גם יש את האשמה, מה עשיתי נכון, לא נכון, נכון איפה טעיתי נכון. בדרך, איפה המון המון אשמה.
1: נכון, אבל כשיש ערוץ פתוח עם ילד, שילד גדל עם איזושהי נפש בריאה, יש לנו בכלל על מה להתפלל, יש בכלל על מה לקוות, יש איזושהי קומה של אנושיות שנמצאת שמה. מה זה עוזר לי אם אני שומעת סיפורים עוד פעם, אז ילדה היא צדיקה והיא לובשת את כל הדברים לפי שצריך אורך רוחב וכולי, כן? אבל, אבל, אבל, אבל מתחת למיטה, כאילו מתחת לתמיכה, היא עושה דברים הרבה יותר גרועים. אז היא לא מתפקדת. אז היא בכסח עם ההורים שלה. אז היא, אין לה כישורים חברתיים כי כל הזמן צבאית, או שהיא בדיכאון. אז יופי, אז מה הרווחנו? אז אני יכולה לעשות וי שהיא יוצאת החוצה?
10: הכרתי מישהי שבארון חשמל למטה חיכה לה סקית עם המחצית הקצרה או המכנסיים.
1: ואפילו לא, ואפילו שהיא נשארת באמת לפי כל הגדרים, כי היא נורא מפחדת, וזה נקרא וי שהצלחתי, אם הילדה לא יודעת ליצור קשרים חברתיים. חברתיים, אם היא לא יודעת איך להיות אישה בעזרת השם שתהיה טובה לבעלה, אם היא לא יודעת להיות בן אדם בעולם, אנחנו צריכים לחשוב גם על הדברים האלה, להסתכל על הילד במנעד הרבה יותר רחב. התפקיד שלי כהורה זה להכין אותו לחיים. בוודאי שזה להכין אותו לחיי תורה ומצוות, אין ספק בכלל, אבל גם צריך להיות בן אדם בפני עצמו. ואם יש לו את, יש, אם ילד מרגיש את האמון שיש לי בו, ואת האמונה שהוא באמת, אני אוהבת אותו ואני מקבלת אותו, ואני יכולה לדבר איתו על כל דבר, והוא לא צריך להרגיש כל דבר זה נורא או אסור או בלתי אפשרי, זה עולם אחר לגמרי, וזה ערך בפני עצמו. אמהות יקרות, אל תשכחו, זה ערך בפני עצמו. אם ילד מכבד הורים, הוא לא מספיק שומר מצוות ובעזרת השם הוא ישמור, אבל הוא מכבד הורים והוא מתנהג יפה לאחים שלו,
10: זה
1: והוא
10: ילך עם זה. בפני...
1: אתם הכנסתם לו הרבה ערכים, תסתכלו על זה ותגידו, כל הכבוד לנו, עשינו משהו. יש דברים ביכולת שלנו, יש דברים שבשליטה, אבל גם מה שיש פה, שיש פה בן אדם, בנינו אותו כבן אדם, זה ערך עצום, ואל תזלזלו, זה גם משלכם, זה גם בזכותכם.
10: לגמרי. מחר, ואין לנו באמת הרבה זמן, ואני מנסה לדחוס כמה שיותר וככה, בדקות שנותרו לנו, קודם כל, הורים ששומעים אותנו עכשיו, אמאות ששומעות אותנו עכשיו, בנות ששומעות אותנו עכשיו, וכן רוצות להיאחז במשהו, להתייעץ, לשאול, למי פונים, איך פונים, משהו על, על, על סדנאות, משהו על מפגשים, משהו על...
0: אז קודם כל בשמחה, אנחנו ממש כל כמה זמן פותחות קבוצות חדשות, ואנחנו רואים כמה הם משמעותיים וחשובים. אפשר לפנות
10: למי
0: אלינו...
10: למי הקבוצות האלה?
0: לאימהות, לצוותי חינוך. כל פעם אנחנו בונות את זה בהתאם לפרופיל
10: ולצורך.
0: כן, לצורך. ואנשי חינוך, אפשר לפנות אלינו, כאילו אפשר לכתוב לנו במייל, אפשר מספר טלפון.
10: מייל, כתובת מייל, נתחיל מזה.
0: shira.r138@strudelgmail.com.
10: מה כותבים? נכנסתי לגוגל, מה אני כותבת?
0: שלום, אשמח לדעת
10: מתי... לא, מי שלא הספיקה לרשום את כתובת המייל ורוצה איכשהו להגיע אליכם, יש איזה אתר...
1: אפשר לכתוב את השם שלי, הילד בריטמן, או גשר בונים באהבה. כן, גשר בונים באהבה, והם יגיעו אלינו בעזרת השם. בסדר? ויש גם את הטלפון שלי והטלפון של שירה, אבל באמת, אני רוצה להגיד לאמהות, אל תישארו עם זה לבד. אנחנו פוגשים בקבוצות, אני חושבת שאחד הכוחות הכי גדולים של הקבוצה, זה מה שנקרא קבוצת השווים. פתאום אני שומעת עוד סיפורים, פתאום אני מבינה שזה לא משהו מחילה על מילה, אם מותר להגיד אותה ברדיו, דפוק בי, סליחה, כי זאת חוויה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד כואבת וסורטת. לא, זה לא אני. יש פה עוד אמהות כמוני, מבתים אפילו יותר טובים במרכאות, יותר חשובים במרכאות, יותר, ועדיין כולם מתמודדים, ולקבל כוח אחד מהשני, ולהתחזק אחד מהשני, זה ברכה גדולה שפשוט אני חושבת שהיום אנשים חייבים את זה לעצמם.
10: גשר בונים באהבה, איזה יופי, איזה יופי. אז קודם כל רוצה ממש ממש להודות לכם, כי אני מרגישה שהדברים האלה זה דיני נפשות של ממש, ותסכימו איתי, גם שירה, גם הילד, אתם תסכימו איתי לגמרי. אז תודה שטרחתם והגעתם לאולפן, לא הסתפקנו בדרך בשיחת טלפון, אלא באמת מרחוק, באתם והגעתם כאן לאולפן, והלוואי והדברים באמת יהיו לטובה ולתועלת, ושנשמע רק בשורות טובות. הילד בריטמן, יועצת חינוכית, מטפלת רגשית בשיטת הגשטלט, תודה. שירה רז, מומחית בעבודה עם נערות על רצף הנשירה, תודה גם לך, שנשמע רק בשורות טובות.
1: תודה, מחל על ההזדמנות, ותודה על הכל החשוב שאת משמיעה פה, זה כל כך חשוב, וזה עושה כל כך הרבה גלים ועדים, אז באמת,
10: בעזרת השם.
1: יישר כוח.
10: תודה, תודה לכן. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול.
7: תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
23: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
24: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
25: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
26: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
25: חדשות כל חי, השעה 11.
27: שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בבית העלמין הצבאי בחיפה תחל בעוד שעה הלוויתו של רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, השם מקום דמו, בן 29, שנפל לפני שלושה ימים בקרב בדרום לבנון לאחר שהופעל מטען לעבר החפ"ק של סגן מפקד האוגדה. חבריו קוראים לציבור להשתתף בהלוויה, מאחר ולאלכסנדר אין בני משפחה בישראל. הותר לפרסום שמו של הלוחם הרביעי שנפל באסון טנק המגעת בלבנון. סמל ראשון אבך אבשוש, השם יקום דמו, צעיר בן 20 מגבע בנימין, לוחם בגדוד 52. באסון הרגו גם סמל ראשון יאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין והמגעת סגן אלוף דור בן שמחון, השם יקום דמם. בלבנון התקיימה ביממה האחרונה לחימה עזה, והלוחמים פעלו לכבוש את רכס עלי טייר ואת רשת המנהרות התת-קרקעיות שתחתיו. המשך הפגיעה החמורה בדמוקרטיה הישראלית על ידי בית המשפט העליון. שופטי בית המשפט העליון דנים בעתירת השמאל לפסילת התיקון לחוק יסוד בעניין הוועדה לבחירת שופטים, הקובע כי חברי לשכת עורכי הדין לא יוכלו להשתתף בדיוני הוועדה ויחליפו אותם שני חברי כנסת, מהאופוזיציה ומהקואליציה שווה בשווה. זה בניגוד לנהוג עד כה ששני חברי לשכת עורכי הדין היו מוטי שמאל מובהק והצביעו לפי השקפת העולם של שופטי בית המשפט העליון לכאורה. בדיון התעלם השופט יצחק עמית מהאבסורד כי השופטים הם אלה שבוחרים את עצמם, ואמר כי צריך להוציא שני פוליטיקאים מהוועדה ולא עורכי דין. עוד אמר עמית כי מדי שנה התווספו לנו שופטים, וכך תוך 15 שנה מערכת המשפט בישראל תשתנה לחלוטין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינה את השופטים 11 מנותקים וקרא להם שלא יעיזו. אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תקימו מפלגה. עד אז המדינה שייכת לעם, והעם הוא הריבון. שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית, כך דברי סמוטריץ'. חבר הכנסת עמית הלוי אומר הבוקר במהדורת הבוקר לבצלאל כאן ודוד חכם, כי האויב הוא לא הנשק, זו הייתה השגיאה שלנו. לא פוגעים רק במצבורי נשק, יש למוטט משטרים.
28: הנשק הוא לא האויב, לא מחסלים במלחמה, לא פוגעים רק במצבורי הנשק, ברור שגם, אבל זה לא היעד, זה יעד למבצע, זה לא יעד למלחמה. זה בהחלט טעות, זו בהחלט טעות אסטרטגית. העובדה שאנחנו במבצע האחרון הגענו למפעלי הפטרוכימים והפלדה בסוף, זו שגיאה, זו שגיאה. אנחנו כדי למוטט משטר, כדי להכריע האויב, כדי להביא אותו לכניעה, או לחיסול, צריך לפגוע בתשתיות שלו, גם החברתיות וגם הכלכליות. הגענו לזה בסוף מבצע שהגעת הארי.
27: פועל בן 32 במצב קשה לאחר שנפגע ממסור באתר עבודה בלוד. בת 74 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונה בין רכב למסעית בכביש 5 ליד מחלף ירקון. קודם לכן הבוקר נהרג רוכב אופנוע כבן 50 בתאונה עם מסעית בנתיבי איילון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
27: היום בלי שינוי, מחר התקררות, בשלישי דומה, וביום רביעי עלייה בטמפרטורות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
27: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. והבטחתי לכם שהולך היום להיות מעניין, אז הנה את השעה השנייה שלנו. אני פותחת עם הדס לוינשטיין רייכרט, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בוקר אור, בוקר.
1: מאזינים חדי אוזן ישמעו שהקול שלי קצת ככה,
0: כן, מקוררת. מקוררת, מקוררת, כן, ואיך תמיד אומרים, פיזי ונפשי מחוברים, וזה יושב על משהו, משהו תקוע לך בגרון.
1: אבל זה אומס טוב, זה אומס טוב.
0: ברוך השם.
1: אנחנו חגגנו בת מצווה למיכל ביום חמישי האחרון.
0: איזה יופי.
1: ואני פיזלתי וקיפצתי, ולא... לא שמתי על ליבי שבעצם הן בנות 12.
0: אבל אז כבר לא.
1: ואני לא.
0: אבל איזה כיף לשכוח את זה לרגע.
1: ממש. ממש. אני לא מתחרטת. הבן שלי אמר לי, מה, אם הייתי יודעת שככה תהיי גמורה כל השבת וכל הזה, רק הייתי, אמרתי לו, ועדיין הייתי עושה את זה.
0: וואו.
1: הייתי עושה את זה.
0: מדהים.
1: כן, אז ברוך השם, את יודעת, כל שמחה היא באמת באמת שמחה. באמת היא שמחה. והיא גם מציפה את החוסר, את הגעגוע, ואת מי שאמור להיות שם איתי.
0: כן.
1: ולא איתי.
0: שתי תנועות בנפש שצריך ללמוד ביחד להחזיק אותם.
1: נכון, כל הזמן. וברוך השם שיש שמחות, ברוך השם שיש שתי תנועות בנפש, זה לא מובן מאליו. צריך להגיד על זה תודה. וגם על זה אני לא מתחרטת. זאת אומרת, לא הייתי רוצה לא להרגיש שום דבר. אני מעדיפה להיות אדם מרגיש, הגם שאני יודעת שכשאתה בן אדם מרגיש, אתה מרגיש את הכל.
0: נכון.
1: גם את השמחה, זה האישיות שלי, ואני מאוד מאוד שמחה בזה, והכל יחזור.
0: תראי, בסוף זה מה שהופך אותנו גם לאנושיים, היכולת להרגיש. אוי ואבוי אם נהפוך להיות אנשים אטומים שלא מרגישים.
1: ממש ככה.
0: כן, איך אמרה לי פעם, מיילדת ששאלתי אותה אם עדיין אחרי כל כך הרבה לידות, אם היא עדיין מתרגשת, היא אמרה לי, ביום שאני אפסיק להתרגש, אני אלך הביתה.
1: ממש ככה.
0: כן.
1: ממש. אז זהו, אז השבוע אני רציתי לדבר, בעצם אנחנו נמצאים בפתחה של הפרשה הכי מגניבה, פחות או יותר, נראה לי, אני לא אוהבת לדרג את הפרשות, וכל שבוע גם נראה לי שאני אומרת את אותו דבר, שזאת הפרשה הכי יפה וזאת הפרשה הכי מגניבה, אבל לא יודעת, השבוע זאת הפרשה הכי מגניבה
0: לרגע זה.
1: לרגע זה. פרשת בלק. ואני רוצה רגע לקחת אותנו למקום, לאיזשהו משל. והמשל הזה מדבר על ההטלף ועל הנשר. בעצם גם ההטלף וגם הנשר יש להם את היכולת לזהות מתי עומד, מתי עומדת לעלות השמש, מתי מגיע השחר. ושניהם כאילו עושים את אותה פעולה, הפיזיולוגיה שלהם כאילו מבינה מתי עומד לעלות האור, אבל אין להם נפש, אבל מה שהם עושים עם הפיזיולוגיה הזאת זה שני קצוות שונים לחלוטין. אז אני רוצה להקריא את המשל הזה, שהוא משל של הרב חיים מוולוז'ין. הוא אומר ככה, משל לנשר והטלף, ששניהם יודעים את צריכת השמש וביית השמש, אך מנקודת הראות שתי הקצוות שונות תכלית שינוי זה מזה. כי כידוע, מטבע הנשר שאוהב קרני השמש הוא, ובלילה עיניו כהות מראות, וכנגד זה הטלף ימצא קורת רוח רק באישון לילה ואפלה, ומתיירא מפני אור היום. ולכן כשתזרח השמש יודעים שניהם, אבל תכלית ידיעתם שונה, כי הנשר יודע כדי להקיץ ולראות אור וחיים, והטלף יודע כדי להתאמן ולהיחבא. וכנגד זה, לבוא חשקת הלילה, יודעים גם כן שניהם, אבל הנשר יודע כדי להיחבא, והטלף כדי להקיץ. בעצם המשל הזה הוא משל למשה ובלעם. אומרים על משה, לא קם בישראל כמשה עוד נביא, אבל חז"ל אומרים, מה זאת אומרת בישראל, אולי בכל העולם? לא. בכל העולם כן קם נביא שהוא כמעט, הוא ככה כתוב על בלעם, יודע דעת עליון. הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. וגם משה יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. השאלה היא מה הם עושים עם הידע הזה. לאן הם לוקחים את הידע הזה. ובלעם לוקח את הידע הזה כדי להרע, כדי להפוך את העולם לעולם רע, כדי לקלל, כדי למצוא את נקודות התורפה. את יודעת ש... יש הרבה מקצועות שבהם אתה נחשב יותר תותח אם אתה יותר יודע את נקודת התורפה. אם אתה יותר יודע איך לדחוק את היריב שלך לקצה. זה אותו ידע, זה אותה חוכמה. או לצורך העניין, אטום. האטום יכול לשמש לקרן לייזר שיכולה לרפא, שיכולה לעשות הרבה דברים טובים, וגם חס ושלום להחריב את העולם. אז השאלה היא, לא רק מה אתה מבין או יודע או רואה, השאלה היא מה מגמת חייך. אני רוצה להגיד מה ברכתי את הבת שלי ביום חמישי האחרון, לאור, זה היה פרשת חוקת, אז שמה, גם זאת הייתה הפרשה הכי מדהימה בעולם שהייתה שבוע שעבר, אבל אני רוצה להגיד מה אמרתי למיכל. הבת שלי, הפלפל החריף הזה, קוראים לה מיכל תרצה. והיא ילדה ג'ינג'ית, יפהפייה, חכמה, פלפלית, באמת היא יודעת הכל, באמת היא יודעת הכל. אבל אנחנו קראנו לה מיכל תרצה, בגלל הפסוק משיר השירים, יפה את רעייתי כתרצה. ואומר שם, אומר שם רשי בעקבות המדרש, בעקבות הגמרא, שאת רוצה, שאת רוצה להיות שותפה, שאת רוצה להזדהות. יודע דעת עליון, גם משה יודע דעת עליון, גם בלעם יודע דעת עליון. אבל מה את רוצה? מה מגמת חייך? עם מה את רוצה להזדהות? ובאמת, אני חושבת שהדבר הזה, הנקודה הזאת, הרצון, זאת הנקודה הכי יקרה שיש לאדם בחייו. מה אתה רוצה? אנחנו נמצאים לקראת סוף השנה. יש ישיבות תיכוניות בחמד שכבר יצאו לחופשה, יש ישיבות תיכוניות שעוד מעט יצאו לחופשה, יש את הבנות שעוד רגע יוצאות, תלוי ביסודי, אבל עכשיו אנחנו לקראת הפרק הזה, השלב הזה בשנה, שהכל פתוח. הכל פתוח. את יכולה באמת לעשות מה שאת רוצה, נכון? וכאן נשאלת השאלה, מה את רוצה? וואו. וזאת השאלה, אני חושבת שצריכה לכוון אותנו. אנחנו נמצאים באתגרים רב חזיתיים, זאת אומרת, באמת מכל הכיוונים, זה גם בפרטי, וגם
0: מבית ומחוץ.
1: גם בפנימי שלנו עם עצמנו, גם מול כל מיני בלעמים, כל מיני אנשים שהם יש להם כוח, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן להם הרבה כוח. הקדוש ברוך הוא נתן להם הרבה כוח ונתן להם בחירה חופשית להשתמש בכוח הזה. והם יחליטו האם הם מזדהים עם הקדוש ברוך הוא, האם הם רוצים להיות מהנשר, הנשר שהוא רואה מתי באה השמש והוא משתמש בזה לטובה, כדי לצאת, כדי לפרוץ, כדי ללכת, כדי לקדם את העולם, או הטלס. שהוא גם רואה את האור, והוא גם יודע שזה הזמן שלו לחבות את עצמו ולחזור לישון. נראה לי שזאת ככה נקודה שאפשר לקחת אותה לשבוע הזה. אנחנו גם נכנסים עכשיו, אנחנו עוד רגע נכנסים, כבר אנחנו בתוך חודש תמוז, יזיין בתמוז, התקופה המאתגרת הזאת מאוד מאוד מאוד, וזה לא סתם שהקדוש ברוך הוא הצמיד את החופש הגדול לשלושת השבועות, זה לא סתם. עכשיו את כל היום תלכי ותשאלי, מה אני רוצה? מה אני רוצה? מי אני? עם מה אני מזדהה? זאת השאלה בעיניי.
0: וואו, מדהים, מדהים, מדהים. ממש פותח כזה, את יודעת, את הראש למחשבות. וואו, מה את רוצה ועם מי את ועם מה את מזדהה? מדהים, מדהים, שאלה ככה שפותחת אותנו.
1: סליחה שאני ככה משתעלת.
0: לא, את התוכן, התוכן, וגם אנחנו מזהים שזאת את, וזה מה שחשוב.
1: נכון.
0: כן, ויש לי גם בת מיכל, הבחורה שלי זאת מיכל, מיכל חנה, כן.
1: אני הצטערתי שאני לא יכולה לקרוא לכל הבנות שלי מיכל, אבל זה היה מאוד מוזר. בעיניי אין שם יותר יפה בעולם.
0: וואו.
1: אין שהאישה היחידה בתנך שכתוב עליה שהיא אוהבת. שהיא אוהבת, אין עוד אישה כזאת. הייתה גם בת של מלך, הבת של שאול המלך, וגם נישאה לדוד, ונשתה כל חייה לחבר מלכות בדוד עם, עם מלכות בית שאול, ולא הצליחה. וכל ימיה לא היה לה ילד, אבל ביום אותה היא ילדה, כי לפעמים יש חלום שאני לא אצליח להגשים בחיי, אבל אחרי חיי, הילדים שלי, מה, אני יכולה לדבר על מיכל תרצה 20 דקות, את לא רוצה את זה. זה השם הכי יפה בעולם, אבל
0: אני רוצה את זה, אבל אין לי את הזמן.
1: והייתי חייבת למצוא עוד שמות.
0: שמות נוספים, כן. וכל שם עם הייחודיות שלו.
1: ממש. נגיע לבת מצווה של עסקה, אני אדבר על עסקה.
0: ברור, ברור. אין ספק. הדס לוינשטיין,
1: נראה אחרת.
0: שמחות, הרבה הרבה מזל טוב, ותודה.
1: תודה
0: על כל הדברים המופלאים. שבוע מבורך. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, ותכף שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
4: בוקר טוב מאזיני כל חי, והיום אנחנו נמצאים ביום שידורי מיוחד ביחד עם רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל, שיוצאת ביום ראשון הגדול יום מבצעים מיוחד על בעצם מבצעים על כל המחלקות, עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים בכל המחלקות, אם זה מחלקת הסלולר, אם זה מחלקת המקררים, אם זה מחלקת הקיריים, שואבי אבק, מכונות כביסה, מייבשים, כל המוצרים החשמליים שאתם זקוקים לבית יש כאן במחסני חשמל. נספר לכם שאני נמצא היום בסניפה בני ברקי ברחוב מבצע קדש 56, ממש מול קניון איילון. יש כאן חנייה בשפע ובחינם, יש כאן צוות מסור שמדייק אתכם המאזינים, אתכם הלקוחות, וככה מביא אתכם לתוצאה המושלמת, לקנייה הנכונה במיוחד עבורכם. ושימו לב לחלק קטן מהמחירים, דיברנו כאן על מחלקת הדיגיטל, על המחלקה של הסלולרים, של כל המוצרים אלקטרוניקה. שימו לב למחיר, מחשב נייד מקבוק ב-2,229 שקלים, קורקינט החל מ-890 שקלים, מדפסת קנון ב-149 שקלים. זה ככה מבצעים שאני רואה ככה מול העיניים במחלקת האלקטרוניקה. יש כאן מבצעים על מקפיאים, על קיריים, על מקררים, באמת מחירים שקורים פעם ב... פעם ביום המחירות המיוחד, וכאמור, היום זה יום מחירות מיוחד, יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל, ואנחנו מחכים לכם. רחוב מבצע קדש 56 בבני ברק מול קניון איילון, כמו שאמרנו, חנייה בשפע ובחינם, צוות אדיב מסור, אנחנו ממתינים לכם. החנות פתוחה כאן עד השעה 21:00, תבואו, תנצלו את יום המחירות המיוחד, תהנו גם מחוויית קנייה, גם ממחירים מיוחדים. עד 21:00 אנחנו כאן, מבצע קדש

0: ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי
4: סחר. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
8: הנחתי גרטוג.
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
13: שיא החשמל והמיזוג.
14: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
16: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם חנה אירם, שהיא מנכלית ארגון החיות, מומחית לנוער בסיכון, ככה נושא שבאמת נגענו בו בשעה הראשונה, נושא שאפשר לשוב ולדבר בו מהבוקר עד הערב, במיוחד שאנחנו ככה לקראת הקיץ וחופשת הקיץ שמלחיצה את כולנו. שלום חנה, מה שלומך?
19: בוקר טוב,
18: רחל. בוקר טוב.
19: את מזמינה אותי שוב, איזה כיף.
18: בשמחה, את יודעת, זה מסוג הנושאים שהם כל כך חשובים, שוב ושוב. נכון. ושוב, כן. אז באמת הנושא שלנו היום מדבר על המתח הזה שבין עצמאות של אותם, כן, אותן בנות, נערים, או לא משנה, להורים. הנוער בימינו באמת הוא מאוד פעיל ומעורב, גם בדברים שאולי אנחנו כאימהות היינו מעדיפות שפחות, אבל זה בלתי אפשרי היום, את יודעת, כשהתקשורת ורוצים לדעת מה קורה, אז מצד אחד מארגנים, מתארגנים לדברים שונים, מצד אחד חשוב שבאמת יהיה להם חופש, חופש פעולה, שכן יפתחו דעות משלהם, רוצים ילדים לא רובוטים ולא, את יודעת, שטנצים, אלא שכל אחד יתפתח באמת בדרך שמתאימה לו, אבל מצד שני, לא תמיד זה עולה בקנה אחד עם הקו שלנו בבית, ושמה מה עושים?
19: נכון. יפה, אתה ארת את זה כל כך טוב. כן. ממש נכון. אני הייתי ברשותך, אני חושבת שקל לנו יותר להסתכל על זה כשאנחנו מסתכלים רגע על ילד קטן בן שנתיים, כי זה גם שם יש איזשהו שלב שגיל ההתבגרות הראשון, אנחנו קוראים לו. וגם בגיל קטן אנחנו רואים ילד קטן שעד היום היה עטוף, והייתי מחזיקה אותו כל הזמן, ופתאום הוא מתחיל ללכת לבד, ולעלות למדרשה לבד, ואנחנו מצד אחד מלאי חרדה, כי הוא יכול ליפול, והוא יכול לקרות לו כל מיני דברים, מצד שני אנחנו שמחים,

0: החלק הזה טבעי בהתפתחות. והייתי רוצה שנצליח את המתבגרים שלנו והמתבגרות להחזיק את אותו דבר. להגיד מצד אחד, אני חרדה, כי הנה היא, או הוא הולכים להתנסות לכל מיני דברים. הם יוצאים בחופש לכל מיני יום שלם, נוסעים לאיזה עיר אחרת, הולכים לים עם חברות, או בחורים עם חברים, נוסעים לאיזשהו מקום, וזה עורר בנו המון המון המון חרדה. מצד שני, זה כל כך נפלא ונהדר, זה חלק מההתפתחות הכי...
1: כי בסוף אנחנו לא נוכל להחזיק אותם כל החיים תחת הסינור של אימא, ואנחנו לא רוצים.
0: אנחנו רוצים שהם יהפכו מילדים לבוגרים שיודעים לקבל החלטות, שיודעים לתפקד לבד, ובשביל זה צריך לעבור את השנים האלה שבו יש איזה משהו ביניים, והמשהו הביניים הזה אנחנו צריכים רגע להגדיר אותו לעצמנו. אז אני רוצה להגיד שני דברים שקורים, אחד זה גם לנו כהורים יש גם חרדה וגם שמחה על העצמאות, ואותו דבר גם למתבגרים שלנו. הם מצד אחד הם כל כך שמחים שהם יכולים לעשות לבד, מצד שני צריך לדעת, זה ממש מובא בתוך המחקרים ובספרות, שיש להם גם חרדה מאוד גדולה מעצמאות. הם יודעים שהם מאבדים, עם א', יש להם אובדן של להיות עטופים ומחובקים, וגם זה בשבילהם יש מתח. אם אנחנו נדע להחזיק ולהגיד, רגע, לא, זה לא צריך להיות קיצוני, זה לא צריך להיות או זה או זה. אני בתור הורה בתקופה הזאת רוצה להחזיק גם את זה שהיא תהיה עצמאית, או שהוא יהיה עצמאי, אבל גם את זה שהוא עדיין ילד, והוא מתבגר, והוא זקוק למישהו מבוגר שנמצא, אולי לא איתו, אבל לצידו, מאיר עם א', מכוון, נותן עצות, נוכח בתוך החיים שלו. זה מאוד, לא ללכת לקיצוניות, לא להיבהל ולהגיד, טוב, הוא נהיה כבר עצמאי, הוא כבר לא רוצה אותי בחיים שלו, בכלל לא, הוא צריך אותך. היא צריכה אותך. אז הייתי רוצה לרשותך לחשוב על איך. איך אנחנו עושים את הגם וגם.
1: כן, אני אפילו אתן כאן איזושהי דוגמה, ממש, אנחנו קבוצה של חברות, ואחת משתפת, הבת שלה בת 17, והן רוצות קבוצה של כמה נערות, לטוס לחול, במסגרת כמובן, חרדית ושמורה, ואימא של אחת מהן מצטרפת. עכשיו, אמרתי, אני בגיל 17, לא היה עולה על דעתי אפילו רעיון כזה. היא אומרת, מה זה? עכשיו, אם אני לא מאפשרת, אז אני האימא במרכאות הרעה, כי החברות כן רוצות לנסוע, ויש הורה בוגר, אחראי שנמצא שם באזור, ובאמת הדילמה הזאת, איפה הגבול, כן לאפשר, לא לאפשר.
0: מהמם. אז אני רוצה להגיד, להניח פה מושג שקוראים לו ניטור הורי. יש שתי מושגים, אנחנו נתחס אליהם שנייה, גם הניטור וגם השיתוף. הניטור ההורי אומר שכמו שיש...
1: ניטור בטף, כן?
0: עם תת, לנטר.
1: לנטר, כן, ניטור הורי. לא, כי דיברתי בבוקר על ניקור הורי, אז את יודעת, המילים ככה. כן.
0: נכון. אז ניטור עם תת, זה אומר שבעצם אנחנו רוצים לעשות מאמץ ולדעת שיש לנו אחריות כבדה, לדעת מה קורה עם הילדים שלנו בכל רגע נתון. זאת אומרת, לא, את לא יכולה כל דקה, אבל דבר ראשון, כשהילד רוצה לגלות עצמאות, גם בגיל 14, אבל גם בגיל 17, אחר כך כבר אפשר קצת להרפות יותר, אבל את רוצה לדעת איפה היא, את רוצה לדעת אם היא מסתובבת, את רוצה לוודא שזה מקום בטוח. זה מאוד חשוב. זאת אומרת, גם כשהבן אומר, טוב, אני נוסע עם חברים, עכשיו אנחנו נוסעים לטבריה ליום, אז לשאול אותו עם מי אתה נוסע, ומה בדיוק התוכנית שלך, ומתי אתם יוצאים, ומתי אתם יכולים לזה. זאת אומרת, לא להחזיק גם את, מאוד חשוב לדעת. יש לנו אחריות להיות נוכחים, גם כשאנחנו לא נוכחים, לדעת איפה הם נמצאים, וזה מאוד מאוד, אני חושבת שזה מודל שמאוד עוזר לי, כאימא, לשחרר, כי אני יודעת, אני יכולה לשחרר, אבל אני צריכה לדעת. אז אני אשאל, אבל השאלה היא, אם השאלות שאני שואלת הן חקרניות, ומעצבנות, ופולשניות,
1: ואז חלילה, הוא עלול גם לא להגיד לי את האמת.
0: להסתיר, בדיוק.
1: הוא יגיד לי, אנחנו נאכל צהריים במסעדה X, כשהם מתכוונים ל-Y, אנחנו נעשה שייט במקום...
0: כן, צריך לעשות על אש באיזה חוף ים, שאני לא יודעת בכלל אם אני רואה...
1: איך הוא נראה, כן.
0: אז זה השלב השני. השלב השני, שהוא בעצם ראשון יותר, שהיינו רוצים, וזה יש מאמר מאוד מאוד מאוד יפה שהתפרסם בשנות 2000 בשם סטטין וקר, והם מדברים על זה שניטור זה מאוד חשוב, אבל לפני זה הבסיס של השיתוף, אנחנו רוצים שזה לא יבוא רק מאיתנו, רק ביוזמה של ההורים, אנחנו היינו רוצים לייצר...
1: שזה לא יהפוך להיות חקירה צולבת, אלא שהוא יבוא לשתף ולספר.
0: ישתף, שהוא ירצה וזאת עבודת הורות. זה לא מרגע לרגע, אבל עבודת ההורות אומרת, אני רוצה בזמן הזה שאת תהיה עצמאית. זה חשוב לי שאם חברות שלך נוסעות לחוץ לארץ, ואת מרגישה שזה מתאים לגיל שלך, זה מעולה. אבל בואי נשאר, את יודעת, אני, ולספר לסיפורים, אני הפעם הראשונה שטסתי היה בגיל 25, את יודעת איך דאגתי. את רוצה לגרום למצב שבו היא מספרת לך מה החששות שלה, מה היא רוצה ממך בתקופה הזאת, ואז את יכולה גם להוסיף ולהגיד, את יודעת, אני כל כך שמחה שאת הולכת עם אמא, אני רוצה עם איזשהו מישהו מבוגר, ואני רוצה גם, כאילו אני לא אהיה איתך שם, אבל אני רוצה להיות, להרגיש כאילו אני איתך. בואי נסכם שאת מתקשרת אליי פעמיים ביום, ואת מספרת לי מה קורה. לא בקטע של אני כופה עלייך, אלא, כן. אבל זה צריך לייצר את הדבר הזה. זה לא בא מהרגע
2: לא ביום,
0: לרגע.
2: ולא ביום.
0: שילדה וילד מתבגרים, הם חווים מצד אחד רצון מאוד גדול להתרחק מההורים ולעשות מה שבא להם, מצד שני הם רוצים מאוד מאוד את ההורי קרוב. ותשחקי את המשחק הזה, כאילו תהיי קרובה, אבל בצורה לא פולשנית, תהיי קרובה במצב שבו הוא ירצה לשתף אותך בעצמאות שלו. אני אומרת משהו הגיוני?
2: הגיוני מאוד.
0: שהוא ירצה לשתף אותנו במקומות שבו הוא עצמאי. זה הסנריו המושלם. לזה אנחנו חותרים בתור הורים. להיות נוכחים אצלם גם כשאנחנו הם עצמאים. שהם יזכרו שיש אותנו, שגם כשהוא יהיה בטבריה והוא ילך חברים שלגידו, בוא נלך להסדה למקום הזה והזה, אז הוא יגיד לעצמו, רגע, אבל אני רוצה רגע לחשוב שנייה עם אמא שלי, אם זה רעיון טוב, או עם אבא שלי. זה השאיפה שלנו.
1: ואז עוד דבר, חלילה וחס, אם הם נקלעו לאיזושהי מצוקה, הוא לא יהסס להרים טלפון לאימא ויגיד, לא יודעת, נתקענו, או נגמר לי הכסף, או נגמרו אוטובוסים, אני במצוקה, אימא, כי הוא, כי אימא היא שותפה, או אבא, או אתה לצורך. כן.
0: זה הלוואי, ואנחנו נזכה לעשות את זה, אם אנחנו נחזיק את הגם וגם הזה כל הזמן, גם את החרדה שלנו, אבל מצד שני, את השמחה וההתרגשות מזה שהילדים שלנו נהיים עצמאים, אנחנו נצליח להיות שותפים. אבל צריך להשקיע בזה זמן.
2: כן, ולא מהיום. לא היום כשהוא נוסע לטיול, זה הרבה הרבה קודם.
0: הרבה קודם, זה כאילו, זה ממש לקחת בחשבון מהיום שהילדה שלי מתחילה להיות קצת מתבגרת, שזה יכול להיות בגיל 11, זה יכול להיות בגיל 14, כשאני מתחילה להרגיש את זה. שהיא רוצה להיות לבד, היא רוצה עם חברות יום שלהם, והיא רוצה להחליט החלטות. ממש לשבת איתה בזמנים טובים ולחבק אותה ולהיות איתה ולספר לה סיפורים ולשאול אותה, אז איך זה היה בסוף ומה היא אמרה לך ותספרי לי, ולהיות שם בשמחה על העצמאות שלה.
2: כן,
0: היא מרגישה, אם היא מרגישה שאת מתכווצת על העצמאות שלה, היא לא תרצה לספר לך,
2: היא לא תשתף. כן.
0: אבל אם את בשמחה ואת אומרת לה, איזה כיף שאת כבר, אתה, אני בגיל שלך ממש פחדתי מהדברים האלה, אבל בואי תספרי לי, אז איך את עושה את זה, איזה אומץ יש לך?
2: איזה יופי.
0: היא שתף אותך, כי היא רוצה. ילדים רוצים הורים נוכחים בחיים שלהם. זה פשוט בדוק. אבל הם לא רוצים הורים שכל הזמן יביאו להם דאגה וחרדה ודרישה למשהו שהם יכולים לעמוד בו. ולחץ.
2: וואו, הלוואי ונזכה באמת להיות במקום הזה של השיתוף והפתיחות הזאת. וואו, מדהים, חשוב.
0: ולא לשכוח את הניתור. יש לנו חובה לדעת איפה הם.
2: כן.
0: אני יש הרבה הרבה גם ספרות על מה עושים כשהילד לא משתף, ואיך אני מקבלת מידע בדרכים לפעמים שהן לא דרכו, ולפעמים זה דרך חינוכית אפילו להגיד, אני שמעתי שהיית במקום הזה והזה, אני רוצה לדבר כך.
2: עוד נגיע לזה, כי גם זה גם נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. הנה, אני כבר אומרת לנורית שלנו, נורית, לרשום חריקות. כן, ומזה נגיע.
0: אבל בוא נדבר רגע על הקטע הבריא. אז ככה אמרנו, ניתור, אבל ניתור שיבוא אקטיבית משני הצדדים, גם מהצד של ההורה וגם מהצד של המתבגר.
2: בעזרת השם, וואו, חנה עירה, מנכ"לית ארגון החיות, מומחית לנוער בסיכון, תודה על הדברים החשובים האלה. תודה, תודה, כמה חשוב. תודה חנה. ואני רוצה לומר גם הבוקר הזה שלום ובוקר טוב לדוקטור נורית סירקיס בנק, שהיא יוצרת, חוקרת, מרצה, פעילה חברתית ואישה מופלאה בפני עצמה. שלום נורית, מה שלומך?
3: שלום לרחל היקרה, רחל מזכת הרבים, שמביאה כל כך הרבה אור וטוב לעולם.
2: תודה.
3: ולא רק מאחורי המיקרופון, גם בעולם הגדול, בעשייה החשובה
2: תודה.
3: שלך.
2: תודה, תודה, תודה נורית. באמת תודה, ומי שמדברת, כן, כמה את עושה באמת לגישור בין המגזרים השונים, זה מופלא, באמת מופלא. ואני רוצה היום באמת לדבר איתך על המציאות הלא פשוטה שבה אנחנו נמצאים. מציאות לא פשוטה עבור לומדי התורה שהפכו להיות, אין לי מילה אחרת, רדופים, אין לי מילה אחרת להשתמש בה. אז כאילו, את אומרים שכשהם מנסים להרפות את ידינו מעניין מסוים, אנחנו צריכים דווקא אולי להתחזק בו. ואנחנו נשים ולא מצוות, את יודעת, לשבת וללמוד תורה, ובדיוק במוצאי שבת נודע לי על אחד החתנים שלי שזהו, עכשיו הוא עריק, אבא לשלושה ילדים קטנים, וואו. שזה, את יודעת, את מסתכלת ואת אומרת, מה, יעצרו אותו, שלושה פיצקה לך בבית, הבת שלי עובד, לא, זה ממש ההזיה. אז בואי, מה נדרש מאיתנו בימים האלה? מה אנחנו כן יכולות לעשות כדי להרגיש את החיבור הזה?
3: איזה יופי, שאלה נפלאה, ואני רוצה להתחיל במאמר חזן. בזכות נשים צדקניות נגאלו, ובזכותן עתידים להיגאל. ואני יודעת שלאורך ההיסטוריה היהודית הייתה תפיסה חזקה מאוד אצל כל הרבנים והפוסקים, ויראי השמיים, שלנשים יש תפקיד כל כך חשוב בהוויה של האחדות של עם ישראל. אז אני רוצה להתחיל כאן ולשתף אותך שמחר אני שותפה פעילה בכנס מרגש עד דמעות, שיתחיל בכנסת ישראל, בארגונה של חברת הכנסת לשעבר יפעת קריב מיש עתיד, ביחד עם נשים חשובות, הרבנית רחלי בזק ושרון אדם, ועוד נשים, נעמה קורל, נשים חשובות שגם אני זוכה להיות בצוות ההיגוי של הכנס הזה בכנסת, שכותרתו בוחרים אחדות, שאנחנו מגיעות 120 נשים לכנסת וממלאות שם את אחד מאולמי הוועדות, או אני לא יודעת מה, אולמות הכנסים שבכנסת, ואנחנו נדבר על הנושא שאנחנו פונים לכל חברי וחברות הכנסת מכל הסיעות, להדגיש בימים המורכבים הללו את נושא האחדות, את הנושא של שיח מכבד, גם לאור חילוקי הדעות. אנחנו נבקש לא להתלהם ולא לדבר על האדם ועל מעשיו, אלא לחשוב בחשיבה גדולה על האלמנטים הערכיים שמאחדים את כולנו בשורש. וואו. ואנחנו הולכות לעשות לא רק לדבר על זה ולא רק לחשוב על זה, אלא ממש ללכת לכנסת ולעשות את זה. אחרי הכנס בכנסת, אני זוכה להזמין את 120 הנשים המדהימות האלה, ואני גם רוצה כאן לשלוח הזמנה לכל מי ששומעת אותנו ורוצה להצטרף. אני מארגנת ביקור במוזיאון ישראל, שזה מקום קרוב לליבי שעבדתי בו 15 שנה, ובשנים האלה שעבדתי במוזיאון ישראל, עבדתי מתוך 15 שנה 10 שנים, על הכנת תוכנה שקראתי לה מעגלי החיים היהודיים, שהמוטיב שלה היה אחדות ולא מתוך אחידות, אלא קראנו לזה עם אחד פנים רבות, ובעצם לקחתי מנהגים מתחום מעגל החיים היהודיים וממעגל השנה היהודית, ורציתי להראות איך מנורת החנוכה היא בכולם מנורה הלכתית, אבל מחומרים שונים, בצורות שונות, עם דגשים שונים, אם זה בגדי הברית מילה או בגדים מיוחדים לזה ודבת, או כל טקס וכל נקרא לזה חגיגה יהודית, אם זה מתוך החיים, חיי האדם, או בתוך סדר המועדים והזמנים היהודיים, איך בתוך עם ישראל תמיד יש שורש של אחדות, ותמיד יש את השורש שאנשים עומדות מאחורי, שימי לב, מאחורי שמחות, מי אלה שעומדות מאחורי הסירים ומבשלות ומכינות את הבגדים לבעלים, לילדים, לנכדים. אנשים הם אלה שהם בעצם המנוע שפועל מאחורי הקלעים של עם ישראל, ואני אומרת, זה התפקיד שלנו. לא בדברים הגדולים, לא בדברים הנפלאים מאיתנו, לא מעבר לים ולא מעל השמיים, אלא מה שנקרא בפינו, בלבבנו לעשות. ואני רוצה להדגיש, אני דיברתי כל כך הרבה מילים, אבל אני רוצה עכשיו לפנות לכל אחת ואחת ששומעת אותי, ולהגיד ככה, אישה יקרה, לך ולי ולכל אחת מאיתנו יש קשר ישיר עם בורא עולם. יש ציטוט נפלא שתמיד מצמרר אותי מרבי נחמן, שזכותו תגן עלינו, שאומר ככה, שכשיהודי פונה ורוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עוזב את כל ענייניו ואת כל עיסוקיו, ומפנה את עצמו לגמרי לשמוע את אותו יהודי.
2: וואו.
3: ואני רוצה להגיד איזה כוח זה נותן לנו אנשים. רגע, תעצרי שנייה מהכביסות, מהכלים, מהניקיונות, מהעבודה, מהאחריות שלך, שאת צריכה לרוץ ולעשות דבר כזה ואחר. תעצרי שנייה. תרימי עיניים למעלה לשמיים, תסתכלי מבעד לחלון. תרגישי את בורא עולם. כמה תודות יש לנו להגיד לקדוש ברוך הוא בתוך המצב המורכב. בתוך כל הקושי, כמה תודה יש לנו להודות, וכמובן להגיד את השמות, הנה החתן היקר שלך, שאני מתפללת עליו, שבור עולם ישמור עליו, ושלא יגרם לו כל נזק.
2: וואו.
3: ולבקש כל בקשה על בני הזוג, על הבעלים היקרים, על רבני ישראל, על כל לומדי התורה היקרים, שאני תמיד רואה לומד תורה, ואם אני מעיזה לפנות אליו בדיבור, אני תמיד אומרת לו, אני רוצה להודות לכם, בשם כל עם ישראל, בשם כל נשות עם ישראל, לימוד התורה שלכם, שזה מה שמציל אותנו, וזה מה שמקיים את העם שלנו, אתם השליחים שלנו ללמוד תורה. ובאמת יש פסוק כזה בגמרא שאומר, במה נשים זכינן, כתוב, במה הן זוכות לחיי העולם הבא, שהן שולחות את בעליהם ואת ילדיהם לתלמודי התורה בשמחה, שאנחנו מבינות מה זה כוח התורה, ומה זה כוח האמונה. ואני רוצה לסיים בסיפור קטן, שאני זוכרת את היום ששמעתי אותו לראשונה, והיום חייגתי בטלפון לשמוע את דיוקי הסיפור, הסיפור ששמעתי מג'ולי קופרשטיין היקרה, אמא של בר אברהם.
2: כן, שכולנו זכינו להתפלל עליהם.
3: איזה יקרים. וריקי סיטון היקרה, שזכתה להדליק את המסועה בשם כל נשות עם ישראל, והבוקר חייגתי גם לריקי, גם לג'ולי, והם היו זו ליד, והם סיפרו לי מחדש את הסיפור. הם סיפרו לי ככה, שג'ולי וריקי היו בבית, והיו מסביב המון ילדים והמון בלגן, כמו שכולנו ככה בחיי יום יום, ופתאום מישהו מחייג בטלפון, וג'ולי אומרת לריקי, בואי לחדר, והן סוגרות את הדלת, אומרת לה, יש כאן טלפון מהחמאס. והם, אני רק אומרת את זה, אני כל הגוף
2: שלי צמרמורת, כן.
3: והם עונות הלו, ועונה להם מישהו עם, עם מבטא כבד איראני, והוא אומר לג'ולי, הבר שלך נמצא בידינו. והוא אומר לה, את לא עושה מספיק נגד הממשלה שלך, את לא עושה מספיק ברחובות, אנחנו לא רואים אותך מספיק בהפגנות. ותדעי לך שאם את לא תעשי, אז כביכול איים עליה כל מיני איומים. וג'ולי, אישה יקרה, אישה שאוחזת באמונה, אישה שאין לה שום פחד משום דבר, כמו שנאמר, מי שמפחד מהקדוש ברוך הוא, מי שמפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחד. והיא אמרה לו, תשמע ותשמע לי טוב, בר שלי הוא לא בידיים שלך, הוא בידיים של בורא עולם. והיא עשתה הפסקה קטנה, והיא אמרה לו, ותדע לך, שגם אתה בידיים של בורא עולם. והבן אדם הזה ככה שתה כמה שניות, והוא אמר לה, כל הכבוד לך, את צודקת.
2: כן, איזה סיפור מטורף. גם אני כבר שומעת אותו פעם עשירית אולי, וצמרמורת כל פעם מחדש.
3: ממש. ואם ככה, בידי החמאס, אז על אחת כמה וכמה, בכל סוגיה וכל עניין, כי אנחנו יודעים, מסורת דורות, תורה מגינה ומצלה, לימוד התורה עצמו, נבוא חדריך ונלמד את תורתך, ניכנס ונלמד, ואנחנו אנשים שמצוות על שמירת הלשון, ומצוות על הצניעות, ומצוות על מצוות האישה, אנחנו צריכות להתחזק בכל מה שאנחנו יכולות להתחזק, ובעלי תמיד אומר, לימוד ספר תהילים שכתב דוד המלך, זה דבר מדהים, כל פרק שאני פותחת ככה, המילים מהירות לי, הן כאילו משקפות לי בדיוק את, את אותו רגע שאני נמצאת. וזה גם נקרא לימוד תורה, וזה גם נקרא תפילה לבורא עולם. והקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקות עם ישראל, לא בדברים הגדולים. אני לא אומרת פה לצאת לרחובות ולהפעיל הפעלות גדולות. אני אומרת לכל אחת מאיתנו, להרים עיניים, להתפלל, לבקש, להתחנן.
2: וואו.
3: לומר פרק תהילים עם כוונה על כל מילה. הרב שלי, אדמור מביאלה, עליו השלום, הוא היה אומר, לא הכמות, אלא האיכות. את אומרת, פרק אחד של תהילים, עם כוונה של כל מילה, עוצרת במילה, מתרכזת בה, הוא אומר, אין לך מושג איזה עולמות את מזיזה בשמיים, איזה הפעלה עצומה וגדולה.
2: מטורף.
3: ואני אומרת עם כולנו, כל מי שמאזינה כאן כרגע ברגע הזה, וכל מי שעוד תאזין גם בהקלטות, אם ניקח על עצמנו בזה, להתחזק בדברים שלנו, להאמין באמונה שלמה שבורא עולם איתנו, בכל מצב, אני בטוחה שאנחנו נראה את האור, את הגאולה, אנחנו נראה את המצב המורכב הזה, עץ רע ליעקב, וממנה יבשע.
2: כן, וואו.
3: וכמו שאנחנו עכשיו עומדים לקרוא בפרשה שלנו, אנחנו בשבוע של פרשת בלק, ומה קרה? כל הכללות של בלעם, הוא התכוון לקלל ויצא מברך, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, הנה כערי וישאג, כל המילים האלה זה ממש מתוך הנבואות האלה של בלעם, שבורא עולם שם בפיו להפוך את הכללה לברכה. ואני מאמינה בזה, שיבוא היום שכל עם ישראל רק יגידו ללומדי התורה, שבו ותלמדו, ותודה רבה לכם על לימוד התורה, ואנחנו לא מחכים לתורה, לתודה הזאת. אנחנו יודעים שאנחנו עושים את את לימוד התורה שלנו לכל עם ישראל, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו, ואני רוצה גם להתפלל על החיילים היקרים והאהובים שלנו, ולבקש לרפואת הפצועים, ולבקש לעילוי נשמה של קדושי עליון שמסרו נפשם למען עם ישראל, ואין סתירה בעיניי בין זה לזה.
2: לא, לא
3: סתיר. כולנו עם אחד.
2: כן. וואו, איזה דברים נוגעים ומרגשים. אמן, אמן, אמן, וואו.
3: אני רוצה לסיים בזה, שבר אברהם קיבל איזה רדיו
2: וזכה לשמוע את זה.
3: זה גילוי
2: שכינה ממש.
3: בדור שלנו, בתוך ההסתרים, והלוואי שנראה עוד ועוד גילויים.
2: בעזרת השם, שנזכה ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו. נורית, דוקטור נורית סירקיס בנק, וואו, את פשוט מהממת ונוגעת ומחזקת כל כך. תודה, תודה עלייך ועל הדברים המופלאים שלך. תודה.
3: תודה לבורא עולם.
2: תודה רבה. פרסומות.
4: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הבית, תמיד מושכל, מאוכזב. התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
4: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: אכזבה לחשמל. כפוף לתקנון.
1: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה ושולמית.
4: כלל פעילות העמותה.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
14: חי תמיד איתי, כל חי.
15: אז קודם כל, הבטחתי לכם היום ככה, בתחילת התוכנית, שתהיה תוכנית מעניינת, ואני חושבת שעמדנו בגבורה בהבטחה הזאת. ואני רוצה להגיד עוד מילה לגבי הרעיון עם דוקטור נורית סירקיס בנק, שהיא באמת אישה מופלאה, שסתם לקרוא גם על החזרה בתשובה שלה, זה הדרך שבה היא חזרה בתשובה, זה גם דרך מופלאה, שווה. כבר ראיתי אותה לנושא הזה, ואולי נעשה את זה עוד פעם, אבל באמת אישה מדהימה, והחיזוק הזה שהיא נתנה לנו, וההבנה של מה שחשוב, התפקיד שלנו, אנשים, אפילו לקחת עכשיו ספר תהילים ולקרוא, אבל לקרוא, לא צריך עכשיו את כל הלוואי, ויהיה אפשר את כל ספר התהילים, אבל לקחת פרק אחד, אבל לקרוא אותו באמת, מכל הלב, ובכוונה, ולשים לב לכל מילה, זה לימוד התורה שלנו, והלוואי ונזכה, וכמובן, כמובן, תמיד רפואה שלמה לכל הפצועים, ושכל החיילים שלנו יחזרו לכל יום, אנחנו שומעים על עוד ועוד, ושוב, זה קדושי מעלה, קדושי עליון שאין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, אז הלוואי שבאמת תהיה יבולה מוות לנצח ולא נשמע עוד בשורות קשות כל כך בעזרת השם, שיהיו רק בשורות טובות בעזרת השם.

0: איזה יופי של שיר, הילד הזה, שמוליק סוכות. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, וכמובן גם על העריכה המוזיקלית. תודה למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. תודה לבורא עולם על הזכות הגדולה שיש לי כאן. בכל שבוע יש רעיונות שאני אומרת, אם רק בשביל הרעיון הזה הגעתי לרדיו, והיה זה שכרי, ברוך השם. אז אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, נשוב ונשמע בעזרת השם רק בשורות טובות.
1: על מה שאמור
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
3: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים נ"ד עד סמך א'. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים, אשר קידישנו במצוותיו על בדיקת תולעים, מדוע לא? אימנות ממאכלים נגועים בתולעים, ההבדל בין בדיקת חמץ לבדיקת תולעים. החמץ רומז ליצר הרע. קסקסים מים, כך בדק הרמב"ן קסקסים של דג, דג השטירלר, שהונח על שולחנו של הנודע ביהודה. יש להבדיל בין קסקסים הנושרים מאליהם לקסקסים שיש לקלפם. כפרה על מיעוט הירח, הזכרת שעיר ראש חודש בתפילת ראש השנה, דג תמה שהצמיח סימני תאורה, האם הוא כשר, סימני התאורה סימן או סיבה. החיון נפתח בדף נ"ח עמוד ב' אני תמרי דקדה. מניין לנו מן ההלכה שצריך לבדוק הירקות מתולעים? כך נשאל הרשב"א, אשר השיב, דע שזו הלכה רווחת בישראל ומפורש בגמרא, שכל דבר שהרחש מצוי בו אסור לאוכלו ולשתותו עד שיבדוק. כלומר, אף על פי שעל פניו הפרי נראה נקי ואין רואים בו שרץ, חובה לבדוק אותו אם בסוג פרי זה מצויים שרצים. הרשב"א מוסיף שכן מפורש בגמרתנו האומרת כי אסור לאכול תמרים ממקום מסוים מפני שהתולעים מצויים בהם. הראש והר"ן נועים אחריו ומבארים כי כל סוגי הפירות שהתולעים מצויים בהם חייבים בדיקה. אף על פי שרוב הפירות מסוג זה אינם נגועים, כפי שחובה לבדוק את ריאת הבהמה, אף על פי שרוב הריאות אינם נגועים. טרפה, משום שמיעוט מצוי מן הבהמות שלוקות בסרחות. הפוסקים מציינים שרשי ורבנו גרשום חולקים וסוברים כי חובה לבדוק פירות הנגועים בוודאות בלבד. לעומת המאכלים המוחזקים כנגועים בתולעים, יש מאכלים המוחזקים כנקיים מתולעים, כגון קוקוס, סוכר ועוד. ואמנם אין חובה לבודקם, אך אם נמצאו בהם תולעים בשלוש דגימות בדיקה, חובה לבודקם. במהלך הדורות אסרו את אכילתם של מינים שונים שלא הייתה אפשרות להסיר מהם את התולעים לחלוטין. הפרי תואר כותב כי בימיו לא אכלו קליפיור, קרובית. המארשל סיפר כי מנע עצמו מאכילת כמעין מחמת קושי בדיקתם. הבן ישחי כותב כי שומר נפשו ירחק מן הסלק ומהננה, ובביתנו לא ייכנס הסלק למאכל, אלא בראש השנה מביאים אותו לראותו בלבד ולבקש עליו. בדיקת התולעים מזכירה את בדיקת חמץ, שתיהם בדיקות שנועדו למנוע מכשול ואיסור מן היהודי. רבינו הגאון מליסה זצ"ל, מקור חיים בהקדמתו לספרו, מבאר כי יש מן הפוסקים הסוברים כי יהודי שאינו מבטל את החמץ חייב מן התורה לבדוק את החמץ, כשם שחובה מן התורה לבדוק פירות שדרכם להטליע. חובת בדיקת חמץ היא מדרבנן, כי מן התורה די בביטול החמץ בלבד. על בדיקת חמץ אנו מברכים, ועל בדיקת תולעים איננו מברכים, שכן בדיקת תולעים היא יצא נבונה ליהודי, כיצד ימנע מאיסור חמור. הבדיקה אפוא אינה מצווה. לעומת זאת, בדיקת חמץ נועדה לקיים מצוות תשביטו, שחובה ליהודי להשביט את החמץ מביתו, ולפיכך מברכים על בדיקה זו. מעניין לציין את דבריו של הרדב"ז כי התורה החמירה באיסור חמץ משום שהחמץ רומז ליצר הרע. על כן, כלא גרש יגרש אותו האדם מעליו ויחפש עליו בכל מחבאות מחשבותיו. והרי זה אמת ונכון. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה שם נדון בקסקסים מים, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
2: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
6: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בבית העלמין הצבאי בחיפה מתחילה בשעה זו הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין השם יקום דמו, הלוחם בן ה-29 שנפל לפני שלושה ימים בקרב בדרום לבנון. חבריו קוראים לציבור להשתתף בהלוויה, מאחר ולאלכסנדר אין בני משפחה בישראל. הותר לפרסום שמו של הלוחם הרביעי שנפל באסון טנק המגד בלבנון, סמל ראשון אביך בשוש השם יקום דמו, צעיר בן 20 מגבע בנימין. באסון הרגו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין והמגד סגן אלוף דור בן שמחון. בית המשפט העליון דן כעת בעתירות השמאל לפסילת התיקון לחוק היסוד בעניין הוועדה לבחירת שופטים, הקובע כי חברי לשכת עורכי הדין לא ישתתפו בדיונים ויצביעו עבור השופטים ויחליפו אותם שני חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה שווה בשווה, בניגוד לנהוג עד כה ששני חברי לשכת עורכי הדין היו מוטי שמאל מובהק והצביעו לפי השקפת עולמם של שופטי בית המשפט העליון לכאורה. בדיון התעלם השופט עמית מהאבסורד כי השופטים הם אלה שבוחרים את עצמם. הוא אמר כי צריך להוציא דווקא את שני הפוליטיקאים מהוועדה ולא את עורכי הדין. עוד אמר עמית כי מדי שנה התווספו לנו שופטים, כך שתוך 15 שנה מערכת המשפט בישראל תשתנה לחלוטין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינה את השופטים 11 מנותקים וקרא לשופטי בית המשפט העליון לא להעיז לפסול חוק יסוד. הנה.
2: ממש עכשיו, מעבר לגבעה הזאת, יושבים 11 אנשים מנותקים בגלימות שחורות וחושבים שמותר להם לפסול חוק יסוד שחוקקה כנסת ישראל. התיקון לחוק יסוד השפיטה ששינה את שיטת בחירת השופטים, השיטה שבה בוחרים אותם ואת החברים שלהם. כאן בשמאלנו הכנסת חוקקה את החוק הזה בסמכות וברשות, הדמוקרטיה שייכת לעם הוא הריבון. אני אומר לשופטי בית המשפט העליון שלא תעזו, אנחנו לא נתרגל בשום פנים ואופן, לא ננרמל את התועבה הזאת בשום פנים ואופן. אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת. הסירו ידיכם מהדמוקרטיה הישראלית. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם, תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון, שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית.
1: המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי יקיימו פגישות עם ארצות הברית שידונו בנושאים שעל הפרק. לדבריו 6 מיליארד דולרים מכספנו בקטר יוחזרו עם תחילת השיחות. טראמפ, הוא אומר, ניסה למנוע מאיראן את זכויותיה והכיר בהן בנאום האחרון. מקור צבאי אומר כי מיצר הורמוז עדיין סגור לתנועת כלי שייט בניגוד לטענותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מבקר המדינה מתניהו אלגנמן חושף כי אישור קצבאות ציוד ביד קלה בליווי אקטוארי ובלי דיון ממשלתי הכפיל את מספר הזכאים ושילש את ההוצאה השנתית. לכך מתקרב המוסד לביטוח לאומי לקריסה תזרימית כבר בעוד פחות מעשור. כך עולה מדוח מבקר המדינה עוסק בערכות מדינת ישראל להזדקנות האוכלוסייה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום בלי שינוי, מחר התקררות, בשלישי דומה וביום רביעי עלייה בטמפרטורות.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: לא מדתור הסשם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בתור הסשם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי. אנחנו כאן בתוכנית ברוך שאמר עם מורנו ורבנו עטרת את ראשנו, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית. התוכנית ברוך שאמר, אנחנו מקבלים את השאלות שלכם מכל רחבי הארץ והעולם ומציגים אותם לכבוד הרב. פשוט כבוד הרב, אנחנו נפתח בשאלה הראשונה. קיבלנו שאלה מיזם, יזם שבונה בניינים בתוכנית תמ"א 38. שואלת כבוד הרב, באחד הבניינים גרים מלבד היהודים, יש אחד נוצרי, קתולי ואחד מוסלמי. ובהסכם אני צריך להוסיף לכל דייר שתי חדרים, תמורת הגג. האם זה מותר לי על פי ההלכה?
1: נאמר בתורה, כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ונשל גויים רבים מפניך, החיתי, הגרגשי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. התורה מונה שבעה גויים. ונתנם אדוני אלוהיך לפניך והכיתם, אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תחונם. התורה מדגישה ולא תחונם. מה זה לא תחונם? הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, לא מוכרים לגויים בארץ ישראל קרקעות, שנאמר לא תחונם. מה זה לא תחונם? לא תיתן להם חנייה בקרקע של ארץ ישראל. כך כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שלא מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל. בסוריה מותר למכור להם בתים אבל לא שדות. ידוע, סוריה כבש אותה דוד המלך, זה נקרא כיבוש יחיד. מותר למכור להם בתים אבל לא מוכרים להם שדות. אבל בחוץ לארץ מותר למכור להם בתים ושדות. למה? חוץ לארץ זה לא הארץ שלנו, אבל ארץ ישראל שהוא נתן לנו, כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. לכן על זה התורה אמרה לא תחונם. אומר הרמב״ם, למה לא מוכרים להם בארץ ישראל? אבל שאם לא יהיה להם קרקע בארץ, אז הם גרים פה ערי. למה? אין להם קרקע, אין להם כלום. אבל אם יש להם דירה בארץ ישראל, יהיה קבע. התורה אמרה, לא ישבו בארצך, בניחתי אותך לי. כך פוסק גמרא משולחן ערוך, שלא מוכרים להם בתים. אמנם הפסוק שלא תחונם, זה נאמר בשבע אומות, כמו שקראנו עכשיו, הכנעני, האמורי, הפריזי, החיבי, היבוסי, שבע אומות. אבל לא בשאר הגויים. אבל כתבו התוספות במסכת עבודה זרה, שלעניין למכור להם בתים, אין הבדל ואין שום טעם לחלק בין שאר עובדי כוכבים, שאר הגויים, לשבע אומות העולם. כך כתבו התוספות במסכת דבמות, שאיסור לב של לא תחונם, זה חוזר על כל האומות. וכל מה שהתורה אמרה על השבע אומות, מה שהיא סיימה, לא תכרות להם ברית ולא תחונם ולא תחיה כל נשמה, זה בשבע אומות. אבל לתת להם בתים בארץ ישראל, או שדות, או מגרשים וכדומה, אין הבדל. כל אומות העולם אסור לתת להם חנייה בארץ ישראל. אמנם מפרשים שואלים קושיה גדולה, אם אנחנו אומרים שאסור למכור להם בתים בארץ ישראל, איך שלמה המלך עליו השלום, הוא נתן לחירם מלך צור 20 עיר בארץ הגליל. כתוב שהוא נתן לו 20 עיר בארץ הגליל, תמורת שהוא נתן לו עצי ארזים, בראשים, זהב וכו'. איך מותר לתת לו 20 עיר בארץ ישראל? איך נתן? אבל זה אמרו המפרשים, זה לא כל כך קשה. יש תוספות בבמות, שהתוספות אומרים שמחירה מלך צור הוא היה גר תושב, הוא היה מאמין בקדוש ברוך הוא, לכן היה מותר לו לתת יישוב בארץ ישראל. אבל סתם גויים אסור לתת להם בארץ ישראל שום, והשם מלך אבידו גויים מארצו. אמנם עכשיו לפי זה בתוכנית תמ"א ששואל הזה, או פינוי בינוי, האם זה דומה כמו שאדם מוכר להם בית או לא? כי למעשה זה לא כמו שאדם מוכר בית לגוי, הגוי אין לו כלום, אין לו שום דבר, אתה מוכר לו בית, אתה נותן לו חנייה, זה אסור. אבל אם כבר יש לגוי קרקע ויש לו חנייה, זה קצת שונה. אלו פה יש לו דירה שלושה הדרים, בא, אתה עושה לו פינוי בינוי, מוסיף לו עוד שני הדרים. גם בלי שני הדרים האלה, יש לו כבר חנייה. ידוע מה שכותב הרב תורת חסד, אם רוצה אדם להחליף עם הגוי דירה, או להחליף איתו שדה, או להחליף איתו מגרש, אם הוא עובר על איסור לא תחונם או לא. הוא אומר הרב תורת חסד מלובנין, שזה מותר. למה? כמו שהתורה לא אמרה, אל תמכור קרגע לגוי. התורה אמרה, לא תחונם. כלומר, לא תיתן לו חנייה בארץ ישראל. אבל זה הגוי, כבר יש לו חנייה. רק אתה מחליף לו קרקע, תמורת קרקע. אז הוא רוצה דעתו להתיר. הוא מדגיש כמו יחוד ברמב״ם, לא מוכרים קרקע לגוי, משום שאין לו קרקע, וישיבתו בארץ ישראל ערי. כשאתה מוכר לו קרקע, ישיבתו קבע. אבל אם כבר יש לו קרקע, אז מה זה משנה אם הוא גר בדירה הזאת, הוא גר בדירה הזאת. בלב אחי, הוא נמצא בארץ ישראל. לכן, הוא אומר שמותר להחליף. אז לפי זה, בתוכנית תמה או פינוי בינוי, כבר הגוי הזה, יש לו קרקע בארץ ישראל. לא יש לו דירה שם בבניין. אלא, הוא נותן את הזכויות שלו בגג, לבנות כמה קומות, מקבל תחליף עוד כמה חדרים. וזה בשטח שלו. לכאורה זה צריך להיות מותר. אפילו שיש צד לומר, שאם יש לגוי דירה קטנה וצפופה, אולי הוא יעזוב את הארץ. אבל אם אתה מרחיב לו את הבית, נותן לו דירה לחוות ידיים, או שני חדרים, מחסן, בטח הוא לא יעזוב את הארץ. האמת, ראיתי את הסברה הזו, כך כותב החזון איש בהלכות שביעית, שגם אם יש לגוי קרקעות בארץ ישראל, אסור למכור להם קרקעות. למה? שכל בית, כל שדה, שאדם מוכר לגוי, הוא נותן לו חנייה בקרקע יותר. למה? אם יש לו דירה קטנה, ייתכן מאוד שהוא יעזוב את הארץ, ילך לחוץ את הארץ. אבל אם יש לו דירה רחבת ידיים, הוא נאחז בארץ ישראל, הוא הביא ראיה, לפי דעתו של החזון איש, בשום פנים, אסור לתת להם חנייה בארץ ישראל, אסור, לפי זה יהיה אסור גם לשפץ, שום דבר לעשות להם, לתת להם תמה, כל זה יהיה אסור. הוא הביא ראיה לדבריו, בגמרא, במסכת עבודה זרה. הגמרא אומרת, שלא מוכרים דקל טוב לגוי בארץ ישראל. הגמרא אמרה, דקל טוב לא מוכרים, אבל דקל רע מותר למכור להם. שואלת הגמרא, איך מותר למכור להם דקל רע? הלא אסור למכור להם שום דבר במחובר. הגמרא אמרה, לא שלא מוכרים להם דקל שום מחובר, אלא פירות דקל טוב לא מוכרים להם. אבל במחובר לא מוכרים להם בכלל, לא טוב ולא רע. שואלים, אומר האיש, מה הגמרא שואלת, וכי מותר למכור להם דקל רע או לא? נגיד, פה מדובר, שיש לגוי הזה קרקע בארץ ישראל, לכן מותר למכור לו. אלא ודאי, אפילו יש לו מגרש, אסור למכור להם. עוד הביאו ראיה מהגמרא בגיטין. הגמרא אומרת, אם אדם מכר שדה לגוי, ידוע כל אדם בישראל, שיש לו שדה בארץ ישראל, הוא צריך להביא את הביקורים לבית המקדש. כמו שכתוב, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. עכשיו היהודי הזה שבחר את הקרקע לגוי, הוא הפסיד להביא את הביקורים לבית המקדש. ואמרו רבותינו, אפילו שהוא מכר את השדה, צריך בכל שנה לקנות ממנו את הפירות, להביא ביקורים לבית המקדש. למה? מפני תיקון העולם. מה תיקון העולם? לאלץ אותו שיקנה את הקרקע מהגוי בחזרה. למה? כל שנה הוא צריך לבוא לקנות ממנו את הפירות, ללכת לבית המקדש, זה תורחה רבה בשבילו. אז לפי זה, בשביל להתפטר מזה, הוא יקיים עינו את המגרש בחזרה. אז שואלים, למה צריך להגיד בני תיקון העולם? הלו איסור דאורייתא למכור להם, לא תחונם, זה לאו דאורייתא. אלא הוא מסביר, מוכרח לומר, שפה מדובר, שהגוי הזה יש לו קרקע אחרת. ועל זה הגמרא אומרת, שאסור למכור להם בני תיקון העולם. אבל לא שאסור מן התורה. פרט, שדנים הפוסקים, אם האיסור הזה נאמר גם על ישמעאלים, הלו ישמעאלים, הם לא עובדי עבודה זרה. כך כותב הרמב״ם, שהשמעאלים לא עובדי עבודה זרה. לכן פסק, אם נגעו ביין, אוסרים אותו בשתייה ולא בענה. הנוצרים, אם נגעו ביין, אוסרים אותו גם בשתייה, גם בענה. לכן, להלכה לא פשוט שמותר לעשות פינוי-בינוי בבניין שדרים בו גויים. יתרה מזו, יש פעמים, היזם הוא גוי. היזם הזה גוי, בא בונה דירות ליהודים, ומקבל את כל הקומות העליונות, גם כמה קומות. זה פשוט שנותנים לו חנייה בקרקע, שזה אסור. אפילו שהוא מתחייב למכור את הדירות רק ליהודים או רק לחרדים, אבל עד שימכור לו ליהודים, בינתיים יש לו חנייה בארץ ישראל, ואסור לתת להם חנייה בארץ ישראל.
0: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו עכשיו רוצים לשאול את הרב, שאלה שקיבלנו, אנחנו משפחה, 8 אחים, האם מחובת האחים הצעירים לכבד את הגדולים כמו שמכבדים את האבא? ואם יש הבדל בין אח מאבא או אח מאמא?
1: ידוע, נאמר בתורה, כבד את אביך ואת אמך. והגמרא אומרת במסכת כתובות, מה זה וו יתרה של ואת אמך? הוו בא לרבות את אחיך הגדול. וכאכן נפסק להלכה, בשבוע כל אדם לכבד את אחיו הגדול. משמע, שהיו הזה הוא מדאורייתא. כך נראה גם בסתימת רוב הראשונים, שהדרשה הזו דרשה גמורה מהתורה. אמנם הרמב״ם כותב שהחיוב הזה הוא מדברי סופרים, שאדם חייב לכבד את אחיו הגדול, זה מדברי סופרים. אז משמע שזה לא מן התורה אלא מדרבנן, אבל זה לא ראיה מדברי הרמב״ם שכותב דברי סופרים זה מדרבנן. הרבה מקומות הרמב״ם כותב דברי סופרים אפילו על דברים שהם דאורייתא. אז למה הוא קורא לזה דברי סופרים? אבל יש דברים שהם מפורשים בתורה, אז הוא קורא להם דאורייתא. אבל דברים שהם לא מפורשים בתורה, אלא בדרשה שדרשו רבותינו. כמו פה, פה לא כתוב בתורה במפורש לכבד את אחיו הגדול. התורה אמרה, ואת אמך לרבות אחיך הגדול. אז זה הדרשה של רבותינו. לכן, קורא לזה דברי סופרים. לכן יש לומר, שגם הרמב״ם סובר שהחיוב הזה מדאורייתא. רק מה? הוא לא מפורש בתורה, רבותינו דרשו אותו. אמנם המאירי במסכת כתובות כותב שהחיוב הוא לא מהתורה אלא מדרבנן. אבל לא משנה בין נגיד דאורייתא בין דרבנן, כל הדעות אדם חייב לכבד את אחיו הגדול ואין לו להקל. אבל החיוב הוא זה לא אותו גדר מצווה של אביו ואמו. יש הבדל בין הכבוד לאביו ואמו לבין אח הגדול. כי באבא ואמא יש שתי מצוות. יש מצווה לכבד את האב, כמו שכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. ויש מצווה גם כן לירא מאב, מצוות מורה, שיראה את הכבוד לאבא שלו, שנאמר, יש אמו ואביו תיראו. הגמרא אומרת, מסכת קידושין, מה זה מורה? מה זה כיבוד? מורה, הוא לא עומד במקום שאבא שלו רגיל לעמוד, או לא יושב בכיסא של אבא שלו, יש לו מקום קבוע לשבת, לא יושב, למה? זה צריך להיות עירה, מורה על הכבוד. אפילו שאבא שלו לא נמצא, אבל יש עירת הכבוד. ולא יותר מזה, אפילו לא סותר את דבריו. אם אבא שלו אמר איזה דבר, לא יגידו לא נכון, לא יגידו זה, זה מבזה את אביו. ולא מכריעו.

0: או אבא, אבל לא יקרא לו בשם שלו. למה זה בכלל מורב? כך פסק גם מרן בשולחן ערוך. אז זה בהורים. אבל באח הגדול, הוא חייב רק לכבד אותו. כמו שדרשו רבותינו, כבד את אביך ואת אמך, ואת לרבות אחיך הגדול. למה נאמר? בכבד. אבל במצוות מורה, לא מצאנו שהתורה ריבתה גם לאחיו הגדול. שלא אמרו, איש אמו ואביו תיראו, ואביו ובאו לרבות אחיו הגדול. לא דרשו. רק בכיבוד, דרשו לרבות אחיך הגדול. כך בואר גם דבר הרמב״ם, השעון הערוך שכתבו, שחייב לכבד את אחיו הגדול. אבל לא הזכירו שצריך לפחד ממנו. לכן, מצווה להכיל את אחיו, להשקוט אותו, לשבש אותו, לעמוד בפניו, או לחול, פחול, לעשות לו הידור וכבוד. כל מה שדבר שהוא בכלל כיבוד אביהם, אז גם אדם חייב לעשות לאחיו הגדול. כך כותב הרמב״ם, אדם חייב בכבוד אחיו הגדול ככבוד אביו. משמע שכל מה שנוהג בכבוד אביו, נוהג גם באחיו הגדול. אבל אם הוא רוצה לחלוק עליו, על אחיו, זכותו לחלוק עליו. לא כמו שאבא שלו, שלא סותר את דבריו, ואחיו מותר לסותר את דבריו, מותר לשבת במקום שלו, מותר לקרוא לו בשם, מותר לקרוא לו אחי הגדול, קרא לו ראובן, קרא לו ראובן. למה שכל הדברים שהם בכלל מורה, הם לא נוהגים באח הגדול. אבל מצוות כיבוד אביהם, ידוע מה שאמרו רבותינו, אין שיעור לגודל הכבוד שאדם חייב לכבד את אביו ואמו. למה? התורה השוותה את כיבוד אביהם לכבודו של הקדוש ברוך הוא. בזוהר הקדוש, פרשת אלחז, כתוב שכל בן כאיך צריך לשרת את אביו ואת אמו, הוא צריך לשרת את אביו ואמו כסוס וכחמור למסע, להיות כפוף תחתיו. אבל באחיו הגדול לא צריך לכבד אותו בדרגה הזאת, אלא לכבד אותו כמו שמכבדים אדם גדול. השאלה אם זה יש הבדל בין אחמי אב או אחמי אם. הראש כותב בתשובה שאין חילוק אם זה אחיו מאביו או מאמו, תמיד צריך לכבד אותו. הוא הביא ראי לזה מדברי הגמרא. הגמרא אמרה, כבד את אביך ואת אמך, את אביך לרבות אשת אביך, ואת אמך לרבות בעל אמך. מהעוד וב של בית אמך דרשו לרבות אחיך הגדול. מזה שלמדו את כבוד האח הגדול מבית אמך, משמע צריך לכבד גם את אחיו מאמו. כך פוסק גמרא שולחן ערוך, שאדם חייב לכבד את אחיו הגדול, לא משנה הוא אחיו מאבא או אחיו מאמא, כמו שהוא גדול ממנו, חייב לכבודו. אמנם, על פי המקובלים, על פי הסוד, עיקר מצוות כיבוד האח הגדול, זה דווקא באחיו מאמו, יותר מאחיו מאביו. כלומר, אחיו מאביו שהוא לא אחיו מאמו, רק מאביו. ככותב בספר תפארת יונתן, מביא בשם הזוהר, שצריך לכבד את אחיו מאמו, לא את אחיו מאביו. אמנם יקשו עליו שבזוהר לא מצאו כך, אבל בכל אופן להנחה, העיקר כדברי הראש, כמו שפסק פרש שולחן ערוך, שצריך לכבד את אחיו הגדול, וזה לא משנה אם הוא אחיו מאביו או אם הוא אחיו מאמו.
1: יישר כוח, תודה רבה כבוד הרב. אז עלינו לכבדם בעזרת השם. אנחנו רוצים לשאול עוד שאלה, יש לנו שאלה ממאזין. יש לנו כמה עצי פרי, הוא שואל, שהיו עורלה במשך 3 שנים, והשנה היא השנה הרביעית. האם הפירות חייבים בתרומות ומעשות, ומה דין הפירות, האם יש בהם קדושה?
0: כידוע, כל הפירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט של השנה הרביעית לנטיעה, בלשון רבותינו זה נקרא נטע רבעי. כלומר, יש בהם קדושה שדינם כמו מעשר שני. ידוע אדם שיש לו פירות מעשר שני, לא יכול לאכול אותם מחוץ לעיר, הוא חייב לאכול אותם בירושלים, או לפדות אותם ולעלות את הכסף ולקנות בו פירות בירושלים. כמו שכתוב, שרת הכסף בידיך וקמת ועלית אל המקום. אדם שהתורח שלו ללכת, אז פודה אותם. אבל מי שקרוב, מביא את הפירות לירושלים, אוכל אותם בירושלים. לפי זה, כל הפירות של שנה רביעית, יש להם דין, כמו מעשר שני, צריך לאכול אותם בירושלים. בגמרא נחלקו, אם זה דין רבעי נוהג רק בכרם, או בכל האילנות. להלכה, פוסק הרמב״ם, נטע רבעי. לא אומרים כרם רבעי, אלא נטע רבעי. כלומר, שדין רבעי נוהג בכל האילנות. כך פוסק גם מרן בשולחן ערוך, שאין הבדל בין כרם לשאר האילנות.

0: יש בהם קדושת ששנה הרביעית. אז בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מעלים את הפירות בירושלים, אוכלים אותם בטהרה, בשמחה, או שהיו פודים אותם בכסף, כמה שזה שווה, וכן מי שהיה פודד שלו, היה צריך להוסיף על זה חומש על שווי הפירות. ואת הכסף קונים בו בירושלים, כל דברי מאכל, אוכלים אותם בטהרה, בשמחה. בזמן שהיו שוהים בירושלים, היו זוכים לספוג מאווירת הקדושה של ירושלים, מאווירה של בית המקדש, כהנים בעבודתם, מביאים לוחנם, בשירם, בזמרם, בסעירים, רואים כל בתי הכנסיות, כל בתי המדרשות שבירושלים, איך בחורי חמד יושבים ועוסקים בתורה, ומעמידים את העולם, ואז מרגישים ויודעים מה זה ערך של תורה. שערנו, האנשים שלא ראו, לא טעמו טעמה של תורה, לא מבינים מה זה בחורי ישיבות שעליהם העולם עומד. הפוך, עולם עליהם משתמטים או כל מיני תירוצים של הבל או נוטרוח. ובזמן שהם המעמידים את העולם ועוסקים בתורה, אז שבאים לירושלים, רואים את הבחורי חמד, שעוסקים בהוויות, להבאי ורבה, באיזה חוכמה, באיזה טהרה, שהקדוש ברוך הוא אין לו בעולמו, אלא 400 של הלכה. הקדוש ברוך הוא אוהב שערי ציון מכל משכנות יעקב. אוהב הקדוש ברוך הוא שערים המצוינים בהלכה, יותר בתי כנסיות, בתי מדרשות. אז אדם רואה ככה, הוא אומר, אם אני לא זכיתי שאני אעלה לירושלים, שאני ללמוד תלמיד חכם, ללמוד תורה, אז לפחות הבן שלי, אני אשים אותו בישיבה, אשים אותו בתלמוד תורה, אשים אותו בכולל, שיעמיד את העולם. אז לכן היו באים, והיו שמחים ולוקחים קדושה מירושלים. לכן תקנו, אדם שיש לו משל ענבים, אם הוא מרחק של יום אחד בירושלים, צריך לעלות את הענבים בעצמם, לא יבדה אותם, אלא יעלה אותם לירושלים. היה מצווה לאתר את שוקי ירושלים בפירות. אבל מי שהיה רחוק מירושלים, היה פודה אותם. כל זה בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל בזמן הזה, בעבורתנו הרבים, חרב את המקדש, שמה מחלנו, אין לנו, לא יכולים לעלות את הפירות לירושלים, גם אנחנו לא בחזקת טהרה. לכן, צריך לפדות את הפירות, אחרי שכתבו אותם מן האילן, ולעלות אותם לירושלים. אבל, לא צריך לפדות את הפירות בשוויים, היום כבר שלא מעלים לירושלים, אלא יפדה את כולם בפרוטה אחת, ולפני שפודה, יברך, אשר קדשנו, מצוותיו וציוונו, על פדיון רבעי, ויפדה את הפירות בפרוטה. בפרוטה הזו, בפרוטה הזאת, הוא יכול לאבד אותה, לקלקל אותה, או ישליך אותה במקום שלא תהיה בהישג עבדה. אחרי הפדיון, הפירות מותרים באכילה. והפירות של שנה רבעי, הם גם פטורים מתרומות ומעשרות. לא צריך לא להפריש מהם לא תרומות ולא מעשרות. ולכן, אם הוא רוצה לפדות אותם על מטבע, הנה מה טוב. אבל אם הוא רוצה לפדות אותם על מטבע, הוא יכול לפדות אותם בפירות אחרים ששווים לפחות פרוטה, ואחר כך יאבד אותם מן העולם. לכן אפשר לקחת סוכר שהוא שווה פרוטה, ויחלל את כל הקדושה של הכרם רבעי על הסוכר הזה, ואת הסוכר הזה ימיס אותו במים, ובזה יקיים את המצווה לכתחילה.
1: בעזרת השם, תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח. יש לנו כאן עוד שאלה. יש אדם ששואל, הוא צריך להיות במלון של גויים בחוץ לארץ בשבת הקרובה. וכדי להיכנס לחדר, צריך להשתמש בכרטיס אלקטרוני. האם מותר לו לומר לאחד הפועלים הגויים שיפתח לו את הדלת, ומה הדין לומר לגוי שיפעיל לו את המעלית?
0: כל המלונות שהדלת נפתחים על ידי פעולה חשמלית, הדלת, יש זה פועל על ידי בטריות שנמצאות בדלת, והחשמל הפעלה שמה, אין שם חוט המתלהט. זה איסור מדרבנן ולא מדאורייתא. אפילו שנדקת נורה אדומה או נורה ירוקה, כל הנורות האלו הם נורות של לד. אין בהפעלה שלהם איסור דאורייתא. לכן, אם יאמר לגוי שיפתח לו את הדלת, זה נקרא שבות דשבות במקום צורך גדול. מרן כתב, להתיר במקום צורך גדול. כך כותב מרן, דבר שהוא לא מלאכה, ולא אסור לעשות אותו בשבת, אלא משום שיבות, מותר לומר לגוי לעשות אותו, אבל בתנאי שיש צורך, למשל, מקצת חולי, או צריך אותו לצורך הרבה, או דבר שהוא מצווה, אז מותר. אפילו שייתכן שעל ידי שהוא לוחץ על הכפתור, יצא מזה ניצוצות. כתבו הפוסקים, יש תשובה גם רב פעלים, שהניצוצות אין בהם ממש. כך כותב שאדם לקח גפרור ורצה להדליק אותו. הוא חיכך אותו בקופסה להדליק, אבל לא נדלק. רק יצא ניצוץ מהגופרית ותקף נחבא. אז שאל בפנים, האדם הזה צריך לעשות תיקון, שהוא חילל שבת דאורייתא, אז הוא כתב שהוא ספק איסור תורה. כמה שעשה דבר כזה, התענה יום אחד, וכיוון שהתענית יהיה במקום להביא קורבן, להקריב חלבו ודמו על המזבח, מה שהוא מתענה, המיעוט חלבו ודמו יהיה במקום קורבן, וגם ייתן צדקה דמי חטאת שמנה. כלומר, אם בית המקדש קיים, היא צריכה להביא כבש, להביא קורבן חטאת, ייתן את הכבש הזה לצדקה. בכל מקום, בעידן הניצוצות, זה שהם באים אחד אחרי שני מחוט השמל, יש החזון איש כותב, שאין בזה איסור מבעיר מן התורה, אבל זה אסור מדרבנן. אז כמה זה אסור מדרבנן, ואין לו כל כוונה להוציא ניצוצות, אז נהפך להיות דינו כמו פסיק רשה, דלא אכפת לבדרבנן שהוא מותר. כך כתבו התוספות במסכת שבת, פסיק רשה שנעשה על ידי גוי, מותר אפילו במלאכה דאורייתא, כמו שכותב מגן אברהם. במקרה הזה שהוא איסור מדרבנן, זה מותר גם לדעת הפרים וקדים, שפסיק רשה בדרבנן הוא סובר אסור, אבל באמירה לגוי, לשיבות לשיבות, במקום צורך גדול, מותר. לכן, ודאי שכתחילה לא ילך למלון כזה שצריך לפתוח אותו עם כרטיס אלקטרוני. יש הרבה מלונות כשרים, בשבת יש מפתחות. אבל אם נקלע לשם בעל כורחו, אז מה יעשה? לפתוח ודאי שאסור. אבל גם להגיד לגוי, וזה לא הכי פשוט להגיד לו לגוי שיפתח את הדלת. יותר טוב שבערב שבת יגיד בקבלה שברגע שרואים אותו, יפתחו לו את הדלת לחדר שלו. בלי לשאול אותו כלום. ופקד הקבלה לא הוא בעצמו יגיד, יושלח אחד מהפועלים שרואה את היהודי שיפתח לו את הדלת. ופה זה יותר קל, למה? זה גוי אומר לגוי. ידוע מה שכתוב בחבות יאיר, שאם אומר לגוי, שיגיד לגוי אחר שעשה מנחה לצורך ישראל, זה נחשב נשיבות נשיבות. אמנם יש הרבה חולקים על זה. יש בספר בני יהודה עייש, הוא חולק על זה. אומר, כמה שלמדנו איסור אמירה לגוי מהפסוק לא יעשה, כל מיני לא יעשה, מה שני, הגוי הזה עושה או הגוי השני עושה, כולם בכלל אמירה לגוי, נסור. כך סובר גם בעל עבודת הגרשוני, כיוון שהכל זה אמירה, זה נחשב שבות אחד. כך כותב גם בשנות חיים של הרב שלמה קלוגר, שאסור, אפילו מה כתוב, הוא מביא ראיה לזה, הגמרא במסכת ראש השנה. כתוב שרבן גמליאל, היה לו צורות של לבנה, שהיה בודק בהם את העדים. לדעת איך ראו את הלבנה, כי היו מסוי אז באים עדי שקר, לעדי שקר, כך הוא היה בוחן אותם. הוא עשה, איך אתה רואה, איך ראית הלבנה, כזו או כזו, הגמרא שאלה איך מותר לעשות לבנה, לא כתוב לו, תעשו איתי, אסור לעשות כל דמות שנמצא בשמיים. הגמרא תרצה שהגויים עשו לו. התוספות שאלו, אפילו שהגוי עשו לו, לא עשו להגיד לגוי, אמרה לגוי שבות, אפילו בשאר היסורים. אם נאמר כדברי חבות יאיר, שגוי אמר לגוי מותר, מה התוספות שואלים, איך הוא עשה? יש רבן גמליאל, אמר לגוי, שאמר לגוי. אלא ודאי, שאין הבדל אם בזה אמר לגוי לגוי או אותו גוי. אמנם יש בזה עוד שיטות בפוסקים אם בזה מותר. להלכה, כתחילה, אדם לא יתארח במלון רק במקום שאפשר לפתוח את הדלת על ידי מפתח רגיל. אבל במידה שאין אפשרות אחרת או נתקע שם בערב שבת, מה יעשה? יודיע, כמו שאמרנו, יודיע במשרד הקבלה שימנו גוי שיראה אותו, יפתח לו את הדלת בלי לדבר אותו בלי כלום. ואז יכנס לחדר, יקיים מצוות עונג שבת, כולי. אבל אם אין אפשרות אחרת, מותר להגיד לגוי שיפתח לו את הדלת, לפי מה שאמרנו, כמו שזה יש בו דרבנן. יש רוצים בכל מקרה לאסור, אלא יגידו לו שיסגור את הלשונית של הדלת, ישים בו איזה משהו שלא יסגר, וישאר, אם הוא מפחד שיקחו לו דברים, יישאר שם עדיף ממה שהוא יגיד לגוי. לכן, כמו שאמרנו מראש, אדם ילך לתכנן את הטיול שלו למקום שאפשרות לעשות הכל בלי שום ספק של חילול שבת.
1: תודה רבה, אז עדיף שלא ילך להתפלל וישאר בחדר הרב?
0: כן.
1: תודה רבה, ישר כוח. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב לפרשת השבוע.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, והיום אנחנו ביום שידורי מיוחד, כי אי אפשר לעבור את היום הזה בלי לספר לכם מה קורה ממש עכשיו, ממש ברגעים אלו, ברשת מחסני חשמל בסניף בבני ברק ברחוב מבצע קדש 56 ממול קניון איילון. היום הוא יום ראשון הגדול, רק היום ורק בסניף בבני ברק יש עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים במחירים הכי משתלמים של הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל. הנה חלק מהמחירים שכבר מחכים לכם. הקיץ כבר כאן, כולנו מרגישים את הקיץ, את החום, ואם המקרר בבית קצת עושה בעיות, שימו לב להזדמנות שיש לכם לחדש את המקרר. יש כאן מקרר 4 דלתות מפואר ב-1790 שקלים בלבד. יש לכם מקרר הפוך, מה שאומר שהמקפיא בעצם נמצא למטה והמקרר למעלה, וזה עולה רק 1590 שקלים. רוצים לפנק את הילדים, את המשפחה, במשקה קר, במשקה מרענן לימות הקיץ, יש כאן מכונת ברד ממש לידי של חברת אלקטרה עם 5 תוכניות אוטומטיות. יש כאן גם אפשרות להכין ברד וגלידה ומילקשק ומשקאות קפואים, והעובד פה הנחמד, כן כן, ממש הכין לי פה במקום ברד שיוצא, וואו, טעים, מרענן ומקרר, וכל זה ב-899 שקלים. יש לכם כאן עוד שלל מחלקות, שלל מבצעים, כל פעם ככה אני מנסה להתמקד במבצע שניים, אבל באמת מחירים שלא יחזרו על עצמם, מחירים שקורים רק היום ורק ביום ראשון הגדול. מחכה לכם כאן סניף יפהפה, חוויית קנייה, צוות אדיר שעוזר לכם ומדייק אתכם בבחירות שלכם, והחנות פתוחה עד השעה 10 בערב, אז אל תתחו למחר, כי אתם יודעים מה אומרים, מחר זה כבר מאוחר. אז תנצלו היום את יום ראשון הגדול למחסני חשמל בבני ברק, רחוב מבצע קדש 56 ממול קניון איילון. יש כאן חנייה בשפע ובחינם, נתראה בחנות, ועד כאן מחסני חשמל.
5: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף של שיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
6: החשמל והמיזוג. הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בדג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו לתוכנית ברוך שאמר, נבקש מכבוד מורנו ורבנו להגיד לנו דברי תורה על פרשת השבוע, פרשת בלק בכבוד כבוד הרב.
0: פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, ויאר בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל לאמורי. וכתוב שמה הוא ראה, מה שעשה ישראל לאמורי יותר ממה שעשו נשיא מצרים וכדומה. הלו ראו ניסים ונפלאות אחרים, מה דווקא מדגישים דווקא לאמורי? אלא הסבירו הכוונה, לא שמה שעם ישראל עשה לאמורי, אלא ישראל, הכוונה, יעקב אבינו עליו השלום, שנאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. בידוע, בבלק הרשע הזה, הוא ראה עם ישראל מנסחים נגד הטבע. איך יכול להיות עם כזה קטן מנסחים את כל האומות, האמתי, האמורי, הסבי, כולם הורגים אותם, סיחון ועוג, איך זה יכול להיות? הוא אמר, בטח, יש להם איזה נשק סודי. הוא אמר, איפה הנשק הסודי שלהם? זה בטח כתוב בתורה שלהם. אז מה הוא עשה? הוא הלך בחיפש בתורה, ואמר, אני ראה איך עשו מלחמות ואיך ניצחו. התחיל מתחילת הפרשה, והגיע על שני בני יעקב, שמעון ולוי, שהרגו את כל עיר שכם. שכם כולם מחבלים, חמסים, אנשים קשים, באו שני ילדים בני 13-14 והרגו את כולם. איך יכול להיות? המשיך בפרשה, עכשיו כתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה זה בחרבי ובקשתי? בצלותי ובאותי. הוא אמר, הנה מצאתי הנשק שלהם, לא בחיל ולא בכוח, כי ברוחי אמר השם. הרבה אנשים חושבים שעיקר זה טנקים, זה מטוסים, זה אטום, הכל דברים בטילים. כאשר לקחתי מיד האמורי בחרבי וקשתי, התרגום אומר בצלותי ובאותי. התפילות שמתפללים בעם ישראל, הלימוד התורה שלומדים עם ישראל, מוצאים בפה שלהם דברי תורה, הם מעמידים את העולם, הם מנצחים את כל המלחמות, לא אחרים, רק הם, שהם היושבים ועוסקים בתורה, וזה אפילו בלק בן ציפור ידע. אז אומר, אם ככה, אני אביא גם כן אחד, כשגם כן הכוח שלו בפה. מי היה בפה? בלעם הרשע. אז בא, תקף שלח שליחים לבלק, אומר לו, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, ואתה לכנר לי את העם הזה. שואלים המפרשים, מה הוא צריך להדגיש לו, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ. מה זה משנה אם הוא יצא ממצרים או לא יצא ממצרים? כל העולם ידעו שיצאו ממצרים, מה הוא מחדש להם? אלא ידוע מה שאמרו רבותינו במחילתה, שום עבד לא יכול לברוח ממצרים. כך כותב רש"י בפרשת יתרו, שעד יציאת מצרים לא היה עבד יכול לברוח משם. למה? הארץ הייתה סגורה, מצרים סגורה ומסוגרת. בזוהר כתוב שהיה כשפים מיוחדים שסגרו את מצרים, ולכן היו בטוחים שישראל לא יוכלו לצאת משם לעולם. מי עשה את כל הכשפים האלו? היה זה בלעם הרשע, שמחשב גדול, והוא שיעץ לפרעו לשעבד ישראל ומצרים. הגמרא אומרת, מסכת סוטה, שלושה היו באותה עצה של הבה ונתחכמה לו. אחד מהם בלעם, יתרו ואיוב. בלעם הוא שיעץ לשעבד אותם. וגם הוא נתן את העצה, שהוא הידוע בלעם, היה מחשף גדול מאוד, גדול המחשפים בעולם. הוא עשה כשפים שישראל לא יוכלו לברוח ממצרים לגמרי. איך עשו? קשר אותם משלשלעין דפרזלה, והבטיח לפרעו שישראל לא יוכלו לצאת משם לעולם. כשהגיע הזמן יציאת מצרים, יצא הקדוש ברוך הוא בעצמו לגאול את ישראל, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני הוא ולא אחר. אז כיוון שהכשפים היו חזקים כל כך, היה צריך לשבור אותם ולבטלם. למה הקדוש ברוך הוא בעצמו היה בא? כי המלאכים לא יכלו, היו כשפים כל כך קשים, לא מלאכים ולא שרפים. הקדוש ברוך הוא בעצמו בא, ביטל את הכשפים, והוציא את ישראל ממצרים. עכשיו בלעם, היה עכשיו המחשב הגדול ביותר, ועד יציאת מצרים, אף אחד לא יכול לעמוד נגדו. אבל ברגע שישראל יצאו ממצרים, אז כולם ראו שדברים בטלים. שהכוח שלו מוגבל גם בכוח התומה, שהכשפים שלו לא עמדו נגד ישראל. לכן אמר לו בלק, הנה עם יצא ממצרים. מה הוא עשה? הוא כתרג אותו, נתן לו דקירה בעיניים שלו. אומר לו, אתה אמרת, לעולם לא יכלו לצאת. הנה, העם יצא במצרים. עכשיו, אני לא בטוח מה שאתה אומר. תבוא, אולי יכול או לא. עכשיו הוא אומר לו, אני לא מאמין בך בכל הלב. אפילו כל לעג לו. כן? אז הוא אומר, בוא, אתה לכנה הרלית העם הזה, אולי יוכל נקה בו. מה זה אולי? אתה לא בטוח? הוא אומר, לא, לא בטוח. אתה אמרת שהם לא יצאו ממצרים. הנה, בכל זאת, יצאו ממצרים. אבל מה אמר? ואתה לך הרלי את העם הזה. מה זה הרלי? אלא אומר, הרלי, הוא ידע בבלק שעתיד לצאת ממנו דוד המלך, שהוא המלך של עם ישראל, כשדוד בא מרות המואביה. אז אמר, אם לא, שיקלל אותו. שיקלל אותו, שלא יצא ממנו דוד המלך. כן? או יקלל את כל עם ישראל. אמר לו, לא אוכל לעשות קטנה או גדולה. מה זה קטנה? נקלל אותך, שלא יצא ממך דוד המלך. או גדולה את עם ישראל. למה? השתבח שם העם הזה. בטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. עם ישראל, יש להם יושבים בתי כנסיות ובתי מדרשיות ועוסקים בתורה. אין שום אומה ולשון יכולים עליהם. עם כל מה שעשה, עם כל הקורבנות שהקריב והעיל במזבח, אבל בזמן שעם ישראל עושה מסורו של מקום, אז ברוך הוא יכניע אויבינו ושוננו, וייתן לטועים בינה, שידעו להעריך מה עושים בני התורה בעולם, איך בני התורה מעמידים את העולם, ובזכות זה נזכה, ובא לציון גואל ורב בימינו, אמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה, אזכה להגדיל תורה ולהדירה, ולהצלחתם של כל לומדי התורה בכל הארץ. תודה רבה על הגאון הגדול, הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית. אנחנו נזכיר למאזינים שאפשר לבוא ולהתבשם משיעורו של הרב כל ליל שישי ב-10. יש גם כן עוד רב אורח כל ליל שישי, ולאחר מכן פתיחת ההיכל עם תיקון גדול לכל המשתתפים. תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בשבוע הבא.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית.
5: כלל פעילות העמותה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: שלום וברכה. מסיימים חז"ל, מסיים רבי רבי יהודה הנשיא את שישה סדרי משנה באמרה חשובה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. השלום הוא כלי מחזיק ברכה. זו הגדרת רבי שמעון בן חלפתא. אנחנו למדים במדרש רבה, גדול השלום שלו ברא הקדוש ברוך הוא מידה יפה מן השלום. גדול השלום שניתן שכר התורה והמצוות, שנאמר ונתתי שלום בארץ. גדול השלום שניתן לאוהבי תורה, שנאמר שלום רב לאוהבי תורתך. גדול השלום שניתן ללומדי תורה, שנאמר וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. גדול השלום שניתן לעושי צדקה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. אנחנו שומעים ביטוי נוסף בויקרא רבה, חזקיה אמר גדול השלום שכל המצוות כתיב בהן כי תראה כי תפגע. אם בא מצווה לידך אתה זקוק לעשותה, ואם לאו אין אתה זקוק לעשותה. ברמחה אבל בשלום, בקש שלום ורודפהו. כלומר אומר חזקיה, כל המצוות כשמזדמן לך, כשמגיע הזמן של ראש השנה אתה תוקע בשופר, כשאתה רואה חמור שונאך רובץ תחת מסעו תעזור לו. כל מצווה זה אם מזדמן לך תעשה, ואם לאו אתה לא חייב. אבל בשלום, בקש שלום, רודפהו, רוץ אחרי השלום, כי בשל חשיבותו אנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים כדי להשיג אותו. אנחנו למדים מכאן גם מעלה גדולה, ובנוסח שאנחנו מזכירים מדי ברכת מזון. בכל, מכל כל, כפי שנתברכו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, כן יברך אותנו, אבל יש פה תנאי. כולנו יחד בברכה שלמה. רק היחד, רק השלום, רק הוא מאפשר את החלות של הברכה. אני מבקש גם מדי יום בנוסח ספרד אומר זאת, ברכנו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך. אני מבקש כולנו כאחד. נכון, יש מפרשים שאומרים הכוונה היא לאברהם אבינו שעליו נאמר אחד היה אברהם. אבל יש כאן גם את המשמעות הפשוטה. ברכנו כולנו כאחד, שנהיה יחד ועל ידי כך נזכה לברכה באור פניך. השלום היא השפע הגדול, כפי שחזל מסיימים שם במדבר רבה י' ואומרים, אין הברכות מועילות כלום, אלא אם כן שלום עמהם. ועל כן חזל במדרש ויקרא מסיימים ואומרים, אמר רבי שמעון בן יוחאי, גדול השלום שכל הברכות כלולות בו. כל האמרות הללו אומרות לנו, נתאמץ, ננסה. וברגע שנזכה לשלום בין אחד לשני, יברכנו הקדוש ברוך הוא בשלום על כל הארץ.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של עמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
4: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
5: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
12: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הרכב מורחב של 11 שופטי עליון דן היום בעתירות המבקשות לבטל את התיקון לחוק היסוד המשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. במהלך הדיון התעמתו השופטים, נציגי הממשלה והכנסת, סביב השאלה אם התיקון פוגע בעצמאות מערכת המשפט ומוביל להליך חדש למינוי השופטים. שופט העליון יצחק עמית, שכזכור מינה את עצמו בעבר לתפקיד הנשיא, מינוי שעד כה לא מוכר בממשלה, הזהיר מפני השלכות ארוכות טווח של התיקון והדגיש כי אנו נמצאים כעת בשינוי משטרי. בתוך כך, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינה את השופטים מנותקים והוסיף, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תקימו מפלגה, עד אז המדינה שייכת לעם הוא הריבון. שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית, כך סמוטריץ' במסר לשופטי העליון. כוחות הביטחון חשפו כי בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס מטורקיה. חקירות הובילו לחשיפת התשתית ודרכי הפעולה והפעילים המרכזיים שהובילו את פעילות מרחב יהודה ושומרון. חשש לאדם נוסף שנדבק באבולה לאחר ששב מקונגו, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח כאב ראש וחום. במשרד הבריאות הדגישו כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד. היום בעיר אדמונן חלקית ומידות החום רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשלישי ללא שינוי.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחררת הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: אמר רב זרר, אמר רב ירמיה ורבי, דבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, שבוע טוב, בשם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם? נקווה לשבוע טוב עם הרבה בשורות טובות, הרבה ישועות. את התוכנית היום עורך קובי סגל, והפקה נורית אפלבאום, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. הועיל וכולנו מלאי ניסיונות והתמודדויות ואיסורים, אז הייתה לי התלבטות האם לדבר על הדיון שנערך עכשיו בבגץ בהשתתפות של 11 שופטים. אתם יודעים מה זה? זה משהו. איך אנחנו מנהלים פה את המדינה? אנחנו נקבע איך נמנה את עצמנו, הבנתם? מה זה 68 ח"כים שהצביעו? מי אתם בכלל ומי זה שבחר בכם? אז אמרתי, לא, זה סתם מגיעי לדבר על זה ברדיו כל חי, מה יש לנו איתם בכלל? אחר כך אמרתי לדבר על לוויות, ואני אגיד לכם, יום ראשון, כואב, מה נדבר? אז זה גם, אולי זה יכול להשתלל בתוך מה שבחרתי לדבר קצת על איסורים, כי זה באמת איסורים נוראים, וזה היום ונורא לכל משפחה. זה ילדים, ילדים קטנים, זה לא מבינים בכלל מה זה. ככה עפים מהחיים בצורה קשה וטרגית. אז חשבתי לתת פה אולי זה גם משהו של קצת תקווה, קצת אוויר, קצת לנשום, אנחנו חנוקים. אז יום חמישי עשינו פה קצת ברקס. היום אני אנסה קצת, לא ממני, אני רק קריינוס, אני גם צריך אוויר. אז יש את האיסורים שכל אדם בעולם הזה עובר אותם באופן פרטי. יש מלא מלא סוגים של איסורים, גוף, נפש, ממון, ילדים, שלום בית, תקוע, לא יודע מה, כל אחד עם הנפש, אני יודע מה, מלא מלא. וכל אחד מקבל מה שהחליטו לו מהשמיים, זה מה צריך להגיע אליו. באותה מידה יש גם איסורים בכלל. כלל עם ישראל. בלי להיכנס לתיאורים, אני לפעמים מקבל טלפונים, אני אומר, בואי, מה הולך פה? מה הולך פה? מה, העולם נהיה מטורף, זה מילה יפה. מה סובלים אנשים בבתי החולים הפסיכיאטריים? אני, תשרו אליי משם, ספרים לי, אני לא מאמין שבמדינה הדמוקרטית הנאורה אי אפשר לתאר פה אפילו גרם מה שהם עוברים. ועוד בהרבה הרבה תחומים, ופקידות צער, לוקחות ילדים, אני מקבל סיפורים כאילו, אני לא, באיזה כוח הם מקבלים בלי הגבלה, והם באים, השופט חותם את גומי, תק, רגע, יש פה ילדים, יש פה אמא, יש פה, תקשיבו, לא, יש לו הרבה תיקים, הוא צריך להזדרה, תק, משהו, וזה צער, וזה סוגי צער שלא מדברים עליהם בכלל, ויש עוד מלא, ולפעמים זה גם כואב בגוף, לפעמים גם בלב, וגם בכיס, או משאר דברים, ולפעמים, זה כל כך כואב, עד שעומדים להתפוצץ. אני אומר לכם באמת, זה כאילו אתה עומד להתפוצץ כבר. לפעמים זה מזליק ממש לבריאות. אנשים שלוקחים את זה וחיים את זה יום ולילה, קשה להם להירדם בלילה, הרבה בכי, וזה בגוף ובנפש, אבל יש גם את עבודת השם, שגם זה גורם לפעמים להיחלשות בעבודת השם, מה שנקרא קטנות מוחין, אז הוא כל הזמן רוצה לברוח לאיזה מקום שהוא לא יהיה בצרה שלו. אז הוא בורח לסרטים, אז הוא בורח לפוליטיקה, אז הוא בורח לעיתונים, לא משנה, ואם הוא חרדי, אז הוא בורח לנייס, לא יודע מה. הוא לא רוצה להיות איפה שהוא. בקושי התפילה יוצאת לו מהפה, וצריכים אחרי כל התיאורים שתיארתי לכם כאן, להקשיב לסיפור. אני אקריא לכם עכשיו סיפור, שיכול לעשות מהפכה בלב ובמחשבות, אם אנחנו מקשיב טוב לסיפור הזה. אני מקריא לכם אותו מהספר לקראת הגאולה בעמוד 176. את הספר הזה כתב הגאון הגדול הרב אהרון זכאי, ראש ישיבת אור יום טוב. סיפור קצר, אבל הוא חזק. הוא מחזיר אותנו לפרופורציות. הוא מספר שכשנפטרה ביתו של רבי מנחם מנדל מזדונסקה, זה מקום באירופה, זצ"ל, אז הצטער אביה צער רב, ולא מצא נוחם לעצמו. הוא היה שבור ודוכה ובוכה, וקשה לו ללמוד, וקשה לו לתפקד, קשה לו לדבר עם אנשים. אז בני ביתו שידלו אותו שיסע לרבי מקוצק. לרבי מנחם מנדל מקוצק, והוא שמע לבקשתם, בא לקוצק ונכנס לרבי. ואז הרבי מקוצק מיד שולף לו קושיה בגמרה, קושיה חזקה מאוד, והרבי מזדונסקה עם ליבו השבור אבל מוחו מתפקד על אתר נותן תירוץ נפלא לקושיה. ואז הרבי מקוצק נותן לו עוד קושיה מהתוספות, משהו צריך עיון ענק, והוא עמל ומרגיע את מוחו ומתרץ גם את הקושיה הזו, ושוב מקשה לו מהרשב"א ומקשה לו מכאן, וכל הקושיות הוא מתרץ מתרץ, והרבי מקוצק ממש מתפעל מהיכולות שלו לתרץ קושיות. ואז פנה אליו הרבי מקוצק ואמר לו, תראה, בגמרא אין מקום לקושיה, טוב, אתה מתרץ הכל יפה מאוד. בתוספות גם אין מקום לקושיה, הגמרא צודקת, התוספות צודק, והרשב"א צודק, כולם צודקים, תוספות צודקים. אז תדע לך שיותר ממה שהגמרא והתוספות והראשונים צודקים, גם הקדוש ברוך הוא צודק. אין מקום לקושיה, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה והוא צודק. וזה הביא אותי לחשוב על רעיון. אם אנחנו ניקח את הסיפור של יוסף והשבטים, לכאורה כשאתה שומע את הסיפור, אתה מצדיק את השבטים. מה הבן אדם רוצה מהם? נופל עליהם, אתם מרגלים, עוצר אותם, שם את זה בכלם, שחרר, מחזיר להם את הכסף, שגע אותם, לזה שם גביע, לוקח, מחזיר. הם מנסים לחפש פה את האלמנט הרוחני, הם לא מוצאים אותו. עד שהם אומרים, זהו, אנחנו הולכים פה למלחמה. בפרשת ויגש, תראו מה שכתוב שם, יהודה והשבטים התכוונו לפרק את כל מצרים, לגמור, להרוג שם את כולם, בראשם את יוסף. תראו את התיאורים, תסתכלו קצת במדרש, בימי עם לועז, והם כל כך היו צודקים כבר שזהו, זה נגמר. פתאום, יוסף אמר שני מילים, אני יוסף. זהו. באותו רגע, הם ירדו על הברכיים, חטפו בעלה נוראה, החבירו, הבינו ש... נסגר עליהם הסיפור בשתי מילים. שתי מילים שהיו חסרות להם. בהכל הם היו צודקים. עד השתי מילים האלה. שפתאום הם אמרו, חטאנו. הבינו, טעינו. אותו דבר, אנחנו גם בעולם הזה, אנחנו בתוך איזו נקודת זמן קטנה מתוך אלפי שנים. ה-70 שנים שלנו, ה-80 שנה שלנו, זה מה שאנחנו מכירים, יש חשבונות קדמונים ועניינים ומה שעכשיו עושים לנו, אולי אנחנו עשינו הגלגול הקודם, לא יודע, גלגולים. אבל כתוב שכשתבוא הגאולה, לפני הגאולה, גם הקדוש ברוך הוא יגיד שתי מילים. ולכולם יותר לא יהיה קושיות, ולא יהיה אכזבות, ולא יהיה צער, הפוך, הכל יהפך לבושה, איך העזנו לחשוב כך, ואיך דיברנו עליו. הוא רק יגיד שתי מילים. אני השם. היי, אני השם. זהו. נגמר הסיפור. לכן, מאזינים יקרים, שכואב לנו, זה בסדר. אנחנו בני אדם. וכשלא הולך לנו, אז זה מצער אותנו. זה בסדר. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה עדיין בתוך פורמט של גלות. אנחנו לא יודעים איך נראה משהו אחר. נולדנו בתוך, חיים בתוך, ועד שזה לא ישתנה, לא מכירים משהו אחר. על כורחנו לסבול חליל את האיסורים, כל אחד עם הפנקס שלו והחשבונות שלו. ולכן, מי שרוצה להקל את זה מעצמו, ולעשות את זה יותר נסבל ומתקבל, יש להצדיק דינו של השם יתברך. להגיד השם, אתה צדיק על כל הבא עליי. כי אמת עשית ואני הרשעתי. השם לא גננת ולא שוטר תנועה, לא מעמיד בפינה ולא נותן דוח. המושג עונש הוא סך הכל מושג מושאל. אין, הרעיון פה זה שאדם צריך לנקות את עצמו ממה שהוא לכלך. ממש פשוט. ולקבל את האיסורים והצרות באהבה, קל להקריא את זה וקל להגיד את זה. אבל צריך לדעת שבסוף זה המהלך. וזה הכל לטובתו של האדם ולטובת עם ישראל. עוצרים עכשיו בחורים? כמה זה מעצבן. נותנים להם עלות בראש, קוראים להם את הבגדים, שפילים אותנו. נכון? אומר, השם צדק. וכי יכול להיות משהו בעולם בלי שליטה שלו? בלי הוראה שלו? בלי שזה רצונו? אז צריכים להיזהר שאנחנו לא ניגרר מתוך הצער, גם חס ושלום לכפירה. או למחשב הנכון בן גביר השם, ונכון ביבי השם, אבל הם החייבים שנבחרו על ידי בורא עולם, שדרכם מגלגלים את החובה. אבל זה בשליטה מדויקת. אתם יודעים שכשהשבטים מכרו את יוסף, אז באה ארוחת ישמעאלים, אז כתוב שהם היו, הם נסעו ולקחו בשמים. אז שואלים, איך זה שישמעאלים לקחו בשמים? הרי ישמעאלים בדרך כלל לוקחים נפט וזפת, דברים עם ריח לא טוב. אז הוא אומר שם רשי, שמהשמיים ראו שיוסף לא מגיע לו להריח ריח לא טוב. זה לא ברשימת האיסורים שלו. אתם מבינים? עכשיו מוכרים אותו, אחים שלו, ב-20 שקל, זורקים אותו, מעלים אותו. כל זה, ועכשיו הוא אכפת לו בכלל מהריח של הישמעאלים? יכול להיות שלא אכפת לו. אבל בשמיים אכפת. מה לא מגיע לך, לא תקבל. ואם לא מגיע לך ריח של זפת, אז אנחנו נפיל את הבורסה, והמחיר של הנפט ירד, והישמעאלים במקום נפט יקנו בוסלם, כי המחיר של הבוסלם עלה, כדי שאתה לא תריח נפט. ככה זה עובד. קשה לנו להבין את זה, כי אנחנו מאוד מאוד מצומצמים. והרגש הוא יותר חזק מהשלחק כשכואב. ברור, אבל לפחות להכיר את המושג הזה שהקדוש ברוך הוא צודק, ולפעמים השם נותן לנו את זה עם כאב, אבל אין ברירה, זה כמו תינוק שצריכים לרחוץ אותו מכל הלכלוך. אז הכוונה של האמא היא רעה. והוא צועק וצורח. אבל היא לא מתחשבת באותו רגע בצעקות שלו. למה? כי יודעת שעושה לו טוב. עכשיו אני ארחץ אותך, ואחר כך אני אשים לך טלק, ואחר כך יהיה לך טיטול נקי, ואז תקבל בקבוק לפה, ופתאום יהיה לך כזה טוב, ואתה תהיה נקי ותאכל ותרדם שינה מתוקה. הוא כשצועק, לא חושב את זה. והאם הכל כוונתה היא טובה, אבל בסוף יוצא לו מזה טוב. כך אנחנו תינוקות קטנים, שצועקים כל הזמן, והשם מוסר לנו קצת איזה ניקוי קטן, עוד מעט יבוא המשיח, לא יהיה זכר לאיסורים האלה, נקבל את הבקבוק, נקיים, שמחים, נשים בראש, ננוח, נרדם שינה מתוקה, וכל יהיה בסדר. רק סבלנות. אחד הדברים הגדולים שצריכים באמונה, זה סבלנות. והדור שלנו מרוב אירועים ואינפורמציות וחדשות ובלגן הוא כבר חסר סבלנות. הוא צייע לעדיין, תגמור את זה, מהר, פתרונות עכשיו. וזהו, צריך סבלנות, שהשם ייתן לנו לכולנו, ולדעת, כל הזמן, תכתבו לכם על המקרר, השם צודק, השם צודק. זהו, כי נתתי לכם פעם להעתיק את התפילה להמתקת הדינים, אתם זוכרים? מרבי אהרון רטה, אני מאמין באמונה שלמה, מי שכתב את זה ואומר את זה אשרה ואשרי חלקו, שזה הצער והאיסורים שבא לי, ובהשגחה פרטית מי עם השם. והנני מקבל עליי באהבה, וכל זה בא לי מסיבות אמונותיי רבים. לא בהכרח מהגלגול הזה, זה יכול להיות גלגולים קודמים. וצדיק אתה השם על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. אתה צודק ואני טועה, איזה יופי. והיא רצון שיהיו אלו האיסורים לכפרה לעוונותיי רבים, והנה מצד הדין הייתי צריך לפרוט ולשוב ולהתוודות על החטא והאבון שבסביבתם בא לי אלו האיסורים, אבל גלוי וידוע לפניך שאין איתי יודעת מה מרוב אבון. מאיפה אני יודע זה אבון? יש מיליארדים, אני יודע איזה. לכן יהיה רצון לפניך רבי שבשמיים שתמחוק ותשרש החטא והאבון ופשע שגרמו לי אלו האיסורים. איך ימחוק? איך ימרק? בזכות שנקבל את זה באהבה ונגיד שאתה צודק ואני טועה. ואז יומתקו כל הדינים מעליי ומעל כל ישראל וכל המאזינים שלנו, והתהפכו כל הצירופים לטובה, וימשוך חסדים טובים ומגולים לנו לכל בית ישראל עד עולם, אמן. אז אנחנו אחרי פרסומות נלך לאדם המקורב ביותר, לצדיק הרב דוב קוק, הרב חזקיהו דוב קוק, קוראים לו הרב יקותיאל אוהב ציון, ייתן לנו קצת עדכון על מצבו של הצדיק, ואחר כך נביא לכם פה היום שני דברים יפים, שני סיפורים יפים, כדי לכם להיות איתנו, ואם נספיק או נשליג את מי שאנחנו מחפשים, אז גם נדבר קצת על האבולה הזה. מה זה האבולה הזה? כי אם נספיק, אז גם נעשות איזה משהו קטן בזיכוי הרבים. עכשיו אנחנו נצא להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום שלום מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים היום בעיצומו של יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, והסניף שבו אני נמצא היום זה הסניף הבני ברקי ברחוב מבצע קדש 56 ממול קניון איילון. ושימו לב ליום המחירות המיוחד הזה, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. הסניף כאן פתוח עד השעה 10 בערב, ודיברנו בשעות הקודמות גם על שלל מוצרים, והפעם אני רוצה להתמקד על שני מוצרים ממוקדים

0: בצורה בטוחה וטובה. יש לנו, יש למחסני חשמל היום קיריים במחיר של 333 שקלים בלבד. כמובן שמעבר לזה יש פה עוד מלא מלא מלא מבצעים על שלל המחלקות, מקררים, תנורים, מזגנים, מאווררים, מכונות כביסה, אפילו מכונות קפה, כל מה שאתם צריכים, כל מוצר חשמלי שאתם צריכים לבית, לשדרוג, לחידוש, יש כאן, וכמובן שיש כאן צוות רחב, אדיב, שמדייק את הבחירות שלכם, שעוזר לכם, שמסביר לכם בסבלנות, וככה מדייק את הקנייה שלכם. סניף יפה, צוות אדיב ומקצועי, החנות פתוחה עד 10 בערב, אמרנו, יש כאן חנייה בשפע ובחינם, רחוב מבצע קדש 56 ממול קניון איילון, מחסני חשמל, יום ראשון הגדול, תבואו, תהנו גם ממחירים טובים, גם משירות מעולה, אנחנו מחכים לכם, עד כאן, ממחסני חשמל.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הצלבה לחשמל. כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא, החשמל והמיזוג.
4: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
8: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
11: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
13: חי תמיד איתי, כל חי.
14: שלום למקורבו של הצדיק המקובל הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, שליטה. שלום. אוהל ציון, שלום, מה נשמע, מה שלומכם?
15: ברוך השם, ברוך השם. כן, כתוב בספר שמואל, ויאמר המלך, איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא. היום אנחנו מבשרים את כל עם ישראל בשורה טובה מאוד מאוד מאוד מאוד.
14: מה?
15: טובה מאוד מאוד מאוד. עד לפני איזה שבועיים הרב היה מורדם ומונשם. לפני שבועיים בערך הורידו לו את ההרדמה והוא נשאר מונשם. ומהבוקר ברוך השם הוציאו לרב את ההנשמה.
14: והיום
15: בבוקר יצא בשעה 6:30 מבית החולים פוריה למקום אחר שיקומי בסייעת הדשמיה, וזה התקדמות גדולה מאוד מאוד מאוד. אמנם רבנו הגדול מאור ישראל, קדוש ישראל, הוא לא מונשם ולא מורדם, ומצד שני עדיין הגוף לא זז והוא לא יכול לאכול בכוחות עצמו, יש פג שמחובר למה.

0: עיניים, וזה העניין של השיקום, ואנחנו מצפים ומייחלים וממשיכים להתפלל בכל עוז ותעצומות שהתהליך הזה יהיה מהר. יש כאלה שזה לוקח להם חצי שנה, יש כאלה לוקח להם חודשיים. הרב קוק הוא מלומד בניסים, צריכים להתפלל עליו רבותיי, עלינו, עלינו, עליו עלינו, קרי עלינו, שהצדיק הזה יחזור במהרה לעבודת הקודש.
1: אבל תגיד רגע, הרב יקותיאל, יש איזה משהו של התחלה, סתימה של תקשורת שהוא מתקשר באיזה אופן, הוא... או כן. שזה עדיין ניתוק מוחלט?
0: יש. כשאני יכול להעיד על עצמי, כשאני אומר לרב קוק משהו שרב דון סגל אמר לי בקשר שלו, או משהו שרבי אביגדור דבנצל אמר, או שעם ישראל התפעלו עליו בצדר רחל או בכותל, וכל מיני דברים כאלה, או שאני אומר לו איזה חידושים נוראים ומופלאים, אז אני רואה את המצמוצי עיניים, את הפקיחת עיניים, את הניסיון לדבר, את הניסיון בפה, אתה רואה? אני אגיד לך יותר מזה, רב מוישה. אני אמרתי לרב קוק לפני כמה ימים, הרב, אתה רבנו חזקיהו דוב, כל הצדיקים אומרים שאתה ראש לצדיקים.
1: חזקיהו או חזקיה? יש על זה ויכוחים, אין לו, חזקיהו, חזקיהו.
0: יש בתנך חזקיה, חזקיהו וחזקיהו. אנחנו עשינו חזקיהו. כמו שכתוב, מכתב לחזקיהו בחלותו. יש בזה סודות גדולים, חזקיהו וגימטריה, כל צום המון, 136. כל צום המון כידוע.
1: אוקיי, אז שמתפללים עליו להגיד חזקיהו דוב, לא חזקיה, אלא חזקיהו.
0: חזקיהו דוב הכהן, בן שושנה. בלי קוק, לא צריך להגיד קוק, וגם בלי איסר. חזקיהו, עושים מנח, חדה. חזקיהו דוב הכהן, בן שושנה. ומי אמר, כאילו חרב חדה מונחת,
1: בברכות אותי. חזקיהו? חזקיהו? אז רגע, התחלת להגיד, לא רגע, התחלת להגיד שאמרת לו משהו, מה באת להגיד לו?
0: כל הצדיקים אומרים שהוא ראש לצדיקים. פעם רבי דוד בחצר הראה אותי במירון, הוא אמר לי, אתה יושב ליד פני אלוהים, ככה באלה המילים.
1: ליד מי? ליד מי?
0: רבי דוד בחצר.
1: ליד מי אתה יושב?
0: ליד פני אלוהים, ככה הוא אמר לי. אתה יושב ליד פני אלוהים, כן. ואמרו לי גם עוד צדיקים מנכדי הבבא סאלי, אמרו לי, אנחנו אצלנו, ככה אמרו לי, אמרו, אנחנו אצלנו בפסח אומרים, כולנו צדיקים, כולנו חכמים, כולנו לבונים, אומר, אנחנו אומרים, כולנו אדמורים, אבל הוא אומר לי, אנחנו יודעים, כולם צדיקים, וזה לעברה בבוחצר, המשפחה הזו, אנחנו יודעים שהרב קוק הוא מעל כולם, כידוע שהוא ראש מצדיקים, והרבה אומרים, דומה מאוד לבבא סאלי, הרבה אומרים שהוא דומה מאוד לבבא סאלי, הרב קוק, כשהרב קוק היה לו חום קשה ברגליים לפני כמה שנים, ואמרו לו שהוא חייב קריטה, הוא לא הסכים לשמוע לאף אחד, והוא לא הסכים להתאפל אצל אף רופא. איפה הוא הסכים? אצל דוקטור רוטשילד, רבן השלום של מעייני הישועה. הוא אמר, הרב דוקטור רוטשילד, הוא טיפל בסטייפלר ובבבא סאלי, אני מוכן לבוא אליו. אז סיפר לי הבן של הרב קוק, שמואל קוק, שבשעה שהוא טיפל ברב, והיה בביתו של דוקטור רוטשילד, הוא אמר, הוא הזדעזע והתרגש, אמר, עכשיו אני נזכר ברגעים שטיפלתי ברגליים של הבבא סאלי, אותו ריח דקדושה שהערכתי מהגוף של הבבא סאלי, אני עכשיו מריח מהרב קוק. ככה הוא אמר.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: ואמרתי לרב קוק בבית חולים לפני כמה ימים, אמרתי לו, רבי, רבי, אתה כל כך בעל מופת, הגמרא אומרת, אם לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כל שכן, קום! כמו שבבא סאלי אמר להוא שהיה על כיסא גלגלים ילדה, קום! קום! אתה ראי המאמנה של עם ישראל, אתה משה רבנו של הדור, קום! ואני אומר לך, עדות שהחלחלה אחזה אותו מכף רגל ועד ראש, תנועה כזאת של רוצה לעשות את זה, אבל לא יכול. המוח נחלש מאוד, המוח נחלש מאוד, וזה עכשיו המטרה שבעזרת השם יהיה מה שצריך להיות, ויתגברו החושים, והחשמל יעבור מהמוח לגוף, ולא יהיה רק תזוזות של מילימטרים, אלא יהיה ירידה, צורך עלייה, ויהיה תזוזות עצומות. ובעזרת השם הבשורה הטובה, ותחיל לדעת שהתפילות של עם ישראל עושות הרבה. הרב קוק נגיד להגיד, אם אתה מסכים לי עוד שתי דקות להגיד משהו קצר, שתפילה...
1: כן, כן, תיקח כמה זמן שאתה רוצה, תיקח, כן.
0: תפילה זה לא כמו שחוזרים אחרי התפילה, משה ויתרק, משה זר ושרה, זה כמו איזה קלישאה. אומר אוי ואבוי, זה נקרא חילול השם. תפילה על חולה, חולה זה הסתר פנים, אדם שהוא חולה זה הסתר פנים, זה והסתרתי פניי מכם. זה הסתר פנים, זה כללה. ויותר פנים, מה התפילה עושה? התפילה שהאדם מתפלל מעומק דליבה עם אמונה אמיתית, אז תפילה מלשון נפתולי אלוהים נפתלתי, רשי אומר זה לשון קשר, כמו פתילים. בתפילה האדם מתקשר בחזרה להשם, עושה חיזוק באמונה, ועל ידי זה הוא מבטל את הקליפה הזאת שנקראת הסתר פנים שהביאה את החולי. תפילה צריכה להיות מעומק דליבה. והרב קוק אמר כמה פעמים, מזכירים אותי, אבל לא מתפללים עליי. אבל עכשיו בזמן האחרון, ברוך השם, רואים שעם ישראל מתפלל על הרב קוק. הוא מתפלל עליו, רבותיי, עלינו אנחנו מתפללים. אמרתי, משה כתוב בזוהר, גם אתה משה בלולו. משה זה ראשי תיבות, מה שהיה הוא שיהיה, כך כתוב בזוהר. ומה הפשט בדברי הזוהר? זה לא ראשי תיבות בעלמה. הפשט הוא שמשה רבנו לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, כי משה רבנו לא מת. מלבד שחציו בלמעלה אלוהים, והוא איש האלוהים, ויאמינו באדוני ומשה עבדו. התפשטות במשה בכל דרה ודרה. אז משה, מה שהיה הוא שיהיה. בכל דור יש בחינת משה שפירקה אמרת. הרב קוק בדורנו הוא בחינת משה. אנחנו צריכים את המשה הזה. אי אפשר שהוא ככה. משה רבנו כתוב בו, לא קעתה עיניו ולא נפלכו. לכן הרב קוק ביקש תמיד למענו לעשות מה שממשיך לו חיים. הוא אמר ששמירת רבנו תם ממשיכה לו חיים. יעקב רבנו תם, זה היה יורטייט שלו ביום שישי, על האחרון, ערב שבת חוקת. כתוב רבנו יעקב ישתם, יעקב אבינו לא מת. הוא אמר אם ישמרו רבנו תם, אני לא ימות. ככה הוא אמר כמה פעמים. וידוע שרוב ראשונים סוברים כרבנו
1: אז
0: תם.
1: אז רגע, רגע, רגע, רב יקוטי, רגע. אז בוא, זה הזדמנות. בוא נגיד למאזינים עכשיו. מי מוכן לקבל על עצמו קבלה לרפות הרב קוק? להתחיל לשמור רבן אותם, בלי נדר, כמובן הכל בלי נדר, בלי קבלה, אבל להשתדל, אם הוא אומר שזה מושך לו חיים, אז הנה מי שזה באמת רוצה לעשות.
0: וכמובן זה מושך לאותו אדם חיים. לאותו אדם שיקח את זה, זה מושך לו חיים. אומר הרב קוק, אתם הולכים לרבנים, הולכים לבבות, הולכים לצדיקים. אם ספקא דאורייתא של שבת שהיא מקור הברכה אתם לא שומרים, הרי אתם מזוכיסטים על עצמכם ואתם נתנים. הרב קוק גם אומר שמי שיש לו כל יום אפשרות להתפלל למקום שיש ברכת כהנים, והוא הולך להתפלל במקום שאין ברכת כהנים, כגון אצל כל מיני בצפון חסידים, או שהוא מתפלל ביחיד, ואחרי זה הוא נוסע שעתיים לאיזה צדיק, אומר הוא משוגע. אם יש לך ואני אברכם ואתה לא הולך, ואתה לא מוסר נפש על זה, ואתה הולך לצדיק כמה שהוא צדיק, הוא לא מגיע לאפס קצהו שברכת ואני אברכם בקודשא בריחו. צריכים פרופורציות. אז רבנו תם, זה דבר מאוד גדול. לשמור רבנו תם במוצאי שבת, ודבר נוסף, להשתדל להיות עם התפילין בשעת הלימוד. השם עליהם נפיעו, הגמרא אומרת, המניח תפילין על הלימוד. הרב קוק הוציא מכתב לפני שנה. כל מי שמניח תפילין בשעת הלימוד, מעריך את חיי, ומכלל לב אתה שומע אין, תזדרזו לפני שיהיה מאוחר. חשבו שזה לא נעים לי להגיד, פרנואידיות. והנה אנחנו רואים שהרב כבר חודש ומשהו לא נמצא איתנו, הוא לא פה, הוא לא פה. אבל אנחנו צריכים לעשות פעולות למענו. אז יש לנו תפילין בשעת הלימוד, שזה דבר עצום, בשעת אלה שבכולל, שהם לומדים והם לא מנאיסטים ולא מבלבלים את המוח. אז למה לא להניח תפילין? שיהיה הרב זילברשטיין, הנהיג בכולל שלו שיניחו תפילין עכשיו בגלל כל הצרות שיש. רבי צק זילברשטיין, חביב, של הרב קוק. וביקשו ממני עכשיו לסיום, המשפחה שמעו שאני הולך לדבר איתך, משה, אז הבן, הדיין, הבן של הרב קוק, הוא ביקש ממני להגיד בשמו ובשם כל המשפחה, תודה, לנצל את הבמה הזאת, להגיד תודה לטיפול נמרץ פוריה, שנתנו לנו את כל היחס הטוב, 24/7 היינו סביב הרב, אין בטיפול נמרץ כזה דבר. דוקטור יהודאי המנהל, דוקטור משה מתן של טיפול נמרץ, דוקטור שירל יוספי שטיפולה ברב, דוקטור נטה, כל האחים והאחיות, ממש עד הרגע הזה, היום ב-6 בבוקר, נתנו לכל הבנים והתלמידים להיות סביב הרב 24/7. ועכשיו כולנו נאחל להשם שהשיקום הזה יהיה קצרצר ויהיה בו קפיצת
1: הדרך. אמן, אמן.
0: בעזרת השם, תודה רבה על ההזדמנות הזאת, השם ישמרכם, נשמע בשורות קרוב.
1: אמן, הרב יקותי אלוהב ציון, תודה רבה, יש רכוח גדול. עכשיו אנחנו לסיפור יפה, סיפור שקורה עכשיו, סיפור השגחה מדהים. אומרים שלום לרב יהודה ויינברג, יש צפת, שלום הרב יהודה.
2: שלום וברכה, שלום לך ולמאזינים.
1: מה נשמע, מה שלומך?
2: ברוך השם, מודה להשם כל יום.
1: אתה היית בקבוצה שם שהיו בתוך הסיפור הזה, כאילו ראית אותו?
2: הסיפור הוא מאוד מעניין, הסיפור, אני יכול לצאת אותו מהתחלה.
1: כן.
2: בעצם זה קבוצה של יהודים, בכלל אמריקאים, אנשים שהם אנשי עסקים, יש להם כל ערב, יש להם כזה שיעור, שהם לומדים עמוד יומי כל יום. והם סיימו מסכת פסחים, זה היה אם אני לא טועה. הם החליטו שהם רוצים לעשות שבת גדולה, הם החליטו שהם באים לפולין, בתחילה התכנון שלהם היה לבוא לארץ, לעשות את רבי שמעון, אבל בגלל המצב המלחמה, הם החליטו שהם עושים את זה בפולין, בעיירת לקופנה. והם הביאו אותי לשם יותר כדי, אני עושה קצת ככה מנגן באירועים, עושה קומזיצים, הביאו אותי כדי לעשות אווירה לשבת.
1: מה אתה מנגן? מה אתה מנגן, יהודה?
2: אני מנגן מגיטרה.
1: טוב, עוד מעט אנחנו גם בקש לך איזה קטע קטן עם הגיטרה, אבל בינתיים תמשיך עם הסיפור, כן.
2: כן, האמת אם הייתי יכול לספר את הסיפור עם הגיטרה, זה חלק מהתפקיד שלי.
1: יאללה, שים אותה, שים אותה, תרים אותה עליך, יאללה, נו, תתחיל. היא לידך?
2: היא לא לידי עכשיו, לא.
1: אוקיי, טוב, תמשיך.
2: צריך בהזדמנות לעשות את זה בשמחה. ואחד מהדברים שאני, ביקשו ממני, שאחד המארגנים של השיעור שמע, הוא יש לו תמיד, יש לו עניין גדול בלהיות סנדק בברית. ידוע שזה סגולה מאוד גדולה, אבל ככה, כשבאים לפעמים במקומות כאלה, אז יש יותר אפשרות וזה יותר מעשי. אז אני פניתי לשליח חב"ד שם בקרקוב, יש שליח חב"ד, קוראים לו הרב גור אריה, יהודי, איש חסד עצום, בן אדם, באמת, יחלה הדף ולא יחלה השבחים של האיש הזה. פניתי אליו, אמרתי לו, אני אפשר, בבקשה, אנחנו באים, אנחנו ביום ראשון, אנחנו, יש לנו טיסה חזרה מקרקוב לארצות הברית, הם נוסעים. בבוקר ביום ראשון, אם יש אפשרות לעשות איזשהו ברית לילד או מה שיש. והוא אומר לי, תשמע, הוא אומר לי, סייעתא דשמיא, יש לי פה תינוק, כבר בן 6 חודשים, שהאימא היא רוסיה, באה מרוסיה, במלחמה הם ברחו מאוקראינה או מרוסיה, וכן, היא רוצה למול את הילד, אנחנו נשמח לעשות את זה.
1: בן כמה הילד? מה אמרת? חצי שנה?
2: 6 חודשים, 6 חודשים.
1: אוקיי, אוקיי.
2: כן. עכשיו, מה שכן, היא אומרת לי שהאימא הזאת מדברת רק רוסית, וכדי שנוכל לעשות את זה בצורה בטוחה, שהאימא תסמוך על זה, יש מועל אחד מיוחד, שהוא גר בארצות הברית, שהוא יודע רוסית, והאימא כבר דיברה איתו בעבר, ועליו הוא סומך. עליו היא סומכת. אז אם אנחנו נביא את המועל הזה, אז נוכל לעשות את הברית. אמרתי לו, נראה לי שזה יהיה בסדר. פניתי כמובן למי שמארגן, אמר לי, כן, בעזרת השם, בשמחה רבה, זה כמובן סכום מאוד גדול, כי הברית ביום ראשון, אז צריך כבר לבוא מיום חמישי. שזה כולל גם כן, גם שבת, גם לינה, וגם טיסות יקרות, ו... הבאנו את המועל, הגענו, הוא הגיע לפולין, ביום חמישי בלילה אני מקבל טלפון מהשליח חב"ד, הוא אמר לי, תראה, האימא עושה קצת בעיות, נכנס לפחד, נכנס לחשש, אולי הילד לא מרגיש טוב, צריך תפילות שהדבר הזה יתקיים. אמרתי לו, הרב, תעשה מאמצים, זה חשוב, השקענו פה, זה ממש חשוב לנו, וזה... ואז הוא אמר לי, אבל תדע לך, יש לי פה עוד סיפור מעניין, יש לנו פה יהודי, בן כמעט 50, שהוא רוצה להתגייר, הוא כבר כמה שנים מסתובב בקהילה שלנו, והוא ממש התחבר ליהדות, והוא גם כן רוצה לעשות ברית. אז אם אנחנו לא נצטרך להסתדר, נעשה ליהודי הזה לפחות.
1: הוא כבר התגייר בפועל?
2: לא, הוא כבר למד, הוא כבר מסתובב 4 שנים מתוך הקהילה,
1: אוקיי.
2: הוא כבר לבוש כיהודי, אבל לא, עוד לא עבר גיור ולא טבילה.
1: אוקיי.
2: במוצאי שבת, שוב פעם אני מדבר עם השליח, הוא אומר לי, תשמע, לצערי, הנושא עם האימא היא לא מוכנה בשום אופן. ניסינו לשכנע גם כן, נפתחנו לה סכומי כסף, כרגע זה לא עובד. הוא אומר לי, בוא נעשה בעזרת השם ליהודי הזה, לגר צדק, בוא נעשה לו את הברית מילה, יהיה לנו זכות גדולה. ביום ראשון בבוקר התייצבנו שם כמעט קבוצה של 35 איש, בית כנסת של חב"ד שמה. אנחנו מסתובבים בבית כנסת, אנחנו מסתכלים, ואומר, כן, אני פוגש את השליח, אני אומר לו שלום, בוקר טוב, מה נשמע? והוא ככה, אני שואל אותו, איפה היהודי, איפה הגר? אומר לי בצד, אני רואה, עומד, מתפלל עם הסידור, ממש נראה אחד משלנו. בקיצור, עלינו, שם יש חדר כזה בעלייה, בקומה שנייה, לקחו שולחן, שמו על זה מזרון, ממש הכינו את זה כמעט כמו חדר בבית חולים. המועל הזה שהגיע מחול הוא מועל מומחה. אחד המומחיות שלו זה דווקא לעשות מילה לאנשים מבוגרים, שזה לא דבר קל.
1: זאת אומרת, כל הסיפור הזה בסוף היה להביא אותו בשביל הגר צדק הזה.
2: ואומר לי, ואומר לי השליח חב"ד, אומר לי, הגר הזה כבר רוצה כמעט שנה להיכנס לעול תורה ומצווה, כאילו לעשות את הברית מילה. אבל מכיוון שזה סיפור שעולה כסף, ואין לנו פה מועלים באזור, אז לא חשב, לי לצערי, השליח הזה עושה כל כך הרבה, אבל הוציא כזה סכום מהכיס שלו, זה לא משהו שהיה אפשרי. אז בכל פעם הוא דחה אותו, ופה הקדוש ברוך הוא פשוט שלח מועל מארצות הברית בסכום של כמעט $5,000, כדי שנוכל לעשות אותו. לכתחילה לא בטוח שהיהודי היה מביא אותו מחול.
1: ולא רק זה, הוא גם שלח לו 30 אנשים שירקדו איתו וישמחו אותו, בטח גם עשו לו שולחן מיוחד עשו לו שם.
2: אז הוא נכנסנו שם, 30 חבר'ה, נראה לי החדר הזה עוד לא ראה שם 30 אנשים. והיה איתנו שם בשבת, היה לנו גם איזשהו זמר גדול וגם איזה דרשן. ונכנסו לחדר והבאנו שם שירים. אני רוצה להגיד באופן אישי, דרך אחד הדברים שלא הפסקתי לחשוב במהלך האירוע שם, זה שאנחנו כל אחד מאיתנו עם הניסיונות שלו, עם הקשיים שלו, עומד פה בן אדם, בן 50, בשיא פריחתו, דרך אגב, היה נשוי עם 3 ילדים, היה צריך לעזוב את אשתו, לעזוב את הילדים, להחליט שהוא עוזב הכל למען התורה, למען המצוות, למען להיכנס.
1: הוא פולני? שלה. יהודה הוא פולני או...
2: הוא פולני ממש... עבד, גדל בבית, כאילו לא שום קשר, באיזשהו שלב הוא פשוט ראה את היהודים והוא עושה שזה משהו שמעניין אותו, שהוא רוצה להיכנס לזה, וזה לא היה, הוא כמעט 4 שנים בתהליך הזה, 4 שנים, והם שואלים אותו לפני שעשו לו את הברית מילה, יושבים בסדים, 3 אנשים, ומסברים לו, יש מצוות דאורייתא, יש מצוות דרבנן, ויש מנהגים, ויש מסורות, ויש חיובים, ויש עבירות, ממש יושבים איתו ואומרים לו, תשמע, זה לא פשוט, לא בטוח שמומלץ צריך לעשות את זה. והוא עומד שם ואומר, כן, אני רוצה, ממש הוא צריך להגיד את זה 3 פעמים. היה שם, אפשר להגיד, בחיות בחדר, והוא עצמו כל כך התרגש. 30 אנשים בברית מילה שלו, והיה מראה, שאלנו אותו בהתחלה אם הוא רוצה שנצא. הוא אמר, לא, בשום אופן, למה לא, שיהיו בשעת המילה עצמה.
1: רגע, והיה... אבל יהודה, אבל תגיד לנו לכם, אבל איך קראתם לו?
2: הוא, אז כשעשינו מי ש... יש ברכה מיוחדת, כן. שאומרים... שאלו, אז בעיקרי שמו בישראל, אז כמובן אנחנו כל אחד כבר בראש כבר חשב לעצמו איזשהו אברהם בן אברהם, שהוא אומר, עקיבא יוסף.
1: זה הוא בחר? הוא בחר
2: איזה? עקיבא ראובן. הוא בחר, הוא כבר שנים אומר, הוא חושב על השמות האלה, והוא הסביר לנו אחר כך את הסיבה שהוא בחר בשמות האלה. הוא אומר, רבי עקיבא בגיל 40 נכנס לעולם התורה, כאילו עשה עם עצמו, קודם כל עקיבא בן גרים היה, אבל גם הוא עצמו אישית, עשה עם עצמו את התהליך הזה של בגיל מאוד מבוגר של להיכנס וללמוד ולהתקדם.
1: ורובן למה?
2: ורובן אומר זה הפעם הראשונה בתורה שמופיע את העניין של תשובה. זאת אומרת, רובן עשה מעשה והוא התחרט על זה.
1: איך
2: הוא אמר.
1: יפה. יהודה ויינברג, אני מחכה לאיזה יום שתהיה פנוי בשבילנו עם הגיטרה, אספר לנו סיפור, להרגיע אותנו בסיפור אמונה יפה עם הגיטרה והשירה. מה, אתה תבחר לנו יום? נו, תבחר לי יום, נו.
2: האירוע הזה עצמו, קודם כל האירוע הזה עצמו, אני אומר, אני עוד מי שיצאנו משם, אני עדיין בהשפעה של מה זה נקרא שבן אדם עושה כזה תהליך, אנחנו נולדנו לתוך זה, אתה בחרתנו מכל העמים, לא היינו צריכים לעשות תהליכים, לא להתגרש ולא לעזוב ילדים, ולא לעשות כזה מהלך גדול, שזה פשוט, באמת הכניס לי שמחה אמיתית בלב, וואו, משהו שלא היה לי, כאילו, זה באמת משהו שמרגש.
1: נכון.
2: התרגשנו שם, שמחנו איתו, ולגבי יום אני אשמח, לזכות את עם ישראל זה משהו שהוא חשוב לי, אז אני בפנים בתוך האירוע.
1: בעזרת השם, בלי נדר. יהודה ויינברג, איש צפת, תודה רבה לך.
2: תודה גם לכם, כבוד הרב, תמשיכו לחזק את עם ישראל.
1: אמן, אמן, תודה לטוב. איזה סיפור מדהים, איך השם מנהל את העולם, ראיתם מה זה? הם באו מארצות הברית כדי לעשות פה איזה סיום מסכת, על הדרך מישהו רצה לשלם כל סכום כדי להיות סנדק, מצאו לו איזה ילד שבסוף האמא לא הסכימה, בינתיים כבר הביאו מועל מומחה כדי שיאמון את התינוק הזה, בסוף מסתבר שהמועל הזה הוא מומחה מיוחד למבוגרים, והוא עמל גר צדק שמחכה הרבה הרבה זמן. לא יומן. נצא עכשיו להפסקה אחריה, נדבר קצת על פרה אדומה, יש פה איזה משהו על פרה אדומה יפה, ואם נספיק עוד קצת דברים בזיכויי רבים. יצאנו.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: מחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: הגיע הזמן
8: חדש, אמרם אדר, חתונה.
9: נרקוד לשמוח בו עם החתן עליי.
8: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
10: גילה הרינה.
8: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
11: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב, תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
15: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
16: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
18: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו, מאזינים יקרים, אפרופו פרשת חוקה, פרה אדומה, אומרים שלום ליהודה בן צבי, מרכז חקר פרה אדומה, צהריים טובים.
20: שלום וברכה, שלום לכל המאזינים.
1: מה שלומך?
20: האמת שזה מרגש מאוד, שמועות כאלו, סביב פרשת חוקה, נולדת בארץ, פרה אדומה תמימה, ממש אני בהודעה שלמה לבורא עולם.
1: מתי ראית פרה אדומה? אמיתית, כאילו ככה... לא אומר שעכשיו היא ראויה להיות
20: הפרחתה. ראיתי שהגיעו פרות פוטנציאלות לפני 4 שנים מקנדה לשילוח קדומה, אבל לצערנו גדל להם המון צרות לבנות בזנב לאורך השנים, והנה גדל פה בארץ, ממש סמוך לשבועות, עגלה אדומה תמימה, מראשה עד זנבה כולה אדום.
1: באמת? היא תמימה?
20: המתמנה תמימה בתורה מתייחסת לאדמימות שערותיה.
1: כן, כן, באמת שתי כן. שערות או עול, אבל בשניהם כאילו היא בסדר, היא בתקן?
20: אז מעבר לתמימות של השערות, היא צריכה להיות בלי מום. Mm-hmm. והדבר הנסתרים דרכי השם, שממש סמוך ללידה, פועל ברפת, הניח לה שתי תגים באוזניים, ובעצם הטיל בה מום.
1: וואי.
20: כך שכל עשייה דדשמיה נראה שחושך בעיניים. אנחנו מעצבת המכון הלאומי לחקר פרה אדומה, הגענו למקום, הבנו את הסיטואציה, הרפתן שלנו, שי גבעון מיד, הוא גם עובד ברפת הזאת, פלא שרפת שהוא עובד בה, גלו בה את העגלה, הסיר את התגים, והגענו אחרי שבוע עם ראש הצוות ההלכתי שלנו, הרב עזר אריאל, הוא עבר על הפרה באמת ראה שמראש עד זנב, מזכות מגדלת, הכל אדום, וראה שהחור מחלים, לאט לאט באוזניים. ובעצם כאן אנחנו מבינים שכל ההתעסקות המעשית היא רק פתח לדיון ההלכתי. איך אתה מתייחס לחור שנסתם? האם זה נחשב מום עובר, האם זה חוזר להיות קשר? ולכן הקמנו צוות של 20 פוסקים דתיים, חרדים, שעובדים ביחד, כי הגיע להכרעה בסוגיות האלו להביא אותן לפוסקי הדור.
1: רגע. זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר... יש לנו עכשיו פה פוטנציאל לפרה אדומה, אם יחליטו הפוסקים שהמום הזה מום עובר והכל יסתדר, אז חוץ מבית מקדש יש לנו כבר הכל, מוכנים.
20: הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו תקופות היסטוריות, ממש ככה, ממש ככה.
1: ואתה רואה את הפרה אדומה הזו, אחרי שאתה משקיע את חייך, מה זה עושה לך? שאתה מדמיין כבר איך זה
20: נהיה? אני מתרגש. אני עובד במדרשה ליד המקדש, שפוגשת ילדים בצוות, בפעילות חינוכיות על בית המקדש. עכשיו שאני אספר להם שעולה על פרה אדומה, ואני מלמד אתם על בית המקדש, הם מבינים שאנחנו באמת דור של גאולה. איזה מרגש זה, זה באמת מפעים.
1: איפה הפרה אדומה נמצאת עכשיו?
20: היא נולדה בסייעת דשמיה, בקיבוץ דתי, עם מנהל רפת דתי, ששומר עליה, אנחנו לא מגלים את המקום מדויק, איפשהו מהצפון תיפתח הטובה.
1: טוב, רבי יהודה בן צבי, איך זה נקרא, המרכז הלאומי לחקר פרה אדומה?
20: ממש ככה, צוות של מקצועי, שכבר עשור עוסק בתחום הזה, ויוצר פתרונות מרתקים, כגון, מה יקרה אם יצמחו לעשרות לבנות? כפי שקרו בכל הפרות שעד היום נמצאו בכל העולם, לא הגיעה לגיל שנתיים בלי אף שערה לבנה. יש דיון במשנה, האם מותר לתלוש או לא. וגם על דיון האלו, בית המדרש שהקמנו, ש-20 פוסקים צריכו לקבל הכרעות, ולהביא את זה לגדולי הדור.
1: אז תבטיח לי, יהודה, תבטיח לי שכשיהיה פסק אתה תתקשר אלינו ותעלה לשידור ותגיד לנו מה יצא. זה מתח עכשיו.
20: מה ככה? אפילו תגידך הצעה טכנולוגית, רצינו להציע להשתמש באלקטרוליזה. הסרת שיער בלייזר, שאם יצמחו מעט שיערות, כשהן עדיין פזורות, אפשר לשרוף את השורש של השיערה, כך בוודאות תדע שלא יגדל במקום שיערה לבנה, ואנחנו נוכל לראות איך המאמץ האנושי הקטן שלנו מצטרף לסייעתא דשמיא האינסופית, שהולך ומקרב את עם ישראל לגאולה שלמה.
1: אז אני רוצה להגיד לך עכשיו משהו שרדיו קול חי ואתר אמס פינקו מאוד את הפרה האדומה שלכם, ויש גלריה מלאה בתמונות שלה באתר אמס, למי שרוצה לראות אותה. יש לה שם אגב, או שאתם גם לא בונים את השם שלך?
20: בטח, אנחנו קראנו לה תמימה.
1: תמימה.
20: בתפילה שהיא תשאר תמימה בדמימות שערותיה ובכל גופה.
1: בוקר טוב, תמימה! הרב יהודה בן צבי, תודה רבה לך.
20: אני באמת אומר, כל זה שילוב כוחות של בורא עולם שמברך אותנו, ואנחנו עושים המון מאמץ למחפש פרה אדומה. זאת נולדה בלי מעורבות שלנו. משמיים, אבל המון מאמץ אנושי, הלכתי, כל מי שלומד על זה, מתחבר לנושא, אפשר גם לעקוב אחרינו, מכון הלאומי, לחקר פרה אדומה, ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נזכה לטהר ליבנו,
1: ואתה, יהודה, אתה בעזרת השם, תעדכן אותנו מה פסקו הרבנים, כי אם היא תמימה, זה עושה הרבה שמחה בלב, שכבר יש לנו משהו אחד ביד לקראת הגאולה.
20: ממש ככה, אנחנו נעדכן.
1: תודה רבה, יהודה בן צבי.
20: תודה רבה.
1: תודה, בשורות טובות.
20: תודה לכם, עכשיו, כל המאזינים.
1: תודה, להתראות. עכשיו, חייבים איזה משהו של זיכוי הרבים, היום לא עשינו זיכוי הרבים. אמנם דיברנו על הרב קוק וברכת תפילות וזה, והתפעלנו לסיפור האמונה בפולין עם הברית מילה, אבל מה עם זיכוי רבים, אברהם?
0: שלום רבי משה לך, לכל המאזינים העיקרים.
1: תן לנו איזה זריקת זיכוי הרבים, תאיר אותנו, יום ראשון בשבוע, נו, משהו.
0: אז זהו, שברוך השם אנחנו מדברים היום על כל אחד שאחד מאיתנו רוצה לזכות, לעשות, ואנחנו לא יודעים כמה שזה פשוט, שברוך השם דיברנו בשבוע שעבר, איתך רבי משה בתחילת שבוע, בדיוק כמעט לפני שבוע, והמון אנשים באמת חשבו שזה אתגר ואיך עושים את זה. על מה אנחנו בעצם מדברים? אנחנו מדברים על שיעור בנושא שמירת הלשון, בנושא של בן אדם לחברו, בעיקר במוסדות חינוך כמו ישיבות קטנות וגדולות, והרבה חבר'ה טובים ששמעו אותנו מבית שמש ומביתר ומירושלים וברוך השם מבני ברק, הרבה חבר'ה טובים ששמעו אותנו אמרו בואו ננסה לשים איזו מודעה קטנה, משהו על דפדפת, לרשום רוצים לפתוח שיעור בין הסדרים באיזו זמן הפסקה, וברוך השם, ברוך השם, היום אנחנו עודים על 8 שיעורים שנכנסו כבר יומי לומדים שמירת הלשון. אז אנחנו עכשיו בעזרת השם רוצים לעשות פרויקט מדהים, כל מי שרוצה לפתוח שיעור של שמירת הלשון, בעיקר אנחנו רוצים להתרכז למוסדות חינוך, אנחנו הכתובת לתת להם את מה? גם את הספרים וגם את הדרבון, את הכיבוד, את השתייה, את הממתקים, את כל מה שנותן מסביב, אנחנו פה בשביל לתת.
1: אתה יודע, אתה אף פעם לא גילת לי מה יש בכיבוד.
0: אני אגיד לך, המון המון גליליות, המון המון צ'יפסים והמון המון דיסלים, זה מה שאני יודע אולי, אבל כן.
1: רק להנמיך רדיו על ידך, אז איך מצטרפים לשיעור הזה, אם זה בוחרי ישיבות או אברכי כוללים שרוצים בין הסדרים לארגן שיעור, מה עושים?
0: אז זהו, שמתקשרים לכוכבית 8572,
1: 8572. זה המספר, כן, בחורים, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, בין הסדרים, שיעור 10 דקות, רבע שעה, כיבוד, מובטח לכם. ספרים בחינם, תתחילו לעשות איזשהו סדר, כל יום כמה דקות, רבע שעה, כמה שאתם תחליטו, ותצאו לדרך, כוכבית 8572, יש שלוחה?
0: שלוחה
1: 7, אוקיי.
0: כן, חשוב לנו לציין שאנחנו מדברים על שיעורים שנפתחים. המון חבר'ה טובים שברוך השם יש כבר שיעורים שקיימים, והם אומרים לנו, תבוא גם לפה, זה מעולה, אבל זו לא אותה שלוחה. השלוחה היא שונה, אנחנו צריכים את שלוחה 7 לחזק שיעורים חדשים שיהיו מכל הארץ. כל מי שחושב לפתוח שיעור, אנחנו הכתובת, לעזור לו ולעשות את כל הדרך שיהיה לו הכי קל שיכול להיות.
1: אברהם דניאל, הכוח, הכוח של שמירת הלשון, זה אתם. תודה רבה, בשורות טובות.
0: תודה רבה,
1: אמא
0: שלך,
1: למאזינים העיקריים. הנה ישי ריבו, הוא יסגור לנו היום את היום עם איזה משהו ככה טוב, מרגיע כזה. נפתח שבוע רגוע בעזרת השם, עם כל הכאב והאיסורים וכל מה ששומעים. השם צודק. תודה רבה לקובי סלגל שערך, לנורית אפלבום שהייתה בהפקה, מוטי קופר, שהיה לביצוע טכני, כולנו מאחלים לכם יום טוב, שבוע טוב.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 2.
7: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הטענות כי חופש הפעולה של צה"ל בלבנון מוגבל בשל דרישת ארצות הברית מהדרג המדיני. לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים. הפסקת האש עליה הוכרז אתמול משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון, דברי שר הביטחון. הרכב מורחב של 11 שופטי עליון דן היום בעתירות המבקשות לבטל את התיקון לחוק היסוד המשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. במהלך הדיון התעמתו השופטים עם נציגי הממשלה והכנסת סביב השאלה אם התיקון פוגע בעצמאות מערכת המשפט. שופט העליון יצחק עמית, שכזכור מינה את עצמו בעבר לתפקיד הנשיא, מינוי שעד כה לא מוכר בממשלה, הזהיר מפני השלכות ארוכות טווח של התיקון והדגיש כי אנו נמצאים כעת בשינוי משטרי. בתוך כך שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינה את השופטים מנותקים והוסיף, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תקימו מפלגה, עד אז המדינה שייכת לעם הוא הריבון. שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית, כך סמוטריץ' במסר לשופטי העליון. כוחות הביטחון חשפו כי בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס מטורקיה. החקירות הובילו לחשיפת התשתית, דרכי הפעולה והפעילים המרכזיים שהובילו את פעילות מרחב יהודה ושומרון. חשש לאדם נוסף שנדבק באבולה לאחר ששב מקונגו, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח כאב ראש וחום. במשרד הבריאות הדגישו כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: היום בעיר אדמון חלקית ומידות החום רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשלישי ללא שינוי.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: עד כאן חדשות כל חי.

0: גם בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקרים על התורה. אני עם שרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. אני עם שרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עשתם, יקל מחשבותם, שידק אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
2: שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים מעולים, אנחנו על זמן אוויר בכל חיים. מה קורה? 4 דקות לאחר 2, יום ראשון בשבוע. אני קורא לבוא בלק בישראל, ואנחנו כאן בשבוע פצצה כמעט, וואו, עוד מעט כבר בין המצרים. שוב ווקלי, בואו ננצל את הזמן פה לתת מקסימום אנרגיה, מוזיקה טובה. זמן אוויר, יום ראשון, צוות זמן אוויר, קובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגד, אנחנו כאן עד ארבע, זנה טובה, בריאה, שבוע טוב של בשורות טובות. ובואו נצא לדרך עם החדש של סרולי גרין, וכשהוא מוציא משהו, אנחנו חוגגים.

0: כך פותחים את התוכנית היום, 03-593-93, אתם מספרים לנו מי זה. וואי, אתם לא מבינים, היום אנחנו באשקלון. הכל החדש בדרכים. זה פשוט פורמט ותוכנית ששברה את כולם, באמת, אני אומר לכם את האמת, זה פשוט משהו אדיר מה שנהיה פה. וכל הערים, כל העיריות והמועצות, כולם רוצים להיות חלק מהסיפור הזה, ואנחנו גם. לראשונה אי פעם הרדיו יוצא החוצה. יוצא החוצה למרכזי הערים עם מסעית שנרכשה עבור הפרויקט הזה. הכל שם פרקט בפנים, מסעית שקופה, עם רמקולים, עם מצלמות, עם קלידן. אתם רק שרים. אז היינו ביום חמישי האחרון בלוד, היה פצצה. ובעזרת השם הערב אנחנו באשקלון. יהיה מעניין מאוד. מאוד מאוד מעניין. במהלך השבוע הקרוב נהיה בבני ברק, נהיה בגבעת זאב. נהיה בחולון, באשדוד. וברחובות גם. אם אתם תושבים באזורים האלה, זה רמלה. רמלאים. מה קורה איתכם, רמלאים? המון נרשמים, אבל אין פה עדיין איזה שוס של זמר טוב שיש לו קול שאנחנו אומרים, וואו. אז אתם יודעים מה? אולי שימי תן לנו שוב את אפשרויות לרשם, תושבי רמלה. בפרט אתם. תעשו כבוד, כי בלוד המתחרה והשכנה, אוי איזה תוכנית שהייתה פה. אגב, הכל ישודר בין הזמנים, תתכוננו. אתם תראו את זה ותשמעו את זה כמו שצריך גם בכל חי, בכל חי מיוזיק, באתרים, באתר אמס. זה יהיה באמת משהו מדהים. תושבי רמלה בפרט, אבל גם צפת, גם צפת נהיה, ברור. צפתים, בני ברקים, גבעת זאבניקים, שכנים שלי פה. אנחנו רוצים שתשאירו, אנחנו מגיעים עליכם, זה הרעיון. פשוט וקל, הפרס הוא מטורף לגמרי בענייני האומה בירושלים.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: יפה מאוד, טוב, סכמו אשקלון היום. עכשיו אנחנו עם מי זה, והמאזינים רוצים לדעת מי זה, אז בוא נתחיל, העסק הוא מוקלט, הפורמט הזה מוקלט מאוד מאוד קשה, ובוא נתחיל. שלום, צהריים טובים.
2: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: מה קורה, מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: איך הולך, מה עושה, מה חדש?
2: כן, עובדים כל יום, לא דברים חדשים.
0: הרבה דברים חדשים, אתה אומר.
2: כן.
0: הברוורמן הזה שם לי את זה בוואן. זה גאונות רדיופונית מה שהוא עושה. אני מדבר והוא, זה כאילו אני, הוא בשנייה שאני שואל, סיים את השאלה, הוא מכניס את התשובה, זה מדהים.
2: צודק, איך ידעת את זה?
0: לא, הפעם הקדמת קצת. הפעם הקדמת, שימי. איי, שימי, אתה אגדה. אגדה בחיי, אגב.
2: ברוך השם.
0: בדיוק. ישראל, דבר אלינו, שתי שאלות לקורבן.
3: הוא זמר?
0: שימי, אתה צריך לענות שם, לא אני.
2: לא.
0: לא. מה קרה? הילד בסדר? אני שומע...
3: פוליטיקאי?
0: מה? פוליטיקאי? אם אתה פוליטיקאי.
2: לא.
0: לא, שני אליו אם אתה בחוץ. ביי, תודה. אברהימי.
4: מה נשמע?
0: או, רב אברום, איך הולך?
4: בסדר. מתי אתה מגיע לבני ברק?
0: מתי אני מגיע לבני ברק? זאת שאלה גדולה. קודם כל, תודה רבה לעירייה, לראש העיר, אנחנו מגיעים בגדול. ותעקוב אחרי הפרומוים והפרסומים כאן ברדיו, זה יהיה בימים הקרובים כמובן, זה עד י' זין בתמוז, זה נסגר.
4: כן.
0: אתה שר?
4: אני לא.
0: נו, צריך לראות אותך שר, אחי. טוב, שתי שאלות לקורבן פה.
4: הוא שדרן בקול חי?
0: וואו, איזה שאלה.
2: ממש לא.
0: ממש לא. עוד שאלה.
4: הוא היה בקול החדש?
0: וואו.
5: ממש לא.
0: לא, כן היה, הלו. בטח שהוא היה בקול החדש. הוא היה בקול החדש, תן לו. תן לו. טוב, שימי, את צריך להסתלקן, אתה רואה, עשיתי פה עין הרע עם המחמאות בהתחלה. אבל הוא היה בקול החדש, וזה אומר שאתה יכול לנחש, כי יש לך כן אחת. מאזין? אתה איתי? אוקיי. כן, הלך המחשב, מה עוד? בוא נראה. בוא נמשיך. הלו?
3: הלו.
0: כן אחי, מה המצב?
3: אני מדבר?
0: חבל, היה לו כן אחת, לא נעים, נפל לי פה מהשידור, לא משנה. טוב, תן לנו, בוא, אנחנו קצת רוצים להתקדם. הוא היה בקול החדש. אתה איתנו?
3: כן.

0: איי, איי, איי, בוא נראה את המערכות עכשיו. הלו?
1: שלום.
0: שלום, צהריים טובים. אז יש לנו כבר נקודה, אנחנו יודעים שהוא בקול החדש היה. יש לך שתי שאלות.
1: חשבתי שזה קובי סגל.
0: אה, כבר ישר, האם אתה קובי סגל?
2: כן. לא.
0: לא. הוא לא. בוא נעבור הלאה. דוד.
3: כן, מה נשמע?
0: בסדר, מה איתך?
3: בסדר, ברוך השם.
0: נו, כבר צריך לזהות אותו, בוא נשמע אותו מההתחלה שוב.
2: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: וואי, זה קול מוכר. הוא היה בקול החדש.
3: הוא היה בחמישייה שהופיע בגמר.
0: האם הוא שר במסגרת הקול החדש? האם הוא שר?
2: לא.
0: לא.
3: הוא היה לשולחן השיפוט?
0: האם הוא היה בשולחן השיפוט?
2: ממש לא.
0: ממש לא. הוא לא היה שופט והוא לא שר. מה הוא כן היה? אתה לא יכול לדעת. טוב, יש לך שני לאווים, בוא נעבור למאזין הבא. זה מתחמם מאוד. הוא היה בקול החדש, הוא לא היה שופט והוא לא שר. יהודה. אני איתך, אתה שומעים אותך בשידור, בבקשה.
4: כן, הוא היה שופט בקול החדש?
0: מה?
3: הוא היה שופט בקול החדש?
0: לא, לא, לא, אמרנו שהוא לא היה שופט.
2: לא.
3: טוב, אז חשבתי שאולי זה חדד, אבל...
0: אבל לא, הוא לא היה שופט. חדד גם לא היה שופט בקול החדש, תודה רבה. ממשיכים הלאה.
2: ממש לא.
0: בדיוק. אל חדד היה במלחינים, ועדיין במלחינים, לקראת חצי גמר והגמר שהוא בבין הזמן. עם משה, אני איתך, משה.
5: זה... הוא קלידן?
0: האם אתה קלידן?
2: כן.
0: כן?
5: ערה לנחשוני.
0: האם אתה ערה לנחשוני?
2: לא, אני לא כזה. צודק, איך ידעת את זה?
0: בטח שהוא ערה לנחשוני. או, זה היה קל כל כך. זה היה קל. זה נמשך יותר מדי זמן לחינם. זה היה קל. מאיפה אתה בארץ?
5: מהמרכז.
0: מהמרכז. אתה רוצה כובע שכובע יפוק? תתפנק לך?
5: איך הכובעים שהם יפים,
0: חדשנים? אחי, מה אני נותן משהו שהוא לא יפה?
5: יאללה.
0: יאללה, אחי. לך תתפנק לך שם בכובעי פוקס, תודה.

0: הוי צ'בה, הוי צ'בה, הוי. אז יונתן רזל, ברוך השם, שוחרר מבית החולים לאחר התפילות הרבות, וזאת בשורה גדולה כל כך, באמת, אני ממש דאגתי לו. ואחרי הפרסמות דברים עם אחיו אהרון, מה קורה עם העדכון, גם שיר חדש ועוד כל מיני עניינים, והמועמד שלנו יצחוק לנדו מפציץ שוב במסיבת עיתונאים הפעם, ויש עוד אלמנטים ועוד עניינים ומצב רוח. מיד חוזרים.
1: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, והיום אנחנו ביום שידורים מיוחד ביחד עם רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל, ואני נמצא היום בסניף בבני ברק ברחוב מבצע קדש 56, ממש ממול קניון איילון. רק היום יש כאן עד 40% הנחה על כל החנות, בנוסף יש גם מבצעים חסרי תקדים במחירים הכי משתלמים בכל המחלקות, ושימו לב לחלק קטן מהמחירים, מקרר 4 דלתות מפואר, רחב ואיכותי רק ב-1,790 שקלים. מכונת כביסה, אתם צריכים מכונת כביסה חדשה, שימו לב למחיר, מכונת כביסה גדולה של 8 קילוגרם, חזקה, מעולה, רק ב-890 שקלים. יש לכם כאן מקרר הפוך, שבעצם מקפיא נמצא למטה, רק ב-1,590 שקלים. יש לכם כאן עוד מגוון רחב של מבצעים על כלל המחלקות, יש כאן חנייה בשפע ובחינם, יש כאן סניף יפהפה, צוות רחב שזמין עבורכם ומדייק את הבחירות שלכם. החנות פתוחה עד השעה 10 בלילה, אז אל תדחו למחר, כי איך אומרים, מחר זה כבר מאוחר. תבואו היום, תתפנקו על המחירים של יום ראשון הגדול, כאמור עד 40% הנחה על כל החנות ועוד מגוון רחב של מבצעים. מחסני חשמל, רחוב מבצע קדש 56 ממול קניון איילון, חנייה בשפע ובחינם, תבואו, אנחנו מחכים לכם.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
4: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
5: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים.

0: על החשמל. כפוף לתקנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
2: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
1: אנחנו מחסים אותך.
3: הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל

0: צהריים טובים לזמר אהרון רזל.
1: צהריים טובים, מנחם.
0: איך אתה מרגיש היום? קודם כל יש שיר חדש, דואט שלך ואדיר רן.
1: אתה יודע, הדואט הזה מוקדש לך, מנחם טוקר.
0: אני יודע, ידעתי שאתה הולך לדבר על זה, ידעתי, באמת.
1: אתה יודע למה, כי היה פעם, לפני 30 שנה, היה מנחם טוקר, היה אהרון רזל, היה...
0: ואדיר רן, היינו שלושתנו בשוק.
1: זה עוד כמה אנשים.
0: אני אסביר לכם למה. אהרון רזל ואדיר רן הם היו הראשונים בשוק שהוציאו מוזיקה יהודית מקורית. זה אומר מילים מקוריות והסגנון שהיום זה כבר... ואז קראנו לזה, זה שם שלי אגב, מוזיקה אלטרנטיבית. ואהרון כל הזמן צחק, אלטרנטיבי, אלטרנטיבי, ואנחנו אלטרנטיבי כי זה כאילו השונה. עד שהגיע הזמן שעכשיו המוזיקה החסידית היא אלטרנטיבית.
1: לא מגזים, אבל
0: בסדר. לא מגזים, אחי. למה מגזים?
1: כן.
0: נראה לי מה, כל החבר'ה שלך, אתה ואיש הריבו ואחיך וכולם, זהו, כבשתם פה את השוק.
1: וואו.
0: אז אתה ואדירן, זה דואט ראשון בקריירה שלך איתו, זה גם מדהים.
1: נכון, באמת, זכות כבוד בשבילי, ממש, אני, אתה יודע, גם בתוך מוזיקאים מעריצים, אתה מעריץ מוזיקאים, אדי זה אחד מהם, שאני בא לחתונה ואני רואה אותו עומד שם, אני עומד נדהם, אני מחושמר גם כן, כמו ישיבה בחור, כן, כי יש לו קסם מיוחד, אתה יודע, יכול להיות שיש לי משהו שאין לו, לא יודע, אבל יש לו משהו שייחודי רק לו, נכון? כאילו הקשר שלו, איכשהו מהפנט אותה, אני זוכר, אולי אפילו בחתונה שלך יכול להיות שאני זוכר את זה, אולי בבני ברק, אני לא יודע, אני זוכר משהו, אבל אולי את החתונה שלו, לא יודע,
0: אולי בחתונה, עדי רן איתנו, עדי, מה קורה? צהריים טובים. אהרון מחמיא לך פה, אחי, אני לא צוחק, בוא, מפה לפרס נובל.
2: איזה יופי, איזה יופי. איזה ציור עשית לנו בקדימון הזה? מי עשה לך את זה? שני משקפי שמש אני רואה. אהרון.
1: כן, זה... עשתה לי גרפיקה, אתן לך את המספר אחר כך.
2: אני עם הקשקושים שלי, אני חיים עם הקשקושים שלי. אתה עושה הכל יפה כזה, מסודר, אלגנטי.
0: עדי, אני מנסה להבין.
2: עשית לי.
0: אני מנסה להבין איך אין לכם דואט כל הכל.
1: אתה יודע, זה מה שאוהבים אצלך, עדי, את החספוס, שאתה עולה ככה עם הסיגריה, אתה תישאר ככה, תאמין לי, זהו.
2: עכשיו מי שאני אפסיק להישאר, אני רואה שאני לא יכול. טוב, תגיד לי משהו. מה טוקר, מסיבה אצלך? איך אתה, מה אתה אומר על
0: השיחה? אני מרגיש שאני מפריע לשיחה שלכם, לא, לא צוחק, זה כאילו אני מתערב לדואט שלכם, אתם בדואט עכשיו גם ברדיו, למה אני מפריע? דברו, תמשיכו לדבר, תרד מהרמקול, לא יודע.
1: תקשיב, יש גם טריו, אתה יודע מה זה טריו של שלושה, אפשר להגיד לנו שלושתנו ככה.
0: נעשה קואטרו, תביא לי את יונתן.
1: קואטט, כן, אבל בעזרת השם, יונתן כבר, ברוך השם, ניסי ניסים.
0: תבשר לנו כי המאזינים פה התפללו לרפואתו, מה מצבו, אני מבין שהוא שוחרר.
1: שמע, קודם כל חשוב מאוד להגיד שהיה ניסי ניסים, ובאמת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, כמו שיונתן שר, וזה עמד לו לזכותו. ורק רציתי להרגיע שעדיין אנשים שואלים אותו, יחזור לשיר, יחזור לדבר, זה קצת כואב לי, כי איכשהו התקשורת, ככה זה טבעה, זה גם לטובה, אולי בזכות זה התפללו, אנשים הבינו שהוא מצב קריטי ונלחם על חייו, וזה לא ככה, היה לו דימום בראש, וזה מצב מאוד לא נעים, ובמיוחד ליונתן, במיוחד לזמר, זה לא יכול לתפקד, זה צריך לנקז את זה, והמוח צריך לנקז את זה, והקדוש ברוך הוא ברא... בעזרת הרופאים, בעזרת הצוות המדהים של שערי צדק, ששווה לפרגן להם, שמיד עלו על זה, מיד נגזו את הדימום, וככה יונתן לאט לאט חזר לנורמלית, הוא מעולם לא הפסיק לשיר, לדבר, כאילו, זאת אומרת, אל תשאלו אותי ברחוב, הוא יחזור לשיר, או יחזור לדבר, כי זה, תמיד הוא היה בהכרה ובתפקוד מלא, אבל עם הרבה כאבים, וזהו, אם יש עוד שאלות, אני אשמח.
0: יונתן, זה קרה? יונתן, אהרון, זה כאבים. אני אשמח
1: איך זה קרה.
0: אהרון, זה כאבים פיזיים?
1: כן, פיזיים, כן, זה לחץ גדול בראש, לחץ גדול, אבל זה עבר, ברוך השם.
2: אז נקרא אבא.
1: תודה להשם. אבא, תודה. כן.
2: טוב, אנחנו נרגע ככה שנראה אותו מדבר.
0: בדיוק, אני רוצה לראות אותו מול העיניים, תאמין לי, תקוונה, הוא אחד האנשים, באמת, אבל עכשיו באמת, הוא אחד הכי אהובים בתעשייה, אתה יודע, כולם אוהבים אותו, מכל סיכום, מכל כיוון.
1: נכון, לגמרי, וממש לב, הלב הפועם, מרגישים שזה אנשים ממש... נתנו כזאת אהבה, כזאת חיבוק, וזה מאוד מאוד
0: חשוב. שמע, אני חייב לומר משהו אחד, אתה אומר תקשורת, תקשורת, שמצד אחד באמת, אבל כמו שאתה אמרת, אתה יודע כמה תפילות הגיעו בגלל התקשורת?
1: בטח, אני חושב שהקדוש ברוך הוא לא היה לו ברירה.
0: אולי הנוסח, הניסוח בהתחלה שהוציאו, ואגב, אתם, מישהו משם הוציא את זה מהיחד, לא יודע מאיפה, אולי זה באמת היה מפחיד מדי, אבל זה, תשמע, בסך הכל זה מה שגם גמרנו אנשים כנראה להתפלל. תשמע, אנשים היו בלחץ.
1: נכון. ברוך השם.
0: אבל הוא יחזור לשיר ולדבר, זה השאלה שכל אחד שואל, מותר לדעת התשובה, אהרון?
1: כן, התשובה היא שכן, אולי מחר כבר, אני לא יודע בדיוק, אני לא דובר. אני דווקא נתתי לו כמה ימים ככה לא יציק לו, אבל כן, חוזר כרגיל, בעזרת השם.
0: מה, אני חייב לראיין אותו, אהרון? אתה יודע שאני אוהב רעיונות בלעדיים.
1: מה אתה?
0: אני אוהב רעיונות בלעדיים, אני חייב לראיין אותו דחוף. אתה יכול לסדר לי?
1: בטח, לך על זה. אף אחד לא יכול להגיד לך לא, יש לך כרטיס פספורט מונקאץ', כמו שקרל בך אומר. מונקאץ' פספורט, אתה מראה דף ריק וזה כל הגבולות נפתחות לפניך, אומן, הכל, רוסיה, הכל.
0: ענק. טוב, רפואה שלמה ליונתן רזל, אהוב, ברוך השם שוחרר, נס גדול, נס גדול.
1: אבא, תודה.
0: נס גדול. בוא נדבר דקה על השיר הזה. עדי רן, איך יכול להיות שכל כך הרבה שנות קריירה ואין לכם דואט לך ולארון שהמצאתם את המוזיקה היהודית המקורית? צריך להיות דוגרים בזה.
2: אנחנו אנשים מתאים מאוד, ארון צד יותר זריז, אבל אני יד שאני נשבר, אז כל דבר לוקח לי שנים. למשל, הקלטתי את האלבום שהולך לצאת, כבר עוד קלטתי חצי ב-5-6 שנים, ועוד לא עושה כלום. אבל ארון בחור יותר רציני, אז הוא צריך להזיז אותנו, יזם את המהלך הזה, ואני כמובן ששמחתי, ותראה, ארון ואני יצא לנו הרבה פעמים להופיע ביחד, או באותה סביבה, וגם עלינו במה ביחד, ואנחנו כאילו, בוא נאמין, בדור המייסדים של הגל הנוכחי, של המוזיקה היהודית המקורית, וזה היה למעשה ממש, כי אנחנו נפגשים הרבה, היה הרבה אירועים, היה תחושה של איזו התחדשות כזאת, אני חושב שאתה היית גם בסצנה הזאת, אתה עוד נשמע את הקלטת שלי, עוד שהייתה לפני שיצא הדיסק הרסמי, והיית וליבטה את כל האירועים האלה הרבה פעמים, אתה גם כן היית קצת יותר, בוא נגיד, עממי, נגיש. היית מהחבר'ה. בקיצור, וזהו, אז ככה, אתה יודע, פתאום לפעמים יוצא משהו כזה יפה, ואני מאוד נהניתי לעבוד איתו, עבדתי את זה יוסף נאטי, אם אתה מכיר, שהוא גם כן מוזיקאי.
0: כן, בטח.
2: אפילו שר השירים שלו בתחרות, שהשתתפתי בה בתור שופט, והוא גם איש מוזיקה גדול.
0: יוסף היה בקול הבא שלנו, בקול החדש, כן.
2: כן, הוא גם מקליט, וסולפן. ושם נפגשנו, זה לא רחוק מחריש, והיה ממש כיף, היה באמת, נהניתי מאוד מעבודתך, כמו שנאמר.
0: אהרון, תן לי לסיכום, לסגור את הפינה, קרדיטים מוזיקליים מלאים על השיר הזה.
1: קודם כל אני אביטל זה בחור מאוד צנוע בירושלים, שיש לו אולפן קטן, אבל אצלו אני עושה את המוזיקה, כבר מאז קבעתי את מושבי, שגם באמת אתה עזרת מאוד, שגנת מאוד, אני זוכר, ומאז אני יושב אצלו, והוא, כל האלבומים של אודי דודי נעשו אצל אבי טל, וגם השיר הזה, ועבדו על עיבוד, הפקה, הרבה זמן, ופתאום החלטתי להוציא את זה ככה, לפני השבועות שהרגשתי את השמחה הזאת של יונתן, והבשורות הטובות. אז זה נקרא שמחה אמיתית, אני אספר לך שיש לי חברות היומית עם אשתי על הקפה, אנחנו לומדים מסילת ישרים, ספר לא פשוט, וכל פעם שאני רואה איזה פסוק, אני מלחין אותו, אם הוא מתאים לי, למשל, יצאו כבר 3 שירים מסילת ישרים, אחד הדואט עם קובי גרינבוים, מי שאוהב את ברור, השני היה מבחן אהבה שיצא לפני שנה, וכאן זה נשמע קצת ברסלב, ותשמע, זה שיר נשמע כמו אבי רן מאוד, ישר חשבתי עליו כשכתבתי את השיר, אבל זה מסילת ישרים, הרחל כותב ש שהשמחה האמיתית היא פשוט לדעת שאתה עובד את השם, שאתה עובד לפני השם יתברך, שאתה מקיים את מצוותיו, וזה מאוד מחזק לפעמים שאנחנו, יודע, יש לנו כל מיני נפילות בחיים, כל מיני דברים, פרנסה, זיות, לא יודע מה אתה אומר, בוא נתחזק, אני יהודי, אני עובד את השם, אני עובד לפני השם יתברך, וזה כבר סיבה טובה לשמוח. וזהו.
0: מעניין שאתמול היה פה בתוכנית שלי פריד, אברהם פריד, ואומר לי שהוא מרגיש מהדור הישן כי אין לו אולפן בבית, הוא קצת לא נעים לו כזה, הוא אומר, אני גם הולך החוצה להקליט בחוץ, אז אני רואה שגם אתם, אולי עדי כן, אבל אהרון גם, אתה גם מעדיף לצאת החוצה.
2: אני גם כן מעדיף להקליט בחוץ.
0: אה, באמת?
2: כן, כי זה נכנס, אתה נכנס לזה סרט אחר, זה ראש אחר, זה כל דבר, זה ראש אחר. אני הרבה פעמים נגיד בא להופעות, אז רוצים להגיד דברי תורה, ואני הרבה פעמים אומר דברי תורה בכל מיני מקומות. אבל השילוב הזה בין הרוקסטאר להגיד דברי תורה, אני לא כך אוהב את זה. אותו דבר, כי זה, אני רוצה להיות יותר פרע אדם, אני לא רוצה, אין לי כוח להיות עכשיו
0: סחי. אתה מעדיף להיות בחוץ באולפן, ואתה...
2: אז אותו דבר באולפן, אתה בא, יש מה, תראה, יש יתרון עצום לעבוד בבית, אבל אתה יודע, זה כמו עבודה מהבית, אתה יודע מה זה עבודה מהבית, אתה גם דרך הבית וגם דרך המקומות, וזה מה אתה יודע את ההבדל. אז בית, בסוף איזה בית, כאילו, זאת אומרת, האנרגיה שלך היא יותר ביתית, אתה מבין, אתה לא... והמפגש עם אנשים באולפן ובכל מיני מקומות זה עושה גם כן משהו.
0: אהרון? אהרון?
2: כן, אהרון.
1: כן.
2: לא נרדה?
1: כן. לא, לא. אני מקשיב לדואט שלכם, כן.
0: טוב, מנחם. תודה רבה רבה שדיברת איתנו, אהרון מזל, ובישרת לנו על יונתן. עדי דירן, תודה על הדואט החדש שלכם, וכיף דבר.
2: יופי, מוטל.
0: ויאללה, בהצלחה חבר'ה, בהצלחה ממש.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה. אהרון רזל ועדי רן, דואט ראשון בקריירה, בול ליציאתו של אחיו יונתן מבית החולים, בשעה טובה.

הדואט בין אהרון לעדי, וקחו הקלטה של דואט מעניין בין שני המותחה, מרדכי בן דוד ומוטי ויזל, מהמוטי לעמותחה. זה שירה שהם עשו ביחד באיזה אירוע, בואו נגנוב פה איזה חסי 40 שניות. המלך והנסיך. ואז יהיה איתנו יצחק לנדו, המתמודד שלנו לראשות הממשלה, ממש כבר כמה שעות שאנחנו לא מדברים, אני באיזה לחץ כאן, כן, אה?

0: לכם, מה קורה, מה נשמע? יאללה, שחרר עוד רמתי לברזמות. למה לא מעריכים לך את התוכנית יותר זמן?
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולם מדרגה, כשרות מהדרין, מעודרת והשגחת הרב מחפוט שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
13: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
12: אנחנו מחסים אותך.
14: הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
15: הכל החדש, מנחם, מנחם, שלושה ימים של דרמה פוליטית עצומה, אומרים שהשבוע הכנסת מתפזר, אני לא יודע מה זה מעניין אותנו. מה שמעניין זה שיש כבר עתיד, יש לנו כבר אופק, אנחנו יכולים להביט בגדול אל הזריחה ולא לשקוע בתוגת של שקיעה. אני מתפייט פה להנעתי עם עיניים עצומות, כי אני מרגיש שלנדו זה השינוי האמיתי שלנו. יצחק לנדו הזמר שהחליט לרוץ לכנסת.
16: צהריים טובים חברים, מה שלומכם? יום ראשון, התחלנו את השבוע בענק, ואני רוצה להגיד לכם שיש לי פינה קבועה ברדיו החרדי כל חי, שמנחה אותו כרגע מנחם טוקר בזמן האוויר, זה התוכנית הכי פופולרית במדינה שלנו. ושהשם ישמור לי אתכם, יהיה דברים טובים לעם ישראל, הגיע הזמן שתתחילו לחייך. הגיע הזמן שתתחילו לחייך, הולך להיות חיים טובים ומאושרים. אני לא מצליח להבין למה ללכת להמשיך להצביע לאנשים שהם יושבים על הכיסא שלהם והם לא עושים שום דבר.
15: אוי ואבוי.
16: למה להצביע למפלגות שהיה בזמנה מלחמת קשה מאוד השבעה באוקטובר. זה קשה מאוד, קשה מאוד. כמה יתומים, כמה אלמנות נתרבו.
15: יצחק לנדו איתנו, צהריים טובים.
17: צהריים טובים מנחם, מה שלומך?
15: תשמע, אנחנו כבר יודעים שלפי סקרים סודיים אתה בדרך למדנת השלישי כבר.
17: עזוב אותך, אני עובר בעזרת השם, תעזוב את הסקרים, צריכים להתחיל לעשות פה עבודה. כן, כל החברי כנסת שהם יושבים, הם יכולים להמשיך לשבת, אבל בבית שלהם.
15: בדיוק, אתה מחליף את כל ה-120.
17: לא בכנסת, הם יכולים להמשיך לשבת בבית שלהם, לא בכנסת. בכנסת עובדים בשביל עם ישראל, בשביל תורת ישראל ובשביל בחורי ישראל שיושבים ולומדים תורה במסירות נפש.
15: יצחק,
17: איפה חברי כנסת?
15: יצחק, האם יש לך שם טלפון להסריט עכשיו אותי ואותך מדברים? ויש לך עוד טלפון או שרק את זה?
17: יש לי עוד טלפון, אבל תעזוב אותך עם זה.
15: אני רוצה שעם ישראל ידע שיצחק לנדו שחקן נשמה, הוא מגיע עם כל הלב. כבר יש לו את הרב מרדכי חסידים, יש לו את היועץ יוסי ריינר,
17: יש לו את
15: רגע, יש לך את אמר יעקב ישראל אמר הדובר. בקיצור, אתה, יש לך פה כברת אדירה, אבל חסר פה מסיבת עיתונאים.
17: בעזרת השם, אני אשמח מאוד שיעזרו לי בזה, אני חייב לעשות את זה כמה שיותר מוקדם. למה? כי עם ישראל כבר צריך להתחיל לחייך, לא מחר, אתמול.
15: בוא נעשה אימון מסיבת עיתונאים. אני אקח שני מאזינים ששאלו אותך שאלה ותענה להם. חבר'ה, יש לכם שאלה בתור עיתונאים ללנדו 03-593-93-93, בואו תהיו שותפים במהפך, במפץ הפוליטי.
17: זה כבר קרה,
15: זה כבר מפץ
17: חד משמעית,
15: זה מפץ רבותיי. יצחק לנדו זה מפץ פוליטי, הוא עדיין לא נרשם לבחירות, הוא רוצה שהמפלגה שלו תיקרא אהבת ישראל. הוא טוען שאפילו יגיע להיות ראש ממשלה, נכון? זה מה שאמרת לי.
17: חד משמעית בעזרת השם, אבל רק עם הכוח שלכם.
15: רק איתנו, בטח.
17: צופים יקרים, מקשיבים יקרים, מאזינים יקרים, רק עם הכוח שלכם. תפסיקו להצביע, להמשיך להצביע למי שלא נתן את השינוי.
15: אל תסתכל שלילי, תסתכל רק חיובי, עזוב שלילי.
17: כמה טוב זה לשמוע לפני זה את השיר, את הדואט, אני לא יודע בדיוק מי עשה את הדואט, צלעד מוסאי. עד מתי תמשיכו להצביע כמו עדר?
15: וואו, לא, אנחנו הולכים אחרי גדולי הדור, דיברנו, אמרנו לך
17: גדולי הדור, אם נמצאים איתי, בורא עולם איתי,
15: אם יש לך גדולי הדור, אנחנו איתך,
17: כולם נמצאים איתי, אני לא יודע, גם גדולי הדור אומרים לך.
15: ישראל, אתה עיתונאי, רגע, בוא נעשה את זה כמו מסיבת עיתונאים שתתאמן, כי זה הסיפור. ישראל מעיתון א', בבקשה ישראל, שאלתך.
18: מה קורה מנחם?
15: אני בסדר, בשאלתך, אתה עיתונאי, תשאל אותו. מסיבת עיתונאים, בבקשה.
18: יש לי שתי שאלות. קודם כל, במה זה מתבטא שאתה תומך בבחורי ישיבות?
15: שאלה שנייה.
18: שאלה שנייה, זה אחרי שיענה לי על השאלה הראשונה.
17: שלום וברכה ישראל, נעים להכיר, טוב לשמוע אותך. וכן, אתה שואל שאלות שכל העולם שואל, והתשובה היא פשוטה, בחורי ישראל צריכים להמשיך לשבת וללמוד, הם צריכים להמשיך לשבת וללמוד, לא להיות ברחוב. מי שנמצא ברחוב צריך ללכת להתגייס.
15: שאלה שנייה, בבקשה. שאלה שנייה, שאלה שנייה, עיתונאי, בבקשה, שאלה שנייה.
18: שאלה שנייה, מה זה מי שלא מצליח להתגייס? אני עכשיו משחיל את השאלה הזאת. מי שלא לא מצליח להתגייס, הרב יצחק אמר שלא, זה שמד רוחני בטוח.
17: שמד רוחני בטוח זה מי שנמצא ברחוב, ידידי. אני לא יודע איזה סיסמאות אומרים בשם רבנים, אני לא שמעתי איזה
15: רבנים. רבנים אמרו זה רבנים, הלו.
18: אבל בצבא יש לך בנות, יש לך גם המסגרות החרדיות.
17: ידידי, התקדמנו בחיים, התקדמנו, יש מסגרות שיושבים ולומדים שם תורה הרבה יותר מהרחוב. יש שם מסגרות שיושבים ולומדים, תקשיב טוב, ושאלת שאלה, תן לי לענות תשובה. יש שם מסגרות שיושבים ולומדים הרבה יותר טוב מהרחוב.
15: יצחק לנדו, שואלים אם אתה עשית צבא.
17: אני לא, לצערי הרב, לא עשיתי צבא, אבל לשמחתי אני יכול להגיד לך,
15: ואתה לא לומד עכשיו הרי, נכון? אז למה אתה לא הולך?
17: קשוי
15: את עצמכו.
18: מנחם.
17: טוב, נו.
15: רגע, לנדו, שנייה, מאזין, תודה רבה. שנייה, יש לי עוד עיתונאי.
18: רגע, מנחם.
15: רגע, לא, חייב לעבור עליי, יש פה עוד עיתונאי, עיתונאי דוד.
18: מה קורה, מנחם?
15: בסדר, מסיבת עיתונאים, לנדו פה איתנו המעמד, בבקשה.
18: כן, שאלה ראשונה רציתי לשאול, איך אתה חושב לנצח ככה אם אין לך שום תמיכה מגדולי ישראל?
15: תשובה בבקשה.
17: דוד, אני לא אענה לך בשאלה מה זה נקרא גדולי ישראל, כי אותם גדולי ישראל שאומרים לך להצביע ש"ס, אומרים לך גם לא להצביע לדגל התורה וליהדות התורה ולאגודת ישראל.
15: נכון, כל מפלגה עם גדולי התורה שלה, נכון?
17: כל מפלגה, בדיוק, ענית נכון, כל מפלגה יש את הגדולי הדור, את גדולי תורה.
15: תודה, אני רוצה עיתונאי נוסף בבקשה. כן, עיתונאי אחרון. איך? כן, קובי סגל, אתה עיתונאי, פתח מיקרופון לקובי רגע. קובי, השאלה שלך בבקשה. כן, קובי רוצה גם לשאול.
19: אני שואל, כן. יצחק,
15: בבקשה.
19: יש לך, כן. מי הרשימה שלך למפלגה?
15: שאלה יפה, מי עוד עשה ברשימה? שאלה טובה,
17: קובי. אין לי עדיין רשימה, יש לי הרבה דיבורים, כל אחד.
15: עם מי אתה מדבר? לי. תן לנו סקופ, אומר.
17: יש כל אחד שיושבים, אפרופו עריקים, אני חייב להגיד לך שאני מחפש עריקים מהליכוד, אלו שהם עבדו.
19: אבל עריקים בעייתי, זה בעייתי.
15: כן, יעצרו את העריקים האלה.
17: אין פה שום בעייתי, מת מזמן.
15: כן, לעשר וזה, נו, מה אתה...
17: אני מאוד אוהב אותך, אני מאוד מעריך אותך, ואני מעריץ שלך, קובי. אבל פה, בעייתי מת מזמן.
19: אני מעריץ של יצחק, אבל צריך שיהיה עוד אנשים איתו במפלגה.
15: בטח, לבד, אתה לא יכול להחזיק.
17: אני אגיד לך מי איתי במפלגה,
15: האם זה אומר שאין אף אחד שמוכן להיות במפלגה שלך, לנדור? בוא נדוג.
17: תן לי לענות על השאלה. מי שהוכיח לי שהוא יכול להביא 50,000 מצביעים, למה? כי אני אומר לך עכשיו שהולך להיות אחוזי הצבעה מאוד גבוהים.
15: תן לי שני שמות, תן לי שני שמות שאתה בקשר איתם.
17: לא אומר שמות, מנחם.
15: לא,
19: אני חייב שמות.
15: כן, בלי זה אנחנו לא יכולים להאמין, אולי אתה סתם ממציא שאתה רץ.
17: אז אולי מחר אני אגיד לך את השמות.
15: אוקיי, עד מחר, רבותיי, 24 שעות מהיום, זה קורה? אם אני מקבל ממך שמות שאתה מתמודד, שאתה רוצה להביא אותם, אנחנו ממשיכים לקדם אותך. אם לא, אנחנו לא מדברים איתך בפוליטית יותר, רק את המוזיקה.
17: מי שמקדם, היחצן הכי טוב זה בורא עולם. בורא עולם נמצא איתי.
15: בדיוק, אז אנחנו נחכה עד מחר. 24 שעות לדרמה האדירה בשידור חי. יצחק לנדו, מועמד לראשות הממשלה, יחשוף עם מי הוא במסע ומתן להיות בממשלה. עד כאן מסיבת עיתונאים להיום. סוף שעה ראשונה, מיד חדשות המוזיקה. תודה לנדו.
20: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
23: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
24: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרה מדר, במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
25: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
0: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
1: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: מביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה, צהריים טובים, שבוע טוב וראשון שלום לכם, בשורות טובות מעולם המוזיקה היהודית. הזמר ויוצר יונתן רזל שוחרר בימים האחרונים לביתו לאחר תקופת אשפוז בעקבות דימום מוחי ממנו סבל. בני משפחתו הודו לקדוש ברוך הוא, לצוותים הרפואיים ולציבור הרחב על התפילות והדאגה. במהלך אשפוזו נערכו בבית החולים גם אירוסיה של ביתו רבקי באירוע מרגש שהתקיים סמוך למיטתו. בני המשפחה ממשיכים להתפלל להחלמתו המלאה ולהמשך בריאות טובה של יונתן עדי בן חיה רחל. הזמר ויוצר סמולי גרין משיק סינגל חדש ומלא השראה בשם מה רבו מעשיך, שיר המבוסס על מילות התפילה המוכרות המשבחות את פילי הבריאה וגדולת הבורא. השיר מזמין את המאזינים לעצור לרגע את מרוץ החיים, להתבונן בעולם שסביבם ולגלות מחדש את היופי, החסד וההשגחה המלווים את חיי היום יום. עם לחן קליט ואווירה מרוממת מבקש גרין להעביר מסר של הודיה, התבוננות ואמונה. המילים והלחן של סרולי גרין בעצמו, העיבוד של ינקי פוזן.

0: במהלך צילומי הקול החדש בעיר לוד הגיע השופט וילד הפלא בדימוס, עמית ליסטוונד, כשמנחם טוקר תפס אותו לרעיון קצרצר.
1: אתה עדיין שר קצת אגב מדי פעם?
2: בטח שאני שר, לא על הבמות.
1: מה, חזן וכאלה או מה?
2: לא, שר עם הילדים, בשולחן שבת, אפילו באמבטיה קצת.
1: אבל אתה עולה נניח חזן וכאלה או...
2: כמעט ולא. זה רק ההובי שלי, לא העיסוק.
1: זה לא בוער בך? אז היית ילד במות, והכל לא עובר.
2: לא, המוזיקה בוערת. מוזיקה זה לא משהו שיוצא ממך. זה ג'וק שהוא נדבק חזק. אבל הג'וק של הבמות כבר לא קיים.
1: בלי הנראה יש לך כמה ילדים, נכון? ושמונה ילדים, וואו. ואחד מהם הוא עמית ליסטוונד הבא, מישהו שר שם או ש...
2: יש לי ילדים שמנגנים מאוד מאוד מאוד יפה. יש לי בן שמנגן בצורה פנומנלית על מפוחית פה.
1: וואלה.
2: כן, אבל אין לי בן שהוא זמר.
1: טוב, אתה צריך אבא כמו שלך. תשמע, מה שאבא שלך עושה בהופעות, היה מגיע שומר
2: אליך. אולי יותר טוב שאין לי ילד שהוא זמר, כי אחרת הוא יכול לתת לי כל כך הרבה ביקורות, וזה מה זה לא נחמד ולא כיף.
1: עמית ליסטוונד, חבר'ה, הגדול ילדי הפלא בכל הזמן, אנחנו כאן בלוד מצמיד, תראה, הכל החדש בדרכים. הילדים כבר פה. אנחנו מוכנים, שיהיה בהצלחה.
2: יאללה, בהצלחה.
0: פיני איינהורן משתף מחדר החזרות וההכנות למופע שלו בבנייני האומה.

0: קליטת יהודים מלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס מידי שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר. שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת?
2: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
1: למחוק? אנחנו מחזקים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.
3: שעה שנייה שלנו כאן בשידור חי בכל חי. תודה רבה שאתם איתנו. תשמעו, הכל החדש בדרכים, הפורמט הזה שמדי יום אנחנו בעיר אחרת, תשודר בעזרת השם בחופשה בבין הזמן, גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק, גם באתר רמז, גם ביוטיוב, וזה הולך להיות קיץ מטורף לגמרי. ואני חייב לומר לכם שראשי הערים ש... מה זה אישרו? שהם אפילו דחפו, כמו ראש העיר ירושלים משה לאון למשל, באמת, אישית, ישב, הגיע, בדק. ויש עוד ראש עיר, ואני רוצה שתושבי העיר ששומעים אותי ידעו כמה הוא דואג לתרבות היהודית, לתרבות התורנית, למוזיקה המזרחית והחסידית והיהודית. וזה לא, באמת, זה לא מובן מאליו בימים האלה, ומדובר בראש העיר אשקלון. היום אנחנו נגיע בעזרת השם לאשקלון. לאחר מאות מאזינים שנרשמו, יהיו שם ממש 8-9, כמו בכל עיר, שהם מובילים, שניים מהם יעלו לגמר הגדול בדרך לבנייני אומה ירושלים. שם כמובן יהיה גם ראש העיר שלכם, ראש העיר תומר גלם, שעושה עבודה מדהימה בעיר. והוא איתי על הקו, ראש העיר אשקלון, מר תומר גלם היקר, תודה, תודה ותודה.
4: שלום מנחם היקר לך ולכלל המאזינים. האמת היא מרגש, אתה יודע, גם אוהבים את התורה, גם הפיוטים והשירה, זה דברים שמעצינים את התחום שבו אנחנו כל הזמן מתפארים בתורה שלנו, והשירה מאוד מעשירה, אז אנחנו פה בעיר אשקלון, הצטרפנו לפרויקט המטורף הזה, שנותן גם לקהילות הדתיות, החרדיות, המסורתיות, לבוא ולהביא את עצמם לידי ביטוי בשירה. האמת היא, תאמין לי, מנחם, לא הייתי פוסל אפילו להשתתף בתחרות.
3: מה אתה אומר?
4: כשהייתי ילד, אני הייתי גם שרתי בפסטיבלים, כדי לא יכולנו להשתתף בחוגים, כי לא היה תקציבים. אז פה גם זה לא עולה כסף, אפשר להגיע ולהשתתף, ולהשתתף בתחרות וגם להגיע למקומות הראשונים. ואנחנו מאוד שמחים שאתם מתארחים אצלנו היום באקו פארק באגמים, בשעה 8:00, כולם מוזמנים. ושהטוב ביותר ינצח.
3: בדיוק, הטוב ביותר ינצח. ותומר, לא ידעתי שאתה כל כך שר טוב, קודם לי פה מאזינים, הוא יודע לשיר, תוציא מנו שירה.
4: תן לנו משהו.

0: עלינו, חזק וברוך.
1: אחי, עזוב אותך משטיות, זכית. נגמר, סוגרים את הפארק, לא הולכים לפארק היום, בוטל.
0: אוהב אתכם, מנחם, אני מאחל לעם ישראל שתמיד יסמכו, שישרו באחדות ועזרת השם, ותמשיכו לעשות חיים ולשמח את עם ישראל.
1: אמן.
0: רק אתם יודעים לעשות, השם ישמור אתכם.
1: אין כמוך, תודה רבה שאתה ככה מחבק את המאזינים שלנו, תושבי אשקלון. הערב בשמונה, תומר גלם, ראש העיר אשקלון, תודה רבה.
0: ביי חברים, ביי.
1: תודה רבה. מי שמטפל לנו במוזיקה שם ובמתמודדים זה יוסי לחיאני, כמובן המפיק והיחצן האהוב של אשקלון. יוסי, צהריים טובים אחי.
2: צהריים טובים, מנחם דוקר, אהוב ליבי. איזה כיף שאתה מגיע היום לאשקלון, ואיזה כיף שיש לנו ראש עיר כזה תותח שדואג ואכפת לו מהציבור ומהתושבים. וכמובן שהוא, תודה, לא יכל לדבר על עצמו, אבל אני יכול להגיד לך
1: בדיוק, תגיד לי עכשיו, בוא תסביר.
2: אני אגיד לך, בתור תושב פה, כשאני הגעתי לכאן לפני 11 שנים, התרבות בעיר הייתה ברמת כלום. אנחנו היינו החצר האחורית של אשדוד. היום, ברוך השם, ובלי לזלזל בערים אחרות, אנחנו הפכנו להיות עיר ואם בישראל, בכל מה שקשור בדאגה למגזר החרדי, בזכות ראש העיר שלנו והנציגים המצוינים שנמצאים ודואגים לנו, הציבור. וזכות גדולה שלי להיות היום בחבר השופטים המובחר בתוכנית שאתה תנחה אותה, ואנחנו מתחכים לכם, ואני יודע שיש התעוררות מאוד מאוד גדולה בציבור שהם שמחים על היוזמה הזאת, ויבואו קהל מאוד מאוד גדול היום בערב לאקו פארק, אחד הפארקים המדהימים ביותר במדינת ישראל. יש בו את האגם המלאכותי הגדול ביותר בישראל, ועם המתקן המשחקים הגדול ביותר בישראל. את הפעם הראשונה תראה מה זה אריה שואג מי לא יראה. היום כשתגיע אני אעשה לך סיור קטן, אתה תראה איזה מתקן ענק יש שם.
1: חייב לראות את זה, חייב.
2: אתה לא מאמין. אני זוכר את הסרטון שלך בירושלים בחסידישקייט שראית את
1: זה. עם אריה?
2: אז עכשיו אתה פעם ראשונה תבוא תראה מה זה אריה ענק שבחיים שלך לא ראית.
1: אחי, הראש שלך עובד. זה לפני 20 ומשהו שנה, וואו.
2: אני מעריץ שלך מאז שאני ילד. אמא שלי הייתה קונה לי ב-60 שקלים את הדיסק שלך של
1: חסידישקייט, כן.
2: בגלפז.
1: איזה כיף, אחי. תקשיב, תגיד לי, קודם כל תודה. דבר שני, חשוב לי מאוד אישית שהחבר'ה שהתמודדו היום, כמובן זה אלה מתוך הסינון, הם יהיו חבר'ה שאתה שם עליהם את היד שהם טובים.
2: אני יכול להגיד לך ש...
1: למה? רגע, סליחה שאני קוטע אותך לחיאני, כי אני באמת רוצה שאני אריה נציג של אשקלון בגמר. זה חייב שיש שם כבוד לדרום.
2: אני איתך. אני ראיתי את האודישנים של כל מי שניגש, ועברתי ביחד עם הצוות של ההפקה, ובחרנו את הטובים ביותר מאשקלון. תאמין לי שהיו עשרות, בעצם אתה צריך להאמין לי, אתה יודע, עשרות שהתמודדו וניגשו ורצו להגיע, אבל בחרנו את הטובים ביותר, והיום הולך להיות שידור מפתיע במיוחד, ואני מציע לכולם לעקוב ולראות. אני מבטיח לכם שאנחנו ניתן פייט לכל התוכניות שהיו ברחבי הארץ.
1: כל חי, כל חי מיוזיק, היום באשקלון, ההקלטה והצילום כמובן, זה ישודר בקיץ ובין הזמנים, באקו פארק בשעה 8, הכל החדש בדרכים. יוסי לחיאני, תודה ענקית.
2: תודה רבה מנחם, אוהבים אותך.
1: תודה כנל, ניפגש הערב, וואו. טוב, הכל החדש רבותיי, כל יום מצמים מקליטים בעיר אחרת, אין הזמן עם מטורף הולך להיות כאן בכל חי, תחשבו מה זה כל ערב כאן, בפריים של הפריים טיים, עיר אחרת שתארח אותנו עם המסעית החוצה, והערב כאמור האשקלונים שמתחממים. בהמשך השבוע אנחנו נהיה בעזרת השם ברמלה, גבעת זה ובני ברק, נכון? נראה לי זה הלוז השבוע. בואו נשמע איזה שיר משהו חבר'ה.

0: אומר רק לכם מותר לאכול דג דם, ליהנות. מנחם לא יכול לעשות את זה בשימור. תנו לו את זה, יאללה פרסמו.
1: שלום שלום, צהריים טובים מאזיני כל חי, והיום אנחנו נמצאים ביום שידורי מיוחד ביחד עם רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל, עם יום מחירות מיוחד, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. אני אגיד שאני נמצא היום בסניף בבני ברק ברחוב מבצע קדש 56, ממש מול קניון איילון. יש כאן קודם כל, מעבר למחירים, יש כאן חוויית קנייה עם צוות אדיב שמדייק אתכם בכל בחירה, בכל מה שאתם מתעניינים בו. יש לכם כאן אנשי צוות מקצועיים שיודעים לדייק אתכם, ויש לכם חוויית קנייה, יש לכם מחירים באמת מטורפים, ויש לכם כאן חנייה בחינם, בשפע ובחינם. ובואו נדבר קצת על המחירים. בואו נדבר על המקררים. מקרר 4 דלתות, מפואר, רק ב-1,790 שקלים. מקרר הפוך, המקפיא למטה, המקרר למעלה, רק ב-1,590 שקלים. מקפיא, אין לכם מקום במקפיא, אתם דוחסים יותר מדי דברים שבא לכם להשתדרג במקפיא חדש, רק מקפיא ב-480 שקלים, ועוד שלל מוצרים עד 40% הנחה, כמו שאמרתי, וזה קורה רק היום ביום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. כמו שאמרתי, אני נמצא בסניף בבני ברק ברחוב מבצע קדש 56 בבני ברק, חנייה בשפע ובחינם, תנצלו, כי זה לא קורה כל יום, רק היום ורק במחסני חשמל, עד 40% הנחה. תבואו, אנחנו מחכים לכם.
2: נטו מהפכה, קבלו את המהפכה, נבחרת הקירור

0: מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
2: שיא, החשמל והמיזוג.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שיר בשידור חי מן הרב של אלפי מנשה, הרב הגאון, הרב דוד אוחיון שליטה. צהריים טובים הרב.
1: צהריים טובים לכם ולמאזינים, שלום עליכם.
0: מה שלום הרב? יושב ראש ועד הרבנים, ועד רבני ישראל.
1: ברוך השם.
0: אז בעצם יש פה משהו מאוד מעניין שאתם עושים, ואתם הולכים להחזיר עטרה ליושנה, ורבני הערים עומדים על פי מה שאתם הולכים לעשות, לחדש את הגלימה, המצנפת, ממש כמו הראשון לציון בעצם.
1: לא, אני אתקן, ואני אגיד כך. אנחנו כבר שקדנו על הדבר הזה כבר בכנס הקודם שלה, של כל רבני הערים. ואנחנו למעשה מחפשים דרך איך להרים את קרנה של התורה ושאיך לקרב את צון מראיתנו, וכמובן שיהיה השפעה של הקדושה על ידי הרב ויהיה כבוד של התורה כיאה לרב עיר, ושזה למעשה נשחק בשנים האחרונות לצערנו בכל מיני סיבות. ואנחנו עשינו סקר לא קצר וראינו שהנושא של הגלימה הוא יכול מאוד מאוד להשפיע על שומעי לקחי הרב.
0: זה אומר זה נותן יותר כבוד, יותר סמכות.
1: כן, יותר הדרה ויותר סמכות. ואנחנו למעשה לא חידשנו כלום. מה שאנחנו עשינו, אנחנו למעשה לקחנו מהארכיון את הגלימה המקורית האותנטית שהייתה נהוגה מלפני 50 שנה בכל הערים כמעט בארץ. בוא נדבר לפחות על הערים הגדולות כמו תל אביב, חיפה, ירושלים, ראשון לציון, רמלה, ערים גדולות שהגלימה שימשה את הרב, ומשום מה זה הלך ופחת, גם בגלל שלא נבחרו רבני ערים בערים, וגם בגלל שזה הלך במעמד של הרב והידרדר.

0: למצב כזה שלצערנו היינו צריכים לחשוב בכל מיני מחשבות איך אנחנו מקדמים את הנושא, כי זה בסופו של יום זה לא הכבוד הפרטי של הרב, זה הכבוד של התורה.
1: איזה אם יורשה לי צבעים דוגמאות, הרי זה לא יהיה זהב כמו הראשון לציון.
0: האמת שאנחנו שלחנו, אנחנו ישבנו, זה קודם כל זה לא ממש כמו של הראשון לציון, כי אנחנו בכוונה לא עשינו
1: להבדיל, כן,
0: להבדיל. קודם כל הכבוד של הראשון לציון הוא במקום ומונח, אנחנו לא מתכוונים חס ושלום לפגוע בכבוד, שזה גם כבוד בפני עצמו וכבוד של הרבנים כולם, ככה שזה הראשון לציון עומד בראשם. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו לקחנו את הגלימה האותנטית שהרב עובדיה עליו השלום לבש, והרב חיים דוד הלוי ועוד רבנים אחרים, זה לא נראה את הגלימה כמו של הראשון לציון, אמנם קצת דומה. המצנפת אנחנו בכלל שינינו, בכדי להבדיל בין
1: אני רואה את הסגנון של המצנפת, זה דומה לחבר'ה שרוקדים בחתונה, תרבוש טורקי כזה, נכון?
0: לא, זה לא תרבוש טורקי, זה פשוט מאוד, דרך אגב, זה לא יהיה באדום לבן.
1: זהו, זה אדום שחור פה אני רואה.
0: לא, אז לא, זה יהיה בכחול, כחול שחור, כן, זה יהיה ככה. וכמובן זה מה שהיה, מה שהיה, אנחנו לא חידשנו שום דבר. אנחנו לקחנו את מה שהיה ממוזיאון ישראל דווקא, היה לנו המון הצעות, המון דברים אחרים. ולא, החלטנו רק באמת להחזיר עטרה ליושנה כפשטו. ואנחנו מאמינים שזה בעזרת השם ישפיע על הציבור, וייתן הוד והדר לרבנות ולתורה, ויקרב את העולם, את כל הצון מרעיתנו, יקדם אותם.
1: ברור, אבל זה תהיה בחירה שלהם, נכון? רב שלא ירצה הוא לא צריך.
0: תראה, אנחנו עברנו החלטה בוועד הרבנים, גם רב, יכול להיות הרבה רבנים שהם צנועים, ודיברו איתי היום כמה מהם, אמרו, תשמע, אמרתי להם, תראו, זה הרבנות, היא לא משהו פרטי שלנו. אנחנו, גם אם אתה מזמין דוגמה, אתה מזמין אדם בעל מקצוע שיבוא ויעשה לך מלאכה, הוא מביא איתו את הכלים שלו בשביל שהוא יעשה את המלאכה כיאה. הרב זה הכלי שלו לקרב ולהשפיע על צון מרעיתו. אין דבר כזה לא רוצה או כן רוצה, זה לבוש שרד שהוא לפחות
1: לבוש מלכות.
0: ודאי.
1: מתי זה הולך לצאת למייסה, כמו שאומרים, מתי באמת אנחנו נתחיל לראות הרבנים לובשים את זה?
0: אנחנו עשינו שתי שלבים. אחד, קודם כל, כל הרבנים בעזרת השם, בין 20-25 רבנים שנבחרו, שעושים להם הכתרות, כולם אנחנו בעזרת השם נלביש אותם בלבוש הקודש הזה. ואחר כך אנחנו עושים כנס גדול של הקיץ, אז כמובן שזה שם יהיה הפתיחה.
1: מי מייצר את התגלימות? מאיפה זה
0: יצאו? יש לנו תופרת אשת רב, שהיא מומחית לזה, והיא תופרת, והקובעים אנחנו מזמינים ממישהו מירושלים, שאנחנו מזמינים אותם לפי מיטות, כן, כל אחד, כל הרבנים.
1: רבותיי, חשיפה אדירה, יושב ראש ועד הרבנים, הרב הראשי לאלפי מנשה, הרב הגאון, הרב דוד אוחיון שליטה, רבני הערים בשו מדים חדשים ומצנף, סוג של מצנפת כובע
0: וכבודה של תורה.
1: כבודה של תורה. הרב אשריכם ישראל, תודה רבה, שימשיכו זכות וקדש שם שמיים.
0: אמן, תאריכו ימים, תודה רבה לכם.
1: אמן, תודה כבודו, תודה רבה. זמן אוויר מעניין, נכון? טוב, עכשיו שימו לב, תקציר קצר, מה היה פה אתמול בלילה, הפרק האחרון של רבע הגמר. שימו לב, מחר, בשבוע הבא זה תוכנית אחרת, בין הזמן עם ניוקן עם שני חצי גמר ואז גמר גדול. סיימנו, זהו, שלושה פרקים מזוכה. זהו זה, רבע הגמר האחרון, מי מצטרף אל חצאי הגמר המותחים והדרמטיים שיהיו אי שם בבין הזמנים, לקראת הגמר הגדול שערך במוצא שחרון של בין הזמנים, פרטים בקרוב עומד להיות שם אירוע מטורף של גמר המלחינים, ואולי חלק מכם, אולי תבואו, אולי תבואו. ויוצאים לדרך, נתנן קונסינגר שאגב, בהפתעה עצומה עודה, חזר מהגלגל, אחד המוכשרים שלנו, והוא פה, אביה שרמן אגב הולך לבצע מהקול החדש מהגמר, ואלחדד, אתה כתבת לו מילים, זה מילים שאתה כתבת?
2: אני כתבתי לו את המילים, כמובן שהוא כמו אומן יוצר, לקח את זה גם כן למקומו, זה טבעי וזה מצוין, ואני בעד, בוא נשמע מה...
1: בוא נשמע את אולפן ההכנה, מה קורה שם עם אלחדד?
3: האמת שכשקיבלתי את הטקסט שאתה שכתבת מחדש ואיבדת, הייתי בהלם, איך כאילו לקחת את המוטיבים ששמתי והכנסת אותם אליך, מדהים.
4: העיר האפלה, קיצור, מילים גבוהות ויפות.
5: העיר האפלה שלו,
3: אבל... העיר האפלה היה שלי?
5: השארנו את העיר האפלה.
3: השארת אותה.
4: מותמת מלוכה זה שלך?
5: כן.
4: מה אתה אומר?

0: לקחת לי כאילו להבין אם מדובר, כאילו יש פה המון המון נושאים שמחוברים ביחד, אבל זה סבבה. היה לי קצת בעיה בדיקציה.
1: הוא דווקא כאילו מביא משהו חיובי למקום קצת שאני הרגשתי עצבות.
2: נתן צורן מקבל את המילים ממוישי ולדר, וישראל אבר הולך לבצע, בוא נעבור אל אולפן ההכנה.
3: ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך.
4: דווקא פה מדובר במילים, זה היה מרענן, כאילו לקח אותי למחוזות של סוכות וזה, וכאילו לחפש כאילו איך להנגיש את זה. הלחן הוא קצבי.
3: הלחן הוא קצבי, זה כבר טוב.
4: היום יום זה מאוד מאוד ברוך אתה.

0: אני יכול להתחיל?
1: החזיר אותי לחתונות לפני 10 שנים, כשעוד היה רוק.
2: כן, ולדר.
0: בתוספת הזאת זה הפריע לי קצת. לא בגלל שאני כתבתי מילים, כי רוב המילים זה לא שלי.
3: זה לא רוק סטייל ישן, זה כמו הסגנון הזה, וזה דווקא יפה. אהבתי את האופטימיות הזאת, את האווירה הטובה.
2: אווירה כיפית כזאת.
4: אין לו איזה בשורה, אוקיי? הוא לחן ש... נחזורם, נחמד.
5: שאלה אם צריך בשורה בלחנים מהסוג הזה.
2: רבותיי, זה הייתי קונה זה פינת הנוער, כי יש יהודה בורן הנער שהייתי הגיע למקום השני, ודוד קיי שהוא באמת הכי צעיר שלנו כאן, ורולי דיקמן נתן להם מילים. רולי, זה שלך הפעם המילים? בוא נראה, בוא נעבור לאולפן ההכנה, בבקשה.
5: מילים שלך.
4: איך השיר שבחרו לך לשיר?
6: אני דווקא חושב, שוב, מבחינת לחן, אין בשיר הזה איזה יציאה של אקורד מעניין או לא יודע מה, זה קלאסי לגמרי, והתחברתי לשיר הזה, שהוא לא מבחינה מוזיקלית ברמה או משהו כזה, כאילו חיבור. זה שיר שהתחברתי אליו, שלמה.

0: זה שיר בר מצווה, שיר בת מצווה, זה שיר של ילד למד תורה. האם זה כאילו משהו מסחרי לרדיו?
1: זה הכוונה.
2: רגע, שנייה, אבל
0: אם זאת הכוונה,
2: רק קטנה, אוקיי? קודם כל, רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני חשבתי...
1: על מה?
2: על האולפן הכנה.
1: שמה?
2: זה נשמע כאילו אני מאוד מתלונן על המילים.
1: חס וחלילה.
2: חלילה. האתגר עצמו מאתגר. המילים היו מאוד מאוד טובות. הבעיה היא שהקונספט שאני כותב בדרך כלל הוא מאוד מאוד שונה, כי אני לא כותב על דברים פרטיים.
3: הראשון היה פצצה, סוף המלחמה, שחטופים
4: חוזרים
1: כאלה. אבל האומץ הזה גם... יכול להביא בענף המוזיקה, ואני רוצה לדבר על זה, גם לכישלון. כי אנשים אוהבים בענף של המוזיקה ענווה ופשטות.
3: פרידים, תהיו פרידים.
1: אתם מבינים מה אני אומר?
3: תהיו אבן פריד.
5: כאילו, מה הולך להיות פה עכשיו? ואז ראיתי ומאוד אהבתי. כאילו, קודם כל המסר שם, המסר שמאוד משכנע, תמיד אנחנו רגילים שדון לקו זכות, הדבר הידוע שאדם דן לקו זכות, אז דנים אותו בשמיים, גם כן לקו זכות, מידה כנגד מידה.
6: לא כל אחד זוכה לקבל כאלו מילים. ולא כל אחד יש לו אומץ בכלל. עצם זה, איך אומרים?
7: לא, לא, ברירה.
6: לא, אבל לא בחרו את זה למישהו אחר, בחרו את זה אליו.

0: עמידה באתגר, החלט נסתה.
1: משהו התבלבל לי כאילו בעליות והירידות שם, משהו שקצת הסתבך לי בלחן, אבל המילים אגב...
2: אני חושב שלבן אדם, נראה לי מהמבוגרים יותר שיש בתוכנית, יש לו קלאס מטורף, כאילו אני חושב, כל השירים שהוא הביא פה בתוכנית נהניתי כי הם שירים לרדיו, ממש כאילו... אחד אחד.
3: אז קונצינגר עולה לחצי הגמר, וגם הוא הגיע מהגלגל כמו וואו. קונצינגר, שפו אתה בחצי הגמר, גם אני אהבתי את השיר הזה הכי טוב היום. השני שעונה הוא צורן. צורן גם עולה. צורן וקונצינגר עולים היום. וואו, זה היה מתח היום. זה היה ממש מתח בסוף. בסוף קיבלנו פה מתח שאפילו הקונטרול כבר לא ידע מה לעשות, ואנחנו מסיימים את רבעי הגמר של המלחינים כאמור. בין הזמנים, חצי גמר וגמר, וזה הולך להיות מדהים. שבוע טוב, בשורות טובות.
4: פרסומות ומיד שלים למנחם בוקר ומומן אוויר בצהריים שתיים מדע
5: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
10: יד עזרה ושולמית
9: על פעילות העמותה.
11: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
11: השירות אינו משפטי.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
14: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
16: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: החלק האחרון הראשון שם חייגל, אני אתן לו אתגר קצר, שאלות מעניינות, שאלה מעניינת אחת, אם הוא ידע בתוך דקה, הוא לוקח ארוחה זוגית בירושלים בג'וי ממילה, 03-593-93. זה המספר שלנו כאן מאולפן ג'וי של ממילה, ברשר מחפוד. ובואו נחייג רגע לאבו מוויינברג, הזמר.

0: הלו.
1: אז אמר אבומי ויינברג?
0: אוי, איזה כיף לקבל ממך, זה כמו טלפון מאריאלה. מה נשמע?
1: מה זה השמיעה המוזיקלית הזאת? אמרתי שלוש מילים ואתה בכלל בדיבורית. איך זיהית שזה עבדך הנאמן?
0: תגיד אותי, אדוני, תשאל כל מי שגדל על חסיד ישקאי, תראה שברגע שאתה רק מתחיל לדבר, הוא יקלוט שזה אתה. תעשה סקר, אתה עכשיו אוהב סקרים, תעשה סקר. כמה שניות לוקח לזהות את מנחם טוקר.
1: מה קורה, אחי?
0: מה העניינים? מה הזכות?
1: אני מת על אבומי ויינברג, איזה בחור, איזה מתוק מדבש. אז כך, אבומי ויינברג, רבותיי, התרגש, נפגע מאותו אברך, כמובן, שקראו לו את הבגדים בהפגנה. והוא אמר, בגלום שם הוא רוצה לתרום כסף, והשיגו לו את האברך, ותרמו לו 1,200 שקל, ויש לו בגדים חדשים כי הוא נקרא, ויש לך לב ענק, וסליחה שהרסתי לך את המצווה.
0: וואי, וואי, לא, לא, זה לא אני, בוא נדייק רגע, זה חבר שלי, סאונדמן צדיק, לא נגיד את שמו כי הוא לא רוצה באמת, הוא פנה אליי, אומר לי, תקשיב, אתה יכול להשיג לי את האברך הזה? אמר לי, תגיד לי, מאיפה אני אשיג לך את האברך הזה? הוא אומר לי, לא, אתה מכיר אנשים, הבאתי סטטוס, אמרתי, אולי מישהו מכיר, פנו אליי דווקא הכוכב הזה שעובד אצלכם, קובי סגל, האלוף.
1: מי? קובי סגל, אוקיי.
0: הוא אומר לי, מה הבעיה, אני אשיג לך את זה, מה הבעיה? אמרתי, מה זה מה הבעיה? אבל באמת עמד במילה שלו, טק, תציג לי את המספר, שלחתי לו, הוא שלח לו, וזה ממש יפה, כי גם הטאונדמן הזה הוא לא, בוא נגיד, הוא לא חרדי. אבל הוא מאוד לקח את זה ללב את הדבר הזה.
1: אז מה הוא הביא לו?
0: קנה לו חליפה חדשה. והוא, האברך הצדיק הזה גם, אין את ההקלטה, כי שוב, הוא לא רוצה בעילום שם, אבל הוא אמר לו, כי הוא חשב שחליפה עולה הרבה יותר, כי הוא כבר היה מוכן להוציא איזה שלוש. הוא אומר, לא, לא, לא צריך כזה הרבה, לא, לא, לא, זה 1,200 שקל, זה מפתיק, זה יותר משתיים.
1: יו.
0: בקיצור.
1: תשמע, זה יפה. באמת, באמת, באמת, באמת יפה.
0: כבר, מכל דבר אפילו שנראה רע, בסוף אתה רואה שיש דברים שיוצאים דברים טובים, זה לא יאומן, זה מדהים.
1: נכון. טוב, בוא נפנק רגע מאזין שנייה, תשאר איתי רגע אברומי ויינברג ואתה נותן את התשובה. חנוך, מאזין שלנו, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: איך הולך?
2: ברור, השם מעולה.
1: מאיפה אתה?
2: בבית
1: שמש. בבית שמש, תקשיב טוב צדיק. יש לך 60 שניות עכשיו, ידעת קיבלת ארוחה זוגית בלוצ'אן המבשרת, זה באזור שלך, מהדרין. אתה צריך לומר לי בתוך 60 שניות עם מי שר אבומי ויינברג דואט בשם אבא יקר. טיימר. עם מי הוא שר את השיר אבא יקר? עשו חליטות. תקשר, תשיג להוא מהפגנה, מי שאתה רוצה תשיג. שיר לא כזה מוכר שלך, נכון אבומי?
0: לא יודע.
1: כאילו זה מוכר, אבל זה לא מהברכת כהנים וכל השירים האחרים.
0: לא, לא, לא, לא, ברכת כהנים זה הדבר, אבל אנחנו עכשיו לקראת אלבום, בעזרת השם.
1: ירון בר. יפה, אחי, השש שניות מהסיום, איך הבאת את זה? בואי נה, אתה גדול. ואתה לוקח ארוחה במסעדת לוצ'אן המבשרת החלבית, מהדרין בהכשר הרב מחפוד, תודה רבה לך, תשאר על הקו. אבומי, מה קורה? מתי אלבום חדש, אבומי?
0: וואי. אני אומר, אני באמת מקווה שאחרי שלושת השבועות אני אצליח להוציא את ההוצאה, זה המון המון בלאגן. אבל זה
1: הולך
0: להיות משהו מאמן. זה
1: יקרה,
0: זה יקרה בעזרת השם,
1: אתך
0: סקופ, זה יקרה הדרך.
1: הדרך, וואו. וואו.
0: יש שם שירים ישנים, יש שם שירים לפני שבע שנים, ושירים עכשוויים, אז זה יהיה מאוד יפה בעזרת השם.
1: כאילו זה יהיה אלבום ליקוד כזה שכל מה שרוצה אתה כסינגל ולא שחררת עד היום.
0: סוג של, כן, כן, לא שחררתי את זה, לא דברים מוכרים.
1: שמע, אתה זמר יוצר גדול, ואיפה אתה עכשיו בדרך לאיזה אירוע או משהו, אבומי?
0: אני בא עם העיר הקוידש, הלכתי לבקר את אחים שלי, את הדיקי ורשי.
1: רשי!
0: כן, עבדנו קצת על עניין דוימן, דוימן בפסח.
1: דוימן, אתה הולך לבקר עדיין שם ברשי ולומד מדי פעם איתם?
0: כן, מדי פעם, מדי פעם, אמרתי זה משפחה, אתה יודע.
1: מה, יש לך אחים קטנים שלומדים שם, או אחים שכולם שם אחים שלך?
0: כן, כן, אחים שלי לומדים שם, מלמדים שם את הראש, שליח ראש פנים.
1: יפה, טוב, אבומי ויינברג, בוגר רשי כמובן, זמר מצוין ויוצר טוב שדאג לחליפה דרך האיש ההגברה, לאותו אדם מברך שנקרא לו בחליפה ההפגנה. אחי, תודה ומחכה לאלבום שלך במקסימום.
0: איזה כיף, גם אני, תודה רבה.
1: אבומי, איזה שיר נסיים את התוכנית היום? תודה מותק, עם איזה שיר נסיים?
0: אני אוהב כל רגע שעוד
1: אורפייסטים
0: לא לדבר שטויות,
1: לא שלי, רק של המלך. טוב, המלך, רגע, וואי, איזה כיף שאנחנו אותו. אני בוויינברג אוהבים את אותו מלך, שנייה, אני מחפש אותו. וואי, איזה שיר קצת סבל.
0: כל רגע שעוד אורפייסטים
1: אתה יודע, אולי תעשה לזה קאבר.
0: אני רוצה, אבל אני, אתה יודע, לעשות קאבר למוסקה
1: ודוד, זה קשוע. כן, כן, זה כמו לדבר אחרי הרב, זה ישראל מירלאו, כן, בעיה קצת. עבור מוויינברג המתוק, תודה רבה, השיר הזה של המלך מוקדש לך ולעם ישראל.
0: אמן, אמן, ביי ביי, תודה.
1: אמן. הנה המלך מסיים, תודה רבה לקובי סגל, אריאל ספקטור. פסח בגד שימי ברוורמן ורפואה שלמה לשלום הפולק. מי עוד? בני שוורץ, אני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר בשתיים.

0: מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
5: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
6: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הניסיון של בגץ לפגוע בהליך הדמוקרטי ולבטל את מינויו של רבלו מועמד הימין לתפקיד מבקר המדינה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דחה את הצעת בגץ והודיע כי לא תתקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. אוחנה הוסיף, הכנסת כבר אמרה את דבריה. בשוויץ מתקיימת בשעה זו פגישה משולשת בין נציגי איראן, ארצות הברית וקטר, העוסקת בסוגיית הפסקת האש בלבנון. גורם איראני בצוות המסע ומתן ציין כי מצר הורמוז לא ייפתח ללא ריסון ישראל בלבנון כלשונו. טרם כניסתו למסע ומתן אמר סגן הנשיא ג'די ונס, אנו אוהבים את פקיסטן. במקביל, שר הביטחון ישראל כץ דחה את הטענות מוקדם יותר בצהריים לפיהם חופש הפעולה של צה"ל בלבנון מוגבל בשל דרישת ארצות הברית מהדרג המדיני. כץ אמר, לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים. הפסקת האש עליה הוכרז אתמול, משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. שמירת חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. ביטחון בלבנון, דברי שר הביטחון. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בריאיון לרשת פוקס ניוז לאפשרות של הסכם מול לבנון ואמר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון לא יכול להתקיים אם לאיראן יש השפעה כה גדולה. איך אפשר להגיע לשלום בין ישראל ללבנון, טען הנשיא, כאשר חיזבאללה חוטף את לבנון. זה ארגון טרור החמוש מכף רגל ועד ראש בידי איראן. בהמשך התייחס הרצוג ליחסים בין ישראל לארצות הברית ואמר כי יש בין הצדדים יחסים קרובים מאוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום בעיר אדמונן חלקית ומידות החום רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשלישי ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לתורס השם, הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגינה על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. בא בארבע.
2: כן, עם קובי ברומר, בדיוק. בא בארבע יום ביום ראשון בשבוע, וו בתמוז. מה שלומכם מאזינים ליום ראשון בשבוע? כן, החדשות מן הצפון. סוף השבוע האחרון בהחלט קשים, קשים מנסו. עד מתי? טוב, נתחיל עם החיזוק היומי שלנו, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. על אמן נאמר ולא עדיף המרבה והממית לא החסיר. אמן בא ללמד לדורות על עניין הפרנסה, שלא ריבוי ההשתדלות תביא לאדם יותר כסף, ולא שישען על אנשים בעלי השפעה, אלא פרנסתו תהיה אך ורק ממה שנגזר עליו מלמעלה, ותגיע אליו רק בעזרת השם יתברך. אז כן, לכל המרבין המרבים בהשתדלות, אנא, השתדלו יותר בתפילות, יותר במעשים טובים, זה יביא לכם יותר כסף. אוקיי, סקר הסקרים שלנו היום, האם אתם בעד לאפשר לילד להיות ילד פלא, או שילד צריך להישאר ילד ותהיה לו בחירה כשיתבגר אם להיכנס לתעשייה? זה סקר הסקרים שלנו היום. פותח קווים כבר לסבב א' של המשוררים שלנו. אתם צריכים לשמוע קטע קצר מתוך שיר, ואז להמשיך את המילות של השיר מהנקודה שעצרנו. כמובן 03-5-0-3-5-0-9-3-93, כמובן בהמשך נהיה עם החברות היומית עם הרב דוד גבאי. יופי, כן, אריאל ספקטור הטכנאי שלנו, רית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו. אנחנו נצא לדרך עם שיר ראשון, ספקטור לבחירתך. אז מדליה גלאור אם בחרת לנו, בסדר, שתהיה לכם סך הכל האזנה טובה, עריבה ומועילה.

0: מדלה גלהור מקבי צל הגבויס, שר לנו שמחה אברהם ג'יקי יחד עם לוי פורקוביץ'. טוב, ויעקובי, ממש היה חסר שולמה לכם בשבוע שעבר. מה, נמאס לכם כבר? אם כן, תדעו שלנו בכלל לא נמאס. הפוך, משבוע לשבוע. איך אני מגדיל פה את הכתב? בסדר, טוב. טוב, בסדר, זה יקרה, כן, אני אסתדר עם זה. בסדר, טוב, אנחנו צריכים סבב א' פה עם העניינים שלנו, פה עם המשוררים. אוקיי, KSTM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. בואו נעשה פתיח ונצא לדרך ספקטור.
1: ועכשיו בבאבי 4 המשוררים,
0: אנחנו מתחילים סבב א', אחד מכם יזכה פה בפרס שווה, מתנת הפקה שלנו של בבאבי 4. נגיד שלום ואחר הצהריים טובים לדוד.
2: שלום
0: וברכה דוד, מכאן אתה בארץ?
2: ירושלים
0: עיר הקוידש, עיר הקוידש במהירו ובני אויסו ביומנו.
2: אומן.
0: כן, דוד, ספר לי קצת על היום שלך, מה אתה עושה ביום יום?
2: משתדלים לעזור לעם ישראל.
0: עוסק בעזרה, עוסק בנתינה, זה כבר חשוב מאוד וטוב. אנחנו נאחל לך בהצלחה ונצא לדרך לסבב הראשון שלנו עם המשוררים שלנו. אם אתם באמת יודעים את כל מילות השירים, יצאנו לדרך בהצלחה. ברגע קטון אז אבטיח. ימשיך כבודו. בוא נשמע. וברחמים גדולים הקבצך. יפה מאוד דוד, יש לך שיר אחד במאגר, בואו נעבור לשיר הבא.
3: ראו כמה נועים דרחוב, ראו כמה מצוקות עם
0: כן.
2: אשרי
0: אוביב של עם דוי טוירו. בוא נה, אתה גם משוירר אמיתי. דוד, יש לך שיר נוסף במאגר, כרגע שני שירים, אנחנו ממשיכים.
3: אלוקים, אלוקים, רק אליך פונים, כי אתה לא חוסך אהבה.
0: אלוקים, אלוקים, רק אליך פונים, כי אתה לא חוסך אהבה, ימשיך כבודו?
2: לא, לא מכיר.
0: אוי, תנסה משהו. אלוקים, אלוקים, רק אליך פונים, כי אתה לא חוסך אהבה. מה? ליי ומנשה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים למנשה. שם אותנו על ממתינה, איזה כיף. מנשה, האם אתה איתנו? מנשה? נפל מהקו מנשה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. יונתן איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
0: שלום יונתן, מכאן אתה בארץ?
4: נתניה.
0: מנתניה, איך אתה מרגיש ככה ליום ראשון בשבוע וב בתמוז? ברוך השם בטוב, שמח וטוב לבב. אוקיי יונתן, בוא נראה אם אתה תצליח לחוף את דוד שכבר עם שני שירים במאגר, יצאנו לדרך.
3: אלוקים, אלוקים, רק אליך פונים, כי אתה לא חוסך אהבה.
0: ימשיך כבודו. מחרטט בביטחון, אבל יפה יונתן. רגע, מה הוא אמר? אני אוהב את זה, עוד פעם, מה אמרת יונתן? אלוקים אלוקים רק אליך פונים כי אתה לא חוסך אהבה. תה
4: מחנה רק תפילות ממלא משאלות לטובה.
0: אוי, זה כזה מתוק. אוקיי, בוא נשמע את זה, בוא נשמע מה יש לנו בהמשך של השיר באמת ששר נעמואל. תפילות, אני שם ליונתן, אני מאשר לו את זה, זה כזה מתוק מה שהוא עשה עכשיו. אחלה יונתן. טוב, בוא נשמע עוד שיר.
4: השם יודע.
0: אוקיי, בוא נשמע. השם יודע, יפה מאוד. שתי שירים יש כבר ליונתן ולאבא שלו שעוזר לו שם מאחורי הקלעים בכזו מתיקות. אנחנו ממשיכים אל השיר הבא, גבירותיי ורבותיי המשוררים.
3: נועלת שערי שמיים, נועלת שערי שמיים.
0: ימשיך כבודו.
5: פותחת שערים נעולים,
0: אין מתיקות כזאת בעולם. שלושה שירים יש לכם כבר, יונתן ואביב.
3: פותחת שערים נעולים,
0: נפלתם היום על תפילות גם אלוקים, כן, יפה מאוד. בואו, שלושה שירים, עוברים לשיר הבא, גבירותיי ורבותיי, דרמה של ממש כאן באולפני בא בארבע.
3: מי שטעם יין וגרי,
0: מי שטעם יין וגרי, כן,
4: אותו לא יטעו לעולם,
0: אותו לא יטעו לעולם, מי שטעם יין הונגרי. בוא נבדוק את זה
5: רגע, רגע.
3: אותו לא יטעו כבר לעולם,
0: כבר לעולם. אנחנו מעבירים את זה, ארבעה שירים יש ליונתן, גבירותיי ורבותיי, דרמה של ממש כאן, לא היה כדבר הזה. אנחנו ממשיכים. יונתן, אתה מוכן לשיר הבא?
4: כן.
3: כל הדרך שהלכנו שמך לא שכחנו,
0: כל הדרך שעברנו שמך לא שכחנו.
5: משהו חי וקיים.
0: מה אבא אומר? מה שאבא אומר? עוד הפעם נותן לכם את זה.
3: כל הדרך שעברנו שמך לא שכחנו,
0: כי אתה אבינו חי וקיים. בוא נשמע את זה, בוא נשמע את ההמשך.
3: כי
0: בך בטחנו כל קיים. יונתן, יש לך
5: 80%,
0: אבל אין מה לעשות, חוקי הפורמט פה נוקשים והקלנו עליכם מאוד, אבל יש לכם ארבעה שירים, יש סיכוי גדול שאתם הזוכים בפרס הגדול שלנו. תודה רבה ליונתן ואביב, איזה כיף היה עם נתניה. אין על הנתניאתים, יש בהם חום כזה, והם אנשים טובים. אוקיי, מנשה חזר אלינו לקו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים מנשה.
6: תוריים טובים קובי, מה נשמע?
0: מנשה, למה שמת אותי על ממתינה? אני עד עכשיו פגוע מזה, תרגיע אותי שזו לא באמת.
6: אני רוצה לראות אותך שאשתך מתקשרת
0: אליך. אוי, שם על הכל, אישה בטח, אתה צודק מנשה, סליחה, אני אומר באמת, ביבקש סליחה, אתה צודק. טוב מנשה, מאיפה אתה בארץ אגב?
6: בני ברק.
0: מבני ברק, כן, עיר הקוידש והחסידות שחם שם מאוד, אני אומר לכם, אני פה בבני ברק וחם כאן מאוד.
6: וואו, איזה חום.
0: איזה חום, חום של תירה, חום של, כן, כן. בואו נצא לדרך, גבירותיי ורבותיי.
3: דרך אמונה בחרתי, בחרתי בך.
0: בדרך אמונה בחרתי, בחרתי בך, שר משה קליין.
7: בדרך אמונה שבתי.
0: ובדרך אמונה שבתי.
3: ובדרך אמונה שבתי.
0: וופה, יש לך שיר אחד במאגר. בואו נהמנה שבת אחד היום. אנחנו ממשיכים, הוא גם יודע לשיר הבחור.
3: אפיר יוי, אוסו לו ימלך שלוימה.
0: אפיר יוי, אוסו לו ימלך שלוימה. ממה? בוא נשמע את ההמשך.

0: שמים מנון. וואו, זה היה קשה גם לי. עוד פעם, תן לנו את זה עוד פעם.
1: כשיוצאים ממצרים מנון, מאיתוי חיבור שמים מנון.
0: אוקיי. מנשה, אם אתה יכול להמשיך את השיר הזה. זה היה קשה גם לי, כן. אין לי מושג מה הוא דיבר שם, כן.
2: משהו ממצרים הבנתי, לא יותר.
0: כן, אתה רוצה לשמוע את זה שוב אולי?
2: לא יודעת כמה זה יעזור, זה האמת.
0: אני אשמע את זה עוד פעם, אולי זה יעזור.
1: כשיוצאים ממצרים מנון, מאיתוי חיבור שמים מנון.
0: אוקיי, מנשה, אתה רוצה לנסות, אתה רוצה לנסות אולי?
2: די, נותן לי שיר אחר, נו, באמת.
0: אבל מנשה, יש פה חוקי פורמט נוקשים, צוות הפקה פה לוחץ עליי בעניין הזה. איי, איי, איי, זה גם לי קשה, האמת, השיר הזה, אינני מכיר את השיר הזה, ואינני יכול אפילו להגיד לך, בוא נשמע את המשך השיר, אולי זה היה משהו שאני מכיר ולא הצלחתי, בוא נראה. תן לנו את המשך. עידן ימם של מה? אוקיי, הבנתי. בסדר, טוב. מנשה, זה היה קשה מאוד. אני מתנצל, אבל חוקי הפורמט אומרים שאנחנו נפרדים כעת. תודה, מנשה. תנסה שוב. שני שירים, שילת איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים, שילת.
3: גם לך.
0: שלום וברכה. שילת, מאיפה אתם בארץ?
3: חולון.
0: מחולון. אני צומת שילת אצלנו ליד הבית. זה, זה המקום היחידי שאני מכיר בארץ שקוראים לו שילת. אבל כן, בהחלט שילת, נאחל לך בהצלחה. ואנחנו יוצאים לדרך עם השיר הראשון, בבקשה. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, ימשיך כבודה. הקל הקדוש, יפה מאוד, יש לשיר אחד. כמובן לא לשיר בשידור, בהחלט אחת, יש שיר אחת לשילת בשידור, כן, כן, בסדר. אוקיי, יש לשיר אחד, בואו נעבור לשיר הבא. העבר עין והעתיד עדיין. כן.
3: וההווה
0: כערף עין, דאגה מנין. שני שירים לשילת מחולון. אנחנו מתקרבים פה, כן, אולי יצליחו לעבור את יונתן. אנחנו ממשיכים.
4: אחרי שנות אור יוצאים אל האור.
0: אחרי שנות אור יוצאים אל האור. ימשיך כבודה.
3: לא מכירה.
0: אוי אוי אוי אוי אוי.
3: שחי אחר?
0: לא. חוקי הפורמט נוקשים, יש לך שני שירים שילת, נודה לך בשלב הזה. יונתן הוא מוביל פה עם ארבעה שירים בסבב הזה. תודה לשילת, חייבים לעוף לפרסמות, פרסמות מיד חוזרים.
5: פרסומות. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בחסות
7: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום.

0: תוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: שבוע טוב, מאזינים יקרים. אנחנו עם החברות היומית, לא מבטרים פה, לא מבטרים על אף יום. ככה כל יום קצר ולעניין, החברות היומית שלנו יחד עם הרב רב דוד גבאי, ראש כהל אלורה ולדיני שמירת הלשון. שלום ושבוע טוב, כבוד הרב.
1: שלום, שלום.
0: כבוד הרב, אנחנו פרשס בולוק עכשיו, שבוע חדש. בולוק היה מדבר הרבה, אבל אנחנו רואים בדור שלנו יש הרבה אנשים שלא מדברים אחד עם השני. האם לא לדבר אחד עם השני זה מעשה שאפשר לעבור לסדר היום על כך, או ש...
1: אתה מדבר כמובן מתוך מריבה. זאת אומרת, אדם שלא מדבר שני מתוך מריבה, הוא החליט לא לדבר איתו. זה נשמע יום סולידרי, או נשמע יום מעניין. אז צריכים לדעת...
0: כן, אנשים חושבים שזה פתרון למריבות לא לדבר, כי ככה יש שקט בין הצדדים, אבל מצד שני יש תינה, יש קינה, יש שנאה.
1: כן, לא תשנא את אחיך בלבביך, כן, כן. הרמב״ם כותב בפרק 70 מלכות דעות, שמי שיש לו מריבה עם חברו והוא לא מדבר איתו, זה דרך הרשעים, שנאמר ולא דיבר אבשלום את אמנון, כי שנא אבשלום את אמנון. אדם עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך. אומנם הרמב״ם במקום אחר, וחפץ חיים מביא אותו, מביא כך. נגיד בקיצור נמרץ, עד 3 ימים של מריבה, זה זמן שהאדם תוסס, הבן אדם עוד רוגז. עד 3 ימים יש רשות לאדם לא לדבר עם חברו מכוח הפגיעה ומה שקרה לו. לאחר 3 ימים על פי דין הוא חייב להתחיל לשחרר ולדבר איתו, ואם הוא לא מדבר איתו למרות, וכל שכן אם הוא פונה לו לשלום, הוא עובר עליו שנאמר לא תשנא את אחיך בלבביך. זה דרך הרשעים. אין שום יותר בעולם להפסיק לדבר עם חברו. זה לא דרך השם וזה רשעות גמורה.
0: כבוד הרב, זה נושא שאני מכיר אותו כל כך הרבה, שאנשים לא מדברים אחד עם השני, ומה שהרב אמר פה זה עד 3 ימים זה רשות, אבל מעבר לכך, בן אדם עובר כל רגע עליו שלא תשנא את אחיך בלבבך, לאו דאורייסה. זה דברים,
1: ישנם מקרים בודדים, וצריך תמיד להתייעץ ולשאול, שהחוסר הדיבור הוא טוב לשני הצדדים. כשאדם מתחיל לדבר, זה מעורר שוב את המחלוקת, אין שום סיכוי שמסתדרו. מקרה קיצון, לא דיברתי עליהם, אבל...
0: זה כמו
1: לא...
0: שהיה עם אברהם ולוט, שהוא אמר כן? לו, עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאלה, לא טוב לנו ביחד.
1: יפה מאוד, ייפרדנה מעלה.
0: יישר כוח עצום, כבוד הרב, ועם הדברים האלה אני יוצא באמת מחוזק לגמרי, ויוצא בקריאה כאן לכל המאזינים. עד 3 ימים זה בסדר, זה הזמן שאתם רותחים אולי קצת, יש כולנו, לכולנו יש מחלוקות, ריבים תמיד, זה קורה, זה דרך העולם, אבל עד 3 ימים מעבר לכך. שלא תעברו וחלילה על הלב לא תשנא את אחיך בלבבך, חובה עלינו לעצור את הכל ולהתחיל לדבר. יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כהל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע גם מחר בעזרת השם. תודה רבה.
2: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: קו הכוח של שמירת הלשון, כמה זה חשוב לשמור על הלשון שלנו גם בימים שכאלה. כן, אנחנו החופש הגדול מתחיל, וכן, זה הזמן שלנו לשמור על עצמנו ולהתחזק יותר בשמירת הלשון. ואחד הדברים שאפשר, אתם יכולים לעשות עם עצמכם, זה פשוט להתקשר לקו הכוח של שמירת הלשון ולהתחזק שמה עם כל מיני סיפור.

0: סיפורים מעניינים לילדים, או בכלל לשמוע את שאלת הרב בענייני שמירת הלשון בכוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5. כמו אדר שאיתנו כבר על קו הטלפון, זכתה בתו, בוא נחייג אליה. היא זכתה בתו על סך 100 שקלים. כן. שלום, אנחנו מדברים עם אדר.
1: כן, שלום. שלום
0: וברכה, אדר, אנחנו כאן בשידור חי ברדיו. רצינו לבשר לך שזכית בתו של 100 שקלים. מתנת הקו, קו הכוח של שמירת הלשון, אתה נית שם תשובה נכונה על שאלת הרב, אם אפשר לדעת מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה.
1: השאלה הייתה לגבי מותר לספר לשון הרע בלי להזכיר שמות, והתשובה היא שכמובן שאסור, גם אם אני מספרת בלי ובעתיד בן אדם יכול על מי מדובר, אז זה נקרא שדיברתי לשון הרע. אז גם ללא שמות לא מדברים.
0: וואו, זאת הייתה תשובתך, וזכית בתו של 100 שקלים מתנת הכוח של שמירת הלשון. תודה רבה, וכן, איזה יופי. תמשיכו ללמוד ולעשות מצוות, זה חשוב מאוד. יפה מאוד, תודה לאדר. אם אתם רוצים לענות על שאלת הרב, שכעת עכשיו שאלה מתגלגלת, עכשיו שוב 100 שקלים, פשוט חייגו לכוכבית 8572, ואולי תזכו שם 100 שקלים, אחר זה יעלה ל-200 אם לא טענו. וכן הלאה וכן הלאה. כוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5. קצת תופסים רס, קצת שיבוא כבר שיבוא.

0: שיבוא כבר שיבוא. כן, אני מספר לכם שאלה שלי היום הגיעה איתי פה לרדיו. מה, תשמע, אילת, את רוצה לדבר בשידור קצת, להגיד שלום וזה? אחד, שתיים? איך אני פותח את המיקרופון, אורחים? דברי רגע, אילת, תגידי שלום.
1: שלום.
0: יופי, איך זה להיות ברדיו עם אבא?
1: כיף.
0: יופי, מה, בין הזמן עם חופש, אה? טוב, ומאזינים יקרים, פציעות עוקביות הן אף פעם לא מודיעות מראש. אילת, שומעת? זה יכול לתפוס אותנו בבית, בטיול, במשרד או במטבח. והשאלה היא, האם אתם מוכנים לכך? עכשיו לראשונה ובלעדית באיחוד הצלה, המשפחה הטיפולית המקורית לכוויות ופיצי לחץ מבית גברת גרין. מדובר בפיתוח פורץ דרך המבוסס על 90% של רכיבים טבעיים בלבד ומושר לידי ה-FDA האמריקאי ומשרד הבריאות שלנו. המשחה הזאת מסייעת בריפוי מהיר של כוויות קלות וקשות, פיצי לחץ וגירויים, מעניק לחות ומקצרת משמעותית את זמן החלמת האור. אל תחכו שמשהו יקרה, פשוט תהיו מוכנים, ואת משחת גברת גרין משיגים כבר עכשיו באתר איחוד הצלה 1221.org.il 1222.org.il או בנקודות המחירה בשכונות. אז אם אתם רוצים ככה להצטייד לכבוד החופש הגדול, אילה, נכון, זה חשוב לקביעות שיהיה לנו בבית תמיד. אילה, את, מה גורם לקביעות הכי גדול בבית?
1: אש מהקריים.
0: אש מהקריים, אש מהקריים, מהקריים. אז אנחנו צריכים להצטייד בבית, אתם פה, כן, שלא תשתוללו לי פה על הקריים, על הקריים. טוב, KCM.FM, סקר הסקרים שלנו היום, אנחנו שאלנו אתכם, האם ילד פלא, כן, האם אתם בעד לאפשר להיות, לילד להיות ילד פלא, או שילד צריך להישאר ילד, ואז שהוא יתבגר, תהיה לו הבחירה אם להיכנס לתעשייה או לא. שאלת השאלות שלנו, סוף שעה, נחשוף מה עם תוצאות הסקר שלנו היום. עכשיו, פותח קווים לסבב ב' למשוררים. אני כבר יכול להגיד לכם שהקווים פה היום קורסים תחת, כולם רוצים להשתתף במשחקון הזה, ימשיך כבודו צריך לקרוא לזה, לא המשוררים, ימשיך כבודו. 035-93-93-03-035-93-93, הקווים פתוחים מעכשיו, נצא לשיר ואז נהיה עם המאזינים. מיצי אקרמן, לא הספקנו לשמוע את כל השיר שלו ברעיון שלו בשבוע שעבר, עכשיו נשמע את השיר המלא שלו, אתה מיוחד.

0: גם הזמן החוקי למענה לתשובה חוקית. טוב, כן, 4.36 באה ב-4, אתם על כל חיים מיוזיק רדיו, כל חיים 93 FM, 92.8, 93 FM, 102.5, לא אמרתי עוד איזה כמה ערוצים, השתלטנו על כל התדרים, דווקא בשעות של הפקקים. ליבי איתנו על קו הטלפון, לידיה, איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, לידיה.
1: שלום.
0: מאיכן אתם בארץ? הילה, את איתי ביחד עכשיו בשידור, את צריכה פה גם לשאול אותם שאלות.
1: אשקלון, אשקלון.
0: מאשקלון? הילה, מה את חושבת על אשקלון, על העיר אשקלון?
1: היא ממליצה לכולם לעבור לפה.
0: היא ממליצה לכולם לעבור לשם, הילה, את ממליצה על אשקלון?
2: כן, עיר יפה.
1: יפה, קטנה.
0: יפה לגמרי. טוב, לידיה ממליצה וגם הילה ממליצה, למרות שהילה נראה לי לא היית שם מעולם. דברי למיקרופון.
2: אולי הייתי ואני לא זוכרת, אבל
0: אוקיי, אבל
2: נשמעת עיר.
0: נשמעת עיר אשקלון, כן. בסדר, טוב.
1: לידיה,
0: הנה מזמינים אותך גם. תראי מה זה, את מרוויחה פה הזמנות על הדרך, ואיזה כיף שאצלכם כבר חופש, טוב, אנחנו נצא לדרך, לידיה, נאחל לכם בהצלחה, והנה השיר הראשון, בבקשה. תקוות אתן ליבי היום עוטפות. שר מי? גדל בזה
1: ועמוק נשמע? ועמוק בין הטיפות.
0: ועמוק היה? בין הטיפות. בוא נשמע את ההמשך. ועמוק בין השורות. בין השורות, בין הטיפות. מה הילה את אומרת? מה את אומרת? להעביר את זה?
2: כן, יאללה.
0: הילה מעבירה. אז יש לך שיר אחד, לידיה. זה כן, לא היה, זה לא היה מדויק, אבל היה כיוון נכון. ולכן אנחנו ממשיכים לשיר הבא. הילה, את מעבירה. את לא, תהיה קצת שוחה פה בשידור. בוא נעשה ניגון, ימשיך כבודה.
1: לא שומעת את השיר.
0: בוא נעשה ניגון.
1: נו באמת, לא שר, זה לא שיר בוקר.
0: מה? בוא נעשה ניגון. תבדם פעם פעם. נו.
1: אילה, אפשר גלגל הצלה?
0: אין גלגל הצלה, אילה, נכון?
2: נכון, אני לא קשורה.
0: לא קשורה לזה, זהו, אילה איבדה, כבר זהו, היא לא מוכנה לשפוט בעניין הזה. טוב. אוקיי, תודה לידיה, יש לך שיר אחד, אולי בסבב הזה לא יוכלו, לא יהיו נוספים שיצליחו לגבור עלייך, אבל אנחנו בעוני נבדוק. מי איתנו על קו הטלפון עכשיו?
1: מיכל,
0: שלום, איך הרצון טובים, איך אתם בארץ?
1: שלום, מהמרכז.
0: בסדר גמור, אנחנו נצא לדרך ונאחל לכם המון המון בהצלחה. ותיקח את כל תפילתנו, תיקח.
1: את כל מחובנו, תקשיב ותשמע.
0: את כל מה, לכל מחובנו. יפה מאוד, הילה כבר מאשרת את זה, יש לך שיר אחד, מיכל. אוקיי.
2: כל הכבוד.
0: אנחנו ממשיכים, הילה, נכון? כל הכבוד. השיר הבא, בבקשה. בוא נעשה ניגון. ימשיך כבודה.
1: שלא היה מעולם.
0: בוא נשמע את זה.
3: שלא היה מעולם.
0: יש לה כבר שני שירים במאגר. הילה, אומרים שני שירים או שתי שירים?
2: שני שירים,
0: תודה רבה. אין, פה, יאללה, עברית פה. טוב, מיכל, אנחנו ממשיכים לשיר הבא. דלכו בני.
1: שבכל מצב שהוא, הקדוש ברוך הוא איתי,
0: או השם
1: איתי,
0: משכם. הקדוש ברוך הוא איתי, יפה מאוד. שלושה שירים למיכל, לידיה כבר, כן, לא תזכה בסבב הזה. אנחנו ממשיכים, הילה, נכון? יש פה שליטה מלאה, לגמרי. בואו נמשיך לשיר הבא. עוד פעם, תן לי את זה, אני גם לא הבנתי את זה. אדון השלום, היא אומרת במשיכה.
1: הכל השלום, לא יודעת, אפשר שוב אולי? אדון השלום,
0: אדון השלום. אוקיי, יש לנו, וואו, ארבעה שירים, נכון?
2: כן.
0: ארבעה שירים. אוקיי, תודה רבה, יש לה ארבעה שירים למיכל, אנחנו ממשיכים, גבירותיי ורבותיי.
3: למרות כל הצרות ועול הגלויות
0: שהרב וילסון ימשיך כבודה.
1: עוד לא עבדה, אולי שוב?
0: למרות כל הצרות ועול הגלויות.
1: עוד לא עבדה, אמונה נראה לי.
0: אי, זה המשך.
1: יאללה,
0: מה את אומרת?
2: כן, כי זה היה...
0: כן, להעביר את זה?
2: טיפה לפני שהתחילה...
1: לא, כאילו, איך...
0: כן, זה היה ממש נהיות. אוקיי, למה השארת הזה? יש לה חמישה שירים. מה? חמישה שירים זה שיא עולמי פה בתוכנית שלנו. אוקיי, אנחנו ממשיכים.
3: רוקד לי על
0: רוקד לי על גגות העיר, רוקדת שהיום יאיר, שר גיל ישראלוב, ומה המשך?
1: וגם אם אין לי שום דבר אני שמח.
0: גם אם אין לי שום דבר אני שמח! כמה שירים יש לה כבר, אילה?
2: שישה.
0: שישה שירים, אלם, אלם, אלם, אלם, אלם. אנחנו ממשיכים לשיר הבא. אנא בחסדך, תרום ממני, אוי דה.
1: נפשי חום דרווי?
0: אוי נפשי סוב לו, לא יודע, בוא נשמע. נפשי סוב לו, אילה נכון, זהו, זהו. זה כבר אי אפשר להביא, יש לה שישה שירים. סי עולמי, סי עולמי פה בתוכנית, תודה רבה למיכל עם שישה שירים. לדעתי תזכה בסבב הזה. בוא ננסה עוד, יהודה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים יהודה.
3: שלום וברכה, נהנים לשמוע אותך קובי.
0: ברוך השם, גם אילה פה איתי הבת שלי, חופש, מה לעשות?
3: שלום גם לה.
0: יהודה, מכאן אתה בארץ?
3: בדרך מירושלים לבית שמש.
0: בדרכך מירושלים, אני מחליט שאתה נמצא כעת בדרך מירושלים לבית שמש. מה, איפה היום נחשב, מאיפה הוא בארץ, מאיפה נחשיב את זה אילה?
2: מירושלים?
0: ירושלים, נכון, עדיף, טוב. כן, ירושלים עיר הקודש, הכי טוב. טוב, יהודה, אנחנו נאחל לך בהצלחה ונצא לדרך לסבב, כן, סבב האחרון שלנו, בהצלחה. שכל ההתחלות קשות. שכל ההתחלות קשות, שר... איציק ונגרטן, שכל ההתחלות קשות.
3: וואו.
0: זה קשה, קשה, כן. שכל ההתחלות קשות. כל ההתחלות קשות, תראה מה זה יהודה.
3: אבל הסוף מתוק.
0: אבל הסוף מתוק, אתה אומר, בוא נשמע. מתחיל בלי לחכות. מתחיל בלי לחכות. כל ההתחלות קשות. אוי, טוב יהודה, מה אני אעשה? ניסינו בכל אופן. שיהיה לך נסיעה טובה ותגיע, כן, הוא יגיע בביתה בשלום. הוא ינסה שוב, נכון אילה?
2: כן.
0: בטוח. תודה יהודה.
3: תודה רבה.
0: שני איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
0: שלום שני, מכאן אתם בארץ.
4: ירושלים.
0: ירושלים, כולם פה בירושלים היום אילה.
2: כן.
0: כן, אז אין הנשיא בירושלים היום. או שכולם בפקקים עכשיו בירושלים, כי שם הכי חסום.
2: הגיוני.
0: תסביר להם שטוב, אני לא אחרי זה. אנחנו שני מירושלים, אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים לה, מה מאחלים לה?
2: שתגיב שלום.
0: ושיהיה לה בהצלחה.
2: כן.
0: כן, כן, כן. טוב, יצאנו לדרך. שיכולים לצעוק. דש שיכולים לצעוק. ימשיך בכל דממה דקה, אנחנו נשמע את ההמשך, בוא נראה. בכל דממה דקה. שני, יש לך שיר אחד במאגר, קוראת תיגר על מיכל? האם זה יקרה הערב? אחר הצהריים, לא הערב. כן, בוא נמשיך לשיר הבא, בבקשה. בכל השקיעות החשוכות. בכל השקיעות החשוכות. היית לי כמו מגדלור. היית לי כמגדלור. השקיעות החשוכות היית לי כמו מגדלות. האם יש לנו תשובה שני?
4: לא.
0: אוי ובוי לנו. תודה שני שניסית, בכל אופן תנסי שוב. הזוכה בסבב הזאת הזה זאת מיכל.
2: כל הכבוד.
0: הפרס שלה, הפרס שלה, היא הביאה פה שישה שירים, זה מלא. זה המון, נראה לי שווה פה שיא בתוכנית שלנו. יש מישהו שהגיע לשישה, זה השיא שלנו עד היום, אז עדיין לא עברו את השיא הזה של שישה שירים, אבל יפה מאוד, תודה לשני, יהודה, מיכל ולידיה. בוא נצא לשיר, בוא נצא לשיר, בוא נצא לשיר היום, צריך פה איזה שיר, צריך גם פרסומס, אז יאללה פרסומס!
5: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר. כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: צהריים טובים מאזיני כל חי, ואנחנו ביום שידורי מיוחד ביחד עם רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל, שיוצאת עם יום מחירות מיוחד, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות, ובנוסף מבצעים חסרי תקדים על כל המחלקות, ואתם בוודאי יודעים ואם אתם לא יודעים, זה יופי של הזדמנות לספר לכם שברשת מחסני חשמל יש את כל המחלקות שאתם צריכים. אם זה מחלקת מקררים, תנורים, מייבשי כביסה, כל מוצר חשמלי שאתם צריכים לבית, יש כאן ברשת מחסני חשמל. נספר לכם שאני נמצא היום בסניף הבני ברק, כי ברחוב מבצע קדש 56 בבני ברק, ממש מול קניון איילון, אני רואה את הקניון פה מולי. אתם מוזמנים להגיע לכאן, יש כאן באמת מבצעים מדהימים שלא יחזרו על עצמם, וזה קורה כאמור רק ביום ראשון הגדול. שימו לב לחלק מהמחירים. מחשב נייד, מקבוק, ב-2,229 שקלים. מדפסת של חברת קנון ב-149 שקלים. מזגן, עכשיו הקיץ, כולם מרגישים את הקיץ. המזגן שלכם קצת עושה בעיות, בא לכם להשתדרג למזגן חדש, התחתנתם, אתם צריכים מזגן, אתם מחתנים את הילד, את הילדה, אתם צריכים מזגן, מזגן אחד כוח סוס ב-690 שקלים. מזגן לסלון, אתם צריכים מזגן קצת יותר חזק. שימו לב למחיר, שתי כוחות סוס ב-1,390 שקלים. וזה כמובן רק חלק קטן משלל המבצעים שיש פה. ויש כאן צוות רחב שערוך ומוכן בשבילכם, מדייק את הבחירות שלכם, עוזר לכם להגיע למוצר שבאמת אתם צריכים, למוצר המדויק שאתם צריכים לקנות, וכל זה כאמור קורה ביום ראשון הגדול, עד 40% הנחה. אני נמצא בסניף בבני ברק, ברחוב מבצע קדש 56 בבני ברק, החנות פה פתוחה עד השעה 10 בערב, יש כאן חנייה בשפע ובחינם, דיברנו על הצוות המסור, תהיו חכמים, אל תגידו מחר, כי מחר כבר מאוחר, תהיו חכמים, תנצלו את יום המחירות המיוחד, עד 40% הנחה, יום ראשון הגדול, רחוב מבצע קדש 56, סניף של מחסני חשמל בבני ברק. אנחנו מחכים לכם, ועד כאן ממחסני חשמל.
5: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
12: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
13: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
14: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
15: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
16: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכיר אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוט שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוט הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
17: נטו מהפכה.
18: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
19: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
20: בחסות מלונות מזמינים רק באל על. חדש אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
21: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: בא בארבע ועוד 53 דקות. כן, הזמן קצר כאן. תוצאות הסקר שלנו היום, שאלנו אתכם היום, האם אתם בעד לאפשר לילד להיות ילד פלא, או שצריך לתת לו להתבגר והוא יחליט בעצמו? אתם חד משמעית על העניין הזה של לא לאפשר, אלא לתת לו לגדול ולבחור בעצמו. אני דווקא די מסכים איתם. אני ראיתי המון ילדי פלא שהיו צריכים הרבה טיפולים פסיכולוגיים אחרי זה. אז זה בהחלט שרתם אותנו עם העניין הזה. נגיד תודות לצוות שלנו בראשותה של נורית אפלבום שלך ופיקה. תודה רבה לאריאל ספקטור, אילה שיש כאן לצידי. תגיד שלום למאזינים, תיפרדים הם.
2: להתראות.
0: איך היה לך לשדר ברדיו?
2: היה כיף.
0: ראית כמה הודעות שלחו לך פה? כן, כולם, כן. אומרים שאת שדרנית,
2: תודה
0: ממש.
2: לכולם.
0: תודה, איזה כיף. אז אילה, היא אמרה שישה, היא בעברית קיבלה 100 בתעודה עכשיו, כן, בטח, היא אלופת עולם, גם באנגלית, יותר מאבא שלה, קיבלה 100. לא יומן כי סופר, אז זה הפרס שהיא קיבלה להיות עם אבא בשידור היום. לא, היא לא מסכימה לזה. טוב, אריאל ספקטור, תודה רבה. תודה רבה לאישי נוימן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מן התוכניות, אלי מימון, סייבא שבשמיים. אנחנו נשמע בעזרת השם אחר, בשורות טובות, ישועות ונחמות. דוד ברג לטובה חותם לנו. ביי, להשתמע. פסח בגד גם כאן, יופי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש אל על טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
4: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של עמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום.
8: מרוק הלילה, שמחה
7: אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
12: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
13: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
15: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
14: ומה עם הספיגה?
15: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
14: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
15: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: מי-די-טי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לפגוע באיראן אם לא תפסיק את תמיכתה בחיזבאללה. איראן חייבת לעצור מיד את שלוחותיה בלבנון. אם לא יעשו זאת, נקה באיראן שוב חזק מאוד, בדיוק כמו שעשינו בשבוע שעבר, רק חזק יותר. עוד אומר טראמפ, אם איראן תסגור את מצר הורמוז, לא תהיה להם מדינה. באשר לחיזבאללה, הוסיף הנשיא, אני מאוכזב שישראל לא מצליחה להוציא את חיזבאללה מלבנון, ייתכן שאתן לסוריה לעשות זאת. בתוך כך, בשוויץ נערכת בשעות האחרונות פגישה משולשת בין נציגי איראן, ארצות הברית וקטאר, העוסקת בסוגיית הפסקת האש בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית ג'די ונס אמר כי נרשמת התקדמות במאמצים להפסקת האש בלבנון, אף שהמצב עדיין קצת מבולגן כלשונו. לדבריו, הנשיא מחויב להפסקת אש אזורית מלאה, וכל הצדדים כולל ישראל עובדים יחד לקידום היעד. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בראיון לרשת פוקס ניוז לאפשרות של הסכם מול לבנון ואמר כי הסכם כזה לא יכול להתקיים אם לאיראן יש השפעה כה גדולה. איך אפשר להגיע לשלום בין ישראל ללבנון, תא הנשיא, כאשר חיזבאללה חוטף את לבנון? זהו ארגון טרור חמוש מכף רגל ועד ראש בידי איראן. בהמשך התייחס הרצוג ליחסים בין ישראל לארצות הברית ואמר כי יש בין הצדדים יחסים קרובים מאוד. הניסיון של בג"ץ לפגוע בהליך הדמוקרטי ולבטל את מינויו של רבלו מועמד הימין לתפקיד מבקר המדינה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דחה את הצעת בג"ץ והודיע כי לא תתקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. אוחנה הוסיף, הכנסת כבר אמרה את דבריה. יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן מותח ביקורת חריפה על שופט העליון יצחק עמית בעקבות הדיון שהתקיים בבגץ בנוגע לעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. יצחק עמית לא יודע מהי דמוקרטיה או מהי אחריות כלפי הציבור. הבורות של האדם שעומד בראש מערכת בתי המשפט בישראל מדאיגה מאוד. אין כמעט מדינה בעולם שמעניקה לשופטים את הווטו על בחירת השופטים החדשים. למעשה ברוב המדינות הדמוקרטיות השופטים בכלל הם לא חלק מההליך, כך שמחה רוטמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום בעיר אדמונן חלקית ומידות החום רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשלישי ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רב זיירר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו קטגורי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

טובים השניים בכל חי 93 ו-92.8 FM אחר הצהריים טובים ושבוע טוב ומבורך יום ראשון בשבוע פותחים שבוע בטובים השניים עם משימות מעניינות, עם אתגרים, דברים טובים, יופי של פרסים, שעשורונים ומה לא, מה לא, כל הטוב הזה מחכה לנו כאן בשעתיים הקרובות יחד עם הצוות שמלווה אותנו כאן באולפן אריאל ספקטור אפילו פסח הגיע אלינו היום בחדר ההפקה נורית אפלבוים שיניב נמצא פה עידו תודה רבה יש הכוח לכולם יהודה חוץ מזה שהוא נהדר בהי הוא גם נהדר היום אז אנחנו נשתדל ככה למלא את מקומו עד מחר ובעזרת השם מחר יחזור אלינו בכוחות מחודשים חזקים ורעננים וואי וואי וואי אני רואה פה את רשימת הפרסים ואני מקבל סחרחורת מה הולך פה היום מה הולך פה ואיזה חידושים איזה רענונים ודברים טובים בעזרת השם כל הטוב הזה ילווה אותנו בשעתיים הקרובות עד לשעה 7 טובים השניים לא סתם אמרנו כל הטוב כי הנה ספקטור ישר שלף לנו את שירו של משה קליין החדש והיפהפה למרות ששמענו אותו אתמול בבין קודש לחול אבל זה פשוט אף פעם לא נמאס תמיד טוב וכיף מחדש בוא נפתח מיד לך מכן לשימה

0: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: יפה, ובכן, מה יש לנו הפעם במשימת המקפצה? בואו ניתן לכם את האפשרויות, קודם כל את השאלות, אחר כך את אפשרויות שליחת התשובה. ככה, בעצם זה ארבע שאלות שמשאלה לשאלה רק אות אחת משתנה בתשובה. בסדר? כל התשובות אותן אותיות, אבל אות אחת כל פעם מתחלפת. אם התשובה הראשונה היא בלון, אז התשובה השנייה חלון, והשלישית גלון. זה הדוגמה המסורתית שלנו. ועכשיו על השאלות, שימו לב. אביו של אחד המלכים אקטואלי מאוד. האבא של אחד המלכים אקטואלי מאוד. קטע ספרותי מכונה גם, אני רואה שזה יותר מארבע שאלות, זה חמש. קטע ספרותי מכונה גם. שאלה שלישית. היום הקדוש בשנה. היום הקדוש בשנה. שאלה רביעית. תכשירי קוסמטיקה נקראים, מכונים גם, תכשירי קוסמטיקה. נקראים, מכונים גם, במילה אחת. שלאחרונה התקדם, חלה הטבה במצבו, אז זה בעצם במילה אחת. התקדם, חלה הטבה במצבו, זה בעצם במילה אחת. ממתינים לתשובות שלכם ב... 055-333-93-93. זה המספר 055-333-93-93 לוואטסאפים שלכם, ואפשר להשאיר גם הודעות מוקלטות ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בטבע של בן קודש לחול. שם בעצם יש לכם אפשרויות להשאיר ולהקליט לנו הודעות, בסדר? 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9. הלאה. בנוסף יש לנו פה את המשימה הסודית. זה אומר, עולים שני מאזינים לשידור, מאזין מול מאזין או מאזינה מול מאזינה, ואנחנו מתקילים אתכם כל פעם במשימה שאתם לא יודעים עליה מראש, ולכל אחד יש 20 שניות לתת תשובה. בדרך כלל המשימות מאוד פשוטות, כמו למשל, תנו לנו חמישה שמות של רחובות בעיר בני ברק לדוגמה, או חמישה שמות של מפירות הקיץ וכדומה. וכן על זה הדרך. לפעמים זה משימות מאתגרות קצת יותר, לפעמים פחות, לפעמים מאוד מאוד קל, לפעמים טיפה יותר. בקיצור, דברו איתנו, אתם כבר מכירים את המשחק, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה, מי שלא הצליח, מעבירים את הגלגל השני. הרעיון זה פשוט משחק הזריזות, ככה להפעיל קצת את הזיכרון ואת הזריזות, וביחד, סוף שעתיים נעשה פה הגרלה מכובדת. 0-3 לעלייה לשידור, 500. 9-3-9-3, תגידו בהפקה לנורית שאתם רוצים לשחק את משחק המשימה הסודית. 0-3-500-9-3-9-3-0-3-500-9-3-9-3, כדי שנהיה ככה משוחררים ויהיה לנו מספיק זמן. אז אנחנו כבר נצא עכשיו לפרסומת ונחזור אליכם מיד, אבל בינתיים אתם מחייגים, נרשמים למשחק. 0-3-500-9-3-9-3, המשימה הסודית יוצא לדרך. בסדר, אז הפסקה לפרסומת ואנחנו חוזרים אליכם מיד לאחריה עם המשחק, עם המאזינים ועם הפרסים.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש אלעל טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אלעל הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל
2: שלום שלום צהריים טובים והיום אנחנו ביום שידורים מיוחד ביחד עם רשת מחסני חשמל יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל בסניף בבני ברק ברחוב מבצע קדש 56 ממש מול קניון איילון ורק היום יש עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים במחירים הכי משתלמים של הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל ושימו לב לחלק קטן מהמחירים מקרר 4 דלתות מפואר רחב איכותי, רק ב-1,790 שקלים, מכונת כביסה גדולה של 8 קילוגרם, חזקה ומעולה ב-890 שקלים. מעבר לזה יש לנו עוד מלא מבצעים על שלל המחלקות, אם זה מחלקת המקררים, התנורים, שואבי אבק, מעבררים, מכונות קפה, כל מוצר חשמלי שאתם זקוקים לו יש כאן במחסני חשמל והכל כמובן במגוון רחב של דגמים ובמחירים סופר מיוחדים מחכה לכם כאן סניף יפהפה עם צוות רחב עם צוות אדיב, עם צוות מקצועי יש לכם חוויית קנייה מעולה והחנות כאן מחסני חשמל החנות פתוחה עד השעה 10 בלילה רצוף, אז אל תדחו למחר כי מחר זה כבר מאוחר מחר אתם לא תוכלו ליהנות מהמבצעים של יום ראשון הגדול, אז תהיו חכמים תגיעו למחסני חשמל בבני ברק, רחוב מבצע קדש 56 ממול קניון איילון החנייה כאן בשפע ובחינם נתראה בחנות ועד כאן ממחסני חשמל
0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש אלעל טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אלעל הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה, זה ממש נוירדיק.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. בפרטים והזמנות 02-380-1100.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
9: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
10: 5,690 שקלים לחודש.
11: 8,700 שקלים לחודש.
12: 6,449 שקלים לחודש.
13: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
13: השירות אינו משפטי.
15: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
16: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
15: ומה עם הספיגה?
16: מצוינת.
0: עד 12 שעות ספיגה והגנה.
15: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
0: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתן

0: חזרנו מהפרסומות, חזרנו מהפרסומות. אני מבין מההפקה שיש הרבה מאזינים על קווי הטלפון, נכון? במסגרת המשחק משימה סודית. מאזינים יקרים, תמתינו איתנו לכמה רגעים. אלה שנמצאים על הקווים, כמה רגעים תמתינו איתנו, ובעזרת השם, אנחנו איתנו. במסגרת המשחק משימה סודית, טלפון הוא 03-593-93. אתם מקבלים מאיתנו בעצם משימה, אמורים לעמוד בה בתוך 20 שניות. בדרך כלל זה דברים מאוד מאוד מאוד קלים וכלילים. אבל עכשיו לעניין קטן ומיוחד, אני רוצה לצרף אלינו כאן את פסח בגד, וזה קורה פה מיד. בינתיים נאמר פה תודה לצוות שעושה פה עבודה ממש מדהימה. צוות כאן עושה עבודה מדהימה. פסח.
1: שלום, שלום.
0: שלום.
1: שלום אלעד, מה שלומך? מה נשמע?
0: שלום פסח בגד, מה שלומך צדיק? איך אתה?
1: ברוך השם, נהדר, מה זה ה...
0: שומע,
1: לקרוא לי ככה באמצע היום לאולפן טובים השניים, זה לא חדש ולא רגיל?
0: באמצע שידור, נכון. אני באמת רוצה לשתף אותך ואת המאזינים בהחלטה שקיבלתי.
1: מה זה הטון הזה שירד? מה הדרמטיות? בוא, הכל בסדר, אנחנו כולנו איתך, אלעד.
0: טוב.
1: דבר אליי.
0: אתה שם לב שיהודה לא נמצא פה היום.
1: נכון.
0: אתה יודע שכבר המון המון זמן אנחנו משדרים את התוכנית הזאת כל יום, כל יום יחד, נכון? כל כך הרבה שנים מתייצבים פה כל יום אחורה מיקרופון, זה לא קל. זה לא קל. פסח זה לא קל, זה לא פשוט. כל יום ככה בלי הפסקה באופן תדיר. אז זהו, שאני החלטתי היום שאני לוקח הפסקה.
1: מה?
0: כן.
1: אלעד כהן, אתה לוקח הפסקה? מה, לא הבנתי, אתה פורש מהתוכנית? אתה הולך להשאיר את יהודה לבד? איך טובים השניים?
0: פסח, נו נראה לך. דיברתי על לקחת הפסקה עם פיוסטי של שלחו לנו כאן לאולפן, בקבוקים, אתה לא רואה מול העיניים.
1: שתהיה בריא, תגיד הפסקה עם פיוסטי. חברים, רגע, חברים באולפן, בואו.

0: השנים.
1: טוב, אנחנו מיד נשמע את השיר הזה מתחילתו, לנצח של יוניזי, אבל בוא נפנה למאזינים. המאזינים כבר ממתינים לנו יותר מדי זמן על קווי הטלפון. טוב, איתנו על הקו, בוא נראה, יש לנו פה את השמות בוואטסאפ שלנו. מצוין, יופי, יישר כוח. מאזינים במסגרת המשחק משימה הסודית, יש לכם 20 שניות, 20 שניות זה די מספיק זמן. אלעזר, שלום לך.
2: שלום.
1: מאיפה אתה?
2: מאלעד.
1: מאלעד. יופי, אלעזר, מולך נמצא מאזין בשם בנימין, האם אתה שומע אותנו בנימין? בנימין, בנימין, מאיפה אתה?
3: אנחנו מרחובות.
1: מרחובות, יפה, אז יש לנו את אלעזר ויש לנו את בנימין. א' ב' של מאזינים. אלעזר זה א', בנימין זה ב'. אלעזר, אנחנו פותחים איתך בבקשה. אלעזר, בן כמה אתה?
2: בן 12.
1: טוב, תן לי שמות של חמישה ספרים מהתנ"ך, הכי קל בעולם לילד בן 12.
2: נביאים, כתובים.
1: לא, שמות של הספרים עצמם. נביאים זה קטגוריה, כתובים זה קטגוריה.
2: שמואל.
1: כן.
2: מלאכים א', מלאכים ב', יהושע במדבר, שופטים.
1: יפה, הנה עברת, עמדת במשימה בהצלחה, כל הכבוד לך. ועכשיו אנחנו עם בנימין, נכון?
3: כן.
1: בנימין, תן לי בבקשה.
3: מה?
1: בן כמה אתה?
3: 13.5.
1: יפה, אני שמעתי פחות או יותר שהקול שלכם דומה וזהה, אז תיארתי לעצמי שזה פחות או יותר טווח הגילאים. תן לי בבקשה חמישה כלים מן הכלים שהיו במשכן ב-20 שניות.
3: שולחן,
1: מנורה, מזבח, ארון הידוד כפורת. אמרו לי שבנימין נמצא על הקו, לא אמרו לי שמקהלת פרחי בנימין נמצאים על הקו. אוי, אתם מתוקים. תודה רבה לאלעזר, תודה רבה גם לבנימין. עוד מאזינים איתנו על הקו, שלום ואחר הצהריים טובים לנעמה.
4: הלו.
1: מאיפה נעמה?
4: ממודיעין.
1: שלום לך, שלום גם לאביגיל.
4: שלום.
1: ואת מאיפה?
4: ירושלים.
1: ירושלים. טוב, בוא נראה איך זה ילך עם שתיכן, נעמה וגם אביגיל. ננסה להתאים את השאלות גם לדברים שקשורים לבנות. כן, נעמה. חמישה חגים יהודיים מהתורה הכי קל בעולם, 20 שניות.
4: תשכח
1: זמן. לא, חגים, לא חודשים. חגים.
4: שבועות, יש
1: לו שנה,
4: יום כיפור, שבועות,
1: פסח, שמחת
4: תורה.
1: יפה, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום כיפור, נכון? בהחלט. אמרת פה, אני חושב, כבר יותר מחמישה, וזאת הייתה בעצם, מי זאת הייתה שאמרה את זה?
4: נעמה.
1: ועכשיו, אחרי נעמה, בעצם אנחנו עוברים ל...
4: אביגיל.
1: אביגיל, תנסה לתת לנו במשך 20 שניות, חמישה שמות, חמש פרשיות מתוך ספר שמות דווקא, בבקשה.
4: שמות
1: והרע, בואו
4: שלח
1: את יתרו משפטים. וואי, זה היה מהיר. למה? בגלל הראשי תיבות של שובבים?
4: לא.
1: כי ראשי תיבות של שובבים זה שמות והרע, בואו שלח יתרו משפטים. שובבים תת, התקופה הזאת שנקראת שובבים בשנה, אז חשבתי שזה הקל עלייך. יפה. טוב. תודה רבה לשתיכן. עוד מאזינים במשחק הזה בדיוק ב-03-5093-93 03-5093-93. משימת המקפצה פה באוויר, אני כבר רואה את ה... וואו, כמה תשובות, תכף

0: זהו יוני זי, ואנחנו מאזינים נוספים במסגרת המשחק. לפני שנתייחס לכל התשובות שלכם, והן רבות וטובות, בעניין משימת המקפצה עם האות המתחלפת, בואו ניתן לכם עוד תזכורת אחת ואחרונה. שאלנו אתכם בעצם על חמש שאלות שמתשובה לתשובה, בכל פעם אות אחת בלבד מתחלפת. זאת הייתה משימת המקפצה להיום. מי שפספס אותנו, הנה הזדמנות אחרונה. שאלה ראשונה, אביו של אחד המלכים האקטואלי מאוד. אביו של אחד המלכים האקטואלי מאוד. שאלה שנייה, קטע ספרותי, חלק בספר מכונה גם קטע ספרותי, מכונה גם, הלאה, היום הקדוש בשנה, היום הקדוש בשנה, זו השאלה השלישית. השאלה הרביעית, תכשירי קוסמטיקה נקראים ומכונים גם, תכשירי קוסמטיקה נקראים ומכונים גם. ושאלה אחרונה, התקדם חלה הטבה במצבו, אז בעצם זה. התקדם חלה הטבה במצבו, אז בעצם זה. תשובותיכם? 055, זה רק בוואטסאפ, לא לחייק בעניין הזה, בסדר? רק בוואטסאפ או ב-039. 055 זה הוואטסאפ, 055-333-9-3-9-3. להשאיר הודעות מוקלטות מכל סוגי הטלפונים למיניהם, גם קשרים, זה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9 בתיבה של בן קודש לחול, שם נשאיר לכם, שם אתם משאירים, ואנחנו כמובן נשמע בהמשך את כל ההודעות שלכם. שלום לעזריאל, עזריאל.
1: מה קורה?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: מאיפה אתה?
1: רחובות.
0: יופי, איזה כיף. מולך נמצא נתנאל, שלום.
2: היי, מה קורה?
0: ברוך השם, מה שלומך נתנאל?
2: מעולה, מצוין.
0: יופי, טוב, אתם נשמעים לי קצת יותר בוגרים, עזריאל. מה ניתן לך רגע? אתה יודע לתת לי חמש מצוות עשה שהזמן גרמן?
1: תפילין. תפילין... מזוזה,
0: יודע מה? לא, רגע, יודע מה? בוא נלך על זה. חמש שמות של נשים המוזכרות בתנך, חוץ מהאימהות. חוץ מעשרה, רבקה, רחל ולאה. נשים שמוזכרות בתנך. וואו. כן, יש. יש הרבה. בכל התנך, לא רק בתורה, בכל התנך. המלכה וכאלה. כן.
1: אביגיל.
0: יפה. נו. המלכה בתקופת אחשוורוש,

0: אחד ציפור, שתיים ציפור, שלוש כיפור, ארבע איפור, חמש שיפור.
1: יפה, זה תשובות שלכם למשימת המקפצה שנשאלה כאן קודם, עם עוד אחת שמתחלפת מתשובה לתשובה. בוא נשמע עוד קצת.
2: שלום, מרדכי.
1: אהלן מרדכי.
2: ציפור, ציפור, כיפור,
1: איפור, שיפור. יפה, זהו, זה צריך להיות ככה קצר, קצר וקולע, גם אתם המאזינים, לא לחזור על השאלות ואז עוד פעם את התשובות, ובסדר, לתת ישר את התשובות, טק טק טק, קצר, קולע.
0: כיפור,
1: שיפור. יפה, יפה, בדיוק כך.
3: התשובה לחידון, אבא של מלך זה ציפור, קטע ספרותי זה סיפור, יום קדוש בשנה, כיפור, תכשירי קוסמטיקה זה איפור, התקדם חל ההטבה זה שיפור.
1: מצוין, לא צריך להשאיר פרטים שלכם, כי כל הפרטים כבר מגיעים ביחד עם ההודעה, בסדר?
0: התשובה לחידון המקפצה זה ציפור, איפור, איפור, איפור, שיפור.
1: מצוין, 5-5. 5 תשובות כנגד 5 שאלות, הלאה.
0: התשובה לחידת המקפצה זה ציפור, סיפור.
1: אני חושב ששמענו את זה קודם, הלאה, בוא נשמע עוד.
4: ציפור, סיפור, כיפור, איפור, שיפור.
1: מהמם, מהמם, מהמם, יותר טוב מזה לא יכול להיות, הלאה.
5: שלום, מדבר שלום מירושלים, בקשר למשימת המקפצה, התשובות הם ציפור, סיפור, פור, איפור, שיפור.
6: ציפור, בלק בן ציפור, סיפור, כיפור, איפור, שיפור.
7: אפשר לקרוא את משימת המקפצה עוד פעם?
1: טוב, הקראנו כבר מקודם, נסתפק בזה להפעם, למרות שכתבתם פה תשובה, ואני רואה שהתשובה היא יפה בהחלט. תודה למאזינים ששלחו, גם בהודעות כתובות וגם בהודעות מוקלטות, כולכם ראויים באמת, באמת, אם היינו יכולים לתת פה פרסים לכולם, זה היה חלום, זה היה הדבר הכי טוב שבעולם. אבל סוף השעה הבאה, בעזרת שנעשה כאן הגרלה כוללת בין כולם. עוד מאזינים שרוצים להספיק במסגרת המשימה הסודית, 03-593-93.
8: ציפור, סיפור, כיפור, איפור, שיפור.
1: וזה מאזין שעם טלפון 053, בסוף 377, כל ההודעות שלכם מגיעות כאן עם הטלפונים, לכן אתם לא צריכים להשאיר את זה בהקלטה. מה עוד יש פה? מעולה, מעולה. טוב, אני רואה כאן גם הודעות כתובות, וזה יפה, כולם פה נכנסים להגרלה. חברים בהפקה, תשימו לב גם לאלה שהם מסומנים פה למטה בצד ימין. יישר כוח, אנחנו להפסקת פרסומת וחוזרים עליכם מיד.
9: אלעד ויהודה,
10: אבא אולפה,
9: טובים השניים,
10: פרסומות,
9: ושווים לבלגן.
11: בחסות מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: אבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות, שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: כלל פעילות העמותה.
13: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: טוב, יש קצת לחץ על הקווים במסגרת המשחק משימה סודית, ויש פה דברים מעניינים, אבל בשעה הבאה בעזרת השם דברים עוד יותר מעניינים, ועוד יותר מעניינים. עכשיו יש לי כאן את Best Fruit, יושבים אומנם בתל ציון, אבל יש להם משלוחים לכל רחבי הארץ. Best Fruit בעצם אומרים לי, אלעד, כך מגש בשווי של 1,200 שקלים ותפנק את אחד מהמאזינים שלך. זה פשוט מדהים, זה מטורף. מגש מעוצב של פירות יוקרתי, יש כזה קייק, אתם יודעים מה זה קייק? עם פירות מעוצבים, חתוכים, בצורה מה זה מטריפה. זה גם מטריף, זה גם יפה, זה גם צבעוני, ססגוני וטעים ומקצועי. זה יכול להפוך לכם כל סוג של אירוע למשהו ענק. Best Fruit הם נקראים. מי ששולח להם עכשיו הודעה, מי ששולח להם עכשיו הודעה וכותב להם, שמחנו לשמוע עליכם אלעד כהן ולצרף אתכם לאנשי הקשר, נכנס לעוד להגרלה. בעזרת השם נכריז פה על הזוכים ביום יומיים הקרובים. המספר שלהם זה 055-68-13-972. זה הכל בהודעה קטנה, מה אכפת לכם, תנסו מקסימום תרוויחו. שלחו להם הודעה קטנה, שמענו עליכם מאלעד כהן, ובעזרת השם, הכנסנו אתכם לאנשי הקשר, אבל באמת הכניסו אותם לאנשי הקשר, ותכנסו להגלל, דברים באמת מפנקים, 055-68-13-972. אחד מביניכם מקבל פה מתנה באמת שווה של 1,200 שקל. זה הרבה מאוד כסף, זה שווה, זה מפנק. תשלחו להם הודעה ואולי תמצאו את עצמכם בפנים, אנחנו נכריז פה לרשימת זוכים, וגם יקבלו הודעה אישית הזוכים בעזרת השם. כך שבהחלט זה יכול, עלול להיות שווה, טעים ומשתלם לכם במיוחד. איתנו על הקו מאזינים נוספים במסגרת המשימה הסודית. שלום ליונתן.
16: כן, שלום.
15: מאיפה?
16: מחולון.
15: יונתן מחולון, מקסים. מולך נמצא מאזין נוסף, בינתיים אני חושב פה על השאלות שאני נותן לך וגם למאזין שנמצא מולך, קוראים לו נאוראי אלישיב, שלום.
17: כן, שלום.
15: מאיפה אתה אלישיב?
16: רחובות.
15: רחובות. מה קרה היום רחובות? היום ערניים יותר מכולם. טוב, אז יונתן ואלישיב, שים לב, אנחנו פותחים איתך יונתן. שאלה, בתוך 20 שניות, 5 סוגים מן הסימנים שנוהגים לאכול בערב ראש השנה. 20 שניות.
16: תמר, ראש של דג, רימון, תפוח ודבש וגזר.
15: יפה, יפה. יצא לך ממש קל וקליל במיוחד. הספקת לעשות את זה לתוך 10 שניות אפילו. וזה נחמד. אלישיב?
17: כן.
15: 5 מבני השבטים שנולדו דווקא ללאה, לא לרחל. 20 שניות.
17: ללאה?
15: כן.
17: בנימין.
15: לא, הפוך, בנימין נולד לרחל. נו, נו, נו, נו, נו, מהר.
17: גד. רובן, שמעון, גד. אשר.
15: נו.
17: שמעון, לוי.
15: יפה, יפה, זהו, זהו. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יפה. יפה, מצוין, כל הכבוד. תודה לך ותודה גם לעוזרים שם מהצד. אתם בהחלט מקסימים וראויים לפרסים. אנחנו בהגרלת סוף השעה הבאה. בעזרת השם יהיה פה מעניין. הנה בינתיים מוטי וייס. רשפי בית. נקודות טובות.

0: טובות.
1: יפה, זהו מוטי וייס. אנחנו עם שאלת הלכה שתלווה אותנו ככה לסוף השעה הזו, והשאלה היא הולכת כך. בבית הכנסת חדש הביאו ספר תורה חדש. באים, מוצאים את הספר תורה בשבת לקרוא בו בבוקר את קריאת התורה, ואז מגלים שאין בו תגין. אתם יודעים מה זה התיוגים האלה שעושים למעלה, מעל האותיות, התגין. כלומר, האותיות שיש עליהן תגין, אז לא עשו אותן, או את חלקן לפחות לא עשו. אז מה עושים כעת אם אין ספר תורה אחר בסביבה? האם זה קשר? אפשר בדיעבד להעביר את זה רק השבת, ואז אחרי זה לתקן? או שאין מה לעשות, לא עדיף שלא יקראו בכלל, או שיהפכו את העולם ויביאו ספר תורה אחר? מה אתם חושבים התשובה בעניין הזה? תקליטו לנו או תכתבו לנו בוואטסאפ שמספרו 055-3-3-3-93-93 055-3-3-3-93-93 זה הוואטסאפ או בהקלטה. עוד פעם, מדובר על בית הכנסת, בית הכנסת חדשה, הביאו ספר תורה חדש, שבת בבוקר, באים לקרוא את הפרשה ואז מגלים שלפחות בחלק מהאותיות אין את התגין האלה שעושים מעל האותיות, אין בכלל, או שבחלקם, חלק יש, חלק אין. מה אמורים לעשות עכשיו? האם בדיעבד אפשר לקרוא ולצאת בו ידי חובה? תשובותיכם, אנחנו ממתינים גם בוואטסאפ וגם בהודעות הכתובות. גם במוקלטות, סליחה, גם הוואטסאפ זה כתובות, וגם במוקלטות ב-039. שמוליק סוכות עם אבא תום מסיים לנו שעה ראשונה, תודה לצוות, תודה לנורית אפלבוים, תודה לאריאל ספקטור, לכל החברים, פסח בגד, יישר כוח שהתארח איתנו כאן, המאזינים המקסימים, אנחנו להפסקה קצרה, חדשות השעה 6 ונשוב לשעה נוספת בעזרת השם.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
0: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
3: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
1: החשמל והמיזוג.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
9: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
10: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
11: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: גם בבית שלכם שומעים
15: די!
16: די!
17: די!
14: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום הערכת מצב מיוחדת בדרום לבנון יחד עם מפקד פיקוד צפון ובכירים נוספים, שם הצהיר כי ישראל מוכנה לחזור ללחימה עצימה בכל רגע. אנחנו בתוך מערכה רב זירתית וממשיכים להילחם נגד ארגון הטרור חיזבאללה. המטרה שלנו ברורה ונותרה, הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. חיזבאללה ספג מכה קשה ועמוקה, והוא נמצא במצוקה קשה מאוד. אחד ממרכזי הכובד של פיקוד הצפון כרגע הוא במרחבי אליטר ואבו פור. מדובר במבצר תת-קרקעי שחיזבאללה בנה במשך 20 שנה. עוד אמר הרמטכ"ל זמיר, הפסקת האש שהוכרזה שברירית, ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות המלחמתית, לסיכול איומים ומעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לפגוע באיראן אם לא תפסיק את תמיכתה בחיזבאללה. איראן חייבת לעצור מיד את שלוחותיה בלבנון אם לא יעשו זאת, נקה באיראן שוב חזק מאוד, בדיוק כמו שעשינו בשבוע שעבר, רק חזק יותר. עוד אמר, אם איראן תסגור את מצר הורמוז לא תהיה להם מדינה. באשר לחיזבאללה, הוסיף הנשיא, אני מאוכזב שישראל לא מצליחה להוציא את חיזבאללה מלבנון, ייתכן שאתן לסוריה לעשות זאת. בתוך כך בשוויץ נערכת בשעות האחרונות פגישה משולשת בין נציגי איראן, ארצות הברית וקטר העוסקת בסוגיית הפסקת האש בלבנון. סגן הנשיא ג'די ונס אמר כי נרשמת התקדמות במאמצים להפסקת האש בלבנון, אף שהמצב עדיין קצת מבולגן כלשונו. לדבריו, הנשיא מחויב להפסקת אש אזורית מלאה וכל הצדדים כולל ישראל עובדים יחד לקידום היעד. שר המשפטים יריב לוין הגיב להצעת שופט העליון יצחק עמית בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים להוצאת נציגי הכנסת מהוועדה. כשהשופט עמית בדיון שכינס היום בחוסר סמכות אמר לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים, הוא בוודאי התכוון לווטו הפסול שחברה והוא מטילים על מינויים של צד מסוים. במשך שנים פסלו שופטי העליון מסיבות לא ענייניות קידום של מועמדים מצוינים רק משיקולים פוליטיים ואישיים משום שהם לא משלהם. החוק החדש שם למצב הזה סוף. עוד אמר לוין, הצעת ההחלטה שסוכמה קובעת שלבגץ אין סמכות להתערב בחוקי יסוד וכל התערבות בתיקון העוסק בוועדה לבחירת שופטים בטלה. כך שר המשפטים. יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן מתחפו ביקורת חריפה על השופט עמית ואמר כי עמית לא יודע מהי דמוקרטיה או מהי אחריות כלפי הציבור. הבורות של האדם שעומד בראש מערכת בתי המשפט בישראל מדאיגה מאוד. אין כמעט מדינה בעולם שמעניקה לשופטים את הווטו על בחירת השופטים החדשים. למעשה ברוב המדינות הדמוקרטיות השופטים בכלל הם לא חלק מההליך, דברי שמחה רוטמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום בעיר אדמונן חלקית ומידות החום רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשלישי ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

0: גם זמננו, בעבודנו הרבים. יש מנקדים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שוב אחר הצהריים טובים, ערב טוב, כבר אפשר לומר שעה שנייה של טובים השניים בכל חי, והיום אנחנו במתכונת יחיד. בעזרת השם מחר יצטרף אלינו מלך השמחה הממונה על ממלכת השמחה כאן בטובים השניים, יהודה שוקרון, שתמיד כשהוא לא נמצא תדעו לכם, ברוך השם, עסוק בדברים טובים ובזיכוי הרבים, שהשם ייתן לו סייעתא דשמיא גדולה, אמן. השעה הקודמת, לפני ממש ככה חיתום השעה, שאלנו אתכם שאלת הלכה, והשאלה הלכה כך, שאלה הלכתית לגבי בית כנסת חדש עם ספר תורה חדש, גילו שאין בו תגין, האותיות שיש עליהן תגין מעליהם לא עשו אותן, או לפחות את חלקם, והשאלנו מבחינת הלכה, קראו כבר בית כנסת חדש, ספר תורה חדש, האם יצאו ידי חובה, האם צריך לעשות זאת מההתחלה, ואז אנחנו רואים פה בעצם את כל התשובות שלכם, רובם רובם רובם ככולם עם תשובות נכונות. אכן התשובה נכונה היא בדיעבד כן מותר לברך, וזה לא לעיכובה, ישר כוח לכולם.
1: בדיעבד מותר.
0: דיעבד מותר, זה גם שכותבים לנו פה ארי ומאור ושמחה, הודיה, ישראל, חגי, מאזינה בשם פנינה, משפחת מושקוביץ, משפחת בן דוד, ססון, אולי שם משפחה, אולי שם של בן אדם, איציק, מאזינה בשם איציק, לאלה, מאזינה שמחנת עצמה כאן, יעל, משפחת רוטמן, מצוין, טוב, תודה לכולם, תודה לכולם, יישר כוח. בוא נראה, אולי יש פה מישהו שהקליט הודעה, רגע, בוא נשמע, נראה אם זה לקח כוונתו. לא. טוב. פותחים את השעה השנייה יחד עם הצוות, הודעתנו כמובן בראש ובראשונה למי שאמר והיה העולם, על עוד הזדמנות לשבת פה יחד, לשמוח יחד איתכם ולשמח, ותודה לצוות, תודה לאריאל ספקטור, לנורית אפלבוים, תודה רבה ליוסי חיים אימון שעורך, ליהודה שוקרון שאף על פי שאיננו כאן כבודו כאן, ולקובי פרומר, ברומר שישב איתנו כאן עד לשעה 5, והנה הוא פותח איתנו גם את השעה 6.

0: את המקפצה, ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: טוב, יפה, הפעם במשימת המקפצה אנחנו בעצם שואלים אתכם כאן שאלה שזה כתב חידה לכל דבר. חידה קצרה, אקטואלית, והיא הולכת כך. מילת אזהרה שהיא בת 100 ממש מסמלת את מלכות הרשע האקטואלית. אני חוזר שוב. מילת אזהרה שהיא בת 100 ממש מסמלת את מלכות הרשע האקטואלית. מי שיש לו תשובות, הוואטסאפ זה 055-333-9933. לא צריך לומר את זה כבר, כולם מכירים, כולם יודעים. הקלטות ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול, שם אתם משאירים את התשובות גם עבורנו בעניין הזה. הנה, פיני אינו אין שר מבצע, את מי להשם אליי, אנחנו כבר מקבלים פה את התשובות שלכם.

יפה, פיני אנורן מילה השם אליי. עכשיו אנחנו פותחים את קווי הטלפון. מעבר, קודם כל שואלים אותי כאן האם אני יכול לחזור על החידה הכתובה, והתשובה היא בהחלט שכן. ככה, החידה הכתובה, שימו לב, חידה שנושאת בתוכה בעצם איזשהו מושג אקטואלי, מילה אקטואלית. מילת הזהרה, כך זה הולך החידה, תרשמו לכם. מילת הזהרה, שהיא בת מאה, ממש מסמלת את מלכות הרשע האקטואלית. מילת הזהרה, שהיא בת מאה, ממש מסמלת את מלכות הרשע האקטואלית. 055-333-9393, זה הוואטסאפ. אם אתם רוצים להקליט דווקא את התשובות שלכם, המחכימות, אתם מוזמנים לעשות זאת מכל טלפון, כולל טלפונים כשרים וכדומה, בזק וכל העניין מסביב. 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9 בטבע שמן קודש לכל. עכשיו, יש פה משהו מעניין באולפן. בואו נראה מי מצליח להגיע אליו הראשון. יש פה משהו שנמצא כאן באולפן. אתם המאזינים ששומעים אותנו, מקשיבים לנו עכשיו, אמורים לעלות לשידור. גם אם הצלחתם, גם אם לא הצלחתם, עצם עלייתכם לשידור מכניסה אתכם להגרלה. מה אתם אמורים לעשות? לשאול אותנו שלוש שאלות של הכוונה על אותו המשהו שנמצא כאן באולפן, ואנחנו מבקשים שתגלו אותו. לדוגמה, תשאלו האם זה משהו אלקטרוני, האם זה משהו כבד, האם זה משהו קל, האם זה משהו שהוא עשוי נייר, פלסטיק וכדומה. כל השאלות הכוונה שלכם, כל אחד יש לו שלוש שאלות שאנחנו עולים, עונים עליהם בכן ולא, ואז ניחוש. בסדר? קל, פשוט, אתם מכירים את המשחק, חפץ מסתתר. הטלפון לעלייה לשידור 03-500-9393, או כמו שידע אומר, 03-500-33, בסדר? מתינים לכם 03-500-9393. בינתיים הפסקה קצרה לפרסומת ונשוב לכם מיד. לחייג עכשיו, כן, 03-500-9393. מהו החפץ שנמצא כאן באולפן? כל אחד מקבל שלוש שאלות אפשרויות לניחוש.

0: שלום שלום, צהריים טובים, והיום אנחנו ביום שידורים מיוחד ביחד עם רשת מחסני חשמל, יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל בסניף בבני ברק ברחוב מבצע קדש 56 ממש מול קניון איילון, ורק היום יש עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים במחירים הכי משתלמים של הרשת הזולה והמשתלמת ביותר במדינת ישראל. ושימו לב לחלק קטן מהמחירים: מקרר 4 דלתות מפואר, רחב, איכותי, רק ב-1,790 שקלים, מכונת כביסה גדולה של 8 קילוגרם, חזקה ומעולה ב-890 שקלים. מעבר לזה יש לנו עוד מלא מלא מלא מבצעים על שלל המחלקות, אם זה מחלקת המקררים, התנורים, שואבי אבק, מעבררים, מכונות קפה, כל מוצר חשמלי שאתם זקוקים לו יש כאן במחסני חשמל, והכל כמובן במגוון רחב של דגמים ובמחירים סופר מיוחדים. מחכה לכם כאן סניף יפהפה עם צוות רחב, עם צוות אדיב, עם צוות מקצועי, יש לכם חוויית קנייה מעולה. והחנות כאן מחסני חשמל, החנות פתוחה עד השעה 10 בלילה רצוף, אז אל תדחו למחר, כי מחר זה כבר מאוחר, מחר אתם לא תוכלו ליהנות מהמבצעים של יום ראשון הגדול. אז תהיו חכמים, תגיעו למחסני חשמל בבני ברק, רחוב מבצע קדש 56 ממול קניון איילון, החנייה כאן בשפע ובחינם. נתראה בחנות, ועד כאן ממחסני חשמל.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ארנבה לחשמל, כפוף לתקנון.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חזרנו מהפרסומות, הרבה תשובות פה לשאלת המקפצה עם האחידה המעניינת. תכף נראה, נבדוק מי היה קרוב יותר, מי קרוב פחות, רובם עם תשובות נכונות. יש קצת זליגה לפעמים מפה ומשם, קצת בקטנה, אבל זה בסדר, העיקר שאנחנו רואים אתכם, מרגישים אתכם ושומעים מה יש לכם לומר לנו על כל השאלות שנשאלות כאן. שלום ואחר הצהריים טובים, ערב טוב לדוד, שלום.
10: שלום וברכה.
9: שלום דוד, יש פה משהו באולפן אליו אנחנו מבקשים להגיע בעזרתכם על ידי שלוש שאלות ואז נחוש.
10: אני חשבתי דווקא על החידה.
9: החידה זה לכותבים. החידה זה לכותבים, אבל מה רצית לומר? אם כבר עלית לשידור ניתן לך לומר. מה?
10: עצור.
9: לא לא.
10: גנדאו, מה זה?
9: לא, זאת לא התשובה. תכף נגיע לתשובה הנכונה בעזרת השם. אני רואה פה הרבה תשובות כאלה בכתובים, מיד נגיע אליהם. איילה, שלום לך.
11: שלום.
9: שלום, איילה, לכבות שם את הרדיו, להוריד אותנו מספיקר.
11: אוקיי. רציתי לשאול, זה ברזל אולי?
9: האם המשהו הזה עשוי ברזל, היא שואלת. לא. יש לך עוד שתי שאלות, ואז נחוש.
11: אולי נפט?
9: אולי מה?
11: נפט.
9: נפט, וואו. נפט, לרגע לא הייתי חושב להכניס נפט לאולפן, אבל יפה, כן, זה הרעיון, נזרו כל מיני כיוונים יצירתיים, אבל לא, זאת לא התשובה, תודה רבה. יוסף, שלום גם לך.
12: שלום.
9: בבקשה יוסף, כן.
12: כן, האם זה משהו חשמלי?
9: לא.
12: זה משהו שעשו מפלסטיק?
9: לא.
12: זה משהו שהוא כבד יחסית?
9: ממש לא.
12: לא יודע, אין לי
9: ניחוש. אין לך ניחוש. טוב, תודה רבה. עזרת לפחות למאזינים הבאים לדעת מה לא. אולי על ידי זה נדע מה כן. שלום חני.
13: שלום.
9: שלום, שלום.
13: זה אולי עשוי מבד?
9: לא.
13: מניילון אולי?
9: גם לא.
13: טוב, אין לי.
9: הלך לך הכיוון. טוב, תודה רבה. 03-500-93-93, יש פה מתח, כן, יש פה מתח. 03-500-93-93.
14: נעמה, התשובה לחידה זה 100 שערים, תודה.
9: 100 שערים, התשובה לחידה, למה? איך 100 שערים? לא, לא, ממש לא.
15: המילה היא בלק, מילת הזרה בל, היא בת 100 זה קור, מסמס את מלכות הרשע בלק.
16: מילת הזרה היא בל, שהיא בת 100 זה קוף, ביחד זה בלק. אני מוסיפה, מילת הזרה היא בל, שהיא בת 100 קוף, ביחד זה בלק, פרשת השבוע, שבלק הרשע שקילל את עם ישראל. היא קשורה למלכות הרשע האקטואלית של...
9: יפה, טוב, יש פה עוד מלא מלא מלא מלא מלא, לא צריך לשמוע את כולם, לקחנו לכם רק דוגמית ככה בשביל הרעיון, אבל זו אכן התשובה הנכונה, כל מי שכתב את המילה בלק, הוא אכן הצודק. יישר כוח, תודה רבה, תודה רבה. יאללה, עכשיו לחפץ שנמצא כאן באולפן, עוד מאזינים עוד נחושים ב-03-500-9393, 03-500-9393, בינתיים נעמו אל הרוש, שומר ישראל.

0: יואל ארוש, לנו לואיסן שומר ישראל. שלום אביגיל, ערב טוב. אביגיל? ערב טוב ומבורך, בבקשה, כן. אביגיל לא מתקשרת איתנו משום מה, אז נעבור למשה.
1: הלו.
0: שלום משה, כן.
1: זה משהו אכיל?
0: כן. רק תכבה את הרדיו משה, או שתוציא אותנו מהספיקר.
1: זה מאכל מוכר?
0: מאוד.
1: גונדי?
0: לא, לא. גונדי הוא לא כזה מוכר, הוא מוכר על מי שאוהב את זה ועל הדת הפרסים המקסימה, אבל מדבר איתך משהו שהוא כללי לכולם, כולם מכירים אותו. אבל תודה, תודה, קרבת אותנו בהחלט לתשובה בצעדי ענק. שלום דביר.
2: שלום, אני חושב שזה דף.
0: דביר הלך ישר על התשובה ובזבז לעצמו את השאלות לפני הניחוש. הוא הלך ישר על דף. לא, לא, זה לא תשובה נכונה, תודה רבה. ואם היית מקשיב גם למשה, אז בכלל היית מקבל פה רמזים ענקיים בדרך. 03-5093-93-03-5093-93. כותבים לי כאן בוואטסאפ וגם באתר אמס, תחת הלשונית שידור חי, המון המון תשובות, מאזין בשם פנחס, מאזין בשם אייל, ישראל מאיר, בהקשר לחידה של בלק שנשאלה כאן בתחילת השעה, חידה כתובה, אכן אתם צודקים, תשובות נכונות, מאזינה בשם צליל, יפה, אוקיי, עוד מאזינה בשם אסתי, נווה, שלמה, אבי, יעקב, חנוך, חנה, רפאל, צבי, ישי, רחל, יעל, ללי, רויטל, כמה מאזינים. סליחה שאנחנו לא מצליחים להתייחס לכולם. יחלה הזמן והם לא יחלו, ממש ככה. הנה מידע טסה.

0: כותב לי פה מאזין בשם מאור אלעד, בשעה הקודמת אמרת שאתה תעשה הגרלה על קייק פירות מעוצבים, אשמח לשמוע מתי תארך הגרלה ואם אפשר עדיין להצטרף. התשובה היא בהחלט כן, מאור. אלו הם יהודים יקרים שיש להם בתל ציון את בסט פרוט, ככה הם נקראים, עיצובי פירות, אבל ברמה באמת ליגה, זה משהו שיכול לשדרג באמת אירוע, והם הביאו לי, באמת, יאמר לשבחם, נתנו לי זכאות של 1,200 שקלים לאחד מהמאזינים שזה שווה הרבה מאוד כסף, אפשר לעשות מזה דברים נפלאים. קייק של פירות, עיצובי פירות, מגשי פירות, דברים, זה יכול להיות לשבת חתן, זה יכול להיות להרבה דברים מעניינים. אמרנו, מי שרוצה להצטרף להגרלה, ישלח להם הודעה. גם אנחנו משפחת, למשל, פריד, גם אנחנו משפחת גולדרייך, גם אנחנו משפחת בן דוד. שמחנו לצרף אתכם לאנשי הקשר, זה הכל. מספר שלהם זה 055-68-13-972, ובהמשך, בעזרת השם, מחר, מחרתיים, אנחנו נרכז את כל השמות. הזוכים יוכרזו כאן, בעזרת השם, בשידור חי. נראה אם ניתן את זה למישהו אחד, או שנחלק את זה לכמה זוכים. נראה איך נעשה את זה, אבל זה בהחלט יהיה מעניין. זה, שוב, המספר שלהם זה 055-68-13-972. הודעה פשוטה, ואתם עם סיכויים לא רעים בכלל. מצוין, טוב, מאזינים נוספים, בבקשה, שלום, ערב טוב ליונתן. שלום יונתן, כן, בבקשה.
1: זה משהו שנוטלים עליו ידיים?
0: משהו שמה?
1: שנוטלים עליו ידיים?
0: לא, לא.
1: זה בשרי חלבי?
0: אתה שואל שאלות של כן ושלא.
1: כאילו זה חלבי?
0: לא.
1: הבנתי, ומשיגים את זה בסופרמרקט רגיל?
0: גם, כן.
1: טוב, תודה.
0: זהו? לא רוצה לנחש? משהו לזרוק? איזה...
1: אורז.
0: אורז, לא. תודה, תודה רבה. זה היה יונתן. מאיר, שלום.
2: שלום וברכה.
0: שלום מאיר, כן.
2: אני תקפשתי את השאלה האחרונה שלו, הוא שאל אם זה...
0: הוא שאל אם זה נמצא בכל סופרמרקט, אמרתי לו כן.
2: אה, נמצא בכל סופרמרקט.
0: כן.
2: אוקיי. זה קשור לפחמימות?
0: וואלה, התקלת אותי, לא יודע. לא יודע. לא יודע מאיזה משפחה זה באמת. אנחנו נמצא את התשובה, אבל בוא בינתיים תן את השאלה הבאה.
2: זה
0: שיבולת שואל,
2: משהו כאילו.
0: זה כן יקרא פחממות, כן.
2: אוקיי. מבחים עליו
0: מזונות? לא. יש לך עוד שאלה ואז ניחוש.
2: גרנולה?
0: מה?
2: גרנולה?
0: לא, לא. הלכת כבר על הניחוש. אוקיי, טוב. תודה רבה צדיק, יישר כוח על הניסיון. תכף נגיע לתשובה, אני מקווה בעזרת המאזינים. אם לא, אז אנחנו נחשוף. שלום תמר.
3: שלום.
0: שלום תמר, בבקשה.
3: אני רציתי לשאול, האם זה שתייה?
0: דווקא לא.
3: וואי, חשבתי שזה פיוסטי.
0: בגלל הפיוסטי שהיה פה בשעה הקודמת.
3: כן.
0: טוב, זה היה צפוי, אנחנו לא נלך על משהו שהוא...

0: אפשר שאלה, אפשר ניחוש.
1: אוי, זה אולי
0: תפוחי אדמה? לא, לא. לא, תודה, תודה רבה, דוד.
2: כן.
0: מהר, מהר, כן, בבקשה.
2: כן, שנייה רגע. יש בזה בצק?
0: לא.
2: תפוחי אדמה מוקרמים?
0: לא, לא, לא, לא. תודה רבה שעלית לשידור וניסית. אנחנו הפסקת פרסומת ושבים אליכם יד.

0: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
1: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
2: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
1: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
3: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
10: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. 3 משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
14: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
15: יד עזרה ושולמית.
14: כלל פעילות העמותה.
0: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: טוב, המון תשובות כאן לשאלה, מהו החפץ שנמצא פה באולפן, כל כך הרבה שניסו לשלוח תשובות, גם כתובות וגם מוקלטות, עדיין לא... האמת, בין הכותבים כן יש, למרות שהמשימה הזאת ניתנה בעיקר לאלו העולים לשידור, אבל בסדר, טוב, בין הכותבים היו פה כמה שכן הצליחו ככה לקראת הסוף לעלות על התשובה הנכונה, והתשובה היא, כפי שכתבו כמה מכם, לא הרבה, אבל כמה מכם כתבתם, החפץ שאליו ביקשנו להגיע זה בעצם דבר מאכל, כפי שאמרנו, אמרנו גם

שמבחרים עליו פרי אדמה, אמרנו שמדובר במשהו מאוד מאוד קל, שאלו אם זה משהו כבד, אמרנו דווקא ממש לא, זה משהו שהוא קל, נמצא בכל סופרמרקט, זה גם אמרנו. אז היו הרבה שניסו לכתוב, חלק כתבו פה מיונז, לא יודע איך הגיעו לזה, וחלק כתבו פסטה ועוד כל מיני וקוסקוס ואורז וזה. מי שכתב דווקא את המילה פופקורן, הוא הצודק, והיו פה כמה כאלה. מבין כל המאזינים, גם בשעה הזו וגם בשעה הקודמת, יש כאן רשימה של שבעה, אומרת לי כאן נורית בחדר ההפקה, שבעה מאזינים שמקבלים פה פרס, יצרו אתכם קשר מההפקה, וכמובן ייקחו מכם פרטים, ובעזרת השם, הפרס בדרך עליכם. מה זה? אומרים לי להגיד, אוקיי, אז אסנת ב-054-840 בסוף, המספר שלך עלה בגורל, רעיה ב-052-571 בסוף גם כן. אז אם בשם אלעד, סיבוני, לא בגלל השם שלך אלעד, אתה זכית כאן ב-050-998 בסוף. ויש פה עוד, יש פה עוד ארבעה, לא נספיק להקריא את כולם, אבל עושים לכם טלפונים מהפקה, תענו, תהיו זמינים, לוקחים מכם טלפונים, לוקחים מכם, יותר נכון, כתובות, את הטלפונים כבר יש, בעזרת השם ישלחו לכם פרס הביתה. תודה לצוות, תודה לכם, תודה למי שאמר והיה העולם, תכף ייכנס פה מזמור לתודה ברוב עם, כולם ביחד, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות והצלחות, להתראות חברים.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים להלכות עירובין, פרק ראשון. כאשר אנחנו היום חושבים על עירובין, אנחנו חושבים בעיקר על החוטים, על השערים, על המחיצות שמקיפות את הערים שלנו, כדי שיהיה אפשרות לטלטל בהם. אבל נקודה אחת מרכזית לא כל כך ידועה, ובעצם ברמב״ם, הרמב״ם מחלק את הלכות העירובין לשניים. הגדרת רשויות, מחיצות, שערים, צורת פתח, כל הדברים האלה, הרמב״ם כתב אותם בהלכות שבת. למדנו אותם כבר בהלכות שבת. כעת אנחנו עוברים למצוות העירוב. מצוות העירוב הוא שלא מספיק שיש לנו מחיצות מסביב, אנחנו נמצאים יחד במקום סגור ותחום שהוא בגדר רשות יחיד, אלא שגם כל הדיירים שדרים ומשתתפים בתוך השטח המשותף הזה, הם צריכים להיות מעורבים במגורים יחד. בואו נראה איך הרמב״ם מתאר לנו את זה בהלכה א'. אומר הרמב״ם, חצר שיש בה שכנים הרבה, כל אחד מהם בבית לעצמו. הדגש הוא בבית לעצמו. הרבה שכנים שגרים, כל אחד יש לו רשות פרטית. בעצם רשות יחיד לעצמו. דין תורה הוא שיהיו כולן מותרים לטלטל בכל החצר. ומבתים לחצר, מחצר לבתים. מפני שכל החצר, רשות היחיד אחת, מותר לטלטל בכולה. זה נכון שבתוך החצר הזאת שהיא רשות יחיד, ישנם רשויות יחיד יותר מיוחדות, יותר מפורטות. אבל בסופו של דבר, הכל רשות, רשות יחיד, אחת. וכן הדין במבוי. בעצם מבוי זה כבר רחוב שהוא כבר עוד יותר ציבורי. בתוך המבוי יש גם חצרות, ובתוך החצרות יש גם דירות. אז במבוי הזה שיש לו לחי או קורה, כמו שאנחנו למדנו כבר בהלכות שבת, שברגע שהוא תחום עם לחי או קורה, אז הוא בעצם הוא נבדל מרשות הרבים. ובזה שיהיו כל בני המבוי מותרים לטלטל בכולו. או מחצרות למבוי, או ממבוי לחצרות, שכל המבוי רשות היחיד הוא. וכן הדין במדינה, אפילו מדינה, בעצם במילים של הרמב״ם, מדינה הכוונה עיר, שהיא מוקפת חומה גבוהה 10 טפחים, שיש לה דלתות וננעלות בלילה, זה בעצם מה שאנחנו יודעים, שמדינה שיש בה ריבוי דיורים, אז לא מספיק מחיצות, מבואות, עם תיקוני מבואות שזה לחי, קורה, אלא פה אנחנו כבר צריכים גם דלתות וננעלות בלילה, שכולה רשות יחידי, אבל כל זה, זהו דין תורה, זה רק מדאורייתא. כי מדאורייתא, ברגע שהכל מוגדר רשות יחיד, הכל מותר בטלטול. אבל אומר לנו הרמב״ם, מדברי סופרים, אסור לשכנים לטלטל ברשות היחיד, שיש בה חלוקה בדיורים. ברגע שברשות יחיד זו, זה באמת רשות יחיד גדולה, אבל היא בעצם מחולקת לדיורים, כאשר בכל יחידה דיור, יש רשות יחיד מפורטת יותר. אסור אם כך לטלטל בזה עד שיערבו כל השכנים כולן מערב שבת. מה הכוונה שיערבו? שבעצם הם יגידו אנחנו לא מחולקים בדיורים, אנחנו לא מחולקים זה מזה, אלא אנחנו יחד, אנחנו דרים במקום אחד. ודבר זה תקנת שלמה ובית דינו הוא. שלמה המלך ובית דינו תקנו את עירובין. מה הכוונה של התקנה של עירובין? אם יש לנו שטח שבעיני אנשים נקרא יותר רשות יחיד מהחצר המשותפת, אז אנשים מרגישים שהם מטלטלים מהרשות היחיד הפרטית שלהם לרשות הרבים, שזה החצר. בינינו, כאשר יש לנו בית משותף ויש בו הרבה בדירות פרטיות ויש בו חדר מדרגות ולא בכניסה שהוא של כולם, התחושה שלנו זה שהחדר מדרגות והלא בכניסה הוא של רבים, והבתים שלנו הן של יחיד. וכאשר אדם לומד שמותר לו לטלטל מהלובי המרכזי לשטח הפרטי והאישי שלו, הוא בעצם בא לזלזל במושג של טלטול בין רשויות, בין רשות רבים לרשות יחיד. ולכן הגיע שלמה המלך ודרש שכדי שיהיה מותר לנו לטלטל ברשות יחיד מסומן ותחום ומגודר, עדיין צריך שכל הדיורים הפרטיים יהיו מעורבים זה בזה. וזה בעצם מה שנקרא עירוב. עירוב מלשון עירבוב. הרשויות האלה, ומה זה העירוב, אומר הרמב״ם, שיתערבו במאכל אחד שמניחים אותו מערב שבת, כלומר, כולנו מעורבים, ואוכל אחד לכולנו, ואין כל אחד ממנו חולק רשות מחברו, אלא כשם שיד כולנו שווה במקום זה שנשאר לכולנו, כך לכולנו יד שווה בכל מקום שאחז כל אחד לעצמו, והרי אנו כולנו רשות אחת. עד כדי כך. זאת אומרת, בעצם מצוות עירוב, במובן האמיתי של המילה עירוב, הוא עירבוב רשויות, שבו אנחנו אומרים, הדירה הפרטית שלי, כמו הדירה הפרטית של השכן שלי, הם בעצם רשות משותפת לכולנו. כמו שאנחנו כולנו מאוחדים סביב הלחם הזה שאנחנו ייחדנו אותו לעירוב, שאנחנו נראה בעזרת השם בהלכות הבאות, ככה גם אנחנו מעורבים ברשויות שנראים לנו פרטיות, אבל בעצם אנחנו מוכנים שכל אחד ייכנס. בעצם במושג עירוב יש בו אחדות גדולה, שבו אנחנו כולנו כאחד.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
6: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: הניסיון של המשטרה לביצוע מעצר עריקים נמשך. בסוף השבוע האחרון עצרה המשטרה בכביש הביקה תלמיד ישיבת מיר, והוא עוקב במקום בניסיון להסגירו למשטרה הצבאית. בחסדי שמיים, לאחר המתנה של למעלה משעה ללא הצלחה, הבחור שוחרר לדרכו. נכון לשעה זו, 47 תלמידי ישיבות ואברכים מוחזקים בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. בחמישי האחרון, בעיצומה של עצרת מחאה שנערכה מול כלא 10, הודיעו השלטונות על שחרורו המוקדם של האברך אביאל כהן, בוגר ישיבת באר התלמוד, שלמרות שנשפט ל-14 ימים, הוא שוחרר כבר בשעות הבוקר של יום שישי, שם התקבל על ידי ההמון בשירה ובריקודים.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו באבון לימוד תורה.

אמיתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

הערב במדוע המרכזי שוב השינוי כיוון מכיוונו של הנשיא טראמפ. עכשיו הוא מאיים לתקוף באיראן בחזרה. טראמפ כותב, איראן חייבת לעצור מיד את החיזבאללה. החיזבאללה הם השליחים של איראן, הם ממשיכים לתקוף את ישראל, והם חייבים לעצור זאת. בתוך כך יש דיווח כי המסע ומתן הופסק, האיראנים חידשו את השיחות רק עם קטר, ללא האמריקאים. מנגד דיווחים אחרים אומרים כי שליחי הנשיא טראמפ אכן נפגשו עם שר חוץ האיראני בשוויץ באופן רשמי.

במהלך היום הובאו למנוחות חללי צה"ל שנפלו לצערנו הרב במהלך סוף השבוע, ואנחנו עוד מעט נשמע גם על המשך התקדמות צה"ל בלבנון בעקבות הדיווחים על הפסקת אש. בכל זאת אנחנו מדברים על יממה מאוד מאוד קשה שעברה ביום חמישי ושישי לפנות בוקר על חיילי צה"ל בדרום לבנון, גם במהלך השבת פצועים רבים באורח בינוני, באורח קשה, שפונו לבתי החולים. כל זה כתוצאה מרחפני נפץ שממשיכים לפגוע בכוחות בעומק השטח. נביא עדכונים ופרטים עוד מעט.

בג"ץ עסק היום בשאלת מינוי השופטים והוועדה שקובעת את זהותם של השופטים, אחרי שהכנסת החליטה להוציא מהוועדה את חברי לשכת עורכי הדין. כדי להבין את רוח הדברים בבג"ץ, אז נשיא בית המשפט יצחק עמית שאל את נציגי המדינה, אולי צריך להוציא דווקא את נבחרי הציבור מהוועדה, את נציגי הכנסת, ולא את לשכת עורכי הדין. זה ככה לסמל את רוח הדברים היום בבית המשפט. עוד עניינים שנעסוק בהם, כמובן סוגיית המעצרים. היום השר גולדקנופ מבקר בכלא 10. כמובן המשך המאמצים לנסות אולי להעביר חלק מהחוק שעליו מדברים כרגע כדי לעצור את המעצרים. אבל במקביל ראש הממשלה נתניהו כבר יחד עם אנשיו מסכמים תאריך לבחירות, וכנראה שהוא זה שיזום בסוף את היציאה לבחירות, וגם בזה לא תהיה אולי חותמת או לפחות מעורבות של נציגות חרדית בעניין.

0: תומר, כאמור, עם עוד כמה עניינים ברשויות המקומיות, אבל בעיקר סביב הסוגיה האיראנית והמסע ומתן ההזוי בין ארצות הברית לבין איראן. אגב, היום השפלה איראנית חדשה כלפי ארצות הברית. היום כאשר נציגי האמריקנים ביקשו תמונה משותפת ולחיצת יד עם מקביליהם האיראנים לקראת חתימה על הסכם, האיראנים מסרבים. זאת תמונת המצב, וזה מצולם, מתועד ומועבר לעולם כולו. השפלה בסדר גודל חדש בשוויץ. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, עורך המהדורה קובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים תחילה עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
1: שלום אבי, ערב טוב.
0: סוף שבוע קשה עובר על כוחותינו, לצערנו הרב גם היום הלוויות כואבות, דומעות וקשות של חללי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. שוב הרחפנים מכים מכות קשות, יש גם פצועים רבים בדרגות קושי שונות. סכם לנו את נקודת המצב.
1: כן, מיד אני אתן למאזינים שלנו הערב הזה גם לך תמונת מצב באמת מדויקת מה שקורה כרגע בשבע וארבע דקות בדרום לבנון. היום, כמו שאמרת, חמישה אנשים, חמישה לוחמים שהובאו למנוחות עולמים, וזה בנוסף למגד דוב בן שמחון, השם יקום דמו, שכבר נטמן ביום שישי. היום הייתה הלוויה גם של אלכסנדר פילין, שנהרג עם עמל לפני החמישה הלוחמים והקצינים הללו. אז אנחנו מדברים על מציאות של צה"ל, שבה הוא שוהה כרגע בדרום לבנון, עד הקו הצהוב הוא יכול לפעול בצורה חופשית. זאת אומרת, כאשר הרמטכ"ל היום נפגש גם עם הלוחמים של חטיבה 401, אותו מפקד דודו שייך היה להם, הם נמצאים בתוך המרחב הזה של הקו הצהוב, למעט אזור רכס עלי טהר. כלומר, אותו רכס שמה שהיה בעבר מוצב דלעת, אותו אזור שמתחתיו ישנה עיר שלמה של החיזבאללה, מרכז העצבים למעשה של החיזבאללה. כל כובד המשקל של החיזבאללה, משם הם ניהלו את הכל, ועדיין נמצאים שם כמה עשרות מחבלים שנצורים שם, צה"ל שולט בהם. זאת אומרת, ישנם יכולות של צה"ל לחוף את כל המסגרת מסביב, אסור לנו לפגוע בהם, אסור לנו כרגע להיכנס סנימה, זה במסגרת ההבנות בין ישראל, או בין האמריקנים יותר נכון, לבין האיראנים או לבין ממשלת לבנון, אבל מעבר לכך, מדרום לקו הצהוב, אפשר לעשות כל פעולה. כלומר, וממשיכים ועושים שם תשתיות, ועושים שם מפקדות ובתים, ומחסנים מחבלים, אבל לא מעבר לזה. כל דבר כזה צריך ודרוש לו אישור של הדרג המדיני, כדי שנבין איכן אנחנו נמצאים. אז גם ברגע זה נמצאים שם לוחמים, שתי עובדות למעשה, גם 36 וגם 91, שעובדות על פני השטח הזה. מה הלאה? תלוי מאוד במסע ומתן. ישראל ברור לה שלאורך שנים היא לא תישאר שם בדרום לבנון, אבל חיץ יהיה חייב להיות. אז אם יש היום חמישה מוצבים, יכול להיות שזה יגיע לעשרה מוצבים קרוב לגבול, מרחק של 300-400 קילומטר. זה לא דומה גם לרצועת עזה, אני רוצה גם את זה להסביר.
0: 300-400 מטר, כן.
1: 300-400 מטר בתוך שטח לבנון כדי לחצוץ, נכון, זה יהיה בעתיד, זה התוחלת שתהיה. היא אינה דומה רצועת עזה, הרבה אומרים לי, בוא נראה, נשאר כמו רצועת עזה, כי הערב הזה שאנחנו מדברים שנינו, ישראל צהל אוחז ב-60% כבר, 60% מרצועת עזה, אבל זה לא באמת איום, אבל גם את עזה באף אחד לא מעניין אותו יותר מדי. את לבנון, מעניינים כולם, יש שם 40 מדינות שיש להם שגרויות שם, ואתה נמצא שם בעומק השטח של לבנון, ולכן ישראל אומנם היא לא צד למסע ומתן, אבל היא כן צד למסע ומתן, כי בשבוע הבא תהיינה שיחות מאוד משמעותיות. פעם שלישית אומנם, אבל מבחינת מערכת הביטחון והדרג המדיני זה מאוד משמעותי, ידונו שם מה ילד יום שם. אבל כרגע שוב צהל פועל עד הקו הצהוב, ואם הוא יראה מחבלים שנסים מתוך המבצר הזה שהם בנו לעצמם, ארבע קומות מתחת לאדמה, 20 שנה הם בנו אותו מתחת לאדמה שם, מאוד משמעותי מבחינת החיזבאללה, לכן גם הוא נלחם שם, לכן הוא משגר גם את הרחפנים שלו לעבר הכוחות שם, ואת הטילים שהוא שיגר לעבר הטנק הזה של המגד ושלושת הלוחמים שלו. אזי צהל יצטרך לבדוק, אם ישבוט אותם, זה יהיה הדבר הכי טוב שיש. אם לחסל אותם, זה כבר יצטרך להיות דרג הרבה יותר גבוה.
0: בהחלט.
1: דומה מאוד למה שהיה בעבר ברצועת עזה.
0: טוב, זאת תמונת המצב, קובי פינקלר, תודה רבה לך,
1: נכון.
0: בשורות טובות.
1: תודה, ערב טוב.
0: ניתן כבוד והתייחסות לחללים. לצערנו הרב, הובאו היום למנוחות ניר בן ארי, השם יקום דמו, נהרג אתמול, נקבר בכרם ההרל. אלכסנדר פילין נהרג בשבוע שעבר, בסוף השבוע, ביום שישי, השם יקום דמו, הובא למנוחות בחיפה. היום התקיימו הלוויותיהם של שלושה מהרוגי תקרית הטנק, יואב קליין, השם יקום דמו, מהרצליה, ליאב וקבביה, השם יקום דמו, מכפר סבא, ונווה חבשו שנקבר בירושלים, השם יקום דמו. כואב הלב, צעירים, גיבורים, ממש בשיא תחילת חייהם, יחד איתם כמובן סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, השם יקום דמו, מפקד גדוד 52, מגד בצהל. כל אלו ממש ב-24 שעות הללו, של מיום שישי לפנות בוקר ועד הלילה האחרון, אולי 36 שעות, אבל מחיר דמים כבד וקשה. זה המחיר מול החיזבאללה, הפסקת האש, אולי ההתעצמות ורוח הגבית שהחיזבאללה חש כתוצאה מההסכם שנחתם מול האמריקנים. אנחנו כאנשים מאמינים רואים את יד השם בכל דבר, איך פתאום נשיא מתהפך, עכשיו שוב כותב נגד האיראנים, לא ברור. איתנו קו הטלפון שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי, שלום וערב טוב.
2: שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים, שיהיו בשורות טובות לעם ישראל. אני כמובן משתתף בצערן של המשפחות, לבן אנוש אין נחמה על ילד שנופל במלחמה, זה רק בעל הנחמות, הוא יכול, הוא בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים. בעניין של המלחמה, נצח ישראל לא ישקר. אנחנו כאן באופן ניסי, באופן מופלא, חזרנו לארץ נחלת אבותינו אחרי 2000 שנה, ואני בטוח שבעזרת השם נעמוד נחושים וננצח במלחמה הזאת בכל החזיתות. שמענו היום גם את ראש הממשלה אומר את זה, לא משנה מה יגידו, אנחנו לא יוצאים מדרום לבנון, ממשיכים להגן על אזרחינו, לא נאפשר את הגרעין לאיראן כדי לאיים על קיומנו, בעזרת השם ננצח.
0: על זה נאמר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. הגענו למצב כן, שכבר
2: בפרשה,
0: זהו שאנחנו
2: זה
0: פשוט לבד לבד.
2: כן, כן. זה ממש בפרשת השבוע. הן עם כלבי יקום וחערי התנסה, הן עם לבדד ישכון. יש לנו ידידים לא טובים בעולם.
0: כן, הברית כן, אבל
2: עומדת לצידנו, לא תמיד אנחנו מבינים בדיוק את כל ההתרחשויות, אבל בסוף באמת אנחנו עושים את מה שנדרש כדי להגן על עם ישראל כאן בארץ גמרי. ישראל, אם צריך נעשה את זה גם בידיים חשופות.
0: רש"י במקום, אגב, אם מדברים על הפסוק הזה, הוא מזכיר לנו שזה בתוקף, ובגויים לא התחשב שהשם ישמור ויגן על עם ישראל, בזמן שעם ישראל לא התבוללו בין העמים ולא יזנחו את דרך השם. זה לא ככה על אוטומט, צריך לעבוד בשביל זה, ואנחנו ממש, זה מוביל אותנו באמת לאימות הלא כתוב, האימות שמתחולל באוויר בתוך מדינת ישראל, לצערנו, בין כאלה שרוצים להוציא ממדינת ישראל כל זכר או סממן יהודי בכל מיני דרכים שונות, גם באמצעות מערכת המשפט, אבל לא רק. אני רוצה קודם כל באמת לשאול אותך,
2: ראינו את זה היום בבגץ,
0: זהו, על זה אני רוצה לשאול.
2: חושבים, אתה יודע, זה כמו ילד שנתנו לו לשחק כערת סוכריות לפניו, ואף אחד לא מגביל אותו, אז הוא לוקח את הכל, לפסול חוקים, יש לנו סמכות, לפסול חוקי יסוד, גם כן, לבטל את העם.
0: אני רוצה להמחיש לך ולמאזינים את רוח הדברים היום בבגץ, בוא נשמע את הדקה הקרובה, הנה.
3: למה בכלל בשלום במחוזי, אפשר לשאול, הפוליטיקאים צריכים להיות? אני רוצה את השופט המקצועי ביותר בתחום מסוים. מי יודע יותר טוב? התשובה היא אנחנו. אנחנו השופטים, הם עורכי הדין, שנינו יודעים מי השופט המקצועי הטוב יותר. הפוליטיקאי יודע את זה פחות טוב מאיתנו.
0: מה נאמר?
2: פשוט לא יאומן. הם רוצים לא רק שהם יעשו כאן הכל והכל מותר להם, כולל לפסול חוקי יסוד, גם הם יבחרו, ימשיכו לבחור חבר מביא חבר בלי התערבות של העם בכלל. הם ישימו את עצמם בית המשפט העליון, לא הכוונה, הם חושבים אולי שבית המשפט העליון זה עליון מעל העם, זאת לא הכוונה. העליון, הכוונה הוא שהוא מעל המחוזי, הוא הערכאת הערעור על המחוזי. לא, אף אחד לא נתן להם את הסמכות, בטח לא העם, בטח לא הכנסת, להפוך להיות העליונים מעל כולם, לבטל חוקים, לבטל חוקי יסוד, והם פשוט, אתה יודע, הם מרגישים שהכל מותר להם. תאר לך בכל מקום עבודה, בכל, גם בכנסת, בממשלה, כשיש שאלה של סמכות, זה עובר להכרעה. אם רוצים אפילו להעביר סמכות כלשהי לראש הממשלה, משר הפנים, מביאים את זה להצבעה בכנסת, לדיון, לדיון ציבורי, הם קובעים לעצמם, הם שואלים את עצמם, האם אנחנו רוצים סמכות לפסול חוקים? והם משיבים לעצמם כן. האם אנחנו רוצים לבטל החלטות ממשלה? והם אומרים כן. האם אנחנו רוצים להדיח שרים? והם עונים לעצמם גם כן. הם בעלי הסמכות, הם הכל יכולים, וזה הפך להיות רק בגלל שאנחנו לא מחזירים את הגולם הזה שקם על יוצרו לעפרו. זה גולם שקם על יוצרו, שהוא חושב שאין לו שום מגבלות. הם לא מכירים במגבלות כוחם, הם לא מכירים אותם. מה המגבלות שלכם? איזה דבר אתם לא יכולים לעשות? איזו החלטה אתם לא יכולים... אין להם תשובה. הם חושבים שהכל מותר להם. וכשהגענו למצב חמור כל כך, שממש מסכן את קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, כי העם כבר אין לו חשק בכלל ללכת לקלפי, שואלים אותי אנשים, למה ללכת לקלפי אם בסוף בגץ קובע הכל? אם הוא מבטל אתכם, רומס אתכם, רומס אותנו? והשאלה היא שאלה טובה, והתשובה היא גם תשובה, שבעזרת השם כולם כלבוש את החליפים ויחלופו, הם כולם הולכים הביתה בשנתיים שלוש הקרובות, גם מיירה המודחת וגם פרקליט המדינה עם האכיפה הבררנית שלהם, וגם בשופטי בגץ כבר ארבעה הלכו.
0: כן, אבל עדיין, עדיין השיטה לא תשתנה, זה לא יעזור. הם הלכו, ימנו מישהו חדש, ואז מה?
2: לא, קודם כל מי שימנה זה אנחנו בעזרת השם.
0: כן, את אלשיך לא אתם מיניתם, את היועץ המשפטי לממשלה הקודם לא הליכוד מינה, ראש הממשלה להגדיל את הרשימה, את פרקליט המדינה הקודם.
2: ולכן עכשיו אנחנו, שר המשפטים מתעקש לא ללכת לפשרות כאלה, לשים מישהו באמצע. לכן הוא מתעקש על כאלו שאנחנו יודעים שיש להם השקפה שמרנית, השקפה נכונה, מכירים את מעמדם כשופטים ולא כמחוקקי על. ומעבר לכך אני אומר, אתה צודק, אני מחר מתכוון לקיים טקס סמלי של הנחת אבן הפינה ליד בגץ לערכאה שיפוטית חדשה שצריכה להחליף אותו לבית דין גבוה לצדק באמת, שיבחר על ידי העם, שייצג את כל הקשת הפוליטית, את כל מגוון הדעות בעם ישראל. הגשתי בזמנו הצעת חוק כזו, לצערי לא קרמה אור וגידים, ואני חושב שבאמת גולם כזה שקם על יוצרו, הדרך היחידה שיש להתמודד איתו זה להחזיר אותו לעפרו, להחליף אותו.
0: אז מלבד הטקס הסמלי הזה של הנחת אבן הפינה, כמובן גם לייצר קצת אולי אמירה ותקשורת, שזה בסדר, פוליטיקאי בסוף, אבל המשמעות של זה תהיה...
2: זה לא רק לייצר, זה באמת לקרוא כיוון.
0: כדי לקרוא כיוון צריכים, ברגע שהכנסת תגיד אנחנו לא מקבלים את הוראות בגץ, זאת תהיה אמירה. אם עכשיו בגץ, הנה אני שומע את יושב ראש הכנסת אומר, אני לא אעשה הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה, הצבעה חשאית נוספת, לא יקרה. בוא נראה. בוא נראה מה יקרה.
2: בוודאי שהכנסת וגם הממשלה, ואני עושה את זה כשר התקשורת לגבי צווים לא חוקיים שאני מקבל מבגץ, אני אומר להם לא, אני לא מבצע צו שהוא מנוגד לחוק. בגץ רק בשבוע שעבר החזיר את מועצת הרשות השנייה של הממשלה הקודמת, ואני קראתי לחברה להתפטר, כי אי אפשר לכפות נציגי ציבור על העם בניגוד לרצונו, והתפטרו רוב חבריה, נשארו שבעה חברים מתוך 15, כשהחוק אומר פחות מעשרה אין קוורום ואי אפשר בכלל, המועצה לא קיימת, ובגץ אמר, החוק אומר שהיא לא קיימת, אנחנו אומרים שהיא קיימת, ואני על זה אמרתי, ואני מתכוון להציע לממשלה, גם להכריז על זה בהחלטה, ולומר שדבר כזה, צו כזה שהוא מנוגד לחוק, הוא לא, אין לו תוקף, אין תוקף לצו, אין תוקף להחלטות שהתקבלו בגלל אותו צו. אני אומר את זה לבגץ כל הזמן, אני קיבלתי צווים להאריך מינויים של חברי מועצה, כשבחוק כתוב השר רשאי להאריך. הם אמרו לי שם, אנחנו לפעמים אומרים שרשאי זה חייב. אמרתי להם, אז אפשר לבטל את לימודי העברית במדינת ישראל. ועוד פעם, זה הכל חוזר לשורש העניין. הם מרגישים שלא משנה מה הם יעשו, אף אחד לא עומד בדרכם. אז למה לא? למה לא לקחת עוד סמכויות? למה לא להעביר את כל האחריות לנבחרי הציבור ואת הסמכות רק אליהם?
0: השאלה היא מה יהיה בקדנציה הבאה, באמת שאלה קשה. נשארת במקומה, נכון שהליכוד ימנה,
2: יהיה יותר טוב כנראה, כי כמו שאמרתי, כולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו, הם הולכים הביתה כולם, ומי שימנה, אין מה לעשות, בסוף מי שממנה זה נבחרי הציבור, הם יכולים עכשיו לנסות להמציא את עצמם מחדש בקרקס הזה שהם עושים בבית המשפט, אף אחד לא ייתן לשופטי העליון למנות את השופטים הבאים שלהם, זה בלתי, אי אפשר
0: לומר בשביל זה צריך להמתין ולראות, כי בסוף מבחינת מול הרפורמה המשפטית וכל רעש גדול שיצא באמת הייתה מלחמה, לא יצא לפועל.
2: אתה יודע, אבי, אפילו הרדיו הזה שאנחנו מדברים בו, יש מלחמה בצפון, יש סכנת חיים, והשופטים האלה, ברוב חוצפתם, הוציאו צו ועצרו את השידורים שאני כשר התקשורת, מכוח סמכותי בחוק, נתתי לרדיו החרדי לשדר בצפון כדי להציל חיים. והם באים ואומרים, אנחנו עוצרים את הכל. אי אפשר.
0: דמוקרטיה, דמוקרטיה, סתימת פיות, זה חלק מהדמוקרטיה, זה חלק מהעניין.
2: ואחר כך שיקרה חלילה יקרה משהו, מה הם יגידו, מי אחראי? שר התקשורת, בוא נקים ועדה, אנחנו גם נקים את ועדת החקירה שתחקור את שר התקשורת. כשאת הסמכות הם לוקחים לעצמם, ואז כדי, בזמן שקורה
0: חלילה משהו... אבל אני שואל שאלה אחרת, תעזוב רגע חירום, נכון שזה עזות מצח לומר ליהודים, חרדים, שאין להם שום כלי תקשורת אחר, אתם בנושאי חירום תצטרכו למצוא כל מיני אלטרנטיבות איך להתעדכן.
2: פשקבילים.
0: פשקבילים,
2: כן. אמר, כן.
0: מסוק יחלק לכם הודעות ויאמר לכם אפשר לצאת מהמקלטים. בסדר. עכשיו אני שואל אבל בשוטף, בשגרה. אדם משלם אגרת רכב, אגרת רישיון. יש לו שם אגרת רדיו עד היום, 2026, לא בוטל. אתה הולך משלם אגרת רכב, יש לך שם כמה שקלים.
2: מיליארד שקל בשנה.
0: מיליארד שקל בשנה. משלם. עכשיו יש לנו... חצי מיליון אזרחים ישראלים שגרים מקו נתניה צפונה, שהם מאמינים בתורת משה ומאמינים בבורא עולם, והם לא רוצים לשמוע לא גלי צהל, לא רשת ב', מטעמים אידיאולוגיים, זאת זכותם. עכשיו, אם הם אוהבים מוזיקה ישראלית, יש להם רדיו. מוזיקה רוסית, יש להם רדיו. רק מוזיקה ערבית, בכיף. דיבורים, פוליטיקה, מוזיקה כזאת, אחרת, הכל יש. לא דברי תורה. עכשיו, לא צריך להיות חירום, אני שואל בשגרה. איך מדינה דמוקרטית, חצי מיליון תושבים שמשלמים אגרת רדיו, לא נהנים ממנו בחזרה?
2: אתה צודק, אגב, אגרת הרדיו לא קשורה לזה, כי הרדיו מממן רק את תאגיד השידור הציבורי.
0: אז בתאגיד השידור הציבורי אני רוצה תחנה חרדית מצפון ועד דרום.
2: אתה צודק, אם הייתה מועצת תאגיד שהיה אפשר לדבר איתה, גם את זה הייתי עושה. אבל כרגע גם את זה בגץ תוקע, את מועצת התאגיד, אבל לעזוב את התאגיד. יש היום שתי תחנות רדיו חרדיות שמוכנות לקחת על עצמן, גם בשעת חירום וגם בשגרה. ויש התנגדויות קשות שחוסמות את החקיקה הזאת. הבאנו חקיקה לכנסת להסיר את המגבלות האזוריות, אגב היא אושרה לקריאה ראשונה עכשיו לאחרונה בוועדת הכלכלה סוף סוף אחרי שנה וחצי של הקפאה, והיא עדיין בנוסח שלה לא מספיק טובה, כי היא נותנת עוד כמה שנים עד שזה יצא לפועל. אני מתכוון בעזרת השם אחרי שזה יחזור מהקריאה הראשונה במליאה לוועדה להיאבק על כך שזה יקרה כמה שיותר מהר. החקיקה עכשיו נמצאת בוועדת הכלכלה ויש שם התנגדויות של ערוצים אחרים, של רדיו אזורי אחר שמתנגד.
0: שזה לא יומן, לא מתחרים איתו בכלל, לא מתחרים איתו, אבל מה, יקחו לו קצת מנתח הפרסום, כי הכוח החרדי יגיע, הכוח הקנייה.
2: ונציין לטובה את, אני לא זוכר אם זה היה רדיו חיפה או רדיו צפון, שגם נתנו לרדיו החרדי לשים את המשדרים.
0: היו מוכנים לתת תדר ומשדר.
2: אצלם בשעת החירום הזאת. זאת אומרת, יש כאלו שמבינים שאין פה תחרות בכלל, שזה מגזר אחר לגמרי, שלא מתחרים איתו, ויש כאלה קטנוניים, ואנחנו נאלצים להיאבק בכל החסמים האלה, גם של היועצים המשפטיים שלא מוכנים
0: פשוט הזוי. אני אומר סתם, רגע, 2026, מדינת ישראל אותה דקה חוגגת 80 שנה. יש פה צד אחד שפשוט יושב על עולם התקשורת, חי אותו, קיבל את כל התקציבים, 80 שנה הם שלטו בהכל. אני אומר למאזינים, ערוץ אחד המיתולוגי, תאגיד השידור המיתולוגי, מה שהיה ברשות השידור, החגיגות, המיליונים, הבזבוזים, ההפקות, שום דבר מזה לא הגיע לחרדים, לא מדבר כלום, שום דבר, אפילו לא איזה תוכנית, איזה עלי טענה, שום דבר.
2: ולא רק זה, אבי, תראה, התאגיד ברוב חוצפתו, מתערב, כתוב, מושך באוזני כלב, עובר, מתעבר על ריב לולו. התאגיד נלחם כדי שהערוצים החרדים לא ישדרו עכשיו בשעת החירום בצפון. הוא זה, עם העורכי דין שלו, על חשבון הציבור הוא נאבק בכם. הדבר הזה, אני ממש נגעל מההתנהלות הזאת של התאגיד.
0: איפה הדמוקרטיה? איפה הדמוקרטיה? למה התאגיד לא נלחם על סגירת גלי צהל?
2: מה הם אומרים שישמעו מורשת? אמרתי להם, אתם תגידו לציבור חרדי שאומרים מורשת לא מתאים לנו.
0: אז בוא נסגור את התאגיד, שישמעו גלי צהל.
2: לסגור את התאגיד זה בהחלט רעיון מצוין.
0: שישמעו, מה יגידו, מה יקרה? שישמעו.
2: אבל זה שהתאגיד, זה שהתאגיד, על זה צריך לחולל סערה.
0: זה לא יאמן, לא יאמן.
2: התאגיד בבגץ נלחם. רדיו חיפה נותן לרדיו החרדי לשים משדרים, וכשזה במקום שלו, והוא אומר, אין לי בעיה עם זה, כי אני מבין שעת חירום. התאגיד, שמה עניינך בכלל? אתה מקבל מיליארד שקל מהמדינה, אתה רושק את הציבור ועושה מה שאתה רוצה עם כספי הציבור, אתה נלחם בכבשת הרש ברדיו החרדי, שלוקח על עצמו את השידורים
0: ומשלם עצמו את השקלים. אגב, אנשים חושבים שכל חי, כל ברמה, גם חותנו, אין תחרות, אנחנו עושים את אותה עבודה, שכל אחד עם הקהל שלו, עם הסגנון שלו והזרם שלו, אבל בסופו של דבר אנחנו עובדים מאוד קשה לממן את כלי התקשורת האלה. זה לא תקציבי מדינה.
2: זה לא רק, זה התקשורת ומערכת המשפט מפרקסות אחת את השנייה. הן דואגות ומאתרגות אחת את השנייה, מאתרגות אחת את השנייה, ככה שקולות אחרים ישמעו כמה שפחות. ואתם, לצערנו, לצערם, קולות אחרים, הם לא רוצים להשמיע אתכם. אתה רואה את המאבק של ערוצים 11, 12 ו-13 ברפורמת התקשורת, שפותחת את השוק, שמאפשרת להשמיע עוד מגוון דעות. הם נלחמים שם בשיניים, הייעוץ המשפטי מכל הכיוונים, והחברי האופוזיציה, וכל הלוביסטים ביסטים שלהם יושבים, כי הם יודעים שכשאנחנו נגשים את חזון ישעיה, הקים עליה הארץ, דעה את השם, נמלא את הארץ בדעות, במגוון דעות, שלא כמו שהם רוצים להשמיע רק את עצמם, אז הם ירדו והמונופול שלהם יחלש, ומזה הם מפחדים יותר מהכל. ובעזרת השם אני מקווה שגם ברדיו, גם בטלוויזיה, גם בכל תחום השידורים הזה, אנחנו נצליח להבקיע. בינתיים את הייעוץ המשפטי לממשלה הפכנו להערת שוליים. יש הערת שוליים בחוק באופן היסטורי חסר תקדים במדינת ישראל, שאומר החוק הוגש בניגוד להנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה. זה קרה כבר. אנחנו מקווים בעזרת השם להשלים גם את הקריאה השנייה והשלישית, גם בשידורים, גם ברדיו, ושהקולות יישמעו.
0: שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי, תודה רבה לך.
2: תודה אבי, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, בהצלחה. טוב, אלו הם הדברים, נצא לפרסומות.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: הגיע הזמן חדש, אמרם אדר, חתונה.
10: נרקוד לשמוח בו עם החתן עליי.
9: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
10: גילה הרינה.
9: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
13: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס
14: היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: עכשיו אנחנו עם גבי סיבוני. שלום, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
2: אתה יודע, אנחנו נמצאים ככה באיזשהו סוג של יממה קשה, בלי קשר, גם הלוויות ממש מסתיימות לא מזמן, ואני רואה את מה שקורה בצפון, ואתה בבטח כאלוף משנה במילואים והאיש צבא הרבה שנים, רואה את מה שקורה, ושאני זוכר שאמרת שנסיגה בצפון או פשרות מול חיזבאללה יובילו לאסון. אתה רואה את האמריקאים, אתה שואל, אוקיי, אז מה עושים? אז מה צריך לעשות? ללכת נגד ארצות הברית? איך?
3: תראה, בהקשר הזה של נסיגה מלבנון, חייבים לעמוד על הרגליים האחוריות ולא להיענות לדרישה האמריקאית. אני אגיד לך מדוע. הדרישה האמריקאית היא באה ואומרת, תראו, אנחנו בשביל להשיג את המטרה האסטרטגית הגדולה, כאילו שהם יצליחו לפרק את איראן הגרעינית, ככה שנותנים לה כסף, אז תתפשרו במטרה הטקטית הקטנה בלבנון. אבל התוצאה של נסיגה שלנו מלבנון תהיה נטישה של כל יישובי הצפון, ולמעשה נטישה של כל חבר העץ של הצפון ועץ והגליל. ולמעשה נקבל תוצאה של פצצה שלא הייתה מוטלת שם פצצה גרעינית, הייתה גורמת לאותה נטישה. זאת אומרת, התוצאה של מה שמבקשים מאיתנו היא בפועל להסכים להטלה של פצצה גרעינית לכאורה על מרחב הצפון. ולכן אסור לנו להסכים לזה. אנחנו צריכים להישאר בדרום לבנון. נכון היה להגדיל את המרחב הזה כמה שאפשר, אבל אתה יודע, באילוצים עכשיו זה קצת יותר קשה, אבל עדיין לנסל כל הזדמנות להגדיל את המרחב הזה ולהישאר בדרום לבנון. עד לימות המשיח, אני לא יודע מתי חיזבאללה...
2: אז זהו, אז המושג של הכרעה, לא יודע מה, ניצחון, השמדת החיזבאללה, כל מיני מילים כאלה, בוא נהיה רגע ריאליים, זה אפשרי. אפשר לחסל את החיזבאללה, אז אני רואה לא אפשרי.
3: בוודאי שאפשר, בוודאי שאפשר. הבעיה היא שבעל הברית שלך התהפך מסיבותיו שלו, התהפך לגמרי, כאילו, ופשוט מישהו מסוגל להבין מה... מעבר על ארצות הברית?
2: לא, אבל אנחנו נלחמים שנתיים וחצי.
3: נלחמים ונלחם עוד שנתיים וחצי. תקשיב, מלחמת העולם השנייה נמשכה 6 שנים. אנגליה נלחמה חלק גדול מהתקופה הזו לבד. ועובדה, בסופו של דבר, הנאצים הוכרעו והיה ניצחון גדול לבנות הברית. אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, ואנחנו רוצים לפעול בלבנון. רוצים להשמיד את חיזבאללה, אבל יש לנו קושי מול בעל הברית שלנו, שקושר לנו את הידיים, ואומר לנו שאנחנו עכשיו, ובואו, תנו לנו לדבר, תנו לנו להשיג, התהפך לגמרי. אז זה, הסיטואציה הזאת היא סיטואציה מאוד מורכבת ובעייתית, אי אפשר על הכל להגיד לא. להגיד לא על הסיפור של נסיגה מלבנון, זה יארג בבל יעבור. כל השאר, צריך למצוא את ההזדמנויות לעשות את הדברים, ולקוות שאתה יודע, בוא נאמר, טראמפ שיתהפך וג'יי די ונס, אלה לא יישארו לנצח, אני מקווה. ויבוא, אני מקווה, מישהו אחר יותר טוב. לפעמים אני חושב שאם יבוא דמוקרטי נורמלי, הוא עוד יותר טוב
2: אתה כבר לא יודע, אתה כבר לא יודע, כי תשמע, שנתיים הוא היה פה איתנו, כאילו, תשמע, היחיד שאמר לו לא זה הנשיא הרצוג על חנינה לנתניהו.
3: לא, אני חושב שגם נתניהו אמר בכמה הזדמנויות לא לאמריקאים. בסופו של דבר, אני חושב שההתנהלות אגב עכשיו של נתניהו ושל הממשלה מול האמריקאים היא מצוינת, היא טובה, יושבים בשקט, לא נכנסים ולא מסכימים את העניין, ועומדים על האינטרסים הביטחוניים שלנו הכי טוב שאפשר. אני חושב שגם כשאני מסתכל, אני לא רואה, אתה יודע, מה שחשוב, אגב, עוד מילה אחת,
2: כן.
3: מול האמריקאים, חשובה אחדות הדעים אצלנו, ואם אצלנו יתגלו בקיעים בצורך להישאר בדרום לבנון, ודאי שהאמריקאים ייכנסו לתוך הסדקים האלה. כי זו דרישה איראנית, הם עכשיו מהדדים את הדרישה האיראנית. ולכן אני חושב שטוב יהיה שכל הגורמים שלנו, אופוזיציה, קואליציה, כל המנהיגות שלנו, תהיה בעמדה אחת שאסור לעזוב את דרום לבנון, את המרחב שלנו.
2: בוא נדבר רגע על מה שעוברים החיילים. היית בסוף גם מפקד סיירת גולני. אנחנו מכירים את האיומים, יש נונטטים ויש טנקים ויש מטעני נפץ ולבנות חבלה ורימונים, ופחות או יותר לתמרן צהל יודע, אבל פתאום מגיעים רחפנים ואחד אחרי השני ו...
3: אני לא, תקשיב, זה, בוא נאמר ככה, אחד, נשים קונטקסט ראוי לגבי הניסיון שלי. שום דבר בניסיון שלי לא הכין אותי לא לעניין של הרחפנים, אלא עוצמת הלחימה שהחיילים, הגיבורים שלנו, נמצאים בה בשנתיים וחצי האחרונות. אז צריך להבין את העוצמה ואת הרוח של החיילים שלנו, ופשוט לשאת אותם על כפיים. זה פעם אחת. לגבי האיומים, תמיד, פעם יש איום של טילי סגר, פעם יש איום של רחפנים, פעם יש איום של טילי קורנט, כל פעם זה משהו אחר, אופנה אחרת. גם אנחנו נתמודד גם עם הרחפנים האלה, באמצעות משמעת מבצעית רצינית, באמצעות פתרונות טכנולוגיים, בסוף יהיה פתרון. לכן אני משוכנע, אגב, במוח היהודי שימציא לנו פטנטים. אז תמיד התמודדנו עם כל מיני דברים חדשים, נתמודד גם עם זה. את התחקיר, למה כאילו לכאורה הופתענו, נעשה אחר כך, קודם כל שנתמודד.
2: לא, ברור, צריך גם למצוא מהר, כמה שיותר מהר פתרונות, אבל גם...
3: אני חושב שנמצאים, הפתרונות...
2: הפתרון הוא לחסל את המיירת, את היורים
3: של... ברור, לא את המיירת, הפתרון הוא...
2: את היורה, את המחזיק ההדק.
3: לא, אפילו לא את היורה, אי אפשר לרוץ אחרי היורה האחרון. הפתרון הוא ליצור משוואה בלתי נסבלת לחיזבאללה, שבה כשהם יורים, לא משנה, רחפן... משגרים רחפן, יורים טיל, או יורים רקטה, זה לא משנה. המחיר צריך להיות בלתי נסבל. וזה צריכה לנצל. כל פעם שיש אירוע, שבו, ברור לנו שחיזבאללה יפר את הפסקת האש הזאת, כן? מי לא מבין את זה. כל פעם שיש אירוע כזה, ישראל צריכה לתת מהלומה לא פרופורציונלית.
4: בלבנון?
3: כזו שתוריד את החשק לכל אותו משגר אחרון לפעול. ואם ימשיך לשגר, נמשיך. שזה יחב להם מאוד.
2: אבל למדנו לצערנו הרב של האויבים שלנו, יש כאבים, מדד כאבים אחר.
3: לא, אני אגיד לך, מדד כאבים שלהם אגב, הוא פחות באנשים, אין להם בעיה לאבד אנשים, זה מטבע עובר לסוחר שם. המדד כאבים של המוסלמים האלה, הוא המדד של הנכסים שלהם. אתה רואה שעכשיו יש...
2: אדמה.
3: זה אדמה, זה נכון. ובית, אתה רואה עכשיו באזור רכס אליטאר, ששם היה אירוע עם הטנק, התקרבנו מאוד, ואנחנו קרובים מאוד למתחם תת-קרקעי עצום שנבנה על ידי חיזבאללה, וכנראה הוא נכס מאוד חיוני להם, והם מנסים למנוע מאיתנו להגיע לשם ולפגוע בו. אנחנו נגיע לשם ונפגע בו ונשמיד אותו. גם זה לא יעזור להם.
2: אלוף משנה בן מלואים גבי סיבוני, תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
3: בשורות טובות, תודה רבה.
2: כן, זאת תמונת המצב. אם כן, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שמתרחש. גם צריך לזכור, הרבה כוחות צהל עדיין ברצועת עזה, גם שם מחזיקים בשטח, ורואים את ההבדלים בין מקום שבו יש רחפנים ויש עדיין נשק ותחמושת והברחות, לבין מקום כמו עזה שהולך וסוגר על החמאס כבר 4 חודשים, סגירה הרמטית כמעט לחלוטין. רואים את ההבדלים, רואים את המחירים, את העבדות, לצערנו, כן, שלא נדע, אבל לא נפתח פה. אבל זאת תמונת המצב. אנחנו מכאן יוצאים לעוד מקבץ פרסומות, ונשוב.
5: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
6: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
7: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
6: תרגע, תבוא.
5: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
8: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
5: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה, עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אה,
5: אתם אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה אמש נוירדיק. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות

0: בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
4: עכשיו אנחנו לעוד עניינים, נחזור לסוגיות הביטחוניות בהמשך, אבל הפוגה למה שקורה בחיים עצמה, מה שנקרא. עורך הדין יהודה אבלס, שלום לך.
5: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
4: אתה עותר לבגץ נגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל שכאמור, כזכור לכולנו, שוללת ממחזיקי תעודת זכאות להנחה, למחיר מטרה, בהגרלות של מחיר למשתכן, על בסיס סף, תנאי סף חדש, שירתת בצהל או לא שירתת בצהל, ואתם עותרים לבגץ, מבקשים לעכב את התהליך. אני רק רוצה להזכיר לך, בגץ הוא זה שהורה לעשות את זה, אז...
5: בדיוק, בוא נעשה קצת סדר. בעצם מי שעותר זה ארגון אמת ליעקב, אני מייצג את הארגון, ואנחנו לא טוענים שהמועצת מקרקעי ישראל טועה בהחלטה שלה, כי ההחלטה הזאת אין מה לעשות, זה בג"ץ אמר ואני לא יכול להתווכח. הנושא שלנו הוא בעצם על שני נקודות. קודם כל אנחנו טוענים שצריך שיהיה מעבר, כמו שהיה במעונות. טענו שההחלטה הזאת, אם אתה זוכר בשעתו, נתנו החלטה לבטל את המעונות למשתמטים, ובג"ץ באמת נתן הערכה של תקופה של מספר חודשים, חצי שנה כמדומני, וזה באמת היה הצלחה טובה, שעוד פעם, הצלחה יחסית לעומת מה שיש. ודבר נוסף שאנחנו טוענים, שלמי שיש כבר תעודה של זכאות, הוא לא יכול לאבד את הרישיון. כי בעצם בתעודת הזכאות כתוב שיש לבן אדם את הזכות ב-12 חודשים. אתה רוצה לשנות קריטריונים, זה זכותך מלאה. אבל לא תוך כדי כללי המשחק. היו אנשים שילמו כסף על תעודת הזכאות, לא אמרת אחת, לא משתמן. היום רוצה לשנות את הכללים, לשנות את הכללים מהיום ואילך. לא למי שכבר קיבל את תעודת הזכאות. זה בעצם שני הנושאים שאנחנו טוענים
4: שאלה נוספת לי אליך, למה בגץ לא מורה, אתה יודע, אוקיי, גם שישנו את הכללים נניח עוד שנה, בסדר, זה לכל הדעות, יגיד לך בגץ, בסדר, מקבלים את העתירה, החל מעוד שנה. ואז תהיה השאלה היא, למה העצירה הזאת היא באופן גורף רק לזרם מסוים? הרי אזרח ערבי זכאי להנחות?
5: אז בוא נעשה סדר.
4: כן.
5: יש קודם כל, ההחלטה הזאת של מינהל מקרקעי ישראל, היא לא חלה רק על החרדים. היא חלה על כל מי שמוגדר כמשתמט בצבא. כלומר, גם חילוני שלא הגיע לצבא, למרות שהוא קיבל סף מהפוקד, לא יהיה זכאי למחיר למשתכן. אין דבר כזה. אם היה כבר מזמן, היינו מגישים על זה עתירה. הנקודה היא שזה חל על כולם. כלפי ערבים, זה בעיה אחרת. הנושא הוא בעצם, הוא שאלה עתיקת יומי, ודרך אגב, יש על זה סב התנאי, והגשנו גם בעניין הזה על הנושא של הדרוזים וכדומה, הגשתי עתירה דרך...

0: אמת ליעקב, אבל הדבר הזה עדיין, אין החלטה של בגץ שמחייב את הפוקד לקרוא לערבים. כי שם יש עוד יכול להיות שיקולים של ביטחון, של איתנו וכו'.
1: אין בעיה, אין שום בעיה, אין שום בעיה לתגייס אותם לצהל, אבל מי שרוצה לזכות בהטבות, יזכה בהטבות על ידי זה שהוא מכניס את המספר האישי שלו לאתר ההגרלות וזוכה בהטבה. אין לך מספר אישי, בין אם אתה יהודי, בין אם אתה חרדי, בין אם אתה חילוני, דתי, ערבי, רומני, אין לך מספר אישי של משרת במילואים פעיל, אתה לא זכאי להנחה, זהו נורא פשוט. ואז גם אבי, הרבה מאוד אנשים תראה, בתל אני... אביב פתאום לא יהיו זכאים.
0: אבי, תראה, אותי שכנעת. הבעיה היא שאני אסביר לך מבחינה משפטית, בג"ץ לא אמר סתם שלא מגיע הטבה. זה אמור להיות סנקציה, עונש. כמו ששמים בן אדם במאסר, שמים אותו על זה שהוא משתמט, אז לא ישימו במאסר בן אדם שהפוקד לא קרא לו לבוא לצבא. כלומר, לא יכולים לתת עונש לבן אדם שהצבא...
1: אבל זה לא עונש, זה לא עונש. זה הטבה רק למי שמראש יכל והצליח. אני מבין שיש כאלה שהפוקד לא קרא לו, בסדר? מזכורת של חיילים מי מקבל? רק חייל. מה יעשה השני? אומר, אני לא חייל, אז אני לא מקבל.
0: לא, מי שיש לו לצורך העניין פטור מהצבא, מסיבה רפואית.
1: אז הוא הפסיד את ההטבות, מה נעשה?
0: לא, כרגע לא. כרגע המצב שהוא יהיה זכאי למחיר למשתכן. כי זה לא... יש דבר שבאמת נותנים שם הטבה מיוחדת לצבא, למי שהוא עושה בקרבי, נותנים לו עוד העדפה. כאן זה לא תנאי שאומרים בעצם אנחנו נותנים לך הטבה. זה להפך, זה אמור להיות סנקציה, עונש, כמו שלא נותנים לך את התקציבים שרוצים לתת. זה לא הטבה שלא נותנים לך. זה בעצם אמור להיות לאלץ את המשתמטים כביכול ללכת לצבא. זה הרעיון. זה לא נושא לקבל הטבות ואתה אומר, אני לא מקבל את ההטבה הזאת, לא היית בצבא, לא תקבל את ההטבה. זה אין ויכוח. אנחנו גם לא מתווכחים על זה שיש חיילים שמקבלים יותר עדיפויות. הנושא הוא בעצם שבג"ץ כאן אמר שאתה, מי שעשה את זה נותנים לו עונש, עונש כלכלי, סנקציה אפקטיבית קרא לזה בג"ץ. אנחנו רוצים לבדוק מה יכול לתת סנקציות, איזה עונשים יכולים לעשות כדי לגרום לשינוי המדיניות.
1: טוב, עוד שאלה לי אליך לגבי סעיף 46, אתה מכיר את הסנקציה הזאת? בוא ניקח ישיבה כמו ישיבת מיר. על פי הוראת בגץ או המלצת הבגץ והיועצת המשפטית, מי שירצה לתרום לישיבה הזו לא יהיה זכאי לסעיף 46. למה? כי בתוך הישיבה יש כאלה שהם בהגדרת החוק עריקים או משתמטים, אבל יש בישיבה 70% שאינם עריקים. הם בעלי פטור, הם בעלי מעמד זר, תושב זר, הם אנשים בני 60, אבל אוטומטית אני לא יכול לתרום לאף אחד, לא להם ולא להם. עונש קולקטיבי גם על קבוצה מאוד גדולה שלא נמצאת שם. כנה לגבי כל הישיבות. אין ישיבה היום כמעט שאין בה לפחות תלמיד אחד שלא פטור מגיוס לצהל בשל כל מיני סיבות. הדבר הזה, אם הוא באמת הופך להיות כלל, אז אני רוצה לשאול למה לא מבטלים את הסעיף 46 לאוניברסיטת בר אילן לכל מין, למאות עמותות שיש בהם גם כאלה שלא התגייסו. יהודים, ערבים, חילונים, מספיק שיש אחד שלא יתגייס, כולם צריכים לשלם את המחיר. מה תאמר? שיש שם רוב אנשים שיתגייסו. בוא נבדוק. אז בוא נבדוק באמת כמה אנשים פה וכמה אנשים פה. אי אפשר לבטל באופן גורף סעיף 46 ל-200, ל-300 ישיבות, מוסדות, שלא על כולם חל החובה.
0: אבי, אני מסכים איתך לגמרי. הדבר הזה הוא נמצא בימים אלו בבדיקה באמת ליעקב. כי מה שאנחנו קיבלנו טענה מהאוניברסיטאות, שכדי תנאי לקבל, להתקבל לאוניברסיטה, אתה צריך להיות שאין לך בעיות עם הצבא. כלומר, אתה לא משתמט בצבא. זה העמדה שלהם, אנחנו בבדיקה לדבר הזה. ככל ואנחנו נראה שבאמת יש שם, הדבר הזה הוא לא נכון.
1: אתה יודע, יש... אתה יודע כמה אזרחים ערבים מקבלים צו גיוס, והם באים לבקש ביטול ומבטלים להם. לא, אני לא מדבר על זה שהצבא לא מגייס. הרי יש חיילים גם ערבים, כן? יש הרבה מאוד מוסלמים בצה"ל.
0: דרוזים,
1: ויש
0: אתה
1: גם...
0: מתכוון דרוזים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא רק דרוזים. גם מוסלמים וגם נוצרים, ערבים לכל דבר ועניין. יש לי חברים, נוצרים לגמרי, ערבים, מוסלמים מנצרת, סליחה, נוצרים, לא מוסלמים, שמתגייסים לצבא. ויש כאלה
0: נכון.
1: שלא. מה?
0: נוצרים נכון, ועל זה הגשנו עתירה במשרדת. יש היום קאטים, אתה רוצה שתשמע,
1: לא, יש מקומם. גם מוסלמים, יש גם מוסלמים, יש זרם מוסלמים.
0: תשמע כמה זה מקומם, כן. יש היום קאט שנקראת עדי השם, זה קאט נוצרית שמאמינים בישו ואדוקים, ואלה לא מתגייסים לצבא מכלל עושה דת. אז תבין מה זה אומר, שבעצם מישהו דת שלו זה התורה הקדושה, הוא לא יכול, הוא חייב ללכת לצבא. מי שהדת שלו זה הקאט הנוצרית, הוא לא צריך ללכת לצבא, אין ספק, זה דברים באמת מקוממים. הנקודה הוא, אנחנו נמצאים במסגרת המגבלות, שלצערנו אני אומר, בג"ץ מכתיב, ואנחנו צריכים מה שנקרא, לנסות ולעשות כמה שפחות למזער נזקים. הפתרון הוא באמת חוק גיוס, שיפתור את הבעיה הזאת, ויגמור את הבעיה הזאת. זה הפתרון.
1: זה ברור, כל אלה זה רק פלסטרים לנסות...
0: זה מה שיש לנו לעשות, אנחנו
1: כן, ברור.
0: זה מה שיש לנו לעשות.
1: עוד דיון בבגץ, עוד קצת אמירות של השופטים, למה לא? הרי תוצאות בדרך כלל מהדברים האלה אין, ציפייה מהם ודאי שאין.
0: נכון, אתה חושב, דווקא אני יכול להגיד לך, יש לנו היום דיון מאוד חשוב, השבוע יש לי דיון ביום רביעי בבגץ, על נושא אחר, שטכנולוגיה שהמדינה לא מאפשרת לאנשים שלא צורכים אינטרנט, שלא יכולים לגשת היום. אתה רוצה היום לעשות למשרד הפנים לצורך העניין, לקבוע... תור למשרד הפנים, אתה לא יכול, רק דרך האתר, מי שאין לו אתר לא יכול לקבוע. תבוא לנו באמת דיון, באמת בקטע הזה לזכותם יאמר, תבוא לנו דיון ממש דחוף ביום רביעי, בוא נקווה שלפחות בזה יש
1: תור. עם זה אין להם בעיה, אני יכול להגיד לך מראש איזה פסק בבגץ יתקבל ואיזה לא. כל הדברים שאין בהם תוכן והם טכני, הם יראו לך, אנחנו עם החרדים, אנחנו מגינים לחרדים. הם גם יתפארו בזה ויגידו, הנה, אפשרנו להם לקבוע תורים בטלפון. אבל כל דבר שיש בו מהות, שיש בו תוכן, שיש בו ערכים, שם אתה תראה את בגץ על רגליו האחוריות, אין עם מי לדבר, אין על מה לדבר, הוא הדמוקרט הגדול, הוא זה שמנופף בגדול בדמוקרטיה וסותם פיות ומשתיק את הקול שלי בכנסת, ולוקח את הקול שלי ועושה בו מה שהוא רוצה. דיון היום בבגץ, אחד בלך עשרות דוגמאות ולא חסר מה, שם הוא אביר הדמוקרטיה כמובן לצד אחד. זאת המוצא, זה המצב, וכן, אנחנו לא מצפים
0: למעבר לזה. אנחנו מנסים למזר, ונקווה לתפילות של עם ישראל.
1: שיהיה בשורות טובות, עורך דין יהודה אבלס, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. עכשיו נעבור למה שקורה קצת הזוי, כן? האיראנים קיבלו את כל מה שהם רוצים, למעשה. הם יכולים להחזיק באורניום אצלהם, האורניום המאושר, מצרי הורמוז ייפתחו, יש להם הפסקת אש, הם יקבלו מיליארדים מיליארדים מארצות הברית. לא הייתה הפיכה, הם ימשיכו לרצוח את בני עמם ולרוץ לגרעין. אין להם שום סנקציה שעוצרת את זה. ובכל זאת הנשיא טראמפ עם ההשפלה הגדולה הזו מנסה לייצר כאילו מדובר בניצחון, והאיראנים כמו האיראנים, אין אצלם הרי לחתום בסוף על מסע ומתן. אנחנו מכירים איך זה עובד. גם כשהוא מקבל הכל, ברגע האחרון הוא לוקח הכסף על הסקית. ככה זה. שלום אוריזל, שלום לך.
2: שלום אבי, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז רגע חתימה מגיע בשוויץ, והאיראנים עושים פרצופים, לא מוכנים להצטלם עם האמריקאים, לא מוכנים לחתום, ועוד יוצאים מהחדר בטריקת דלת, עוד יש להם טענות.
2: כן, בדיוק כך, תראה, יש דבר אחד שיכול להציל אותנו בעצם גם מטראמפ וגם האיראנים, וזה ויקשה השם את לב פרעה, האיראנים שמקבלים כל מה שהם רוצים.
1: זה התרבות האיראנית, היא יכולה להציל אותנו מהאיראנים.
2: זה התרבות האיראנית וגם התרבות המזרח תיכונית. כלומר, במזרח התיכון אני חושב שראינו את זה גם מול מצרים וסוריה במלחמת ששת הימים ובמלחמות לפני, בכל ה-70-80 שנה שאנחנו נלחמים פה על קיומנו, בכל פעם שאנחנו משדרים חולשה, הצד השני לא מפרש את זה כרצון של מחווה, של רצון טוב, אלא כחולשה שמביאה אותו להתבצר עוד יותר בעמדתו, ובמקום לקבל את האצבע שאנחנו נותנים לו, לדרוש את כל היד, ובמקרה הזה, האיראנים מזהים בטראמפ כחלשלוש, ולכן, מי שחלשלוש במזרח התיכון, סופו גם לאכול את הדגים המסריחים, וגם להיות מגורש מהעיר, ובדקות האחרונות, האיראנים אפילו עוזבים את הדיונים שם בשוויץ, יכול להיות שהמשלחת תחזור כבר היום לאיראן, וזה אחרי שהאיראנים מביאים את מחאתם על האיומים של טראמפ. נזכיר שטראמפ אמר מוקדם היום יותר שהוא מוכזב מההתנהגות האיראנית בלבנון, הוא גם תקף את ישראל על מה שקורה בלבנון, אבל גם את האיראנים, והוא אמר אם האיראנים לא התנהגו כמו שאנחנו מצפים מהם, אנחנו נשוב לתקוף אותם ובעוצמה יותר רבה מהעבר, וזה כמובן גרם להם להיפגע עד עמקי נשמתם, ולהגיש איזושהי מחאה לנושא הזה. והאיראנים גם אומרים, בכלל כל המסע ומתן היום בשוויץ, כל מה שישבנו ונפגשנו עם סגן הנשיא, ונס, זה בכלל לא דיונים על האורניום, זה בכלל דיונים ראשונים, על איך אנחנו מקבלים פיצויים, על כל מיני דרישות שיש לנו, זה לפני שאנחנו בכלל דנים במה האמריקאים רוצים, מה שאומר ששני הצדים בכלל ממשיכים לדבר, זה על א' וזה עונה לו בת', וזה לא מתנקז לשום כיוון, וזה אומר שכמובן בסוף בסוף אנחנו נצטרך לחזור לאופציה הצבאית, כי שוב האיראנים מגלים את, טראמפ כבן אדם חלש, ולא ייתנו לו את מבוקשו, רק ינסו להכביד עליו. ונתניהו אגב מתייחס היום לנושא הזה, והוא אומר במלאת 50 שנה לנפילת אחיו יוני במבצע אנטבה, הוא אומר איזשהו אירוע ממלכתי, תחת ממשלתי לעולם לא ניתן לאיראן להיות גרעינית. כלומר, לא משנה מה טראמפ יעשה, ולא משנה מה טראמפ יאיים, אנחנו מבחינתנו, אם נצטרך, נשוב ונתקוף באיראן, אפילו לבד.
1: שלום אוריזל, תודה רבה לך. ערב טוב, סיימנו שעה ראשונה, תודה לצוות, נורית אפלבוים בהפקה, פרחס בינדר הטכנאי, קובי סגל עורך המהדורה, אסתי פלד עורך תרשית, אנחנו שווים אחרי החדשות לשעה נוספת.

0: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמזרוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמזרוג.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
8: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו. אנשים שלא קמו מהמיטה. אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
8: תתקשו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140. כוכבית 3140. או ייכנסו דרך גוגל. לוי קליניק.
10: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
11: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
12: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
13: אנחתי גרטוג.
14: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
15: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
14: השירות אינו משפטי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. משבר בשיחות בין וושינגטון לטהרן בשוויץ. המשלחת האיראנית עזבה את מקום המסע ומתן במחאה על האיומים שהשמיע מוקדם יותר הנשיא דונלד טראמפ, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים. עוד דווח כי המשלחת הגישה מחאה למשלחת האמריקנית וכעת שוקלת את אפשרויותיה. ראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד קליבאף, כתב, אנחנו לא סומכים על איומי האמריקנים, עדיף להם להיזהר בהצהרות שלהם, הכוחות שלנו מוכנים להגיב בדרך אחרת. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי לפי שעה טרם ברור האם השיחות הישירות בין הצדדים יימשכו בימים הקרובים. הלחימה בדרום לבנון, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב עם הכוחות הלוחמים בשטח ואמר חיזבאללה ספג מכה קשה ועמוקה, הפסקת האש שהוכרזה שברירית, אנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הצבאית, לא נאפשר מציאות ביטחונית בה ארגוני טרור מתבססים על גבולותינו, כך זמיר. במקביל, לוחמי צה"ל יתרו בכפר מג'דל זון מנהרה תת-קרקעית באורך של למעלה מ-200 מטרים ובעומק של כ-25 מטר שהכיל מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור. כך התקן דובר צהל שהוסיף כי במסגרת הפעילות חוסלו כ-20 מחבלי חיזבאללה, כמו כן הושמדו עשרות תשתיות טרור בהם עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. אסון פיצוץ הטנק בדרום לבנון, בהר הרצל בירושלים, ובא בשעה האחרונה למנוחות סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מגבע בנימין, הותיר אחריו הורים ושתי אחיות. בבית העלמין בכפר סבא נתמנה ערב סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, הותיר אחריו הורים ושני אחים. כתבנו מציין כי מוקדם יותר הבוקר ובא למנוחות סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה, שנפל גם הוא בתקרית, השם ייקום דמם. הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, שר התקשורת שלמה קרעי תקף את עצם קיום הדיון, ורעיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן אמר קרעי, אף אחד לא נתן להם סמכות להיות עליונים מעל העם ולבטל חוקי יסוד.
2: זה לא יאומן, הם רוצים לא רק שהם יעשו כאן הכל והכל מותר להם, כולל לפסול חוקי יסוד, גם הם יבחרו, ימשיכו לבחור, חבר מביא חבר, בלי התערבות של העם בכלל. הם ישימו את עצמם בית המשפט העליון, לא הכוונה, הם חושבים אולי שבית המשפט העליון זה עליון מעל העם. אף אחד לא נתן להם את הסמכות, בטח לא העם, בטח לא הכנסת, להפוך להיות העליונים מעל כולם. לבטל חוקים, לבטל חוקי יסוד, והם פשוט, אתה יודע, הם מרגישים שהכל מותר להם.
1: בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי והורה לכנסת להסביר מדוע לא לבטל את הבחירה בעורך הדין מיכאל רבילו למבקר המדינה, זאת לאחר שהכנסת סרבה לקיים בחירות חוזרות בעקבות הטענה להפרת חשאיות ההצבעה. הדיון בעניין יתקיים ביום רביעי הקרוב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן חדשות כל חי.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: שלום לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי. תמונת מצב, חוק גיוס בוודאי שאין, גם חוק יסוד לימוד תורה ככל הנראה לא יהיה, גם החלק מתוך חוק היסוד או חוק הגיוס או ערבוב של כמה סעיפים במטרה לייצר איזשהו חוק ראשוני שיעצור את המעצרים, גם זה כנראה הולך ומתפוגג. אז אולי אנחנו נפרק את הממשלה ונחליט ונקבע מתי יהיו הבחירות, גם זה כבר לא, לא שזה כזה דרמטי, אבל בכל מקרה גם האמירה הסמלית הזו לא קיימת. אבל מנגד בגץ ממשיך גם היום לעסוק בעוד ועוד נושאים, מעמד בוועדה למינוי שופטים, עכשיו יש כמה עתירות גם הן שקשורות כולן ישירות לפעילות הממשלה בבגץ, ועם זה כנראה אנחנו יוצאים לבחירות. נתניהו מכנס את ראשי הסיעות, מזמין גם את ראשי סיעת ש"ס ויהדות התורה לפגישת ראשי סיעות הקואליציה, כאילו לא קרה דבר, ממשיכים כרגיל. הנשיא טראמפ מתהפך בשעה האחרונה שוב, הפרסים באיראן עוזבים את חדר המסע ומתן בשוויץ, אחרי שהם קיבלו הכל, הכל, הכל, הכל, אפילו הרבה יותר, זה עדיין לא טוב. הם עדיין פשוט בוחרים לתרוק את הדלת לשלושת האמריקאים הנבוכים ובהם קושניר. אבי גרינצייג, שלום וערב טוב.
3: שלום וברכה.
2: ישי כהן, ערב טוב גם לך.
4: שלום וערב טוב.
2: אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק לגמרי, אבל זאת תמונת המצב, ישי. אין בשורה בכלל, כלומר, קח את החצי שנה האחרונה, כלום. מה שהיה בדיוק באותה נקודה נשאר עכשיו.
4: שאתה עוד אומר, מה שנותר אולי לאיים בפירוק הממשלה, אגב, הממשלה, לא יותר קואליציה ולפזר את הכנסת. אז בואו נעשה גם בזה סדר. כרגע, מי שמשתמש בקלף הזה של פיזור הכנסת, הוא ראש הממשלה נתניהו, שתבין עוד כמה הקערה הזו התהפכה לנו בפנים. ראש הממשלה נתניהו הוא זה שכרגע מדבר, מתדרך על כך, שהוא רוצה לפזר את הכנסת כבר בשבוע הקרוב, ואגב למדתי זה לא יקרה בימים הקרובים, אולי בשבוע הבא. ונוסיף על כך שבכל מקרה בחירות יהיו רק ב-20 באוקטובר, תת חשבן. זה כבר נתון שכמעט לא נמצא, לא שונים במחלוקת, כי טכנית, ודיברנו על זה לא מעט בשידורים בשבועיים השלושה האחרונים, אבי, שאם לא יזרזו את פיזור הכנסת, טכנית לא יהיה ניתן לקיים את הבחירות לפני חודש חשבן. אז הקדימו את הבחירות מקסימום בשבעה ימים מהתאריך המקורי, אגב כפי שראש הממשלה רצה, הוא רצה ב-27 לאוקטובר, אלא ב-20 באוקטובר, מסיבותיו שלו. אז כאילו, מה נותרנו? אין לחרדים שום אפשרות להציב אולטימטום, לאיים לראש הממשלה נתניהו, כדי לקדם את החוקים שלהם. עכשיו למה שאתה פתחת, היה ניסיון, ניסיון אמיתי אגב, להבנתי גם היו הבטחות מצד גורמים בקואליציה, שהינם מחברי הליכוד, שאנחנו יודעים שבליכוד מבטיחים, ראש הממשלה מבטיח, וההבטחות שלו שוות, תכתוב על הקרח, יהיה לכך ערך גדול יותר מההבטחות של נתניהו לסיעות החרדיות. אבל כאן הייתה גם הבטחה, או הסכמה יותר נכון, של גם סיעות אחרות בקואליציה, כולל הציונות הדתית, הן לגבי חוק יסוד לימוד תורה, הן לגבי חוק המעצרים של יושב ראש השר דרעי, אבל גם פה אנחנו רואים שבסוף חוזרים בהם. ובשורה התחתונה, אנחנו מסיימים קדנציה שבכל שלושה שבועות בממוצע, אני עולה צריכה לשידור בערב, המהדורה המרכזית בכל חי, במשך 3.5 שנים, עם הפוגות של מלחמות, יותר עצימות, פחות עצימות, גלים באיראן, פחות גלים באיראן, אבל אנחנו עולים בממוצע של כל כמה שבועות, עם עוד אולטימטום של החרדים שמיימים על נתניהו, בתקציב, אין תקציב, יש תקציב, יש קואליציה, אין קואליציה, כן דואגים לעולם התורה, לא דואגים לעולם התורה, בשורה התחתונה נתניהו הצליח לדחות ולדחות ולדחות ולנצח. אם יש לנתניהו ניצחון מוחלט, זו הזירה היחידה של נתניהו, יש לו את הניצחון המוחלט, וזה על הסיעות החרדיות, וזה בזירה הפוליטית.
2: אבי רבין, אבי גרינצייג, סליחה, אבי שלום. רגע, עבר לממתינה, נו מה יהיה? טוב, כבר אנחנו חוזרים אליו, לא, או שהוא איתנו בממתינה, אני מבין.
4: אז אני אוסיף עד שהוא יחזור במשפט אחד ברשותך. ולפני כשבוע וחצי, אם אינני טועה, הייתי צריכה כאן בערב, יחד עם ידידנו, חברנו הטוב של שנינו, אריה ארליך, על חוק המעונות. ועל חוק המעונות אמרתי כבר אז, ואני אומר את זה גם היום אגב, שזה כבר בטוח לכולם, למי שהיה ספק, אני התנגדתי לחוק הזה מסיבה אחת מרכזית. לא התנגדות לעצם החוק, אני חושב שאין יהודי חרדי שומר תורה ומצוות שיכול להתנגד, או לא לתמוך בפומבי בכלאווה, בסבסוד מעונות עבור לומדי התורה, בטח שזה נועד גם כדי להזיע לאנשים החרדיות שיוצאות לשוק העבודה. אבל החוק הזה היה מיותר, כי היה ברור שאין לו רוב בכנסת הנוכחית, וגם אם היה מתרחש שנס הוא היה עובר, אולי היה עומד במבחן בגץ. ואני חושב שכאן הייתה טעות, שהיו אברכים, אני פגשתי אברכים כאלו, שהיו בטוחים, הנה אוטוטו עובר חוק המעונות, ונחזור לקבל את סבסוד המעונות, ואנחנו נאמר להם בזמן אמת, לא תקבלו את הסבסוד, כי אי אפשר לתת לכם את הסבסוד הזה, כי בגץ לא יאפשר, כי אין רוב בכנסת. וכאן השורה התחתונה מבין שגרינצייג חזר, צריכים להכיר בזה שבממשלת ימין מלא מלא, עם כל הסיבות שעכשיו גרינצייג ימנה לנו אותם בשידור, בסוף זו הממשלה עם הכישלון המוחלט לציבור החרדי, לצערנו הרב.
2: טוב, אבי, אני חוזר אליך, הכל בעצם זה מערכת המשפט.
5: נכון, תראה, רק היום ראינו את סולברג השמרן, אני מזכיר לכם, עוד פעם חותם על הסיפור של מבקר המדינה, שזה גם זה היה בפני עצמה, וראינו את הסיפור של הניסיון עוד פעם עם החוק למינוי שופטים, שזה גם, אז היה לגמרי שמתעסקים בזה על עצמם, על חוק יסוד, בסוף מערכת המשפט היא היסוד של האירוע. והסיפור של הסיעות החרדיות, אתה יודע, אפשר לחזור, אישי כבר התווכח איתי זה כמה פעמים, על מילה כישלון, לא כישלון, בסוף, כל אחד אחר שהיה במקומה, מקבל את אותו כוח, ואפילו נלך אחורה, לפני המלחמה, גם היה נשאר ומגיע לאותן תוצאות פחות או יותר, קל להיות חכמים בדיעבד, קל לנסות להאשים, וקל לחשוב שהם יכולים לעשות הכל, האמת היא שהם לא יכולים, לא הכל הם יכולים פשוט.
2: מה הם כן יכולים, זאת השאלה?
4: אני רוצה שאול שאלה.
2: עזוב, רגע, אבי, שנייה, בוא נלך איתך.
5: רגע, אני חושב.
4: אבל גרי צייק, ברשותך, אבי, אני רוצה פה משפט אחד. אני שם בצד רגע את כל הוויכוחים שהיו לנו של שעות, אם נצרף אותם לשיחה אחת, כאן אצל מימרן ואצל אחרים, על הסיפור של הרפורמה שחרדים נכשלו בכך שהלכו אחרי הרפורמה ולא דרשו קודם כל את חוק הגיוס. אבל בוא נניח עכשיו שאתה חושב שאחרת. הנה, קח את חוק שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, כדוגמה. אז העברת חוק, הרי אתה יודע שבסוף בגץ פוסל אותו, לא קשור חוק יסוד, אנחנו יכולים להתווכח מכאן עד ההודעה החדשה.
5: אני חושב, אני אגיד לך, אני מסכים, השאלה מצוינת.
4: פתרונות לעולם התורה, והפתרונות האלו לא יגיעו
5: לכל הרפורמות האלו. אגב, השאלה מצוינת, כמו שיכולת לשאול את זה על ביטול עילת הסבירות, שבא בגץ והחזיר באותו דבר.
4: בדיוק, בדיוק, גם אז התווכחתי לך,
5: כשאתה עושה רפורמה קטנה ומצומקת, הוא מעביר חלק פה או משהו שם, הוא מנסה כאילו לגנוב איזה סוס פה סוס שם, זה לא יעבוד, אז מערכת המשפט יותר חזקה ממך והיא תבטל את השינויים הקטנים האלה. אם רוצים למצוא פתרון אמיתי, אז יצטרכו גם הסיעות החרדיות וגם כל מגבוצי הימין בכלל, או בכזה מקרה, להביא רפורמה אגרסיבית מאוד מאוד. השאלה,
4: השאלה האמיתית, אבל זה אמור לקרות,
5: רגע, השאלה האמיתית היא,
4: אחרי הניסיון של הקדנציה הזו,
5: הנה אנחנו מגיעים לשאלה,
4: אף חוק לפני חוק שהסדיר את מעמדם של לומדי התורה.
5: לכן אני אומר, רגע.
4: כל ההיבורים שלך, ולקחת מיבורים לחשבון עולם התורה בסיפור של הרפורמה,
5: לכן אני אומר שוב, לטווח רחוק יצטרכו לעשות רק את הפתרון הזה, והשאלה העקרונית אם גוש הימין בכלל בשל ויודע לעשות כזה דבר.
2: גוש הימין כבר לא מאמין.
5: בדיוק, אבל לטווח הקצר, וזה מה שדיברת כעת, היות ובינתיים אתה צריך לוודא לפחות לכל הפחות שעולם התורה מוגן, יהיה מה שיהיה עם אותה רפורמה שצריך להעביר, אז אתה חייב להעביר איזשהו פלסטר, איזושהי חקיקה שתעתור את המעצרים.
4: היום אתה מוכן לומר, טעינו.
5: טעו במה?
2: אני אגיד לך בכמה טעו.
5: נניח שאתה מקבל את המפתחות, יש לך 18 מנדטים בפני 4 שנים.
4: טעינו בכך שתמכנו ודחפנו של אפשר לדחות את חוק הגיוס להסדרת מעמד תלמידי הישיבות עד שהרפורמה
5: תעבור. אני אשאל אותך שאלה הפוכה.
4: וגם כראש הממשלה נתניהו הכריז בכל רב.
5: שאלה הפוכה. אם לפני 4 שנים... אם לפני 4 שנים הייתה...
4: והחידות החרדיות המשכתם לתמוך כי זה עיוור את הרפורמה הזאת.
5: אבל אתה חוזר על אותו טיעון פעם שביעית. אתה חוזר
2: רגע, רגע, בוא נשמע את אבי, כן, אוקיי.
5: הוא שגוי בפעם השביעית בדיוק כמו שהוא היה בפעם הראשונה. אם הייתי נותן לך את המפתחות, הייתי מקבל את המפתחות לפני 4 שנים, עם 18 מנדטים ביד, ואתה היית שמקבל את ההחלטות, והיית דורש את חוק הגיוס, אנחנו 100% יודעים שבגץ היה פוסל אותו אחרי 2-3 חודשים, היית מגיע לאותה נקודה בדיוק, אולי אפילו יותר גרוע,
6: לא נכון, לא היית נכון, לא היית
5: מסיק שום דבר.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע,
5: רגע, רגע,
6: אתה מתי את המאזינים, לא היינו מגיעים לאותה נקודה, כי היה
5: חוק, היית מגיע לאותו מקום.
6: לא נכון, לא נכון. הרי לא נכון, המצב שהגענו
2: אליו, אז רגע, בוא נסביר, אם היה חוק בתוקף, עתירה של בגץ,
5: כי בגץ מפחד לפסול חוקים, כי בגץ לא פסל כבר חוקי גיוס בעבר, כי בגץ
2: לא פסל,
5: איזה נקודה, למה אתה חושב שדברים היו שונים?
6: אבי, מתוך הרצון שלך להגן על הטעות שלכם שהעדפתם את הרפורמה, שאני תומך ברפורמה כרפורמה,
5: אבל אני לא קיבלתי את ההחלטות, אז אני לא, הטעות היא לא עליי, ככה או ככה.
6: אני לא קשור אותך למקום של גדולי ישראל,
5: אני חושב שההחלטות היו מושכלות.
6: אני חושב שלקחו הימור מסוכן, מוסכן.
2: אבי, שאלה, למה את פשרת הנשיא, פשרת נשיא המדינה בשיא תקופת הרפורמה,
5: נשיא המדינה? אני חושב שפשרת נשיא המדינה, שגם עליה דיברנו פה לא פעם ולא פעמיים, היא קשקוש מוחלט, היא לא הייתה מחזיק מים, משתי סיבות. קודם כל לא היה לה פרטנר בצד השני בשום שלב, כמו שמתברר אחר כך, וכמו שגם אני יצא לי לדבר עם אנשים שהיו בבית הנשיא באותה תקופה, זה היה שיחה של הימין עם עצמו, זה דבר ראשון. הדבר השני, כי גם אז היות ומערכת המשפט והאופוזיציה זיהו, ובצדק, שהנושא של בני הישיבות הוא נקודת החולשה של הגוש ושל הקואליציה, ושדרך זה הם יכולים לשבור את זה, אז הם היו הולכים על זה בכל מקרה, לא משנה איזו פשרה הייתה עוברת או לא עוברת. זה מה שלא, אולי אנחנו מתקשים לפעמים להבין. יש פה מערכת שמבחינות פוליטיות רצתה לרסק את האירוע הזה, והיא הייתה הולכת על זה כך או כך, וזה לא משנה איזה חוק הייתה מעביר או לא מעביר, וזה רמות עצמנו, אם היינו חושבים, אנחנו חושבים שהיינו יכולים לקמבן את זה באיזה צורה, או לעשות איזה משהו שימנע את זה. לא, עכשיו צריך להגיד את האמת, גם הנסיבות של המלחמה לא עזרו פה לתהליך. גם הנסיבות של המלחמה לא עזרו פה לתהליך. לא, אני רק חשוב להגיד, אני אגיד לך למה חשוב להתווכח על זה, לא בגלל... רגע.
2: שנייה, שנייה, בואו נעשה רק סדר אחד אחד, תסיים את המשפט, תסיים את המשפט.
5: נשאי, תן לי להשלים את הטעות שלי ואז תגיד.
2: רגע, אוקיי, אחד אחד.
5: הנקודה מאוד פשוטה. גם אם יצחו בבחירות והגוצ'י המקורי ישיג בחדש את ה-91 שלו וכל זה, בדיוק, אז גם אם אנחנו נשמח כולנו ללכת על הפלסטר החיוני הזה של חוק גיוס מכל סוג תיאור, ואפילו יותר טוב ממה שיש כעת בכל מיני צורות, נצטרף לדעת שזה רק חצי עבודה או רבע עבודה, כי זה ייפסל מאוד מהר במערכת המשפטית, ולכן כן נצטרך לטווח הרחוק להתעקש על רפורמה משפטית אגרסיבית יותר. אין שום דרך אחרת שהאירוע הזה ייפטר לדעתי.
2: אישי עכשיו עונה? כן, אישי.
6: במשפט אחד אני אומר.
2: במה תעיית המאזינים?
6: רגע, תעיית המאזינים היא בכך שמדברים שבכל מצב היינו מגיעים לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום. וזה לא נכון. הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום זה בשל העובדה שאין חוק שמסדיר את מעמד לומדי התורה. אנחנו תקופה ועוד תקופה, ובגץ מחכה, תחוקקו חוק, ולא יצטרכו לחוקק חוק מסיבות רבות ומגוונות לדעתי, כי ראש הממשלה נתניהו לא רצה בשום שלב להעביר את החוק הזה, ולא עניין אותו באמת מה חושבים עליו החרדים. אבל אם היינו מעבירים חוק מיד עם תחילת הקדנציה הנוכחית, יכול להיות בסיכוי סביר שבגץ היה פוסל את החוק אחרי שנה וחצי, שנתיים של דיונים והרכאות וכולי, אבל בינתיים לא היינו מגיעים לכל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בה היום. מי ששכח כל הסנקציות שהיועצת המשפטית ובגץ הכניסו על לומדי התורה, הטילו על לומדי התורה, כל המעצרים האלו נולדו בשל העובדה שנוצר כאן מצב שאין חוק שמסדיר את נמת המדע הישיבות, ואז יש את חוק שירות ביטחון, שירות חובה, ואז כולם צריכים להתגייס, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו נמצאים היום. אם היו מעבירים חוק לפני 3.5 שנים,
5: הוא היה נפסל
6: אחרי שנה וחצי,
5: אחרי חודשיים, למה שנה וחצי?
6: לא נכון,
5: תראה, תסבירו אותם ביטלו את החודשיים, תוך 3 חודשים.
6: בגץ לא פוסל חוק ודאי כזה מורכב בתוך חודשיים.
5: חוק יסוד
6: עילת הסבירות הם ביטלו בתוך חודשיים. חוק יסוד עילת הסבירות הוא חוק לכאורה פשוט, בלי הרבה תוכן. אם אתה בונה חוק,
5: לא, תעשה לי טובה.
6: אבל אבי, אני לא מדבר על הימורים, לא על הערכות, אלא על ההיסטוריה של חקיקת חוק הגיוס וההיסטוריה של התערבות בגץ. בגץ לא התערב תוך יומיים.
5: ההיסטוריה אומרת שבקדנציה הנוכחית הוא כן נעיץ מאוד מאוד את התהליך.
6: אבל לכן, בקדנציה הנוכחית, כי אתה...
5: אז הוא היה כי האינטרס שלו היה פוליטי, והוא היה עושה את זה מהר יותר, זה הכל.
4: ידידי, אתה מתוך מקום שאתה רוצה עדיין להגן על הרפורמה ששוב...
5: לא, אני לא מבין אם אתה נכנס להגן פה על בג"ץ ולחשוב שהוא היה הולך איתך, הוא לא היה הולך איתך.
4: אין לי להשלים משפט. אתה הולך למגננה, אבל אני חושב ששלושתנו כאן בקו הטלפון, אבי את אבי ואישה, מסכימים עם רפורמת המשפט ועדיין רובה ככולה. אבל אז, כמו שאתה אומר, בקדנציה הנוכחית בג"ץ התערב מהר מאוד ברוב הדברים, כי בקדנציה הנוכחית הכרזת מלחמה על בג"ץ. שוב, אני לא הכרז לשאלה אם היה נכון או לא נכון, כי אני אומר שוב, שלושתנו מסכים שהיו צריכים לבצע רפורמה מאוד מהותי, משמעותית בבג"ץ, במערכת המשפט. אבל אם היית מעביר את החוק כחוק ראשון של הקואליציה, היה לוקח לבג"ץ חודשים ארוכים, אם לא יותר משנתיים, לפסול חוק שכזה. על זה מדבר אריאל
5: אטיאס. או שהיה לוקח לו שעתיים.
4: על זה מדבר אריאל אטיאס.
5: אתה מאמר, אתה מניח הימור שלא מחדיק את הפרולומות שראינו מבג"ץ.
4: בסוף הימרת על הגרוע ביותר. הזנחת את חוק
2: הגענו הזנות, לנקודה.
4: הזנחת את עולם התורה, הזנחת את תלמידי הישיבות, והיום אנחנו נמצאים במצב של תלמידי הישיבות נעצרים, היום אנחנו נמצאים במצב שלא היה
5: ניקום במדינה. אני חוזר, אתה טוען שיש אלטרנטיבה, האמת היא שלא הייתה שום דרך אלטרנטיבית.
4: שאתה אפילו לא מסוגל לעשות חשבון נפש, אולי היינו, מבחינתך צדקנו למרות
5: שאתה... קודם כל אני אזכיר לך, זה מי שקיבל את ההחלטות זה גדולי ישראל, ולא נראה לי שאתה קורא להם לעשות חשבון נפש בבמה הזאת, אני חושב.
2: השאלה היא לא גדולה ישראל, השאלה היא באמת מבחינה טקטית.
4: אני מסיים. אחד, גדולי ישראל בעצמם, כולל היום שמעתי גדולי ישראל, חלקם בשיעורים פומביים, שאומרים, טעו הפוליטיקאים החרדים לאן שהובילו אותנו, הם לא מובילים לגדולי ישראל, אבל פשוט נותנים את ההמלצה שלהם. הפוליטיקאים החרדים טעו כאן, ומותר לומר טעו, לא כל דבר צריך גדולי ישראל, זה לברוח מדיון. אם אתה לא רוצה לנהל דיון, בתחילת השיחה תגיד גדולי ישראל, ובזה יש להם מהשיחה.
5: לא, אז אני אגיד ככה, את ההחלטות אכן יקבלו ידי גדולי ישראל, ואני חושב שאני חושב, אני חושב שאין צורך להגיד, תשמע, זה היה רוח הקודש, או שזה היה החלטה שלא מובנת, כי הייתה החלטה מאוד מובנת, בנסיבות הדברים, מתוך הבנה שבניגוד למה שאמרת כעת, בג"ץ לא היה נותן לך שנתיים של כיף.
2: טוב, אבי, אני יכול לשאול אותך שאלה, עם יד על הלב, עזוב אותך מהכל, עזוב אותך, איש היית טועה מתחילתו והצפו, שים אותו בצד, הכל, המאזינים שמו.
4: אתה היחיד שפה על הקו עכשיו, המאזינים, אני אומר, קורבן יודעים את זה, אבל אתה היחיד על הקו עכשיו שיכול להעיד בזמן אמת כמה ביקוחים עלינו לא מאחורי הקלעים, בשידור.
2: בשידור וגם מאחורי הקלעים
4: לגמרי. חברי הטוב העריך שהכל יקרה הפוך, ולצערנו קרה מה שאמרת.
2: אבי גרינצייג, שאלה לי אליך.
4: הלוואי שגרינצייג גם נצח בהתערבות.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו מתקשר למרן הרב מוישה הלל הירש בטלפון. לפני שנה, בתקופה הזאת, זה היה ערב התקיפה הראשונה באיראן, אפילו קצת יותר משנה, שנה וחודשיים. ואומר לו, אני מבטיח לך, אני מעביר את זה. אני מעביר, גם אותנו, אנחנו ככה, הוא סיפר לו, אני מאמין בתורה, אני יודע מה זה, התורה מגינה עלינו, אין שאלה בכלל. רק משום ביזוי גדול הדור. עזוב, מה היה אפשר, לא היה אפשר. הוא מאותו רגע שכח. הוא לא הרים טלפון להתנצל, להסביר, הוא לא... הוא נעלם. נעלם, הכל בסדר, יהיה בסדר, עוד מלחמה, עוד מבצע, עוד מלחמה. יש לו פה 18 מנדטים שמינו אותו לראשות ממשלה, מחזיקים לו את הקדנציה 4 שנים. אז בגפני אתה יכול לזלזל, בדרי אתה יכול לנפנף, אתה יכול לחסות לקבינט, להגיד לו בוא תהיה בקבינט, להגיד לו בוא קח את הגננות, אגב גם בגננות נכשלו כישלון חרוץ. אבל גדול הדור, מקבל לך שיחת טלפון, מה התשובה?
5: כתב מרן הרב לנדו את אותו מכתב מפורסם, עם מילים מאוד מאוד קשות על נתניהו בהקשר הזה. תן לנו אמון בו, שהגוש יתפרק, והסיפור שאין לנו אמון בו, צריך להבין, זה יותר מסתם.
7: אל תפחד,
5: אני רגע רוצה להסביר משהו, שנייה.
2: זה לא קשור לך לשני, טוב, נו.
5: תן לי רגע להסביר את התשובה. אני שנייה אחת מנסה להסביר משהו, אבי שאל שאלה קשה, אני רוצה לראות פה. יש, כשדודור כותב לנו אמון במישהו בפוליטיקאי, לא הכוונה שלא נעבוד איתו בעתיד, או כן נעבוד איתו, זה לא הנקודה, וזה גם לא איזה שיפוט אישיות כזה, איזה ציון. הוא בא לומר דבר מאוד משמעותי, אצל פוליטיקאי, הנכס הכי גדול שלו זה להבטיח, להתחייב, אני אקדם מהלך כזה, אני אעשה כך, אני אעביר חוק כזה, אני אעשה זה, והאמון ההדדי הוא הרכיב הכי חשוב ביחסים פוליטיים. נתניהו איבד את הרכיב הזה, אין בו אמון. אי אפשר להתייחס לשום אמירה שלו, זה מה שאמר מרן הרב לנדו במכתב, אי אפשר להתייחס לשום אמירה שלו, יעשה מה שהוא יעשה, אבל לדיבורים שלו אנחנו כבר לא מתייחסים, למה? בין השאר בגלל אותם שיחות שבהם הוא הבטיח,
2: יפה מאוד, עצור כאן, עצור בנקודה הזו, אני איתך, רק בוא נסכם, עצור, אנחנו חייבים לעצור, עצור בנקודה הזו, אז אם איבדנו אמון, יש, אומר לך אישי, יש אנשים שזיהו את החוסר אמון הזה כבר לפני שנתיים וחצי, זה כל הוויכוח ביניכם. כל מה שהיה פה בשידור, זה היה הוויכוח, זה הכל.
5: זה מזכיר את הסיפורים, ההוא שנפנף בלולבים, בלולב כבר בפסח, ואחר כך בסוכות, הוא אומר, הנה, צדקתי עכשיו כולם.
2: לא, אבל אמרה את זה בזמן אמת. לא, אבל אמר את זה בזמן אמת. אמרו, שמעו את אותם קולות כל הזמן.
5: גם הוא עשה את זה בפסח בזמן אמת, ואז הוא אומר, הנה, לפני חצי שנה כבר ידעתי שצריך להגיע עם לולב לבית כנסת. זה כנראה לא הטיעון.
6: אתה פשוט מנסה להתכחס לזה שהיו מי שהלכו כאיזה עיוורת אחרי הבטחות של נתניהו, וצריך להודות בזה שטעות גדולה. עכשיו, שאלה אחרונה, לסיום, לפני שנים רם מעיף אותנו משידור.
2: ממש דקה.
6: עכשיו אני משתמש.
5: נראה לי שהוא נהנה מכל רגע.
2: נהנה מכל רגע, אבל זה חשבון מוריינים אחרים. בואו תראו מה אני עובר פה באוזניות, אבל זהו, בסדר.
6: אני שואל שאלה אחת, כדובר בית מרן, ראש הישיבה, רב דוב לנדו. אני לפעמים שואל את עצמי, כשאני עולה למימרן לשידור לנתח סקרים של סופי שבוע, האם אני לוקח את יהדות התורה כחלק מגוש הימין בסקרים, או לשים אותה כמו המפלגות הערביות להבדיל כאמצע?
5: התשובה הייתה ברורה כבר במכתבו של מרן. אין גוש. אין גוש, אגב, ידעתי את זה, אז אולי אני אגיד את זה עוד פעם בשתי מילים בקצרה. אין גוש, מרן לא אומר, אני מפרק את הגוש. הוא אומר, אין גוש, הכוונה כבר לא היה קיים. כי אם באים חקים מהליכוד, מהציונות הדתית, ובהצבעה הכי חיונית, שהוא בנה בהסכם קואליציוני, הם מוצאים פרצופים ומטרפדים את זה,
7: אין
5: פה גוש, אז אין פה גוש. איפה
7: אני שם את יהדות התורה
5: בטבע? ולכן, יהדות התורה, לכן אני אומר לך, כעת אני רגע אומר לך את זה בהיכרותי לא כידיעה שזה מה שיקרה. אבל אם לא תהיה הכרעה פוליטית בסיבוב הקרוב, הכל מונח על השולחן.
2: אופוזיציה.
5: לא יודע, כל האפשרות על שולחן, לא יודע, טוב. כל דבר ישקל, כל הצעה שתהיה תשקל את גדולי ישראל, ותקבל החלטה.
2: אבי גרינצה, אגישי כהן, תודה רבה לשניכם. אגום, שעל זה אנחנו מתווכחים, מי היה מאמין? אתה יודע, אם היית שואל אותי באמת לפני 4 שנים, אחרי הכרזת הממשלה החגיגית, איך נסכם את הקדנציה? והיינו ככה נותנים לעצמנו לכתוב תרחיש. אתה יודע מה היית אומר כאן, אבי ואישה, אם היינו עושים פה איזה סיכום? ותראה מה אנחנו מדברים על, האם מחר כולך יעביר שידור מכלא 10 או לא, כמה עצורים, עכשיו שוחרר חסיד גור ממעצר, פשוט הזוי שזאת הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ומנגד היום נקברו 5 חללי צהל, בלי קשר אחד לשני, אני לא עושה שום, אני אומר שגם המצב הביטחוני על הפנים לצערנו, עם כל ההישגים והניצחונות, הכאב, המחיר הוא כבד, אבל בכל מה שקשור לעולם התורה, כן, משרתים, אנחנו מאמינים בזה. בני הישיבות משרתים את עם ישראל, שירות אדיר של הרבה מאוד שנים, שירות קשה, זה לא שירות שמסכן חיים, זה לא המשוואה בכלל. רוב המשרתים בצהל לא מסכנים חיים, זה בכלל לא המשוואה. אבל הגענו למצב שבו מדינת ישראל הרשמית לא מכירה בשירות הזה. זה קורה בזמן שראש הממשלה הוא מהימין, עם אצבעות חרדיות, עם 64 מנדטים, נכון, בגץ, היועצת, הכל, הכל, הכל, הכל נכון, בסוף יש פה איזושהי תמונה רוחנית שצריך לראות גם אותה. אבי גרינצה, אגישי כהן, תודה רבה. טוב, מה עושים עכשיו? פרסומות.
1: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
8: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
9: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא לחברו?
8: תרגע, תבוא.
1: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
10: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
1: השטייגניסט, כל יום ראשון עשר בלילה, רק כאן בכל חי. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
6: אנחנו עם יעקב ברדוגו, הפרשן. שלום יעקב.
7: שלום, ערב טוב אבי.
6: הגענו לסיטואציה שלכל הצדדים מתאים לצאת לבחירות, כנראה שלא יקודם עד אז משהו משמעותי. היחידים שלא יוצאים לבחירות וממשיכים להציב לממשלה קווים אדומים זה בגץ. סיטואציה הזויה היום בבגץ.
7: זה כבר תקופה ארוכה, זו סיטואציה הזויה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, בגץ, הם האופוזיציה המרכזית לממשלה, הם האופוזיציה המרכזית, אני אגיד לך, גם למדינת ישראל, בחוסר מודעות מוחלט, אומר עמית היום דברים שהם על גבול הטרלול, כן? היועצת המשפטית הצטרפה לבקשה, אחר כך הוא אומר, למה לא נבחר את השופטים הטובים ביותר, כי אנחנו יודעים מי הם, כשאנחנו יודעים שגרוניס אמר שהיא תת אלוף, איך מקפיצים אותה להיות רב אלוף, אז איך אתה מצרף אותה שהיא לכול העלמה לא הטובה ביותר? עם כל הכבוד, שיקול הדעת של עמית ושל קנפי שטייניץ ושל גרוסקופ ושל קבוב ושל סולברג, במה הוא עדיף? הרי סולברג בחר כרגע יועצת משפטית לוועדת הבחירות מישהי שאינה בקיאה בחוקי הבחירות על פי שיטתו ושיטתה, אבל היא לומדת מהר. זאת אומרת, לא בוחרים את הטוב ביותר לשיטתם. תראה, האירוע הזה מחייב, וגם עכשיו הוצאת צו על תנאי, צו על תנאי של לכנסת, מדוע היא לא תערוך בחירות חוזרות לרבלו, זה פשוט התנפלות טוטלית. אנחנו במשבר חוקתי.
6: משבר חוקתי, זהו, זה המלא, זה אמירה. כלומר, אני שמעתי את יושב ראש הכנסת אומר היום, אנחנו לא נעשה בחירות חשאיות, שוב פעם להצבעה לבקר המדינה.
7: חד וחלק, ואז מה? ואז מה, הם יגידו שלא? אז לא יקיימו את צו בגץ, ילכו לבחירות וילכו לחקיקה מהירה בכנסת.
6: לא, לא יהיה מבקר מדינה, פשוט לא יהיה. פשוט בגץ יפסול את המעטה.
7: לא יהיה מבקר מדינה, אז גם צריך שלא יהיה נשיא. בבית המשפט עליון, גם לא יהיה בית משפט עליון, אז כבר אחד לא יכיר בשני, שתי רשויות שאחת לא מכירה בשנייה. אבל אז אשתו של סולברג תדבר על
6: ליל הבדולח.
7: ליל הבדולח, לא פחות ולא יותר, כשהם זורקים את האבנים, שוברים את הזכוכיות, וליל הבדולח הוא מהצד הזה כמובן כמטאפורה שהיא לקחה והשתמשה בו בצורה מטורללת לחלוטין. אנחנו במשבר חוקתי, נקודה. אולי את זה יבינו החרדים, יבינו שבעצם היריבים שלהם זה לא אנשי המסורת של הליכוד, זה לא האנשים האמוניים של מחנה גוש הימין, שיבינו מי היריבים שלהם.
6: אבל יעקב, הנה, אני עונה לך בשמם של המאזינים שלנו. 4 שנים הולכים מהממשלה, אתה יודע, לא מצייתים, לא מצייצים. חוטפים,
7: לא
6: מכל
7: יודע,
6: עבר.
7: לא יודע מה להגיד לך, היה 7 באוקטובר.
6: לא סותר, אז מה?
7: בוא נגיד ככה, גם אמירה ברורה, ואתה יודע שאני בעד לומדי התורה, ואני בעד שמי שתורתו אומנותו יישב וילמד, לא שמעתי לא את הרבנים, ולא את העסקנים, ולא את החברי כנסת, אומרים, מי שלא תורתו אומנותו, ילך לצבא. אתה יודע, אנחנו צועקים, מי שתורתו אומנותו, נקבע
6: כי ברגע שאין לך בלמד. כי ברגע שאין לך הסדר עם הצד השני אתה לא יכול להגיד לו כן על שום
7: לא
6: דבר.
7: להגיד, שמעתי,
6: אתה מוכן להגיד מה ריאנתי, כן בבגץ אתה אוהב?
7: ריאנתי חברי כנסת, ריאנתי חברי כנסת לא אחד. הדבר הזה קיים אצל כולם. עכשיו אני לא בא ואומר, אם חושבים שגדי אייזנקוט או, או, או, או יאיר לפיד ייתנו להם, אז אתה יודע, אני מסופק מאוד. אני יודע שהברית הזו צריכה להישמר, כי הברית היחידה עם לומדי התורה היא של הגוש האמוני ושל הגוש, מה שנקרא, של האנשים המסורתיים, המפלגה המסורתית הגדולה.
6: מי שמאמין בבורא עולם, וזה המכנה המשותף הרחב בין כולם, בתורת ישראל, בארץ ישראל.
7: מדינה יהודית, תראה.
6: במדינה יהודית. אבל יעקב, בסופו של דבר...
7: בני גנץ אומר בצורה מפורשת, גדי אייזנקוט בחר להיפרד ממני כי הוא רוצה, הוא אמר, קואליציה עם הערבים. לא אני אמרתי, זה בני גנץ.
6: עזוב רגע את גדי אייזנקוט, אני לא יודעת כמה זה רלוונטי, אתה פשוט עונה על ספקולציות שאפילו לא נולדו, אתה יודע, בצד שלא בא לעולם, יעקב.
7: איזה ספקולציה.
6: כן, כי זה לא רציני, נו. אתה חושב שבאמת עכשיו מדברים, בוא נקים ממשלה עם גדי אייזנקוט, איך? איך בדיוק יהיה לו 61? באיזה אצבעות? מה? מי ישלים את ה-61?
7: לא יודע, שמעתי שכל מיני...
6: מייר גולן. בסדר, נו, יעקב, בוא נדבר רגע.
7: תראה, אז בסוף, צריך גם להתייחס, אני מייחס חשיבות למילים. מילים יוצרות מציאות. מילים הם לא דבר של מה בכך. אני...
6: אתה יודע כמה פעמים נתניהו אמר שהוא מעביר את חוק הגיוס? רק בקדנציה הזו? אז גם, יש גם אנשים שגם יחסו לזה מילים ולקחו ברצינות.
7: בוא אני אגיד לך שאני לא מגן על נתניהו, אבל לחרדים, כמו לייעוץ המשפטי, כמו לייעוץ המשפטי של הכנסת, כמו לייעוץ המשפטי של הממשלה, כמו לחברי כנסת מהליכוד, כמו לחברי כנסת מהקואליציה, מהציונות הדתית, לכולם יש חלק, מי פחות מי יותר. אז בסופו של דבר לא היה מישהו שירים את נטל ההוכחה. אני אומר לך שכיוון שאני ספרתי אצבעות לפני כחודש, אפשר היה להעביר את חוק לימוד בני תורה, ואני גם מקווה שהחוק שיעבור בשבוע הבא או במהירות, חוק שאי אפשר לעצור עריקים חרדים, גם כן יעבור, כי אני לא רוצה 100,000 אנשים מפוחדים ומבועלים מהצירה. אני בעד הגעה להסדר שיסדר את לומדי התורה ואת אלה שלא לומדים תורה.
6: יעקב, אתה הרבה שנים מכיר את ראש הממשלה, את לשכת ראש הממשלה, את ההתנהלות של המערכת המדינית של מדינת ישראל. אירוע טראמפ, זה נשיא מטורלל, זה נשיא שהחליט לשנות את דעתו, זה נשיא שהקטרים קנו אותו.
7: חס וחלילה, לא אגיד את זה על הנשיא, לא אגיד את זה על הנשיא טראמפ. נשיא טראמפ הוא גדול הידידים שהיו בבית הלבן. גדול הידידים. ואנחנו לפני אתגרים מאוד גדולים, ואנחנו נצלח אותם בעזרת השם. אנחנו נצלח אותם, כי נתניהו הוביל את האירוע הזה, ואנחנו נצלח אותם כי בסופו של דבר רבים האינטרסים המשותפים על פני האי אינטרסים המשותפים. ולא הייתי מתבטא כלפי הנשיא האמריקאי, ואנחנו אנשי אמונה והכרת הטוב בידינו, ואנחנו צריכים כרגע להוקיר על הטוב. יש כרגע אירוע רע, יש, צריך להסתכל עליו ישר, אבל... בוא נגיד, אנחנו צריכים לייצר דברים
6: קטוע,
7: טובים.
6: קטוע, קטוע, צריך לייצר מה?
7: לייצר ממנו דברים טובים. ואני אומר לך, אני מאמין לנתניהו, באמירה שלו, שבכל זמן שהוא ראש ממשלה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן. טראמפ אמר את זה שבוע שעבר. כולם להגו לנתניהו במשך כמעט שני עשורים, על כך שהוא דיבר. אמר טראמפ, אם היה לה, אני הצלתי את ישראל, אז אני לא נכנס רגע אחד מיציל, אבל הוא אמר שאם הייתה להם פצצה, הם היו זורקים אותה על ישראל. כלומר, מה שאמר נתניהו, אמת וקיים. אז עכשיו אני ממשיך להאמין לו, ויש משבר די גדול, אבל אני חושב שאנחנו מתוך המשבר הזה נצמח להרבה דברים יותר גדולים. אני אומר עוד פעם, יש לנו הכרת הטוב גדולה, בכל אופן לי, לדונלד טראמפ.
6: כן, אסור לשכוח גם את זה. האלה. ומצד שני, חרדה גדולה לקראת הבאות, אבל אנחנו רואים שם איזה משברון קטן
7: גדולה,
6: בחתימה להסכם הזה.
7: חרדה גדולה, אבל אני אגיד לך, לא כמו החרדה שהייתה לי בשמונה באוקטובר.
6: בשמונה באוקטובר,
7: עד מבצע הביפרים, הייתה לי חרדה קיומית. היום יש לי חרדה של דברים אחרים, אבל לא, עדיין לא קיומית.
6: כן, לגמרי. טוב, אנחנו עוד צריכים לדבר גם על ועדת בדיקה ודעדת חקירה לאומית ממלכתית, ירד מסדר היום, אבל עם זה כמו נראה נגיע לבחירות, אבל נדבר על עוד הרבה מאוד דברים בהזדמנות הבאה שלנו. יעקב ברדוגו, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
6: להתראות. עכשיו אנחנו עם הפרופסור איתמר גרוטו, שלום וערב טוב.
8: שלום, ערב טוב.
6: דיברנו הרבה בתקופת הקורונה, איש משרד הבריאות לשעבר, מנכ״ל המשרד ופרויקטור.
8: כן.
6: אז אנחנו מדברים על וירוס חיידק לא חדש, ישן מאוד, אבל שמתפרץ פתאום. מקרה שני בארץ של האבולה.

0: כלומר, אם מדובר בהתפרצות, בוא נבין רגע איך היא עובדת, איך זה מועבר מאחד לשני.
1: אז קודם כל, אלה שמקונגו, גם כן, למיטב ידיעתי, אין טיסה ישירה, הם גם עברו דרך מקום כלשהו בדרך, כנראה. בכל אופן, העניין הוא כזה, זאת אומרת, המחלה כרגע התפרצות היא בקונגו ובאוגנדה, ומוגבלת לשתי מדינות אלה, אין כרגע מקרים באף מדינה נוספת. אז בעצם ההתפשטות היא מאוד מוגבלת, כי יש לנו מצב שבו הדבקה היא הדבקה קשה, זאת אומרת, נדרש מגע מאוד הדוק כדי להדביק, או מגע עם הפרשות של המטופל, וזה בעצם משהו שבתנאים רגילים זה לא עובר באוויר כמו קורונה.
0: אז זה לא עובר באוויר, שזה כבר צעד משמעותי שאנחנו צריכים לדעת ולזכור. בקיצור, יש משהו שהציבור צריך לעשות? לא?
1: כרגע לא, מערכת הבריאות צריכה והיא אכן נערכת, יש הוגדרו מוקדים שבהם, או בתי חולים שבהם ניתן יהיה לקלוט את החשודים.
0: אוקיי.
1: ונקווה מאוד שגם החשודים האלה יהיו שליליים ושלא יהיו מקרים פה.
0: בוא נדבר על סוגיית מחית הפירות. אנחנו מכירים את המקרה מירושלים, כמה ילדים שהושפזו. החשד שאולי היו עוד כאלה שלא קישרו ביניהם, ואולי יש עוד צנצנות כאלה נגועות. מה אתה יודע, ספר לנו בכלל על האירוע שהיה יכול להיגמר באסון?
1: בהחלט, בהחלט זה מטריד, אירוע מטריד, כי בסופו של דבר כנראה מישהו פה, מה שנראה לי שמסתמן, הכניס איזשהו חומר אסור לתוך המחיות האלה, או בחנות עצמה, או בדרך לחנות, וזה דברים שצריכים לחשוש מהם. במקרה הזה, אמנם לא ראינו סימפטומים קשים אצל התינוקות, אבל בהחלט צריך לקחת בחשבון ולעקוב אחרי לאן זה מתפתח. אני חושב שבסך הכל פה יש פה חקירה משולבת, גם של משרד הבריאות וגם של המשטרה, ובעצם, כי המטרה היא בעצם לראות בסופו של יום זה כנראה רקע פלילי.
0: הפרופסור איתמר גרוטו, איש משרד הבריאות לשעבר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה וערב טוב.
0: ערב טוב. עכשיו אנחנו עם חיים קרליץ, שלום חיים.
2: שלום רבה אבי.
0: ארגון שנקרא עזרה ומגינם, צריך לומר ארגון שמהראשונים שקם בנושא הסיוע למסובכי הגיוס למיניהם, בהכוונתם של ראשי הישיבות, אבל אתה תגיד מה מומי עוד אם אתה רוצה לומר. אני רק רוצה לשאול אותך קודם כל איך כרגע המצב, תמונת המצב, כי יש עוד ארגונים, עוד אנשים שפועלים בשטח, איך עובד החלוקה אם בכלל, מה תמונת המצב נכון עכשיו בכלא, למי אתם מסייעים, האם רק לאלה שעוד בתרום מעצר או אחרי מעצר, תעשה לנו סדר.
2: אז בוא נעשה סדר. כרגע נמצאים בכלא באזור 50 בחורים, 50 בחורים מבריחים, רובם ככולם לא נעצרו ברחוב ולא נעצרו על ידי משטרת ישראל, אלא הגיעו ללשכת הגיוס, איש ונסיבותיו, ועוד שנייה להרחיב על זה, וזה המצב בכלא הצבאי. לגבי מעצרים עם משטרת ישראל, כרגע, מאז שהמפכ"ל שינה את ההחלטה, המצב נרגע, לא היה, למעט המעצר ששבוע שעבר, בנתיבות לא היה עוד אירוע מעצר חריג. ולגבי הבחורים בכלא, רובם ככולם, זה בחורים שהלכו ושילמו לעורכי דין עם כסף, עורכי דין עם מאכערים, רובם קילונים, שהבטיחו להם פטור ומצאו את עצמם במעצר.
0: טוב, מה הכלים שיש ברשותכם?
2: הכלים שיש ברשותנו, וזה מה שאנחנו עובדים כבר שנתיים, זה קודם כל להסביר לבחורים מה המצב החוקי שלהם. קודם היה פה דיון, האם בגץ יפסול או לא יפסול, מדינת ישראל שינתה את המשחק, יותר נכון, היועצת המשפטית, שינתה ומשנה את המשחק תוך כדי תנועה כל הזמן. אם בעבר בחור היה זכאי מרגע הצו, עד רגע שהוא נקרא בפועל להגיע, כאלה שלושה חודשים שהוא יכל להתארגן, להבין באיזה מצב הוא, להבין את המצב שלו, להבין מה הזכויות שלו, היום זה יש לו חודש. אם אותו דבר היא קיצרה עכשיו הליכים, ושינו הליכים, שמי שבחור מגיע, פתאום הוא כבר צו 12 אחרי שלושה חודשים, בניגוד לבעבר שזה היה אחרי חצי שנה, ולפעמים בחור, יש לו אירוע משפטי, יש לו אירוע רפואי אישי שלו, יש לו דברים שהוא עדיין לא מבין את הסיטואציה, ושם אנחנו נכנסים בגדול, להסביר לבחור איך לא להסתבך. יש מצב שהוא במריבה בין הבגץ ליועצת המשפטית ולדרג המדיני, אנחנו בסך הכל התפקיד שלנו זה להסביר לבחור

0: מה לעשות ומה לא לעשות בשביל לא להסתבך, כל זמן שאין חוק ואין הסדר ברור לבני הישיבות.
1: מעניין. אני רוצה, אתה יודע, בסוף יש כמובן כללים ברורים למי שנעצר, וכל פעם אנחנו שומעים איזו אמירה אחרת. שומעים אותך עכשיו, אולי בחורים או ישמעו את השיחה הזאת בהמשך, תן רגע את מה שאתה יכול לומר בשידור, לא עכשיו מותאם מקרה.
0: אז הכלל הוא בכל אירוע מעצר, כל התקלות, לא נתחיל להיכנס לדיונים ולא נתחיל להיכנס לדיבורים, לא עם החיילים בשטח ולא אחר כך שמגיעים, לחכות לייעוץ מעורך דין. והעורך דין בסוף התפקיד שלו זה להסביר לבחור מה הסיטואציה המשפטית שהוא נמצא בה ומה הוא צריך להגיד. לפעמים בחור נכנס לוויכוחים מיותרים שרק מזיקים, לפעמים בחור מספר סיפורים שלו, שהוא חושב שהם יעברו לו אבל הם לא יעברו לו. ואני אציין דוגמה, לפני שבועיים מתקשר אליי הורה, הבן שלי עכשיו נלקח לכלא, הוא לא עונה לנו, מנסים להשיג אותו בכלא, אומרים לנו שהוא באגף. שמתי טלפון, מי שצריך להרים טלפון בשביל לברר מול הנהלת הכלא, והתברר שהבחור בא ואמר, אני רוצה להתאבד. למה? כי הוא חשב שאם הוא יגיד שהוא רוצה להתאבד, הנהלת הכלא תשחרר אותו באותו דקה.
1: שחרר אותו מיד, כן.
0: ובפועל, במקום לשחרר אותו, הם שלחו אותו להשגחה והסתכלות.
1: צמודה.
0: בהשגחה צמודה. אז לפעמים בחור אומר את זה כי הוא חושב שהוא יצא החוצה, אבל
1: אז מה לא לומר הבנו? מה הוא צריך לעשות? עכשיו בא קצין או שוטר, משטרה כחולה, עוצר אותו, אומר לו תביא תעודת זהות, מביא, כן, בבקשה, אופה, רגע, עצור, אתה עכשיו מועקב פה, אנחנו פונים למשטרה צבאית. מהרגע הזה מה צריך לעשות ולומר?
0: מה שהוא צריך לעשות זה להתקשר למוקד הטלפוני שלנו, 2-5-110 באופן מיידי, אנחנו זמינים 24 שעות, הוא יתקבל באותו דקה.
1: 0-2-5-110? 110, כלומר 5-0-0-0 ואז 110, כן, אוקיי.
0: נכון, ובאותו דקה הוא יקבל את ההדרכה הרלוונטית לאותו סיטואציה, אין עוד דומה בחור שנעצר בכביש על עבירת תנועה, לבחור שנעצר בלשתת גיוס, לבחור שנעצר בתחנת משטרה, כל סיטואציה לגופה, הוא יקבל באותו דקה את ההדרכה, ובעזרת השם יצא מזה כמה שיותר מהר ובמינימום נזק ופגע.
1: טוב, אז זה הסיפור, עד כמה שניתן לפחות להכליל את רוב הפרשיות או האירועים שבהם נעצרים בחורים. יש כל פעם מקרים אחרים, שונים, יש משטרה צבאית שממש מחפשת בחור ספציפי בכתובת מסוימת, יש כאלה שנעצרים על דברים אחרים ומעוקבים גם ככה על ידי המשטרה.
0: אני רוצה רק לחדד עוד נקודה מאוד ספציפית, זה פחות אפשר להגיד את זה ברדיו בצורה גלויה, אבל יש אזורים שהם יותר בסיכון עם משטרה צבאית, בעיקר אזור הדרום, ששם המשטרה הצבאית מחפשת לא קשור לחרדים, יש אזורים יותר רגועים, כל בחור שידע למצוא את האזור הרגוע והנכון לו, בשבילו להיות...
1: האזור הכי רגוע והנכון זה בישיבה. חיים קרליץ, מנכ"ל ארגון עזרם ומגינם, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: נצא לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא החשמל והמיזוג.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי. יד עזרה ושולמית כלל פעילות העמותה.
10: נטו מהפכה,
11: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עד כאן המהדורה המרכזית תלי הערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלא, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לכם שהייתם איתנו. ערב טוב, בשורות טובות.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: חי, תמיד איתי. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
1: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
2: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא לחברו?
1: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
3: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון, בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
17: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
16: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
18: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
19: המלחמה לא נגמרת.
18: מדברים.
19: מחירי הדירות עלו.
18: מדברים.
19: מה עושים? שידוחים.
18: מדברים.
19: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
18: מדברים.
19: האפליה בסמינרים.
18: מדברים.
19: מתי עלו את שכר המורים?
18: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בקול חי. מדברים.

0: עולמי ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. המשבר בשיחות בין וושינגטון לטהרן בשוויץ. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי השיחות בין הצדדים אכן הופסקו, אך לא הסתיימו, והמשלחת האיראנית עדיין שואה באזור. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות הסנים כי המשלחת האיראנית הגישה מחאה למשלחת האמריקנית, וכעת שוקלת את אפשרויותיה בעקבות האיומים של הנשיא דונלד טראמפ. בנוסף, ראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד בקר קליבאף, כתב, אנחנו לא סומכים על איומי האמריקנים, עדיף להם להיזהר בהצהרות שלהם, הכוחות שלנו מוכנים להגיב בדרך אחרת. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי לפי שעת טרם ברור, האם השיחות הישירות בין הצדדים יימשכו בימים הקרובים. הלחימה בדרום לבנון, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב עם הכוחות הלוחמים בשטח ואמר חיזבאללה ספג מכה קשה ועמוקה. הפסקת האש שהוכרזה שברירית ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הצבאית. לדבריו לא נאפשר מציאות ביטחונית בה ארגוני טרור מתבססים על גבולותינו, כך הרמטכ"ל זמיר. במקביל, לוחמי צה"ל יתרו בכפר מג'דל זון מנהרה תת-קרקעית באורך של למעלה מ-200 מטרים ובעומק של כ-25 מטר שהכילה מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור. כך התקן דובר צה"ל שהוסיף כי במסגרת הפעילות חוסלו כ-20 מחבלי חיזבאללה, כמו כן הושמדו עשרות תשתיות טרור בהם עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. אסון פיצוץ הטנק בדרום לבנון, בהר הרצל בירושלים, ובערב למנוחות סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מגבע בנימין, הוא הותיר אחריו הורים ושתי אחיות. בבית העלמין בכפר סבא נטמן הערב סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. כתבנו מציין כי מוקדם יותר הבוקר הובא למנוחות סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה שנפל גם הוא בתקרית, השם ייקום דמם. הדיון בבג"ץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, שר התקשורת שלמה קרעי תקף את עצם קיום הדיון ורעיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, אמר קרעי, אף אחד לא נתן להם סמכות להיות עליונים מעל העם ולבטל חוקי יסוד.
2: זה לא יאומן, הם רוצים לא רק שהם יעשו כאן הכל והכל מותר להם, כולל לפסול חוקי יסוד, גם הם יבחרו, ימשיכו לבחור, חבר מביא חבר בלי התערבות של העם בכלל. הם ישימו את עצמם בית המשפט העליון, לא הכוונה, הם חושבים אולי שבית המשפט העליון זה עליון מעל העם. אף אחד לא נתן להם את הסמכות, בטח לא העם, בטח לא הכנסת, להפוך להיות העליונים מעל כולם, לבטל חוקים, לבטל חוקי יסוד, והם פשוט, אתה יודע, הם מרגישים שהכל מותר להם.
1: בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי והורה לכנסת להסביר מדוע לא לבטל את הבחירה בעורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, זאת לאחר שהכנסת סרבה לקיים בחירות חוזרות בעקבות הטענה להפרת חשאיות ההצבעה. הדיון בעניין יתקיים ביום רביעי הקרוב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: לא מדטורס השם, הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בדורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מדברים עם ינקלה פרידמן.

0: ערב טוב, עם ישראל. ערב טוב ושבוע טוב ומבורך, מאזינים ומאזינות יקרים. יום ראשון, ו' בתמוז, תשפ"ו. אנחנו אחרונים לפתוח את השבוע כרגיל, אבל הנה, גם זה מגיע. אז נגיד, קודם כל תודה רבה לנתי שולמן שנמצא איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. ואני מזכיר לכם שאנחנו פה עד לשעה 10, אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-93. עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: אין עליך בינדר. טוב, תשמעו, האמת שקודם כל שבוע טוב ומבורך לכולם. תשמעו, חשבתי, לא חסר לנו חדשות פה, כל רגע ממש, יש הרבה חדשות. טראמפ, מישהו הגדיר אותו כמו סטייק שמתהפך מצד לצד, חבר'ה כבר מעליבים אותו, יכול להיות בצדק, אבל לפני שאולי נצלול גם לענייני טראמפ והמצב הביטחוני, מדיני-ביטחוני, ולפני בהקשר ישיר אפילו אולי לכן למעצרים של בני הישיבות, ראיתי עכשיו, ברוך השם, אני שמח לראות מחזות, הרגע ראיתי שהלכו לסרטון מביתר, ראיתי היום איזה ריקודים מבני ברק, כל מקום שמשתחרר לו איזה עציר, עשיר עולם התורה, אז עושים לו כמו שצריך, מקבלים אותו בברכה, אבל אני לא יכול שלא לפתוח בדבר העיקרי, אני חושב הכי חשוב, הכי קריטי, שקרה בסוף שבוע האחרון, ולצערנו הרב, באמת, שילמנו מחיר, עם ישראל שילם מחיר כבד מאוד, 5 חיילים, קדושים וטהורים, נפלו בסוף השבוע האחרון. נפלו, זה נהרגו על קידוש השם, חד משמעי, לוחמים, נהרגו באמת בשתי תקריות שונות. 4 נהרגו, כמו שאתם שמעתם כבר בחדשות, בתקרית של פיצוץ הטנק. גם תקרית, לא יודע אם לקרוא לזה תקרית, החיזבאללה, המחבלים האלה, עם החשמם, עם הרחפנים, ומה שזה לא יהיה. ועוד אחד, בקיצור, כבר פחות משנה איך בדיוק זה קרה, אבל עוד 5 היום, תשמעו איזה מצמרר, זה רק לראות את זה. ב-11 בבוקר הייתה לוויה של יואב קליין, שם יקום דמו, בהרצליה. ב-12 הייתה לוויה של אלכסנדר פילין בחיפה, שם יקום דמו. ב-4 אחר הצהריים, ניר בן ארצי בבית העלמין הצבאי בקרם מערל. ב-5 אחר הצהריים, ליאב קבביה, השם יקום דמו, בכפר סבא. ב-6 נווה חבשוש, השם יקום דמו, בהר הרצל בירושלים. זה מצברר. כל שעה עגולה, פתאום יש לוויה. יהודי, משלנו. באמת, אני אומר לכם, הוא יצא, כל אחד מהם יצא עם מטרה ברורה, עם באמת להגן על עם ישראל. חד משמעי. ראיתי אפילו, הספקתי לקרוא מכתב של אחד מהם מהנופלים שהשאיר מכתב. אתם יודעים שהיום, לצערנו הרב, כבר תקופה ארוכה מאז תחילת המלחמה, חיילים, לפני שהם יוצאים לקרב, הם גם משאירים מכתב לאם וכאשר, מכתב שלא פותחים אותו. פותחים אותו רק אם קרה מה שקרה. והנה, אז קראתי מכתב, אני קורא גבורה אילאית, ואני רואה בחור באמת בשכמו ומעלה, הולך באמת להילחם על עם ישראל, למען, באמת, למעננו פה, למען התושבים פה. אז קודם כל, אני מצדיע להם, אני רוצה לנחם את המשפחות, מי אני שינחם אותם? ואני חושב שזה השתתפות של כולנו בצער הזה. כי להם, הם כבר השם יקום דמם, הם הלכו, אני בטוח שהם במקום שכולו טוב, גן עדן, אני משוכנע בזה במיליארד אחוז. אבל בינינו, היו להם תוכניות, לכל אחד מהם היו תוכניות, הם אנשים צעירים, כולם. והשאירו הורים פה, והשאירו אחים, ואחיות וחלקם ילדים. השם ישמור ויציל. זה טרגדיה לכל עם ישראל. אני מזועזע מזה. אני בטוח שגם אתם מזועזעים מזה. אז כן, לפני שאני עובר הלאה, אני באמת אומר, יהי זכרם ברוך, זה מילה עדינה. אני מרגיש שאנחנו גם צריכים לעשות משהו, אולי באמת למענם. הם נפלו למעננו, אז אנחנו נעשה למענם משהו. כל אחד, איזה משהו קטן שיעשה היום, שיגיד את זה אני עושה לעילוי נשמתם. זה אני אעשה בלי נדר, אני אקשוט עצמך תחילה, זה אני אומר לעצמי, זה ודאי שאני אעשה. ואני חושב גם על הפצועים, יש פצועים קשה, מי מדבר עליהם? ביום של כל כך הרבה לוויות, מישהו מדבר על הפצועים? בכלל, בדרך כלל, מישהו מדבר על הפצועים? אתם יודעים מה זה פצועים שמוגדרים כפצועים קשה? שמשמור ויציל. פצועים קשה זה יכולים להיות חיילים בלי רגליים, בלי ידיים. זה יכולים להיות כל מיני דברים, זה קשה מאוד, זה קשה לחשוב על זה אפילו. אבא תרחם עלינו, באמת, אני, אין לי מילים. אין לי מילים לפצועים האלה שצריכים עכשיו מחדש להתחיל את החיים שלהם, לשקם את עצמם. אתם יודעים איזה קשה זה? אין מקום בבית חולים, אין מקום בבית חולים השיקומי, כמעט בכל הארץ. אין מקום מרוב חיילים שלצערנו הרב נפצעו, נפצעו קשה במלחמה הזאת. אז כן, אז נכון, אז אנחנו מדברים הרבה, אנחנו מדברים על גיוס בני הישיבות. זה לא סותר, אתם יודעים מה קרה פה? זה לא סותר. אבל מי אני? גדולי הדור אמרו את מה שאני רוצה להגיד לכם. אני לא יודע חשבונות שמיים. אבל כמו שאנחנו מדברים פה לאורך תקופה ארוכה, לא יכול להיות, לא יכול להיות שבמדינת ישראל יעצרו מי שלומד תורה. זה לא יכול להיות. תביאו תירוצים כאלה, תביאו תירוצים אחרים, שוויון, מה שאתם רוצים תגידו. לעצור בחורי ישיבות שיהיו בכלא. כל העולם רואה את זה גם. כל העולם רואה את זה, שבמדינת ישראל, מדינת היהוד, זה בושות זה גם. אף אחד לא מסתכל על זה. אבל זה באמת בושות. ואם זה בושות, אז הקדוש ברוך הוא גם מתבייש. איך יכול להיות שבמדינת ישראל, ככה עושים לבחורי ישיבות? אז עכשיו אני לא יודע חשבונות שמיים, ואני לא יודע מי נגד מי וכמה נגד מה ולמה, אני לא יודע. אבל אני כן רוצה להשמיע לכם, קודם כל שמענו עכשיו, ממש בפתיח של התוכנית, לפני, בפרומו, שמענו מה שאומר רב דוב לנדו, מילים שמדברות בעד עצמם, ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו מה שאמר הרב יצחק יוסף, ראשון לציון, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס. תשמעו מה הוא אמר אתמול, כמה על זה איזושהי שערה ברשת, איך אתה לא, איך הוא, באמת, מי הם שיבקרו אותו בכלל, שיבקרו בכלל רבנים? איך ביום כזה שיש נופלים, מעז להגיד את מה שהוא אמר. בואו נאזין רגע ביחד. בינדר.
2: כל החילונים של ימינו, יש להם דין, לפי הגאון החזון איש, תינוק שנשבע לבין הגויים, ומצווה לקרב אותם.
0: זה לא זה.
2: קרב אותם, כשעדיין נכנסו להם שנאה. קשה מאוד לקרב שוטרים שיש להם שנאת ישראל, מפליאים מכות בבני תורה, מבזים, משפילים אותם, קוראים להם את המכנסיים. קשה מאוד לקרב אותם. זה כואב, אנחנו רוצים להחזיר אנשים בתשובה. כשאני, מישהו בא ויראה לי מה שהם עושים, כאב לי. למה כאב לי? אנחנו רוצים להחזיר אותם בתשובה. אנחנו הולכים אצל החינונים, מדברים איך שהם מקשיבים, איך שהם רוצים לחזור בתשובה, הם מגישים רקנות אצלהם. כל היום תבוא את העולם הזה. ממש, יכול לשתוב וכל היום תבוא את העולם הזה, יש לה זה. הם מגישים רקנות, רוצים להחזיר אותם בתשובה. אבל כשאתה רואה דבר כזה, איך שהם מפלים מכותיהם, מה אתם רוצים מאיתנו? ואלו בחורי ישיבות, מזמן של בן גוריון, שני משעים מרכב, מזמנו פתרו את הבחורי ישיבות. היו פתורים, עוסקים בתורה. התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם יתפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם, קום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, היא זבל, היא שעת הזו, היא אישה מנתה את ההרות האלו. והשוטרים האלו, סקנים, צעים, תינוק שיש בהם מנגועים, אבל קשה להחזיר אותם בתשובה.
0: אני, מי אני שאני אגיד, שאני אוסיף בכלל על דבריו, באמת, מי אני, באמת, כמוני כמוכם, אבל הדברים מדברים בעד עצמם, אתם, מה אתם רוצים פה? זה מדינת ישראל, מדינת היהודים, ואתם לא, אסור לכם לקרות את הרגל, אתם קורטים לא רק לעצמכם, גם לנו, לכולם אתם מפריעים פה. במקום להגן על עם ישראל, אתם האויבים מבפנים, מי שעוצר את הבחורי ישיבות, הוא האויב האמיתי. ופה, אני מרחיב הלאה ברשותכם פנייה לכל כלל מאזיננו מהציונות הדתית, תשמעו, מה אתם חשבתם? שמה שאנחנו מדברים פה זה באוויר? כבר היום כותרות, בן כספית זה אחד השופרות הגדולים, אבל אני מחפש את זה כדי להקריא לכם, בואו תשמעו מה הוא אומר כבר. הוא הגיב על השר בצלאל סמוטריץ', אז אחרי שהוא מגיב על דבריו, הוא אומר על סמוטריץ', הוא למד תורה אבל לא למד לקח. חברים יקרים, שימו לב, גם זה צריך להיגמר. עניין ישיבות ההסדר, אין לוחמים, צהל על פי עדות הרמטכ"ל שהתווספה אליו עדותו של שי טייב, קורס לתוך עצמו, אתם מתעקשים לא לגייס חרדים, נכון? אז גם ימיו של ההסדר העתיק, הזה צריכים להסתיים, שירות שווה לכולם עכשיו. כבר עכשיו הם מדברים שהם רוצים לגייס, מה עד היום ישיבת הסדר? שנה וחצי משרתים, שנה וחצי לומדים בישיבה. סליחה? למה? למה אתם לא משרתים כמו כולם? מה חשבתם שזה לא יגיע אליכם? מה חשבתם שהם רוצים רק נגד החרדים? הם רוצים נגד כולם. כל מה שמריח סממן של דת, אז ברור שהחרדים הם הכי קיצוניים, אז להם, אותם זה במעצרים וכו', ולאט לאט הם חושבים, הם יצליחו עלינו, וגם אתכם הם יקחו. גם אתם, סליחה על הביטוי, בשר תותחים. מי הוא שהוא ידבר על שוויון בנטל כלפי הציונות הדתית? את מיטב בניהם הם הקריבו במלחמה האחרונה? כולנו יודעים, מניח לאורך כל הדורות האחרונים פה במדינת ישראל, משרתים בהמוניהם בצבא. אז גם לכם, שימו לב איך הם מתנהגים. שימו לב, תראו, זאת האמת. זאת האמת לעמיתה. אנחנו לא יכולים לברוח מנה גם אם נרצה. טוב, זה בעניין הזה, ובאמת אני שוב רק רוצה לסיים ולהגיד על הקדושים האלה, השם יקום דמם. אני מקווה שכולנו, אולי מישהו שיעלה איזה מאזין, יוכל להציע איזה רעיון טוב, גם יהיה מצוין, שיהיה לילו נשמתם. וכן, ואז אני, וברשותכם עוד נושא אחד, נושא צדדי, אבל אני לא יכלתי שאני לא, לא יכלתי שלא להתייחס אליו, ואתם קצת הופתעו, כי אני מניח שזו ידיעה שהיא לא תפסה כל כך הרבה, אבל היה פה אחד שעבד פה פעם ברדיו כל חי, קראו לו מורדכי אלפרין, והוא חשף שתלמוד תורה בבני ברק, אני באמת קשה, היה קשה לי להאמין לזה, אבל בתלמוד תורה בבני ברק עדיין קיים המצב בחיידר, ואני לא רוצה להגיד באיזה חיידר בבני ברק, שמרביצים לילדים מכות בחוזקה, ויורה דם, ויש תמונות, וזה לא, זה לא, זה לא נעים. מה זה הדבר הזה? מה, באמת, אני הייתי בטוח שאני, אני באמת, אני זוכר כשאני הייתי ילד, עוד היה דמדום, כן, חטפו מכות עוד בזמני, אני מודה על האמת, חטפו, ועוד חטפו, אבל עד כמה שאני ידעתי, זה נעלם בשנים האחרונות. יש חוק, יש סדר פה. זה לא ימים של פעם. להרביץ לילדים, מורה בחיידר, ועוד אחרי זה יש דיבור, אם הוא יפוטר או לא יפוטר, המנהל אמר שנראה, אולי לשנה הבאה, בינתיים הוא נתן לו איזושהי עזרה. אז אני רק ממליץ גם, קודם כל, הורים נכבדים, אם חס וחלילה קורה משהו כזה, נא לדווח מיידית לרשויות, לא לחשוב פעמיים, לא לחשוב פעמיים. אין דבר כזה. זה בעיניי. במיוחד שאני רואה תמונות, ממש, אם זה היה במקום אחר, אני מניח שהוא היה, שאותו רבי היה במעצר כבר. זה סתם באופן כללי. מאזינים יקרים, 03-593-93, אתם מוזמנים לעלות לשוחח. נעבור אליכם, יש עוד כמה נושאים, אבל יאללה, בואו נתחיל. כן, אני רואה שיש, אני רואה שיש איזה מאבק ציבורי לגבי גני הרשת, נציגות הגננות מרשת גני הילדים של אגודת ישראל, גננות ותיקות שעומדות בפני סכנת פיתורים. טוב, עוד נושא מעניין, אבל בוא נתחיל. שלום וערב טוב ושבוע טוב ומבורך, אהרון היקר.
3: טוב, ברכה ותודה רבה לתוכנית.
0: תודה לך שאתה פה איתנו.
3: וברמה אישית מהתוכנית הקודמת שעזרת לי למצוא את הבחורים האלה, עוד לפני שבת, קיבלו את ההפתעה.
0: זה אתה? כל הכבוד לך. כן. תשמע, אני אגיד לך, כל הכבוד לך. סוף סוף, האמת ששמעתי על עוד כמה כמוך. שמעתי על עוד כמה, כל הכבוד, עם ישראל, ערבים זה לזה. ראו את הדברים האלה. תשמע, זה מזעזע. זה זעזע כל אחד. שוטרים. כן. הקיצור, רק ספר למאזינים. זה אותו מאזין שתרם פה לאותם מפגינים שהשוטרים קראו להם את המכנסיים. כן.
3: קרה שקודם כל אחד האברכים העיקרים לא רצה לגעת בזה. הוא אמר בשום פנים ואופן, אני נלחם פה למען התורה, למען עם ישראל, כי בלי תורה העולם נהפך לתוהו ובוהו. זה כמו שאני שותה מים, אני לא צריך לדבר על זה כלום, כולנו צריכים גם אלו שנעצרים שם. ככה, שוב, אני, שאני לא אגיד משמו, כי אולי לא הבנתי מדויק, אז אני אגיד משמי מה הבנתי. זה כמו לשתות מים, כמו שאני נושם, כל אלו שנעצרו, כל הטרמפיאדו, כל אלו שהאוטובוסים, כל אלו כולם צריכים להשתתף בזה, להציל את העולם. אז הוא לא רצה לקבל. וניסיתי כמה שיותר, בסוף הגענו למסקנה שעוד אחד שהיה בכלא שהוא יקבל במקום.
0: מה אתה אומר?
3: תבין איזה, כן. והילד, הילד שהיה מדמם,
0: נו.
3: הילד הקטין, אז יודע מה, מה עובר לאבא שלו? תתקשר אליו, כי יכול להיות שזה לא על דעת התורן, למה כלי לא נקרא בגדים.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, מגיע לו פינוק מיוחד, לילד הזה מגיע פינוק מיוחד, רק לראות את כל הראש שלו, טבול בדם, זה, זה, זה מחזה שאתה יודע, בכל העולם זה התפרסם, בושה, אם לא יודעים, שמעת מה אמרתי בפתיח, בושה לעם ישראל, בושה לנו, שזה מה שרואים בכל העולם, בושה.
3: אז זה מה שאמרתי גם להם, העולם זכה בכם, ואשרינו שזכינו לדור של מקדשי שמיים כאלה, אבל השוטר הזה, אני לא יודע איך, איך הידיים שלו לא רועדו.
0: אני מקווה, אני רוצה לחכות, מחכה שכל השוטרים האלה ייתנו דין וחשבון. אסור לנו לעבור על זה סדר היום, זו דעתי.
3: בהחלט. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נקודה נוספת, אבל בגלל הפתיח שלך, אני רוצה כן גם לגעת על עוד דבר. כואב לנו מאוד, כואב לנו מאוד על אלו שנופלים מאחינו, מבצרנו, כואב לשמוע את זה. אבל אני רוצה לומר, עוד יותר כואב, אלו שנופלים ברוחניות, השואה הרוחנית שהיא לא מורגשת, אלו שנופלים בצבא או מזרחית, לא חסר, מכל המגדרים, או החרדיים, שכאלו שבסוף מתפתים ונופלים לכל מיני מקומות, וחווה עליהם הרס הנשמות, מה שהמדינה עשתה לנו, חטיפת ילדי תימן, רק לאחרונה ראיתי שגם מהתימנים, גם המרוקאים, וכתבה שלמה רק על התימנים, רק על העירקים.
0: נכון, אבל, אבל למה אתה צריך לעשות, למה אתה צריך לקשר בין זה לזה? זה כואב, וזה כואב, למה לא לקרוא לילד בשמו? זה באמת כואב לי, אני אומר לך את האמת, אני בטוח שגם לך, מה לא כואב שחיילים נהרגים?
3: אני אענה, אני אענה למה צריך לתת דגש יותר על זה. אלו שנרצחו שם ונהרגו, כמה שנים לקחו להם?
0: מה?
3: כמה שנים לקחו להם?
0: 100
3: שנים לקחו להם?
0: למי? לאלה שהם נרצחו?
3: לאלו שנהרגו הגוף שלהם, כן.
0: נו, אני לא יודע חשבונות. נו, מה אתה רוצה להגיד?
3: לא, אני אומר ככה. מה שאתה אמרת, זה לגשמיות. רבותינו לימדו אותנו, גדול המחתיר יותר מנהורגו, כי זה לנצח נצחים. אי אפשר לחשבן יהודי אחד, ואני מדבר איתך אפילו מזרוחלי, כשבסוף יתדרדר ונהיה חילוני, אי אפשר לשום את זה, כי זה לנצח נצחים. גדול המחתיר יותר מנהורגו, אי אפשר לשום את זה.
0: כן, אבל זה לא הנושא. אבל זה לא הנושא. זה לא הנושא.
3: אז על השואה השקטה, זו צריך לעמוד ולדבר ולהיזהר ולהישמר יותר, כי שם...
0: אני יכול לעזור לך במספרים קצת של השואה השקטה הזו, כמו שאתה קורא לה. היה סקר שבציבור הדתי-לאומי, לא תאמין, מאלה שהולכים לצבא, ורובם הולכים לצבא, מעל, כמעט מעל 50% חוזרים בשאלה. אתה יודע מה זה אומר? אתה יודע איזה נתונים? זה דבר שאי אפשר לקבל אותו.
3: לאחינו בשרנו.
0: ואחרי זה הם רוצים, ואתה מבין? לא, אבל מה קורה הלב? קורה הלב, למה אתם רוצים שגם אנחנו נעשה את זה? אתם רואים שזה לא הולך לכם, אתם רואים שזה לא, השיטה לא עובדת. למה הייתה עובדת? ניחה, היא לא עובדת. גם לכם היא לא עובדת. ואגב, היא לא עובדת כפול ומכופל. כמו שאתה שם לב, שים לב, כבר היום רודפים אותם. גם אותם רודפים. הם לא, איך הם לא, איך הם לא פותחים עיניים? אני לא מבין את זה. אתם צריכים להיות איתנו ככה, יד ביד, כתף לכתף. אתם תעשו את שלכם, אנחנו את שלנו, אבל כתף לכתף. לא להיות יריבים. זה טעות אסטרטגית, אגב. אני לא מבין אותם.
3: ממש, רציתי אבל לציין בדבר
0: כן,
3: אחד,
0: בסיום.
3: ראיתי שברוך השם, ברוך השם, הציבור מתעורר נגד ערוץ 12 המסיתים, ורוצים להחרים את קוקה קולה.
0: אדרבה, אדרבה, אני בשמחה אצטרף לזה, אמרתי לך, אני קשה לי להפסיק עם הזירו, אבל אם יהיה על כולם, אז הגיע הזמן, כי זה גם מסוכן, אמרתי לך.
3: אז זה ככה שמעתי. אני ברוך השם, אני כבר הרבה זמן לא שותה מתוק, מאז החטופים לא יכלתי לשתות מתוק, עד ששחררו את אחרון החטופים, לא נגעתי במתוק, התלמידים שלי גם את זה. אני חזרתי לזה מאז שהתחילו המעצרים לזה תורה, אני לא שותה מתוק. אז קוקה קולה פחות מדבר אליי. אבל תדע שהיום שעות ישבתי כדי למחזר את המשכנתה ולתת מזרחית פחות, וברוך השם הצלחתי.
0: וואי, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. הנה יהודי שאומר ועושה, מאזינים יקרים, תלמדו ממנו.
3: אני יכול להראות לך.
0: אהרון, לא, אנחנו חייבים לסיים. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה. אמן, אמן, לכל עם ישראל שיהיה הצלחה. לילה טוב, בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לשמעון.
4: שלום, ערב טוב.
0: ערב מצוין, מה נשמע?
4: כן, ברוך השם, תודה. רציתי להגיד שכתוב, בני קורח לא מתו, אז הבן ישחי כותב שבכל דור ודור יש את בני קורח. רציתי להוסיף שבדור שלנו נוספה לו גם בת.
0: כמו שהוא קרא לה מקודם הרב יצחק יוסף, איזבל, איזבל הוא קרא לה.
4: כן, כן, אז רציתי להוסיף שבדורנו יש לו גם בת. זה א', ב', לגבי ההפגנות שהיו ולגבי מה שהשוטרים עשו וזה, אני א', לא מאשים את השוטרים.
0: למה?
4: כל היום אני אגיד לך למה. אני מאשים את אותם אלה שנותנים להם במה בתקשורת החילונית, וכל הזדמנות שיש להם הם מדברים נגד הציבור החרדי. למה? כי זה עושה להם מנדטים. להקות בחרדים זה מביא מנדטים, והם מה שיש להם כל, ונותנים להם לא הרבה הזדמנויות לדבר, ואני לא רוצה להזכיר שמות של אותם אלה שמדברים, אבל הם מדברים בלי סוף נגד החרדים, זה נגד כי זה עושה להם מנדטים, אבל הם לא מבינים שהם מפלגים את העם, הם קוראים את העם, הם
0: עד לא, כדי, לא עד מה... כדי כזאת שנאה בעיניים, ככה לעשות, ככה להרביץ.
4: אז אני אומר, עם אותם שוטרים, זה מה שהם שומעים כל היום, זה, בן אדם כל היום זה מה שהם מזינים אותו, זה, אז הוא רואה חרדי ברחוב, בא לו לתת לו בוקס בפרצוף.
0: לא, אבל זה, לא כמו התנה... הוא, אבל זה כמו ההוא, אחד הכניס לשני סכין, הרג אותו כבר. יש אחד שמסובב אחר כך, אתה יודע מה זה לסובב? זה מה שהם עושים. כאילו, אתה אומר, בוא נה, זה כבר, זה רשעות כבר מהסטנדרט.
4: עכשיו אני לא אתפלא אם יהיה מצב, אם זה יימשך בקצב הזה ואותם אלה שפותחים את הפה שלהם בתקשורת ימשיכו בשיטה שלהם, שכל מה שהם רוצים זה מנדטים, ואחד שלא אכפת לו אם זה יביא לו מנדטים יעשים גם את מוצ'טה בחמינאים מספר 2 אצלו ברשימה, לא אכפת לו לשים אותו כי זה יביא לו מנדטים. אבל אני אומר, אם הם ימשיכו, אז יגיע מצב שבחור שבא יפחד לצאת לרחוב, פשוט יפחד לצאת לרחוב.
0: כבר עכשיו זה המצב, בחורי ישיבות מפחדים. סיפר לי היום, אתה רוצה לשמוע משהו? אתה לא תאמין איך זה זעזע.
4: בלי קשר לגיוס, יפחדו לצאת לרחוב, פשוט מאוד. כל הזדמנות שיש להם, הם השבוע גם ראיינו את...
0: טוב, אנחנו חייבים אבל לצאת לפרסומות, אז משפט סיכום, משפט סיכום ברשותך.
4: משפט סיכום, אני אומר, אצילני נע מיד אחי, זה נאמר על אותו שר שראיינו אותו השבוע במהדורה, זה אמר, אנחנו אחים, אנחנו והחרדים אחים, אבל עליו נאמר, אצילני נע מיד אחי.
0: אתה מדבר על בן גביר? אתה מדבר על בן גביר?
4: אני לא משנה על מי, אני לא רוצה להגיד שמות.
0: לא, אני לא יודע, אני יודע שאח בצרה, אז אני רץ, שאח חס וחלילה בצרה, אני רץ אליו. אז לא חוכמה להיות אח, ולא לרוץ לפה ולטפל בשוטרים. אל תגיד לי, אתה אח.
4: זה מה ש... אצילני נע מיד אחי, זה נאמר עליו, אתה מבין?
0: תודה רבה לך צדיק.
4: אני מודה לך שנתת לי הזדמנות לערוך.
0: אני מודה לך שעלית ושוחחת איתנו. שיהיה לילה טוב, ליל מנוחה, שבוע טוב ומבורך. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם מדברים עם יענקל'ה פרידמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
6: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
7: מאיזה כוח אתה
6: הופך
7: להיות מוציא
1: מחברות?
6: תרגע, תבוא.
1: השטייגניסט, החברות השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
8: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
1: השטייגניסט, כל יום ראשון ב... 10 בלילה, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
9: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
10: קרנבל החשמל יש רק

0: שנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב, ושבוע טוב ומבורך לנחמן.
13: שלום וברכה.
12: מה נשמע?
13: ברוך השם. Okay. תשמע, כולנו מצפים לישירות וכולי.
12: נכון.
13: יש איזה מיזם מיוחד, המתפלל לחברון ענת תחילה, זה גם מתם בסתר והרבה דברים בלי להוציא שקל.
12: נכון. אז מה אתה מציע?
13: אז יש כן מישהו עשה כזה מיזם, אני עוזר לו בזה. בעצם זה קו טלפוני שאתה נותן את השם שלך והוא מזריר לך שם של מישהו אחר, אתה לא יודע מי זה והוא לא יודע מי אתה, ואחד מפלל על השני.
12: איזה יופי, איזה יופי. יאללה, עלי את הטן, צ'ק צ'ק את המספר, נתקדם קדימה.
13: מספר הוא 077
12: כן
13: 22-28-289.
12: עוד אופה עולה, אתה שתמיד אנשים יעשו כאלה דברים מבורכים, ואכן כך, המתפלל לחברו לענת תחילה, ואני אוהב להוסיף על זה משהו אחד ברשותך, שמי שעושה בשביל חברו, אז לכאורה זה קל וחומר שהוא יענה תחילה, אז זה מביא אותי לענייני השידוחים, מאזינים ומאזינות יקרים, שלא נשכח את זה, יש את הדברים האמיתיים של החיים, מעבר לגיוס, מעבר להכל. כדי שאלנו, בעזרת השם, כדי שאלנו עוד דור שיוכלו לריב איתו, אז סתם אני צוחק, אבל אנחנו חויבים, שידוחים, להציע אחד לשני, ובעזרת השם להרבות צמחות. תודה רבה לך, צדיק, שעוררת אותי גם לזה, אז לילה טוב. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב, לילה טוב, שלום וערב טוב לרונית.
14: ערב מבורך, בעזרת השם יתברך.
12: אמן.
14: אז באמת, זה שמה את השם שהוא דיבר על להתפלל על חברו.
12: כן.
14: בתחילת המלחמה, הקים אחד, איש, אברך צדיק, הרב כהן, ארגון שנקרא אלף למטה. אני זכיתי קצת להתנדב בזה. מה זה להתנדב? באותה תקופה הייתי קרת בית, והייתי מקבלת את הטלפונים הביתה. אני לא הייתה יחידה, יש עוד נשים, שפשוט אימהות של בנים שמשרתים בצבא, שמאוד דואגות להם, מטבע הדברים. ו... פשוט קיבלנו את השמות שלהם, ומלא מלא מלא בחורי ישיבות ואימהות וילדים לקחו את השמות והתפללו עליהם, ותבינו, ברמה כזאת שהיו מתקשרים אליי, תגידי, מה עם הבחור שרון בן צילה, הוא בסדר? ברמה כזאת. אני חושבת, לעניות דעתי, שבאמת אנחנו כולנו ילדים של בורא עולם. אוי, והשם יתברך רוצה...
12: אז מה המסר? מה המסר שלך?
14: אני אגיד לכם בפירוש. המסר הוא כזה. א', הלוואי והייתם לוקחים אתם את היוזמה הזאת, אם יש אפשרות. כי פשוט, דיברתי היום הרב כהן, הוא אמר שפשוט זה טכנית קשה לו מאוד לעשות את זה, זה, הוא צריך הרבה משאבים כדי להקים אתר עבור הדבר הזה, כי זה כמות גדולה.
12: אוקיי.
14: אז אם יש לכם אפשרות, אני בטוחה שזה יהיה לכם זכות לדורות. כי אנחנו צריכים...
12: אוקיי, לנו אין את האפשרות, אבל אם יש לך, אוקיי, אם אחד מהמאזינים שומע, אז עד רבה, שיעלה...
14: יפה, אני אשמח מאוד. ופשוט בא לי רעיון אחר, כלומר, אם זה לא מתאפשר בינתיים, פשוט מאוד שכל ראש ישיבה, שבאמת, בסופו של דבר, הבחורי הישיבות, מבחינתי, הם החיילים בלבן.
12: אז כל ראש ישיבה, כן, אז מה ההצעה שכל ראש ישיבה?
14: ידבר עם חיל אחר, יש לנו חילות, כל ראש ישיבה ייקח קבוצה של גדוד, אני יודעת מה, כמות של שמות של בחורים, שהבחורים שלו התפללו עליהם.
12: רעיון מבורך, רעיון מבורך, תודה רבה לך גם על המיזם הזה, רעיון מאוד מעניין, תודה רבה, שבוע טוב ומבורך ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ל... לא שומע. לישראל, כן. ישראל, ערב טוב, מה נשמע, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
15: מעולה, מעולה, ברוך השם.
12: יופי.
15: אנחנו באוויר פה של ירושלים.
12: עיר הקודש. יפה. איפה בירושלים?
15: אנחנו בפסגת זאב.
12: די רחוק מירושלים.
15: לא, אבל פה רואים עכשיו את ים המלח.
12: יפה, יפה, יפה. יפה, כל הכבוד. מה בפיך הצדיק?
15: על כמה נושאים בקשר לתורה.
12: כן.
15: מאוד מאוד עצוב שכבר זה נהיה לא מצבה אם מתגייסו בחורי ישיבות, מי שלומד או לא לומד. פעם זה היה, חרדים לא מתגייסים. למה? כי הצבא זה מקום שלא מתאים לאור החיים החרדי, שלא מתאים להשקפה החרדית, שלא מתאים למה שחלפו אותנו כל החיים. וזה לא משנה אם הבחור עובד באיזה חנות חליפות, או לא יודע מה, שעכשיו נגדו לא תתגייס, כי הוא לא לומד בישיבה. המקום הזה הוא קור איתוך, הוא לא מתאים לחרדית. והדבר הזה, הוא קצת התמצמס. ואומרים, כן נימד, כן לומד, כן תורת אומנות, לא תורת אומנות, זה לא קשור, והצבא הוא לא מקום לחרדית. כשאני רוצה לשאול עוד משהו, מתי התחילו להתעורר פה, כשהתחילו לדבר על גיוסי בנות, כשהתחילו לעצור בנות סמינרים, מתי אנשים חושבים שהתעוררו פה? אני באמת לא מבין את זה,
12: לא ירחק היום, תדע לך שלא ירחק היום, בקצב הנוכחי, לא ירחק היום, וכל מה שנשמע היה דמיוני, אם היית מדבר איתי לפני שנה, שנה אחורה, או שנתיים, היית אומר לי את המצב של היום, הייתי צוחק עליך, והייתי אומר שאתה חי בסרט, כמו שאומרים בדור הזה, אתה חי בסרט, ככה הייתי אומר לך, שבחורי ישיבות יעצרו פה כמו גרביים, שיבואו לישיבות, שיכנסו, זה, לא הייתי מאמין לך, גם לא הייתי מאמין שעד כדי כך יבטלו את ההנחות בארנונה, לא הייתי מאמין שהם עד כדי כך ילכו, באמת, זו דוגמה קטנה, הנחות, לא הייתי, אבל תראה לאן הגענו, ותראה זה אלימות, בטח שלא הייתי מאמין שכזאת אלימות, אתה יודע, אני חייב לספר את זה, היום התקשר אליי מישהו, וסיפר לי, אתה יודע איזה בחור רעד, בחור צעיר, משום מה שוטרים חשבו שסימנו לו לעצור, מסכן, הוא בכלל לא בגיל גיוס, הוא בן 17, שים לב מה קרה. השוטרים, משום מה, ראו אותו בורח, חשבו שהוא עכשיו עריק, ובוא נעצור אותו. מסכן, רדפו אחריו, הוא לא רצה לעצור להם, ברגל, לא רצה לעצור להם. תשמעו, עם ישראל, איזה מזעזע זה, לא רצה לעצור להם, רדפו אחריו קצת, השיגו אותו, מה לעשות? בכוח הכניסו אותו לניידת, ורק שם, הוא אמר להם, אני לא עריק, אני לא עריק, הוא ממש בכה, אני לא עריק. שמע טוב, ורק בניידת, אחרי שבדקו תעודת זהות שלו, ראו שהוא באמת בן 17. בבושת פנים זרקו אותו החוצה, לך. אתה יודע איזה טראומה, אני שואל אותך, אתה יודע איזה טראומה זה בשבילו, ככה התקשר אליי, התקשר אליי, אני אומר לך, רחב, תתקשר אליי.
15: גם במקום של 443, כל יום אני חושבים שם את כל המקום כדי לצור אמיתיים. עכשיו אני אומר, אתה אומר על הכסף, ואתה אומר על זה שרוצים אחרי אנשים, אז יש שני דברים שנשאר לעשות. א' כל, כל הזוגות החרדים שקונים דירות, להפסיק שלם משכנתה.
12: אי אפשר, זה לא אפשר, אתה לא יכול להסתכן בזה, כי לא יהיה אף אחד שעמוד מאחוריך ושלם את הריבית המטורפת, תאמין לי, אל תעשה את זה, בוא תעשה משהו אחר, תעשה
15: מה... אבל אם 500 אלף בתי אב עושים את זה, לא עובר שעה ומתקפלים.
12: אתה יודע מה זה, אם יעשו כמקשה אחת, אני מסכים איתך, כמקשה אחת כולם.
15: להפסיק לשלם ארנונות, להקריס את העיריות, להפסיק לשלם ארנונות, זה בגימל, לעשות פה ימי שיבוש, עצרות, עצרת המיליון, שזה בתיאום עם המשטרה וכולם, והחוצבים, אזרח דפקטה את ירושלים, את האזור החרדי, זה חרטה בפיתה, זה כדי להגיד לציבור, אנחנו עושים משהו, זה כלום ושום.

0: הוא בחור ישיבה, ידעו, עכשיו אין לי כוח להתעסק איתו, מחש, בתי משפט אזרחיים, מדיינים בלגע, למה לא עושים את זה?
1: מסכים איתך עם כל
0: אני
1: מידה.
0: אני חושב, אני יכול להגיד לך משהו, אני חושב שהכל כבר נהיה מסואב, ומה שנהיה מסואב זה שאנשים יותר מידי זמן נשים על הכיסאות שלהם, וכבר שכחו שכל מה שהעדות החרדית השיגה, זה בגלל הפגנות השבת שהיו בירושלים, שברחוב יחזקאל וכיכר השבת היו רכבים, ובר אילן ושמואל הנביא היו רכבים, ועשו שם הפגנות, ואנשים שם שפכו את הדם שלהם על הכבישים, ואז השיגו את מה שהיום נראה כמובן מאליו. אז אולי צריך קצת לחזור אחורה, ולהתחיל לשבת שום פעם.
1: העמדה שלך נשמעה היטב, תודה רבה, מקצה לקצה. היא ברורה, ואני שמח שאמרת אותה. כי אני שומע אותה מכל כך הרבה אנשים, ואתה יודע מה? הציבור מחכה כבר, תפעילו אותנו. מחכה, תפעילו אותנו. יש יוזמה של הרכבים שהולכים לנסוע לאט. יום רביעי מדובר, אין בעיה. אבל יאללה, אומר ועושה, כולם רוצים לעשות הכל. הציבור כאוב. אני אקריא לכם עוד מעטים להספיק, כי זה מאמר מעניין שקראתי בעיתון הארץ, אני רוצה להקריא אותו. הארץ האמיתי אבל. כי זה באמת, בשורות טובות ולילה, בשורות טובות ולילה טוב צדיק. אנחנו, יוצאים להפסקת פרסומות, זה השנייה לפני שיוצאים להפסקת פרסומות, איתי גדסי ותומר זלופר שלא חיכיתם לי, אני מצטרף מיד אחרי השידור. הפסקת פרסומות וביד שווי.
2: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות.
4: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
3: החשמל והמיזוג.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו, ומי איתנו? איך, אולגה? שלום וברכה, שבוע טוב, ערב טוב ומבורך, כן.
9: גולדה, כן, גולדה, שלום. כן. שלום, אני רציתי בבקשה להוסיף לגבי המשטרה, שהם עבריינים גדולים במשטרה הזאת, שיש שם בחור נכה, והוא טוען שכתוב שם ששוטרים ירו בו, פשוט ירו בו, והוא נהיה נכה, הוא עושה בכיסא גלגלים, והם צורפים, נוסעים כתומות למאבק.
1: מי ירה במי?
9: השוטר שירה בבחור של הבחור מנער הגבוהות, וזה שניים, אחד פגוע ראש ואחד פגוע, ואחד היה לו בעיה בעמוד השדרה, זאת אומרת, הוא פצע אותו בעמוד השדרה, ולא עושים שום דבר למשטרה הזאת, העבריינית הזאת.
1: מתי זה קרה, הסיפור?
9: זה היה לפני כמה חודשים, מנוער הגבוהות.
1: וככה זה עבר
9: כמה? הם רוצים לעשות לו משפט, קוראו לו שלום שטרסברג.
1: עוד לבחור הם רוצים לעשות משפט?
9: לא,
1: או לבחור, לפצוע או לשוטר?
9: לשוטר,

0: השוטר, השוטר, השוטר, הוא גם כן דתי לאומי.
1: לא שומעים אותך.
0: כן, הם פשוט, השוטרים האלה, זה לא פעם ראשונה שהם פשוט יורדים. ואני רציתי גם לעורר את תשומת הלב על זה, שזה, שהמשטרה הזאת אולי צריך לפרק אותה, אני לא יודע.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לך שעלית ואמרת את הנושא, אבל תשמעי.
0: ואנשים ש...
1: לא, לא שומעים, לא שומעים, זה לא לעניין. אני ננסה לתפוס אותך אולי בקו, שוב, בקו, ואז נוכל לדבר ללא תקלות. אנחנו נמשיך, מאזינים יקרים. לפני שאני עובר אליך, ברוך, אני הבטחתי לכם, תשמעו, יש כתב אחד שקוראים לו נחמיה שטרסלר. הוא כותב בעיתון הארץ. והוא כתב איזה מאמר. הכותרת שלו, דרי גולדקנופ וגפני בלחץ אטומי. אני לא אקריא לכם. מאמר באמת, פשוט, עובדות, הוא מדבר בעד עצמו. אבל אני אקריא לכם רק את ה... הוא מדבר על השלוש, על השלוש הצעות חוק האחרונים שעכשיו שס, אריה דרי, רוצה להעביר, שזה חוק יסוד לימוד התורה, לבטל את רפורמת הכשרות, לא יודע מה, תשמעו. אז הוא מדבר על זה שהיה כל כך הרבה שנים לעשות את זה, ומה קרה עכשיו? שורה תחתונה... הוא מדבר כך, לשלוש ההצעות חוק הללו אין סיכוי רב להפוך לחוקים של ממש. אין להם הרוב הדרוש, ודרי גולדקנופ וגפני יודעים זאת. המטרה האמיתית שלהם היא להוכיח לבוחריהם שהם עובדים קשה בעבורם. הם בלחץ אטומי, מרגישים את הכעס העצום המופנה נגדם מהציבור ומהתקשורת החרדיים. הם מואשמים בהפקרת האבריחים שנהפכו בגללם לעריקים. הם מותקפים גם משום שאלפי צעירים חרדים עריקים לא יכולים לצאת לחול, ושנגזל ממשפחותיהם סבסוד המעונות, מחיר למשתכן, ובקרוב גם ההנחה הגדולה בארנונה, לכן הם חוששים אפילו לצאת לרחוב. השטח החרדי בוער מתחת לרגליהם, לכן דרי מנסה עכשיו תרגיל נוסף, הוראת שעה שתקפיא לשנה מעצר של תלמידי ישיבה עריקים. הסיכוי לכך קלוש, אבל הם רוצים לשכנע שצעקת הציבור נוגעת לליבם. שאלה גדולה היא, האם החרדים יאמינו להם ויצאו להצביע בעבורם באוקטובר? טוב, לגבי הסיפה של דבריו, אני גם לא יודע, אני מניח... בסופו של דבר הציבור החרדי מוכיח פעם אחר פעם בסייעתא דשמיא שהוא נאמן לגדולי ישראל ומקיים ועשית ככל אשר יורוך. רק זה נכון שיש היום הרבה רבנים והרבה דעות, זה גם נכון. ומה שבעיקר נכון זה מה שהוא אמר פה הנחמיה שטרסלר הזה. הוא לא המציא. זה נכון. היה לכם כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה זמן היה לנציגים שלנו לעשות את הבלגן, לצרוח את הצרחות שעכשיו אנחנו שומעים, להילחם, לבוא לבקר בכלא, לנסות לגייס את כולנו למאבק. היה לכם כל כך הרבה זמן. עכשיו אתם עושים את זה? אין בעיה. אני אישית אומר, אין בעיה. מוטב מוכר מאשר לו, עולם לא, אבל תבואו. תבואו, תסבירו ותגידו מה אתם הולכים לעשות גם הלאה. אתם, חובת השכנוע וההוכחה היא עליכם. אחרי האכזבה הגדולה, אחרי הכישלון הגדול, ברור שאתם צריכים להוכיח אחרת. טוב, ואני כן, ואני יכול להבין, אני באמת יכול להבין את הקריאות שקוראים אולי לעשות רענון לחלק מהנציגים ברשימה וכולי. לא יודע, כי אם נעשה את אותו דבר, אז לאן נגיע? תראו לאן הגענו. מה, אתם רוצים שנדבר בעוד איזה כמה שנים ונדבר והמצב שלנו יהיה עוד הרבה הרבה יותר חמור? מי רוצה להגיע לזה? טוב, אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב ל... ברוך.
2: ערב טוב.
1: ערב מצוין, מה נשמע?
2: כן. ברוך השם.
1: יופי. ברוך השם.
2: הערות.
1: כן, תתחיל מהשנייה. אז תתחיל מהשנייה.
2: אני, לא, נתחיל מראשונה.
1: קדימה.
2: אז, תמת, אתה אומר איזה יכול להיות שבמדינה יהודים תופסים בחורי ישיבות.
1: נכון.
2: אבל אני רוצה להעזב אותך. מדינה הזאת אף פעם לא הייתה יהודית. המדינה הזאת הייתה שהרבה יהודים גרים פה, אפילו רוב, אבל זה לא מדינה יהודית. מדינה יהודית זה רק תורה, שום דבר אחר.
1: אמת.
2: זה א'.
1: אמת, מקבל את ההערה. כן.
2: הערה שנייה, בקשר צבא, שהם יצאו לשמור על העם. אז שוב פעם רוצה לעזב אותך. לפי דעתי, שום צבא בעולם לא שומרת על העם. זה לא משנה איזה מדינה, דמוקרטית או דיקטטורה. צבא בא לשמור על שלטון. שצריך לזרוק יהודים בגוש קטיף, מבתים, הביאו צבא הגנת לישראל, וזרקו יהודים מהבתים. מי ששומר על עם, כבר 2,000 שנה, זה הבחורים האלה שתופסים עכשיו, זה הם באמת שומרים על העם. שומרים על, כבר 2,000 שנה. אז אין לנו מה להתבייש, ואנחנו צריכים לדעת שזה השומרים שלנו אמיתיים. זה שתי הערות שרציתי
1: להגיד. יפה מאוד, אני נהניתי מכל מילה שאמרת, צדיק. אני מאוד מודה לך גם שעלית לשוחח.
2: תמר שנהנת, טוב.
1: יופי, תודה רבה, כולנו מרוצים יצאנו. חסדי שמיים, לילה טוב, ליל מנוחה, חלומות פז. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לדוב.
3: שלום ינקלה, מה נשמע?
1: ברוך השם, מה שלומך, אתה צדיק.
3: ברוך השם, אני בנהיגה, אני מקווה שאתה שומע אותי, ברור.
1: שומע אותך, נפלא, רק תיסע בזהירות כמובן.
3: כן, נקודה אחת, אני מאוד תמוה על למה חברי כנסת שאנחנו מצביעים להם רק התעוררו מלפני 3-4 חודשים, פתאום הם הולכים לכלא ויוצאים עם תמונות וכולי וכולי. מה היה עד עכשיו? זה שאלה אחת. אני מעניין אותי עם כל אשר ירחוכו אם היה גם קודם. אני לא, זה מאוד מאוד קשה לי, זאת אומרת, אני אגיד לך, אני כל שנה מצביע, אומרים לנו בדקה 90, אומרים לנו מצב קשה, תיגשו לקלפי, תקשיבו, יש לחץ, מצב,
1: לא, מראים לך, אני יכול להקריא לך, אני יכול להקריא לך רשימת איומים, אני הקראתי את זה פה לפני איזה חודשיים, מה יקרה אם לא תצביע ליהדות התורה לפני איזה חודשיים?
3: לא, איומים פה לא עושים עלינו, ינקלה, אבל מה שאני לא מבין, איך הם כלפי עצמם, אני לא מבין משהו אחד, כלפי עצמם.
1: שלא יהיה להם קשה לצאת החוצה לרחוב, אתה יודע.
3: כן.
1: טוב.
3: עכשיו זה נקודה אחת. נקודה שנייה, רציתי להגיד, אני קצת יש לי מה, אני מאוד מאוד אוהב את השידורים שלך כמו כל עם ישראל. ויש לי משהו שקצת מאוד סובב.
1: נו.
3: הנושא של בנימין נתניהו,
1: קינג ביבי, האמת שהערב, אתה יודע מה, לא הזכרנו אותו, הנה בזכותך, עכשיו הוא מוזכר, קינג ביבי, מה יש לך להגיד על הקינג ביבי?
3: לא, אני אגיד לך מה, בן אדם שומר תורה ומצוות, אני מקווה שהוא שומר תורה.
1: כן, אבל מה נזכרת בו עכשיו? מה, באיך נזכרת בו?
3: לא, כי אתה רואה, אנחנו יושבים
1: איתו
3: ואנחנו לא מרוויחים
1: ממנו
3: שום דבר.
1: אז של מי הבעיה? שלנו. מה אתה רוצה? של מי הבעיה? שלנו. אל תשב איתו, לא תתאכזב. תשב איתו ותעשה תנאים. תקבל, לא תקבל, תצא החוצה. קל, קל. למה בן גביר יכל לעשות את זה? סמוטריץ' יכל, כל אחד יכל. למה אנחנו לא? דבר בסיסי.
3: למה? אני אגיד לך למה. כי כתוב, ועושית
1: וכל אשר ירוחו,
3: משתמשים
1: עם
3: זה
1: 3 חודשים
3: לפני זה. ולא שנתיים קודם. זה התשובה.
1: איי, איי, איי. כואב הלב. אבל תודה רבה לך. כן, נו לסיום. תודה רבה לך, אנחנו חייבים לסיים. צדיק, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, לילה טוב, ליל מנוחה, סורי. מה נעשה שאתה תמיד עולה בשנייה האחרונה? הבוקר, בכנסת הגדול, ממש לקראת שסיימתי את התפילה, אז ניגש אליי אחד הגבאים המתוקים, המסורים של בית כנסת הגדול, יהודי צדיק, שתמיד אחרי התפילה ככה דואג שכל אחד יגיד עוד כמה פרקי תהילים. והוא אמר לי, שמעתי שאמרת על הפסוק, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אמרת בשם הבן שלך, שאם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אז קל וחומר. שאם הוא ישמור, אז לא צריכים בכלל את השומרים האחרים. אז הוא חידד לי, אני לא זוכר מאיזה ספר, אבל הוא הביא לי עוד את הפשט ככה העמוק והברור והפשוט, שגם כשיש שומרים, אם אתם חושבים שאתם שומרים בזכות עצמכם, אם אתם לא מאמינים שזה מהקדוש ברוך הוא, אז שב שקד שומר. גם אתם צריכים להאמין שזה מאיתו יתברך. תודה רבה לכם, מאזינים וזהו יקרים, היה כיף להיותכם כרגיל הערב. תודה רבה לנתי שולמן על ההפקה, תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. מחר לא נהיה פה, אבל בעזרת השם יום שלישי כרגיל, ועד אז שיהיה לכולכם בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך, ובריאות והחלמה מהירה לשלומו פולק הצדיק שלנו, החתן שעבר איזה ניתוח קל, והוא כבר בהחלמה מהירה, ואנחנו נרקוד כולנו בחתונה.
4: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בכל כל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
5: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
6: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחזרו?
5: תרגע, תבוא.
4: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
7: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
4: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
4: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. עמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. 10 רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
12: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.

הניסיון של המשטרה לביצוע מעצר עריקים נמשך. בסוף השבוע האחרון עצרה המשטרה בכביש הביקה תלמיד ישיבת מיר, והוא עוקב במקום בניסיון להסגירו למשטרה הצבאית. בחסדי שמיים, לאחר המתנה של למעלה משעה ללא הצלחה, הבחור שוחרר לדרכו. נכון לשעה זו, 47 תלמידי ישיבות ואברכים מוחזקים בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. בחמישי האחרון, בעיצומה של עצרת מחאה שנערכה מול כלא 10, הודיעו השלטונות על שחרורו המוקדם של האברך אביאל כהן, בוגר ישיבת באר התלמוד, שלמרות שנשפט ל-14 ימים, הוא שוחרר כבר בשעות הבוקר של יום שישי, שם התקבל על ידי ההמון.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. המשבר בשיחות בין וושינגטון לטהרן בשוויץ. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי השיחות בין הצדדים אכן הופסקו אך לא הסתיימו, והמשלחת האיראנית עדיין שואה באזור. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות תסנים כי המשלחת האיראנית הגישה מחאה למשלחת האמריקנית וכעת שוקלת את אפשרויותיה בעקבות האיומים של הנשיא דונלד טראמפ. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי לפי שעה טרם ברור האם השיחות הישירות בין הצדדים יימשכו בימים הקרובים. דובר צה"ל עדכן כי החל ממחר בשעה 6 בבוקר יוסרו הגבלות פיקוד העורף ביישובי קו העימות בגבול הצפון והאזור יעבור למדרג פעילות מלאה. ההחלטה התקבלה בעקבות הפסקת האש בלבנון והירידה בכמות השיגורים לעבר יישובי קו העימות. במקביל, לוחמי צה"ל יתרו בכפר מג'דל זון במנהרה תת-קרקעית באורך של למעלה מ-200 מטרים ובעומק של כ-25 מטר, שהכילה מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור. כך התקן דובר צה"ל שהוסיף כי במסגרת הפעילות חוסלו כ-20 מחבלי חיזבאללה, כמו כן הושמדו עשרות תשתיות טרור בהם עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה. כלי טיס של חיל האוויר חיסל בסוף השבוע האחרון בדרום הרצועה את המחבל יוסוף מחמוד אבו מוסטפה, מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האיסלאמי, שלקח חלק בפשיטה לקיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר, והיה חלק מהחוליה שחטפה את הנער יגיל יעקב, ששוחרר במסגרת עסקת החטופים הראשונה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקל מציין כי אבו מוסטפה פעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, ובין היתר הכווין מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: דביר מי ורבי דביר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכומים ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתורמיד החכומים
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ

0: שלום לכם, ערב טוב, יום ראשון בשבוע, ו' בתמוז, תפשין פי ו'. אתם מאזינים לרדיו קול חי, 93 FM במרכז, 92.8 בירושלים וסביבה, לתוכנית תוספת של השטייגניסטים, תוכנית שמשודרת מדי יום ראשון מהשעה 10 בלילה ועד חצות. ונושא התוכנית, למי שלא יודע, זה מדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין ממונות, משתף את המאזינים באחת מהשאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים נפתחים לעלייה לשידור, ואתם המאזינים יכולים לנסות ולהניע מהלכים שיובילו להכרעה ההלכתית. אתם, כשאתם עולים לשידור, אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, אתם לא חייבים לדעת הכל, לא פשוט. להרים טלפון, לעלות לשידור, להביא איזה סברה, ככה נראה לכם. זה גם טוב אם מאזין מתקשר ואומר, ככה נראה לי. זה גם יכול לסייע, אבל מישהו שיכול להביא איזה טיעון מסוגיה בגמרא, משולחן ערוך, מהרמו, משנה ברורה, רמב״ם, מעשה של רבה, מעשה ראש ישיב, כל טיעון, כל מה שנראה לכם, בשביל לחזק את, את הסברה שלכם. להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב, ובמהלך התוכנית הרב משקלל את כל התשובות, את כל הסברות, את כל הטיעונים, את כל המקורות, ובחלק האחרון, לקראת חצות, הרב נותן את פסק ההלכה המקורי של המעשה הוא אמור לתת בבית הדין במהלך השבוע. תרשימו לכם כבר את מספר הטלפון 03-593-93 המפיק שלנו הדרוך והחרוץ כבר ממתין ליד הטלפונים לענות לכם מיד. מאזינים שמעוניינים להמשיך או להשלים דיון הלכתי מתוכניות קודמות, הם רוצים להעיר הערה, לתת הצעה או לשאול שאלה הלכתית, או שיש מאזין שרוצה שנדון בשאלה הלכתית מורכבת ומאתגרת, הוא יכול לפנות לתיבת המייל שלנו, של השטייגניסטים, שכתובתה היא 03-593-93-FM strudel@gmail.com. כן, זה כתובת, תיבת המייל שלנו, של השטייגניסטים, 03-593-93-FM, strudel@gmail.com. מאחורי הזכוכית, מי יושב כבר מאחורי הזכוכית? הצוות הטכני שלנו, פנחס מנחם בינדר, והמפיק, נתי שולמן. מאחורי המיקרופון, חרבון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין ממונות. ערב טוב כבוד הרב.
1: שלום וערב טוב. ברוך השם בסייעתא דשמיא אנחנו נמצאים פה בעוד שבוע של לימוד תורה לעסוק בשמיטה לבדי הלכתא, כאשר אנחנו יודעים שבשעתיים הקרובות בעזרת השם נצליח בעזרת השם לשבת ולהגות בתורת השם מתוך עומקה של הלכה, ולהגיע לכך שננסה לברר את אותם עניינים שנדבר עליהם. אתה יודע רבי חבר, אנחנו נמצאים עכשיו באמצע, בדיוק בתפר שבין קורח לבלק, פרשת חוקת, אם קורח מתחיל בקוף.
0: לא, חוקת היה לנו עכשיו.
1: כן, נכון, עד יום שלישי זה עדיין
0: השפועס. הבנתי, זה קשור לשלושה ימים האחרונים, אוקיי.
1: כי אתה יודע שכורח מתחיל בקוף, בלק מסתיים בקוף, וחוקת באמצע יש קוף, מה העניין, מה הקשר, כבר הראשונים שואלים. פרשת חוקת לא מתאימה כל כך לזמן, לאזור, היא הייתה בכלל עניין של פרד, מה היה לה הרבה לפני, אז מדוע זה מוזכר כאן וכעת? נראה לבר, בעזרת השם יסייע דשמיא, אנחנו יודעים שקורח היה סמל של הקנאה שמוצא את האדם מדעתו ומדתו ומן העולם כולו, לכן הוא נבלע גם באדמה, כאשר מקנאים בלומדי התורה, במשה רבינו, בכך שהקדוש ברוך הוא מינה אותו, ומרים על כבודו של משה רבינו, וכנגד זה היה שלנו את להבדיל את בלק, שמבקש לחשף ולקלל את עם ישראל. הרי לולי התורה קדושה בבורא עולם שיודע מחשבות ולבות של האדם, עם ישראל לא היה יודע שבלק זה משהו זומם. זה היה באיזשהו מקום אחר, מקום רחוק, משהו שהיה בין בלק לבין בלעם, משהו פנימי. אבל בעולם ביקש שידעו שעם ישראל באותו תקופה ידע ובכלל, ואנחנו עד עצם הזה יודעים בפרט את מה שזמם בלק הרשע, ומה יכול להציל את עם ישראל, או מהמחלוקות, מאותו אדם שמערער על הקדושה, או להבדיל מאותו גוי שמבקש לקלל ולחשף מהטומאה, רק חוקת, זאת חוקת התורה, כאשר לומדים את התורה, כמו שכבר מביא רש"י, גזירת התורה, אנקלוס גזירת הדאורייתא, זה למעשה הדבר היחיד שיכול להציל את עם ישראל מאותם זוממים, אין מאותם זוממים במחלוקות וקנאה, ואין מאותם זוממים בכישוף וכללות, התורה בתארתם הטוב הוא, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כאשר עם ישראל, כאשר אנחנו מצליחים ורוצים ויגעים בתורה הקדושה, מתוך תארה, מתוך איננו אפר פרה אדומה, ויש לנו לפחות אפשרויות להתקדש ולהתאר, כל אחד אין במחשבה, אין בדיבור, אין במעשה, זה הדבר שמציל את עם ישראל במשך אלפי שנים, וימשיך להציל, ופה באמת הבקשה והתפילה והתחינה לבורא עולם שישמור על לומדי התורה, זה ברור שככל שאנחנו נתחזק, זה כן, אנחנו אוהבים להאשים את היועצת ואת ההוא ואת האי, כל אחד אוהב להאשים, זה טוב, אולי זה דרך העולם, אבל זה ברור ופשוט שככל שאנחנו נדבר על עצמי, כמובן נתחזק בלימוד התורה מתוך קדושה וטהרה ומסירות נפש, אף אחד לא יכול לעצור ולמנוע את התא שירת התורה שממשיכה במשך אלפי שנה ומגינה על עם ישראל. אנחנו בעזרת השם נעבור ברשותך רבי חמון לשאלה, כאשר שלה מאוד מעניינת שהגיעה לפתחנו, ורציתי באמת לשתף את המשתתפים הרבים לומדי התורה שברוך השם כל כך שמחים שגם עולים ומדברים איתנו בלימוד התורה וגם במשך השבוע.
0: זהו, זה לא רק פה באולפן, התוכנית הזאת מלווה אותי כל השבוע, אנשים פוגשים אותי בכל מקום וכל מיני רובד גילאים וכל מיני אנשים, וכל אחד מדבר על התוכנית הזאת, על השאלה. אני יודע שיש בתי מדרש וישיבות שדנים בשאלה הלכתית פה, דנים עליה בסמדרש, התקשר אליה גם כן לפני שבועיים איזה ראש ישיבה ורצה לשמוע שוב את התשובה על אחת השאלות, והוא אמר שזה לא יצא להם ככה, וקצת דנתי איתו בנושא. אבל זה באמת, התוכנית הזאת מלווה אותנו כל השבוע.
1: סל ישמע ברוך השם. והנה, השאלה המעניינת הפעם, זה מדובר על יהודי, כמובן שהיה צריך אוטו, בעל משפחה עם אוטו, ומדובר על אוטו חשמלי, אני לא נזכיר שמות, יש הספר, לא, אנחנו עדיין לא קיבלנו מהם תלמוגים, אבל טסלה זה המפורסם.
0: טסלה היא מפורסמת כי זה למעשה המכונית החשמלית הראשונה גם שנכנסה לארץ.
1: שהייתה בארץ, לפני זה כבר עוד היו ניסיונות רבים. יש מספר מכוניות, זה במקרה היה גם טסלה, כמו שהזכרת, אבל יכול להיות גם מכונית אחרת, זה לא משנה, מכונית חשמלית שעובדת על החשמל, על בטריות, שהבטריות האלה הם למעשה מה שמניע את את הרכב, יש את ההיברידי, שהוא משולב.
0: ההיברידי זה שילוב.
1: שילוב, ויש את הדלק, ומדובר במקרה הזה במכונית שהיא מכונית חשמלית לכל דבר, מכונית יוקרה.
0: שווה איזה 200 אלף.
1: כן, יש גם דגמים יותר יקרים, לא יודע בדיוק מה דגם מדובר, אבל אחד הדגמים היקרים, ואותו בן אדם שחשוב לו מאוד המכונית, עבר איזה תונה קלה, איזה פחחות שהוא היה צריך לתקן, לא נעים לו ככה להסתובב, הוא כזה אוטו. טוב, לא ברור למה, אבל הוא עשה.
0: האוטו לא כזה יפה, נאמר.
1: כן, אנשים שצריכים להתאפס ביפתא ליפת, כמו שכתוב. הכל פנים, והוא הולך ומתקן את האוטו, לוקח את האוטו, מתקן, הוא רוצה לחסוך כמה שקלים, אולי הוא רוצה לעשות יותר מהר, והמליצו לו על איזה כפר ערבי, שם מתקנים. את זה באחד הכפרים, הוא שם את האוטו שם, ובאמת, באמת, הוא שם את האוטו לתיקון. כמובן שבזמן שהוא קנה את האוטו, אז הוא היה צריך לבטח את האוטו, הוא ביטח את האוטו, ביטוח, גם ביטוח חובה, מה שמוגדר, וגם ביטוח מקיף, וכאשר ביקשו לדעת מי ינהג באוטו, ועל מי הביטוח, אז הוא נתן את השם שלו. אין עוד אנשים שמשתמשים באוטו, זה לא שלו. ומילא הוא כתב שהוא הנהג היחיד שעליו חל הביטוח. מצוין. זה מה שקרה, הוא שם אחרי
0: ש... פוליסת ביטוח מתייחסת לגיל, עבר...
1: כן, נכון, הפיס נגזר את המחיר.
0: כן, המחיר, על עבר, יש לו עבר ביטוחי, יש הרבה פרמטרים שמהם נגזר מחיר הביטוח.
1: כן, וככה אבי הוא כמובן ביטח את האור רכב, הוא שם אותו בתיקון, עוד כפר רבי, מתקשרים עליו חקיימים, שאותו מוכן, הוא לא יכול לנסוע לשם, ביקש, או מחבר, או מערבי אפילו בעצמו, בוא, תחזיר את האוטו לפה, לארץ, לאותו מקום. מצוין, בדרך שנוסע, באחד הרמזורים, האוטו ככה מתחיל להתחמם, לא עובר כמה דקות, ומי שיודע, תופעה שיחסית היא לא נדירה, האוטו מתחיל להתלקח, באוטו חשמלי זה יכול לקרות.
0: אוטו חשמלי, אומרים על זה, רקטה על גלגלים.
1: והאוטו נשרף כמעט כליל, כאשר הגיע שם מכבי האש, האוטו כבר לא היה נראה טסלה, היה נראה אולי איזה סוג של טיסון, אבל לא טסלה. על כל פנים, כמובן שהוא בא לתבוע את הביטוח, וכעת הוא בא לשאול, מה עושים?
0: מה?
1: הרי, הוא הרי המבוטח, זה הוא. הוא הנהג המבוטח.
0: ומי שלא?
1: בפועל, הוא לא מי שנהג. האם הוא יכול להחליק את השאלה הזאת?
0: מה היה והמינה שלו להחליק?
1: להחליק, לכתוב, לא לכתוב כלום, או שיכתוב שהוא היה נהג, או לכתוב...
0: לזכות בדמי הביטוח?
1: כן, אחרת הוא חושב שהביטוח לא ישלמו לו את הסכום של הרכב, מדובר בכמה מאות אלפי שקלים, והוא שואל, הוא בא לשאול, האם יכול להחליק? פשוט מאוד. הוא קורא לזה להחליק, אתה יכול לקרוא לזה לשקר, השני קורא לזה לא לכתוב כלום.
0: כן, יש כאילו אומרים, במקום אומרים לגנוב, אומרים לקמבן. מה זה נשמע? קומבינה, זה נשמע יותר עדין מגניבה.
1: אז השאלה אם זה שקר, השאלה אם זה באמת להחליק, אולי זה באמת להחליק, הוא לא יכתוב, או שיכתוב משהו כזה לא ברור, או משהו כזה שהוא לא יתייחס, הוא לא יתייחס, יערים ככה. או שעשו, או שהוא שואל, הוא בא לשאול, האם הדבר הזה מותר, או עשו, אם זה עשו, הוא לא יעשה, אם זה עשו באמת, מבחינתו 180 אלף שקל הלך, כמו שמוכו ישלח פעם אחרת עוד 180 אלף שמגיע לו.
0: הוא מנסה למצוא איזה נתיב הלכתי שיהיה מותר אולי לתת לביטוח להבין, או לא לשאול יותר מדי שאלות. הבנתי. 03-593-93-03-593-93-93 שאלה מאוד מעניינת שהגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ. אדם בעל רכב, נקרא לצורך העניין טסלה, אבל זה רכב חשמלי, אבל טסלה אנשים אולי מבינים, המונח הזה אנשים מבינים יותר. אדם שיש לו רכב טסלה, והיה צריך תיקון פחחות, מסר את זה לכפר ערבי, הביא את האוטו בעצמו, לאחר כמה ימים כשהרכב היה מוכן, הוא לא יכל להגיע להוציא את הרכב, ביקש מחבר שיקח את הרכב מהכפר הערבי הביתה. בדרך חזור, באחד הרמזורים, הרכב התלקח, הוא כמובן יצא ללא פגע, אבל כל מה שיצא מהאוטו זה גוש מתכת. הרכב היה מבוטח בחברת ביטוח, גם כן למקרה של שריפה כזאת. אממה, פוליסת הביטוח... היא על בעל הרכב בלבד. שואל בעל הרכב, פונה לרב מושקוביץ, ושואל, יש פה על המוזניים, יש פה, זה לא 1,000 שקל, ולא 5,000 שקל. מדובר ב-200,000 שקל, זה שווי הרכב. האם מותר לי, יש איזה דרך שאני אוכל אולי לקבל את ה-200,000 שקל, האם זה הצהרה שאני, הפוליסה היא עליי. עכשיו, האם אני צריך להצהיר שלא, אם אני יכול להגיד שאני נהגתי בעצם, ובמעשה שאני לא נהגתי, האם לדלג על השאלה, יש איזה דרך מילות פה מהסיפור הזה? זו השאלה, על זה הרב צריך לתת הכרעה, ואנחנו צריכים אתכם המאזינים. ראשון מאזיננו לערב זה יצחק, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: כן, רגע, יצחק מאיפה? יצחק מאיפה?
2: אני מירושלים.
0: מירושלים, בבקשה.
1: שלום וברכה, כן.
0: כן, מה אתה אומר?
2: אז הבעל, זה שנסע לרכב שלו לביטוח, הוא פטור בגלל שזה נקרא מת המלחמה
0: שלך. לא, שוב, רגע, שני שם, אני רוצה רק להבין.
1: הוא גם מזכיר משהו, נכון.
0: לא, הוא מזכיר משהו, אבל אין פה מחלוקת בין בעל הרכב לחבר שלו. מי אמור לשלם?
1: גם זה יכול להיות.
0: לא, זה גם יכול להיות לדון, אבל...
1: כן, מכיר יש ביטוח, ככה שהוא לא ביקש מהחבר תשלום. אתה שואל מה יהיה הדין במקרה... בחברת הביטוח לא תשלם, האם יהיה אפשר לתבוע את בעל הרכב, את מי שנהג בפועל, שאלה מעניינת.
0: כרגע...
1: זה אתה אומר שזה נקרא מת המחמת מלאכה. בסדר, שומע.
0: כרגע השאלה היא, זה בעל הרכב, שהוא לא נהג ברכב בחזור מהכפר הערבי, הוא לא נהג, הוא פנה לרב מושקוביץ לשאול, ועוד והפוליסה היא רק עליו, האם יש איזה דרך לתחמן, לקמבן, להרים משהו על חברת הביטוח כדי שיוכל לזכות בביטוח, כי הוא לא נהג ברכב וצריך למלא את הצרה, ויש פה עניין של 200 אלף שקל על הכף המוזניים. אז אתה בא ואומר שאם היה דין ודברים בין החבר לבעל הרכב, אז זה מתה מחמת מלאכה, זה במקרה ויהיה דיון הלכתי בין שני, בין בעל הרכב לבין החבר שלו. כרגע השאלה היא, בעל הרכב שואל.
1: כן, מה דעתך? איתנו?
2: כן, אני חושב מזבור שכן.
1: מה זאת אומרת שכן?
2: קצת השאלה למד על אחד מלאכה, אבל מזבור אני חושב שכן.
1: מה כן? על מה אתה עונה כן?
2: כן, יכול לעשות איזה ארומי.
1: יכול לעשות ארומי. יכול לכתוב שהוא היה נהג, שהוא היה נהג, כאשר, למרות שהוא לא היה נהג, למה אתה חושב שמותר?
2: כי לביטוח, הם מבטחים את זה לא על, לא על אופן של אופציה כזאת שפתאום זה מתפוצץ.
1: ולכן?
2: הם מבטחים את זה על אופציה של בן, זה בן אדם שנוהג, שהוא בעל הרכב, אז ברגע שהוא נוהג והוא עשה את התאונה והוא עשה את זה, אז זה הביטוח שהביטוח מגן דווקא לבן אדם הספציפי הזה שהוא בעל הרכב.
1: כן.
2: ואדם שהוא לא בעל ספציפי של הרכב, אז זה לא משנה.
1: Mm-hmm.
2: הביטוח הוא נכלל גם בזה, לא כולל, mm-hmm. לא כולל בן הבעלים עצמו.
1: יפה. אם זה לא משנה, אז אני מסתדל להביא מסעד ישמעיה. אז אם זה לא משנה, אז למה שלא ירשום את השם של הנהג באמת?
2: אני אומר, כלפי הביטוח של של הפיתום שזה קרה, שהתפוצץ הרכב, שעלה בשריפה, אז הביטוח זה לא משנה להם מי נוהג.
1: אני הבנתי את מה שאמרתם בעזרת השם. השאלה שלי, אם זה כמו שאתה אומר, אם לא חשוב להם, אז מה אכפת לכתוב את הנהג שנהג? שטוב שנהג, החבר שלו.
2: כי כלפי הביטוח, הם יגידו לו והמציאו לו המצאות ובדלו לו את השכל, כאילו באמת, אבל כלפי הביטוח עצמו,
1: תסביר, מה עשו את הביטוח עצמו, הביטוח לא עצמו, יש שני ביטוחים, יש בתמלם, יש ביטוח מקיף וביטוח חובה, אבל זה אותו ביטוח, אותו חברת ביטוח. אז תסביר לי את החילוק בין הביטוח עצמו לביטוח לא עצמו, שאני אבין, שגם אני אבין.
2: אם נשאל עכשיו את הבעלים של הביטוח, אוקיי, נשאל את הבעלים של הביטוח, אם עכשיו הרכב מתפוצץ, זה משנה לך מי נסע או לא נסע?
0: בטח שמשנה.
2: אגיד כלפ... למה?
0: ברור זה משנה. תראה, חברת ביטוח מבטחת אדם, זה פוליסה מותמת אישית לפי הגיל, לפי עבר ביטוחי. עכשיו, חברת הביטוח לא מוכנה לקחת פרמיה לבן אדם, נגיד יש בן אדם בן 50, שלא עשה תאונת דרכים מימיו, יש לו עבר ביטוחי נקי של 30 שנה, והוא משלם פרמיה של 3,000 שקל לשנה. עכשיו, ברור שחברת ביטוח לא תיתן את המחיר של 3,000 שקל לשנה לבחור בן 20, שיש לו רק שנתיים רישיון נהיגה, הוא נהג חדש.
1: כן, אבל אומר ספרה, הוא מגבי הניסה של השריפה, זה לא משנה מן ההג, הוא אומר...
0: או! זה אז אומר שבמילא זה, כאילו, פה זה לא כשל של הנהג.
1: ככה זה מה שאתה
2: אין. בדיוק, זה ממה נפשר.
1: ואז מילא לא אפשר, למרות שהביטוח עצמו, לא מה זה משפט שככה היה ברור לי מה הגדרה כלפי הביטוח, אבל הסברה שלך סברה מאוד מעט, וסברה מאוד, יש לה עם הלכתית, ואפשר לעשות איתה גם שימוש בשקר בשביל להוציא ממון. זאת אומרת,
0: אז לדעתו מותר
1: כן,
0: לנהג
1: מותר.
0: לשקר, או לחתום על תצהיר כוזב, כי השריפה הייתה...
1: כי אין קשר בין הנהג לבין
0: הקשר. אין קשר, אין קשר של...
1: זו אמנת, ישר כוח.
0: טוב, יצחק, תודה רבה. פתחת לנו את התוכנית, איך אומרים? יופי. תודה רבה, תמשיך להאזין, שיהיה לך המשך ערב טוב. ישראל.
3: שלום, שלום.
0: שלום וברכה, ישראל, מאיפה בארץ?
3: אני מנתיבות, אבל בכל אני לומד בירושלים.
0: אתה כל יום עושה את הדרך בנתיבות לירושלים?
3: לא. בישיבה
0: בירושלים. מתגורר בנתיבות, בית הוריך מתגורר בנתיבות ולומד בירושלים. אתה רואה הרב, יש לנו גם כן תלמידי ישיבה מאזינים, לא רק אברכים ולא בעלי בתים, יש לנו גם כן בחורי ישיבות, ברוך השם. מה דעתך ישראל?
3: אז ככה, אני חשבתי שאפשר לקחת דעות לפה ולפה, אבל אפשר לומר שיש לו חושב לאדם כמותו, אפשר לומר באמת כמו שהמאזין הקודם אמר, שבפועל קרה לרכב תקלה, זה לא משנה מי נהג, הרי הביטוח הוא על תקלה מסוימת, אז התקלה קרתה, זה לא משנה מי הנהג שהיה.
1: נכון.
3: אבל, אבל בפועל שהבן אדם חתם על חתם על הביטוח, הוא לא חתם, הוא לא חתם שיהיה עוד נהג נוסף, יש
1: נכון.
3: קוראים לה ביטוח נהג נוסף.
1: Mm-hmm.
3: הוא חתם על נהג אחד בודד.
1: Mm-hmm.
3: והיה בדעתו שרק הוא נוהג בזה. Mm-hmm. ולכן כיוון שהוא רק הוא חתם שרק הוא נוהג בזה, אז okay. אפילו הוא הסכים לזה שרק הוא ינהג בזה, ועל דעת זה הביטוח.
1: Mm-hmm. אז לכן ולכן מה?
0: זאת אומרת, ישראל אומר חוזה זה חוזה. אין לספר עכשיו סיפורים שקרה וזה רק שריפה וזה לא כשל נהגי. יש חוזה, ובחוזה כתוב שהוא נהגי אחי.
1: איך אתה מגדיר, כי יש עכשיו להגדרות הלכתיות. איך אתה מגדיר את מה שקרה בפועל? מה זה?
3: אפשר לומר שזה אונס.
1: אונס. זאת אומרת, מי נאנס פה? מי נאנס פה?
3: לא, כמו שהוא אמר, שמדמי חמת מלאכה, או לא יודע, משהו כזה.
1: מי שחמת מלאכה, לכן אתה אומר, כלפי מי שנהג ברכב, הוא יהיה פטור. כי זה מי סבך מס מלוכה. הרי הוא השתמש.
3: כן, זהו, נכון. כלפי הנהג עצמו זה מת המחמת מלוכה. אבל בפועל, להרים על הביטוח, לא נראה לי שהוא יוכל לעשות את זה.
1: מה הבעיה? איך אתה מגדיר את הפעולה? בוא נגיד ככה. כאשר אדם מבטח רכב, מה בעצם, מה יש בו? איך אתה מגדיר ביטוח? עד היום איך הגדרת הביטוח? עד היום מתחסת הביטוחים, ואם לא אתה, זה ההורים שלך וכדומה. איך הגדרת את הביטוח? מה הגדרת את זה? מה זה?
0: איך הוא מוכר
1: לך? זה חוב, זה הלוואה, זה... איך אתה מגדיר את זה? מה זה? שוימר, מה זה?
0: זהו, אפשר להגיד את זה.
1: הנה, הנה, רבי חייבון יש לו פה איזה מהלך שהוא...
0: לא מהלך, שוימר.
1: שוימר, מה זאת אומרת לא מהלך שוימר?
0: לא, זה לא מהלך. אני לא הולך להגיד עכשיו מהלך. אני זורק שוימר והולך עליו.
1: מי שוימר, מי שוימר?
0: חברת הביטוח.
1: AIG שומרת לך על הרכב.
0: AIG שומרת לי על הרכב.
1: איפה הם?
3: יפה.
0: לא אייג'י, למה אתה עושה פרסומת לאייג'י?
1: לא משנה אייג'י, אייג'י.
0: מה, אל תגיד שמות. סליחה. לא, זה... מה, עכשיו אייג'י חייבים לנו כסף.
1: בסדר, עד רבה. אבל מה, איך אתה מגדיר שוימר? איך הוא נהיה שוימר שלך? מתי הוא נהיה שוימר שלך? הוא שומר לך על הרכב?
0: אני ממנה אותו.
1: הוא שומר לך על הרכב?
0: אני ממנה אותו.
1: הוא עכשיו אם תעשה תאונה, הוא יכול לעשות את הרכב בצד שמאל או ימין?
3: שומר על בהמה מסוימת, קורא לה משהו. באותו רגע שקורא לה בהמה משהו, אפילו שהיא לא לידו, נגיד שומר שכר. וזה הביטוח שומר שכר. קורא לה בהמה משהו באונס.
1: אבל לא שומר, אותו בכלל... אני יודע, רבי, מה השם של הרב?
0: ישראל, ישראל.
1: ישראל, תקשיב. כשאתה שומר חפץ, אתה עכשיו יש לך תיק, תיק של הישיבה, אתה ביקשת מחבר לשמור. אתה יכול לשמור על החפץ כשהחפץ נמצא אצלך? אתה יכול לבקש מחבר שישמור לך על החפץ כשבכלל החפץ נמצא אצלך, התיק בכלל נמצא אצלך? איזה שמירה הזאת? האוטו, אתה נוהג בו חברון, אז איך החברת ביטוח שומרת עליו?
0: שומרת מי?
3: נכון,
0: אבל
3: אני אומר...
1: איך זה יכול להיות שומר? שומרת?
0: נתי שולמן, אני רואה שבוא לך להגיד משהו.
4: כן, כן, אני שומע, זה דיון מרתק.
0: המפיק שלנו, בוער להגיד לו משהו.
1: למה שבבוחר?
4: זה סוג של, אני חושב, זה סוג של ערבות. זאת אומרת, החברת ביטוח...
0: מה זה?
1: ערבות, יפה.
4: חברת ביטוח, הם שומר, הוא אומר, אני שומר, תשמע, לא יודע, אני לא עוקב אחרי האוטו שלך 24 שעות,
0: אבל אני ערב.
4: אם קורה משהו, אני משלם.
0: תשמע, נתי הבריק, זה ערבות.
1: מאיפה לומדים דין ערבות?
0: רגע, זה ערבות, זה כמו שאתה לוקח הלוואה, ואני ערב עליך.
1: כן.
0: אז את הכסף אתה, זה הכסף אצלך, אבל אני ערב על הכסף. תשמע, נתי נראה לי הבריק, לא?
1: אבקה גדולה, אבל השאלה, בערבות, כמו שאתה אומר, זה בהלוואה, איך זה שייך פה ערבות? איך שייך
4: ערבות? אני אומר, אני החברה, אני שומר לך על האוטו, אם יקרה לו משהו, אני משלם, הכל בסדר. אני ערב שלא יקרה כלום לאוטו. זאת אומרת,
0: ואם יקרה,
1: אתה לא ערב על האוטו, אתה לא ערב על האוטו.
4: אני ערב שאם יקרה משהו, אני משלם, אני אחראי.
1: אמרת טוב, ערבות...
4: אחריות.
1: ערבות ואחריות, גם שתוקח חפץ עם אחריות, אתה קונה עכשיו מקרר, ויש לך אחריות, מה ההגדרה של האחריות הזאת?
0: מה ההגדרה של החברה שלו נהיה לאחריות?
1: כן, מה ההגדרה?
0: רגע, בוא נעשה רק שנייה, נתי, אתה יש לך עוד משהו, אתה זרקת פה משהו ערבות, ובאמת זרקת פצצה.
4: אוקיי.
0: תמשיך, יש לנו פה, אני רואה פה...
4: ולא קוראים לי טראמפ.
0: אני רואה פה על המסך שיש פה הרבה הרבה טלפונים.
4: כן, כן.
0: דיון מרתק. תודה, תודה, נתי. אתה נשאר איתנו, נתי, נכון?
4: אני איתכם,
0: תודה. ישראל, מה אתה אומר על המפיק שלנו? מה שהוא אמר?
3: חבל על הזמן, זה גם סבור אלא לומר ככה, זה כאילו...
0: אוקיי, ערבות.
1: זה חידוש, זה חידוש. אתה באת עם נושא עם גדר אחר קצת, לא? הגיע של שוי
3: מן. אבל אפשר לקחת גם את הנושא שהוא אמר של ערבות. ושאני אמרתי שאני ערב, אני ערב בתנאי לזה שאני הנהג ולא
1: הוא הנהג. וואו, תקח את זה למקום אחר לגמרי.
3: והוא שילם על זה. אם הוא שילם על זה, זה אומר שהוא מסכים לתנאים, נכון? אם הוא הלך לביטוח, זה אומר שהוא מסכים לתנאים האלה.
1: זאת אומרת, ולכן אני אומר ש... אם אתה משתמש בסברה של נתי, אז כאשר אדם למשל לוקח הלוואה 5,000 שקל, ומבקש מישהו יהיה ערב. בפועל הוא לא לקח 5,000 שקל, הוא לקח 2,000 דולר, או אפילו 1,500 דולר, פחות מ-5,000. אומר אותו ערב, אולי זה אותו סכום, אבל לא זאת הלוואה שלי, לא על זה אני ערב. אני ערב על 5,000 שקל, זה ביקשתי להיות ערב. זאת אומרת, זה אותו סכום. הרי למעשה זה אותו סכום, נגיד, פחות או יותר.
3: לא, בפועל, אבל בפועל זה משהו אחר. אני הסכמתי להיות צ'וימר.
1: כן, כן, כן.
3: אני הסכמתי להיות צ'וימר על הסכום כסף, לא על דולרים. אני ערב לכסף, לא לדולרים.
0: אז ערב או שוימר, רגע, ישראל.
3: אבל שינית מדבריך, זה לא מה שאני סיכמתי איתך.
1: למה אני אומר, למה את ההגדרה הזאת? כי לפני רגע עלה פה מאזין קודם, ואומר, מה זה משנה חברת הביטוח? הוא נסה להגדיר את זה. מה זה משנה חברת הביטוח? אם הוא היה נהג, אז אתה יכול, כן, באמת יש הבדל, אם הנהג הוא רובן או שימון, למרות שהוא יותר טוב, אני רוצה, אני אשמח על רובן. פה האוטו נשרף, מה זה משנה מי נהג בפועל? כאילו מבחינתנו זה אותו מחיר, זה אותו סכום, מה זה משנה אם זה דולרים או שקלים? אני ערב על דולרים, אבל תאכלס, זה אותו סכום גם בשקלים. אז מה זה אכפת לך שקלת את הלוואה בסוף השקלים? זאת אומרת שאנחנו צריכים פה להבין האם כל תנאי הוא תנאי מהותי בערבות.
0: אגב, אני משנה את דעתי. אני מצטרף לדעתו של נתי שולמן.
1: הרבה, הרבה הולכים איתו עכשיו.
0: ערבויות, זה ערבות.
1: טוב, ישר כוח.
0: ישראל!
3: אז אני חושב שבאמת אין דרך להרים על הביטוח, כיוון שהוא הלך וחתם על הביטוח. הוא חתם על דעת ששום נהג אחר לא ינהג. וכיוון ששום נהג אחר לא ינהג.
1: אני לא יודע אם זאת ההגדרה ששום נהג אחר לא ינהג. הביטוח הוא על הנהג הזה. אין תנאי שאף אחד... אני לא חושב שיש תנאי. אני לא חושב שיש תנאי. אני לא כל כך בקיא. אין את לי את הפוליסה.
0: ישראל בא ואומר, אין קומבינות, אין כלום. יש פוליסה. בפוליסה רשום נהג יחיד. אין פה שאלות, זהו. הוא לא, הוא הלך. ישראל, תודה רבה לך. תמשיך, אם אתה תוכל כמובן להמשיך להאזין לנו, ואז אתה תשמע את ההכרעה ההלכתית. תודה, תודה רבה ישראל. מה? הפסקת פרסומות? אז ממש, פרסומת או שניים, מיד שווים.
5: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ארנבה לחשמל, כפוף לתקנון. עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אתה כמה זמן זה? כמה, אולי 40 שנה השיר הזה. זה, אם אינני טועה, זה מקלת, זה המקלה של חיים בנט. רננו חסידים של חיים בנט. וואי. אה, זה 40-50 שנה. היה עוד קסטות אז. לא דיסקים, קסטה. וגם תקליט. וואה. טוב, יש לנו פה באמת ריטחד אורייסה, באמת אחת השאלות המעניינות, עוד לא התחלנו אפילו לפתור אותה, אבל שאלה באמת מאוד מעניינת, שאלה הלכתית שהגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ, והרב מושקוביץ אמור לתת פסק הלכה, השאלה הגיעה ביום חמישי אני חושב, הוא אמור לתת פסק הלכה מחר או מחרותיים. אדם שיש לו רכב חשמלי טסלה, הייתה לו איזה תאונה קטנה, פח חוד, איזה קמת או משהו, הוא שלח את זה לכפר ערבי לתקן את התיקון פח חוד הזאת ברכב החשמלי, וכשהיה צריך להוציא את הרכב מתיקון לא היה לו זמן, הוא שלח את אחד החברים שלו, זה חבר שילך להוציא את הרכב. אותו חבר היה בדרך מהכפר הערבי לכיוון המרכז, ובאחד הרמזורים הרכב התלקח. ברוך השם, לשליח שלום, הכל בסדר, אבל הרכב טסלה הזה הפך לגוש מתכת מפויח. מדובר פה ב-200,000 שקל, הפוליסת ביטוח הייתה רק על שמו של בעל הרכב, הוא היה נהג יחיד, פוליסה על שמו, חד משמעית, רק על שמו. הוא בא לרב מושקוביץ ולשאול, יש פה בכל אופן על המוזניים, יש פה 200,000 שקל, כי פוליסת הביטוח מבטחת גם במקרה של שריפה, ויש פה 200,000 שקל על המשקל, על השולחן. הוא שואל את הרב מושקוביץ, האם הוא יכול להתעלם השאלה, הוא יכול לרשום שהוא היה נהג, כי לכאורה חברת הביטוח לא תשלם אם היא תגלה שלא הוא נהג. אז השאלה היא באמת, אם הוא יכול להערים חברת הביטוח, לא לענות על אותו שאלה, לעשות איזה קומבינה, לעשות משהו, בכדי לזכות ב-200,000 שקל. דיברנו כמה מאזינים, אבל בשביל להתחיל לפרק את השאלה ההלכתית, בשביל להתחיל להבין איך לפתור אותה, קודם כל אנחנו צריכים לדעת מה תפקידה של חברת הביטוח מול בעל הרכב. איזה תפקיד היא ממלאת, לפני שאנחנו מתחילים לבדוק האם מותר לשקר אותה או לקמבן אותה או להערים עליה. קודם כל, מה היא בכלל בשביל הנהג? האם זה ערבות, זה סוג של ערבות שהוא קנה תמורת 5,000 או 10,000 שקל שהוא משלם לביטוח, הוא קונה ערבות? האם חברת הביטוח זה שוימר? מה תפקידה של חברת הביטוח? היה לנו מאזינים, בעיקר טענו שוימר, היה טען, מאזין האחרון טען, בכל מקרה אסור לשקר. המפיק שלנו, נתי שולמן, הביא, איך אומרים, מביל על הרעיין, או חרב אומר.
3: חפ.
2: הביא חפ. שזה ערבות למעשה, שחברת הביטוח נותנת ערבות לבעל הרכב, על שלמותו של הרכב. Okay. טוב, מי איתנו עכשיו על הקו? מאיר, ערב טוב.
4: ערב טוב ומבורך.
2: מאיפה מאיר? רגע, מאיר, תנשום, מאיפה אתה בארץ?
4: מבני ברק.
2: בני ברק, בבקשה, עכשיו נשמע אותך. כן.
3: כן, שלום.
4: לכל מי שיש רכב, מודע לזה שכשהוא נותן את האוטו למוסך, פעמים רבות צריך לעשות בדיקה אם התיקון מצליח.
3: נכון.
4: ולכן, עובד של המוסך עושה סיבוב גדול, קטן, לא כל כך רלוונטי. הוא נוסע על האוטו. יש גם מוסכים מעבר לכך שהם נותנים שירות, אני לוקח את האוטו מהבית ומחזיר לך אותו הביתה.
2: שמה, הוא מביא פה משהו. רגע, כן, אני עוד...
4: זאת אומרת שהחברת ביטוח מודעת לדברים האלה. ואם כך, לא כל כך משנה לי מי החזיר לו את האוטו, האם עובד של המוסך, או שהוא לקח חבר. יש לה מוסכים ביטוח מיוחד שתופס לגבי שימוש ברכב בזמן שהוא תחת אחריות המוסך.
3: וואו, לא ידעתי, מעניין. אתה חושב שיש ביטוח למוסך, יש ביטוח נוסף אם קורית תקלה בזמן שהרכב בזמן...
4: בזמן שהעובד של המוסך נסע באוטו לצורך טיפול או לצורך להביא חלקים או לצורך מבחן וכן הלאה.
3: אז יש ביטוח על כל הרכבים, מכל הרכבים, גם שנוסעים בזה אוטו מרצדס ששווה 500,000 שקל, גם זה מאוד מחודש מה שאתה אומר, זה נשמע לי מאוד מחודש.
4: זה מה שנאמר לי כשאני שמתי אוטו, ובמקרה אוטו יקר, בחברת, במוסך, והיו צריכים לנסוע עם האוטו כדי להביא איזה חלף. אז שאלתי, מי מבטח את העובד? אני לא יודע מי, סליחה לזה, איזשהו בחור ערבי נהג על האוטו. מה, מי, מו, מי? אז הוא אמר לי, אל תדאג, יש לנו ביטוח.
3: מעניין מאוד.
2: אם יש לנו סוכן ביטוח שמאזין לנו, ואני בטוח שיש לנו הרבה סוכני ביטוח שכרגע מאזינים לנו, נשמח מאוד מאוד מאוד מאוד, או בעלי מוסך.
3: כן, אני מקווה שלא מכפר קאסי.
2: ששומעים אותנו כרגע, לך תדעו, אולי גם שם שומעים אותנו.
3: יש לו ידעו.
2: אם יש לנו סוכן ביטוח, אם יש לנו בעל מוסך ששומע אותנו, ויכול להאיר את עינינו, את עינינו, את עיני הרב מושקוביץ.
4: זה דבר שהוא מאוד מקובל, ולא ייתכן לומר שחברת הביטוח לא מאשרת כזה דבר.
3: ואז אתה מחדש עוד שלב. בסדר, כל עוד שהוא מצא את המוסך, אני מבין אותך. אתה עכשיו בא ומחדש ואומר...
4: לא, יש מוסכים שגם לוקחים את האוטו מהבית ומחזירים אותו.
3: נכון, נכון. יש שירות כזה שלוקחים ומחזירים. זה לכאורה לא מה שהיה.
4: לא ייתכן שהאוטו לא מבוטח באותו זמן. לא הגיוני.
3: נכון, צריך להבין מה באמת, מה הגדרה באמת המשפטית, הלכתית, בכזה מצב, את המערה נכונה מאוד. אבל השאלה היא במקרה שלנו, כאשר לא בעל המוסך כביכול נתן איזה שירות במיוחד של לקיחת והחזרת האוטו, אלא או שהוא שלח את העובד שלו בתור, לא יודע,

0: אם אני מביא את זה...
1: אני לא יודע כמה זה משנה מי עשה, אני חושב שההבדל...
0: יש הגדרה הלכתית בנושא קידושין,
2: אני אגדיר את זה.
0: בין מסר לשלוחי הבעל למסר לשלוחי האב.
1: כשאני מבטח את האוטו שלי, אז חברת הביטוח לוקחת את הפרמטרים של גיל, של ותק, של תביעות משפטיות וכו' וכו' וכו'. אז אם באופן, איך אומרים, חד פעמי, מישהו אחר נסע, והוא לא גרם לתאונה, לא גרם בגלל אשמתו, אני לא חושב שזה יוצא מכלל ההגדרה של כמו עובד המוסך. למה לעובד המוסך מותר לנסוע? בגלל שברור לכל בר דעת שעובד המוסך הוא לא שותף שלי באוטו, והוא לא נוסע עליו לא 50% וגם לא 1%.
2: רגע, רגע, המאזין, איך הוא אומר?
1: מאיר,
2: אתה רוצה לתחם את הנסיעה הזאת של החבר שהביא את הרכב מהמוסך לכיוון הבית במרכז, מהכפר הערבי לכיוון המרכז.
1: זה אתה... לא משנה, זה יכול להיות גם מרחק של קילומטר.
2: כן, אתה
1: לא
2: מתחם את הנסיעה הזאת כנסיעת מבחן. אתה בא ואומר, הביטוח יודע מזה שלוקחים את הרכב לטסט, יש שירות שלוקח את הטסט ומחזיר אותו מהבית, מבית הלקוח, נכון. עד המוסך ומחזיר אותו. תיקונים.
1: ולמה הוא מסכים לדברים האלה?
2: זהו, לא, זה... רגע.
1: זה אפילו לא אחוז.
2: נסיעת מבחן של בעל המוסך לאחר טיפול, ואתה אומר כל...
1: או שירות.
2: כל הנסיעות האלה שלא מבוצעים על ידי בעל הפוליסה, הם מבוטחים לכאורה על ידי חברת הביטוח.
1: זה טובת בעל הפוליסה, יותר מזה.
2: יפה.
1: זה לא שאני נתתי לחבר שלי פעם אחת, תשמע, הוא היה צריך לקפוץ לאיזה מקום, אתה יודע מה, קח את האוטו שלי הלוך חזור, בסדר. לא, זה לא, לא זה הנושא. הוא עשה את השירות הזה עבורי.
2: אתה אומר שאנחנו את הנסיעה הזאת מהכפר הערבי, הביתה, נגדיר אותה ונכניס אותה כנסיעת שירות.
0: יפה. נכון. ואני רוצה עכשיו להבין ברשותך, רבי מאיר, לאן אתה חותר בגלל הסברה הזאת. האם בגלל זה מותר לשקר, או שהאם בגלל זה, אדרבה, תגיד את האמת ותגיד את חברת הביטוח, בואו תשלמו, למרות שנוסע פה לא בא לפוליסה, תשלמו בבקשה. ואם יגידו לך, בשום פנים ואופן, מה נעשה אז?
1: אני יכול לענות על זה שתי תשובות. א', אני יכול להיות שאני יכול, סליחה, איך הגדירו את זה בתחילת התוכנית? להחליק את העניין.
2: לקמבן.
1: יכול להיות... ולא כדי לשקר, אלא כדי להימנע מלומר שקר, אבל לתת להם להבין. יש גם אופציה נוספת, שאני לא יכול להתמודד נגד משפטנים של חברת הביטוח. ולכן לפעמים, כדי להשיג את מה שמגיע לי על פי דין, אני מחליק, סליחה שאני אשתמש בביטוי הזה, כדי להימנע מלהביא סוללה של עורכי דין, וברור שכשהם יצטרכו להוציא מהכיס שלהם 200,000 שקל, הם יעמידו סוללה של עורכי דין שעובדים אצלהם גם כך.
0: זה הלכתי כן או לא?
1: מה?
0: זה הלכתי או רגשי? עדיין בגדר רגשי?
1: ברור שזה במקור זה רגשי, אבל אני לא בטוח שההלכה לא מתירה.
0: יכול להיות, אבל זה צריך ראיות. ישר כוח, נפלא מאוד, רבי מאיר. בואו, נתת לנו פה מבט ומהלך.
2: נתן לנו עכשיו עוד מה ילך.
0: הוא לקח אותנו בשביל. העביר אותנו דרך שביל בין הקרמים, ונתן לנו מבט אחר, ישר כוח, חזק
2: לראות. אני לא יודע מה קורה אצל הרב, אבל אותי ממאזין למאזין, אני מסתבך יותר. רק שנייה, זה ערבות, זה בתוך הפוליסה. לא יודע, אני כבר מתחיל להתבלבל. ישראל, מאיר, תודה רבה לך.
0: שכוח.
2: אם יש לנו, לא יהיה אם יש לנו, ברור שיש לנו מאזינים שהם סוכני ביטוח ומוסכים, בעיקר סוכני ביטוח אני רוצה. נתי אומר לנו שיש לנו סוכן ביטוח, יהיה לנו מאוד מאוד מעניין לשמוע את חוות דעתו. פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי. נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח.

0: רכשי טויוטה. כפוף לתקנון.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כן או לא?
5: טוב, אולי נשמע פה כמה דברים שאולי יוכלו לתת לנו מעט קרני אור על, על השאלה שהולכת, והיא לא מסתבכת, אבל הולכת ומסתעפת. אנחנו אומר ערב טוב ליוסי רפאלי, מנכ״ל רפאלי ביטוחים. ערב טוב.
4: כן, והוא מאזין פרטי, לא משהו עסקי כמובן.
5: מה?
4: פרטי, מאזין פרטי.
5: מאזין, כן, מדובר במאזין שמאזין לנו, אבל אנחנו ביקשנו, אם יש סוכן ביטוח שמאזין לנו, יש לנו כמה שאלות טכניות מקצועיות לשאול אותו, בכדי שהרב יוכל אולי קצת לנווט את פסק ההלכה. יוסי רפאלי, ערב טוב.
6: ערב טוב, בוח.
5: אנחנו מנסים לברר מה התפקיד ההלכתי של חברת הביטוח כלפי המבוטח. אדם שעושה פוליסת ביטוח, ומה הוא מוגדר, מה חברת הביטוח, איך היא מגדירה את עצמה? היא נותנת ערבות לשלמות הרכב? היא שומרת על הרכב?
4: איך אתם מסכים על זה? זאת אומרת, ברור שאנחנו נכנס פה החלק ההלכתי, כי זה לא החלק שלכם, אבל איך אתם מסתכלים על זה כלפי, מה הקשר בין הלקוח לבין חברת הביטוח?
6: אוקיי, אז אני אלך איתך על הקצה הסופי, איך שאנשים באים ושואלים אותי, אני אגיד את זה בצורה עדינה, האם מותר לקחת כסף שלא מגיע לי מחברת הביטוח או לא? אז התשובה היא חד משמעית לא. אין שום הבדל. אם בן אדם נכנס למקולת וגונב אשל או סוכריה, או לוקח כסף שלא מגיע לו מחברת הביטוח. למה? היום כל חברות הביטוח בארץ מוגדרים על ידי ממומנים, או על בעלי עסקים ישראלים, יהודים כמובן, שזה אין שום הבדל אם זה חברת ביטוח או חנות מקולת.
4: למה אתה חושב שכל חברות הביטוח הם די ישראלים, יש חברות ביטוח שהם כלל עולמיות?
6: בעלים.
4: אני
6: כרגע על החברות הישראליות, כולם ככולם בבעלות יהודים.
4: שזה חשוב מאוד הלכתית, נכון, אבל לא כל החברות הביטוח שנותנות שירות בארץ הן מוגדרות כישראליות. יש חברות שהן עולמיות, ואז אם באמת...
6: יכן אמרתי...
4: הזכרנו קודם יש כמה שמות,
6: יש חברות בחול, אז הן חול, אז זה משהו אחר.
4: כן, אבל נותנים גם שירות בארץ, הן נותנים גם שירות בארץ.
6: כן, אבל לא, אבל בוא, אם אתה מדבר על רכב, אין חברות מחול שנותנות שירות בארץ.
4: לדוגמה, AIG זה לא חברה עולמית?
6: זה חברה עולמית, אבל לא בארץ, זה בבעלות יהודי. כל דבר.
4: ומה, זאת אומרת, בארץ זה זכיינות. בבקשה, שאים אתכם?
6: יש להם שירות שהם נותנים פה לישראלים, אבל כמובן עם אחוזים שישראלי, שיהודי הוא זה שמנהל את החברה.
4: הוא מנהל, זה לא שלו, אבל מנהל בסדר.
6: כן, אבל כן.
4: זה לא שלו.
6: טוב, זה צריך לבדוק.
5: תראה, יוסי, השאלה שלנו שהסתעפה, זה אותו האדם שנתן את הרכב שלו לתיקוני פחרות, את הטסלה שלו לתיקוני פחרות בכפר ערבי, ושלח מישהו חבר לקחת את זה, ובדרך, ברמזור, הרכב התלקח. והפוליסה הייתה רשומה על שם נהג יחיד, לא על שם זה שהחזיר את האוטו. עכשיו, במהלך השעה האחרונה אמר איזה מאזין שיש הבדל בין אם אדם קשל בנהיגה, זאת אומרת, אם הביטוח יושב על בן אדם בן 50 עם עבר ביטוחי נקי של 30 שנה, והפוליסה עלתה לו 5,000 שקל, והנהג היה בן 20, נהג חדש, אז זה ברור שאסור להערים על חברת הביטוח. זה התאונה, כי הוא בחור צעיר או נהג צעיר או בחור צעיר עם עבר לא טוב, ועשה תאונה, אז ברור שאי אפשר עכשיו להגיד אי אפשר לשקר לחברת ביטוח ולהגיד שבא לפוליסה נהג. פה רכב התלקח, אין פה כשל של הנהג. האם במקרה כזה כן, השאלה האם במקרה כזה, האם כן מותר להערים על חברת הביטוח? עכשיו אני לא מצפה לקבל ממך תשובה אם מותר אסור, אתה סוכן ביטוח וזו העבודה שלך. אבל אנחנו רוצים לדעת מה הקשר, הרב, אולי ננסה לחדד את השאלה.
6: אני הבנתי טוב מאוד, ואני אענה לך בשאלה שקיבלתי דווקא ביום חמישי האחרון. מתקשר אליי לקוח, ואומר לי, תקשיב, יוסי, אני פרסמתי את הרכב שלי ביד 2, רכב שווה מעל 250 אלף שקל. התקשר אליי בן אדם, ואמר לי להגיע למחסום בפסגת זאב. אני הגעתי לשם, שלחתי לו זיכרון דברים, כי הוא היה ממש בצורה מאוד ברורה, עם דוח של הרכב, הוא אמר, אני בא לקנות. איך שבן אדם הגיע לאחרי המחסום, פשוט הגיעו שתי עבריינים, שלפו אותו מהרכב, שהרכב דולק, וגנבו את הרכב.
4: סיפור אמיתי מיום חמישי האחרון.
6: מיום חמישי האחרון. אממה, הנהג שהביא את הרכב פיזי, הוא לא, בדיוק כמו שאמרת, הוא לא הנהג
5: על הפוליסה. אוי ואבוי.
4: אוקיי.
6: זה באותו
5: רעיון.
4: אז רגע, אז מה עושים למצב?
5: רוצים לשאול את עוד שאלה,
6: אז אני אצביר לך.
4: מה עושים? הנה, זה היה ביקש שבא לקרוא פחות יותר.
6: מקצועי דבר ראשון, כשיש לך סוכן ביטוח מקצועי, והוא מנגיש את הדברים האמיתיים לחברת הביטוח כבעייתם, כמובן בלי לשקר, וגם אם צריך פה הסגירציה או לפני משורת הדין, ברגע שחברת הביטוח קולטת שמדובר פה, במעשה יושר.
4: סביר, מעשה סביר, אדם הסביר.
6: דבר שהוא סביר, במקרים, היה לי מקרה כזה בעבר, שהיה מקרה כזה במודיעין, שבדיוק אותו סיפור, ושאני פניתי לחברת הביטוח, ושמתי את הנתונים על השולחן, שזה לא הנהג שנהג, שנקוב, אמנם הוא הביא את הרכב, הוא לא עשה תאונה, זה שגנבו לו את הרכב.
4: וחברת הביטוח באה לקראתו,
6: אני יכול לומר לך ששילמו 90% מהתשלום.
4: ולמה היא באה לקראתו? בפנים משורת הדין, או שזה יותר מלפנים משורת הדין? אני רוצה להבין את זה. זה משהו משפטי, או משהו שהוא, אתה יודע, ברצונו נתנה, ברצונו נתנה.
6: אין לזה תשובה.
4: אין לזה תשובה.
6: פותחת לכאן ולכאן. ברור לנו שחברות הביטוח מחפשים איך לא לשלם.
4: או, נכון.
5: יש סוללת עורכי דין.
6: ופה, בשביל זה, בדיוק, בשביל זה צריך סוכן ביטוח מקצועי.
4: כן, אבל זה גם נותן קצת...
6: שהוא יודע לבוא ולהנגיש את הבעיה ולמצוא את הפתרון מול חברת הביטוח. עכשיו, אם אתה שואל אותי אם זה היה קורה בביטוח ישיר, אני לא יודע מה היה קורה שם.
4: זאת אומרת, אתה דווקא בסיפור הזה נותן לנו להבין שזה לא סוף פסוק, שצריך שיהיה אותו נהג שייסע, כי לפעמים גם חברת הביטוח בעצמה מתגמשת, אם היא מבינה...
5: הוא אומר, תלוי בסוכן בו... ביטוח, כן. אם הוא מייצג את הלקוח שלו נאמנה כן, מול לוק... חברת
4: אבל
5: הביטוח.
4: אבל אני לוקח את זה מקום אחר לגמרי.
5: אבל יש לי עוד שאלה, כי הולך להיגמר כן. לנו הזמן, הרב, יש עוד שאלה בשמחה, מקצועית, יוסי. הקטע הזה של נסיעת מבחן, לא יצייר שהרכב נמצא במוסך, או יש שירות של מוסך לבוא...
6: זה ביטוח של תו סחר.
4: שזה אומר.
6: כל מי שנמצא במוסך, אנחנו מבטחים ברוך השם המון מוסכים.
5: כן.
6: וכל בעל מוסך שהוא מורשה, עושה ביטוח, זה נקרא ביטוח לתו סחר, שהוא יכול לנהוג על כל רכב, כמובן.
4: גם על סכום מסוים.
6: בהגדרה 200-300 אלף שקל. ובזה יש לו כיסוי לכל רכב.
4: ומי יכול לנסוע ברכב הזה? כל אחד מהמוסך או דווקא
6: בלו? בכל רכב, כל עוד שהוא לצורכי העסק שלו. כלומר, הוא לוקח את הרכב למבחן, לוקח את הרכב לבדיקה.
4: כל עובד יכול להשתמש או רק...
6: יש חברות שזה בהגדרה שמית, ויש חברות שבתו שכר זה לפי...
5: רגע, אז מי מבצע את הפוליסת ביטוח הזאת? המוסך צריך לבטח.
6: המוסך מבטח.
5: זה לא שבפוליסה של הלקוח אוטומטית כתוב, אם אתה נותן את הרכב שלך למוסך, אז אתה מבוטח. זה המוסך בעצמו מבטח. אז המיילך לא הצליח של אותו
4: מאזין.
5: יוסי רפאלי, מנכ"ל רפאלי ביטוחים, תודה רבה לך. הארת את עינינו. תמשיך להאזין לשעה הבאה בסביבות 11:40, הרב ייתן את פסק ההלכה, אבל עזרת לנו מאוד.
6: בשמחה ובאהבה.
5: כן, תודה רבה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. אני מתנצל בפני כל המאזינים שעומדים על הקווים לעלות לשידור. אל תתייאשו. בעזרת השם, בשעה הבאה נשתדל לעלות את כולכם. אני מתנצל בפני המאזינים שהיו צריכים לעלות פה בשעה הזאת, ולא הצלחנו עקב עומסים. בלתי רגילים. אנחנו מסיימים בו שעה ראשונה של השטייגניסטים. תודה רבה לטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, למפיק התורני נתי שולמן, שהביא לנו גם כן מיילך, הביא איזה חפ. כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל, מאחורי מיקרופון חברון גרנביץ', אנחנו מסיימים שעה ראשונה, חדשות, מיד אחרי חדשות השעה 11 אנחנו שווים לשעה השנייה, נציג שוב את השאלה, נעלה עוד מאזינים ונגיע גם לפסק ההלכה.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: כלל פעילות העמותה.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר לישראל אין שום כוונה לסגת מרצועת הביטחון בדרום לבנון. לדבריו צהל לא ייסוג מאבו פור שהוא חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל, כך שר הביטחון. ההודעה מגיעה בצל הדיווחים על לחץ אמריקלי לנסיגה ישראלית מדרום לבנון ברגע המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. דובר צהל עדכן כי החל ממחר בשעה 6 בבוקר יוסרו הגבלות פיקוד העורף ביישובי קו העימות בגבול הצפון והאזור יעבור למדרג פעילות מלאה. ההחלטה התקבלה בעקבות הפסקת האש בלבנון והירידה בכמות השיגורים לעבר יישובי קו העימות. במשרד הפנים של קטר מעדכנים כי לפני זמן קצר הראה פיצוץ במתקן הפקת הגז בדוחה. על פי ההודעה מדובר באירוע פנימי ולא דווח על נפגעים. קליטאי של חיל האוויר חיסל בסוף השבוע האחרון בדרום הרצועה את המחבל יוסוף מחמוד אבו מוסטפה, מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האיסלאמי, שלקח חלק בפשיטה לקיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר, והיה חלק מהחוליה שחטפה את הנער יגיל יעקב, ששוחרר במסגרת עסקת החטופים הראשונה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי אבו מוסטפה פעל בין היתר לשיקום יכולות של ארגון הטרור חמאס והכווין מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חיים.

0: תמיד איתי.
1: גם בזמננו, בעבודתנו הרבים, יש מנקרים על התורה. אני עם שרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. אני עם שרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידי גמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: מצומצם כזה ושאני...
1: שוב, ערב טוב לכם. אוי, זה השתעה. כן, זה בהמשך לקולו המרגש של מרן הרב עובדיה יוסף ששמענו לפני מיד אחרי החדשות על לומדי התורה. תשמע, אתה יכול להשמיע שוב את הקטע הזה של הרב עובדיה? תשמע, זה לא יודע, הייתה לי כזה, הרגשתי כזה צמרמורת.
2: גם בזמננו, בעבודנו הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שים דייק אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
3: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
1: וואי, טוב. אז אנחנו נמשיך, אחרי ששמענו את הדברים של הרב עובדיה יוסף, מרן הרב עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, ואת הקול של מבד מרדכי בן דוד, תוירו הקדושו, ישחנני. אז אנחנו נמשיך בלימוד תורה. ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים, אתם כמובן על רדיו כל חי, 93 FM באזור המרכז, 92 באזור ירושלים והסביבה, ולטובת המאזינים שככה... עכשיו פותחים את הרדיו, ועכשיו שומעים אותנו, ולא יודעים במה מדובר, אז תוכנית השטייגניסטים, מדי שבוע, כבוד מורינו, הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, וראש כהן רועי ישראל, ואב בית דין ואמנות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, והקווים נפתחים לשידור, ואתם, אנחנו מזמינים אתכם את המאזינים, לעלות לשידור ולומר איזה סברה שנראית בעיניכם, שוב, כמו כל שעה שאני אומר, וכל שבוע אני אומר, אתם לא חייבים לדעת הלכה ולא חייבים לדעת הכל, פשוט לעלות לשידור ולהגיד את הסברה שלכם, כמובן שאם אתם מצרפים לסברה שלכם, סוגיה מגמרה או סוגיה הלכתית, בשביל לחזק את הטענות שלכם, מה טוב. העיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב ו... כמובן שבמהלך התוכנית, וגם בשעה הקודמת וגם בשעה הקרובה, הרב ישקלל את כל המהלכים שהבאתם, ובסוף השעה הזאת הוא ייתן את פסק ההלכה. 03-593-93-03-593-93 זה מספר הטלפון שלנו. אני לא יודע אם יש מקום לעלות לשידור, יש לנו התחייבויות ממאזינים קודמים משעה שעברה. אבל בכל אופן תרשמו 03-593-93 זה מספר הטלפון שלנו. מאחורי הזכוכית שוב יישובים הצוות הטכני וצוות ההפקה, הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, המפיק נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חרבון גרנביץ', ואיתי באולפן כמובן כבוד מורינו רב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כהן רועי ישראל ואב בדין לממונות. אני אחזור שוב על השאלה, אחת השאלות הבאמת יפות שאני זוכר בו בשנים האחרונות שנידונו באולפן, אחת השאלות המאתגרות והמעניינות שהגיעה לכבוד הרב ביום חמישי האחרון, אדם בעל רכב חשמלי, רכב טסלה, שהייתה לו איזה בעיה של פחחות, ושלח אותה לתיקון בכפר ערבי בשביל לחסוך קצת כסף, חזור, כשהרכב היה מוכן, הוא לא יכל להביא את הרכב, הוא ביקש מחבר שלו שיקח את הרכב בחזרה, מהמוסך לכיוון המרכז, לכיוון הבית, ובחד הרמזורים, הרכב התלקח. כמובן שלנהג שלום, אבל הרכב נשאר גרודה מפויחת, גוש מתכת. היה ביטוח כמובן, אבל ביטוח שרשום רק על השם בעל הפוליסה, נהג יחיד שהוא לא נהג ברכב, החבר שלו נהג ברכב. יש פה 200,000 שקל על השולחן. שואל אותו נהג האם הוא יכול להרים על חברת הביטוח או לחתום על תצהיר שקרי שהוא הנהג, או להתעלם מהשאלה, לעשות את זה, אם יש דרך הלכתית בשביל שחברת הביטוח כן תשלם את אותם 200,000 שקל ולא תתנער מאחריות ותגיד אוקיי, הביטוח הוא רק עליך, אז אנחנו פטורים. אלינו גם סוכן ביטוח בשעה הקודמת, שרצינו לדעת כמה מונחים מקצועיים בשביל לדעת להוביל את הצד ההלכתי. זה לא אנחנו, זה כבוד הרב. היו לו גם כמה מאזינים, היו לנו כמה מהלכים של מה תפקידה של חברת הביטוח, איזה תפקיד היא לוקחת כלפי הנהג, מה היא שומרת לו על הרכב, היא ערבה על הרכב. אם נדע באמת מה התפקיד של חברת הביטוח כלפי הרכב, אז נדע גם כן האם מותר להערים או לא להערים. מי המאזין שלנו עכשיו? יוסי, יוסי, ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, יוסי, מאיפה?
4: מבני ברק.
1: יאללה, בבקשה.
4: זהו, רציתי לדון מכמה כיוונים. דבר ראשון, כמו שהמאזינים אמרו, שאם זו תקלה שלא קשורה בעצם לנהיגה, ובעצם ברכבים חשמליים כידוע, בפרט הסינים, ויכול להיות באמצע החניה, פתאום עולה באש. עכשיו, אם זה באמת קשור לכזה מקרה, אז אחורה, חברת הביטוח, שהיא מבטחת את הנהג, היא מבטחת את הנהג לגבי נהיגה, ואת הרכב, לא את הנהג, את הרכב לגבי תקלות שלא קשורות לנהיגה. אם זה נפל על זה חפת, או מישהו נתקע בזה וברח, זה לא קשור לנהג עכשיו.
5: התאהבת הגדיר.
1: אתה מדבר צד ג'?
5: הוא מדבר דברים מאוד נכונים.
1: אתה מדבר על צד ג' כאילו...
4: ביטוח מקיף, מקיף.
1: ביטוח מקיף.
4: צד ג' זה בעצם שהוא פוגע באחר, אבל ביטוח מקיף...
5: נכון.
4: הביטוח לא מבטח את הנהג עצמו בכל מקרה, הוא מבטח את הרכב. אם קשור לנהג, אז זה רק לנהג הזה. אבל אם זה לא קשור לנהג, קשור לתקלה, זה קשור לתקלה ספציפית הזאת.
5: נפלא מאוד. ברשותך, באמת, אני ברשותך, חיכיתי למהלך הזה, לסברה הזאת. עדיין לא ברור שאתה מדייק משפטית, אבל ברור שאם האוטו היה נזק במהלך חנייה, היה נשרף בחנייה. האם היו שואלים לפני זה מי נהג עד החנייה? האם היה לו נפקמינה? האם הנהג שהכנת האוטו לפני שעה היה ראובן או שמעון? על הפניו לא. נכון מאוד. ולכן זה יותר נותן לנו את הסברה לומר, רגע, מה זה משנה מי הנהג? אבל מצד שני, היות שזה לא קרה בחנייה, וזה כן קרה במהלך נסיעה, ובנסיעה הזאת מי שנהג היה נהג שלא מורשה, אז זה חלק מהשאלות. ולכן זה מסבך את כל הנושא. אם זה הכל באמת בחנייה, כמו שאמרת, אז למרות שאולי התחלתו בפשיעה, כי מי שנהג לפני זה היה מישהו אחר, אבל זה לא משנה, סוף סוף, זה לא קשור לנהג, כמו שאתה מזהיר.
4: השאלה אם סופו באונס פה, זה קשור לתחלתו בפשיעה. זה לא קשור לתחלתו בפשיעה, זה סדרים חלוקים.
5: נכון מאוד, אבל השאלה היא גם האם ההגדרה שהגדרת, והגדרה נפלאה, שיש פה כבכל שני ביטוחים, כבכל יש שני חלקים בביטוח, צבי דינים.
1: זה כמו ביטוח חובה, ביטוח חובה למשל. ביטוח חובה זה ביטוח חיי אדם, לא שום נזק, אין פה ביטוח הנזק.
4: כן, זה לא קשור.
1: עכשיו, גם אם גנב את הרכב ופגע במישהו, הוא מבוטח, כי מי שמבוטח פה זה לא הנהג.
4: זה הרכב.
1: זה הרכב. ביטוח חובה, חברת הביטוח מבטחת את הרכב על כל פגיעה בחיי אדם. כן, ביטוח חובה. ביטוח חובה, גם אם נהג, גנב רכב, ותוך כדי מנוסה, הוא פגע בבן אדם, חברת הביטוח משלמת את הפגיעה.
5: את הפגיעה באדם, לא
1: באדם. באדם, לא ברכב.
4: זה רק ביטוח חובה.
1: זה רק ביטוח חובה.
4: אנחנו מדברים על ביטוח מקיף לכאורה.
5: ברור, ברור.
4: אבל יש פה כמה צדדים, שיכול להיות שאם... הרי בנהיגה יש דבר שהמנוע מתחמם, יכול להיות שיש פה פשיעה מצד הנהג, שאם המנוע יתחמם או לא פשיעה, שהוא חינם את המנוע, אז פה זה כבר, זה לא קשור לתקלה צדדית, זה קשור לנהיגה. אז פה צריך להבחין, אולי להביא בוחן תנועה, אם זה תקלה שקשורה לרכב עצמו, ולא קשור גם בחניה או לבאש, ואז אין קשור לתחילת הפשיעה וסופו באונס. זה מהלך המוות מלא את המלאך, זה קשור למשהו אחר. אבל אם זה קשור לנהיגה של הבן אדם, אז זה פשוט, אז ודאי שהנהג הוא הפושע. עכשיו, יש פה עוד נושא, לכאורה, שאני לא יודע אם השאלה, שזה כפר ערבי בכוונה, אבל אם באמת זה כפר ערבי, זה ידוע שמגיעים לכפר ערבי...
5: אתה לא יודע איך הוא יחזור.
4: אתה לא יודע איך הוא יחזור, יכול להיות...
5: אם הוא יחזור, אם איזה חלקים הוא יחזור.
4: אם איזה חלקים חסר, אז יכול להיות שהוא יחזיר אותו, פשוט אי אפשר לדעת את זה אחרי השריפה, אולי כן, אבל יכול להיות שכבר הם העלימו כמה חלקים, וזה הגורם, אז יש פה פשיעה מצד הבן אדם, שהוא שלח למקום כזה למוסך של כפר ערבי.
5: כן, אבל לכאורה הביטוח מבטח גם בכזה מצב. אם הוא היה נוסע, לא חזור.
4: כן, אבל הביטוח לא יודע, זה יכול להיות שמראש הוא היה צריך להגיד לו, שמתי את זה אצל כפר ערבי ולקחו לי חלקים, לכן זה נשרף.
5: הם לא יודעים, הוא לא יודע, אם הוא היה יודע, הוא היה אולי מסכים לזה כמובן.
4: כן, אז יש פה ספק.
5: הוא בעל תקלה חיצונית.
4: ויש פה ממון שהוא מוצאים מחבורה לבעיה, הוא צריך להבירה שהוא לא פשע בזה. זה צריך לדעת אם חברות ביטוח מחייבים אותך לטפל בחי גבנה ברכב במקום...
1: הרב שגם ישאל, שהרב ישאל את אותו נהג, האם הוא ראה איזה נורה אדומה והתעלם ממנה?
5: זה שאלה מאוד נכונה. האם הנהג שנהג בפועל...
4: ראה את המנוע מתחמם.
5: ראה את המנוע מתחמם וכדומה. אני לא בקיא בנושא של השריפה של מכוניות חשמליות. שם זה לא ברור שזה רק... בגלל המנוע, זה בטח הבטריה.
4: בטריה יותר, אני יודע שבמלא פעמים בחניות, אפילו בסך מוכנה פתאום מתחמם ועולה בש...
5: נכון, בעצירה לברמזור. נכון מאוד. שוב, זו לא תופעה מצויה, אבל תופעה שקורית. זה לא אמור להיות, זה תקלה, תקלה כמובן.
4: אוקיי.
5: הכל פנים, אז לדעתך, אם אנחנו מסכמים, אחרי כל הסברות, ואחרי כל המהלכים, ובאמת, הכנסת פה כמה הגדרות נכונות מאוד. מה היית פוסק לאותו אדם?
4: ככה, יש פה עוד בעיה, יש פה מצד שקר, מותר להציל ממונו, אולי זה כמו בנדרים, שמותר להגיד שהכל פה זה מעשרות, כדי שהפושע ישראל האלה יברחו ולא יגעו במעשרות האלה, כי מפחדים.
5: או מכס, נכון, להבריח במכס.
4: או אנשי המכס, יכול להיות שפה כדי להציל את ממונו מותר לשקר. שאלה, או שאם הוא לא צריך לשקר, כגון הוא יכול להגיד, זה נשרף סתם, בלי קשר לכלום. הוא לא ישקר, אז יש פה בעיה של דבר שקר, דבר שקר דריחק, זה סתם בעיה מצד עצמה, בלי קשר לממון. אז אם הוא לא ישקר ויכול להוציא את ממונו, יכול להיות שבדין, הרי אם אין פרשנות, כמו שאותו סוכן ביטוח אמר, שזה פרשנות בחוק, לפעמים ככה, לפעמים ככה, הרי חברת הביטוח בעצמה לא בהכרח יודעת. אז אם זה פרשנות, אז אם אין, אם החוק כפוף, יכול להיות שההלכה כפופה לחוק, כי זה מה שהם סיכמו, אבל אם אין חוק, אז חברת הביטוח כפופה להלכה. וחי גם הצירות את האומבנה של הדעת, שהם ביטחו את הדבר, על אולי על ה... אם זה תקלה חיצונית שלא קשורה לנהג, אז לא אכפת לי מי נהג. אז צריך לבדוק, בחיי גבנה שיכול להיות ש... הרי ברור שהם מנסו להיפטר מזה.
5: זה ברור. השאלה אם שקר שמשתמע לשני צדדים הוא מותר או אסור שלך ראייה אולי?
4: בנדרים אני זוכר, אבל אני לא זוכר שקר שמשתמע לשני צדדים, כדי להציל את ממונו.
5: מה קורה עם כנפי יונה? מה קורה עם כנפי יונה?
4: שם כנפי יונה זה להציל את עצמו ממיטה.
5: כן, שם זה המקרה... שוב, אבל הוא השתמש בלשון שהיא מושאלת, שאפשר להשתמש לה פעמיים. או למשל, כמובן, מגדול לנו מיעקב אבינו, שאני אשא בכורך.
4: אז שם זה לא להציל את ממונו, שם לכאורה זה להציל את נפשו.
5: שוב, לא, לא, יעקב אבינו, יעקב אבינו זה לא היה בכלל נושא של נפשו או לא נפשו. זה היה בשביל לקבל את הברכות.
4: כן.
5: אז הפוסקים דנים בשאלה הזאת, מה קורה עם שקר ש... הוא לא משקר, הוא שקר שאפשר לשמוע אותו לשני צדדים, כיצד אנחנו מתייחסים אליו. אתה אומר שגם פה היה מקום לדון בזה, יפה מאוד, ישר
1: טוב,
5: חזק ואמץ.
1: תודה, תודה.
4: אפשר להציל את ממונו, כן.
1: תודה, תודה רבה לך. תשמע, הרב, אני... האמת היא שאני ממאזן למאזן מסתבך יותר. אני כבר לא יודע לאן ללכת. יש פה כזה שלל של מהלכים שאני כבר לא יודע לאיזה כיוון ללכת.
5: דברי תורה עניים במקום אחד ואשרים במקום אחר, וכמובן שכל דבר אנחנו צריכים לתת לו את הנושא ההלכתי בשביל להבין את המקרה, בשביל לפסוק, או בכלל לדעת איך לגשת לשאלה, אנחנו צריכים לדור ראשון לפרק את הגורמים.
1: מה זה לפרק?
5: לתת את המבט בשביל שנדע לאן
1: להביא את ה... לפרק את זה יותר מאשר הערבים פרקו את הטסלה, אנחנו צריכים לפרק את השאלה הזאת. משה.
6: ברוך השם, זה מתיקות התורה.
1: שראינו שזכינו. וואו. מה אתה אומר, מוישה?
6: אני אומר, אחריות זה אינדיבידואלי לבן אדם עצמו. אי אפשר לעשות אחריות לאדם שמסכם, מסכם איתו. אחרת, כל אחד יזכיר את הרכב לכל אחד. ואז להתגלגל בכל האנשים. אז
5: יפה.
6: יש פה הסכם.
5: מה קורה באמת, שאלה מאוד מעט שהיא מפורסמת כבר, כאשר אתה בטח מכיר את חברות ההשכרה שהן לא בצורה מסודרת, אלא מה שמוגדר כשחור, שהם מזכירים רכב, מזכירים רכב ליום, לשעות, ואז הם עושים תנאי עם הנוסע. עם הסוחר.
1: עם הסוחר.
5: כמובן, כן. הרי חברת הביטוח לא מסכימה שיזכירו את זה, כי אם זה נקרא לי צורך מסחר.
1: צריך ביטוח מיוחד.
5: והם לא עושים כמובן.
1: כן.
5: אז מה שהם עושים, הם עושים תנאים מהסוחר. הם לא כך, אם נסעת והחזרת בשלום וכל בסדר, אז כמובן זה בסחירות. אבל אם נסעת וקראת הקלה, התאונה שלך או של צד שני, לא משנה, אז מלא, הכסף שאתה נותן זה כסף מתנה באלמה. ואז אתה משתמש באוטו, כן? כן, אתה משתמש באוטו כאחד מהאדם, כי מותר לנו, בצלם הפוליסה מותר להשתמש לעוד אנשים, לא רק אדם הכנהג הפרטי.
1: כל נהג, יש פוליסה שנקראת כל נהג.
5: כן, ואז מה התברר שהתשלום שלך זה לא בכלל לא סחירות.
1: אלא זה מתנה, ואתה מקבל את האוטו.
5: וככה הם גורמים שהביטוח יחול. האם לדעתך הדבר הזה מותר?
6: זהו, הפעם אני, מישהו זכר לי צימר כזה, ואז נשבר סוחית, אז הוא אמר לי, הוא סוחר, הוא בעצמו סוחר, אמר לי, אני צריך לשלם. המזכיר אמר לו, אם זה אצלך, אני מכיר אותך.
1: הוא הזכיר?
5: הלאה, כן, כן.
1: הלאה.
5: ואז המזכיר אמר לו, שמה, אם אתה היית שובר, הייתי מוותר לך ומשחרר לו?
6: אותך אני מכיר, אתה, ככה, אז כאילו, יש כזה עניין,
5: שבן אדם, מישהו סיכם איתו, על זה הוא נותן לו. יפה. זאת אומרת, כן, על מה המסקנה של הדברים? מה המסקנתך?
6: אז יש פה, זה לא, לא יודע אם זה כל כך חלק.
5: או. זאת אומרת, אתה אומר, עדיין יש מקום לדון, הלכתית, האם מותר באמת ללכת ולשנות ולשקר, או להעלים, או להחליק, או לא לכתוב, שהנהג הוא נהג אחר, ויש מקום באמת לא להוציא את הממון, ולדבר עם חברת הביטוח בצורה ישירה, אולי הם ירחמו עליו וכן ייתנו לו
1: תשלום. לייצג אותו נאמן מול כן, חברת הביטוח, כן. להגיד טוב. זה מה שהיה, ומיושר לא מפסידים אף פעם.
5: ישר כוח.
1: טוב, מוישה, תודה רבה. רגע, הרב, אז תופס הקטע הזה עם ההשכרה השחורה, עם התופס הלכתית? אז ככה גם הדרייברים שיעשו. שיגידו לנהג, תשמע. אם עברנו את הנסיעה בשלום, אז ה-200 שקלים שנתת לי מירושלים לברק, בסדר. אם יש תאונה, אז נתת לי 200 שקל מתנה, ואתה טרמפיסט. אז זה גם אפשר, אז תופס.
5: אז כמובן שהפוסקי, פוסקי זמנו מאוד מחמירים בדבר, וטוענים שזה לא על דעת זה. הרי בסברה ובהיגיון שיש בחברות הביטוח, כאשר הם לא מבטחים את הרכב, כאשר הוא לצורך
1: פרנסה
5: וכדומה, כן. כי זה צורה אחרת של שימוש, שימוש לא תקין, שימוש לא ישר, שימוש עליו מגיע תוספת השלום. אז,
1: והוא גם חשוף יותר לסכנות של תאונות. ברגע שזה רכב להשכרה או רכב דרייבר, הוא נמצא כל היום בכביש.
5: נכון.
1: ואז
5: השימוש לא שימוש רגיל.
1: הסבירות לתאונה עולה.
5: השימוש לא שימוש רגיל. ולכן זה סוג של הרמה, הרמה שהיא אסורה. ויש לי מנע מזה, יש לי מנע מזה.
1: יש לי מנע.
5: גם הלכתית, כן, גם יכולים לעלות על זה, וגם יכולים, זה חיובי לשם, אבל גם, אבל...
1: אסור, מלכתחילה אסור לעשות את הדברים האלה. אסור,
5: כן, נדע שזה בעייתי.
1: אבנר!
7: שלום.
1: שלום, ערב טוב, מאיפה אבנר?
7: ערב טוב, ממודיעין.
1: כן, בבקשה.
7: כן, אז ככה, אז שתי נקודות. הנקודה הראשונה של מעלה, מעלה, מעלה, זאת אומרת, מעלה חמה ושמאלי החמה לאוטו, זה כבר אמרו, אז בהנחה שבאמת זה נמצא למוסך ש... הביטוח מכסה את הדבר הזה, אין בעיה. עכשיו השאלה מצד השקר, אם יש כאן שקר או לא. היות וכמה פעמים מודגש בשידור, בסיפור, שזה היה באחד הרמזורים, זאת אומרת שהרכב עמד בשעת...
5: עמד, כן.
7: הוא עמד. אם כן, אף אחד לא נהג בו. אז אין כאן שאלה מי הנהג בכלל. אז אני לא חושב שיש בעיה לומר שהוא הנהג, הוא הנהג. כיוון שהרכב עמד בעצם.
5: אז אם אין בעיה, למה לא להגיד שהנהג היה... הנהגה
7: שופעה נהג. שוב, חברת הביטוח, שוב, זאת אותה בעיה, אם זה לא בונה רמי, אז מותר להגיע לעשות את זה. אם ברור שזה יתקבל, אז אין צורך. אבל אם מרגישים צורך, אין כאן שקר, כי אף אחד לא נהג.
5: שומע, אז מזכיר את הסיפור עם הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, שהגיע איזה אבא.
7: כן.
5: ובא לרב שטיימן ובית, הוא בא עם שתי כיפות לרב שטיימן, ואומר לו, הרב רואה הבדל בין כיפה הזאת לכיפה הזאת. הכיפה אחת הייתה עם סרט, השנייה בלי סרט. הוא אומר לו, תשיב, הרב, על זה רוצים את הבן שלי, רוצים לצאת הבן מהחיידר, או מהישיבה, בגלל שהוא... אמרו לו, הרב שטיימן, אם אין הבדל בין כיפה הזאת לכיפה הזאת, אז למה לא לובש את הכיפה עם הסרט? אין הבדל ביניהם. זאת אומרת, אתה מבין שיש הבדל ואתה מתחכם. אז במקרה הזה, אם באמת...
7: חדר, אני מבין. אבל מול חברת ביטוח, שגם היא מקמבנת את הקומבינות שלה, אז אם מקמבנים, תקמבן. ושקר לא הוצאתי ממש, כי אף אחד לא נהג באותו רגע של ההתקרות.
1: כן, אבל צריך להיות תמים, תהיה עם השם אלוקיך, זה שהוא מקמבן וחברת ביטוח מקמבנת, זה לא מתיר לנו להתקמבן. יש לנו הלכה ויש לנו תורה ו... אנחנו צריכים להיות ישרים, ומיושר אף פעם מפסידים, וכל השעתיים האלה אנחנו מנסים לחקור את חקר האמת. מה ההלכה אומרת?
7: השאלה היא, נאמר פה שקר או לא נאמר פה שקר? זאת השאלה כרגע. זאת השאלה הלכתית. לפני משורת הדין, או אם הוא רוצה להיות...
1: לא, השאלה היא לא גם כן אם לשקר, אלא השאלה אם להעלים או לגרום לחברה לחשוב אחרת. לא אמרתי דווקא לחתום על תצהיר שקרי. אלא יש איזו שאלה מסוימת, מי הנהג לדלג עליה ולקוות שהם לא ישימו לב, זה הרמה מסוימת.
7: שוב, אנחנו חוזרים לשאלה הלכתית, אם השאלה הלכתית אם יש פה שקר או אין פה שקר,
1: בבחינה
7: הלכתית אולי אין פה שקר, כי אף אחד לא נהג באותו רגע.
5: ישר כוח, גם חלבי.
1: תודה רבה, הרב אבנר, תודה רבה. דורון, ערב טוב.
8: ערב טוב.
1: ואני נוהג לשאול כל מאזין מאיפה הוא בארץ, לא יודע, שריטה שלי.
8: בסדר גמור, מירושלים.
1: מירושלים, בבקשה, מה אתה אומר?
8: מראש הנהג עשה ביטוח נהג יחיד.
5: נכון.
8: עכשיו, נהג יחיד עולה נגיד 4,000 שקל, וכל נהג עולה נגיד 5,000 שקל, כן? עכשיו, נגיד שיש בבית רגיל, יש מכונית אחת. חברות הביטוח מגלגלות מיליארדים של שקלים בשנה.
5: נכון,
8: הם יודעים טוב מאוד מה הממוצע שבן אדם נוהג, בן אדם יחיד נוהג ביממה, בשבוע, בחודש. הם
5: נכון.
8: יודעים, עכשיו, בן אדם יחיד נוהג שעתיים ביום, לדוגמה. עכשיו, אם כל בני הבית נוסעים באוטו...
1: אז האוטו 10 שעות ביום בכביש.
8: 6 שעות, כן. אז החברת ביטוח אומרת, בשביל 10 שעות, 4,000 שקלים זה לא מספיק לחסות את הסיכונים שאני לוקחת. אני רוצה 5,000 שקל, 6,000 שקל לדוגמה. כן, הם עושים את החשבון שלהם. עכשיו, אתה מראש, שאתה עשית ביטוח נהג יחיד, אתה לקחת בחשבון שתהיה נהג יחיד. עכשיו, מה זה משנה אם הוא לקחת אותו מהמוסך, לקח את אמא שלו מבית חולים, לקח את הבת שלו לחוג, מה זה משנה? הוא עשה שימוש, הוא נתן את האוטו למישהו מחוץ להסכם שהוא עשה עם חברת הביטוח.
5: נכון.
8: הוא עשה עם חברת הביטוח סוג של תנאי.
5: מותר לו לנסוע, מותר שמישהו אחר ייסע, אם אני מבין, רק אין פוליסה, אין ביטוח.
8: מה?
5: יש אפשרות, מותר לו לתת הרכב לעוד אנשים, ככה אני חושב. לא שהם מסרו עליו, הם לא בעלי הבית של הרכב. בבקשה?
8: לא. הוא עשה פוליסה לנהג יחיד, לא?
5: אז לכן, מקיף, אסור לו לתת הרכב למישהו אחר, או שאין ביטוח?
1: מותר לו, אין ביטוח.
5: מותר להביא את הרכב.
8: תלוי איך אתה סוגר איתם.
5: מה זאת אומרת, הם לא יכולים לאסור לעקוף אותך על זה. נו.
8: מה?
5: הם לא יכולים לעקוף אותך על זה.
8: לא שמעתי, סליחה.
5: חברת הביטוח לא יכולה לאסור על אדם להעביר את הרכב לעוד מישהו. הם יכולים להגיד, על זה אין ביטוח.
8: נכון, נכון. בסדר, אוקיי,
5: אבל הוא לא עשה...
8: אבל התנאי שהיא עשתה איתו, היא עושה איתו תנאי, אני מוכנה לבטח את הרכב שלך, להיות ערבה לנזקים, לתאונות.
5: עוד שאתה הנהג.
8: שאתה לא הנהג, עכשיו ברגע שאתה לא הנהג, אז תוסיף לי עוד 1,000 שקלים לדוגמה.
5: הרב דורון, אני רוצה לשאול אותך, מה קורה אם מישהו אחר היה נוהג ברכב, לא הוא, לא בעל הפוליסה, והיה מכנה את הרכב, ואחרי 10 דקות התפוצץ שם והאוטו עלה באש. גם אז היית אומר שאין ביטוח?
8: לא.
5: לא.
8: לא הייתי
5: אומר. אז אתה מסכים, למרות שלפני זה מי שהכנה את האוטו, זה בכלל... כן.
8: אני מדבר, החברת ביטוח התנתה את השימוש לנהג, עכשיו אף אחד לא משתמש בזה, זה בחנייה.
5: אבל מי הכנה את האוטו? מי הכנה את האוטו לפני רבע שעה?
8: זה לא משנה מי הכנה.
5: לא משנה, יפה מאוד, נפלא.
8: לזוק בזמן שאף אחד לא נהג.
5: למרות שהיה שימוש יותר, זאת אומרת...
8: השאלה, על דעת מה, החברת ביטוח... היא מציינת באיזה תנאים היא מכסה את הלקוח, ובאיזה תנאים היא לא מכסה את הלקוח.
5: נכון מאוד.
8: כשהאוטו נזרוק בחנייה, לא שואלים אותך מי היה הנהג האחרון, נכון?
5: יפה. למרות שאתה אמרת סברה מעניינת, הרי אמרת סברה, למה חברת הביטוח נותנת הנחה או מזילה את המחיר של הפוליסה? כיוון שהיא חושבת שרק אדם אחד ייסע באוטו. בפועל נוסעים 10 אנשים, בפועל נוסעים יותר. מתי קרה התקלה, ברשותך הרב דורון, מתי קרתה התקלה כאשר האוטו חנה?
1: לא האוטו חנה.
5: האוטו חנה. האוטו היה בחנייה. אז זאת אומרת שאין לה משהו, אתה יכול להגיד שהסיבה שזה נשרף זה בגלל שהיה יותר שימוש, זה לא רלוונטי, כי בפועל עכשיו כשקרתה התקלה, אין קשר בין הנהג לבין הרכב. אז אם ככה, מה זה משנה האם זה היה בחנייה, או שזה היה במהלך נסיעה, כאשר קרה משהו אחר לגמרי, לא קרה בכלל תקלה, בכלל תאונה. כמו שסיפר הסוכן ביטוח מקודם, הגיעו שני פושעים והוציאו את בעל הרכב, והוציאו את הנהג ולקחו את האוטו. אז אם ככה, האם כל תנאי הוא תנאי משמעותי כלפי התשלום של הביטוח, או לא? זאת השאלה שבאה לקראתנו. איתנו?
1: הוא שומע מה שהרב אומר והוא משקלל את זה. טוב,
8: רגע, רציתי להגיד עוד נקודה אחת.
1: כן, רק קצת בזריזות.
8: מי שנתן לבעל הרכב שנתן למישהו אחר לנהוג, הוא היה צריך לקחת בחשבון שיכולה להיות תקלה בזמן שהוא נותן לו את הרכב. עכשיו יש אפשרות, חברת הביטוח נותנת אפשרות לעשות ביטוח לנהג נוסף ליום.
1: נכון, יש היום את ה-30 שקל האלה, נכון, לא.
8: אתה רוצה שיקחו לך את האוטו,
1: בעל הרכב, בעל הרכב לקח בחשבון, שהוא נתן את זה לחבר, לקח בחשבון.
8: נכון, זה מאוד מצער שזה קרה.
1: שוב, אם היה תאונת דרכים, תקשיב לי, אם היה תאונת דרכים, אותו נהג בעל פוליסה לא היה שוקל בכלל לשאול את הרב מושקוביץ, הוא היה בטוח, הוא בטוח שאין ביטוח. בגלל שזו שריפה שהתלקחה ברמזור, וזה לא קשור לנהיגה, בשביל זה הוא נצרח לשאול את הרב מושקוביץ, אם מותר להרים על הביטוח. אבל טוב, שמענו אותך, מיד פסק ההלכה, עוד ממש דקות ספירות, פסק ההלכה, אז תישאר להאזין לנו.
8: יש פה גם, כן. יש פה גם כאילו לשם גדול שהם יתפסו טוב, אותו.
1: אז זה דיברנו.
8: כן, אוקיי.
1: אבל אנחנו חוקרים, אנחנו חוקרים לעמיתה של הלכה, כאילו מה הלכה אוקיי. אומרת. אוקיי, תודה אוקיי, רבה לך. אוקיי. דוב. כן, כל טוב. דוב.
9: כן, שלום. להעיר,
1: כן.
9: האם, למה, אני חושב שהסיבה שחברת הביטוח לא מסכימה לעשות ביטוח באותו מחיר להרבה נהגים, כי לפי הנתונים שלהם יכול להיות שהם יודעים שברגע שיש הרבה נהגים, יש יותר סיכוי שהם...
5: שיקרה תקלות.
9: יקרה משהו לרכב.
5: כן, מעניין מאוד, ולכן...
9: ואם ככה, אז באמת מי אמר שהשריפה לא קשורה בכלום לנהג?
1: שהשריפה לא קשורה בכלום? לא. השריפה לא קשורה, כי הרכב חשמלי.
9: כן, אבל לפעמים... אני חושב, בהיגיון, לא בטוח כן, מה שאני אומר,
1: כן.
9: בהיגיון, נהג שהרכב שלו, הוא יודע איך להתנהל עם הרכב. נהג שרכב אחר, לפעמים יכול לא מרגיש את הרכב טוב, ואז...
1: אז אתה אומר שאי אפשר לבוא ולהגיד שהשריפה קרתה סתם, אלא אולי בגלל שהנהג הוא הפושע, לא, כאילו לא. כביכול בגלל לא קרה, אז אם אין פה מה... אין לא, פה שאלה
9: אני
1: הלכתית. לא,
9: אני שואל... אני שואל מה הרב אומר, האם יש לזה חשש או לא?
1: לא, אין חשש, כי מה שקורה הוא ברכבים חשמליים, בפרט הסינים, ובלי לנקוף שמות, יש הרבה בעיות של התלקחות סתם ככה. בלי שום סיבה נראית לעין, וזה מה שקרה עם אותו רכב טסלה. הרכב עמד ברמזור והתלקח. לכן נדרשו לשאלה, כי אם הנהג הלא מורשה היה עושה תאונת דרכים, בעל הפוליסה לא היה בכלל שואל את הרב שום דבר. הוא היה ברור לו שאין ביטוח. בגלל שזה, כן, רק בזריזות, כי אנחנו חייבים כבר לצאת להפסקת פרסומות.
9: שלגבי העניין של לשקר, כדי להציל את ממונו, אני חושב, יש שתי דברים, דבר ראשון שאני שואל מי אמר שאסור לשקר בכלל, בכללי, סתם.
1: אסור, מה זה מדבר שקר?
9: עניין של גניבת דעת זה משהו אחר. לא, מצד גניבת דעת, אז לגנוב את הדעת, הוא גונב את הממון אם אני לא גונב את הדעת. אז זה, זה, זה, זה שיקול שונה. כאילו, להוציא את המילה שקר, אני שואל, יש בזה בעיה?
1: יש בזה בעיה בלהגיד לא שקר, אלא להגיד משהו שהוא לא אמת. יש אנשים, יש אנשים שמפסידים הרבה כסף בתביעות ביטוחיות, גם אם זה ביטוח חיים או גם אם זה ביטוח תאונות, שהם רק חותמים שהיה עוד איזה פרט קטן והם מקבלים עוד 100,000 שקל. והם לא עושים את זה, כי בן אדם אומר, אני לא אחתום על תצהיר, יש בעיה, ואני גם שאלתי את הרב מושקוביץ, לא אחת ולא שתיים, על לחתום על תצהיר שהוא לא אמת.
9: למה? למי אמר?
1: מה? הלכה אומרת, מה, מה?
9: איפה היא אומרת את זה?
1: אני לא יודע.
9: לא נראה לי שיש כזה הלכה.
1: מה? שיש הלכה ש... מה זה מדבר שקר תרחק?
9: נכון, זה לא הלכה.
1: להגיד שקר? זה לאו דאורייסה. להגיד שקר?
9: מדבר שקר תרחק...
1: זה לאו דאורייסה.
9: אם עכשיו אני אומר...
1: אם אתה אומר שכן...
9: שיחת מראים ושיקרתי עליך שאני לא אוכל פיצה ובאמת אני כן אוכל פיצה.
1: עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אם זה היה ככה, אם זה ככה, אם זה גניבת דעת, אבל לבוא לחתום על תצהיר, לבוא לחברת ביטוח ולהגיד, אני נהגתי ולא הוא נהג, זה שקר. לכן אותו אחד נצרח...
9: זה לא בעיה של שקר, זה בעיה של גניבת דעת.
1: יפה, אותו אחד שאל, האם אפשר להרים או לעשות משהו כדי שחברת הביטוח תבין ותעבור על זה. אבל לבוא, כן, לבוא ולהגיד... כן, אנחנו פשוט חייבים לסיים, דוב.
9: אם זה עניין של גניבה דעת, אז מותר לי לגנוב דעת מישהו שרוצה לגנוב ממני. אם אני זכה איתה מהממון...
1: טוב, זה היתרים, אתה יודע, זה היתרים שאנחנו יכולים לספר לעצמנו, שזה יש רבנים ויש בתי דין ויש רבנים, שהם יורו לנו מה מותר לנו ומה אסור לנו. כי כל אחד יכול לבוא להגיד, מה, הוא גנב אותי, אני אגנוב אותו. זה שהוא גנב אותך, אסור לך לגנוב אותו, זה לא מתיר לך לגנוב אותו.
9: כן, אסור?
1: דוב, לא, אסור? מה, בגלל שהוא גנב אותך, מותר לך לגנוב אותו? מה פתאום? מה? מה? לא, דוב, לא.
5: זה שאלה מאוד מעניינת.
1: טוב, תשמע, אין לנו, דוב, אנחנו חייבים לצאת הפסקת פרסומות, דוב, תודה רבה לך, וסליחה הרב שאני עוצר אותך. פרסומות מיד שווים לתשובה.
10: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22 חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי
10: השטייגניסט. ועכשיו הרב רועי מושקוביץ עם פסק ההלכה. השטייגניסט.
1: טוב, פסק ההלכה בבקשה, כבוד הרב. הרכב הטסלה, הפחחות וההתלקחות ברמזור.
5: כבוד השם, סעד ישמע יזכה לכוון למיטה של תורה. באמת השאלות היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, מה הגדרה של ביטוח? גדולי הפוסקים דנים והתחבטו בשאלה, איך להסתכל על חברת ביטוח שמבטחת רכב, בית, רכוש. הרי יש לנו קניין רגיל, התחייבות רגילה, אז אנחנו יודעים, אדם הולך, קונה מוצר, אז יש מוצר, הוא קנה אותו, ויש לו משהו לפניו. קנה בהתחייבות, יש הלווה, אדם לווה כסף, 100,000 שקלים, הוא צריך להחזיר 100,000 שקלים. פה למעשה, אין פה משהו ממשי. לא חברת הביטוח לא קנתה שום דבר, ואותו אדם ששילם לחברת ביטוח לא קנה ממנה כלום, אז מה כן יש בו? באמת בשאלה הזאת כבר דן בזה בשוט הריבש, והוא רוצה להגיד שזה סוג של הסמכת באלמה, עד כדי כך בשביל לא לחייב את חברת הביטוח, כי מבחינתה הרי עד כמה שיהיה הרבה תקלות ויהיה הרבה גנבות הם לא מוכנים, על דעת זה הם לא מבטחים. זאת אומרת, יש פה סוג של חוסר בגמרי דעת. אבל נראה שבאמת הפוסקים יותר האחרונים, השח, ואחריו וגם כמובן הגוי מבינה ועוד, כבר כן נותנים תוקף הלכתי לגדר של החברת ביטוח. אם השח יותר משתמש בשינה בסוגיה של ערבות, בגוי זה כבר גדר של ישחייבס, או סוג של קניין שמתחלק לשני חלקים, קניין ראשוני וקניין במקרה וינזק החפץ. זאת אומרת, יש לזה תוקף הלכתי, וכמובן שפסקי זמננו אמרו גם שזה יכול להיות מדין סיתומתא, כמו עוד קניינים שאנחנו לא יודעים איך להגדיר אותם הלכתית, ואנחנו אומרים היות שזה המנהג הרווח, אז הם נתפסים. לעניות דעתי יכול להיות שיהיה גם נפקמינות בין איך נגדיר את הגדרה הלכתית של חברת הביטוח. למשל, ניקח דוגמה, אדם שכר בית, שכר בית, והסוחר הוא זה שעשה את הביטוח, והבית נשרף. אז הסוחר, הוא שילם את הפוליסה, הוא מקבל את התשלום בעבור הבית שנשרף, וכאשר המזכיר בא אליו ואומר, תשלם, אומר הסוחר, אני פטור משריפה, זה אונס, אז הוא ייקח את הכסף על הבית שבכלל לא שייך לו. לכן זה יוצר הרבה הרבה שאלות בהגדרות על מה בעצם החברת פיתוח משלמת. האם היא משלמת על הנזק או על החפץ? האם היא קשורה לנזק?
1: אין פה נזק, יש פה חפץ.
5: או חפץ. נפקמין, האם כאשר הביטוח משלם, אתה יכול לתבוע גם את המזיק, כי אין קשר בין הדברים, אתה איזקת, אבל יש לי קשר בלתי טעות.
1: אנחנו נשלם

0: לא התקיים, כי לא נהג בפועל הנהג של הפוליסה, אלא נהג אחר, ממילא אי אפשר לחייב אחד את השני. אבל מצד שני, אם נאמר שההתחייבות היא לא על הנזק, אלא יותר הסכם בלתי תלוי על החפץ, סוף סוף החפץ נשרף ללא קשר לנהג, לא משנה מי הנהג, מי לא הנהג, ולכן כן יהיה אפשר להוציא את הממון מחברת הביטוח. אנחנו צריכים לדעת שפתחי חושן, רבי יעקב לוי זכר צדיק קדוש לברכה, כבר כותב שאסור לרמות חברת ביטוח, אפילו שהיא בחזקת גויית, גם קשה ואסור לרמות, כי זה מוגדר כגזל, גזל עקום, לכן יש איסור לרמות חברת ביטוח. במקרה שלנו נראה שלשקר ממש, לכתוב שהוא היה נהג, זה יהיה קשה.
1: זאת אומרת, תצהיר שקרי אסור.
0: אבל ככל שהוא לא ישקר לעדיה, אלא יגרום לכך שיבינו מעצמם, או כמו שהזכרנו, שקר כזה שהוא כפול, שאפשר להבין אותו לשני הצדדים, יהיה ניתן להוציא את הממון, כיוון שסוף סוף אין שייכות בין הנזק, השריפה, לבין הנהג, וזה בתנאי שזה כך, ולא באמת היה זה נורא שלפני זה שהנהג לא שם לב, ואז לכן היא שריפה אותו.
1: זאת אומרת, אם הנהג המחליף הוא היה פושע, ובגלל זה ברור שאסור לשקר ולקבל ולהגיד, זה גזל גמור. במקרה הזה שאני שריפה, אז מותר אולי לדלג על שאלה או משהו כזה. טוב, תודה רבה, תודה רבה כבוד הרב. תמו להם שעתיים רצופות שטייגרין. ראשית, תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור והתנצחתם בדברי תורה. בזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ מאוד תורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדיני ממונות. תודה רבה לצוות הטכני פנחס מנחם בינדר ולמפיק נתי שולמן. מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ'. אנחנו ניפגש בפעם הבאה לתוכנית נוספת ביום ראשון הבא באותה שעה, שיהיה המשך שבוע טוב, בשורות טובות וישועות.

0: צור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: אנחנו ממשיכים בענייני שמירת הלשון. אנחנו רוצים היום לדבר על דבר שהוא כולל את כל הלכות שמירת הלשון משני הצדדים. רק נזכיר שיש לנו ארגון מיוחד שנקרא הכוח של שמירת הלשון, ושם יש מענה רבני לתכנים של שמירת הלשון. שם אפשר לשאול את כל השאלות הלכה למעשה, שהן שאלות הרות גורל. לפעמים יכול לקבוע חיים שלמים של בן אדם במילה אחת לכאן ולכאן. הטלפון של הארגון זה כוכבית 8572. כוכבית 8572. שם תוכלו למצוא תשובות לכל השאלות שצריך לדבר או לא צריך לדבר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. כידוע שיש לנו בתורה שני מצוות שהן הפוכות זו מזו בתכלית שלהם. מצד אחד כתוב בתורה לא תלך רכיל בעמך, שאדם צריך להיזהר, ועל זה נוסד באורך כל הספר של החפץ חיים, שאדם צריך להיזהר מאוד מאוד בלשון. מצד שני, סמוך לזה כתבה התורה, לא תעמוד על דם רעך. שאדם רואה בנפילה של השני, שאדם רואה בצרה של השני, הוא צריך להציל אותו. ושני הדברים מחויבים לאדם כאחד, כמו שחלילה וחס לאדם לעבור על קוצו של יוד בלא תלך רכיל בעמך, כך חלילה וחס לעבור על קוצו של יוד בלא תעמוד על דם רעך. וכידוע שהיצר הרע עומד לאדם משני צדדי המתרס. כשבן אדם צריך לא לדבר לשון הרע, וזה אסור על פי דין, הוא משכנע אותו בהלכות, הוא משכנע אותו בדעת תורה, בהשקפה, שזה מצווה לדבר, וחלילה מלשתוק, ואוי ואבוי לנו, לא תעמוד על דם רעך. וכשבן אדם כן צריך לדבר, היצר הרע משכנע את האדם, מה פתאום, אסור לדבר, לשון הרע, והאדם צריך למסור את כל מה שיש לו על מנת לו לעבור דבר מהתורה. ואילו דברים שאדם צריך לראות, איך באמת להכיר את היצר, איך לבדוק אותו, ותכף ניתן לזה כמה דוגמאות. אבל נוסיף ונאמר שרבינו הגרא הסביר את זה על דברי הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח. כתוב בגמרא, כי רבים חלילים מפילה ועצומים כל הרוגיה. אז הגמרא דורשת את זה על מי שיכול, זה מי שהגיע להוראה ואינו מורה, והחלק השני זה מי שלא הגיע להוראה ומורה. רבינו הגרא אמר, כתוב בתורה פעמיים לא תרצח, בפרשת ויתחנן, בפרשת יתרו, פעם אחת הצדיק הוא בקמץ,

0: פעם אחת הצדיק הוא בפתח, ולומר לך, לפעמים אדם רוצח את השני בזה שהוא פותח את פיו, הוא מצמיד את זה לדברי הגמרא שהוא מורה או רק שהוא לא ראוי, ואנחנו מסבירים את זה גם כן על זה שהוא מדבר לשון רק שהוא לא צריך, הוא רוצח את השני בזה שהוא פותח את פיו, ולפעמים אדם רוצח את השני בזה שהוא קומץ את פיו, הוא סוגר את פני אפיו. יש מקרים שאדם חייב לדבר. חכמים נתנו לנו כמה כללים שאדם צריך לשנות בפני השלום, מצווה לשנות בפני השלום לדעת חלק מהראשונים. לפעמים אדם משקיט מריבה בזה שהוא פותח את הפה שלו. אין ספור דוגמאות יש לזה, אם אנחנו רק ניכנס, רק נציץ, בעזרת השם נדבר על זה בעתיד עוד, נציץ לעניין של שידוחים למשל כדוגמה. כמה שידוחים, כמה דמעות, כמה צער היה יכול להימנע אם אדם במקרה שהוא היה צריך לומר את האמת, היה אומר את האמת. אם חלילה וחס יודעים שיש איזושהי מחלת נפש לאחד מהצדדים, ואדם יודע שהשני לא אומר את זה, בעזרת השם בעתיד נזכה אולי ללמוד בדיוק את ההלכות, מה כן ומה ומתי כן, וכמובן שצריך להיות בקיא בזה כמו שצריך, כי הרי טעות קטנה אחת יכולה להפיל עולם ומלואו. אבל במקרים שעל פי תורה אדם צריך לבוא ולומר, ולבוא ולהגיד, יש כאן איזשהו בעיה לחתן, יש כאן איזה בעיה לקלה, שהרי בוודאי הניסויים לא יוכלו לעלות יפה, הרי במוקדם במאוחר זה ישתנה, זה ייפול, או גם אם לא, ואדם לא עושה את זה, כמה צער, כמה עוגמת נפש, כמה רצח, כמה רצח יש בזה שאדם קומץ את הפה שלו. זה רק במאמר מוסגר, הצצה קטנה. וכן הפוך, כמובן, זה ודאי הדבר היותר מוכר, שאדם פותח את פיו ומקלקל, זה ודאי, זה פשיט הזה, כולם מכירים. זה אילו שני צדדי המתרס. היצר הרע, כידוע שכתוב בתורה, בפרשת נוח, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מסביר רבינו אורח חיים הקדוש, היצר הרע הוא הוותיק, הוא נמצא אצל האדם ממתי שהוא ננער לצאת ממאי אמו. כשהיצר הטוב מגיע, הוא כבר מגיע למישהו משופשף שכבר נמצא אצל הבן אדם כבר 13 שנים, הוא ותיק אצלו. עכשיו הדעת צריך להתמודד נגד מישהו שהוא מאוד ותיק, ולכן הטבעי של האדם, האינסטינקט הטבעי של האדם, הראשון של האדם, תמיד זה היצר הרע. תמיד מה שעולה לאדם דבר ראשון זה לא, זה הרע. לאט לאט כשהבן אדם מתמודד ומעמיד את היצר הטוב, כאשר אדם מתרגל לזה, אז הוא מצליח להביא את היצר הטוב לקדמת הבמה, והטבעי שלו נהפך להיות יצר הטוב. אבל בטבע של האדם מתחילת בריאתו, האדם מדבר תמיד לא טוב, היצר הוא זה ששולט בכיפה, הוא הראשון. ולכן כשאדם צריך לדבר, הוא אומר לו אל תדבר, וכשהוא לא צריך לדבר הוא אומר לו תדבר, וכך הוא מפיל אותנו מכל הכיוונים. ואני רוצה להוסיף כאן עוד נקודה שהיא בעצם הקומה השנייה של הדבר הזה, וזה באמת סובב על אותו דבר. אנחנו נמצאים בעולם שמצד אחד צריך מאוד מאוד מאוד לא להיזהר, לא לדבר מה שלא צריך, אבל מצד שני ולא פחות חשוב וחשוב ביותר, שאדם צריך לפרגן איפה שהוא צריך לפרגן, לדבר איפה שהוא צריך לדבר. הוא צריך לומר מילה טובה למישהו שעשה, לאו דווקא מישהו שעשה לו טוב. אנחנו יכולים לדבר על בתי ספר, על גנים, שיש גננת שעורכת בבית מערכים שלמים במסירות נפש, עד השעות הקטנות של הלילה, על המורה שמשקיע, על הרב שמשקיע, על הרב שמשקיע, כל אחד ואחד, והם מחכים לשמוע מילה טובה, מחכים לשמוע מילה של הערכה. אצלנו באה פעם איזושהי גננת והיא אמרה, אני עובדת קשה במסירות נפש, אני רוצה לומר לך, אם אתה יכול להגיד כאן למנהלת שהיה לנו איתה קשר, שלא, אפילו שלא תשלם לי, לא רוצה אפילו את המשכורת, אני רוצה לשמוע מילה טובה, מילה שעשיתי כאן, הערת פנים, לא רק לבוא ולהגיד מה לא בסדר. אין מהמנהלת, אין מההורים, אין מהשכונה, יש ועד בית שעושה דברים, צריכים לשמוע מילה טובה. גם כאן היצר רע נמצא על אותו בסיס, וזה גם כן הלכות לשון הרע. כשלא צריך לדבר ולהעיר הערות על הגננת, על המורה, על הרב, על הוועד בית, אז הוא משכנע שחייבים לדבר. ומה זאת אומרת? זה כבוד הציבור, זה כבוד הזולת, זה בין אדם לחברו, העולם לא הפקר, והוא משכנע אותנו כמה שצריכים לדבר בטובת העניין, זה רק לתועלת. הוא אומר, אין לי משהו נגדך, אבל, אבל, כל האבל הזה שאדם אומר. וכשאדם כן צריך לדבר, יש משהו טוב, הרי לכל אדם יש דברים טובים, ושצריך לשבח ולהעריך ולספר כמה דברים טובים נעשו כאן, כמה מסירות נפש הייתה פה, כמה אני נהנה מהדברים הטובים. הפה נסתם, הפה נעלם, אין פה. זה גם כן לא תלך רכיל בעמך ולא תעמוד על דם רעך. מי שמדבר כשלא צריך לדבר, הוא עובר על לא תלך רכיל בעמך, כי גם אם זה לתועלת, אבל אם לא צריכים לדבר, כי לא כל מה שהוא לתועלת צריך לדבר, זה צריך שזה יהיה לתועלת של התועלת. בתועלת זה לא מה שלי נראה, לתועלת זה אמת שיש בתועלת, לא כל מה שלך נראה ממבט ראשון של היצר הרע. וגם כשבן אדם צריך לדבר והוא לא מדבר, הוא צריך לתת הערכה, הוא גם כן עובר על לא תעמוד על דם רעך. זה גם כן, יש לנו בין הרגליים, מסתובבים לנו אין ספור מצוות, וחלילה את הצד השני, כל רגע וצעד בחיים, כל שנייה, כל מגע עם בני אדם יכול ליצור לאדם זכויות שאין כמוהם. צריכים להרגיל את הפה להיות מתוק, הפה צריך לדבר דברים טובים, לא רק לדבר דברי ביקורת. וכל שכן, בן בנו של קל וחומר, מי שרק מדבר דברי ביקורת, ודאי שצריך להפוך את עצמו. גם, אני מדבר גם מי שאומר, אני לא אומר כלום, יש אנשים שהם יבשים, הם לא עושים רע ולא עושים טוב. אני אשאל את אותו אדם ואומר לו, אתה יודע שאתה מפסיד את כל העולם הבא שלך? הרי במילה אחת טובה שלך שאתה אומר, אתה מאיר פנים לשני. גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. אדם מחכה להערת פנים, למילה היפה. יש אנשים שחוזרים אחרי זה עשרות פעמים על משפטים שהם שמעו הערכה עליהם. זה נותן להם כוח להמשיך. אני לא מדבר בין בעל לאישה, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים. זה פשיטה. אני מדבר גם על המעגל היותר רחוק, פחות קרוב מבחינת המשפחה שלנו. אדם רוצה לשמוע, הטבע של העולם, היצר, אומר לאדם, מה זאת אומרת? הוא מקבל על זה כסף, זה המשכורת שלו, זה העבודה שלו. ואתה לא מבין שהחיים שלך, לפני החיים שלו, העולם הבא שלך תלוי במילים היפות שאתה אומר. זה התפקיד שלך. הכסף הוא בעצם מתקלה והולך, ומה שנשאר לאדם זה המאור פנים, זה השלימות, זה הדביקות. צריכים לפתוח את הפה, צריכים לדבר דברים טובים. כמובן, במאמר מוסגר, צריך אדם להיזהר, לא להגזים, וכשאנשים מגזימים, אז הזולת מבין את זה, והוא לא מקבל את זה, מלבד מקרים בודדים שיש אנשים שגם אוהבים לקבל גוזמאות. אבל כל אדם רוצה לשמוע דברים טובים, כל אדם רוצה לשמוע דברים, נאמר שאדם רוצה לשמוע דברים קצת יותר ממה שהוא באמת. יש אדם שיודע מה שהוא באמת, אבל כל אדם חושב שהוא קצת יותר ממה שהוא. תגדיל קצת. אין בזה, לא, יש אנשים שפתאום שזה מגיע לכאן, אז הוא אומר, לא, אני לא מגזים, אני לא משקר, אני לא אומר. יש סוגיה שלמה, זה בגמרא בכתובות בדף י"ז, שכשאדם קונה מקח, כשאדם נושא אישה, אפילו בית הלל אומרים, וככה ההלכה, שאפילו בן אדם שהוא לא, המקח הזה הוא לא כזה טוב, צריכים להגיד לו דברים טובים. הראשונים מדברים שמה, התוספות, הריטב"א, מדברים שם, מדברים, מה אם מדבר שקר תרחק, והמסקנה היא שיש כאן מערכת של שלום. כך בנוי העולם. כשבן אדם רוצה את השני, כשבן אדם רוצה טובתו של השני, הוא צריך לדבר בשבחו, למרות שהדברים הם לא לגמרי 100% מדויקים. אין לנו ספק כמה, ואנחנו יודעים את זה מקרוב, כמה שלום בית, כמה שמחת חיים נוצר לאנשים בעקבות המילים הטובות שהם שומעים. לא, כל און וזהב שבעולם לא ייתן לאדם את התחושה ואת הרגשה הטובה. אתה שותף גם כן בשמחת חיים של השני, אתה שותף בשלום בית שלו, בזכותך, האדם הזה, האישה הזו, יעניקו יותר חום ואהבה לילדים שלהם, ישמחו איתם, ינהגו יותר יפה בשלום ורעות, כיוון שיש מישהו שמעריך אותם, מישהו ששומר להם. זו מצוות הלשון, זה העומק של שמירת הלשון, זה המסר של התורה, בלא תלך רכיל בעמך, ומאידך בלא תעמוד על דם רעך. זה שלימות האדם, וזה שלימות הפה והלשון, שנזכה בעזרת השם לעשות עם הפה את הקדושה ותארה, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: תמיד איתי.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות, 02-380-1100.

0: בעצרת התפילה שנעשתה ולאחר מאמצים כבירים, תלמיד הישיבה יחיאל קוטיינר מחסידות גור, שבעקבותיו האדמו"ר מגור והחסידות הגדולה יצאו למחאה הגדולה, שוחרר הערב מהכלא הצבאי. בכך המספר המעודכן עומד על 46 תלמידי ישיבות ואברכים שמוחזקים בכלא בעוון לימוד תורה. בתוך כך, הניסיון של המשטרה לביצוע מעצר עריקים נמשך. בסוף השבוע האחרון עצרה המשטרה בכביש הביקה תלמיד ישיבת מיר, והורכב במקום בניסיון להסגירו למשטרה הצבאית. בחסדי שמיים, לאחר המתנה של למעלה משעה, ללא הצלחה, הבחור שוחרר לדרכו. בנושא, זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הרב משה מאיה, מבהיר שוב את עמדתו ואומר כי אין להגיע לשום פשרות או הסכמים עם הצבא, גם לאותם אלה שאינם לומדים.
1: צערה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום מערב לכם, לילה טוב, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם סבב השיחות הראשון בין וושינגטון לטהרן שהתקיים הערב בשוויץ. זאת ברקע הדרישה האיראנית מארצות הברית להפעיל לחץ על ישראל לסגת מדרום לבנון. לאחר שכלי תקשורת באיראן דיווחו על סגירה מחודשת של מצרי הורמוז בשל הפרת ההסכם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על חברי המשלחת האיראנית ואמר, לא יהיה לכם לאן לחזור אם תסגירו את מצרי הורמוז. באשר לחיזבאללה, קרא הנשיא טראמפ לאיראן להפסיק לממן את ארגון הטרור שפועל נגד ישראל. בתגובה לאיומים, המשלחת האיראנית נטשה את אולם הדיונים, ולפי שעה טרם ברור האם הצדדים ייפגשו שוב בימים הקרובים. ברקע הלחץ האמריקני על ישראל לסגת מדרום לבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר הערב, נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון.
2: בשנה החולפת יצאנו לשני מבצעים כבירים, עם כלבי ושאגת הארי. יצאנו למבצעים הללו כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית ממשטר הרשע באיראן. ולמלא פעלנו, כבר היו בידיו פצצות אטום והם היו משתמשים בהם. אני מתחייב כאן על קברך יוני, ואני מתחייב בפניכם אזרחי ישראל, מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. למטרה קדושה זו הקדשתי את חיי מאז נפילתך יוני.
1: דברים דומים אמר שר הביטחון ישראל לקץ, שכתב הלילה, אין לישראל כל כוונה לסגת מאבו פור, שהוא חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון, וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל, לשון ההודעה. בתוך כך, דובר צהל התקן כי החל ממחר בשעה 6 בבוקר יוסרו כל ההגבלות של פיקוד העורף ביישובי קו העימות בגבול הצפון, והאזור יעבור למדרג פעילות מלאה. ההחלטה התקבלה בעקבות הפסקת האש בלבנון והירידה בכמות השיגורים לעבר יישובי קו העימות. חמישה לוחמי צהל הובאו היום למנוחות. שלושה לוחמים שנפלו באסון פיצוץ הטנק בדרום לבנון, סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, נטמן בהר הרצל בירושלים. הוא הותיר אחריו הורים ושתי אחיות. בבית העלמין בכפר סבא ובה ערב למנוחות סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. מוקדם יותר הבוקר ובה למנוחות סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה, שנפל גם הוא בתקרית, השם יקום דמה. כתבנו מציין כי רב סמל במילואים אלכסנדר פילין בן 36 מחיפה ורב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מהרל ובו מוקדם יותר היום למנוחות. השניים נפלו בשתי תקריות שונות בסוף השבוע האחרון בדרום לבנון, השם ייקום דמה. וכאן לידיעה הזו, כלי טייס של חיל האוויר חיסלו בסוף השבוע האחרון בדרום רצועת עזה את המחבל יוסוף מחמוד אבו מוסטפה, מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האיסלאמי, שלקח חלק בפשיטה לקיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר, והיה חלק מהחוליה שחטפה את הנער יגיל יעקב, ששוחרר במסגרת עסקת החטופים הראשונה. כמו כן, מוסטפה פעל לשיקום יכולות של ארגון הטרור חמאס, ובין היתר הכווין מתווה טרור נגד כוחות הביטחון, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. בית המשפט העליון דן היום בהרכב מלא של 11 שופטים בעתירות המבקשות לבטל את התיקון לחוק היסוד המשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. במהלך הדיון התעמתו השופטים עם נציגי הממשלה והכנסת סביב השאלה האם התיקון פוגע בעצמאות מערכת המשפט ומוביל להליך חדש למינוי השופטים. שופט העליון יצחק עמית אמר במהלך הדיון, אנחנו השופטים יודעים את מי למנות יותר טוב מהפוליטיקאים.
3: למה בכלל בשלום במחוזי אפשר לשאול הפוליטיקאים צריכים להיות? אני רוצה את השופט המקצועי ביותר בתחום מסוים. מי יודע יותר טוב? התשובה היא אנחנו. אנחנו השופטים, הם עורכי הדין, שנינו יודעים מי השופט המקצועי הטוב יותר. הפוליטיקאי יודע את זה פחות טוב מאיתנו.
1: שר התקשורת שלמה קרעי תקף במהדורה המרכזית כאן בכל חי את עצם קיום הדיון ואמר... אף אחד לא נתן להם סמכות להיות עליונים מעל העם ולבטל חוקי יסוד.
4: זה לא יאומן. הם רוצים לא רק שהם יעשו כאן הכל והכל מותר להם, כולל לפסול חוקי יסוד, גם הם יבחרו, ימשיכו לבחור, חבר מביא חבר, בלי התערבות של העם בכלל. הם ישימו את עצמם בית המשפט העליון, לא הכוונה, הם חושבים אולי שבית המשפט העליון זה עליון מעל העם. אף אחד לא נתן להם את הסמכות, בטח לא העם, בטח לא הכנסת, להפוך להיות העליונים מעל כולם, לבטל חוקים, לבטל חוקי יסוד, והם פשוט, אתה יודע, הם מרגישים שהכל מותר להם.
1: בוא נסיים בידיעה הזו, הרדיפה נגד לומדי התורה נמשכת. כ-50 אברכים ובני ישיבות נמצאים במעצר בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. חיים קרליץ מארגון עזרם ומגינם, שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
5: כרגע נמצאים בכלא באזור ה-50 בחורים, 50 בחורים אברכים, רובם ככולם לא נעצרו ברחוב ולא נעצרו על ידי משטרת ישראל, אלא הגיעו ללשכת הגיוס, איש איש ונסיבותיו, ועוד שנייה להרחיב על זה, וזה המצב בכלא הצבאי. לגבי מעצרים עם משטרת ישראל, כרגע, מאז שהמפכ"ל שינה את ההחלטה, המצב נרגע, לא היה, למעט המעצר ששבוע שעבר, בנתיבות לא היה עוד אירוע מעצר חריג, ולגבי הבחורים בכלא, רובם ככולם, זה בחורים שהלכו ושילמו לעורכי דין עם כסף, עורכי דין עם מאחרים, רובם קילונים, שהבטיחו להם פטור ומצאו את עצמם במעצר.
1: בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס את ראשי הקואליציה ביום שלישי הקרוב בניסיון לבדוק התכנות להעברת הוראת השעה שתקפיא את מעצרי לומדי התורה ולקבוע מועד לפיזור הכנסת ותאריך לבחירות, כאשר במקביל נרשם עיכוב נוסף בקידום חוק יסוד לימוד התורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלוהים זמני הלכה למחר, וו בית עמוז תשפ"ו, הנצח המה 5:34, סוף זמן קריאת שמה 9:07, סוף זמן תפילה 10:18, שקיעת החמה בשעה 7:53, הדף היומי מסכת חולין, דף נון ב', ובירושלמי מסכת בבא מציע דף וו, המשנה היומית מסכת כלים, פרק י' ב', משנה ד', הרמב״ם היומי, הלכות עירובין, פרק א', ולילה לומדים שלושה פרקים, הלכות מעשר שני, פרק י' א'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג. ממני שמעון קליין מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק. נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.

לילה טוב, מאזינים ומאזינות, ואנחנו שוב נפגשים ועונתך בלילות של שבוע שאני חושב שהשבוע האמונה, אחד מהשבועות שאנחנו מתחזקים הרבה בהם באמונה, מיד נתייחס לדברים. אנחנו רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, 03-500-9393, 03-500-9393. איתנו בצוות כרגיל פנחס בינדר על חלק הטכני, שגם עלה לנו את השירים, את הנעימות ככה בין לבין. נתי שולמן שמפיק אותנו ושומע ומעלה את השיחות שלכם לשידור. דוד פיטו על הפיקוח הטכני. ואמרתי, מיד פתחתי שזה שבוע האמונה, אני חושב, כי זה מעניין מאוד. ידידי היקר כתב, ואני הייתי רוצה להקריא קטע קצר מאוד ממה שהוא כתב, ידידי עוז הרב ארי ארליך כתב במגזין משפחה בסוף השבוע, בשבת האחרונה, ממש כמה מילים, וזה דרך אגב, זה ככה, יש איזה דברים שאנחנו רגילים לומר אותה וזה לא מדויק, אז הנה גם את זה הוא תיקן לנו. הוא כותב כך: הרבה לפני שטראמפ נולד, עמד בירושלים איש חכם שהיה גם מלך ונתן לנו הבחנה חדה. לב מלך ביד השם, כתב בספר משלי שלמה המלך, על כל אשר יחפוץ יתנו. והוא מביא שם, רב אריה, אם נעיין בפירוש הרלבג לפסוק, שברבות השנים שובש לציטוט לב מלכים ושרים ביד השם, אין פסוק כזה, נמצא הבחנה אקטואלית להפליא שמסבירה את המהפך של טראמפ במלואו. הגם שלב האדם הפרטי נתון ברשותו והבחירה בידו, לא כן לב המלך. אחר שבבחירתו תלוי עושר הכלל, ואם יבחר בדרך רע ישחית רבים ועצומים, לכן ליבו זה הכללי הוא ביד השם, והוא בענייני הכלל משולל הבחירה. ואז הוא מוסיף ואומר, וכותב שם, זה כל הסיפור של טראמפ, הוא אינו קשור לדונלד בן פרד, אלא למי שממליך מלכים ולא המלוכה. לכן, את התשובה לרצף השאלות המנקרות בראשו של כל אזרח בר דעת בעולם החופשי, צריך לחפש במקומות אחרים, הרחק מעמודי הפרשנות הפוליטיים שבעיתונות, עם כל הכבוד, ואולי יש כבוד, ואולי גם אין כבוד. אז לכן אמרתי שזה השבוע, אני חושב, של האמונה, של הלב מלך ביד השם. אנחנו, התקופה ארוכה, גם מאזינים כאן, שוחחנו ברבות השנים האחרונות, השנה האחרונה עלי יותר, עוד יותר, על הנושא הזה שמאזינים עלו ושוחחנו על העניין הזה, שלפעמים נראה שכן, טראמפ, פאפאפא, אנחנו משהו, משהו. אז איך אומרים? קצת צניעות וקצת הבנה, וזה עוד משהו מפרשת השבוע, פרשה שקוראים בארץ ישראל, הפרשה הקרובה, פרשת בלק, דרך גם קוראים בחוץ לארץ, מצטרפים בחזרה לארץ ישראל וקוראים ביחד חוקת בלק, ושם כתוב את מה שאנחנו אומרים גם כן, וזה מפורסם על החלק הראשון, אבל החלק השני טיפ טיפה פחות, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אנחנו צריכים תמיד תמיד להיזכר בזה, לדעת את זה וללמוד את זה. וזה נקרא לב מלך ביד השם. אנחנו נמצאים תחת, בעיקר בארץ ישראל, אין ספק, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, כל רגע ורגע. ולפעמים יש לנו אופוריה מסוימת, אנחנו, כן, בטח, יש לנו, טראמפ, הוא מסדר לנו את כל העניינים. עד כדי כך אמרו, בדיחה, היא בדיחה כואבת דרך אגב, בעיקר אחרי שטראמפ בעצמו אמר השבוע שבלעדיו עם ישראל או ארץ ישראל לא הייתה קיימת, אז מישהו פעם אמר בדיחה שכשטראמפ הגיע לכותל המערבי, הוא אמר, עוד פעם, זה בדיחה קצת, קצת קיצונית, אבל לצערי אני יכולה להתאים לו, הוא אמר, בכותל, הקדוש ברוך הוא, אני כאן, אם אתה צריך משהו, אני נמצא כאן, הגעתי, אם אתה צריך משהו, הנה אני כאן. אז כן, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד עדינים ומאוד מאוד זהירים, וכמובן להתחזק באמונה, זה הדבר החשוב ביותר. אז זה באמת הפרשה, השבוע, שאנחנו יכולים ביחד להתחזק באמונה, בהשגחה פרטית, ולהבין שהכל מאיתו התברך, וכל המהלכים בעולם שמסתובבים. וגם, אני לא חושב שאנחנו צריכים אלו שחייבים לפרש כל דבר שקורה, ולתת את התשובה המדויגת, אבל אין ספק שיש דברים שקורים בעולם,
שקורים בעולם, ואנחנו לא יכולים להתנתק ולנתק את הדברים, זה ודאי צריך לעמוד מול העיניים שלנו. ואם בימים האלה, בימים האלה אנחנו רואים פגיעה בלומדי התורה, אז אנחנו יודעים שזה יכול לפגוע גם בארץ ישראל, אין ספק בדבר. אין ספק. ולכן זה אחד הדברים שאנחנו חייבים להבין ולהסיק את המסקנה שלנו, שהתורה הקדושה היא בוודאי שומרת אותנו, היא זאת שמחברת אותנו לארץ, ואם אנחנו לא מבינים את זה כמו שצריך, לצערנו הרב, אנחנו יכולים להיפגע, ואם זה מהאנשים הנאמנים ביותר, כביכול נאמנים ביותר עבורנו, אנחנו לא יכולים להיות... להגיד אנחנו לא קשורים, אין קשר, זה משהו פנימי וזה משהו חיצוני. אולי ככה לפני שניצא לסבב את הסיפורים שלכם, רק נסגיד מספר טלפון 03-500-93-93 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. נצא לנעימה ראשונה ככה פותחת את התוכנית וניגש לסיפורים שלכם.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו ככה כפתיחה. פנחס אומר לי, פנחס בינדר, שאולי זה השיר, השיר שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה, זה בדיוק מוקדש לדיון הכל כך גם כן נגד התורה ולומדיה. טוב, באופן ספציפי זה לא בדיוק היה היום, אבל השופטים היושבים שם כביכול באיזשהו מקום עליון, שהם חושבים שהם עליונים, אבל אנחנו צריכים להתפלל גם בנושא הזה, השיב השופטייך כבראשונה ויועצינו כבתחילה. זה לא פשוט בכלל, כמה שאנחנו פה בארץ של הנרדפים, לומדי תורה, זה דבר שהרבה צריך להתפלל, באמת, זה דבר שאני חושב שהדורות הקודמים חשבו שזה יגיע למצב כזה. טוב, אנחנו עוברים ישר כבר למאזינים שכבר ממתינים לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. מאזינה ראשונה, לילה טוב.
2: כן.
1: לילה טוב ומבורך.
2: אולי אני אקדים בקשר לטראמפ קודם כל, לפני השגחה הפרטית. אני אומרת שהוא היה טוב, אז כולם באמת הריחו אותו וזה, ו... אני לא חושבת שהוא עושה משהו נגד ישראל.
1: זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי לב מלך ביד השם.
2: אנחנו, כן, אנחנו לא צריכים
1: לסמוך. זה לא נגד ולא בעד.
2: בסך הכל הוא עצר את ה... כולם פחדו שיהיה פה איזה אטום. אני אומרת שהיה לי דבר כזה שהבת שלי עברה ניתוח מסוים. והגענו לבית חולים, וזה היה משהו לא רגיל, באמת. ואז אמרתי, מה, אני לא סומכת על הרופאים וזה, כיוון שאני עברתי כמה פעמים השגחות פרטיות, היה לי הילדים שמחליפים להם את הדם. כן, במקרה הטוב, הם כל הזמן מפחידים ש... אז הילד האחד לפני האחרון, אז הוא החליפו לו, אחותו לפניו הייתה בת שנה ומשהו, החליפו לה וזה הסתדר, הכל בסדר. אבל הילד השני, השלישי בוא נגיד, הראשון לא קרה לו כלום. אז הוא נולד, וכל הרופאים עליי וטוב שם, הצוות שלו הייתה מאוד גבוהה, בגלל שחסר לי חיסון של אנטי די. לא משנה, אז אני אומרת שזה לא קורה לכל אחד.
1: לא יומן על איזה פרט קטן, כמה שאנחנו צריכים להודות על כל דבר. חסר איזה משהו אחד, כבר צריך להחליף, צריך כמה להודות להשם על שהכל ברוך השם חלק, כשחלק, אנחנו לא מבינים איזה עוצמה שיש.
2: אבל אני לא יכולה לפרט מה הייתי עוברת. כאילו היו צריכים לבדוק אם המים בסדר, המי שפיר, זהום וזה וזה. ובסוף הייתי מגיעה לפי מה שהרבנים אמרו, שתחכי לזמן הלידה. באמת, הכל היה בסדר, ואני אומרת, אם אני אפרט, זה ממש הפחיד אותי שצריכים להוציא את התינוק באמצע וזה וזה. anyway, הוא נולד, ואז עשו לו החלפת דם. ואז מגיע עוד החלפת דם, לא הועיל. עוד החלפת דם, וזה היה החלפת דם שלישית. ואני כאימא דואגת וצעירה וזה. אז אני מסתובבת במחלקה, ביולדות. והרופא אמר לי, מדוע את ככה וזה דואגת? אמרתי לו, מה, אתה עומד להחליף לו פעם שלישית? אז אני כל כך דואגת שהוא בסכנה וכל זה. אז ניגשתי לה, הוא הלך, ואז ניגשתי לה, איך אומרים, שתופסים, שמחליקים את התינוקות, תינוקיה. ואמרתי לה, את מוכנה לעזור לי אם יש איזה סגולה מהסטייפר בצד? אבל זה לא צריך, זה לא הגיוני, כי עושים את זה רק לפני ברית שיש לא מי יודע צוות. פה זה 25-26, שזה גם החלפת דם. אז הוא ממש תגידי לי זה. אמרתי לה, אני רוצה ליטול לו ידיים. והוא באינקובטור כזה, אתה יודע.
1: כן, כן, ידוע, כן, יש לזה את הסגולה, אבל לא במתכן, כן.
2: נטלתי לו ידיים וזה, הלכתי לישון, בבוקר כל הרופאים עליי. מה עשית? מה זה? כבר לא צריך החלפת דם שלישית ופה ושם. זה האמונה התמימה הזאת.
1: וואו.
2: שזה. אותו זמן היה צריך להיות הרב בן ציונה בפורים, הקמדק שלו. אז התקשרתי, אמרתי לו, הרב, זהו, אפשר לעשות ברית בזמן, אם הוא נולד בשלישי. אז אפשר לעשות בשלישי, אז הוא אמר, מכיוון שהוא היה בגדר סכנה.
1: שיחקות עוד פעם 8 ימים, כן.
2: לא 8 ימים. ספרדים מחכים עוד יומיים. יום חמישי. הנה נלמד פה גם הלכות. יום חמישי, אבל הספרדים לא מלאים ביום חמישי, שמה יחלה בשבת. את יודעת מה, אני אבוא לישיבה של בעלך ביום ראשון, מנסה את הברית והכל יהיה בסדר. ואחר כך היה לי עוד ילדה שכל הזמן, אני רוצה לחזק הרבה נשים, כל הזמן הילדה הערבית, כל הזמן הם באו אליי. ואמרו שהם רוצים לילד אותי וזה וזה. אמרתי להם בחודש מיני, אמרתי להם, אני באתי פה לשכב בשביל להוריד את הלחץ דם, אתם מעלים לי את הלחץ דם. הם רצו לקחת בדיקה מאזור הטבור, נשים תשמעו, לא לתת לעשות את הבדיקות האלה, כי הם פוגעים בילד ויכול להיות מפגר. אז הרבנית פינקל עליה שלום, שהיא אחות של הרב גרנמן, אמרה לי, לא לעשות את זה. אמרתי לו, בוודאי. אז בסוף באה אליי אישה מהמחלקה, אישה יולדת. אמרה לי, שלא תעיזי לעשות את זה. התינוק שלי נפגע. התינוק שלי נפגע. אמרתי, מה אני עושה? עם כל הלחץ דם וזה, תפסתי את הפה כלך, אף אחד לא היה, וברחתי הביתה. כי הם עשו את זה כדי בחודש שמיני, כדי לילד אותי בחודש שמיני, לראות עם הרעות בשלות. אז לוקחים מחבל הטבור בשום פנים ואופן. בסוף הגיע לפני חג הגיע שבועות, ולמחרת הלכתי וילדתי ותינוק בריאה. דרך אגב, כבוד הרב, לא החליפו לה את הדם. עברתי בית חולים, זה היה ניסים שהיא כנראה הייתה לא עם הנוגדנים, אבל זה ממש היה ברכה של בבא אלעזר, שגם זכיתי לעוד ילדה וגם זה. אני כל הזמן שומרת את זה לספר, וזה...
1: הנה, אז הנה.
2: חיים במופתים, מופתים.
1: וואו, כשרואים איזה משהו, נקודה, מבינים שלפעמים יכול להיות איזושהי בעיה מסוימת, אז מבינים את העוצמה של הניסים שיש לנו כל יום. הניסיך שבכל יום עמנו, אנחנו לא מספיק...
2: כן.
1: מבינים את העוצמה
2: הזאת. אני אומרת, צריכים לשמוע על הרבנים, אם הרב אומר לשכב.
1: כן, זה פעמים, ברור.
2: אני לא יכולה לפרט דברים, כי גם היה לי הריון שחודש תשעי, ובאתי ואמרו לי, את צריכה להוריד את זה. כי זה כבר זה. ואמרתי לבעלי, מה שהרבני פינקל אמרה, נשכב, אז נשכב. וברוך השם, אין יותר מתוקה מהילדה הזאת. ואמרה, גברים על הרבה...
1: פלי.
2: לא לשמע לכל הרופאים. אז היה רפי שירה משהו.
1: זה לשמוע תמיד בכל
2: השם.
1: כן, מסולי ענקב. כן, צריך להיות, לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, להבין כמה אנחנו באמת קשורים ומחוברים אליו, ומבינים שמכאן ניתן רשות לרופא לרפא, חס וחלילה לא לזלזל בהם, אבל ודאי להבין שזה איזשהו... היתר שניתן, ניתן להם על הידי, זה הקדוש ברוך.
2: עוד יותר, אמר לי הרב בן ציון, והתקשרתי להגיד לו, כבוד הרב, אתה יכול לבוא לברית וזה וזה. מה עשית? אמרתי לו, עשיתי לו, אני כאילו, אתה יודע, טוב עשית ביתי, טוב עשית. זה ששומעים לגדולים שלנו, זה סגד הדיסמה לא גילה הרב. זה ממש השגחה פרטית. אני מודה לכם מאוד. שיהיה לנו
1: בשורות
2: טובות ולא נצטרך
1: שיהיה
2: מלחמות בעולם.
1: ישר כוח, חיזקתנו. תודה, חיזקת.
2: תודה.
1: אנחנו הישר נעבור למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן לסיפורים שלכם. הנה פתחנו עם סיפור של השגחה פרטית, של אמונה, להבין, כן, בעולם הרפואה, מי שקצת מסתובב סביב חס וחלילה מישהו שחולה או בבתי חולים מבין מה זה עוצמה של תודה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע. מספר הטלפון באופן לשיחות שלכם, הסיפורים שלכם, 0-3-500-9-3-9-3, ואנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב מבורך.
3: לילה טוב. שלום, קודם כל, יש הכוח על התוכנית הנפלאה. יש לי סיפור קצת מעניין. אני קצת עוסק עם כל דיבור. אני קצת חזק אנשים וקצת מלמד מדי פעם.
1: עד רבי, יש לך הזדמנות להמשיך לחזק.
3: כן, סיפור מאוד מעניין. אז אחד התלמידים שלי, הוא שאני לומד אצלי, הוא התחזק ברוך השם, הוא קרוב להיות חרדי, אפשר לומר. והוא גר במקום חרדי עם אמא שלו, הוא ואמא גרים ביחד. הם פרסמו שהם רוצים, אמא שלו צריכה סיוע, כמו עובדת זרה, דברים כאלה. אמן, היא ביקשה עזרה.
1: סיוע סיעודי.
3: כן, כן, היא ביקשה עזרה, ואיזה בחורה התקשרה. כן, היא הציעה את עצמה, היא התחילה לעבוד, לעזור להם. ואני הייתה בחורה צנועה, בסדר. ונוצר קצת קשר בין הבחור אליה. ואז אמר לי, כבוד הרב, אני רוצה שתברר לי מה הטיבה של אותה בחורה. טוב, אני נסה לחקור אותה, הכל בטלפון, נסה לחקור אותה. לי, איפה את גרה, ככה, פעם אמרת ככה. וראיתי שהיא לא מדי חכמה, זה אמרת. אולי קצת קרוב לחינוך מיוחד, לא יודע איך לקרוא לזה. ואני מנסה לברר, היא אומרת לי, הורים שלה גרים כאן, גרים כאן, גרים אותי אפשר תעודת זהות, אז היא נבעלה. קצת לברר מה, לבדוק, את ההורים שלה, מי הם, לדבר איתם. טוב, בסוף היא מגלה לי שההורים שלה בכלל, היא לא, מברר שהיא לא יהודיה. עכשיו, זה גיליתי בשלב, היא נראית יהודיה, היא נראית חרדית, ממש ככה. עכשיו, אני, הסיפור הוא מדהים, הסיפור הוא מאוד מוזר. אני חוקר, חקרתי אותה, אז היא אומרת לי שבכלל היא נישאה למישהו, נישואה, היא נישאה עם יהודי, היא בכלל לא יהודיה. הייתה נישואה, סיפור ממש לא מהעולם הזה, הייתה נישואה לאיזה גוי. והיא עדיין לא נישואה לגוי, אחר כך היא ברחה, מההורים שלה ברחה מכל הסיפור, ואמרה שיהודיה, היא נראית יהודיה, היא אוהבת את היהודים, היא מאוד מכבדת, היא מאוד, מאוד מענית, היא נראית, היא מכירה הרבה הלכות שלי, היא נראית חרדית. ככה, אבל היה לי מוזר כל ההתנהל. קיצור, אז אני חוקר אותה, היא אומרת, טוב, היא גילתה לי, לא היה לה ברירה, אני נשואה, התחתנתי, היא אמרה לי כתובה, היא הייתה גויה, התחתנה עם יהודי, את התגיירת, לא התגיירת, לא ענתה לי ברור. אני מתקשר לבעלה, כי הוא יכול כשר, מה אתה מסכן? אני נשוי אליה, איפה היא? ברכה לי, נשוי
1: אליה.
3: וואו. טוב, אני מסי לברר, אני מגיע לרב שלו, הגעתי לרב מפורסם, לראות מה הטיבוך, שהיא לא רוצה, אני אומרת, אני רוצה להתגרש ממנו. אני רואה כתובה עם נישואים. אני מתקשר גם לשטחן, היא התקשרת לשטחן שלהם, מה הטיבה של טבור? אני לא יודע, לא כך מכיר אותה, שידחתי ביניהם. אני חוקר זאת, אחר כך אחרי שחקרת עוד ועוד ועוד, אז אמרתי, איפה הורים שלך, איפה את גרה? אז היא אומרת לי שהיא לא יהודיה, כי ארצת בצעות, אז היא נפלה שהיא לא יהודיה, אז איך התחתנת? הם עשו נישואין ככה, לא יודע איך התחתנה כשהיא לא יהודיה. כן, כי יש בעיה בכלל, ניסיתי גם לרבנים גדולים לגייר אותה, הבעיה היא כזאת, שאם הייתה פעם נשואה לגוי, על פי החוק, הוא לא נותן לה איזה גט, משהו, לא יודע איך נותנים איזה משהו שהוא משחרר אותה, היא לא יכולה להתגייר. כן? בכל אופן, אותו יהודי. היהודי ההוא שקרא עליו, אני דיברתי בעלה, דיברתי איתו, כי ראיתי את כתובה, אחר כך, קיצור, אמרתי, גט, מגיע חקרתי שאפילו גט הוא לא צריך לתת לה, אני לא יודע אם הוא ידע מזה, חקרתי, ראיתי שהיא גויה, טוב, עכשיו הוא בחור רוצה להתחתן איתה, זה שאני מכיר אותו, איך להתחתן, טוב, ניסינו להגיע לגוי, כי על פי חוק ניסיתי לך בדינים טובים שמגיירים.
1: באמת שאלה, אתה תוך כדי, אתה עוד פעם, אני לא נכנס לזה, גם פשוט חלק גדול מעיסוקיי בחיים זה גם בהלכה, אבל יש פה הרבה שאלות מאוד מעניינות בהלכה, שאתה ככה מגלגל תוך כדי הסיפור המעניין והמרתק להגיע, ואיך הגעת לכל פרט, אבל סתם זה באמת מעניין ומרתק.
3: אני מאוד חקרתי, אני מאוד יסודי, הלכתי לרב של למשתחן, הגעתי להרבה כדי שוב, כדי שזה יסודי, אני לא רוצה, אם סומכים עליי, זה 100%, לא בערך. קיצור, בסוף, אז הגעתי שהיא כנראה גויה, היא ניסתה לעשות גיור, אבל היא לא יכולה להתגייר, כי בכלל התגייר שאתה ניסוע לגוי, ברבנויות ולא בבתי דינים של רביסים וכל הבתי דינים הטובים, הגעתי לרביסים, הגעתי לרבטדים.
1: לא מאפשרים.
3: לא, לא אמרו לי, זה בעיה מאוד, גם מכירים אותי רבנים אפילו, אבל זה לא, לא, לא יכולתי לעזר בהם, כי אמרו לי, אי אפשר. ברגע שהייתה נצבעה לגוי, חוקית, זה בעיה חוקית, לא משנה. אני אמרתי, אני יורד מהסיפור, מצטרה, היגויה, אני לא, אני, זה סיפור מורכב מדי בשבילי, אני ניסיתי מאוד לעזור, השתדלתי והכל.
1: מורכב הדבר.
3: הסוף של הסיפור, סוף מעניין. כן, הוא החליט שהוא בכל הסוף זה התחתן איתה, עכשיו היא, והוא גרר עם איזה רב רב, האמת, אני פעלתי, לאן הוא הגיע בסוף? אני אמרתי שאני יורד, אני כבד מדי הסיפור הזה, סיפור מורכב, וניסיתי, זה לא הלך. טוב, הגיע לאיזה... לאיזה רב, ובטח קיביתי אמר רב רב מדהים האמת.
1: האם המאזין? המאזין איתנו? מאוד מעניין בוודאי, ככה בשעות, ככה ברגעים המאוד מאוד מסקרנים ומותחים, נקרא לזה כך, של הסיפור המאוד מעניין של אותו בחור שרוצה דווקא להתחתן עם בחורה שהייתה נראית דתייה, אפילו חרדית, כמו שהוא מספר אותו מאזין נכבד. הוא אומר שפתאום הוא גילה שהיא... או, הנה, שלום, אמרתי שאנחנו בדיוק... כן, שהיינו בדיוק ברגע הזה שהוא באמת מחפש מישהו שהוא זה שיעזור לו להתחתן איתה, ואתה השחררת.
3: אמרתי, זה כבד עליי, והוא רצה את המתקשר, כי אני, כבכל הרב שם, אני קשור אליו, הוא קשור אליי שנים, אני מאוד מחזק אותו. אמרתי, אני לדעתי כדאי, זה סיפור מאוד מורכב, ובכל זאת מאוד רצה. אז הוא הגיע לאיזה רב, גם קשור לעוד איזה רב מאוד, אחר כך גיליתי, לא, ממש אדם תלמיד חכם שהתפעלתי ממנו. קיצור, הוא רצה שאני אבוא לגיור, אני לא הסכמתי להיות קשור, לא ידעתי עם הסיפור כמה הוא, לא, לא בקיא בכל הפרטים, אז אמרתי, אני מעדיף שלא, לא להיכנס לסיפור. הייתי מהצד, רק שומע את הדברים, כי ברגע שראיתי זה מורכב, כל אופן, אבל הסוף של הסיפור היה מעניין. ולמעשה הלך לאיזה רב שהסכים לגיור אותה כהלכה, גיור אותה והכל. ולמעשה אותו רב גם דאג להשיא אותו. הוא לא היה נעים לי, אז אני כן הייתי למעשה, הייתי אפילו בחתונה, אני לא הסכמתי ממש לעשות מעבר לזה, ברכה נתנו לי, אבל לא...
1: לא להיות פעיל יותר.
3: כן, כי אני לא ידעתי עד כמה זה נכון, עד כמה זה טוב, עד כמה זה... אבל המעניין הוא סיפורים שיש כאילו, איפה מגיעים כאלה סיפורים, זה... במשרת שבאתי את הסיפור...
1: גם רואים פה לפעמים את הרצון, את הרצון או משהו כזה של ה... יש פה שני דברים מאוד מאוד מרתקים. קודם כל, איך שאתה דווקא סיעת הדשמה למעשה, בישהו איתי ללך שאתה סידרת את זה, שעלית על הדבר הזה, כי יכול להיות שעל פניו כן, אני נראה דתייה חרדית שהצלחת לעלות על זה בסיעת הדשמה באמת בהשגחה פרטית, וזה שכשהוא רצה רצה, אז איך אומרים, הקדוש ברוך הוא מכוון את האדם לפי רצונותיו.
3: כן, כי מעניינת, היא באמת מכבדת כבודו, היא נראית, היא מדברת גם אין לה, למעשה מתברר שאני לא רוצה להרי, הקשר המשפחתי שלה הוא לא פשוט בכלל, זה גויים אכן, לא רוצה להגיד מאיפה, ממש לא פשוט, אני לא רוצה זה שלא יתפרסם הדברים, פשוט זה דברים מאוד, גיליתי דברים יותר שאני לא כל יכול לחשוף, כן, דברים, חקרתי לראות, אני לא רוצה שיהיה, אבל כי חקרתי אותה ככה, מאמו, מי זה אחים שלך, מי זה משפחה שלך, היא... דברים מעניינים שאפילו הוא לא ידע לך לגלות, אבל אני אמרתי, אם אני עושה, אני אעשה את זה יסודי. ברוך השם שלא יצא את הקלה על ידינו. כן, פחק הוא לבחורה מאוד מאוד מאוד אוהבת את היהדות, מאוד נמשכת לה, ומאוד יודעת, יודעת הרבה דברים, ונראית יהודיה, מי שלא, אולי היינו חוקרים אותה, היינו חושבים שהיא יהודיה החילוטין, אפילו מעבר לזה. אפשר עוד משהו קטן? זה ממש...
1: כן, בבקשה.

0: עמד לי, מסתכל לה, שמי יסכים, אמרת, תראה, זה עושה חזר לבית כנסת, טוב, זה מועיל לבית כנסת, זה אומר, כן, זה מהקופות, למה אתה ניגש, לא משנה, אתה לא ניגש אליי, ניגש אליי, כנראה משמיים, רוצה לגשת אליי, למה אליי, אני לא יודע. אגב, אני ניגש אליי, כן, מכיר אותי, לא יודע. טוב, אמרתי, אם זה עושה לך חסד, אם זה עוזר לכם, הוא יודע. נתתי לו את הסכום, לא זוכר, 100 שקל, כן, זה 100 שקל של חצי שקלים. זה גם כבד, זה לא אחד, שקל זה עוד יותר קל, שקלים. אבל בסדר, אבל נשים בקופות, לא חסר מה לעשות עם זה, כן? אז שנייה אחרי שהוא הלך, אז היה מישהו לידי, הוא כאילו אמר, מה, כאילו, כאילו צחק אליי, מה אתה לוקח כזה דבר, מה יש לך לעשות עם זה? מה, בגלל שהוא לחץ לך, לא היה נעים לך? ואתה צריך חסד לבית כנסת, אז הוא כאילו, אתה לא חייב, כאילו, מה אתה עושה כזה דבר, מה אתה עושה עם זה, מה תחביר עליך, איזה דבר. אמרתי לו, בסדר, נעשה לו, מחסד לא מפסידים, ואני מסיים את המשפט, פתאום מגיע גבאי השני, הוא אומר לי, טוב, בוטר, יש לי איזה, אני קצת מתעסק בנושא של סתם, ככה גם זה היה התחיל בשביל לעצמי, התחיל לשם שמיים, אני לקרוא תפילין לעצמי, ובזאת ראיתי שלי לדעת הנושא אי אפשר לקנות לעצמו תפילין ודברים אחרים. קיצור לעצמי, לחקת את הנושא גם. בקיצור, בא אליי גבאי שני, שנייה שהוא מסייע עוד הכסף אצלי, והוא אומר לי, בוטר, יש לי פה איזה נוזן, אין לי מה לעשות איתה. בוא, קח אותה. פותח את המזל, מזל שווה מאוד יפה, שווה 250 שקל לפחות. כן, נתן לי אותה מתנה, כלומר, כבר, כלומר, השם נתן לי, נתת 100 שקל, קיבלת כבר. עוד איזה מזוזה שאני אתן לך. עכשיו אני לא, אומר לי, תזכיר לי, לא היה נעים לי, בטוח שאני אזכיר לו. עברו כמה ימים, שלחתי מהסיפור, אבל החלטתי שאני כותב את הסיפור. זה השכחה פרטית, כאילו, פרטתי, זה משהו קטן, אבל פרטתי, והוא קצת צחק עליי, מה אתה עושה כזה דבר? ומיד, השם נראה לו, שאל תצחק, הקדוש ברוך הוא, לא רק שילם לי את כל הכסף לכפל כפליים. טוב, החלטתי שאני כותב את הסיפור. החלטתי, כמה פעמים אמרתי, אני רוצה לכתוב סיפורים. כתבתי את זה, באותו יום שכתבתי, בא אליי גבאי עוד פעם, נותן לי עוד מזוזה יפה, עוד 200, כי ויכול, קיבלתי 500, 100 שקל פרטתי, מ-5, כי זה ממש היה מדהים לראות איך שיד ההשגחה, ברגע שביום שכתבתי זה היה שבוע אחרי, כתבתי את הסיפור, באותו יום הוא בא ונתן לי, כשהוא רואה, אתה רואה שזה נס, אתה מתעד את הנס, אני אראה לך שהנס הוא הרבה יותר גדול מה שאתה חושב.
1: וואו.
0: ובשעות כמה דקות אני אסיים סיפור שהתחלתי לפני כמה שבועות ונפלתי מהקריב ומילוני.
1: בבקשה, אם כבר חיזקתנו ככה בשני דברים שונים, בבקשה, עד רבה ועד רבה, תחזק.
0: אני סיפרתי לפני כמה שבועות שהייתי צריך רופא שיניים, נפל לי, היה לי סתימה, נפלה לי. והרופא שלי הוא רופא מאוד מאוד טוב, אבל הוא כבר מבוגר, הוא כמה פעמים ניסיתי לצאת תור, הוא מוליו כמה חודשים, כל פעם כמה חודשים. אז התייאשתי. אז הציעו לי רופא אחר, הלכתי אליו. הלכתי לרופא, גם ברוך השם יצא סייעתא דשמיא, שאני בדרך כלל אוהב ללכת לרופאים, אם צריך, שלא נצטרך, בהפסקת צהריים, אנחנו לומדים בבוקר, לומדים בצהריים, אז בשעות שלא יהיה ביטול תורה. יצא לי משמיים בדיוק בשעה 13:30, אני מסיים ב-13:15 ללמוד, משהו כזה, 13:30. טוב, אני יצאתי גם מאוחר, מישהו בדיוק דיבר איתי, ממש מאוחר, ושם אשתי גם אמרה, לא כדאי לך ללכת שם, תסקח אוטובוס, קח מונית, למה יש לי רכב, לא כדאי לך, אין חניות שם. אבל הייתי שהזמן מאוד לחוץ, כי תפסו אותי עד שם. אמרתי, אין לי ברירה, אני אלך והשם יעזור. טוב, הגעתי, ממש אחד, שתי דקות לפני, ברוך השם גם בזמן, לא היה פקקים, היה סייעתא דשמיא מאוד גדולה, אני מוצא חניה מתחת, 2 מטר מהרופא. חניה נס, זה מקום מאוד פקוק, מאוד מאוד פקוק. טוב, אני עולה לרופא, אז הוא ישר מסתכל ולא בודק אותי, הוא אומר לי, שן כזאת זה 3,000 שקל, שתימה היה צריך. אבל אני בשבילך, אני אעשה לך מחיר, 2,500, לא ביקשתי הנחה. הוא מעצמו אמר, לוקחים 3, אמרתי לו, למה 3? זה סתימה. מה, למה צריך את זה? לא, אני אעשה לך שורש ומבנה, אמרתי לו, לא יודע אם צריך, אני לא מומחה, אבל אני לא חושב שזה, היא לא כואבת, היא לא כלום. אז הוא התעקש, אמרתי לו, רק תעשה לי סתימה, הוא לא הסכים. טוב, אמרתי, אני אחשוב. יצאתי, ישר יצאתי, לא יודע למה, תשבוך הוא רצה, יד ההשגחה, התקשרתי שוב לרופא, זה לא הגיוני, לפני כמה ימים התקשרתי, אמרו לי שקוטור לו עוד כמה חודשים, יצאתי מהרופא, מיד התקשרתי לרופא שלי, עונה לי הפקידה, עכשיו מישהו, בדיוק עכשיו מישהו ביטל, תור למחר בבוקר, עכשיו הרגע מישהו ביטל, כן? טוב, אבל ברוך השם, אז באתי, אמרתי לי, אני לא יודע אם אני אתן לך את זה, כי יש לי הרבה עומדים בתור, אז זה ביקשתי, אבל בכל אופן, בסוף הסכים, אתך לי לא ככה, הסכים, אמרתי, תראה, גם אני חיכיתי לזה, טוב, נתנה לי את זה, ברוך השם, הגעתי, עכשיו היה לי אוציה, בדרך לרופא, זה בדיוק ב-8 בבוקר, בדיוק סיימתי להתפלל, והלכתי, אני הולך בדרך לרופא, אז גם היה

0: סייעת דשמיא, טוב, זה לא משנה, זה היה עוד סיפור שהיה, אבל לא ניכנס לזה כדי לסבך, זה לא משנה. הגעתי לרופא מה שהנס שם היה משהו מעניין. הרופא בודק את זה, רופא מומחה, הוא, שני שהלכתי לה, הוא צעיר, לא כל כך מומחה נראה לי גם. זה שלי מאוד מומחה, ותיק מאוד, מבוגר, אדם מאוד, מאוד יסודי, מאוד הכל עושה כמו שצריך. הגעתי אליו, טוב, הוא מתחיל לטפל, הוא לא אומר לי מה, הוא מתחיל לטפל, אמרתי לו, זה שורש? הוא אומר לי, למה שורש?
1: לא צריך, סתימה רגילה?
0: סתימה? טוב, אני עמום ככה, סתימה עובד, מה שכם, ברוך השם, לא לקח הרבה זמן. כמה זמן יותר, סתימה כזאת עולה 400 שקלים, אבל בגלל שזה, עשית את זה אצלנו לפני כמה, לא זוכר, כמה זמן, שנה שנותן לזה נפלה, אז זה יהיה רק חצי מחיר, ואם שלם מזומן, 10% פחות, כלומר, שילמתי 180 שקלים.
1: במקום?
0: 2003, אמר 2500. סייעת הדשמיא, כזו גדול, גם קיבלתי טיפול מיידי, וגם טיפול טוב, הוא מומחה אותו רופא, וגם בפרוטות. סייעת הדשמיא, ענקית שהייתה פה משהו.
1: זה גם רואים השגחה מדויקת, פרטית ואמונה, להאמין שאנחנו בידיים, אנחנו מעלים ידינו, והנה חיזקת אותנו ככה בשלושת הדברים. ישר כוח גדול מאוד.
0: תודה, תזכו למצוות, ישר כוח על הבטיחות שלכם, ממש כיף לשמוע אתכם, אתם מנהלים את זה כל כך נעים ויפה, שממש תוכנית מאוד מאוד נעימה,
1: תזכו
0: למצוות.
1: ישר כוח, חיזקתנו ככה, כמו שאמרתי, מכמה וכמה זוויות, אבל גם הסיפור האחרון הוא כך ככה, שסייעת דשמיא של השגחה פרטית, ישר כוח עצום, תודה רבה. תודה. נעבור לנעימה נוספת, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-5093-93. נעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו באמונתך בלילות, עם הצנחות אותו מתחילים, עוברים לשעה השנייה של באמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. נזכיר שוב את מספר הטלפון 03-500-9393, 03-500-9393 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. זה קצת מדהים, באמת ככה אנחנו נמצאים בימים האלה של, הנה הסיפורים ששמענו בשעה הקודמת, את הסיפורים היומיומיים האלה שאנשים חווים, פה רופא, מפה, משם, אבל הימים הכל כך אקטואליים עם גם הנושא של הגיוס וגם הנושא של טראמפ, אנחנו ככה בין לבין, בין פרשת חוקת לבלק, דרך אגב שבוע הבא, שבת הבא בחוץ לארץ, קוראים חוקת בלק, ביחד כבר סוגרים את הפער שיש בבני חוץ לארץ לארץ ישראל, וגם בחוקת וגם בבלק אנחנו רואים את אותם דברים בחוקת בחלק הראשון, בנושא הזה של חוק שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ועל זה גם שלמה המלך אומר, איך כמבי רחוקה ממני, יש דברים שאנחנו פשוט לא מבינים. אנחנו מבינים שזה דבר גדול, שזה דבר חשוב, אנחנו יודעים ומאמינים, כמו שהחזון איש כותב בספרו אמונה וביטחון, בספר כל כך בסיסי וחשוב בנושא של אמונה וביטחון, שאנחנו בעולם זה נראה, בעולם שמתעסק בענייני שפה, חושבים שאמונה זה להאמין בלי לדעת. אמונה תמימה, פטי מאמין לכל דבר. כשאתה מאמין למישהו בלי לבדוק את הדברים, אתה כאילו מאמין לו בלי מקורות מבוססים. אבל בעולם היהודי, אצלנו, המצוות האמונה שלנו זה לא להאמין לקדוש ברוך הוא, מה שהוא אמר אנחנו אומרים, עושים. אלא שורש האמונה שלנו זה מלשון אמון. יש לנו אמון בקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה הכל למעננו, לטובתנו. הוא ברא עולם בשביל שנתענג, נתענג על השם, כמו שומע מסילת ישרים. ויש לנו אמון בו. זה בדיוק כמו שאבא ובן, ככה אמור להיות. כשאבא אומר לבן שלו, אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול לנסוע למקום מסוים. לא תמיד הבן מבין. אבל לבן אמור להיות אמון באבא שלו, שאבא שלו רוצה את הטובה שלו, ואם הוא אומר לו שהוא לא יכול לנסוע, שהוא יעשה דבר מסוים, האבא עושה זה לטובתו. זה בחלק של חוקת, החוקה הזאת שניתנה לעם ישראל. יש הרבה מצוות שהן מאוד מאוד, מאוד מאוד מוכרות, ולא רק מוכרות, אלא הן, יש בהם מין הסברה, לא רק כבד את אביך ואת אמך וכדומה. אבל הנה יש לנו מצוות שאנחנו מאמינים לקדוש ברוך הוא, מאמינים בקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק הבסיס של החוקה, אולי לאחר מכן נעסוק קצת בבלק. נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393, לא ניתן למאזינים להמתין, אז הנה נעבור למאזינה נוספת, לילה טוב. לילה טוב, האם המאזינה איתנו?
2: כן, זה אני.
1: כן, ושומעים אותך מצוין, לילה טוב.
2: טוב, לילה טוב. אני רוצה לספר סיפור השגחה פרטית.
1: בבקשה.
2: אני עבדתי פעם במזכירה בישיבה כמה שנים, ואחרי זה אני קצר מאוד מאוד, ואחרי זה עזבתי, עבדתי כמה שנים, עזבתי. אחרי כמה זמן, אני כל הזמן בקשר עם הרבנית, עם אשתו של ראש הישיבה, אמרתי, אולי אני יכולה לעזור במשהו בהתנדבות, בלי כסף, לעזור משהו שאני יכולה לעשות בבית. אז אמר לי, אם את יכולה לעשות טלפונים להתרמה. להתרמה בשביל הישיבה, כי באמת המצב מאוד מאוד קשה. אז אמרתי, יופי, נתנה לי רשימת תלמידים, וקחתי מחברת, התחלתי, צלצלתי לתלמידים ולאנשים, לתלמידים, ובסדר, עברו כמה שנים, עשיתי את זה כמה שנים, הגיעה הקורונה, אז אי אפשר לצלצל, אנשים חולים, לא, אז לא מצלצלים. אחר כך הגיעו המלחמות, מלחמה פה, מלחמה שם. טוב, אחרי כמה זמן, כבר לא היה לי נעים, אמנם עשיתי כמה עבודות, עבודה וכו', אבל לא היה לי נעים, אמרתי, אולי אני אפסיק, אני אחזיר לה את המחברת ואת השמות, אחזיר לרבנית, בעזרת השם השם יעזור. אבל מה, היא גרה ברמות, אנחנו בירושלים, היא גרה ברמות, אני פה למטה בגאולה, ושאלתי אותה אם יש לה הבן או חתנים שלומדים פה במיר, אולי על ידינו, שיבואו לקחת. אמרה לי, לא, כולם ברוך השם, כל אחד עבר למקום אחר, לא יכולים. אז אמרתי, מה אני אעשה? טוב, נחכה שהשם יעזור. ובאמת הקדוש ברוך הוא עזר, וזה היה השגחה פרטית. הגיע ג' תמוז. היה לא מזמן, לפני 3-4 ימים, ביום חמישי האחרון.
1: כן, כן.
2: ג' תמוז, יודעים מה זה? אני צריכה להסביר?
1: לא, יום ההילולה של הרבי מלובביץ'. לא חושב שמישהו לא יודע.
2: נכון, זה היום של הרבי, יום הקדוש של הרבי מלובביץ'. ואז, לא פחות ולא יותר, המארגנים מחב"ד עשו ערב כמובן, איפה? ברמות ג' מול הבית של הרב, מול הבית של ראש הישיבה. ואז אמרתי לה, אני מגיעה, אני אביא לך את המחברת, אני לא צריכה למסור את זה לילדים, לחתנים, למישהו, אני אביא לך את המחברת, אני מגיעה ליום הזה, לערב ג' תמוז. אני הגעתי, צלצלתי אליה, היא ירדה אליי, שתי דקות מהבית שלה יורדים, זה מול הכנסת, ונסעתי אליה, התחבקנו, התנשקנו, ממש היה השגחה ממש מסודרת, גם סידרו, אני אביא את זה, גם במקום כל כך קרוב, צמוד לבית,
1: וואו.
2: חוצים את הכביש ונכנסים, ממש ממש, והיה ממש נפלא ונהדר. וככה אני יכולתי לתת לה, קצת בצער שאני לא השלמתי את העבודה, ממש, אבל
1: לא היית צריכה לתרוח שוב, אלא ממש
2: לא לתרוח, וגם לא לתת למישהו בידיים, ואם ישכחו את המחברת, ואם ישכחו את זה, ואם. בינתיים, אני, בקדוש ברוך הוא סידר, שאני באתי בזכות הרבי, בזכות, אמרתי לה, אני פה למטה, היא ירדה, היא אומרת, אני רואה אותך, ירדנו, נתתי לה, הייתי מאוד שמחה, שגם החזרתי את זה בזמן הנכון, בצורה הנכונה ובצורה ישירה, ובלי שזה ילך לאיבוד בדרך, כי מישהו יכול לקחת את זה, לשכוח את זה באוטובוס, או כל מיני כאלה דברים, ולא. עכשיו, אני יכולה להוסיף איזה משהו קטן, לא בעניין הזה, אבל זה משהו שכולנו צריכים לשים. אפשר?
1: בבקשה.
2: משהו קטן.
1: בבקשה,
2: קטן, גדול מאוד מאוד. אני הייתי בבנקים, יש חדר על יד הבנק, לא תמיד זה בבנק, בתוך הבנק, בפנים המחשבים. אז הייתי לפני כמה שבועות בחדר, להוציא כסף, או להוציא, איך קוראים זה, דוח, חשבון, ועמד בן אדם עם תלבושת שחורה, מה שנקרא מעיל שחור וכובע, וזה חרדי, החזיק מלא דולרים ביד שלו, בצד אחד דולרים, בצד אחד כספים, שקלים אולי או משהו כזה, הכל מנייר עמד. ועמדה על ידי עוד אישה צעירה עם ילדים, שהיא הוציאה, נתה להוציא כסף. ואני, הוא האיש הזה שואל אותה, אולי את יכולה לעשות לי טובה, אני אתן לך דולרים ותתני לי כסף.
1: וואו.
2: אני הבנתי שמשהו כאן לא בסדר, ואני חייבת להגיד את זה שכולם ישמעו. זה עקיצה, אומרים, בימינו יש מילה כזאת, עקיצה. זה מישהו שהולך לעקוץ אותנו. אז אני אמרתי לה, אני לא אמרתי כלום בהתחלה, אמרתי, איפה הילד שלך? לאן הוא הלך? והסתכלה עליי ואמרתי, שהיא לא תעשה, אמרתי לה בעיניים, שהיא לא תחליף, זה לא נשמע ישר.
1: איזה תושייה.
2: מה פתאום בן אדם עומד, סליחה?
1: אני אומר, תושייה שלך, לעזור לה.
2: ממש, כן, אני אומרת, איפה הילד? אז היא הסתכלה עליי, הוא פה, הוא שם, אמרתי, עשיתי לה בעיניים, לא, שלא תחליפי כספים, לא כלום. אז היא הבינה, אני לא דיברתי, רק עשיתי לה בעיניים, אז היא אמרה, לא, זה בסדר. היא אמרה לו, אני הולך, אני אצלצל, הוא אומר, אתה יכולה להחליף לי, אז היא אמרה, אני אצלצל לבעלי, ואני אשאל אותו. ואז אני עשיתי לה בעיניים, וכאילו, לא כאילו, צלצלה לבעלה, אמר לא, בעלה אמר לא, הוא לא, משהו לא בסדר בחשבון שלנו. היא
1: אני אומר שהיא הבינה את העניין הזה, אני אומר שזה השגחה פרטית מדויקת.
2: השגחה פרטית. ואנחנו לא יודעים, אבל הרבה פעמים זה נשמע, אני לא יכולה להעיד עליו, אבל זה נראה כל כך לא ישר, אתה עומד.
1: צריך מאוד להיזהר, את אומרת, ואני חושב דווקא אני כן מחבר את זה להשגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא שלח אותך שליחה נאמנה באותו רגע, כי לפעמים בדיוק זה נראה כל כך תמים ופשוט, ואת היית עמד שם באותו רגע באותו מקום, בשביל לעזור לאותה אישה, אולי תמימה, שלא הבינה את הסיטואציה.
2: ממש, ממש, זה היה בתמימות, אולי אני, אם הוא היה אומר לי את זה, מי יודע, לא הייתי כל כך באותו רגע כל כך חכמה, אולי הייתי נופלת בפח, כי אני נותנת לו, מזל שהוא לא שאל אותי, היה לי זמן לחשוב שזה משהו כאן לא בסדר, ואז אמרתי לה, איפה הילד? הסתכלה עליי, אז היא אומרת לי, הוא פה, עשי בעיניים שלו, לא תחליפי. אמרה, לא, זה בסדר, וזהו. וכך יצאנו, וסיפרתי את זה לאנשים, ואמרו אנשים שבטוח שזה לא בן אדם ישר, בטוח, הוא מחזיק אלפים מלא ניירות דולרים, מלא. הוא רוצה להחליף. מה פתאום אתה בא לבחורה להחליף, לאישה, להחליף כסף עכשיו? מה, איך בא לך? זהו. אז שכולנו נשים לב.
1: פילי
2: ולא כל אחד שיבוא.
1: ישר כוח.
2: ישר כוח לכם.
1: התוכנית
2: שלכם ממש נהדרת. כל טוב, שלום, שלום.
1: תודה, לילה טוב ומבורך.
2: תודה רבה, לילה טוב ומבורך.
1: אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, הסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית, 03-500-9393, 03-500-9393, מאזין נוסף, לילה טוב.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך.
3: שלום כבוד הרב, קודם כל תודה על התוכנית הנפלאה. כמו כן, אני מראש מתנצלת, כי מאוד מאוד קשה לי לדבר ברדיו. אני גם מאוד התלבטתי עם לדבר, כי מצד אחד זה מאוד מאוד קשה, אבל מצד שני יש לי כל כך הרבה סיפורים של השגחה פרטית, שאני ממש רוצה להדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא.
1: אז הנה, יש לך הזדמנות, וזה לא, כן, צריך להודות לך מראש, כי זה לא קל ולפעמים באמת קצת קשה, אבל הנה, את מצליחה, וזה סייעתא דשמיא שיש לך זכות עצומה לחזק ולהתחזק.
3: תודה רבה. אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה שעצם זה שמתקשר לזה השגחה פרטית, כי בליל שבת אני מאוד התלבטתי באמת אם להתקשר או לא, ואז אמרתי קדוש ברוך הוא, אני פותחת ספר תהילים, מה שאני רואה בצד ימין של למעלה בעמוד, אני אראה אם זה, זאת אומרת תדבר איתי, תגיד לי כדאי לי לדבר או לא.
1: וואו.
3: ואז פתחתי ספר התהילים ואני פתחתי אותו בפרק ממתת פסוק ד' וכתוב שם פי דבר חוכמות והגות לבי תבונות. אז אמרתי הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה שאני אדבר, אז בעזרת השם אני ממש עושה מעל הטבע שלי ואני מתקשרת.
1: וואו, אבל לפני יש ממתת, איפה? רק עוד פעם, בממתת ד' לא?
3: ממתת פסוק ד', כן.
1: וואו.
3: אז בעצם יש לי, כבוד הרב דיבר לפני שבוע, אם אני לא טועה, שיש סיפורים שהם ממש דרמטיים ויש סיפורים של מחיי יום יום.
1: נכון.
3: אז לי ברוך השם יש גם סיפורים דרמטיים וגם מחיי יום יום, אבל אני רוצה היום להתעכב על סיפור אחד, על השגחה של הקדוש ברוך הוא על יצורים ממש קטנים. הסיפור הזה קרה לפני קורונה, בשנים שלפני קורונה.
1: בבקשה.
3: אני רוצה קצת הקדמה קטנה בשביל שיהיה יותר מובן.
1: כן.
3: הייתי נוסעת לעבודה, בדרך הייתי הולכת איזשהו מרחק של איזה 10 דקות רבע שעה, ואחרי זה עולה לאוטובוס, ומה שהייתי עושה בדרך כלל, בתיק, יש לי תיק קטן יותר, שיש שם סידור וכל מיני סגולות ותהילים וכו'. אז כשהייתי יוצאת מהבית, הייתי מוציאה את ספר הסגולות, זאת אומרת כל מיני פסוקים שמתחילים ומסתיים בנון, או למצוא בצורת מנורה וכו'. והייתי קוראת את זה, וכשהייתי מסיימת הייתי מכניסה את הספרון הזה לתיק והייתי מוציאה את התהילים, ואז הייתי קוראת את זה שהייתי מגיעה לעבודה. יום אחד, כנראה כמה שזכו לי, אני יצאתי קצת באיחור והייתי צריכה ללכת מאוד מאוד מהר בשביל להדביק את הפער, בשביל להספיק לאוטובוס.
1: ואז דעה לך אולי את הזמן להשלים את מה שאת עושה כל יום?
3: לא, היה לי זמן, פשוט התחלתי את ספר הסגולות יותר מאוחר וסיימתי אותו, בדרך כלל הייתי מחליפה בינו לבין תהילים באמצע הדרך, ואז באותו יום הגעתי לתחנה ורק שם החלפתי את הספרים, וכשהוצאתי את ספר התהילים אני פתאום ראיתי שביחד עם הספר נשלף עלה של הרבה, משנה הרבה שאני הייתי מחזיקה אותו בתיק, וראיתי איכשהו מסתובב באוויר ונופל לכיוון הרגליים שלי, והורדתי את הראש, התחלתי לחפש אותו, ואני לא מוצאת אותו. ואני ממש ראיתי בעיניים שלי שהוא הסתובב באוויר, והוא נחפה למטה, ואני מסתכלת גם יותר רחוק, ואני פשוט לא מוצאת. אבל מה שראיתי, ראיתי חילזון קטן שהולך ליד הרגליים שלי, הוא פשוט מטייל לו להנאתו. עכשיו זה היה בתחנה, התחנה הזאת אומנם זה היה 6:30 בבוקר, לא היה הרבה אנשים, אבל עם הזמן מן הסתם עוברים שם מאות אנשים ואפילו יותר. לא היה לו שום סיכוי להינצל במצב כזה, ואז פשוט ריחמתי עליו, לקחתי אותו ביד ושמתי אותו על איזשהו מקום גבוה, מאחורי התחנה עם הרבה דשא. מה שקרה בדיעבד, הסתבר שהעלה הזה שראיתי אותו באוויר, אני ממש ראיתי אותו בעיניים, הוא נשאר את לי בתיק, זאת אומרת הוא לא נפל. ואני הבנתי שהקדוש ברוך הוא עשה משהו שזה היה כמו טעות אופטית, בשביל שאני פשוט אראה את החילזון הזה, כי לא היה שום סיכוי, או שאני קוראת ספר, או שאני מרימה את העיניים לראות אם אוטובוס מגיע, אני אף פעם לא הייתי מסתכלת למטה, ואני פשוט ראיתי שהקדוש ברוך הוא בעצם במרכאות ניצל אותי, בשביל שאני אציל את הנשמה הקטנה הזאת. זאת אומרת, זה היה משהו שבשבילי זה היה איזשהו חידוש, כי בדרך כלל, זאת אומרת, היה גם איזה בן אדם שסיפר לפני שבועיים או משהו כזה, על זה שהוא נאלץ להניח תפילין ברחוב, בשביל שיהודי אחר יניח את התפילין בזכותו. אז בעצם הקדוש ברוך הוא...
1: יראה לך כאילו זה אף החוצה, כאילו.
3: כן. אז זאת אומרת, זה היה סוג של הנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהמשהו שלא הכרתי, זאת אומרת, אני ידעתי שבן אדם יכול להיות מופעל לידי הקדוש ברוך הוא בשביל לעזור למישהו אחר, אבל בשביל לעזור ליצור קטן, אני לא ידעתי שזה יכול לקרות, ובאמת ראיתי שזה קרה, ראיתי בעיניים שלי. אז כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד, גם לדברים הכי קטנים, וגם הקדוש ברוך הוא מחליט איפה עלי ייפול וכו', זאת אומרת, אין פה גבול להשגחה הפרטית.
1: וואו, כן, נכון, כל כך מדויק, כל כך על שניות, על... פלאי פלאים. ממש נפלא ביותר. וזה שוב, זה על הדברים של היום יום, על הדברים של היום יום, זה כל כך חשוב, כי זה ההשגחה הפרטית שאדם מתחזק בה הכי הרבה, כי הוא מרגיש ככה את הדברים בנקודה הקטנה, בדברים הפשוטים, כי בדברים הדרמטיים זה גם, ואין ספק שהדברים הדרמטיים הם חשובים בפני עצמם, אבל ביום יום, בדברים הפשוטים, אנחנו נוטים לזלזל, וואו, איזה יופי, איזה נחמד זה נראה לנו, אבל אנחנו לא באמת מרגישים כל כך עוצמה של השגחה פרטית. אבל הנה, את מספרת את זה ככה ומחזקת, וזה נפלא ביותר.
3: תודה רבה, כבוד הרב.
1: תודה, תודה, ולילה טוב. נעבור לנעימה נוספת, ונמשיך מיד. רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. בבקשה.

0: אמונתך בלילות חזרנו. מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית, 03-500-9393. כמו שאמרתי קודם, הקשר גם כן בימים האלה לפרשת בלק, זה גם מדהים, מדהים כמה שאומות העולם תמיד קודם כל היו נגדנו, בתחכום כזה או בתחכום אחר, ובלק ובלעם בעצמו אומר, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אז בכל אופן, אין ספק שזה מתאים מאוד לימים שאנחנו נמצאים בהם, והפרשה היא אקטואלית ביותר. אנחנו עוברים למאזין נוסף, רק נזכיר מספר טלפון 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב. אני חושב שאני די כיוונתי לדעת גדולים. באתי לדבר על הפרשה של השבוע, שבלק, בלעם, באו לקלל את מברכים, והברכה הכי גדולה שיש לנו בתורה מזרים, זה בעצם זאתי של בלעם, שבא לקלל את מברך. ואני רואה את זה ממש משליך בצורה מדויקת להפליא עם מה שקורה לנו היום במצב של העולם, עולם התורה, העולם היהודי, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אבל המדינה פה, אם אפשר לקרוא לזה מדינה, לא משנה.
0: נשאר משהו מהנושא שקוראים לו מדינה, כן. ארץ ישראל יש, אבל יש מדינה, זה משהו אחר לגמרי. הרבה אנשים בחוץ לארץ, הרבה אנשים בחוץ לארץ מקפידים להגיד לא מדינה אלא ארץ. סתם, זה מעניין.
1: אולי סתמר, אבל בסדר, הרעיון בהחלט ברור ומובן. הנקודה היא שאני חשבתי לחבר את זה, לא שאני יכול להשוות, שהרי בזמנו דיברו על טראמפ כחסיד אומות העולם. כמה שעוזר לישראל ותומך ונלחם כתף לכתף לצידנו וכולי. ואז הגיע הרגעים שהוא מתהפך, הוא אמר כל מיני מילים, כל מיני דברים שלא בדיוק עוברים את קו השידור נגד נתניהו, דברים כאלה. זה לא יאמן שדבר כזה מתהפך. ואני חושב שיש פה משהו תורני, מיסטי אפילו הייתי אומר. אנחנו, כמו שקרה לנו עם הנושא של הזמנו, הרי באו לרב שח אם אני לא טועה, ואמרו לו ראש הממשלה מתחיל כך וכך, תקציבים, עניינים.
0: מנחם בגין הציע בתקופה הראשונה לתת תקציבים 100%, כן, עולם הישיבות.
1: הוא אמר שלא לקחת, כי יום אחד יכול לטפח עלינו ואנחנו נרגיל את הנוגד אם לא לתרום וכולי וכולי, וסוף זה יכול לטפח עלינו, ומה שנקרא כמה שורה מרחוק. ומה שקורה פה עם טראמפ, שהרבה אנשים שמו את מבטחם, את יאבם באיש הזה, וכמה סבכו והיללו אותו ושיבחו, וכמה שזכינו ותודה רבה להשם וזה, לא כולם זכו לומר תודה רבה להשם, והנה זה יתהפך עלינו. עכשיו, בבית הצער, אפשר לומר, נכון, הנה זה המצב, קיבלנו, אכלנו דגים מסריחים וגורשנו מהעיר, אם כי, כולם מבינים שזה לא סוף פסוק, המילה האחרונה עדיין לא נאמרה, וגם שמעו היום, שמעתי שהערב היו פיצוצים בדוחה בקטר, אנחנו בתקופה ניסית, תקופה מופלאה, תקופה שקורה הרבה דברים, תקופה ש ההיסטוריה נכתבת, מגילת ההיסטוריה נכתבת בגרסה המודרנית שלה. ואי אפשר לא להביט על זה בהיבט הרחב של איך זה הכל התחיל, מאז שמחת תורה, השביעי לאוקטובר למניינם, וכל הנושא, אחרי זה פתאום הגיעו החטופים ביחד בערב שמחת תורה, והמון תהליכים מדיניים, ארציים, תורניים, פתאום עם המעצר
0: בישיבות. שעוברים אצלנו בלי שאנחנו שמים מספיק לב כמה עוצמה שיש פה, כמה...
1: טיפה מעים את הראש למעלה בזום אאוט, טיפה מסתכלים במבט כולל על כל מה שקורה. הכל זה ניסי, זה מגילת אסתר מודרנית, אני שוב אומר את המשפט הזה, כי זה כל כך חודר לעצמות לתודעה, המושג הזה של גם הם בזמנם, של מגילת אסתר, של המודחה היהודי באיראן, בשושן שם, בפרס, מדי, כל האזור הזה, הם לא חוו את זה בצורה של, כמו שאנחנו רואים, מגילת אסתר, יושבים במסכות עם רשנים, עם פיקות וכאלה בבית כנסת, ושעה וחצי ככה מעבירים את זה, וסיפור נפלא. הם הרי חיו את זה לאורך תקופה, לאורך שנים. זה בדיוק כמה, אבל היה בסיוון, ואז באדר, ואז בניסן. וזה היה, זה התפרס על פני, לא יודע חודש, כמה חודשים או שנים, אבל זה לא היה פיפס. זה מה שקורה איתנו, זאת אומרת, אנחנו חייבים להרים את הראש, להבין שיש פה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא שם במקרה לפני כן את ביידן בבית הלבן, שהגיד לנו את הדונט הזה.
0: אנחנו נכעס עליו וכולו וכולו, נחשוב שמי יודע מה, ואז
1: נפחד שקמלה הריס תיבחר, נראה שטראמפ ייבחר ויראו עליו וזה יפגע בו ולא יפגע בו וימות ולא ימות. זה דברים, אנחנו חיים את התרחישים האלה כהודעות, כקורות בעיתונים, כחדשות, כדיווחים, אבל במובן של תורני מיסטי זה פשוט נפלא. זה להודות להשם כל יום ויום על, אנחנו אומרים, ועוד גם יהיה לנו, אנחנו כמובן ברוך השם, בעזרת השם, על מה להודות. אבל פשוט צריך, מי שמסתכל על זה מבט מלמעלה מבין את זה, זה פותח את הראש, זה מבינים כמה הקדוש ברוך הוא איתנו צד אחרי צד, כמו שילד קטן שנוסע באופניים עם גלי עזר ומורדים לו אותם. הוא לא רואה, אני יש לה נופל, אני יש לה נופל, אמא שלו מאחורה מחזיקה אותו, אני שומרת עליך, היא לא אומרת לו את זה, הוא מרגיש שהיא מעליו, שהיא שומרת עליו. ככה אנחנו צריכים וכנראה גם מרגישים, רובנו, חלקנו, שיש מנהל למי שמנהל את העולם, מי ששומר עלינו, מי שעוקב אחרינו. ואני לא אוסיף, פשוט להאמין, לראות את הדברים האלה בצורה חיובית, לא כנס לקטנות היום, מה שאתה עושה ככה, אין מעונות, אין סבסוד, יש סבסוד, יש מחיר למשתכן, אין זה. יש דברים שלא נעימים, אני לא אומר שלא. אבל בהיבט הרחב, יש מי ששומר עלינו, מי שמסתכל עלינו, שומר לנו, דואג לנו. וזהו, פשוט להתחזק מזה.
0: וואו. נפלא ביותר, כל כך מדויק לימים האלה, ככה לה... אין אחד מאיתנו...
1: אני מחבר גם לפרשת השבוע.
0: כן,
1: אני מחבר גם לפרשת השבוע עם בלה, כן.
0: זה מדהים שאיך איך, איך בימים האלה כל אחד מאיתנו מחשבות, ככה, וזה... אני חושב שגם שוחחנו כאן בתוכנית כמה פעמים במשך השנה, שנתיים באמת, שלפעמים אנחנו באמת חושבים שזה הגאון הגדול, אנחנו חושבים ומבינים שהוא המציל הגדול, וזה המציל הגדול, וזה החכם הגדול. בסוף, בסוף, אין לנו על מי לשען אלא להבין של השמיים, ולפעמים אנחנו צריכים לנענע אותנו קצת, וככה לעורר אותנו.
1: בפרשה הקודמת, היה לנו את קורח ועדתו, אז היה את ה... הרי קורח הוא לא היה שמאלן, מה שנקרא בשפת העם היום. הוא לא היה, הוא היה בן תיר, הוא היה... הוא רוצה לדעת
0: איך
1: נכנסים את המצווה, צריך לשים את הציצית, ארון ספרים, כל החדר מלצרים, כל הדברים. הוא כאילו רצה, וכמו שהיום יש את ה... לא יודע כל זה הערב רב של היום, אבל החרדים כאילו היותר מודרניים, היותר משכילים, היותר מבינים, המבינים האלה כאילו... ויש את המצד שני את הפלג ירושלמי או סטמר או כל החסידויות הקנויים יותר, הירושלמי חסיד יותר. זה אותו רעיון כמו של אז בדימוי כאילו של מה שהיה אז ומה שהיום. אנחנו לא יודעים, אנחנו רואים 70 פנים לתורה, אנחנו לא יודעים מה נכון, מה בדיוק, מה לא. יש לנו גדול ישראל שמתווים את הדרך, אבל הכיוון אנחנו רואים בדיוק אותו דבר כמו שהיה בפרשה הקודמת, זה מה שקורה גם לנו היום. יש תמיד היד האנשים האלה שתמיד התלוננו, ותמיד יקנטרו, ויש את האלה שתמיד שומרים את הגחל אצל היהדות, את הנושא השמרני יותר, הנושא היותר מזוכח.
0: זה מדהים איך שכאילו הדורות, אנחנו עוד רחוקים מדורות מתן תורה ומדבר, והדברים חוזרים על עצמם כאילו אנחנו באותו מערכת.
1: הפקיד לנו אותנו הבטיחים במצרים, והיה לנו קישויים, והיה לנו זה, וככה מתלוננים. היה לנו סבסודים, היה לנו מעונות, היה לנו דברים. בסדר, זה הכל אפשר להשוות למה שהיה אז. אבל כן, זה בהחלט מדהים כמה שהדברים האלה מוחשיים בדור שלנו הזה היום. ישר כוח על הדברים, על התוכנית ועל הבמה.
0: ישר כוח גדול, נפלא ביותר. ממש חיזקת ככה ל... טוב, נצא לנעימה נוספת קצרה ונמשיך מיד עם מאזינים לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית.

0: שב איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו ואמונתך בלילות, ואנחנו הישר למאזינה נוספת. לילה טוב.
2: לילה טוב הרב, שלום. שלום לכל המאזינים.
1: בבקשה.
2: תודה רב על התוכנית, באמת גם לילה וגם באמת צריך את האמונה בכלל, כי גם היום כרגע נראה קצת לילה הרבה פעמים.
1: ואמונתך בלילות, בחושך, כן.
2: כן, זה בדיוק כך, פשוטו כמשמעו ותרתי משמע. בכל אופן, מה שרציתי להגיד, שהרבה פעמים אנחנו, במיוחד בתקופה הזאת, אנחנו מסתכלים על המצב, והמצב הוא מבלבל מאוד. כאילו מה, ולמה ככה, ולמה קורה ככה, ומה זה כל המעגלים האלה, כמו שדיברתם קודם, כאילו זה מגילת אסתר, ושבאמת, בעצם אני אומרת לעצמי המון המון פעמים, תעצרי שנייה ותבדקי, מה, תבחני לא את מה שקורה, אלא את התפקיד שלך במה שקורה. כאילו, לבדוק מה אני בכל זה. כי באמת העולם הוא חידה, אבל תמיד אני אומרת לעצמי שהתפקיד של הבן אדם הוא לא חידה. התפקיד של הבן אדם הוא כאן ועכשיו, ומה אני יכול לעשות כעת. כמו שפעם שמעתי מהרב אהרון מרגלית, שכאילו אני כעת באופן מועיל. שלוש שניים כאלה. זה מאוד מאוד עזר לי. עכשיו, לאחרונה, באמת יש איזה צדיק מאוד מאוד מאוד מאוד גדול שמוטל ממש בצער גדול, כמו ספר תורה, שממש חולה מאוד, ובידוע שהוא לוקח על עצמו דיני שמיים, זה אנשים מאוד מאוד גדולים. וממש לפני איזה חודש נורא נורא בכיתי ו... התפללתי עליו, אמרתי, השם, אל תיגע בו, אל תיגע לי בו, אל תיגע לי בצדיק הזה, כי טוב, הרגשתי שהאמונה תתערר לי אם השם ייגע בו, ואז אמרתי, שנייה, רגע, בעצם זה לא חוזר על עצמו כל מעשה העגל, שבעצם אנחנו תולים, נכון, זה צדיקים וצדיקים עליונים, אבל סוף, סוף כל סוף זה הקדוש ברוך הוא, זה הוא הרי עושה את זה, והוא אצלו אין טעויות, אז גם אם אותו צדיק אמרתי, לא, חס וחלילה, חס ושלום, תציירי מה שנכון שצריך לחשוב מחשבות טובות, וזה הכי נכון בעולם וכולי, אבל לפעמים מתוך פחד, אז כבר כאילו המוח חושב קדימה וכל זה, אבל אני אומרת, אי אפשר, זה מעשה העגל, לשים לב, כאילו, הקדוש ברוך הוא זהו, ולא לאבד את האמונה בו, וגם אם, אני זוכרת שפעם באיזה רגע של משבר כזה, דיברתי עם הרפנגר, אז הוא אמר לי, מה שהיה בחטא העגל, זה היה הבדל של שש שעות מה שחיכה להם מעבר לפינה, והם פשוט לא ראו את זה. הם לא יכלו לראות את זה.
1: הרי זה היה כי בדיוק, העץ הרע אמר להם, הנה הוא לא הגיע, הם בלבלו ממש בדיוק בזמן לא רב.
2: נכון, אז בדיוק ככה, וכמו שאומרים שגם הרב פינקוס, אם אני לא טועה פעם קראתי, שבעקדת יצחק, אז מי ראה מלאכים? רק יצחק אבינו ראה מלאכים. למי נגמר הניסיון קודם? לאברהם אבינו או ליצחק אבינו? ליצחק נגמר קודם, ולכן הוא ראה מלאכים. לכן הוא ראה מלאכים, אז כבר הניסיון כבר לא היה שלו, הוא אחרי שאבא קשר אותו שתי קשירות שבסוד אומרים שזה קשור לשתי הקשרי תפילין שקיבלנו בזכות זה, נורא תכון שאין מוקדם או מאוחר בתורה, אז כן זה היה קודם, אבל אין, הכל קשור להכל, ולכן בעצם כאילו השם לא הראה לאברהם אבינו כי הוא עדיין היה בניסיון, הוא היה חייב לסיים אותו. אז הקודש בוח הוא לא מראה לנו מלא פעמים דברים, ולפעמים השאלות מתעצמות, אבל במקום זה פשוט צריך להחליף שאלות, זה לא הנושא. אם אין לנו תשובה, זה לא האתגר שלנו. אתגר שלנו לראות איפה אנחנו, בכל הסיטואציה, בכל מה שקורה. זה עוד פעם, אז אנשים לפעמים אומרים, טוב, אז כנראה השם עשה את זה בגלל זה ובגלל זה ובגלל זה. אבל בשנייה הבאה יבוא עוד משהו שהוא יעשה ויסתור שוב את כל מה שבנינו, כל הספקולציה שבנינו, ואז שוב בעיה באמונה. פשוט לא להתעסק בזה. להתעסק מה התפקיד שלי. זהו, זה... וכבר הקודש ברוך הוא יעשה את הכל.
1: ממש באיזשהו תמצית של הבנה.
2: כן, אני אומרת, כאילו זה חייב להיות.
1: הבנה פה בנושא של אמונה. ממש נפלא ביותר.
2: תודה, ותודה באמת על הכל
1: שנזכה להתאמם עם
2: השם.
1: בעזרת השם, וואו, נפלא ביותר.
2: תודה.
1: תודה, תודה, לילה טוב ומבורך.
2: לילה טוב, כל טוב. אנחנו נשאר
1: למאזינה נוספת. לילה טוב.
3: כן, שלום, שלום.
1: שלום, שלום ולילה טוב.
3: מאזינים ולכבוד הרב. ואני שומעת דברים כל כך מופלאים, ואני רוצה לספר לכם, לא בהשקפות כלליות, אלא איך אומרים, בי קרה הדבר, כי אני ניצולת שואה, הקיום שלי הוא נס. אני בת 84, רחל, והמסלול של החיים שלי זה פשוט לא יכול להיות שלא נס. אני נולדתי ב-1941 בטרנסילבניה. סבא שלי היה קלויזנבורג החוסד, ואימא שלי היחידה שניצלה מכל המשפחה, שלקחו אותם כל כך מאוחר, ב-44, אבל אבא שלי, אמא התחתנה עם אביו, הוא לקח אותה מקולושבר, שזה קלוש, לטנשבר.
1: קלוש זה הקלוז'נבורג למעשה, כן, ברומניה.
3: כן.
1: מה שנקרא עם קלוש נפוקה, זה, כן, עיר...
3: שם היה מלך, מלך קארול, והוא לא נתן את היהודים שלו, שעד עכשיו לא מבינים למה, מעשי נסים, לא נתן אותם לגרמנים הנאצים, אלא הקים לעצמו לבד מחנות עבודת כפייה. ולשם לקחו את אבא שלי, כשאימא ואבא בכלל לא ידעו שהיא בהיריון, אבל לקחו אותו. אימא רצה עם שני פיצלח, עם אחי שהיה בן 7 ואחותי בת 5, ואיתי בבטן, רצה איתי למקלטים. מה זה היה לרוץ למקלטים באותו הזמן? זה הרי היה ניסי ניסים משבכלל שרד. רצו כמו עדר של כבשים שדרכו אחד על השני. אבל השם רצה והעביר אותי מסלול כל כך מיוחד, כי אחרי המלחמה, ברוך השם, אבא חזר. עליי בזמנים ההם היה עליי דין רודף.
1: מה פוש אבא חזר, מאיפה?
3: כן, היה עליי דין רודף. ובאמת, בגלל שלא נשאר לאף אחד מהמשפחה, אז בגיל 5 כבר ידעתי כל מה שהיא נסתה, לא עלינו, שאני לא אהיה. אבל השם רצה שאני אהיה. ולמה הוא רצה כל כך שאני אהיה? שאני אחר כך, כשאבא חזר, חזרנו לבית הריק של סבא, וחיינו שם עד שנכנסו הקומוניסטים. הקומוניסטים זה סיפור, אלה רצו להשמיד אותנו לגמרי, כמו החשברוש, כמו המן. אז, אבל,
1: הקומוניסטים אבל, רצו לעשות את זה בדרך אחרת.
3: הם לא רצו, לא, אז היינו מוכרחים בכל זאת לברוח, כי הם פשוט תפסו כל מי שהם רק יכלו, נו, יהודי שיתף פעולה עם הנאצים, לזרוק אותו לגולג. אז ב-47 ברחנו משם. אז נדדנו באירופה שנתיים בערך, מ-47 נדדנו באירופה, כל אחד, היו אנשים מה שנקרא עקורים, וחיפשו כל אחד את הקרובים שלהם, למצוא לפחות איזה זכר. עכשיו, בגלל זה יצא לי, בתור ילדה קטנה, ללמוד גן ילדים באיטליה, כיתה א' בצורפת, בכיתה ב' עלינו לארץ, ברוך השם, ב-49, בטח כימוני נתניה. כמובן שהיה קשה, מאוד קשה, והסיפורים עם האוהל וכל זה, איך אומרים, בדידי קראו העובדות האלה, אבל השם רצה שאם זרקו ילדים לכל כיתה שזרקו, המורים לקחו את הקטנים שלמדו מהר איך לקרוא, מימין לשמאל וכל זה,

0: מדינה ומעיר לעיר לאסוף כסף בשביל ישראל. Israel Bonds, הישראלים בקושי יודעים בכלל מי בנה פה את מקורות, באיזה כסף בנו פה את רשת הכבישים. זוג צעיר עם שני ילדים קטנים, נדדנו ממקום למקום, ברוך השם, עם היכולת לדבר מהלב ומהשכל ולשלוח לארץ בשביל כל הדברים המצוינים האלה. עכשיו, אם יצא לי להיות המורה רחל ותלמידים, תלמידות עוד מתקשרים אליי אחרי 40 ו-45 שנה, כי חזרתי לארץ בגפיל דבוני ב-91 עם הבן יחיד שלי, שלוש בנות ובן. הבן רצה ללכת לצבא, נו, הילד עלה לארץ, חיל האוויר, מלחמת המפרץ, אמא כבר לא יכלה לעמוד בזה. שם הראו לנו ב-CNN בדיוק איפה הסקאדים נופלים. אביס להינצר, ההרצר, פוגעים בתחנות, בבתי הזיקוק. אבל תודה לאל, המלחמה היא שהביאה את הבן שלי לארץ, היה לי מאוד קשה.
1: האם המאזינה איתנו? מיד נחזיר אותה לקו, סיפור מאוד מרתק של... אישה ככה לא צעירה, נקרא לזה כך, אבל ככה מספרת בצורה כל כך חדה וברורה דברים שככה חוותה ומשתפת אותנו בתלאות החיים שלה, ואיך היא אמרה, אני חושב שבפתיחה של השיחה שלנו, שהיא אומרת שהיא עצמה איזשהו סמל של נס. זה... כל אדם מאיתנו שהולך ברחוב הוא סמל של נס גדול, אבל כשאדם במרווח זמן של שנים, מיוחד שהיא עברה את השואה ומספרת ומרגישה ככה כל יום שהיא סיפור אחד של נס, זה עוצמה שאי אפשר לתאר דרך אגב, זה דבר שבאמת צריך להנחיל הלאה. אז פנחס אומר שנעבור למאזינה או למאזין נוסף? מאזינה נוספת. המאזינה נוספת, לילה טוב. לילה טוב.
2: לילה טוב. כן, קודם כל תודה רבה על התוכנית, אני ממש נהנית כל השבוע.
1: תודה, תודה.
2: כן, עכשיו יש לי סיפור של השגחה פרטית, ממש טרי של היום, סיפור מעניין. אז ככה, בעצם זה התחיל שנה שעברה, אני גרה בחול, באנגליה, ושנה שעברה בלג בעומר, הגעתי עם הבת שלי לארץ. יום אחד יצאנו כזה המשפחה, נסענו לאשדוד, לפארק האגם באשדוד. ואפילו לא הבאתי מצלמה, אבל הבת שלי הביאה כרטיס זיכרון, ויש כאלה כרטיסי זיכרון של מצלמה שבפנים נכנס עוד כרטיס קטן.
1: כן, זה כאילו שומר, הכרטיס הגדול למעשה מכניס תחתיו עוד כרטיס, כן.
2: כן, ואפילו לא שמנו לב, אבל רק כשחזרנו בלילה, פתאום הם הראה לי שהכרטיס בפנים שבעצם שם נשמר כל הדברים, נאבד. והיה לי ממש חבל, היה שם תמונות וסרטים של איזה 3 או 4 שנים אחרונות ודברים שלא פיתחתי ולא שמרתי את זה בעוד מקום, ממש הכל
1: היום גם פחות מפתחים, אז משאירים שמים באמת על הזיכרון ועל ה...
2: כן, זה כזה, שם נשמר הכל, כי רואים את זה כל הזמן, זה היה ממש ממש היה לי חבל, אבל ידעתי שאין סיכוי, זה פארק וזה משהו פיצי, אפילו אי אפשר לראות את זה ואין סיכוי. זה היה שנה שעברה בלג בעומר. ועכשיו מה שמעניין שהיום כבר עבר שנה וחודשיים. היום, ממש מקודם, אני מקבלת טלפון מאחותי. היא גרה באשדוד. ואח שלי שגר בבית שמש מתקשר שלא יודעת, היה איזה בן אדם שמצא את זה לפני 3 שבועות. בפארק האגם.
1: כזה משהו קטן ו...
2: לא יודעת, אבל כבר עבר שנה.
1: הוא הכניס את זה בטח, איך הוא ידע הרי של מי? הוא הכניס את זה לאיזשהו מצלם,
2: זהו, אז גם, אני לא יודעת, יש לו את זה כבר 3 שבועות, והוא מנסה לחפש. הבנתי שהוא הוציא תמונה של בעלי ואח שלי, והוא פרסם את זה בטלפונים, ושאל, מי מכיר את האנשים האלה? כי הוא ראה שזה כרטיס עם המון ג'יגה, והרבה דברים, והוא פשוט ריחם על הבן אדם שאיבד את זה. אז אח שלי התקשר לכל המשפחה, לכל האחיות, לשאול, מי זה? ועד שהתקשרו אליי אמרתי כן, אבל לפני שנה וחודשיים, ואחותי הלכה לקחת את זה היום ממנו באשדוד. והיא הכניסה את זה למחשב, היא אומרת לי, כן, כל התמונות שלה.

0: הכל.
1: זה מדהים.
0: אמרתי, לא יודעת, זה היה בפארק שנה וחודשיים, זה כבר עבר חורף וגשם ורוחות.
1: זה דבר קטן, זה ממש ממש...
0: אין לי מושג. משהו שכבר, אני נזכרת מזה מדי פעם, אני אומרת, וואו, איזה חבל. אבל לא חשבתי לשנייה שהולכים למצוא את זה. כן, אני צריכה אפילו להתקשר לבן אדם, להודות לו, לדעת איך, לא יודעת, אבל...
1: זה בעיקר להודות להשם, מה הכוונה עוד לא? יש פה שמשמח אותך בחזרה, בגלל שזה דבר שהוא לא עשה כזה השתדלות, זה שזה נשאר וזה הגיע לאדם בהשגחה פרטית שהוא לקח והשתדל, אנשים לפעמים יכולים לראות את זה ברחוב, שם בפארק, ומסתובבים דרך אגב, ראו את זה עוד עשרות, אם לא מאות, אולי אלפים שראו כזה חתיכה בצד של...
0: היה שזה נשאר באותו מקום, כן, שנה וחודשיים באותו פארק.
1: וראו את זה ואמרו, טוב, מה זה, זה חתיכת פלסטיק, זה לא משנה, אז הוא לקח, הרים את זה, הלך וחיפש, ועשה מאמץ באמת מאוד יפה מצדו, מאוד מאוד, צריך להעריך את זה, אבל אני אומר, זה מדהים כמה ש...
0: מאוד, ממש עשה מאמץ, זה הגיע לאח שלי בעיר אחרת בכלל, וכן. בדיוק הוא גר ליד אחותי, אז אחותי הלכה לקחת את זה.
1: וואו, נפלא ביותר, ממש נפלא.
0: סיפור מעניין.
1: מעניין ומרתק ביותר, וואו. סתם זה מראה על דברים של לא להתייאש, לפעמים אנחנו ככה, כשקדוש ברוך הוא רוצה לסדר את העניינים.
0: זה באמת לא להתייאש, נכון.
1: כן. סתם, בשביל לדעת, ייאוש זה לא אחד מהדברים של ברשימת המאמינים. אדם שמאמין לא מתייאש. הוא אומר, אם זה יגיע, אם זה מתאים, זה צריך להגיע אליי, זה יגיע. ככה אנחנו מאמינים, וזה הנה, דברים שאף אחד, אם היית אומר את זה למישהו, שזה יכול אולי לקרוא, ואת, היו צוחקים עלייך, גם, פתאום, כזה חתיכה
0: לא
1: קטנה.
0: לא היו מאמינים, נכון.
1: כן. ממש נפלא ביותר, נפלא.
0: כן.
1: נפלא וישר כוח. תודה, תודה.
0: תודה רבה.
1: לילה טוב ומבורך. אנחנו כבר ככה עוד אותו לקראת סיום, לקראת שיר הסיום, רק באמת היום התחברנו, ככה התחלנו, וגם בהמשך, כמה סיפורים מאוד מעניינים ומרגשים על השגחה פרטית, על אמונה, אבל הדברים היו מראשיתם ועד כמעט סופם. אותו מאזין שגם שוחח על ה... ואיבד איתנו ביחד את העניין הזה של ה... תלות שלנו כביכול, ושוב, אני חושב שזה, וזה מה שפתחתי, זה לא שטראמפ וכדומיו רוצים לעשות רע או לא רוצים לעשות רע, לב מלאכים ביד השם, ואנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא מדי פעם מבינים שהכל הקדוש ברוך הוא מסובב, כל העולם, זה אפשר לתאר את זה, מעצמות כמו ארצות הברית, וגם איראן זאת מעצמה, מתיישבים שם באיזה מקום בשוויץ, והנושא הראשון, לבנון, איזשהו חור, גם מה זה אמור להיות קשור, מה אמור להיות כל העולם בשביל ישראל, אין ספק, זה פשוט אי אפשר להאמין ולהבין ולהסביר דבר שהוא באמת אין לו... אתם יודעים כמה אנשים בעולם, כמה מדינות בעולם, רודניות, אורגות, שוחטות, באופן כל כך באפריקה, אורגים, בכל מיני מדינות בעולם, זה אף אחד לא מעניין אותו בכלל. בארץ יש משהו מסוים, זה אמר לזה משהו ישר, בכל המסיבות העיתונאים בעולם, או מסיבות העיתונאים שטראמפ מדבר, ישר כל העיתונאים שואלים את אותה שאלות הכי פרטיות, ודברים כל כך קטנים ואיזוטריים, כביכול שמדינת ישראל אמרה ועשתה, והוא אמר, והוא צריך להתייחס לזה כמובן. זה פשוט מדהים, וזה דבר שאין לו, זה ממש מדהים, זה אמור לחזק לנו את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא, ארץ ישראל היא מעל כל הארצות, והיא מרכז העולם, כן, כמה שהיא קטנה ואמורה לא לעניין אף אחד, זוהי הארץ שהקדוש ברוך הוא, עיני השם אלוקיך מראשית השנה ועד אחרית שנה, ואנחנו יודעים שהכל מאיתו התברך. הקדוש ברוך הוא יושב ורואה ושם לב על כל דבר בעולם, אבל על ארץ ישראל עוד פי כמה וכמה. אז הנה תוכניתנו, זאת באה גם לסיומה. נודה לצוות הנפלא והמסור שליווה אותנו את פיחס בינדר, שאלה את הנעימות הנפלאות, וכבר אותו יעלה את שיר הסיום שלנו. ועל החלק הטכני את פנחס, את נתי שולמן שהפיק אותנו והעלה את המאזינים לשידור, דוד ויטו שהיה לפיקוח הטכני, לכולכם, לאלה שעלו ושיתפו אותנו, מגיע ישר כוח גדול, תודה רבה על החיזוק הגדול שחיזקתם, ולכולכם המאזינים שהייתם שותפים, שותפים פעילים ביותר בהאזנה ובחיזוק, תודה לכם, המשך האזנה הרבה ומועילה ובשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום למאזינים היקרים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה. נודה לכל העוסקים במלאכה, מזכי הרבים שחפץ השם בידם יצלח. אנחנו היום בעזרת השם נדבר בנושא התפילה, כמה חשוב שהאדם ישתמש עם הנשק הזה. זה פשוט הנשק של עם ישראל, אשר לקחתי מיד האמורי, אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק כשהוא ברך את בניו, אמר לו, הנני נותן לך שכם אחד על אחיך, קח את עיר שכם. איך השגתי את שכם? בחרבי ובקשתי, אומר התרגום, בצלותי ובעותי, הכוונה בתפילתי ובבקשתי. יש לי את העיר הזו על ידי תפילה. ולמה זה נקרא בחרבי ובקשתי? לומר לך שתפילה זה נשק. תפילה זה נשק של האיש היהודי. כמו שחרב וקשת זה נשק, כך גם התפילה זה נשק. אנחנו צריכים לדעת, העולם שלנו מלא מלחמות, ועיקר המלחמות זה מה שאדם נלחם ומתמודד בחיי היום יום שלו. אל נחשוב שמלחמות זה עם איראן, עם החיזבאללה, עם החמאס, זה מלחמות פיזיות. כל אחד מבין שצריך ללכת עם נשק במלחמות כאלה. אוי ואבוי לחייל שיצא לקרב בלי נשק. חייל שילך בלבנון או בעזה בלי נשק, זה אסון. זה במלחמות פיזיות. המלחמה הקשה ביותר זה לא המלחמה הפיזית, זה המלחמה שאדם נלחם ומתמודד בחיי היום יום שלו. יש אחד שזה בזוגיות שלו, שלום בית שלו, כמה הוא צריך להילחם, שיהיה זוגיות, שיהיה הבנה, שיהיה שלום, שיהיה אהבה, אחווה, כמה זה לא פשוט. יש אחד צריך להילחם בשביל הגידול ילדים שלו, חינוך ילדים. איזה מלחמה זו, בפרט היום בימינו, תרבות רעה, בתוך ביתו של אדם, אנשים מגדלים ילדים, משקיעים, שיהיו ילדים טובים בדרך ארץ, בנימוס, וגודלים לפעמים גידול פרה, מה שהורים לא ציפו לזה בכלל, וזו התמודדות קשה מאוד. מה צריך במקרים כאלה אם לא תפילה? הולכים ליועצים לשלום בית, הולכים ליועצים בחינוך ילדים, תמיד זה עוזר? ממש לא. רואים את זה בחוש, כמה שהולכים ומשתדלים, יש איזה הרבה מחסומים. כך שנכון, צריך לעשות השתדלות. הולכים ליועצי שלום בית, הולכים ליועצי חינוך, בסדר, עושים השתדלות. אבל איך אפשר להתעלם מהנשק האמיתי, שזה בעצם תפילה? אדם מתפלל על בניו, זה הרי הכוח החזק ביותר. פעם אמר רב מאיר אבו חצירה, זכר צדיק לברכה, בנו של הסבא של אבא סאלי, אמר, כל יום אני מוריד דמעות לשם, שהבנים שלי לא יכעיסו את השם. הוא היה צדיק גדול, כן. הוא לא התפלל שיהיו לו בנים, שהוא ירווה מהם נחת, שיראה מהם גדלות, ולא. המטרה שלו הייתה שלא יכעיסו את השם, זה הבנים שלו, רבי דוד אבו חצר, רבי אלעזר, ועוד יתר האחים, רבי אלעזר זכרונו לברכה. אז מה הצדיק הזה, עם איזה נשק הוא היה משתמש? עם יועצים, עם חנכים? כל יום מוריד דמעות שהבנים שלו ילכו בדרך השם. הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, עד זקנה וסבה, היה מתפלל כל יום על רב חיים, בנו, שיגדל בתורה ויראת שמיים ויהיה צדיק. זה הדרך. התפילה זה הנשק שלנו. אנחנו צריכים להבין, הנשק האמיתי של הבן אדם זה זה. למה הדבר דומה? אדם הולך למלחמה, אז יש את הציוד המתאים למלחמה, את הרובה שהוא לוקח על עצמו, את כל הלבושים המגינים עליו, את כל הנשק ואת כל משהו. יש אחד אמר לו, אני אלך עם מקל, מספיק, אלך עם איזה מבוט, ואם יבוא איזה מחבל אני אתן לו מכה במבוט ו... נו אתה, זה נשק זה? זה נשק? מול איזה אויב אתה עומד? זה בדיוק אותו דבר. כשאנחנו לא לוקחים את התפילה, לא לוקחים את הרובה, לוקחים את ההשתדלות, לוקחים מקל. אבל אתה יודע מול מי אתה עומד? אתה עומד מול אויב גדול מאוד, מול אויב מסוכן ביותר. אז איך אתה משתמש עם מקל? מספיק לך מקל? אתה צריך את הנשק הכי מתוחכם, הנשק הכי חזק. ולכן, זה העצה הייעוצה, זה הנשק שלנו. עם ישראל נמשלו לתולעת, תולעת יעקב. מה תולעת אין כוחה אלא בפה? אף ישראל אין כוחם אלא בפה. הכוח שלנו זה הפה. התפילה לשם, בקשה, תחינה, פרנסה, נכון, צריכים לעשות השתדלות. כמה תפילה צריך? הרבה עשו ולא עלתה בידם, אלא לבקש רחמים ממי שהפרנסה שלו בריאות. כמה תפילה צריך בשביל בריאות? אתמול סיפר לי איזה יהודי שהיה לו כאבים גדולים מאוד, הוא צעיר, והיה לו כאבים גדולים בברכיים, לא ידע מה לעשות, אומר אלפי שקלים, אפילו אומר עשרות אלפי שקלים, הוא החליף כל מיני מדרסים ובדיקות ושילם לרופאים פרטיים. הוא אדם עמיד קצת שיש לו כסף, משהו דבר לא עזר. אומרת שיום אחד הוא אומר, הרמתי עיניי למרום ואמרתי, ריבונו של עולם, די, די, אני לא יכול לסבול, תרפא אותי. אבל מעומק הלב הוא עבר לו כל הכאבים. פתאום הולדי יהודי שאני מכיר אותו, הוא שומע את השיעורים שלי כבר שנים, פעם ראשונה שיצא לו לספר לי את זה. מה זה כוחה של תפילה? רק מה, אדם צריך לזכור, תאמין בתפילה שלך. תאמין וכוחה של תפילה. כמו שאמרתי לאיזה אחד, שאל אותי, אני עובר כל מיני ניסיונות בחיים, וכל מיני בלגן ואיסורים בחיים. אז אמרתי לו, אתה יודע, אמונה, אמונה זה מחזק. הוא אומר לי, תכף תכף, אמונה זה מאוד כללי. מה אתה אמונה? אתה זורק מילה, אולי תתמקד באיזה משהו שאני ככה, בשתיים, שלוש נקודות באמונה, שאני יכול לתפוס אותם באמת. אמרתי לו, אני אגיד לך בסייעתא דשמיא שתי נקודות. תזכור דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא א' אוהב אותך, ב' מכבד אותך. ושימו לב רבותיי, כמה מונח בשתי המילים האלה כל יסודות האמונה וכל הכוח להתמודדות מול כל הדברים הקשים ביותר והמבלבלים ביותר. דבר ראשון, השם אוהב אותך. תדע שאתה אהוב לשם. אתה לא נודניק, אתה לא מאוס, אתה לא מבלבל את המוח, אתה לא אחד שהקדוש ברוך הוא יגיד לך מה לך לספר חוקיי. אתה אהוב. דבר שני, אתה מכובד, השם מכבד אותך. אתה אצל הקדוש ברוך הוא לא בזוי. במה שעברת, השם מכבד את הבריות. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? והקדוש ברוך הוא נקרא מכובד, לקדוש השם מכובד. אז הקדוש ברוך הוא נקרא מכובד, ואם הוא מכובד אז הוא מכבד את הבריות, כי אין מכובד אלא זה שמכבד את הבריות. ורואים את זה, אם זה בפרשת בלעם, אז ראינו שהאתון ניצחה אותו, מובא במדרש שלאחר שהאתון פתחה את פיה ו לא היה לבלעם מענה מה לענות לה, מתה אותו אתון, כדי שלא יתבזה מי? בלעם, שבא לקלל את ישראל ולאבד אותם בשביל בצע כסף. גם עליו הקדוש ברוך הוא חס, שלא יאמרו זו האתון שבלעם לא עמד בפניה. אותו דבר, גם את הבהמה תהרוגו, אם האדם חטא, בהמה מה חטאה? שלא יתבזה אותו פלוני, יגידו זו הבהמה שבשבילה נהרג פלוני. וכן, כל הנסקלין נתלין. יש הלכה שאדם שסוקלים אותו, אחר כך חילל שבת בסקילה, תולים אותו משך היום, ובערב ישר קוברים אותו, לא תלין נבלתו על העץ, שאסור בלילה שהגופה תהיה תלויה, ובערב קוברים אותו. אומרת הגמרא, קוברים גם את העץ שנתלה עליו. למה? שלא יישאר לחרפון ודיראון עולם בעץ הזה. כל אחד שעובר יגיד, זה העץ שנתלה עליו פלוני. כבוד הבריות. אז אם אדם באמת יודע שהקדוש ברוך הוא א' אוהב אותו, ב' מכבד אותו, אתה יקר אצל הקדוש ברוך הוא, חשוב לקדוש ברוך הוא כל דיבור של תורה שלך, כל דיבור של תפילה שלך, אז האדם יותר יותר יותר יתמסר למשימה הזו של הדבקות בשם ותורתו. כי זה באמת צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא משתעשע בתפילתם של ישראל. זה אחד הדברים החשובים שצריכים לדעת אותם, שהקדוש ברוך הוא אוהב, שומע תפילת כל פה. מה יש לקדוש ברוך הוא בעולמו? מה? את התאילנדים? את הרוסים? את הערבים? את האדומים? המצרים? הנוצרים? את מי? מה יש לקדוש ברוך הוא בעולם? אם לא עם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים ונטל לנו את תורתו. מה יש לקדוש ברוך הוא בעולמו אם לא אותנו? מכיוון שרק אנחנו חשובים לו בעולמו. בגלל מה אנחנו חשובים לו? בגלל מה? בגלל הגוף שלנו? בגלל הבגדים היפים שלנו? הבתים היפים שלנו? יש אנשים בעולם הרבה יותר יפים מאיתנו והרבה יותר עשירים מאיתנו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? תפילה. מה השם לוקח שואל מימך? כי אם נראה את השם, לאהבה את השם, דווקא בו, איך אדם נדבק בקדוש ברוך הוא על ידי תפילה? תפילה מדבקת. אז כשאדם באמת יודע שהקדוש ברוך הוא חפץ בו ומשתוקק לתפילתו, אדם מתפלל, מתפלל מכל הלב. כמו שפעם מישהו אמר לי, מה העצה לקימה בבוקר? היום אתם יודעים, היום זה מכת מדינה, בפרט לבחורים צעירים, או אפילו יותר מזה, אנשים נשואים. הדבר מהקשים ביותר זה לקום בבוקר בזמן. האדם מתגלגל במיטה ומתגלגל ומתגלגל ועוד ועוד ועוד, מורח את הזמן, קם מאוחר, עובר זמן תפילה, זמן קריאת שמע. אז אחד שאלתי, באמת, יש לו בעיה עם זה, ומאוד קשה לו לקום בבוקר, מאוד מאוד קשה לו לקום בבוקר. כמובן, הפתרון הראשון זה תשאל מוקדם, כן? תשאל מוקדם, תקום מוקדם. אבל יש אנשים שעצלים גם ללכת לישון. עד מתי עצל תשכב? מתי תקום ממידתך? פשוט אומר שלמה המלך, עד מתי עצל תשכב? עד כמה אתה שוכב כל כך הרבה? קום! אבל מסביר הפלא יועץ לו. עד מתי עצל? פסיק. תשכב! עד מתי עצלן אתה ככה מורח את הזמן? תשכב, לך לישון! מתי תקום? אם אתה תשען מאוחר, מתי תקום מתתך? קום, הלך מהר לישון. זה אחד הפתרונות הפשוטים ביותר. אבל לא תמיד אדם יכול לישון מוקדם כמו שהוא רוצה, ויש כאלה שיש להם את הבעיה הזו של קימה בבוקר, בכל אופן, בכל מצב. אז אמרתי לו, אותו אחד, תראה, אני חושב שהבעיה שלך היא בגלל דבר אחד. למה אני אקום? מלא לעבודה, עבודה מתחילה בשמונה, בתשע, אני אקום בשמונה, בתשע. למה אני אקום לתפילה? אדם פשוט לא מעריך את עוצמת התפילה. לא מייקר את התועלת שבתפילה. לכן בן אדם אחד לא מבין, אומר, מה אני אעשה? למה אני אקום? מה אני אקום? נתפלל איך שהוא נקום ונעשה בבית, תצי, תפילין, איזה תפילה קצרה. העיקר, יש לי עבודה בתשע. יש לי מה לעשות בעשר. אז אמרתי לאותו בן אדם, אתה יודע מה הפתרון שלך? תלמד ערך תפילה. כמה שאתה תלמד יותר ערך תפילה, אתה יותר תקדיש בשבילה. אתה תתאמץ, אתה תהנה להתאמץ בשבילה. כשאדם יודע שבעצם מה, אני עכשיו יש לי בעיה, כן, איך אני יכול לפתור אותה? איך אני יכול לפתור אותה? רק על ידי תפילה, איך אני יכול לפתור אותה? הדרך היחידה לפתור, על ידי תפילה. שאני מתפלל כזה, אני יודע, בבוקר אני צריך משהו לעשות. אז אני אומר, מחר בבוקר אני אקום עם תלית ותפילין על הראש, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא שהייתה לי פרנסה טובה, שהייתה לי רפואה, יש כמה דברים שאני זקוק להם. אז מצוין, הנה עכשיו יש לי תפילת שחרית, אני עכשיו עומד לפני הקדוש. כשאתה מעריך את התפילה ואתה יודע במה אתה עוסק, עם מי אתה מתעסק, עשי לך את החשק לקום, אבל אדם לא מבין את ערך התפילה. אין לו ערך לתפילה, לא מבין את היקרות והמעלה הגדולה של התפילה. אז בן אדם לא, אין לו את העניין שיש לקום ולהתאמץ לתפילה. לכן, צריכים לזכור, תפילה זה הנשק של האיש היהודי. אסור לנו לבטל ולוותר על הנשק הזה. זה בזה כוחנו. אין כוחם של ישראל אלא בפה. הקרבה לשם, התפילה לשם, אסור להפסיד אותה. ראיתי סיפור שהיה בזמן מלחמת המפרץ, תפשינון א', לפני איזה 34-35 שנה. כן, ידוע מה היה שסדאם חוסיין בא ואיים לשלוח טילים על ישראל. כולם היו במסכות וחילקו מסכות ואטמו את החלונות בסלוטפים, ובלגן היה. אז היה איזה אברך אחד שבעיקרון הוא מוצאו מחוץ לארץ, הוא גר פה בארץ, כן, שב למד תורה, אבל בעיקרון הוא לא מפה, לא מארץ. אז כשהייתה אמורה להתחיל המלחמה, אז המשפחה שלו לחצו אותו, בוא לחוץ לארץ, מה אתה צריך להיות פה בארץ ישראל בזמן המתוח הזה, תבוא לחוץ לארץ. הוא שאל את רבו, מורו ורבו הרב שך זכר צדיק לברכה, אמר לו, לא, אתה סכנה, לא כל, לא, אתה יכול להישאר, אל תיסע. בקיצור, אמר לו, אל תיסע. אתה יכול להישאר. אין, הסכנה לא מחייבת לנסוע, אתה יכול להישאר. אבל המשפחה לחצה, המשפחה שלו בחוץ לארץ, לחצו ולחצו ולחצו, יותר ויותר. אז עוד פעם פנה לרב שח, ואמר לו, כבוד הרב, מה אני עושה? מה אני עושה? לוחצים ולוחצים ולוחצים, מה אני עושה? אמר לו, רב טוב. אם לוחצים אותך, תיסע, מה תעשה לו? אני מבין שלא נעים לך. נסע לשם. כמובן ששם היה לו יותר יישוב הדעת. זה לא היה כמו פה שהיה מתח ולחצים. היה לו יותר יישוב הדעת. והוא היה אברך שקדן. אז ישב שם, והוא לא כפוף לזמנים ולסדרים. ישב ולמד איזה סוגיות, מה שהוא רצה. ואפילו הכין תכריך של חידושים. זה מחברת מלאה חידושים. טוב, עברה המלחמה. חזר לארץ, ושוב חזר למורו ורבו הרב שח. אמר לו, הרב שח, נו, מה היה, איך היה בחוץ לארץ? אמר לו, כבוד הרב, אני מאוד נהניתי בחוץ לארץ. ישבתי ולמדתי על היישוב דעת, היה לי את הריכוז ואת הכל, והנה, אפילו הבאתי כאן מחברת מלאה חידושי תורה. רבותיי, תשמעו טוב מה אמר לו הגאון הרב שח, זכר צדיק לברכה. אמר לו, ידעתי, ידעתי בני, ידעתי. ידעתי שאתה תלך לחוץ לארץ, אתה תלמד תורה, אתה לא תהיה בטלן שמה, כי אני מכיר אותך כשקדן. ידעתי שאתה גם תצליח לחדש חידושי תורה, כי אתה חדשן גדול. אבל בכל זאת אמרתי לך להישאר כאן בארץ. למה? כי את קרבת השם שעם ישראל ראה כאן בימים האלה, את זה אתה הפסדת. קרבת השם שהיה לעם ישראל בימים האלה, שהיה להם חרדות ופחדים, והתאמצו בתפילות, והתאמצו בביטחון בקדוש ברוך הוא, את זה הפסדת. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מאתגר בן אדם לתפילה ולביטחון, האדם צריך להבין שזה מציאה. יש לנו ניסיונות בחיים, כמו שאמרתי קודם, יש כל כך כל כך הרבה קשיים בחיים ובלבולים, אבל צריכים לזכור, כל זה נועד בשביל שנתאמץ. כל זה נועד בשביל שאנחנו נתגבר על ידי תפילה, כי תפילה זה הכוח שלנו. כמו שסיפרתי פעם על איזה יהודי אחד שהתגרש, מסכן, מסיבות צודקות, שאפילו הרבנים גם יעצו לו להתגרש. באותה תקופה אני ליוויתי אותו. הוא היה בצער גדול, אתם יודעים, התקופה שבין הגירושים לנישואים שניים, זה תקופה מאוד מאוד קשה, שאדם לא פה ולא שם. אז הוא היה מתפלל בתקופה הזו, ממש מוריד דמעות, אני אפילו הייתי מקנא ממנו, הייתי אומר מה זה, תראה איזה תפילות, איך הוא בוכה ואיך הוא מתפלל. טוב, עבר תקופה לא ארוכה כל כך, אבל ברוך השם, זכה להתחתן, הקים בית וילדים. אז פגשתי אותו אחר כך, תגיד לי, איך החיים? מה לי, מה אגיד לרב? מצוין, מצוין, ברוך השם, יש לי אישה טובה, מצאתי ילדים, הכל. אבל, הוא אומר לי, דבר אחד חסר לי, דבר אחד נאבד לי ואין לי אותו, התפילות שהיו לי אז, התפילות שהיו לי באותו זמן של הפער הזה של אחר הגירושין עד הנישואים השניים, תפילות כאלה אני כבר לא רואה, אני כבר לא רואה. איזה תפילות, תפילות של הריגה, כיסופים, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש שהוא שומע אותך, אתה מרגיש שאיזה אבן נגולה מעל לבך. זה כוחה של תפילה, זה כוחה של תפילה. היה סיפור בשנת תשכ"ז, אתם יודעים, היה מלחמת ששת הימים, המצב היה מאוד מאוד מתוח בעם ישראל, ולא רק בארץ, המצב גם היה מאוד מתוח בקרב אנשי חוץ על הארץ, שגם כן מאוד דאגו לשלומם של אנשי ארץ ישראל, והיו עוסקים הרבה הרבה בתפילות. אז דבר מעניין, יש שם בית הכנסת בבורו פארק, שנקרא שומרי שבת. ושם נערכו משמרות של תהילים להצלתם של יהודי ארץ ישראל זו הייתה מלחמה של כמה מדינות שקמו עלינו לחלותנו. היה שם איזה יהודי אחד, ויהודי בא בימים, יהודי מבוגר, שכמובן השתתף בתפילות. פתאום הוא רואה איזה צעיר אחד שיוצא החוצה. באמצע התפילות, באמצע. מה זה? מעניין מה זה? איך הוא יוצא? המתפללים פה לשלומם של עם ישראל. יוצא, שהוא מוציא איזה כלי קטן. אז היה טרנזיסטור. קטן. שאל אותו הזקן, מה זה? אמר לו, כבוד הרב, אני שומע חדשות. מכיוון שבארץ ישראל יש לי משפחה, קרובים שלי. אני רוצה לדעת מה איתם, אני בלחץ, אני במתח. אז יצאתי החוצה לשמוע חדשות. אמר לו, הזקן, תשמע. מהרדיו שומעים חדשות. אבל פה בבית מדרש שמתפללים עושים חדשות. ברדיו אתה יכול לשמוע חדשות, אבל עדיף לעשות חדשות. אחר כך תשמע רדיו, אחר כך. אבל כרגע יש פה תפילה, אנשים מתארגנים, מתפללים. זה עושה חדשות. זה יכול לשנות שינויים. לכן עדיף שתישאר בתפילה, ואל תבלבל את עצמך, מה קורה, מה קורה, מה קורה. עוד סיפור שקשור לאמונה ומאוד מאוד חשוב לנו לדעת אותו, זה הסיפור עם רב זאב איידלמן. זה היה בקום המדינה בשנת תשע"ח, כן, לפני קרוב ל-80 שנה. אז שרר כאן פחד ואימה בעיר הקודש ירושלים, היו פצצות, הערבים וכו'. נרגעו הרוחות, אז יצא הגאון רב יצחק זאב מבריסק, הגאון מבריסק, מביתו, לטייל קצת, כן, לשאוף אוויר וקצת לטייל. פגש אותו, מספר רב זאב איידלמן, שפגש אותו אחי, פגש את הרב. אז הרב שאל אותו על המצב, מה המצב? אמר לו, כבוד הרב, אתמול היה זוועה, אתמול היה פצצות, פגזים, סכנת נפשות. היום קצת יותר טוב. אמר לו הרב, היום יותר מסוכן. למה? אמר לו, תראה, אתמול אתה אומר שהיה פגזים והיה פצצות, אבל עם ישראל התפלל בטח יותר, מן הסתם היה תפילות יותר, כי עם ישראל היה בלחץ ולא ידעו מה יהיה איתם, אז מן הסתם התפללו בכל פעם בכל דפשם. זה פחות, היום כשיש הפוגה, זה הפחד הגדול. הפחד הגדול זה כשיש הפוגה, שאז ממעטים מהתפילה ואסור למעט מהתפילה. עד שלא רואים את הישועה הגמורה, לא מפסיקים מלהתפלל. זה כלל גדול. ואיפה הוא הביא זה ראייה? ממרדכי ואסתר. שכאשר המן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אז היה גזרה קשה, והתחילה הישועה. איך? אסתר נבחרה לבית המלכות. בלילה נדדה שנת המלך, והמלך ביקש להביא את ספר הזיכרונות. ושם סיפרו לו על בקטן ותרש שרצו להתנקל לחייו, ומרדכי הציל אותו. ואז נכנס המן להגיד למלך לתלות את מרדכי, ואז נדדה שנת המלך, ואז המלך עוד לפני שהוא פותח את הפה שלו, האמן הזה, אז המלך שואל אותו, תגיד, מה נעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? נו, והמן חושב, נו מי זה? בוודאי זה אני. אמר לו, או, מי שהמלך חפץ ביקרו, ייקח את הסוס ואת המלכות ובגדי המלכות ואת הכתר ויסתובב בכל העיר ויקרא לפניו, מלכות. אמר לו אחשוורוש, בבקשה, מיד, לך תעשה את זה למרדכי היהודי. כי זה המלך, זה האיש שהמלך חפץ ביקרו, ולא ניתן לו כלום, לא עשה לו לעשה עם עוד דבר. מה, המן שומע דבר כזה? אוי ובוי. אם לא, הוא אומר, הורגים אותו על המקום. אבל והפירוש הלך ולקח את מרדכי והסתובב איתו בעיר. כך היה עשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ככה עשה איתו, הסתובב איתו בכל העיר. מה כתוב אחר כך? וישוב מרדכי אל שער. אומר רש"י ששב לסקוב את עניתו. מה, למה? הנה, כבר ברוך השם, המן בא, הוביל אותך בכל העיר, רכבת על הסוס, והמן היה מנהיג, וצועד איתך בכל העיר, ככה יעשה לאיש אשר המלך. מה יש לך להתפלל? הנה הישועה, לא. כל זמן שלא נהייתה ישועה, יש הפוגה, זה הכי מסוכן. הרי הגזרה לא התבטלה, עדיין יש פנקסים ביד הרצים, לאבד, להשמיד ולהרוג, זה לא נגמרה הישועה. אז לא מפסיקים להתפלל. זה כלל גדול צריך לדעת. אדם הרבה פעמים מתפלל, זה נכון. אבל כשהוא רואה איזה הפוגה, אז הוא חושב שזהו. אפשר פחות או יותר להשתחרר מהתפילה. אבל זה לא נכון. הגאון מבריסק היה אומר, עורר את מקורביו תמיד להגיד תהילים ולבקש רחמי שמיים. היה אומר, תדעו לכם, לעתיד לבוא, כשיראו מה היו יכולים לפעול אנשים באמירת תהילים, שם יראו, עולם האמת, כן? עכשיו מראים לך מה זה תהילים, מראים לך מה העולם יכול לפעול בתהילים. הוא אומר, אדם ימרוט את שערות ראשו, למה לא אמר יותר תהילים? חבל, למה לא אמרתי יותר תהילים? מי אומר את זה? הגאון מבריסק, שכל כולו היה תורה, וכל רגע מנוצל לתורה, וכל רגע רק ורק תורה ותורה, אבל זמן תורה להוד, זמן תפילה להוד. זמן תורה להוד, זמן תפילה להוד. תהילים, תפילות. התפילות שלנו הן כל כך כל כך מדויקות. מאנשי כנסת הגדול, אדם יכול למצוא שם את כל מה שהוא מבקש. את כל מה שהוא רוצה, הוא יכול למצוא שם. זה עוצמה של התפילות שלנו. הברכות של ה-18, וכל התחינות, והשבח לשם במזמורים. וזה כוח עצום שיכול המון המון להושיע את הבן אדם. וזה המקלט היחידי, מה שיכול לעזור לבן אדם. מה יכול לעזור לבן אדם? וזה מה שאומר, אמרת הגמרא בברכות, ארבעה דברים צריכים חיזוק: תורה, מעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. אמרת הגמרא בברכות המבית, ארבעה דברים צריכים חיזוק. טוב, מילא אני מבין, טוב, תורה, להתחזק, אבל מה זה תפילה? תפילה צריכה חיזוק? אנחנו צריכים להתחזק בתפילה. מה זה תפילה צריכה חיזוק? התשובה היא, כן. התפילה אצלנו צריכה חיזוק, שנחזק את עוצמתה, שנחזק את התפילה אצלנו, שאנחנו באמת נעריך את התפילה. זה באמת העניין של התפילה צריכה חיזוק. שכל יהודי ויהודי בעצם יעריך ויעצים את העניין של התפילה, כמה היא חשובה. היה סיפור עם אחד מגדולי ישראל שביאר תפילה עומדת. כתוב שתפילה זה מהדברים שעומדים ברומו של עולם. כן, ככה חזל אומרים, גמרא בברכות בדבר. כן, ובני אדם מזלזלים. אז הוא שאל, למה אמרו בני אדם מזלזלים? משמע שבני אדם מזלזלים בתפילה. למה מזלזלים? אתה רואה שעם ישראל יראים ושלמים, מקפידים, שלוש תפילות במניין, ברוב עם, ואפילו בהרבה מפללים בכוונה, תראה, למה זלזול? אנשים זלזלים? מה, איך הגעת לזלזול? אז הסביר יפה מאוד. אומר משל, לאדם אחד, שהיה לו בידיו אבן חן, הכוונה אבן יקרה מאוד מאוד, שעולה אלפי אלפים דינרי זהב. הלך בעל האבן הזה למומחה גדול, שיעריך לו את שווי האבן. אמר לו זה שעוסק ביהלומים, אמר לו, תראה, השווי שלה 10,000 דינרי זהב. הסתכל פה בעל האבן בטענה, אמר לו, מה זה? אמר לו, מה 10,000 דינרי זהב זה כלום בעיניך? אמר לו, מה אתה סח? גם אם נקפת בסכום כזה גבוה, מכל מקום זלזלת ביוקרת האבן. למה? מה אמרת? 10,000, אבל היא שווה פי אלפים ממה שהערכת אותה. זה מה שאמר לו, זה המשל. משל, הבעל האבן הולך למומחה שיעריך, והוא אומר לו כך וכך, הרי אמרו לי שהיא שווה הרבה יותר. אז זהו, אנחנו לא מזלזלים. יחסית, אנחנו ודאי מתפללים, מעריכים את התפילה כ10,000, אבל היא שווה הרבה יותר. לכן זה נקרא מזלזלים בה. לא שלא מעריכים, מעריכים את התפילה, אבל זה נקרא שמזלזלים בה. למה? כי היא שווה הרבה הרבה יותר. ולכן, כמה צריך היום הרב מקוברין, שאדם בכוח תפילתו, תראו דבר נפלא, צריכים לדעת את זה. באמת האדם בכוח התפילה שלו יכול לפעול כל משאלות ליבו לטובה. אם האדם באמת חזק בעניין של האמונה של התפילה, צריך לדעת האדם יכול לפעול למלא כל משאלות לבו, תקף וביד. אלא מה? למה אתה רואה אנשים שמתפלים ולא נענים? שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, כי חסר לאדם האמונה בכוחה של התפילה. אדם שמאמין בכוח תפילתו, שיש בכוח לקרוא הרקעים ולפעול עבורו כל מה ידבר, כל מה שצריך, אז הוא פועל ועושה. תקף הוא פועל ועושה. מיד נפעל פעולה גדולה ונפלאה מאוד. וכמובן, הוא מרגיש את חסדי השם עליו בכוח התפילה. העיקר, תאמין בתפילה שלך. אל תחשוב, מה התפילה שלי, איזה ערך יש לה? היא לא עולה, מי שומע אותה? זה המחסום הגדול ביותר, לחסום מאדם את את הרצון להתפלל, וכמובן במילא את העוצמה של התפילה שהיא תפעל בו ותחזיר בו בחזרה. ואומר הגאון רבי אליהו לופיאן, מה הראיה לזה? הגמרא אומרת בראש השנה, תניא רבי מאיר אומר, שניים שעלו למיטה, שניים עלו למיטה וחוליים שווה אותו חולי, זה ירד ונתרפא וזה לא נתרפא. אחד מהם ירד מהמיטה בריא ושלם, ואחד מהם לא חולה. מה קרה פה? עוד מקרה, הוא אומר, שני אנשים עולים לגרדום, הכוונה נגזר עליהם תלייה, דינם שווה, זה ניצל, זה לא ניצל. למה? מפני שזה התפלל ונענה, וזה לא התפלל ונענה. מסביר רש"י, מזה שניצל, אז אומר רש"י ככה, זה שניצל התפלל, מה זה לא התפלל? הגמרא אומרת, למה אחד ניצל ואחד לא ניצל? כי זה התפלל ונענה. וזה רש"י אומר, התפלל תפילה שלמה, וזה לא התפלל תפילה שלמה. שניהם התפללו, אבל אחד התפלל תפילה שלמה והשני לא התפלל תפילה שלמה. אז שואל הרב אליהו לופיאן, אפשר לא להתפלל תפילה שלמה? איך אפשר? אדם חרב על צווארו עולה לגרדום, רוצים להרוג אותו, מה שייך זה התפלל תפילה שלמה וזה לא התפלל תפילה שלמה? בוודאי ששניהם התפללו תפילה שלמה, מי לא מתפלל תפילה שלמה במצב כזה? אלא אומר רב אליהו לופיאן, זה התפלל תפילה שלמה. מה הכוונה? האמין בתפילה שלו, ידע שבכוח התפילה הוא ינצל. השני אמנם התפלל, אבל הוא לא האמין בתפילה שלו, לא הייתה לו מספיק אמונה בתפילה שלו. ולכן זה מה שצריכים אנחנו להבין, צריכים לזכור, עם ישראל זה הכוח שלהם. כן, כמה צריכים להתחזק בתפילה, מצוות עשה דאורייתא, כמו שאומר הרמב"ן, כן, על הפסוק, ולעובדו בכל לבבכם. מה זה? אומר הרמב"ן, ולעובדו בכל לבבכם, שללמוד תורתו ושנתפלל אליו בעת הצרות. כך אומר הרמב"ן, שנתפלל אליו בעת הצרות, ותהיינה עינינו וליבנו אליו כעיני עבדים אל יד אדוניהם. וזהו שכתוב, כי תבואו מלחמה בארצכם, כאשר תראו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם והרעותם חצוצרות, ונזכרתם בפני השם אלוקיכם, הוא מצווה על כל צרה שלא תבוא על הציבור לצעוק לפניו, לפני השם בתפילה ובתרועה. לכן זה מה שאנחנו מחויבים וזה מה שאנחנו מצווים. הגאון רב משה פיינשטיין הוא מביא שדנו האחרונים האם יש חיוב תפילה לגויים או לא, או לכל הפחות מצווה. ויש אומרים שלא, גוי לא מצווה להתפלל. למה? כי אין את זה במצוות, שבע מצוות בני נוח. יש לנו שבע מצוות בני נוח שצריכים להתפלל, שהוא מצווה, אבל לא, כן, עבר מן החי, ולעמיד בדין, שופטים, לא לגנוב, לא לגזול, וכו' וכו', אבל לא מצאנו שיש לגוי מצווה להתפלל. אבל רב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, בשו"ת אגרות משה, אור החיים חלק ב' סימן כ"ה, כתב לא ככה. כתב על נראה לעניות דעתי דהו רק לקבוע חיוב להתפלל אף כשאין לו צורך מיוחד לבקש איזה דבר זה, גוי לא מצווה. כן, גוי לא נצטוו שכשיש להם איזה לקבוע תפילה מיוחדת ומשהו. אבל הוא אומר רב משה פיינשטיין, כשיש לו צורך לאותו גוי, אפילו כשיש לו חולה או אין לו פרנסה, זה חיוב ממש ולא קשה ממה שלא נחשב למצווה אצל בני נוח. אומר לא, מפני שזו עיקר האמונה בהשם יתברך, שרק הוא נותן פרנסה, הוא רופא חולים. וכשאדם לא בוטח על השם יתברך ולא מתפלל אליו, אז הוא לא מאמין, מאמין בדברים אחרים, והרי גוי מחויב להאמין בשם. זה אחד משבע מצוות, להאמין בשם יתברך, וגם שנתן את התורה מלא, רק ממנו צריך לבקש. כזה לפי זה שגם גויים צריכים להתפלל, כי אם הוא לא מתפלל פירושו של דבר שהוא לא מאמין, וגוי מצווה על האמונה. אם אתה נמצא בצרה, אתה נמצא בצוקה, אם אתה לא מתפלל, זה מה שאתה לא מאמין, וגוי מצווה על האמונה. כך הסיק רב משה פיינשטיין. בכל אופן, ודאי כמה אנחנו ניקח את זה לעצמנו, שצריכים להתפלל על כל צרה שלא תבוא. הבאנו את הרמב"ן שאומר שאדם צריך להתפלל בשעת צרה, כן, שזה מצווה מן התורה. אומר הרב שפע חיים, הרב מצאנז, אז הוא אומר, למה בעת צרה לכול עלמא התפילה מן התורה? לכול עלמא, גם אלה שסוברים שאין מצווה תפילה מן התורה, אבל בשעת צרה, אז ודאי ובוודאי שמצווה היא מן התורה. למה? אז הוא אומר, למה בעת צרה לכול עלמא מודים שתפילה מן התורה? כי בעת צרה רגילות לעשות כל מיני פעולות להצלה. כן, עת צרה, כל אחד בצרה שלו, זה פועל עם הכסף שלו, זה פועל עם העסקנים, כל אחד פועל במה שהוא פועל. איפה הוא לא מגיע? אז הוא אומר, דווקא בזמן כזה, נחוץ מאוד מאוד להשריש בליבו, שאי אפשר לסדר לעצמו שום דבר מבלי הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר הרב, הכל תלוי בשם ברך שעשה עושה ויעשה. זה לכול עלמא מצווה תפילה דאורייתא, גם עם אלה שסוברים שהמצוות תפילה היא מדרבנן, אבל מצווה בעת צרה, אומר הרב, זה ודאי ובוודאי מצווה דאורייתא. למה? כי אחרת, כמו שאמרנו קודם, אתה בזה פשוט מבטל את מצוות האמונה, כי בזה שאתה רק עושה השתדלויות והשתדלויות, ואתה לא מספיק מאמין ביכולת השם, יוצא שבעצם אתה הולך לאמונה בכוחות אחרים. וזה כתוב פרקת רבי אליעזר, למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ. נקרא שמו ישמעאל, למה? בגלל שבגלל ישמעאל אנחנו נרבה בתפילה. קוראים לישמעאל ישמעאל כי עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את צעקתנו ונעקתנו ממה שישמעאל ירע לנו באחרית הימים. הגאון רב חיים ויטל מבאר באריכות את כל המזמור הזה ששיר המעלות את דוד וליה השם שהיה לנו, שאמר אותו דוד המלך ברוח הקודש כלפי גלות ישמעאל. ותראו קצת מה הוא כותב שם. בתחילה אמר דוד, לולי השם שהיה לנו כלפי ארבעה גלויות, בבל, מדי, יוון, אדום. אבל הוא אומר יש עוד גלות, חמישי אחרון לכולם. תראו מה שאומר רב חיים ויטל, יש עוד גלות חמישי אחרון לכולם, קשה מכולם, והיא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם. ואז יאמרו ישראל באופן אחר, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, או כמו שאמרו חזל, לכן נקרא ישמעאל, שעתידים ישראל לצעוק צעקות גדולות בגלותו, ואז ישמעאל ויענם, אזי חיים בלעונו. כלומר, אזי בזמן זה, הגלות החמישי שזה גלות ישמעאל, הוא משונה מכל מה שעבר, כי אז חיים הם רוצים לבלוע אותנו, בחרות הפמבנו, למחות אותנו מתחת שמי השמיים. אם כן, אנחנו לא נדע מה נעשה, ואין לנו תקווה אחרת, זולתי שנפתח בשמו הגדול שיושענו בהם. זהו שהוא אומר, עוזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ, כלומר סיבת ביטחוננו, בוא יתברך לפי שהוא אשר עשה את השמיים ואת הארץ, ונודע כי לא ברם אלא בשביל ישראל, שקיימו את התורה, ואם כן מוכרח, שיעזרנו השם מידם, ויגלנו גאולה שלמה עתידה במרב ימינו, כדי שיהיה קיום לשמיים ולארץ, כי אין להם קיום. זולתי עם ישראל, זאת אומרת אנחנו עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ, מכיוון שהקדוש ברוך הוא עשה שמיים וארץ, והשמיים וארץ שהשם עשה זה הרי בשביל עם ישראל, לכן השם יושענו מידם. ברכה והצלחה לכל המאזינים העיקריים, השם ברך יעזור, שנזכה שהשם יקבל תפילתנו ברצון, ונשתמש באמת טוב טוב בנשק הנפלא הזה שנקרא תפילה, והשם יקבל תפילתנו ברצון שלנו, של כל ישראל, שיהיו כל אחד ואחד על מקומו בשלום, חיילי ישראל, החטופים, לכולם כולם נראה ישועה בקרוב ממש, אמן ואמן.
0: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום וברכה. מסיימים חז"ל, מסיים רבי רבי יהודה הנשיא את שישה סדרי משנה באמרה חשובה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. השלום הוא כלי מחזיק ברכה. זו הגדרת רבי שמעון בן חלפתא. אנחנו למדים במדרש רבי.

0: שכל המצוות כתיב בהן, כי תראה, כי תפגע. אם בא מצווה לידך, אתה זקוק לעשותה, ואם לב אין אתה זקוק לעשותה. ברמחה, אבל בשלום, בקש שלום ורודפהו. כלומר, אומר חזקיה, כל המצוות, כשמזדמן לך, כשמגיע הזמן של ראש השנה, אתה תוקע בשופר. כשאתה רואה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, תעזור לו. כל מצווה זה אם מזדמן לך, תעשה, ואם לאו, אתה לא חייב. אבל בשלום, בקש שלום. רודפהו, רוץ אחרי השלום, כי בשל חשיבותו, אנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים כדי להשיג אותו. אנחנו למדים מכאן גם מעלה גדולה, ובנוסח שאנחנו מזכירים מדי ברכת מזון. בכל, מכל כל, כפי שנתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, כן יברך אותנו, אבל יש פה תנאי. כולנו יחד בברכה שלמה. רק היחד, רק השלום, רק הוא מאפשר את החלות של הברכה. אני מבקש גם מדי יום בנוסח ספרד אומר זאת, ברכינו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך. אני מבקש כולנו כאחד. נכון, יש מפרשים שאומרים, הכוונה היא לאברהם אבינו שעליו נאמר אחד היה אברהם. אבל יש כאן גם את המשמעות הפשוטה. ברכינו כולנו כאחד. שנהיה יחד, ועל ידי כך נזכה לברכה באור פניך. השלום היא השפע הגדול, כפי שחזל מסיימים שם במדבר רבה י' ואומרים, אין הברכות מועילות כלום, אלא אם כן שלום עמהם. ועל כן חזל במדרש ויקרא מסיימים ואומרים, אמר רבי שמעון בן יוחאי, גדול השלום שכל הברכות כלולות בו. כל האמרות הללו אומרות לנו, נתאמץ, ננסה, וברגע שנזכה לשלום בין אחד לשני, יברכנו הקדוש ברוך הוא בשלום על כל הארץ.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בלק. פותחת הפרשה וירא בלק בן ציפור. בגלל הפתיחה וירא בלק בן ציפור, נקראת הפרשה הבאה עלינו לטובה בשם פרשת בלק. בספר שנקרא ברכת אברהם הוא שאל שאלה, והשאלה היא מתבקשת. בסך הכל יש לנו 5 פרשיות בתורה שנקראו על שמם של אנשים. הפרשה הראשונה בחומש בראשית היא פרשת נוח. הפרשה השנייה בחומש שמות היא פרשת יתרו. ויש לנו כאן בפרשת השבוע, בחומש הזה, בחומש במדבר, יש לנו 3 פרשיות שנקראו על שמות אנשים. האחד קורח, שבת שעברה, השבת נקרא בעזרת השם פרשת בלק, והשבת אנחנו נקרא בשבת הבאה פרשת פנחס. אז היה לנו בפרשיות רצופות קורח, אמנם היה לנו הפסקה של חוקת באמצע, אבל מקורח עברנו לבלק ולפנחס. בסך הכל מתוך 53 פרשיות בתורה יש לנו 5 פרשיות שנקראו על שמותיהם של אנשים. החריג מביניהם הוא דווקא בלק, הוא החריג מביניהם. וזאת למה? בגלל שבלק היה גוי. גם אם תאמר שנוח, אבל נוח יש לנו שם המצוות בני נוח, נוח התורה מעידה עליו, נוח יצדיק תמים, היה בדורותיו. יתרו, אם תאמר שיתרו נבנה לפני מתן תורה עוד, אבל יתרו התגייר, הוא גם עשה קידוש השם גדול מאוד, בשעה שהוא נטש את כל העבודות זרות, זרות הוא היה מומחה לענייני עבודות זרות, כמו שהוא בעצמו אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, אומרים חז"ל שאין לך עבודה זרה אחת שלא עבד אותה בלעם, סליחה, הוא לא עבד אותה יתרו. אז הוא שלט בכל העבודות זרות שבעולם, הוא נטש את הכל ודבק בעם ישראל, היה בזה קידוש השם גדול מאוד. אז לכן הוא זכה לפרשה על שמו, ועוד איזה פרשה? פרשה שקבלת התורה. הפרשה הבאה קורח, אמנם קורח עשה מחלוקת בעם ישראל, אבל כידוע לכולם, קורח היה מטועני אהרון היה, ועל פי ארי הקדוש הוא עתיד להיות אדם גדול, כמו שנאמר, צדיק כתמר יפרח, כותב הזוהר, סופי תיבות, כותב הארי הקדוש, עתיד להיות, לא פחות ולא יותר, עתיד להיות כהן גדול, כך הוא כותב, או לוי גדול, לפי גרסה אחרת. אז השם שלו קורח, אדם גדול מאוד, גם הוא זכה לחזק את האמונה בתוירס מוישה רבינו. עד היום הם צועקים מוישה אמס ותוירוסו אמס, אז הם אלה גם התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי זה. פנחת בן אלעזר בן אהרון הכהן יקרא בשבוע הבא בעזרת השם, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, אז זכה לפרשה על שמו. השאלה, מה זכה בלק? מה יש לבלק פרשה על שמו? גוי שהזמין את בלעם לבוא לקלל את ישראל, ואיזה נס שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, כמו שנקרא בעזרת השם בהפטרה בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פסוקים בספר מיכה, אומר הנביא, עמי זכורנה, מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות השם. פירוש הדבר, איזה נס שכל אותם ימים הקדוש ברוך הוא לא כעס, כך כתוב בדברי רבותינו בגמרא במסכת ברכות. אז איזה נס הקדוש ברוך הוא עשה איתנו והציל אותנו מבלעם ובלק שרצו לחלות את עם ישראל. אחרי שאתה קורא את הדברים האלה אתה מיד שואל את עצמך, אז מה זכה האדם הזה שיש לו פרשה על שמו, מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים רק נאמר תירוץ אחד בסייעתא דשמיא. חז"ל בגמרא במסכת סוטה בדף מ"ז אומרים חז"ל, בשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב על המזבח זכה ויצא ממנו רות המואביה. ידוע על כולם ש3 פעמים הוא הקים מזבחות, ועל כל פעם, על כל מקום ומקום, הקריב על פר ועיל במזבח. אם יש 7 מזבחות ועל כל אחד מקריבים פר ועיל, אז כמה מקריבים בכל פעם? 14 קורבנות בכל פעם, 14 כפול 3 פעמים, שלוש פעמים נתן ביחד את המספר 42. אומרת הגמרא, בשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב על המזבח, זכה ויצא ממנו רות המואביה. במרות המואביה נולד שלמה המלך, שעליו נאמר אלף עולות יעלה שלמה. אז הוא העלה אלף עולות על המזבח, לשכר 42 קורבנות, הוא זכה שיצא ממנו רות המואביה, ורות הכדוע כולם הייתה ממואב, היא הייתה נכדה של עגלון, אז הכל מתחבר למשפחה הזאת של מואב ולבלק, שהיה נחשב מלך שלהם. לכן הוא זכה שיצא ממנו מלך המשיח לבסוף. אם ככה, אדם כזה שזכה שיצא ממנו מלך המשיח, ראוי שפרשה אחת תהיה על שמו. ולכן כותב הספר ברכת אברום, לכן זכה שיש מתוך החמש פרשיות שיש לנו, זכה שהפרשה הזאת נקראת על שמו. דבר נוסף, כותבים המפרשים, שעיקר מה שבאמת בלק ביקש לבוא ולקלל את ישראל, זה בגלל שהוא ראה, היה לו מראה, אנחנו תכף נראה, חז"ל הקדושים אומרים, שבלק היה יותר חזק בקוסמויות וכישופים, הרבה יותר חזק מבלעם, כך כתוב בחז"ל הקדושים, ולכן הוא ראה, כתוב היער בלק, מה הוא ראה? כתוב שהוא ראה במין מרכבה של תומה, כמו שכתוב, וישקף אבי מלך בעד החלון, במה הוא השקיף, הייתה לו איזו השקפה של תומה כזאת, ומזה הוא ראה וראה כל מיני דברים, מלבד מה שהיה לו ציפור, אבל הייתה לו ראייה. ויער בלק בן ציפור, מה הוא ראה? ויגר מואב מפני העם מאוד כי רבו. אז כתוב במפרשים כי רבו, הוא ראה שבאמת עתידה לצאת ממנו רות המואביה. והכתוב בחתם סופר שהנישואים של רות המואביה עם בועז היה בליל 17 בתמוז. זה הזמן שבו נישאו רות ובועז, זה היה יום החתונה. ולכן ברוב השנים פרשת בלק היא באה לפני 17 בתמוז, כי 17 בתמוז זה יום הנישואים שלהם. וזה מה שהוא כתוב בפסוק, והיה גם מפני העם מאוד, מה הוא נבל כל כך? כי רבו, ראה שעתיד לצאת ממנו רות ובועז, ומהם יצא את דוד מלכה משיחה, ומהם תצא לשרת המשיח, והמשיח עתיד להכניע את כל אומות העולם תחת הקדוש ברוך הוא, ולכן מזה הוא פחד, זה מה שעתיד להיות. ויות והוא פחד, כותבים המפרשים, כל המלחמה שלו הייתה בכללות האלה, הייתה כדי להכניע שלא יצא ממנו דוד המלך ושלא יצא מלך המשיח. אז מה הוא עשה? הכין שבעה מזבחות. למה דווקא שבע? מה יש בשבע? אז הרבה תירוצים נאמרו למה בשבע. אבל בחלק מהפרשים אומרים כנגד שבעת הרועים שעמדו להם לישראל, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אז אלה השבע האלה כנגדם. ואם הוא עושה שבע פעמים ובכל מקום מקריב פר ועיל, אז שבע כפול פר ועיל יוצא לכם כמה? 14. 14 זה המספר של דוד המלך. דוד בגימטרי 14, דלת ובדלת, נותן לך את המספר 14. יוצא שכל המלחמה שלו הייתה כדי להכניע את הכוח הזה שנמצא בו, שתמון בו, והכוח הזה שתמון בו זה הכוח שמבקש להכניע את מלך המשיח שלא יצא ממנו. וזה הייתה כל הכוונה שלו בהקרבת הקורבנות האלה. למעשה עצם הקרבת הקורבנות האלה הביאו שיצא ממנו רות המואביה ויצא ממנו מלך המשיח, ולכן הוא זכה לפרשה על שמו. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו על הפסוק שנאמר, ויומר אל הבלק לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, וכוונו לי משם. כותב רש"י, ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה, ואיבן שבעה מזבחות, ויער פר ועיל במזבח. אומר רש"י, בלעם לא היה קוסם כבלק. למה? הוא אומר, פשוט בלק ראה שעתידה פרצה להיפרץ בישראל משם, ששם מת משה, כסבור ששם תחול עליהם הכללה, וזוהי הפרצה שהוא רואה. כותב רש"י הקדוש, ועל הדברים לקוחים מתוך דברי מדרש, המדרש רבה אומר בפרשה חרפות יוצחת, בלק היה בעל קסמים ובעל נחש יותר מבלעם, שהיה בלעם נמשך אחריו כסומה. בלעם מעומד בלק, בלעם היה עיוור לעומד בלק, מה שראה בלק הוא לא זכה לראות, כזה מראה טוב היה לבלק. משל למה הדבר דומה, אומרים חז"ל במדרש, לאחר שיש לו סכין ולא מכיר את הפרקים, יש לו בהמה, יש לו סכין חזקה, והוא לא יודע איפה חותכים את הבהמה, איפה הצלעות נמצאות, איפה מפרקים אותה. ויש לעומת זה, יש אחד שיש לו, יודע את הפרקים, אבל לא יודע, אין לו סכין בידיים. כך אומרים חז"ל, דומים שניהם. בלק רואה את המקומות שישראל נופלים, ויעלהו במות בעל, הוא ראה מה שעם ישראל נופלים, ולכן הוא עשה, כך מחלקים חז"ל, את החלוקה שלהם. מה היה הכוח שלו? כותב הזוהר הקדוש, וירא בלק בן ציפור, כותב אור החיים הקדוש, וכותב הזוהר הקדוש, שהוא ראה בלק היה עובד עם כוח של כישוב שנקרא ציפור. זה הכוח שהוא עבד איתו. איך זה עבד? הזוהר, אני אקריא לכם קטע מתוך הזוהר. כותב הזוהר, שעסק שפיו בכמה מיני כישופין על ידי אותה ציפור. היה לוקח ציפור, הוא מקשקש לפניו בעשב, הוא מפריח באוויר, עושה מעשים ולוחש לחשים, ואותה ציפור הייתה באה ואותו עשב בפיה, והייתה מצפצפת לפניו, והייתה מכניסה בכלוב, והיה מקטיר קטורת לפניה, והייתה מודיעו לו כמה דברים. הציפור הזאת הייתה אומרת לו כמה דברים. יום אחד עשה בלק מעשה כשפיו, ולקח אותה ציפור, ופרחה והלכה, והתעכבה ולא באה. והיה בלק מצטער בנפשו, שהציפור לא חזרה בחזרה, עד שהגיע ראה שיש שלהבת אחת של אש ששטה אחריה ושורפת את כנפיה. אז ראה מה שראה, הוא פחד מלפני ישראל. כנראה, איך אומרים, הציפור חטה פגיעה ישירה כתוצאה ממבט על עם ישראל, ואז היא חזרה בחזרה ונחתה לו בחלון, אבל היא נשרפו לה כנפיה. זה היסוד הזה שנקרא ציפור. כותב גם האור החיים הקדוש כאן, הוא אומר, כי בלק מחשב גדול היה יותר מבלעם, והיה עושה כשפה בציפור אחד ששמו ידוע. יש דבר כזה שנקרא ידוע, והוא אומר, וירא בלק, ומה ראה? בציפור. והוא אומר, בן ציפור, פירוש לאותו בן ציפור, ראה בכשפיו של ציפור. ואמר תיבת בן לצד, כי הציפור היה לו לאב ולקצין, וממנו ידע את כל אשר עשה ישראל האמורי, ולא הוא צריך למגידים להודיע דבר קטן וגדול. עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש. אז המעלה שלו הייתה יותר גדולה בכישופים, והוא ידע הכל, כך מביאים לנו רבותינו באמצעות הכישופים. בא כאן בעל הטורים ואומר, וירא בלק, מה ראה? כותב בעל הטורים, ראה שעמדה חמה למוישה רבינו. הוא ראה שהשמש עמדה למשה רבינו, ומזה הוא נכנס לפחד. וכל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה הפחד שנפל עליו? כיוון שהוא ראה מה שקרה, מה שמשה רבינו עצר חמה. מאיפה לומדים שמוישה רבינו עצר חמה? זו גמרא במסכת עבודה זרה בדף חפי. תנא, אומרת הגמרא, כשם שעמדה חמה ליהושע, כך עמדה חמה גם למוישה רבינו וגם לנקדימון בן גוריון. כך מביאה הגמרא. מנהלן, אתיה אחל אחל. לומדים את המילה אחל, עושים גזרה שווה. מה גזרה שווה? כתיב אחה, אחל תת פחדך, וכתיב התם ביהושע, אחל גודלך. אז יש אחל אחל. רבי יוחנן אמר, לומדים את זה מתת תת, כתיב אחה, כתוב כאן בפסוק, אחל תת פחדך, וכתיב ביהושע, ביום תת השם, את האמורי. אז לומדים גזרה שווה. רבי שמואל בר נחמני אמר, מגוף הדקרה, אפשר